te dagoeneko eta beste 122 ontziren ibilbidea desbideratu dute. Eta kulturan Arriaga antzokia 2026-2027 denboraldiko egitaraua aurkeztuko du gaur eguerdiko 12:00 Bilbon. Urrengo denboraldiko programazioaren ildo nagusiak ekoizpen berriak eta Bilboko antzokiaren eskaintza artistikoaren berrikuntzak emango dituzte ezagutzera. Aurkezpenean besteak beste Juan Maria Burto Bilboko alkateak eta Kalixko Beitio Arriaga antzokiko zuzendari artistikoak parte hartuko dute. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala, hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzki izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egingo du. Termometroak ora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez. Ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: San Ferminetarako ez da asko falta oraintxe. Eraso sexisten aurkako San Ferminetako protokoloa zertan datzan kontatuko digu Iratxe Alvarezek, indarkeria sexistaren kontrako Nafarroako emakumen plataformako bozera maileak. Nongoazen Cristobal Colón? Teoria bana ekarri digute Jose Mari Ertzilak eta Ana Eizmendik. Kolonen euskalduntasuna deskubritzeko ahalegina ere eginda. Miguel de Unamuno idazle eta filosofoa zenaren heriotzaren ikerketari batu zaio Euskal Herriko Unibertsitatea. Heriotzaren egia jakiteko. Hiltzela, 80 urte bete dira joan den abenduan.
1: Eta tamalez nahi, baino gehiagotan mintzatu izan gara San Ferminez, eta eraso sexistez, eta haien aurkako protokoloek ere, eman dute zer esana berezeki, la manada kasuaren arira, Mikel Jartza.
2: Eta hortik arago ere bai, protokolo hori era integralean berritzeko beharra tarteko, ikuspegi feminista batetik jorraturiko proposamenak bildu dituelako Kenia Cordero adituak, UPNak sarituriko eraso sexistei ez, master amaierako lanean, eta gako nagusiak aletu nahiko genituzke gaur, indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataforman haren bide lagunden adiskide baten eskutik.
1: Iratxe Alvarez, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Aintzindariak dute asko, que San Fermin etako eraso sexisten aurkako egungo protokoloa, baina zuentzat ez da nahikoa. Zergatik ez da nahikoa?
3: Bueno, ez da nahikoa, azkenean urtero ez dut esango egoera berdinaren aurrean gaudela, ze litzatekegia izango, gauzak asko betu dira azken urte hauetan, baina erasoak jarraitzen dien bitartean ez da nahikoa izango, ez? Eta askotan protokoloak garatzen ditugu eta baliogarriak dira, baina egia da noiz behinka buelta eman behar dizkigula, gauzak aldatzen delako, mundu aldatzen delako, eta egoerak ez dira berdin.
2: Mundua bezala bilakaera bat ere izan du protokolo honek. Iratxe, 2011 eta 2012 urtean artean eratu zen Gora Iruña taldea eta plataformak, ez, protokoloaren plataformak ere bat eginda. Ze bilakaera izan du?
3: Bueno, guretzako guk egiten dugun irakurketa beti oso positiboa izan da. Egia da lehenengo urteak oso gogorrak izan zirela eta bakardadean jorratutako bidea izan zela ere, baina gero guretzako lorpen handiak izan ditugu, ez? Besteak beste instituzioaren parte hartzea guretzako eta erasotuak izaten dien emakumentzako aurrera pausu izugarria izan zen, bere esku ere geratzen zelako emakumeek behin eraso hori jasanda hoien hartatzea, ez? Eta horretan guk balorazioa oso positiboa egiten dugu, eta baita ere egin den erasoen gizartaratzea, ez? Duela badirudi ez dela denbora pasa, baina 12 urtetan gauza asko gertatzen dira eta mundu asko aldatu da, ez? Guaz eginenean hainbat eraso gaur egun onartezinak direnak eta jende guztiak erasotzat identifikatzen dituztenak etzien erasotzat hartzen, ez? Eta gaur egun ikusten dugu San Fermin guztietan izaten ditugula hainbat intentsitate basuen erasoen berri eta erasotzat hartzen ditugu. Hizkuntza aldatu da, legea aldatzea ere lortu dugu, ikusten dute bide luzea geratzen zaigula oraindik, baina asko aurreratu egin dugula.
1: Baina esan duzu bezala, asko aurreratu bada ere, oraindik asko dago aurreratzeko ere, eta horri iristen dira zuen ekarpenak, zeintzuk dira protokolo eraberriturako zuen proposamen nagusiak?
3: Bueno, gu oraindik egia da Kenia egindako lan horretan, ez, ari gara aztertzen hainbat elementu, ez, guretzako bazeuden gauza batzuk behar zutela berrikuspen bat, hizkuntza alde batetik, baita ere zenolako koordinazioa eta elkarlana nahi dugun instituzioarekin, ematen den erantzuna, kaleetan tentzionamendu hori nolabait kaldu egin delaren zentzazioa dugu, nola egiten diogu aurre erasoei. Orain arte erasoak salatzen ditugunean, emakumeak izena jartzen digunean, pairatzen ditugun erasoei, horrek esan nahi du ere erasotzaile izena jartzen diegula, ez? Eta orain arte erasotzaileak kanpokoa izan denean, gutako bat izan ez denean, errezago izan da erasoiek salatzea, ez? Eraso bezala, baina orain ere bagaude beste paradigma baten aurrean ere, eta zeiten dugu gutakoak dien erasotzaile hoiekin, ez? Badaude elementu pilo bat, non, bueno, protokolo honen berritzak gauza guztiek astertu nahi izan dut, egia da, oraindik gaude beste identifikatu ditugu erronkak eta zailtasun hoiek, eta bigarren fase honetan egin behar duguna da hori dana kokatu eta guztien artean protokolo hori berez berritu eta erabaki ze gauzak baliogarriak diren eta zeintzut desustatu behar diren eta ze gauza berri egin nahi ditugun, ez?
2: Protokolo berritu horren gidalerro nagusiak aurkeztu zenituzten agerraldi horretan hain justu atentzio eman digun hildotako bat, beste hildotako bat da ardura guztia mugimendu feministan ez ezartzearen beharra, hortaz ere mintzatu zineten, zeiz parrutan sentitzen duzue bilakatu dela ardura hori gehiagizko?
3: Bueno, batez ere erantzuna eskatzen digutenean, ez? Badirudi mugimendu feministak izan behar duela erantzun horren ardura, eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera erantzun hori erantzun behar diola askotan komunikabideen nahietara adibidez, duela gutxi Iruñan bizi izan genuen eraso intentsitate handiko eraso bat karparen inguruan esate baterako, ez, eta gainera esaten zuten nola erantzun behar genuen eta zeintzuk ziren erantzun behar zutenek, ez? Erantzuna egon zen, tokatzen zitzaionek eman zuten erantzun hori, zuzen ere unako mugimendu feministari, zinu, mugimendu feministare oso zabala da, eta gero ere nola baiteko hori ardura guztia gugan jartzen dute gure erantzukuna izango balitz bezala edo emakumeena izango balitz bezala guzti horri erantzuna ematea, ez, eta guk esan duguna ez da ez dela gure ardura bakarrik, gizarte arazo bat dela eta guztiok eman behar dugula erantzuna, ez gu bakarrik.
4: Eta zentzu horretan zuen beste salaketa, ez, onespena beti emakumeen gain jartzen dela, gizonak ez direla interpelatzen, nola aldatu daite que hain errotua dagoen kultura jarrera hori?
3: Ba, jakingo genu eri. Zaila da, guk ulertzen dugu ere oso zaila dela eta berrikuspen hauetan ere atera dira gauza asko, ez, nola interpelatu gizonak ere hori, ez, nola interpelatu erazoen aurrean, eta batez ere guk ikusi duguna lan honekin izan da, nolabait alde batean utzi dugula, edo ez digula horren beste kasu egin, batez ere instituzioen aldetik, prebentzioari, ez, eta guk uste dugu prebentzioan hor daula interpelazio hori egon behar den lekuan, ez? Eta mito asko apurtu behar dira erasoen inguruan, ez? Guretzako hori da garrantzitsuena, askotan ere hortik datorrelako, ez? Bada gure iruditegian badugu zeintzuk izan behar diren erasotzaileak edo zeintzuk diren eta ez ditugu gure inguruan dauden erasotzaileak identifikatzen, inklusio agian ez dugu beti erasotzaile hitza erabili beharrez, horre ere gure lanean aztertu izan dugu nahiko sakonez, jarrera matxistak izatea ez du zertan erasotzaile bat izan beharrik, ez, egia da puntu asko lortzen dituzula horrekin, baina ez, noain, hizkuntzaren berrikuspen horretan ere gauza hauek sartuko liateke.
2: Jarrera matxista horien artean egon litezke iratxe azken urteotan nagusitu diren edo sumatu diren biktimen lekukotzak zalantzan jartzearena, ez da, eta horre ere jasota dago biktimaren sinesgarritasuna negoziazina izatea, ez dakit hori datorren erantzun gisa zalantzan, haien lekukotzak zalantzan jartzen dituztenei erantzuteko modu baten hori?
3: Bai, baita ere, gure hitza, baina emakumeen hitza orokorrean beti zalantzan jartzen da, ez? Eta gertatzen dena ere da erasoak eta indarkeria matxista horren errotuta dagoenez, horren estrukturala denez, beti justifikazio bat dago hori gertatzeko, ez? Lehen zen beti horrela izan delako, ez? Eta orain aitzakiak beste batzuk dira, ez? Eta azkenean egia da igual ez garela jabetzen, baina zerbaitik gertatzen diren erasoak edo emakumeak zerbaitik pairatzen dugu indarkeria matxista. Azken finean ari garelako okupatzen tradizionalki guri ez dagozkigun espazio horiek, ez? Eta horri oso argia da adibidez San Fermietan edo jaietan, ez? Jai eremuak badira horren adierazgarri nagusi bat eta zalantzan jartzen da gure hitza eta zalantzan jartzen da gure jarrera ere, ez? Beti dago baina bat gure esanetan, ez? Eta gure hitza zalantzan jartzea, nik uste dut hori dela historikoki bizi izan duguna.
4: Erakunde publikoekiko harremanek ere badute atal propio bat.
2: Eta bertan aztertzen da diskurtso feministak kanpaina instituzionaletan nahastearen arriskua. Urteotan, desadostasun bat baino gehiago ere izan duzue iratxe udal talde politikoekin, esaterako eskugorriaren kanpainari lotuta, hor ere izan da zerraletua, ekarri du soka gai horrek ere, ez da?
3: Bueno, izan guztu dut ere, hori da agian nire irakurmena eta uste dut plataformarena ere, ez? Guri ez zaitu izutzen ogatzea botatzen alako diskrepantziak egotea instituzioekin, hori guztegu osasuntzua dela ere, ez? Aurrera egiteko. Baina gila da lortu behar dugula eta hori izan da mugimendu feministaren naia eta aldarrikapen nagusia, lortu behar dugula hau ez izatea ez modan dagoen gaia ez da dependentzia bat, oza, kanpaina hauek izan behar dute nolabaiteko jarraitasuna, ez? Eta ezin do gure eskubideak ezin dira egon hori, ez? Alkatetzan edo udal gobernuaren politiko ezberdinen menpe egon, ez? Ustut horre egon behar dela eta ez dugu lortu orain arte, ez? Hildo bat non alderdi guztiak sartzen da diren egia da dependen nor dagoen gobernuan, naiz eta gatazkutzua izan gure erlazioa eta hori guk pentsatzea osasuntua dela ere askotan batzutan erresagoa da beste batzuetan baino, ez? Eta batez ere hori, ez? Nahi dutela nolabait gure diskurtzoa askotan sentitu izan dugu gure diskurtzoa erabilina izan dutela eta interesak, hain interesak beste batzuk izan direla, ez? Gure interesa da hori, ez? Gure aldarria eramatera emakumeak ongertatuak egotea, erasorik ez egotea, eta batzuen interesak eta hori demostratu egin digute urte hauetan zehar izan da hiriaren irudia adibidez, ez?
4: Maitatxe Alvarez, indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataformako kidea, eskerrik asko zuen lanarengatik eta ea zuen ekarpena kontutan hartzen diren.
3: Zuei, mi
4: eskerrik asko.
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
6: Anaiz Mendi, kaixo egunon.
7: Egunon.
6: Ondo?
7: Ondo, esan berko.
6: Ondo. Eta Jose Mari Ertzila, kaixo zuri ere.
8: Ondo.
6: Ongi etorri.
8: Bai, eskerrik asko.
6: Jon Artano, historiak, bidaiak, artxibategiko ikerketak eta misterioa zuri gustatzen zaizkizun kontu edo dauzkagu hor mahai gainean.
9: Bai, eta horrek guk jartzen gaitu alai, eta nola pobrearen etxean loen poza laburra izaten den, aprotsa ezagun. Gaur bi ikerlari ditugu, hemen gurekin, eta hitz egin behar dugu, Cristobal Kolonen euskal jatorriaz.

0: Zarautzen bizi diren bi lagun ditugu gaur hemen gure estudionetan elkarrengandik urruti bizi ez direnak gainera Ana ta Josemari auzoak eta lagunak adiskide zarete aspaldi xamarretik eta azken urteotan Kristobal Kolonen jatorria ikertzen aritu zarete baina ez elkarrekin bi teoria desberdin bi norabide desberdin jarraitu ditu zuen ikerketak
1: Josemari zuk ondutako hipotesiaren arabera Kristobal Kolon Nafarra zen Agota eta Monjolosen sortua. Ana, zeuk eta zeure bikotekide Jesus Galarragak berriz duela 80 urte argitaratutako teoria bat berrikusi eta sakondu duzue. Teoria horren arabera Kristobal Kolon Plaentziarra zen. Soraluzeko alegia. Salon azpi baserrikoa. Eta berezko abizenak Maiztegi, Larreategi, Laskurain eta Sologoen zituen. Hala?
0: Ana etorri zaigu, dana buruan datu guztiak buruan dituela, Josemarik paperak ere karre ditu. Eta segitu hasiko gara, baten eta bestearen teoriak aletzen, baina Josemari zu nolatan hasi zinen Kolonen jatorria
2: bueno,
0: ikertzen?
2: Gure txean, gure aitak afizio handia zuen historien. Eta nera nahiak edanak historia dure, afizio handia dut historiekin. Orduan, ni medikoa naiz, baina afizio handia dut historiekin. Eta Kristobal Kolon beti personaje atraktiboa bezala ikusi nuen, ez? Orduan gauza asko neuzkan irakurritak Kristobal Kolonen gainen. Eta, bueno, agoten mundua ezautzen nuen, nire Andrea Elizondokoa zen, bastango. Eta hori dana ezautzen nuen. Eta orduan publikatu ziren Sevillan, analisi forenseak, Eta han ikusi nunen ze gaixotasun zeuzkan Kristobal Kolonen anaiak Diegok, zeukan eskuiko eskua zeukan eakin espondilitis ankelpoietikakin, ni banekin Kristobal Kolonen zeukola sindoma de Reiter. Eta orduan mundu hori batetzuk bezala, orduan hasi nintzen, ipentzatzen Kristobal Kolonen lehiken azala izatiagota. Eta segituet hori teori demostratzen, historikoki eta zientifikoki de bai.
1: Ana, lehen aipatu dugu nola Josemari eta zeu adizkideak zareten, izatez Josemari dentista da, eta zu bere bezeroa izan da zara.
3: Baita?
1: Bai, mediku dentista.
2: Mediku dentista,
1: barkatu Josemari.
3: Bai.
1: Nolatan hasi zineten Jesus bikotekidea da biok Kristobal Kolonen soraluzeko jatorria ikertzen?
3: Ba, Josemarikin egon ondoren, beak jarri zigun egunean ze lan aizan egiten, eta nola gaina zekan gogoa euskerazko toponimoak eta horrela ba bilatzen aizan. Aber nola lotu ba hori Nafarroa, Euskadi, este Frantzialdeko alderdi hortako ba hitzak eta nahi zitun hori aukeratu. Ordun Jesusek esan zuen, bueno, baino hemen zu badakizu Plasentzikoa dela Kolon. Eta claro, bizi guztian entzun deu historia hori Kolonena.
1: Hori Plasentzian kontu jakina da.
3: Bai, bai, jakina dana dakite eta gaina bueno, irribarri ateratzen zaizu porque eske da oso libro celebria. Eta ordun gertatu izan, ba Jesusek sartu zala Soraluzen, eta handa Sorapedia, eta Sorapedian kasualidadez zehon txintxilikatuta liburua guk irakurri gabe geneukan. Entzunda asko, baina irakurrita ez. Orduan lortu genuen liburua, eta Josemari letuzun, Jesusek baitare irakurrizun, eta nik ere bai. Ta hortikan eta genitun, baina egun da, 37 hitz daudenak, baina klaro, hor aukiratu genitun, gehiena, gustatu zitzaiguna, ikusten genuna, argiena ziala Josemarin lan antzat. Mm-hmm. Porque da beha asko diara Larramendianos, osea, dia, osea, ba, beak idatzi duenak ikuste du horrela diala, baina, bueno, igual guik gehiago kostatzi dugu, baina bai ere kontuan hartu berda, euskara hori fonetikoa zala asko, eta askotan diala bi zelkartuta daudena baten, bueno, kontu hori hartuta, ba, Jesus ekin zuen lan bat. Ta orduan zeintzun, bueno, ba, itzein godet Sorapediakin, porque nik ikusi dut itzauek, nun dauden, zene dauzkan, kote jatu ditugu guztiak, eta bueno, balan polita da. Ta horrekin batean, ba, beste informazio batzuk baitare atea zitun, indartzeko edo dokumentatzeko liburua. Mm-hmm. Ta hortikan hasi zen.
1: Ederki, beraz, azaldu dugu, bi teoria daude, eta zuetako bakoitzak teoria bitako batean sakondu du, eta hori, alegin du gaitezen, ba, teoria horietako bakoitzaren funtsak edo oinarri importanteena bintzat azaltzen, ez da?
0: Hori da. Jose Mari, zuk eman dizkiguzu pista batzuk, horre gaixotasun baten berri izan ondoren, ondorioztatu zenuen, agotea izan zitekela.
2: Nik esango izut, 5-6 puntu estrategikoak nire teorian basia.
0: Bale.
2: Gero nahi bezu galdera batekin, horren gain.
0: Hasiko gara, 5 puntuekin.
2: Hoi da.
0: Venga.
2: Aurrena, sorlekua. Oain daño ez da izan ez, erre baino sorlekua, Kristo Alkolonen familiak izena du Beltran Kolon de la Geis, de la Geise. Nondik ateratzen dira? Ateratzen dira Frantzitik, Septimania Frantzitik, de, bi departamentu daude hor, Lod eta Herold, Golfo de Leonen daude, hortik ateratzen dira Cruzada Biliken zen eskapo, ateratzen dira iparaldea. Aiatzen dira Ruergea, Ruergetik Dordoñara. Dordoñan gelditzen dira Kondado de Ganabeiz. Dordoñatik bera jaisten dira Uzertzea. Uzertzetik Bribe de la Gaiar, Riberak, Ostabat. Ostabatetik Orilloa. Orillotik Burgosa, eta Burgosetik Puerto Ricoa. Hori da Cristóbal Colónen, eta bibliografia hartuta dakagu, bere familia hori da. Zema demora pasatzen du migrazio hortan? Pasatzen ditu hiru generazio edo lau utxinez. Ta rekorrido hori tendu da onda bat bezala, parabola bezala, Mediterranek hasi, Frantzi erdian joio, eta gero Masif Zentralean joio, eta handikan ostabatea jisten dira, Naparroa, Euskal Herria.
1: Hori interesatzen guri, Euskal Herria jisten direnekoa.
2: Begatz, beste puntua, inguru Euskalduna.
0: Bara.
2: Ondora bila da, beak bere eskritotan zitatzen duen, herririk irubia zitatzen duen, ondora bila. Berak, hemengo kosta, Gipuzkoako kosta eta kosta euskalduna oso ondo ezautzen du Cristóbal Colónek. Itxas hizkuntza, Cristóbal Colónek. Parla navarresa o navareska. Hori esaten dute kapitan espainol batek, ilentatok esaten du, beak estudiatzen du, eta esaten du, Cristóbal Colónek biltzen du, hizkuntza itxasun euskalduna. Jantzia, jantziera, nola jazten da Cristóbal Colón, da berean aia, ze uniformea ematen dute. Ba, ematen dute kapuzai euskalduna, kapuzai bizkaino. Akademiak, Espainiako akademia historikoak, iten du lan hori. Eta beak esaten dute, Cristóbal Colón jazten du, bere jantziera da, pilota euskaldunak bezala. Kapuzai bizkaino, zertzen kapuzai bizkaino? Ba, zan uniforme bat, pieza bateko ba, iluna, aiatzen zala burutikan hanketaino, eta kaputxakin. Hori biltzen zuten pilote euskaldun guztiak, eta hartzai euskaldunak bai. Karo, Cristóbal Colón la jastezan, hori Akademia Espainolak esaten du nik ez, eta kronikak esaten dute askotan, bai, Cristóbal Colón Franziskano jarrita di, joa, Franziskano jarrita saldu zan erregalo este, katolikoen aurrean, errege katolikoen aurrean. Etzi Juan, euskalduna betzela jantzita. Gero, testamentua Cristóbal Colónek dauka sei testamentu. Zein jartzen ditu bere testamentuan, hombres fiduciarios, testamentu horiek kumplitzeko. Ez ditu jartzen genoezak, jartzen ditu bi anaiak, bereak, Bartolome eta Diego, eta jartzen ditu Bizkaiko tesoreroa, Juan Porres, Domingo de Azkoitia, eta gero jartzen du mantentzeko testamentu hori beraztegi.

0: Bi, Kristobal Kolon bi emakumea, bi andereak. Felipa Moni de Perestelo portuguesa eta andaluza bestia, Kordobakoa, Beatriz Enriquez de Arana. Zergatik Kristobal Kolon arrimatzen da familia horietara, bai Portugalen da bai andaluzin. Biak euskalduna ziralako. Euskalduna familia ziran euskaldunak. Portuguesa zan del linaje Gil Aire Muñiz, Perestelo zan bere aita. Baina bere aitona zan Basko Martín Muñiz, linaje Gil Aire Muñiz. Nun daude apellido horiek, bai gorrin. Gil otxitanoa da, Aire, nun dago apellidoa. Aire Zirladur, nola izena gure personariak, Salvadorrek, Fernando Aire, bai gorrikoa, zanua da. Muñiz, hori da apellidoa, Moniz esaten dute portuguesak. Kristobal Kolon Andrea San Felipa Moniz, ez, San Felipa Muñiz. Nola izena du arreba txikiak, Kristobal Kolonen Andriak. Ze izen jartzen die Portugalen, Iskoa, izen euskalduna. Iskoa da, Kristobal Kolonen koñata.
1: Pitxaparri, espero ez nuen ezen Salvador ateratzea mai untan.
0: Bueno, ba, atera da, gure Salvador bezalari konena, atera da. Atera da, Fernando Aire.
1: Dena dela, harritu egin nau, zure ikerlana pixka da aztertu dugu, eta harritu egin nau, ez duzula enfasi berezirik jarri hasieran aipatu duzu noski, baina alogrupoan eta jatorri genetikoan, eta da, ulertu dugunatik zure teoriaren funts nagusiena hori da, ez da, ikerketa no, genetikoa.
0: Dana da. Medikoa eta historikoa, bai.
1: 2024an Espainiako telebistak egindako dokumental batean parte hartu duzuzuk. Bai. Granadako unibertsitateko ikerlari batzuek beren helburutzat edo jarri zuten ebaztea Kolon nungoa zen. Entzun egingo dugu zati bat.
2: Puede ser que cambie la historia y por fin sepamos dónde nació Cristóbal Colón. Yo llevo ya dos días sin dormir de la emoción de los resultados que va a dar hoy José Antonio en el Oriente de mi teoría.
3: Sí. Los quieres ver, están lógicamente a tu disposición.
1: Horre, es el ADN de la familia
3: Colón. Eta, viendo estos datos así, de esta manera, no se puede decir que Cristóbal Colón era gote.
1: Horre, egin zuten ikerlari horiek, Kolonen gorpuzkiak, ustez, Kolonen gorpuzkiak direnak, gorpuzki horietatik ezurretatik DNA atera, DNA erauzi, eta hori, gaur egun agoteen ondorengoen DNA-rekin erkatu, konparatu, eta esaten dute, Kolon ez dela agota, ezin dela hori esan. Hori zuri aurpegira esan zizun, ikerlari horrek.
0: Bueno, nik gauza bat ezagera daukat garbi. Hor esan nako gauzak ezertako ustu ebalio. Zergatik, ez daude publikatuta revista zientifikoan. Hemen teori bakarra dago revista zientifikoan jarrita. Eta hori teori euskalduna da. Bakarra dago, eh? Beste inoerk iztu publikatu, porque telebizioko histori hori publikatu gabe dago zientifikoki. Juan di José Antonio Lorentea ira lanen estu eman bere erabakia. Orduan, orko historia hobeto da astutzea.
1: Zugondutako teori hori, bai, publikatu
0: eta
1: da.
0: Eta HL27, HLA-B27, nere antigenoa. Nik esaten eta gotak eta Kristobal Kolonek dutela antigen hori bere histokompatibilidadiak. Eta hori garbi azaltzen da nere eskritoan, demostratuta. Eta orduan garbi ikusten da Kristobal Kolonek eta antigenoa dutela. Ni dugu bostatu eto hori. Eta publikatu ez revista zientifiko baten. Zenbat atera dia horren kontra?
1: Eta nola azaltzen
0: duzu
1: orduan, haiek egindako froga zientifikoiek ez dute...
0: Metzako ez dute balio.
1: Ez dute balio.
0: Ez dute balio. Gaina nire mortatzen den ere eskritoan, ezin dula izan judioa. Zientifikoki, ezin du izan judioa, Kristobal Kolonek. Zergatik antigenoa daukalako. Antigenoakin dauzka 0,5-0,6 posibilidadek bakarrik judio izateko.
1: Tira, orain... Ana, pixka bat sakondu ezagun. Beste teoria euskalduna, baina plantxikoa, soraluzekoa zela dioen teoria horretan. Zulen liburu bat aipatu duzu, liburu hori da Paco Vargasek 1926an argitaratutako Kolon Bizkaino. Talena, saldu diguzu, nola iritsi zineten liburu horretara, irakurri zenuten, ze sentitu zenuten, ze pentsatu zenuten liburu hori irakurtzean?
4: Nei pila gustatu zitzaizen, da gelditu nintzen, gogoakin gehiago jakiteko. Eta, orduan, ba, Jose Mari,

0: bezala puntua jarraitzen, ba nire ikusi esango detuain ze ikusi deten hor atentzioa deitu detena eta ba bueno, jarri naula bide hontan ikusteko aber ze gauza gehiago nahi dauden jakiteko edo dana esan da dagoen eta bakarrik gelditzen diango esan. Horrela, bueno, historia da hemen Kolon Pako Barrasek esaten duna da Plasentzikoa zala. Eta beak izena zun Maiztegi Larreategi. Vale, ordun. Aita zan de los Banderizos, baina Banderizo aurretakua eta ematen du amana aldetikan ere kanboinos eta oinazinosen borroka hoietan, ba bueno, iritsi zian momentu baten Pakin bertzala, baina gelditu zan bat mendikan erronkan segitze zula. Ta hori, bueno, esan gure Kolonen aita. Orduan ama ilzorian zeudena eta bildurrez agian aitak eraman gotezun berriro, bueno, gerrara beaz sortzena izan bronka hortan, horrea esate zion ikesteko. Orduan 14 urtekin ertentzun Plasentzitik, bueno, Plasentzitik ez, porque berez Elorri joan zeuden momentu horretan. Osea, naiz eta familia Plasentzikoa izan, bea txikitan bizizian Elorri joan. Orduan, Elorri jotikan, juntzan Getaira, esaten duen honek, eta geho hortikan barko batean sartu zen. Barko batean juntzan a Lisboa. Eta hor, bueno, bere izena eman zun, aldatuta, ba, Maiztegi, no, la Maizterra esan, eta Kolono erderaz dan Maizterra bezala, aldatu zuen izena, eta gelditu zen Kristobal Kolon. Eta hor, hasi zen, ba, bere bidea izen horrekin. Geho, ze ikusten deten indartzen duna teoria hau. Bueno, ba, idazien duna liburuak, txikitan ikusi zuen Elorri joan, zeudela bi palazio, bat udaletxea zen, eta bestia bere aurrian zegoen beste palazio bat dala sala de los Larreategi, eta zekan los Bitores. Eta los Bitores dia, V bat bezala, eta da, hor bizidan familiai eskertzeko zerbait handia edo beste kestuena egiten eginduelako. Eta Bitor hori ez zeben, udaletxeko edifizioan azpian, gaur egun hori ez dago, bakarrik daude eskudo batzuk eta antzeben hitzak, eta aurrian zion beste palazio hori zala de los de Larreategi. Eta horrek zekan baita ere, el Bitor. Udaletxekoan jartzezun, Don Diego, Cristóbal, Kolon y Larreategi. Eta zekan, el escudo de Beragua. Da, el Beraguas, da, hitz bat azaltzen da euskeraz, hor. Pareko itxian jartzen du Domingo, Kolon y Larreategi. Lehen egon desantet ez? Domingo, Kolon y Larreategi zian. Baina bat, Domingo eta Cristóbal, eta bestia bakarrik Domingo. Ze gertatu da? Etxe hoiek geho erosi zitun denbora pasata el Marqués de Casajara. Ta horrein zun obra bat. Eta bota zitun la casa Larreategi eta la casa de Zearzolo, albuan zeuden bilak. Eta intzun berri bat dana zabalduaz. Baina, trasladatu zuen Bitor hori atzeko aldea. Orduan, gaur egun juten bagea Elorri joa, eta atzeko aldetik biratzen badu etxe hori ikusiko du daola kon el Bitor. Eta hor jartzen du Don Diego, Kolon y Larreategi. Bakarrikan, dakala urte bat. 1600 da piku. Eta horrek esan nahi du Elorri joko informazioan ikusita geho, etxe hori berrituta geho agian jarri dizuela data. Porque perez, Bitor hori jartzen danen ezekan datik, da, etxea egiten dan momentuan, etxe horrei jartzen joe el Bitor, eta hor gelditzen da.
1: Eta Josemarik ondutako teorian jatorri genetikoak eta alogrupoak eta gaixotasunak, kolondarri zituzten gaixotasunek lotzen dute Euskal Herriarekin, bai. Zuenean pisu handiagoa du toponimiak.
0: Toponimiak. Geo, Bitor hauek markatzen duela zeitze zian los Larreategi, eta horren aparte, gaur egun, los Duques de Beragua dia Kolon y Larreategi. Eta ordun dao lotura bat, porque claro, geho, historian lehenengo viajea, bigaren viajea eta dana, ba, Jose Mari bezala da, los Moñiz, eta hori dana berdina da gau, historian. Bakarrikan, hemen maiara du aiten dunen Kolonek iten ditu bizati, bize meseskan. Bada Diego eta bestia da Fernando. Diego da berez maiora du hartzen dula, erregia kolonei ematen dioen, Ameriketan egiten du ba, aberastasunak, edo hacienda, edo lo que fuera. Hortzen ja, el convenio de Santa Fe, o deitze zioela, hor du, maiora du bat, dijo hortikan. Ta bestia, Dalel Hernando, Hernandok hartzen du, bere familikoa izan zian arraigoko ondasunak. Eta ez eta zian Zalogoen gainekua eta Larreategi etxea. Bi hoiek. Orduan, alde batetik handaka bea lortu duna, beste aldetik da bea zeukana. Eta beragoako eondia hor konflikto asko eta azkenian, porque dijo de mayoradua en mayoradua, ezintzun pasa Andre eri. Osa, atana junbertzun, bakarrik gizonan linean. Eta horre ontzian, los famosos conflictos colombinos, baina azkenian, arrazoia eman zioen, elorri joko hain, edo eta plazentzeko familiai. Eta guain jarraitzen du eramaten abizen hori, de los Colón de Larreategi, hauek. Eta orduan ba nik ikusten detena da nola zidan da nola bukatu dan ba lotzen dula asko esateko ba hemengoa dan ala eskio itsasoko historiak eta dana ba bai bizi izan kontzan Portugalea eta
2: gero momentu batetik aurrera ia bat egiten dute bien teoriek eta horrez dago
0: zarantza
2: aurrera bokoa da
1: bi teoriak euskalduna dira
0: bai, bai.
1: Da basea da garrantzitua importantea meno toponimian gainen esan dugu toponia da ADN egitazkoa, Cristobal Colón da toponimia, ez da genetikoa, euskera da. Toponimia hortan, ni jan euskan...
3: Euskalduna altzen, bera, euskalduna
1: da, bera euskalduna.
2: Esan duzu ez, itxas izkuntza euskara
1: espazuela. Berrogeita mairu toponimo euskaldunak, gaskoiak, eta iparaldeko hizkuntzan jarritako toponimoak. Donejakuen jarritako toponimoak. Ondo bibliografikatuta. Nun hartu dugu bilokat hori? Bartolomé de las Casas, Sánchez Oviedo, uh-huh. Irving, Hernando Colón Sr.
0: Bai, hala da.
1: Eta hitzo hiek ADN-a. Jesucristo, esan behar nun. Cristóbal Colón. ADN egitazkoa da. Bere toponimia, bere euskera. Eta hori gainan dago defenditzea mundu guztian.
3: Titular hau zidan.
0: Bai, baina geho egitea da toponimioan barruan zuk esan dezulean ikusitu batzuk eta dia oso larramendian oso zailak hartzekoak.
3: Bai, pizka bat asmatutakoak.
0: Baina fijatzen basea ez diala, porque izena... agian beragua da izbat datorrena handikan Ameriketatikan da beraguaz ba hori da el duques los duques de beragua izen hori mantentzen da eta orduan biak erabiltzen zuen askotan ba ondogoaz edo barrukoa jakiteko barruan dagola babesian dagola eta hitzadia ez izbat bakarrik baizik eta
3: komposatua.
2: Bueno, ez dugu hemen emaitzarik lortuko baina balio izan du solasaldi honek ba bi teoria aurrez aurrai
1: eta jakimina pizteko nahi duenak sarean aurkituko ditu.
2: Bai, eta gehiago daukazu ez kontatzeko gehiago, Jose Mari, bai, beste bat egin dugu.
1: Resumena dira, eh?
2: Bai, baina demorari gabe bueno, geratu gara.
1: Nere teoria gertu da sopo.
0: Bai. Bakarrikan, esan, alduna, zorapediatik anjisten badu liburua irakurtzeko, asko lagundu deko diola, eta disfrutauko gula.
2: Ba, Jose Mari Ertzila eta Anaiz Mendi eskerrik asko, eh? Mi esker.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: 80 urte dira Miguel de Unamuno idazle eta filosofo bilbotarra hiltzela. Salamankan zendu zen, 1936ko abenduaren 31an, Etxebarruko atxiloaldia egiten ari zela, hemorragia balbularra, hori da, heriotzaren arrazoi ofiziala, baina hasiera batetik, hilketaren itzalpean, egonda kontua, ez Jokin?
6: Bai, hola, ja. La doble muerte de Unamuno, edo Miguel de Unamuno, muerte natural o crimen de estado liburuek, horixe lantzen dute.
5: Unamunoren eriotzaren egia jakiteko lanean ari da, egun Salamakoko Unibertsitatea, eta ikerketa horretara batu da orain EHUko irakasle talde bat. Lantalde horren koordinazioan ari da Jon Bernat Zubiri, laneko ekonomian doktore, eta EHUko ekonomia aplikatuko irakaslea. Arratsaldeon, Jon Bernat.
6: Arratsaldeon eta esker mila egon bitxate gaitik.
5: Beno, kokatu dezagun kasua, Unamuno Frankoren erregimenarekin kritiko izategatik etxean preso zen, Salamankan, esan dugun bezala, 72 urte zituen, eta osasunez ordurarte ondo zegoen.
7: Bai, antza ez dauekin inolako kejarik, pena, etxean atxilotua, aski ezaguna dan urriaren amabiko konfrontazioa, ez, gatazka eukintzu milan astrai, Salamankako paraninfoan, benzereiz, pero no konbenzereiz horren aurrean, no, ba, iaia lintxatua izan zan, edo pena zirten zala hortik, eta bueno, hortik aurrera, ba, aski frogak egon dira, ba, zelan, ez bakarrik etxean atxilotua, ba, baizik eta agindua zegoela, ba, bera IES ez egiteko kontrolpean egon dala, polizia bat bere etxeko atarian, eta baita ere beran igutunetan, eta baita bere ingurukoetako testigantzetan, ba, agertzen dala zeran bera eraila izateko edo hilda izateko arriskuan egon zala, ze alana agertuzun hainbat gutunetan eta hainbat dokumentuetan.
6: Orduan asko ez ziren harrituko eriotza baino hilketaren albistea jasoko balute garai hartan, ez?
7: Bueno, bere Salamankan garaian geratu zen errepublikarren aldean edo garaituen aldean baita nazioarteko prentxan agertu zen, Frantziako prentxan adibidez, Unamunok horren inguruko susmoa edo arriskua agertu zela eta hil eta gero baita hipotesi hori landu zen, baina Espainia frankistan lurra gainean botata ez da inoiz be eraz gogoratu hori, Unamunoko biografa batek, 60. markadan, estatu batuetan argitaratutako liburu batean, Margaret Rudek elkarrizketak egin zituen, bai Bertolome Aragon, bai Lostertales rektoreagan, un poco bere heriotza naturalaren versio ofizialaren egileegen elkarrizketak egin eta gero, ba, susmoak agertu zuen, idatziz, baina, bueno, liburu hori Texasen argitaratu zen, eta inoiz ez da Espainiako bibliografian, ez da referentzietan agertu, ez? Orduan, bueno, hori alan geratu da, eta bakarrik azken urteetan hasi da apurtxu bet, berriro, eraiketaren hipotesia ikertua izaten.
5: Jo, Bernat, esaten zenuen orduan, Unamunok berak ere, bazuela susmo hori, mehatxupean zegoela?
7: Bai, amar bider edo dokumento frogatuetan agertzen dala testigantzak, bai Unamunoko gutunetan, baita garaiko testigantzatan, idatziak geratu zirenak, eta argiena azkena da, eta berez frankistek interzeptatutako gutun batean, berak esaten deu, tienen orden si intenta salir de Salamanca de asesinarme, no? Eta gero dago dokumentu bat non gutun hori Henry Miller idazle estatu batuerari bidalitako gutun hori interzeptatu zuten frankistek, eta agindua bidali zioten edo notifikazioa bidali zioten Franco hori non Unamuno ies egiteko intentzioagaz edo borondateaga zegoela, eta bueno, hori izan apurtxu bet, aurreko testigantzan eta aurreko dokumentuetan agertzen zela, ies egiteko hipotesietan edo ies egiteko aukera zegoela, ba orduan erail beharra edo tirokatea agindua zeukaten bere etxeko atarian zeuden poliziena. Orduan, bueno, apurtxu bet hori ez da froga bat, baina bai da susmo bat, oso argita garbia, ba kriminalidade indizioak dauzela, ze Unamuno ies egiteko intentzioagaz egon zan eraila edo hil egin zan egunean.
6: Esan dugu hemorragia bulbarra dela eriotzaren arrazoi ofiziala, baina hori ondorioztatzeko beharrezkoa da autopsia egitea. Garaian egintzen horrelakorik?
7: Bueno, pentsa bakarrik garai hartan gerra, no? Salamanca frankisten hiriburua izan zen, gaua hartan 11 fusilamendu egon zen Salamancan, bakarrik gaba hartan, eta bere garaian etorri izan medikua Unamunon laguna mehatxupean egon zala, hori be frogak daude, mediku errepublikarra zan eta badakigo baita ere hemorragia bulbar bat naturala edo provokatua, ez? Edo eraila hilketa edo eraila badan frogatzeko autopsia behar dala, ez? Baina una falangistek Unamunon gorputza lapurtu zuten eta garaiko legedia errespetatu barik osoarin egin zuten funerala eta hilketa egin zan eta berehala familia esan egon funeralean eta falangista honore guztiekin egindako horretan propaganda operazio bat propaganda zerbitzuetatik egin zan Unamuno gutar bat bezala aurkeztu, ez? Baina berez frogatua dago baita Unamuno fascisten aurkako agerraldiak egin zituela, eta baita ere gaba hartan hemorragia bulbar hori oso esoikoa da, hemorragia bulbar naturala izatea, eta Menchon, Manuel Menchon eta Luis García Jambrina liburuan, zuek aipatutako La doble muerte de Unamuno liburuan, Paco Etxeberria forensea, euskal forense ezagunena, berakin zun baita akta bat zelan, hor kriminalidade susmoak dauzela, eta hori ikertzeko beharrezkoa izango zala bere garaian autopsia edo gaur egun exhumazio, ez?
5: Eriotza honen datu, orduan gutxi izan ziren, baina errelatu hasieratik eraiki zuten, eta hori da, esango genuke gaur egungo gizartera eratu den teoria, ez? Hori da jendearen artean zabalduen dagoen teoria.
7: Bai, akta de defunción egindakoa, hemorragia bulbarri pintzen zuen horretan, ba, ezin eskoa dala hori autopsia barik egindakoa da, geratu dan dokumentu bakarra, berez baita egonda medikuen expediente bat, medikua berak egindakoa, baina hori desagertu egin zan, ez da karpeta, baina ez da geratzen arxiboan, orduan lapurtutako dokumentu badala, Unamunon expediente osu, medikuen expedientea, eta geratu dan izaera, non Unamuno, España, zapatillana, errezala, horri zala, bera, lokartuta eta España se salvara esaten horretan, hori guztiz falangisten propaganda ekintza badala, gainera Unamunon hainbat eta hainbat biografuek 20 berriz errepikatutako gezurra dala, eta berez frankismo garaian 40 urteko frankismoan hori errepikatu egin izan zala, Margaret Ruth estatu batuarra kenduta, baina epe demokratikoan baita ere gezur hori, ba, jarraitu dugu hori errepikatzen eta errepikatzen, ba, azken urteetan evidentziak direla medio, ba, beste ikerketa batzuk eta beste froga batzuk agertu arte.
6: Eriotza honen inguruan, beraz, inkongruentzia asko daude, eta horiek oinarri hartuta hasi da Salamakako Unibertsitatea ikerketa honetan, baina nondik abiatu da ikerketa, ze ez da familiak eskatutako kontua, ez?
7: Es bueno, Manuel Menchon Palabras para el fin del mundo documental agertu sanean, Unamuno familia agertu san ya, documental hartan, Unamuno familia beti esan deu beraientzako, ba susmo hauek ikertzeko ados dausela, baina beraientzako arraru edala, es, beren familian baita kontatu dan historia apurtxuet ofizialki egondan historia geratu dala beraietan, es, baina edozeinean azken urteetan agertu dan evidentzia direla medio, gero eta familiar gehiago agertu dira baita ikertzearen alde. Kontue da, eta azken pasadan astean Radio Euskadin baita Miguel Unamuno Darragak aipatu ban bezala, exhumazioa...
5: Jon Bernat, bai? Txone, iruditzen baldin bazaizu, entzun ditzagun Radio Euskadin egindako itzoriek.
7: Ah, mesedez, bai?
8: Todo esto no es iniciativa nuestra, uh-huh. Y que nuestra postura pues es en principio un poco escéptica.
5: Esaten du, ez, desobidatzerako familiaren baimena beharrezkoa izango da, baina berak esaten du, beraiek pixkat eszeptiko direla.
7: Bai, guk, gure EHUko taldetik, eta baita Arantzadi Elkartetik, eta baita Euskal Medikuntza Institututik agertu, oza, batu diren adituen aldetik, beti izan da, oza, gaur egun exhumazio bat egin, 80 urte geroago, ba, mugatua dala, zer topatu aldogun edo zer ez, baina dozenean, aukera batzuk deskartatzeko aukera izango dugu, eta baita ere, auzia berriro egiritzeko, eta memoria historiko eta demokratikoaren ikuspegitik, Unamunoren heriotza ikertzea justizia egitea dala, eta Salamankatik hasitako bide hau, ba, aspaldin haiek esaten zuten baita, ba, Euskal Herritik Euskal Erakundiek eta bide batez Euskal Komunikabideek bebai, eta hori eskertzen da gure aldetik, importantzia emoten gabizela gai honeri, ze Unamuno denda bizi eta Salamankako bizitza luzea egin arren euskalduna izan da, ez?
6: Esan duzu, bai, Bilbon jaio zen, Salamankara joan zen gero, badauka kutsu simboliko bat bi unibertsitateak batera aritze honek?
7: Bai, nik uste dut baietz, eta hasiera batean Salamankatik aspaldin lantzen da, Euskal Herrian baino askoz gehiago, edo Bilbon baino askoz gehiago, Casa Museo Unamuno, eta haiek asko ikertzen dute, katedra bat dute, aldizkari bat, eta ikerketa asko eginda Unamuno ez bakarrik heriotzaren inguruan, baizik eta bere bizitza, bere obra, eta bere literaturaren inguruan. Ez? Euskal Herrian badeko gu baita ere Unamuno gogoratzeko momentuak, baina edo zeinean importantea zan baita susmo honen inguruan, arloan erailketa ikertzeko ikerketa interdisziplinar eta interinstituzional honetan Euskal Herriko erakundeek eta bereziki Euskal Herriko unibertsitatea egotea.
5: Esaten genuen eta entzuten genuen familia esteptikoa dela, aipatzen zenuen gorpuaren exhumazioa beharrezkoa dela, ez kasu argitzeko, uste duzue baimena emango dizuetela, edo baduzue dagoeneko desobiratze hori egiteko familiaren baimena?
7: Bueno, ez dakigu ondino, gai hau ez da ondino Espainiara hainbeste pilpillan jarri, baina etxe honetan berez Unamuno Adarraga ilobak esan zuen baietz, haiek esteptikoak izan arren, ez dutela ikerketa ukatuko, gainera elkarlan hau, erakunde desberdinen eta lurralde desberdinen arteko elkarna, bereien txako fidagarria dala, eta bueno, aurrera eingo dutela, nik dakidala, Salamankatik haiekin dauden harremana garatzen ari dila, aste honetan urrengo asteetan seguramente berriak izango ditugu horren inguruan, baina bueno, diskrezio apur batekin, ze urrengo urratsak legalak dira, memoria demokratiko legeak familiak eskatuta prozesu legal bat abiatzen da exhumazioa izan arte, eta horretan baita ere euskal erakundeek parte hartuko dugule badakigula.
6: Aipatu duzu Salamankako unibertsitatea, Arantzadi, zuek Euskal Herriko unibertsitatea ari zaretela ikerketa honetan lanean, ez dakit erakunde bakoitzak zerbait jakina ikertu behar duen edo nola antolatu zareten ikerketa honetan?
7: Bueno, horretan gabiz, badago simbolikoki Unamuno elkartea hasieratik batu dala ikerketara, Arantzadi sozietatea eta baita medikuntza forenseko Euskal Institutoa oso indartxu sartu direla eta txosten baten prestakuntzan dabiz momentu honetan, azkenean exhumazio bat egiteko, forenseak eta medikuak eta adituak behar direla, horrelako probak Manhattan protokoloa edo ez dakite dokumento zirriborretan ja da ikuste gabizene alde batzuk, baina baita beharrezkoa da lanketa kriminologikoa, zuzenbide penaleko adituak eta kasu honetan baita Euskal Herriko Unibertsitatetik eta baita Salamankako Unibertsitatetik elkarlan edo konboak edo talde azpitaldeak osatzen gabiz txosten bat egiteko eta familiaria aurkezteko serioa eta osoa dan ikerketa emaitza horiekin azken etapa izango dan hausia irekitzea, iobia igiritzea, joatea Salamankara, eta horren inguruan ikerketa bat egitea, baita Salamankako forenseak, baita Euskal Herrikoak elkarlan baten bidez, proba batzuk egiteko, eta gero beste ataletako kriminologikoki eta baita bere garaian Bartolome Aragon susmoko hiltzaileak asko eta asko oso kontrajarriak diren testigantzak esan zituen, gaur egun gertatuko bazan kriminologikoki edo penalki auzipetua izango zan pertsona bada, kasu honetan gaur hilda dagoen pertsona bat izan da, bueno, bere familia dago hortik baita apurtxu bezaiatzen bere ardurak kentzen, edo zeinan urrengo hilabetetan horren inguruan gu Euskal Herritik egindako ekarpena dela medio Espainian jarriko dau mai gainean eta seguramente asko eztabaidatuko da incluso nazioarte mailan, Unamuno oso nazioartera begira importantea izan da, euskal idazlea izan da.
5: Bueno, ikerketan aurrera pausoak ematen dituzuenean gustora entzungo ditugu, baita azken emaitzak ere, Jon Bernat Zubiri Unamunoren heriotza argitzeko ikerketan parte hartzen ari den Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldeko koordinatzailea, mila esker.
7: Benetan bihotzez, mila esker zuei eta aurrengo batera arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako larrialdietako medikuntza elkartearen urteko kongresua hasiko da gaur Donostian eta ekainaren bostera arte luzatuko da Kursal Jauregian. Topaketak Espainia osoko larrialdietako 2000 profesional inguru bilduko ditu eta hiru egunez Donostia larrialdi medikuntzaren ezagutzaren eta berrikuntzaren erreferentziazko gune bihurtuko da. Prestakuntza praktikoa, berrikuntza teknologikoa eta egoera kritikoen aurrean ematen den erantzunaren hobekuntza uztartzea du helburu. 150 jarduera baino gehiago biltzen ditu, besteak beste, tailerrak, mahai inguruak, simulazioak eta ikastaro espezializatuak. Bada Gurutzetako ospitaleko zuzendaritza medikuan bi dimisio izan dira azken orduetan, Irama Villar zuzendari medikuak eta Maider Garmendia zerbitzu medikuetako zuzendari ordea kargua utzi dute. Osasun sailak adierazi duenez, dimisioak medikuek egiten ari diren greben testu inguruan gertatu dira. Greba horiek Osasun Ministerioa prestatzen ari den estatutu marko berriaren aurkako protesten barruan kokatzen dira eta sailaren arabera ospitalean asistentzia presioa handitu dute. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta azaldu da bestalde Monika Garcia osasun ministroak medikuen gatazkan erakutsitako jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik eta momentu zalantzan dago ostiraleko lurralde arteko osasun batzordean Euskadiren parte hartzea. Maria Obarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Eta nazioartean Irango Guardia Irautzailearen eta Estatu Batuetako Armadaren arteko erasoaldiak areagotu dira azken orduan. Iran jakinarazi du misil eta dronen bidez eraso egin diela Ameriketako Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari, aire base bati eta herrialde batean zeuden helikopteroei. Eraso horiak etxezuiriak Kesem uartearen hegoaldean dagoen komunikazio dorre baten aurka egindako ekintzari erantzuteko gauzatu dituzte. Gainera Estatu Batuek Hormuzeko itxasartean petroleontzi baten aurka egindako erasoari erantzunez Panaia izeneko ontzi baten aurka misila jaurti dute eta ohartarazi dute Hormuzeko itxasartearen segurtasun arriskuan jartzea garesti aterako zaiola Washingtoni. Araba Euskaraz 2026 jaiaren aurkezpena egingo dute gaur Amurrion, ekitaldian parte hartuko dute Unai Mendizabal, Araba Euskaraz elkarteko lehendakaria, Josu Barrenengoa, Aresketa ikastu Ikastolako lehendakaria eta Itxaso Ugarte ikastolako zuzendaria. Araba Euskaraz jaiaren lehen xehetasunak emango dituzte ezagutzera, baita antolakuntzaren nondik norakoak eta ekimenaren helburuak ere. Araba Euskaraz ekainaren 14an egingo da Amurrion, Taupadak berpiztu lelopean. Aurtengo edizioa gainera Aresketa ikastolak antolatu du. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean iparreki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Duela aste batzuk lehendakariak eskatu du Gernika Euskadira karria izan dadila Guggenheim museoan aldi baterako erakusteko. Hala jakinarazi zion lehendakari ordeak ere Espainiako kultura ministroari. Espainiako gobernua aurka dago eta ezezkoa eman dio Reina Sofia museoak Eusko Jaurlaritzari, kontserbazio arrazoiak direla eta. 1981ko irailaren 10 geroztik Picassok marrazturiko Gernika Madrilen dago. Lehenengo Cason del Buen Retiro eta 1982az geroztik Reina Sofia museoan. Pablo Picasso margolaria Parisen zegoen han bizi zen. 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatu eta birrindu zutenean. Handik egun batzuetara hasi zen haren artelan ezagunena margotzen eta ekainaren 4an erabaki zuen Gernika margolana bukatuta zegoela. 23 egun izan ziren. Picassoren 23 egun horietako egunerokoa pantailaratu zuen Carlos Saura zinemagileak. Picasso margolariak Espainiako Errepublikaren gobernuak egindako enkargu bat zeukan mai gainean. Urte hartan 1937an Parisen egingo zen nazioarteko erakusketako Espainiaren pabiloirako kuadro bat pintatzea. Hilabeteak pasatu zituen zer margotu etzekiela, baina gertatu zen Gernikako bombardaketa. Sekulako zirrara eragin zion eta izugarrikeria bat nola sentitzen zuen pintatzen hasi zen. 23 egun behar izan zituen bukatzeko eta prozesu hori narratu zuen Saurak 23 egun 33 días lanean. Elias Kerejeta zinema ekoizleak eman zion Saurari filma egiteko ideia.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Picassok haotxak entzuten zituen buruan umeen garrasiak, emakumeen garrasiak, txorien garrasiak, loreen garrasiak, abeen garrasiak eta harrienak, adreiuen garrasiak, altzarien garrasiak, oeenak, aulkienak, gortinenak, edalontzienak eta hots horrekin guztiarekin oiala pintatzen joan zen lerroz betetzen. Hildo eta lerro batzuk zuzen-zuzenak ziren, beste batzuk kurboak, tarteka, han eta hemen figura erradialak osatzen zituzten eguzki edo asterisko itxurakoak. Handik hilabetera, 1937ko kainaren 4an, oial erraldoia ikusgai zegoen Pariseko erakusketa unibertsalaren pabilioi errepublikanoan. Haren izenburua, Gernika.

Picassoren naia zen gerra zibila eta diktadura atzean utzitakoan kuadroa Espainiara leku aldatzea ordurako babestuta egongo zelakoan. 1927ko Parisko erakusketa amaitu eta mundu osoa zeharkatu ostean 1975garren urtera arte herrialde desberdinetako pertsonen begietara ikono bilakatu ondoren, Picasso bere kuadroa New Yorkeko arte garaikideko museoari uztea erabaki zuen. New Yorken zegoen kuadroa gordailuan Picasso berak agindu baitzuen kuadroa ezingo zela Espainiako estatura eraman harik eta bertan errepublika berriro nagusitu arte. Demokrazia eta giza eskubide guztiak berriz ere indarrean izan arte.

Gernika, Gernika da aspaldiko aldarria da eta horren aldeko ekimenak askotarikoak izan dira. 1975-etik aurrera, Euskal Herria milaka ahots altxatu ziren hamarkadetako zapalkuntza bortitzak aztura ezartzea etzuela lortu nabarmenduz. Gernika Lumon, herritar multzo batek sortu zuen, Gernikako bombardaketaren batzorde ikertzailea. Geroago, Gernika batzordea izena hartuko zuena, 1975-76 urteren artean. Talde horrek bultzatuko zuen bombardaketaren lehen urteurrenerako era ia klandestinoan oraindik herritarren topaketa jendetsua bombardaketaren eta gerrako testigantzak jaso eta elkarrekin partekatzeko. Espainiako UCD-ko gobernua Gernika margoa Madrilera eramateko asmoekin hasi zenean sortu zen Euskal Herrian Gernika Gernikara ekartzeko aldarri herrikoia. Gernika batzordea izan zen asmo horren bultzatzaile nagusienetakoa. Gernika batzordeko kideek Jacqueline, Roque, Picassoren alargunarekin eta Paloma Picasso alabarekin harremanetan jarri eta kuadroa Gernikara ekartzeko haien nahia agertu zieten. Ados egon ziren biak, baina erantzun zieten Pablo Picassoren borondatea gordetzen zuen Roland Dumas abokatu ezagunarekin argitu behar zutela kontua. Arratxe egin zuten ez hori bakarrik. Madrilen orduan agintean zen Adolfo Suarezen gobernuaren aurrean aurkeztu zuten Gernika margolana, Gernikara ekartzeko haien aldarrikapena. Baina Espainiako estatuak beste asmo batzuk zituen.

Gernikako bombardaketa eta bere ondoren azari da Bernardo Atxaga markak 2007an Bamielak argitaratutako lanean. Jainkel 51 gazkinekin eraso egin zioten Gernikari, Osabak kontatua zion Atxagari berari. Orbainak oroitzapen txarra ziren nire Osabarentzat eta gau hartan aitortu zidanez. Ispiluan ikusten zituen bakoitzean pentsamendu ezkorrak ekartzen zizkioten. Mundua hiltzailez beteta zegoen. Jainkel 51 hartako pilotua, bera eizatzen ibilitakoa, haietako bat zen inondik ere. Behin eta berriro itzuli zen bera kamuflatu zen zelaira, azkenean jo eta hiltzatu zizuen arte. Pilotuak etxi eta bere bideari jarraituko zitzaiola uste izan zuen Osabak, baina baizera. Beste trofeo bat nahi zuen esan zidan. Oso ondo gogoratzen naiz berarekin, hain beheraino jaisten zenez, primeran ikusten nuen, kolore gorriko buzo moduko bat zeraman.

dudalako, irurogeietako lehen urteetarako, banuen gerraren berri. Maixu bat baikenuen, gerretan jolasten ikusiz gero, erabat nahi gabetzen zena, eta benetakoen lastasunaz ohartarazten gintuena. Baina, Gernikan gertatutakoaz ezertxu ere enekien. Buruan neukan, hori bai, amak Eibarko babeslekuetan bizi izandakoaz kontatutakoa. Nola ikusi zuen Boneta botikaria, Barrezka Urduri, babesleku haietako batetik atera eta bere etxea zein botika hegazkinen bombek suntxituta ikusi zituenean eta nola handik bi ordura botikari bera ume bat bezala negarrez ikusi zuen dena galdua zuelako. Eta andre bat ere ezagutzen nuen, behin batez igerileku batean hurbildu eta hala esan zidana, beraita Durangoko bombardaketan zutela meza entzuten ari zela, baina Gernikaz ez da ezertxo ere. Picassoren kuadroaren erreprodukziorik ere ikusi gabean nintzen artean.

Picassok New Yorkeko MoMA museoari utzi zion kuadroa eta arke baliatutako formulazioen arabera kuadroa ezingo zen Espainian egon arik eta askatasunak berrezarri artean edota errepublika itzuli artean. Inogaziz idazle eta kazetariak berria egunkariako prestatu duen Gernikak mukitzen duen guztia. Izeneko testulan ederrean argitzen digunez, errepublikarik etzegoen arren kuadroaren jabetza intelektualari buruz esatekorik ez zutenek erabaki zuten Espainiari demokratikotasun bermea ematea. Eta Gernikaren egiak izeneko artikuluan Gernika batzordeko kideek esplikatzen dutenaren arabera Adolfo Suárezek berak agindu zion Jose Mario Armero estatu gizon boteretsuari artelana lortzeko egin beharreko guztia egin zezala. Eta horrelaxe operatibo guztia prestatu zuten Roland Dumas abokatuaren laguntzarekin. Estatu frantziarraren adostasuna lortu zuten lehenengo eta Ameriketako estatu batuera gero. Azkenik, 1981 Picassoren Gernika Madrilera eramatea lortu zuten. Gernika batzordeko kideen arabera, Espainiako gobernu berriak ezinbestekoa zuen nazioarte mailako legitimazioa. Besteak beste, Europar Batasunean sartu alizateko. Eta zer pasaporte oberik horretarako Picassoren Gernika eskuratzea baino. Espainiako estatu posfrankista legitimatzeko propaganda operazio erraldoia izan zen ura.

Gernikako bombardaketara eta Picassoren kuadrora modu poetikoan gerturatzen da Markak liburu honetan Bernardo Atxaga. Baita bere existentziaren aztarnarik utzi gabe mundu honetatik inor joan nahi ez duelaren egiara ere. Hori da egiten duen hausnarketa poetikoa. Bere testuak ez ezik, liburuak beste egile batzuen idatziak jasotzen ditu alanola, Luis Zernudarenak, Esteban Urkiagalagoaxetarenak, edota Cesar Vallejorenak.

Picassok ileak arro eta begirada pentsakor pintatu zuena Cesar Vallejo da. Poema bat eskaini nahi dio bombardatu berria duten Durangoko hiriari. Gogoratu, 1927ko martxoaren 31an gertatu zen bombardaketa. Gernikakoa baino 27 egun lehenago. Eta 227 pertsona hil ziren bertan. Meza entzuten ari zirela gehienak. Eragilea noski Kondor Legioa izan zen. Berarmeta edo bertso kantatua bezala, Vallejoren poema marka bat da. Krimenaren berri eman eta agian alferrik, justiziari dei egiten diona. Redoble funebre a los escombros de Durango du izenburua. Eta Omar Navarrok euskarara ekarria dio, Ile eta erredoblea Durangoko hondakinei. Aita hautsa Espainiatik igoten zarena, jainkoak salba, libra eta koroa zaitzala, aita hautsa Arimatik goratzen zarena. Aita hautsa Sutatik igoten zarena, jainkoa salba, zapata jantz eta tronoa eman diezazula, aita hautsa zeruetan zarena. Aita hautsa kearen biloba, jainkoak salba eta infinitora gora zaitzala, aita hautsa kearen biloba. Aita hautsa non justuek amitzen duten, jainkoak salba eta lurrera itzul zaitzala, aita hautsa non justuek amitzen duten. Aita hautsa aurretan azten zarena, jainkoak salba eta bularrez estal zaitzala, aita hautsa ezer ezarekiko izua. Aita hautsa burdina zosatua, jainkoa salba eta gizon itxura eman diezazula, aita hautsa sutan abiatu zarena. Aita hautsa pariaren apreta, jainkoa salba eta ezaitzala sekula bedeslot, aita hautsa pariaren apreta. Aita hautsa barbaroek aizeratzen dutena, jainkoak salba eta jainkoez gerrika zaitzala, aita hautsa atomoek estaltzen dutena. Aita hautsa herriaren kubritxeta, jainkoek salba zaitzala betirako gaitzetik, aita hautsa espainola aita gurea, aita hautsa futurora zoazena, jainkoak salba gida eta hegalak eman, aita hautsa etorkizuna zarena.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: 1936an Manuel Azañak Espainiako Errepublikako presidenteak Pablo Picasso izendatu zuen artean Parisen exiliatua zela Pradoko museoko zuzendaria. Frankismoak Picasso eta bere obra erabat arbuiatu zituen arren diktadura garaiko gobernuak 1968an jada Gernika aldarrikatu zuen artistaren prestigioa eta haren obraren balio ekonomikoa bere ganatu nahian. Picassok san beharrik ezago erabat baztertu zuen ideia hori eta gainera bere obra osoaren testamendu baldintzak finkatzen hasi zen, baita Gernikaren denborazkotasun irizpideak zehazten ere MoMan, Roland Dumas jauna bere albazea izendatuz. Izan ere, Pablo Picasso 1968an

1900 eta 1901 irailaren 10ean, Espainiako gobernuak urte batzuk lehenago hasitako gestioek fruitu eman zuten eta Pablo Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA-n aldi baterako zuen bizilekoa utzita Madrilera iritsi zen. Kasuan del Buen Retiro eraikinean Pradoko museoaren eraikin erantzian kokatzeko. 1900 eta 1902 uztailetik Reina Sofia arte garaikideko museo berrian behin betiko egoitza du. Jose Bergamin, intelektual eta idazle errepublikarra, bere bizitza luzean behin baino gehiagotan erbestera joatera behartua. Militante, antifaxista sendoa, gerra garaian, intelektual antifrankisten aliantzaren buru izan zen. Parisko enbaxadako kultura agregatu izendatu zuten errepublikari laguntza bilatzeko eta berak egin zion Picasso bere lagun artistari Gernikaren enkargu ofiziala 1937ko Parisko erakusketa unibertsaleko errepublikare pabiloirako. Eta askoz aurrera idatzi zuen eginen 1981ko azaroaren 8an. Artikulu luze horretatik paragrafo batzuk atera ditugu. Gernika bizi baten arriskua, susma eta aurrez pentsaliteke hori azpimarratuz eta provokatuz egin den bezala uraba besteko izakiarekin. Eta horrela izan da, farandula maskara da ikusgarria. Hain eskandaluzkoa den antzerkilan tragiko groteskoa, karikaturazkoa, bere gehiagikeriagatik, zentzugabekeriagatik, erokeria izugarriarengatik. Non paradoxikoki mozorrotu egin baita inolako arriskurik gabeko momia artistiko eskaltegarri bihurtzeko asmo beldurgarria. Gernika baino ezin da izan Gernika. Eta ez bakarrik Euskal Herri heroiko sakrifikatuaren odoletik jaiozelako gaur atzo bezala. Baizik eta Picassoren jeinu piktorikoak transmititzen digun oiu tragikoak Espainiako herri agoniko guztietan durundi egiten duelako. Gernika memoriaren lekuko liburutik 2025ean inprimatua Gernikako bombardaketaren 88. urte hurrenean.

Bernardo Atxagak 2007an argitaratu zuen Pamiela Etxearen eskutik Markak, Gernika 1927 saiakera. Gernikako bombardaketari eta altxamendu fasistaren ostean, Frankoren aurka borrokatu ziren asko kepairatu zuten errepresioari buruz idatzitakoak bildu zituen batzuk, ordura arte inone argitaragabeak, isildutakoak, kalarezitakoak, esan ezinak. Bestalde, diktadura sostengatu zuten idazle historiak, jalari, pentsalari eta bestelako enparauek idatziko gezurrek alegia utzitako Markek zelango eragina zenbat iraunduten euskaldunon imaginarioan ez ezik espainolean ere nolako imaginarioa likatu duten gogoetatzen du. Dokumentu horietako asko Andoni de la Cumearen testigantza esaterako ez dira desagertuta egon baizik eta kortina baten atzean Atxagak ezagutzen zuen Luis Cernudaren poesia. Cernudak badu ulertzen ez zuen elegia un muchacho muerto izeneko poema. Hasi zen Cernudaren albumak eta jasotzen dituzten liburuak eta dokumentazioa aztertzen eta non aurkitu zuen poemaren hasierako izenburua. Elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra zela. Cernuda Stonehameko kampamentuan egon zela aurre euskaldunei laguntzen eta orduan ulertu zuen poema. Horrek esan nahi du, hori dela Markak liburuan egindako lanik onena. Kortina batean atzean agertu zen Gernikaren antzera beste hainbat kortinaren atzean aurkitutako dokumentuak argitara ekartzea alegia.

zernudaren pasarte horri buruz, onera bizen guatxaga, markak liburuan. Gernikaren bombardaketak sekulako zirrara eragin zuen, eta Bilbok eta beste hiri batzuek zori bera izango zutela uste izan zuten askok. Giro horretan onartu zuen Ingalaterrak garaiko Eusko Jaularitzaren eskaria, eta 3000 umetik gora Southamptonera abiatu ziren Habana itsasontzian. Nord Stonehameko kanpamentuan kokatu zituzten, 1928ko udaberria da. Nord Stonehameko kanpamentutik gertu, Luis Cernuda idazten eta zuzenketak egiten ari da landetxe batean. Habanan erdutako ume euskaldunez arduratzen diren erakundei laguntza eskaintzen, ari zaie azken aldian. Batipat, Difficult Boys delakoak zainduz. 14, 15 eta nare 16 urteko mutilak Bilbon pasatutako azken asteetan lubakiak eraikitzen ibiliak. Gerrako laguntza zerbitzuetan parte hartutakoak. Fabrika eta tailerretan aitaren tokia bete zutenak, eta amak zein anai arrebak aireko bombardaketetan hiltzen ikusi zituztenak.

Lotu zitzaion lanari, baina utzi beharra izan zuen umeen sufrimenduarekin gehiegi identifikatzen zelako. Haietako bat, leuzemiaz izenean piztu zitzaion krisia. Azken uneetan, umeak ondoan egoteko eta poema bat errezitatzeko eskatu zion Zernudari. Poema bukatuta, hiltzera zioala adierazi zion umeak. Ormaldera giratu eta alaxe gertatu zen, hil egin zen. Trantze zinez gogor horren emaitza izan zen elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra. Gerora, niño muerto legez ezagunagoa.

hilako aurra. Luis Zernuda, markak liburuan jatorrizkoa, itzulpena Gotzon Barandiaran arteaga. Iritsiko balitzaizu belarraren azpitik zure gorputza bezain gazte, eriotza baino deserriago, lagunen ahotsi eskor eta argia. Agian, pentsatuko duzu errimin ilunez zure bizitza azteko modukoa dela. Agian, oroituko dituzu elkarrekin bizitako egunak, lan eta oinaze soraioetan astiro itzaltzen malenkoniaz. Antzinako zure baserriko sutondoko sugarren antzera, euria teilatuetan legez. Akaso zure herriko landak gogoratuko dituzu moxalak galapan, eguzkiaren argia arresietan, alde bat itzaletan duen dorre grisa gaueko estarta galduetan, eskutik oratuta bidea erakusten dizuna. Igual gogoratuko duzu horren azkar joan zaizun gaztaroan lagunekin, loretan gerratik urrun itsasoa zeharkatu zenuen eguna. Orduan, larrialdiak laprast egiten zizuen eta itsaso goibelak barre, ahantziz eriotzara ekarriko zintuela deserri labur baten ondoren. Nik, zurekin emango nituzkeen ospitaleko ordu gogoraiek. Zure begi bakartiak eriotzaren irudi bortitzaren aurrean. Ezen nuen, jainkoaren ametxori onartu, zure gorputza auskorra bazen ere, zure arima kementsua zen. Trago luze bakarrean edan zen nuen, egokitu zizuten eriotza, egundo atzera begiratu barik, borrokan ari denaren antzera, asola gabetasun izelak estaltzen zintuen, belarrak estali zintuen erako. Neuk egingo dut negar zure ordez. Ez nuen nahi zure eriotza ostikoz bidaltzen den txakurra legez bazertu. Eta eraberean, alferrik imaginatuko dut zure gorputza azten, aratz eta eldugabe, aurrean ditudan zure lagunenak legez, hemen, bizi, Ingalaterrako landa hauetako aire zurian zehar. Burua giratu zenuen arresirantz, desio duena erakusteko lotxatzen den aurraren keinua eginez, eta betiko itzal luzeak estari zintuen, lo sakon-sakonean zauden arren entzudazu, zurekin egon nahi dut, ez zaude bakarrik.

Era askotako arrastuak biltzen ditu markak Gernikako bombardaketa referentzia hartuta, gizakiok bizitzan uzten ditugun arrasto ez markei buruz zaunartzen du Bernardo Atxak. Aurralketa horren testu ingurua Gernikako ondamendia da. Liburua egituratzeko garaian, asteazuko idazleak Picassoren artelan ospetsua izan du eredu. Kuadroa mentalki jarraitzen du. Liburua bombardaketa baten egitura dauka. Hirugarren orrialdean Gernikari buruz hitz egiten da. Hamargarrenean berriro aipatzen da eta 21, 22, 23 eta 24 garren orrialdeetan bombardaketari buruzko idatzien bombardaketa dago. Liburuak eragin zion Jano Temintegiari izen bereko dokumentala ontzeko txinparta.

0: del avión, desde el que Hans Bandel ametrallaba mujeres y niños, huían de sus hogares arrasados.
1: 75 years ago, on April 26, 1937.
2: Dana astu itxasaiu, guri. Gizarteari dana astu itxasaiu. Gertaerak desegin egiten dira. Gogoraziak, memoriak, neke asko, lan asko eskatzen du. Naita eskua da, euskarri batzuk egotea. Zerbait, seinu batzuk behar dira gogoratzeko. Ze normalena ez da gogorazia, normalena da ahaztea. Guiziga jende batekin. Inor ez da bizi bakarka. Jende horietako batzu. Ez daude, nahi badezu fantasmak dira. Bizielako, esate baterako. Eta zu bizitza jende horiekin da, da zure kompainia. Eta zu izketan egiten duzu nean, zure buruarekin, izketan egiten zu baita hauekin ere. Memoria da, konzientzia. Espagen memoriarik, eongo ginateke, erabaz galduta, jakin gabe ez nor garen, ez nor diren gure ingurukoak, ez ze garaitan bizigean, ez ze lekutan. Eta seguru asko, poliki-poliki, harri bihurtuko ginake, edo zuaiz, edo landare, bihurtuko ginake, ba, panpinutzak. Eta asko sufrituko genuke. Nik uste dut, esan daitekeela, ia arau orokor bezala, nun pasadan persona bat bizirik, han marka bat ageri da. Hemen egon ginen, egun batean bizirik egon ginen hemen.

dokumentalean musikak narratzaile izan behar zuela ebatzi zuen Janot Mintegiak eta Aitor Etxebarria lagun eta herrikideari proposatu zion narratzaile musikalari ahotsa emateko. Hain zuzen, gaurko irratsaio honetarako soinu banda Aitor Etxebarria musikari gernikarrak 2019an egindako lanatik hartu dugu. Nailisen Part 1 disko azpimarragarritik alegia. Aitor Etxebarriak bere izenarekin sinatu zuen lehen diskoa.

Gernikako udalak nola Eusko Jaurlaritzak gutxienez 7 aldiz egin dute formalki Pablo Picassoren Gernika kuadroaren eskaria. 1967an, 1988an, 1992an, 1997an, 2004an, 2006an, 2007an eta azkena orain. Kuadroa 1981an heldu zen Madrilera. Gernikako herriak Gernika eskatu du ordutik eta eskatzen jarraitzen du. Gernika batzordea izan da Gernika kuadroa Gernika lumbora eramateko eskaria bultzatu duten elkarte zibil nagusietako bat. Gernikako herriak Picassoren Gernika eskatzen du. Gernika Gernikara. Gernika memoria lekuko plataformako kideen eskaera argia da. Picassoren Gernikari azken bidaia falta zaio. Dagokion tokian betiko geratzeko. Gernikara

aldatzea, normalena da aztea. Memoria da kontzientzia. Ez bagenu memoriarik egongo ginateke erabat galduta. Picasso berak esaten zuen, margolanak ez dira logelak apaintzeko, arerioaren kontra, eraso eta babeserako gerra tresna dira. Antza, Parisen, kuadroaren aurrean ofizial nazi batek Picassori galdetu zion bera otezen egilea. Berak, labur erantzun zuen, ez, zuek egin

0: Gernika laboa aurrestin edo omen zegoen Gernika bombardatu zutenean, eta inoiz esan zuen entzun zituela bomba hotsak. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Elor gainean, txorian kaharinak utzitako arrasto zail ederra bezalaxe. Iasker zuen, konpainia eta arretagatik, datoren aster arte, agur eta ondo ibili.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Paz.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, unibertsitatera sartzeko hautaproben bigarren eguna gaur, ikasleak Urdurien jartzen dituzten ikasgaien tartea injustu, besteak beste, matematika, fisika, gaztelania eta latineko azterketak egin beharko dituzte. Azterketak zaintzea arduratzen direnen artean, adimen artifizialak kezka sortu du, eta zenbaitetan zaintza indartu ere egin dute. Igotzalkorta.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan inhibitzaileak pasa dituzte geletan gailuak atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
3: Niri galdetu didate, ba, negoen azterketa egiten, eta esan didate, ader, kendu ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea piganilloa duzun.
2: Adimen artifizialaren garaiotan, adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek, lehen egunari behar bezala aurre egiteko.
1: Eta Eusko Legebiltzarrean Justizia eta Giza Eskubideen Batzordea bilduko da gaur, besteak beste Donostiako Lasaia ikastetxean Patxi Ezkiagaren sexu abusua jasaten zituzten biktimak agertuko dira batzordearen aurrean. Biktimen testigantzak entzungo dituzte legebiltzarkideek gertatutakoa eta horren ondorioak lehen eskutik ezagutzeko. Bada Errenteriako Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako fiskaltzari eta Arartekoari eskatu die Xenpelar Bertso Eskola barruan adintzi ikoekin irakasle bat ekustez izandako portaera desegokia ikertzeko, EAJ kaleratutako oharrean ohartarazi du Aizpea Otaegi alkateak emandako azalpenak ez direla nahikoak eta udalari gertatutakoaren inguruan erreflexio sakona egitea eta ardura politikoak bere gain hartzea eskatu dio. Gainera, Xenpelar Bertso Eskola eta Kukai Dantza Taldeko zuzendariaren kasuak nahastu izana kritikatzen du. Bi egoera ezberdin, erakunde ezberdinen implikazioa kasioarekin eta justizia aurrean bete behar ezberdinak nahastu izanak nahasmen handiagoa eragin duela nabarmendu dute jeltzaleek. Eta Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako iran transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu eta gaineratu du gertatutakoak agerian utzi duela genero eta sexo disidentziak jasan ohi dituzten indarkeria egoerak. Arrigorriagako ingurumen zinegotziak azaldu duenez, irainak larun bat goizaldean lonja batean lagun artean zegoela jasan zituen eta ondorioz antsietate krisia izan zuen.
4: Demorozoa ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nirekin tratatzera, eta ba, izan da nahi gabe. Eta ba, batean, pues, azizita edan ezaten, ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, irutu zen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, hasi nintzen negar, ez dena estanda egin zidalako barruan.
1: Eta nazioartean Kolombiako presidentetzarako hauteskundetako bigarren itzuliari begira, Abelardo de la Estrella ultraeskuindar hautagaia da favoritoa, astearte honetan argitaratutako inkesta baten arabera. De la Estrella boto asmoaren 140,3 lortuko luke ekainaren 21 egingo den bigarren itzulian. Bere aurkariak, Gustavo Petro presidentaren paktu historiko alderdiko Iban Zepedak berriz botuen 142,6. Bi hautagaien arteko aldea 7,7 puntukoa da inkestan, lehen itzulian izandakoa baino handiagoa, izan ere, igandean egindako bozketan De la Estrellak 2,84 puntuko aldea atera zion Zepedari. Bada Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bigarren itzuliari begira erabateko babesa agertu dio De la Estrella hautagai ultraeskuindarrari. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake. Baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu ganda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ba, aste honetan zehar, abitzen ari garen disko berrietako batekin ekingo diogu. Hain zuzen ere, diskoa bera hasten den bezala, kantu honekin irekitzen baitu album berria Kurt Weill-ek, hau da Zoom 97.

Ez soinuan edo kantuak osatzeko erako orduan, baina disko eder batekin voltatu da Kurt Weill, Philadelphia's Been Good to Me izenekoa, eta gaurkoan entzongo ditugu beste kantu batzuk ere, honetxekin irekitzen da, aditu berri dugun Sum 97 kantuarekin.

Kanpetari, zeu da Mike D, Beastie Boys taldekoa izan dakoa, baina azkenaldian ari da argitaratzen kantuak bakarka, bere kaxa, Suitza pizenekoa plazaratu zuen, horren berririk ezkenuen izan, ekarriko dizuegu beste egun batean, eta duela gutxi argitaratu du, bigarren singlea, What We Got.

Boys taldearen espiritua bizirik mantenduz, esango dugu, Ill Communication bezalako diskoetara eramaten gaituen soinuarekin, lehenengo aurrerapen hauetan, bat aldeko kide izandako Mike D eta bere bakarkako kantua, entzun berri duguna, What We Got. Eta stoner rockera salto, hauek dira All Them Wishes. Blues zikin bat oinarrian duen kantua euren disko berrienean, A Ethernet.

Golden Witches eta euren disko berria, momentu askotan metalera ere hurbiltzen den soinuarekin, stonerrak gurutzatzen ditu kantu guztiak, baina kanturik sosegatuenetako bat ekarri dizueguna, Aetherned izeneko hau.

Eina Utel Orrietaren disko berria gero eta gertuago, Otsaila du izena single honek, eta albuma Bryce Dessnerrek ekoitzi du, ba, The National taldeko kidea denak, eta besteak beste Nick Cave-ekin, Sufjan Stevens-ekin, edo Taylor Swift-ekin lan egindakoa den ekoizle eta musikaria. Aprobetxatuko dugu The National entzuteko.

The National eta First Two Pages of Frankenstein euren momentura arteko azkeneko diskoa, aprobetxatuz taldeko Price Dessnerrek ekoitze duela, lentsuago entzun dugun Einaut Elorrietaren disko berria eta momentuz entzun daitekeen lehen single hori. Eta begira, aprobetxatuko dugu, eta The Nationalen beste kantu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Hau Sleep Well Beast diskoan topatuko duzu, The System Only Dreams in Total Darkness.

Ziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Kurt Weill-en disko berriarekin. Aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako bat, eta hurrengo hau osorik entzun alizateko oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat. Ekainaren 26an plazaratuko delako The Strokes taldearen berria Reality Awaits. Aurrerapenak baditugu hori bai, hau da Going Shopping.

Ekainaren 26an, beraz, New Yorkeko taldearen itzulera The Strokes bueltan, hau aurrera penetako bat, Going Shopping izeneko singela. Eta dagoeneko entzun gai dena Paul McCartneyren album berria da, beste kantu bat ekarri dizuegu bertatik, Boys of Dungeon Lane izeneko tik, hau da Lost Horizon.

Eta McCartney zizketan, bera da hemen aditzen ari garena, bateria jotzen eta gitarra eta basuarekin, baina kantu hau etzuen berak sinatu edo behintzat etzen bere disko batean agertu, eskaini ziolako Charlotte Gainsbourgi eta beraz bere Rest albumean plazaratu zuen, Charlotteek kantatuta, jakin hau da Songbird in a Cage.

Kantua beraz Paul McCartneyk idatzia eta berak joa dira bateria, gitarra eta basua eta Charlotte Gainsbourgen Rest diskoan agertu zen Songbird in a Cage.

Disko hartan kantu bikainak zeuden, horietako batzuk Daft Punken ekoizpenarekin aditzera goazen hau kasu, Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg.

Serge Gainsbourgen alaba, Charlotte Gainsbourg, aktore, modelo eta musikaria, eta disko asko ez ditu argitaratu, baina bai zer interesgarriak. 2017koa da aditzen ari garen Rest albuma, esan bezala kantu honetan adibidez, Daft Punken ekoizpenarekin, Deadly Valentine.

Bera aurreko lanak giro organikoagoa agian zeukan, IRM izanekoa 2009an argitaratu zuen, eta bertan zegoen hau, Heaven Can Wait.

0: bat gaurko ibilbideari amaiera emateko. Aste honetako disko berrietako batekin utziko zaituztegu, Kurt Weill Philadelphia's Been Good to Me. Chance to Bleed, eta horixe, honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere mentxe aurkitu ahal gaituzuela, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gaza esperantzaren eta erresilientziaren historiak erakusketaren aurkezpena egingo da gaur Bilbon. Erakusketa Nazio Batuen Elikadura Programaren ekimenaren barruan kokatzen da eta Gazako Ahmed Mujan artistaren lanak biltzen ditu. Bere obrak elikadura laguntzako banaketa kaxetan sortuak dira, gatazkaren testu inguruan sortutako esperientziak eta bizipenak islatuz. Bada, Palestinaren aldeko elkarteek mobilizazioak deitu dituzte kafe enpresaren aurka. Palestinarekin elkartasuna dinamikak ekainaren 13an Beasainen manifestazioa deitu du, enpresaren akziodunen batzar nagusiarekin bateginez. Bestalde, BDS mugimenduak ekainaren 6tik 13ra ekintza aste globala deitu du kafen egoitzen inguruan, Israelek gauzatzen dituen proiektuetan Beasain enpresak duen parte hartzea salatzeko. Ba, Global Summit Euskal Herria plataformak Bilboko epaitegi batean aurkeztu du Loiuko aireportuan ertzainaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, ertzainen aurka eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurkako kereia herri akusazio gisa. Aiza Ziluaga abokatua.
2: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
1: Bestelakoetan, Lab sindikatuak etxebizitza larrialdiaren inguruan azken urteetan garatu duen jardun sindikala azalduko du gaur Bilbon, baita egindako borroken emaitzak ere. Labek nabarmenduko du, besteak beste, funts putreen gehiegikerien aurka, turistifikazioaren ondorioen kontra eta higiezinen agentzia batzuen jardunbide arrazista eta klasistaren aurka egindako ekimenak. Sindikatuaren arabera, etxebizitzaren krisiak larrialdi soziala eragindu eta politika publiko sendoagoak behar dira egoera bideratzeko. Nazioartean, Etxe Zuriak jakinarazi du bere aire defentsa sistemek arrakastaz eraitsi dituztela Kuwaiten kokatutako Ameriketako instalazio militarren aurka zuzendutako Irango drone erasoaldiak. Ez dutela helbururi jo helarazi dute eta ez dela pertsona edo azpiegiturari kaltetu. Gainera, ukatu dute Iranek Estatu Batuetako bosgarren flotaren egoitzari eta eskualdeko aire eraso bat egin izana. Estatu Batuen aburuz, Irango eraso guztiak porrot egin dute. Eta Donostia Zinemaldiaren 64. edizioaren kartel ofizialaren aurkezpena egingo dute gaur, Jose Luis Rebordino Zinemaldiaren zuzendariak eta Maialen Beloki zuzendari ordeak jardunaldiaren urren edizioaren xehetasunak azalduko dituzte. Zinemaldiaren 64. edizioa 2026ko irailaren 18-26 bitartean egingo da eta antolatzaileek aurreratu dute programazioaren ildo nagusiak eta ikusentzunezko proposamen berriak ere aurkezpenean aipatuko dituztela. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du. Goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean iparreki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, ekainak irugarrena du gaurkoa, aste azkena da, eta gaur ere milaka gazte esnatuko dira urduritasun puntu batekin. Unibertsitatera sartzeko probetako bigarren eguna dute Euskal Herriko ikasle askok, milaka ikaslek. Batzuk azken errepasoa egiten ariko dira akaso oraindik, akaso guentzunaz, beste batzuk agian ikasteari utzi eta entzungailuak jarrita iritsiko dira azterketetako lekura, burua lasaitzeko asmoz. Izan ere, momentu garrantzitsuenetan musikara jotzeko joera handia dugu. Baina ze musika entzuten ote dute halako egun batean? Ze doinu aukeratzen ditu bakoitza kontzentratzeko, lasaitzeko edota adore pixka bat hartzeko? Musikak badu zerbait berezia, askotan ez gara konturatzen zenbateraino laguntzen duen. Bide batez, asteburuan Amaia Romerok kontzertu eskaini du Valentzian, eta une gogoangarri bat ere gertatu da, emanaldian zehar. Abestei baten erdian zela, publiko osoa barrez lertu zen eta musikariak kantua eten zuen. Ez zuela, gertatzen ari zena ulertzen, esan zuen, Barre Algarak berak ere ulertu nahi zituela eta... Bada, pantai erraldoietan agertu zen irudi espontaneo baten ondorio izan zen, eh? Barre Algara ura lehertzea kontzertuan zuzeneko irudiak ari ziren ematen pantaia erraldoietan. Eta horietako kamera baten errealizazio batean, harrapatu zuten lehenengo hilaran dena ematen ari zen jarraitzaile bat. Ba, momentuak irria eragin zuen publikoaren artean eta une polita hori sortu zen. Ba gaur hori musikaz, emozio ez, ahotsi ez eta kantu ez hitz egingo dugu. Horretarako instrumentu bat aukeratuko dugu. Ez dugu askorik aurreratuko, eh? Judith Montero agurtu arte duzue WhatsAppak bidaltzeko. Ea ze instrumentu hartuko dugun gaur izpide. Pista batzuk. Batzutan goxoa eta intimoa da. Beste batzutan indartsua eta ia heroikoa. Jazzetik zinemara, tangotik popera. Meiaka kolore hartu ditu tresna honek, eta gaurkoan ere horrixe egingo du. Hortxe zertzela batzuk, hasi buruari ekiten, ea zer dio zuen mirari egurtzaka hor teknikan eta realizazioan asterakoaz.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia goizeko 6:35 aterako da eta sartuko da arratsaldean gaueko 10:10 gutxiagoan. Itxasokuraren temperatura 19 graduan dago, itxasgora goizteko 7:08 izango da eta itxasbera eguerdeko 4:13 espero dugu. Arratsaldean ordea, itxasgora 7:25. Eta hauxe da Euskal Metetik Mirian Ruizek egin digun eguraldira garpena.
1: Argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke eurizi presten batzuk egitea, baina berehala atertuko du. Leku batzuetan goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzuetan berriz gehiago kostauko zaio, baina eguerditik aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenako eta 23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur uhaitzaren eguna da. Eta gaur ekainak 3 bizikletaren txirrindaren eguna da. Eta guk bizikleta kantu honekin gogoratzen dugunez. Gaurko doina itzakia, hau ere asmatuko duzu ezta?

Zegia jarredura gaurkoa, gaurko ariketa bikoitza, ala pista honeiak eman ditugu, baina Julenek bi galderak asmatu ditu. Ez dugu esango, instrumentuaren dizten den, baina asmatu duzu Julen. Eta bai, berano azul edo berano urdina dio Julenek, hori xe da kantua. Ez dakit nik urdina izango dena urtengo uda, baina uda ere ari da iristen, eta urren berri badakarte ere gaurko egunkari azalek, beraz, errepasatu ditzagunen karrekin.

Kereia kriminala jarri duela Global Summit flotillako kideek jarri dutela Zupiriaren eta Loiuko ertzainen aurka. Auzitara jo dute lesioak eragitea, legez kanpoko atxiloketa eta gorroto delituak egitea leporatuta, besteak beste. Irudian ikusten dugu Aizea Ziluaga abokatua epaitegiaren aurrean atierazpenak egin dituen unean ageri da. Nafarroko gobernuak 50 milioi € jarriko ditu bateria lantegian. Mikel Irujo Industria Kontseilaria jakinarazi duenez, Txinako Hitium enpresak fabrikaren bi eren izango ditu, eta eren bat berriz, Sodena sozietate publikoak. Akordioa dena den, ez dago oraindik itxita. Talgok ekoizpena jarri du lehentasun, bikoiztu egin nahi du 2028-rako. Jose Antonio Jainagak akziodunen lehen batzarra egin du, tren ekoizlaren presidente gisa, eta enpresak Renferekin duen isunaren auzia istear dela adierazi du, inoizko eskaera zorrorik handiena aurkeztu ondoren. Bestelakoetan, seme-alabengatik laguntzak aurrek 4 urte bete arte luzatu du, Eusko Jaurlaritzak eta Harrera Familiek eta 4 eta 7 urte arteko aurrak dituzten guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dute diru laguntza hori. Arrigorriagako udalak salatu du zinegotzitako bati, eraso transfobo bat egin diotela, eta nazioartean Israelek ez du Beirut bombardatu, baina Trumpek Libanorako iragarritako menia ez da bete. Elkorreok dakar talgok presioa egin diola Espainiako gobernuari, Renferen 4 mila milioi € tren kontratu erraldoitik kanpo gera ez dadin. Jose Antonio Jainagak adierazi du, ez litzatekeela ulertuko euren proposamenak onenen artean ez kontuan hartzea. Europako tren lehiaketarik handienetako batean atzerriko enpresa handiak dira favorito nagusiak, bien bitartean azkenean blokeoa gainditu da Abril tren berrien entregan eta horrek talgori 120 milioi € kobratzeko bidea ireki dio. Azalean, unibertsitatera sartzeko probetako lehen azterketaren aurretik apunteak azken aldiz errepasatzen ari diren ikasleak ageri dira, atzo hasi baitzen selektibitatea, 3 eguneko azterketa maratoia. Euskara eta filosofia izan ziren lehen probak, eta urduritasuna eta tentsioa nagusi izan ziren ohikoa denez lehen egunean. Gaiz aldatuta, Arabako Aldundiak debekatu egin du Bernedoko udaleku polemikoa uda honetan egitea. EAJ-taren eta PSren gobernuak espediente administratiboa itxi du eta horren ondorioz ezin izango da udaleku hori antolatu. Udalekua modu klandestinoan aritu izan zen, alaxe dio egunkariak, eta sexu delituekin lotutako ikerketa zabalik dago oraindik. Osakidetzako Gurutzetako ospitalean bestalde, tentsio giroak bigoi karguren dimisioa eragin du. Osakidetzaren arabera, medikuen grebak sortutako arazoek lotura zuzena dute erabakian. Borondatezko kargu uztea eskatu dute Irama Bilar zuzendari medikuak eta haren gertuko lankide den Maider Garmendia zuzendari ordeak. Eta munduko txapelketa, munduko futbol txapelketaren inguruan, ostalaritza eta merkataritza sektorek hondamenditzat jo dute Bilbok bi partida baino ez hartzea 2030ko mundialean.

Diario Baskoen azalean Soraya Etxeberria ageri da Intxaurrondon 2 eta 3 urteko bere semeekin. Bere esanetan, hilero jasotzen dituen 200 euroak laguntza handia dira, bizitza gero eta garestiago dagoelako. Gipuzkoako familia askok bezala, seme-alabak 4 urte bete arte luzatuko den prestazio berriaren onuradun izango da Soraya Etxeberria. Donostiak eta Bilbok munduko txapelketaren egoitza izateko egin dituzten eskaerek arnaz eman diete bi gori eta Valentziari. Orain arte ez da inoiz onartu bi hirik osatutako hautagaitza baten salbuespena, eta antolakuntzatik gogorarazi dute egoitza izateko baldintzak, hautagaitza horren baldintza horiek hasieratik ezagunak zirela. FIFAren urrengo bisita uda ondoren izango da, eta behin betiko erabakia urte amaieran iritz liteke. Bestalde, Gipuzkoak afiliatu kopuruan marka historiko berria lortu du, ziurgabetasun ekonomikoa gora behera maiatzen 1500 lanpostu berri sortu dira, eta jarduera ekonomikoaren sektore guztiek gora egin dute. Imanol Pradales lehendakaria, kezkatuta ageri da PPren eta Boxen arteko gobernu posible batekin, ohartarazi du Euskal Nortasuna zalantzan jartzen duen ultraeskuinaren parte hartzeak, autonomia estatutuaren oinarriak arriskuan jarriko lituzkela. Arabako aldundiak entzun duzu debekatu egin du Bernedoko udalekua, uda honetan egitea udalekua sexu delituekin lotutako ikerketapean dagoelako. Eta bestalde, fiskaltzak adierazi du Errenteriako udalak ez duela arekin harremanik izan, Xenpelar auziaren inguruan.

dakar Osakidetzako hizkuntza eskubideak izan direla selektibitateko euskarazko idazlan nagusiaren gaia. Azterketak ama hizkuntzak medikuntzan duen garrantzia zausnartzea proposatu die ikaslei. Eta Euskal Autonomia Erkidegoak afiliatuen marka historiko berria lortu du gizarte segurantzan kotizatzen dutenen. Kopurua, 1,142,000 pertsonara iritsi da. Langabezia berriz 72 pertsonatan jetxi da kopurua. Eta Bilboko Zabalguneko aparkalekua abenduan irekitzea aurreikusten da. Hala ere oraindik bizilagunentzako 109 plaza esleitu gabe daude.

Algarak lerro burura ekarri du Global Sumut flotillak kereia aurkeztu duela Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren eta Loiuko aireportuan maiatzaren 23an esku hartu zuten ertzaintzako agenteen aurka. Salaketak karga polizialean parte hartu zuten agenteak, operazioaren arduradunak eta sailburua bera seinalatzen ditu. Eta atzo hasi ziren egago Euskal Herrian 17.764 gazte unibertsitatera sartzeko probak egiten. Azterketa horiek baldintzatuko dute neurri handi batean datozen urteetako ibilbide akademikoa. Ohiko urduritasunari aurten kontrol neurri zorrotzagoa gehitu zaizkio, iruzur egiteko aukera guztiak saiesteko. Eta azkenik Erandiako udalak garrantasun handiagoa eskatu du airearen kalitateari buruzko buruz doben datuetan.

Noticias de Gipuzkoaren arabera, Iranen aurkako gerra Gipuzkoako 10 enpresatatik 7 eragiten diela dio adegiren inkesta batek. Bereziki, eraikuntza sektoreak eta industria ez metalikoak nabaritu dituzte ondorioak, gatazka hasi eta 3 hilabetera egindako neurketaren arabera, kostuetan eta eskaeretan eragina izan du. Gidabaimena, ateratzeko zain daudenentzako mezua itxaron zerrendak murrizteko, neurri xumeak hori bai, iragarri dituelako trafiko zuzendaritzak. Azterketak egiteko aztertzaile ibiltari bat bakarrik gehituko dute, eta neguko ordutegia berreskuratuko dute. Eusko Jaurlaritzak bestalde, aurreikusi du, euskal ekonomia 1.9% haziko dela aurten. Aurrekontu zuhurraren alde egin du, arrisku ekonomiko guztiak saihesteko. Eta Xenpelar auziaren inguruan, EAJak fiskaltzari eta arartekoari ikerketa eskatu die. Jeltzalen ustez, alkateak oraindik erantzun gabe utzi dituen galdera asko omen daude.

noticias de Álava ya sodu, Arabako zalegoak Asun Gorospe galdu duela. Alabesen jarraitzaile suitsua zen eta urrezko zeledon sariaren irabazlea ere izan zen, 88 urterekin. Zendu da Asun Gorospe zale Alabarra. Eta Arabak mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak handitu ditu. Hirugarren mailako mendekotasuna dutenentzako gehieneko laguntza gutxieneko soldataren pare jarriko da. Eta Gasteizko goiaren eraberritzeak zurigorri koloretako estetika mantenduko du.

Diario de Noticias egon kariak ere badakar, Sodenak 50 milioi euro inbertituko dituela Hitium enpresaren baterien fabrikan, Txinako konpainiak berriz, hasierako ekarpena 61 milioitik 100 milioira handitzea aurreikusten du, guztira 405 milioi euroko inbertsioa izango duen lantegia 2027ko abenduan hasiko litzateke ekoizten. Eta tamalez, beste albiste lazgarri bat ere bai, eh? Aste arte beltza izan zelako atzokoan Nafarroko errepidetan. Motorzale bat eta autogidari bat hil ziren Isaban eta Esteribarren izandako bina istripuetan.

0: Eta azkenik direna barrari begiratu behar diogu. Hemen ere badakarre, unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren azken txampa hasi dela kasunetan Nafarroan. Atzo 4146 ikaslek ekin zioten probari, eta bestalde, maiatza hilabete ona izan dela Nafarroako lan merkatuaren zat. 3576 enplegu berri sortu dira, eta Nafarroako enplegu zerbitzuan izena emanda dauden langaben kopurua, 28.285 pertsonakoa da gaur egun.
1: Argi ibili.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon, Aroña, egunon, Aitor.
0: Judith, musika instrumentuak aukeratzeko adina aurren kasuan, musika eskoletan zein izaten da normalean?
1: Ba, normalki 7-8 urte inguru hortan izaten da, bai.
0: Eta aukeraketa momentu horretan ez dakit ze faktorek eragiten duten. Nola aukeratzen da musika instrumentu bat sekula ez badugu adibidez?
1: Ba, denetatik egoten da, eh? Batzuk, ba, igual, lenguzuren batek jotzen du, edo herriko bandan ikusi dute, edo txarangetan, edo telebistan, edo baten batek esan dira urre kolorea daukalako aukeratu duela.
0: Hori saxofoiaren kasuan.
1: Bai, bai, denetatik.
0: Ara. Akaso gero ez dakit dirudun edo irudikatuko luke bere burua, ez?
1: Bai, bai. Bueno, musika tresna bera oso ederra da, ez?
0: Erakargarria bai, bintzat.
1: Bai, erakargarria da, bai.
0: Eta hor badira klasiko batzuk, inez utxe egiten azutenak pianoa, gero modak ere badaude, ez? Horren esango dugu dultzaina, trikitixa, perkusioa ere, askotan izaten dela moda kontu bat. Ez dakit saxofoia modako instrumentu izaten den, ala gehiago esango zenuke dela itzalean geratzen den horietako bat?
1: Ez den duke esango itzalean geratzen denik. Ez da pianoa bezala, ez? Ba, askotan publizidadeik ingabe beti piano jo nahi duen jende dago, baino ez, saxofoia ere oso ezaguna da, erakargarria dela esango nuke, adin desberdinetan da erakargarria, gainera, bai, zentzu hortan ez dago arazo handirik. Nik oidan ere percepzioa, behintzat, aizezkoen barruan, ez? Beste batzuk, askoz ez ezagunagoak dira, ba, trompa edo fagota edo hoiek, zailagoa da askotan aurrek ezagutu ere ez dituzte egiten, ez da? Ez dakite izena jartzen ere, kasu batzuetan, eta orduan zailagoa da, hoiek aukeratzea, bai, pixkat gehiago erakutsi behar zaie, bai.
0: Eta hor zer izaten da lehenago, askotan izaten da, ez dakit eskaintza baino eskaria, fagota adibidez, ez da, edo zen musika eskolatara erakutsiko, ala, zer da, eskariaren arabera, ala, nengo eskaini egin behar da eta gero ikaslek aukeratu, nola da hori?
1: Bueno, hori askotan lotuta egoten da, ez bada eskaintzen, askotan, ba, behar bada urbatek eskatzen du, baina ez dute jartzen irakaslea. Hori, musika eskoletan, herri bakoitzaren arabera ere, herriaren arabera ere, asko aldatzen da. Inagon musika eskolan, Donostiko udalaren musika da dantza eskolan, adibidez, instrumento danak daude. Eta orduan, ba, plazak daude, eskaintzen dira, eta bar, baina ez da leku guztietan gauza bera gertatzen, bai.
0: Tira, Lisa Simpsonek bezala zukera aukeratu zenuen saxofoia txikitan, akaso urrezkoa zelako, gaur ere saxofoi doinoak entzongo ditugu, ala?
1: Hori da. Bueno, nik aukeratu nunean, lenguaiako gure irakasleak saxofoia jotzen zuen, saxofoi irakaslea zen, era berean, eta Pantera Rosa jotzen zigun, plasean. Eta Gatxet Inspektorea. Eta bueno, hor ezagutu nun, gehien bat, eta gustatu zitzaiten, eta blaxe aukeratu nun, baina Lisa Simpsonena ere, ez pentsa, aurrasko kesan diate.
0: Bai,
1: Lisa Simpsonek asko egin du saxofoiaren alde.
0: Tira, hori bueno, ikusi eta zera ikusi eta hori ikasi, así que hori ere.
1: Bai, bai. Bueno, gaur ekarri dizkizu eta loina, beste kantu batzuk, lehengo aurreko saioan, saxofoiaren hasierari buruz hitz egin genuen, nola aurkeztu zuten Parisen, 1846an Adolf Saxek asmatu zuela, instrumentu klasiko gisa asmatua izan zela, batzezea nola egin zuten lehiaketa bat bi banden artean, ez da? Saxofoia zeuzkan bandak eta saxofoirik gabeko banda, eta nola irabazi zuen saxofoiak zeuzkan bandak, eta horregatik hasi zirela Frantzian, banda militarretan erabiltzen, eta hori guztia. Bueno, gaur hitz egin nahi nizuen, bigarren zati honetan, saxofoiak pop musikan, jazz musikan, herri musikan, orba, nola joan den txertatzen, nola joan den garatzen, nola joan den bere lekua hartzen, ez? Orduan pixka denetatik ekarri dut, baina esan dezagun dela aurreko saioaren jarraipena. Uh-huh. Eta gainera ekarri dizkizuet, ba, familiako saxofoi desberdinak, bai? Eta hasiko gara saxofoi tenorra entzuten, Body and Soul deitzen dan pieza bat, eta da 1929ko grabaketa bat, Coleman Hawkinsen nada, eta, bueno, esaten dute dela saxofoi solorik onenetariko bat.

0: Tenorra dela sentzu, ezta?
1: Hori da, hori da. Baina pentsan, noizko dan grabaketa hau, eta armazoitza ere entzuten da, ze ederra, ez? Nik batzutan esaten dieti ikaslei, guk hartzegu airea, eta aire hori gure iragazkitik pasa, sasofoitik pasa, eta arte bilakatzea, ez? Oso politxe erutzen zaitiru di hoi. Bueno,
0: bai,
1: batzutan esaten diet, airearen eskultoreak ere, ez da? Bageala, aireari forma ematen diegula. Bueno, beste badekarri izuet, horrengoan ere, sasofoi tenorra, aukenduko dugu, eta beste tenor bat entzungo dugu, oso desberdina, 1983an, Mark Knopflerrek Local Hero pelikularako idatzitako soinu banda da, eta bertan dago saxofonista bat Michael Brecker, bikaina, eta gitarra elektrikoarekin bat egin da egiten dute, eta saxofoia ere bada musika tresna bat, gitarra elektrikoarekin zoragarri gelditzen dena. Guazen entzutea ze, tenorra izan da oso desberdinak dira.

0: desberdina, Judith, besteak ez dakite, lehenengo adibideak ez dakite ematen zuen presentzia handiagoa zuela edo intimoagoa bezala zela, eta hau ez dakit gehiago kamuflatzen den gitarrarekin, baina desberdina oso.
1: Bai, ez hau dago kanpora begira, hitz bat jarri beharko banio, epikoa izango litzateke, ez da, ematen du hemen nahi nintzen erdi dantzan, ez da, venga, goza, aurrera, aurrera denak, ez da, toka hero, ez, heroia, bai, bai, bai, oso desberdinak biak. Horen jarriko dizuetere, larogeiko amarkadako beste pieza bat, seguro denak entzun degula hau, guazen entzutea, eta oso oso historia bitxia dauka, kantu honek. Saxofoi altua da, kasu honetan. Gitarra batekin ere, pixkatola elkarlanean, izketan bezala.

0: zenuten kantu hau.
1: Ez, nik ez. Ez?
0: Ah, nik askotan entzun dut orain bat publizidadean, eta... Bueno, ordun ez zaite ondo atera.
1: Ez hartu nere jakintza oinarri, eh? Estela. Gu hemen ikasteko gaude eta ez dakigu gehiagi.
0: Bueno, igual harin batekoak hau ere laro gehiagarren amarkadakoa data.
1: Eantzulek zerrioten, idatzi ezazuen eta irakurriko ditugu noski zuen mazuak.
0: Hori da, esango dezue. Bueno, historia bitxi bat dauka kantu honek, eta da improvisaketa bat da. Dave Stewart gitarjoleak soinu banda bat egin behartzun, eta grabaketa egunaren bukaeran Candy Dulfer emakumea saxofonista gonbidatuzun pixka bat improvisatzera, eta asizian hola improvisatzen eta grabatu intzuten improvisaketa, eta hau da grabaketa toma bakar batean egin zen. Eta ikusi zan, nola bien artean ze kimika, ze komplizitatea, ze nola itere bakoitza bere tresnatik nola itziten duten elkarrekin, nola sortzen duten zerbait elkarrekin, ez da? Eta, bueno, sei astez jarraian, lehenengo postuan egon zen Herbeeretan, Amsterdamekoa da, Candy Dulfer, eta munduan edatzen hasi zen, segituen Erresuma Batuan, Estatu Batuetan, sariak jaso zituen, bueno, izan zen, benetan, esaten duten nola bombazo bat, ez? Mm-hmm. Bai.
1: Autorea bera, nahiko emakume esanguratsu, entzutetsu, ez da?
0: Bai, Candy Dulfer Amsterdamen jaio zen, bitxia da, ze nik enekin hau guztia, egia esan orain ari naiz ba gehiago jakiten eta gehiago arakatzen, eta ba emakumeak saxofoian izan duten lekuari buruz, eta esan da ezagun kurrikulumean orain arte esan nuke ba etzaiola emakumeen aportazioari edo bereziki emakume izanagatik edo aportatu duten horri etzaio gehiegi erreparatu, baina nik pentsatzen dut oso garrantzitsua dela hau, oso garrantzitsua dela gure gaztetxoei erreferenteak ematea, eta emakumeek askotan leku berera iristeko edo ba igual beste bide bat egin dute, edo emakume izanagatik ba gero bizitzan gauza asko desberdinak dira, eta bueno, hortik nik usten dut asko ikasi dezakegula, eta gure txikitxoei ba gauza hoietaz hitz egitea ba garrantzitsua dela, ez? Gero holako zerbait gertatzen bazaie ba lehenagotik entzun da izatea horrelako gauzak, eta hola. Candy Dulferren kasua berezia da, ume miragarria izan zen, sei urtekin hasi zen saxofoia jotzen, bere aita oso saxofoi jole bikaina eta ezaguna zen Amsterdamen, orduan 14 urte zituen erako bere funky banda zeukan, eta gero Prince-ekin, Van Morrison-ekin, Beyoncé-ekin, Aretha Franklin-ekin, Maceo Parker-ekin jodu, haundienekin jodu. Izan ere, ba, entzun dugun tema hau eta gero oso famatua egin zen, eta bueno, bere karrera ba, mundu mailakoa da, gero berak ere badauzka bere diska asko, da. Egia da, bueno, ba, atatzen da olako soinek, olako zeakin, ba, bueno, ba, igual da estetika bat, ez, ba, ni batzutan, bueno, ba, zer pentsatua ematen dira, baina, bueno, edo zain kasut saxofoi jole bikaina da, lehenetarikoa izan zen, urte asko pasatu dira kantu hau egin zenetik, eta hor jarraitzen du gauza asko egiten, eta bai benetan karrera bikaina izan du emakume honek, bai. Bueno, karri zuet urrengo saxofoi bat, saxofoi baritonoa, eta 1964ko grabaketa bat Milanen egina, bi musikari haundik egina. Astor Piazzolla, bandonoi jole eta kompositorea, eta Jerry Mulligan, saxofoi baritonoan. Guazen pixka bat entzutea, ikusiko dezute, kasu honetan, ze nostalgia, ze oso ederra da bien artekoa. Deitzen zaio Reunión Cumbre disko honi, eta da holako bilera bat, holako hartu eman bat, holako topaketa bat, ezta?

0: zen saxofoi baritonoaren espresioa
1: oso polita.
0: Zarkorra da,
1: bai.
0: Badiruti diskonen grabaketan tentsio handiak direla bien artean.
1: Astor
0: Piazzolla omentzen dena idazten zuen eta oso banai zuen dena oso esaktua gita, eta Jerry Mulligan ba improvisazioaren mundutik zetorren. Orduan hor da beste egoteko modu bat, ez da? Eta pixkatu, ba, igual gehietezun banai zuna, edo baina, bueno, gero oso ondo gelditu zitzaien. Era berean Astor Piazzolla arazo asko izan zitun, Argentinan zet tangoa berritzen hasi zen eta puristak edo ba, kontserbadore tradizionalistagoak ba, bueno, nahiko ez baian jarri zuten eta Aldiz Jerry Mulligan ba oso famatua zen, bueno, horre egon ziren tirabiratxoak, baina esango nuke diska historiko bat ere badela. Bueno, eta horren entzungo dugu familiako zorrotzena, agudoa, saxofoi, sopranoa, eta bueno, nire ustez kanta hau artelantxo bat da, eta Branford Marsalis da saxojolea eta bezlaria Sting da, Roxanne da tema hau, eta bien arteko elkarrizketa bat da, eta da benetan, hola, top bat da, benetan eskoletan erakutsi beharreko solo bat iruditzen zait. Bozen entzutera pixka bat, Roxanne.

0: Zuzenen kromankizun bateko audioa da hau. Judit, ez dakite musika generoren batean sartu beharko bazenu? Zeinetan legoke?
1: Bueno, nixet, pop musika ez, baino Branford Marsalis ezagutzen dudan musikaririk osoenetako bat dela, esango nuke. Eta nere gogoko benetako bat, hemen nahi nahiz da, oioi purriarekin, oza, entzunet kantua baskotan, baina berdin da, berriro.
0: Entzunet dago pixka gehiago.

0: batzuk entzun duzu sekula zuzenean, kantu hau, Judith?
1: Ba, kantu hau ez, baina Brand for Marsalis bai behin baina gehiago, ba, entzun dut Euskadiko Orkestarekin jotzen, hemen egon zelako, justu ni ama izan behar nintzen horretan, horre joan ginen, eta argazki bat egin genuen berarekin, oso, oso tipo jatorra da, gainera, entzun dut ere... jazz emanaldiak egiten, Gasteizeko jazzaldian, bera egon izan da ere saxofoi kongresoak egiten dira, noizean behin, da pertsona bat oso oso jarrita dagona saxofoiaren munduan gertatzen ari diren gauza guziekin, berrikuntzekin, jazz munduarekin, osea, benetan dala ba, nere ustez referente bat. Ere beste bere kantu bat, esan, jo, ez dut berriro errepikatuko, baina asko gustatzen zait, eta kantu hau entzun nuen, eta Englishman in New York, hau ere, buah, zora garria da, oza pixka bat entzutera, pixka bat, ze, gauza gehiago da ditut, baina, hau ere...

0: ez dago nago egiten zaidala, Judit.
1: Hori pentsatu dut, hau berriagoa delako, aloin hemen jaiota izango zinen ja, lagoeneko.
0: Judit, musikaren hizkuntzan askotan koloreak aipatzen dira. Zer esan nahi duenek?
1: Bai, begira ba. Hain puesto, orain beste adibide bat ekarri dut, eta hainbat kolore ikusten dira. Zer esan nahi duen koloreak, ba, oso galdera ona. Koloreari buruz hitz egiten egunean, soinuaren timbreari buruz hitz egiten dugu. Vale? Eta zer da soinuaren timbrea? Ba, sonoritateak bere barruan soinu batek dauzka harmonikoak deitzen zaio, nolabait ere bere barruan dauka iaia bere genealogia, bere proiekzioa, bere eta harmonikoak fisika dira, ez? Nolabait esateko soinuari argazki bat egitea badago eta argazki horretan ikusten dugu soinu hori nola dagoen konposatua. Badaude soinu batzuk puruagoak direnak eta badaude soinu batzuk harmoniko gehiago dauzkatenak, esaten dugu brillanteagoak direla, kolore txuagoak direla, batzuk ilunagoak, eta ilunagoa esaten dugunean nola baita esateko ba harmoniko puro gehiago. Imaginatu ezazu ba flauta bat edo batzutan organoetan edo badaude soinu batzuk klarinetaren antzekoa joak puroagoak eta horrela, eta badaude beste batzuk, ba leno entzun dugunean Michael Brecker ba oso metalikoak edo gaina saxofoiaren kasuan ahokoa ere desberdinak erabiltzen dira. Ez da, kasu batzuetan. Orduan horrek ere sonoritate desberdinak ematen ditugu. Orduan, bueno, horri buruz hitz egiten ari geanean, hitz egiten dugu kolorei buruz. Ekarri daiten urrengoa, saxofoi kontzertu oso ezagun bat da, eta bada hola instrumentuaren aukera guztiak eramaten ditu nahiko estremora, eta orkestazio ikaragarri bat dauka. Henry Thomasiren kontzertua da, eta guazen entzutea. Badauka puntu bat, zirkoaren musikaren zera bat badu, musika frantsesa da.

0: desberdina, za, beste nik konparatuta.
1: Bai, bai, erabat.
0: Kasu honetan, saxofoi altua da. Asia Fateye bada saxofoi jolea. Haure emakume bat, zora garria da. Eta momentu honetan, orkestarekin bakarlari bezala, proiektu gehien egiten ari den pertsona dela esango nuke. Oso proiektu politak egiten ari da, alde batetik klasiko guztiak grabatzen, baina gero oso proiektu bereziak egiten ditu. Bai, oso saxofoi jole bikaina da. Asia Fateyeva. Bai, eta, bueno, orain beste gauza bat, orain hona etorriko gea, Euskal Herrira. Eta, hau ezagutuko dezu, eta.
1: Nor nahi duzu dion du, honekin.

0: hemen esaten dugu familian gaudela Judith Argibirin eta nik kontatu behar dut eta aitortu behar dizut kantu honekin badudala izugarrezko horitzapen politazte. Nire urte etetzegunean, amak urtero zoriontzen nindun, bueno, esnatzen nindun, sukaldean irratia genuen beti jarrita, beti berak irratiarekin egiten dulo, eta gero sukaldean beti irratiarekin aritzen da, eta goiztean gozaldu bezain pronto, berak gozaldu bezain pronto aldatzen zuen eta jartzen zuen beti Kaxianoren kantu hau, eta orduan esnatzen nindun ni. Eta beti gorritzen dut beti, beste abesterik ez bezik, eta hau zorion mezu baterako beti, nik kantu hau erabili izan dut, ba hori, amak niri egiten zidalako eta berezik ikusatzen zaidalako abesti hau.
1: Bai, hemen ere, saxofoia dago, entzuten dezute. Saxofoia altua da, baina kasu honetan ere, ba beste timbre batekin, eta aurrekoarekin konparatuta.

bukatzeko beste bat ekarri dut. Beste bat ekarri dut. Eta hemengo grabaketa bat da, Urkorena, Donostiako Hiru Damatxorena. Eta honek ere badu saxofoi solo bat oso oso polita eta soloa jarriko dugu, soloaren zati hau. Eta kontatuko dizuet, ba, asko gustatzen zitzaigula solo hau, eta bila eta bila ibili ginen, eta ea zein zen, eta izan ere zen Pedro Iturralde, saxofoi jole handi bat, falsesekoa. Eta Madrideko lehen katedra duna, eta berak ere, eta kompositorea baita, oso musika polita idatzita dauka. Eta hemen saxofoi sopranoan ere. Eta honekin bukatuko dugu.

0: Ba, saxofonoaren historian errepaso egiteko aukera paregabea eta Donostiako hiru damatxo kantuarekin bukatzea oraindik eta aukera hobea, Judith. Eskerrik asko. Ederra izan da bidaia.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio, urrengora arte.
1: Aio, aio.
0: Pedro Iturralde entzun dugu, bera jotako urkoren Donostiako iruda matxoren doinuarekin, hauek aipatu dizkigunak Juditek, baina zuek ere idatzi diguzue, Amaiak proposatu digu J. Fox Quartet taldearen Paris kantua, egunon saxofoia zarizatela orain argibili saioan, Euskal Herriko jazz talde honen instrumentu nagusena saxofoia, itzelak dira. Bartxe bere proposamena, eta Julenek beste batekin digu, eta hori xaukeratu dugu, Itoitzan lauteiatuko abestia, saxofoi ederratu horrek. Ba, honekin agurtuko gara, zeiteretan itzuliko gara, doinu gehiagorekin gerarte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on daizuela guztioi, medikuen lan gatazka konpontzeko itxurarik ez duren goz, gatazka betean Gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisia aurkeztu dute, ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun sailaren arabera, medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa, Iramar Bilar, ospitaleko zuzendari medikoak eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta agertu da, Monika García osasun ministro horren jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea, eta bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskareren kontra osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektu onartu du. Horrek haserrea areagotu du medikuen artean, eta sindikatuek berretsi dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla. Nafarroan aldiz bada aukerarik greba bertan bera usteko. Fernando Domingoez kontseilariak proposamena egin baiti azken orduotan medikuei, guardiz eta lanaldiaz, medikuen sindikatuak alegina aitortu diori bai, baina ez dela nahikoa oraindik hori diote. Eta Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsio eginda Haiziun bateria fabrikaren erena izango du. Gainontzeko bi erenak Txinako konpainiarenak izango dira. Akordio oraindik ez dago itxita, baina Mikel Irujo industria kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euroak.
3: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
1: Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpen egingo du, guztira 400 milioi euroko finantzak eta beharko da, eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. 2027 amaierarako martxan jarrene duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurre ikusten da. Ego Euskal Herriko 17.000 ikasleek bestalde unibertsitatera sartzeko hautaprobaren bigarren eguna izango dute gaur. Ikasgai zailenetako batzuk izango dituzte datozen orduotan. Matematika, fizika, gaztelania edota latina besteak beste. Global Sumut Euskal Herria plataformak berriz kereila kriminala aurkeztu du. Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren Loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra. Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereila kriminala flotilako kideen harreran Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira, besteak beste gorrote delituak, lesio delituak eta legez kanpo atxilotzeagatik. Haizea Ziluaga abokatua.
4: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea. Erantzunkizunak eskatzea.
1: Kiroletan saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Surne Bilbao titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventut izango du aurkari Endesa ligako final aurdenetan gaueko 9:00 hasita Buesarenan. Polo Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea titulu goz ez dagoela eta jokalarien bertsorik onena ikusi nahi du etxean jokatuta kantxa faktore aldeko dutela.
5: Yo siempre quiero al nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter. Con el deseo de jugar juntos.
1: Surne Bilbao berriz, Valentzian jokatuko du Roitxarenan 7:00 hasita ilusioz eta arduraz hitz egin du Jaume Ponsarnau entrenatzaileak. Valentzia aurkari gogorra dela, sasoikoen dagoen taldea dela, baina hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gerta daitekeela.
6: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aprecia.
1: Eta txerrendularitzan aipatu Italiako giroko laugarren etapa, Ana Bande Der Bregenek irabazi duela erlojupeko igoeran. Herberetako txirrindularia lider jarri da ia 13 kilometroko krono igoeran eta horrela duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak. Aipatu bestale Nafarroan egun beltza izan dela atzoko arrepidetan, bi pertsona dira istripu banatan, lehendabizikoa Izaban izan zen, Belaguako mendatean motorrean zihoan 56 urteko gizona herberetarra hiltzen, motoa errepidetik irten eta jasotako kolpearen ondorioz. Bigarren hildakoa 60 urteko gizonezkoa Esteribarren hiltzen, Idoi herrian gidatzen zuen auto errepidetik irten eta hartutako kolpearen ondorioz hiltzen. Dagoeneko 13 pertsona hil dira Nafarroko errepidetan urtea hasi zenetik. Eta eguraldiari begira aipatu El Niño fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan litekeela hola ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak.
7: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system which can serve to
1: Ozeano Barearen sakoneko uretan ohiko temperaturak baino 6 gradu altuagoak neurtu dituzte eta horrek muturreko fenomeno meteorologikoak eragin ditzakela jakinarazi du Munduko Meteorologia Erakundeak. Ekaitz tropikalak, zikloiak uholdeak eta lehorte gogorrak espero dira eta baita berolde handiak ere. Lehen azterrak laister somatuko mendira, naiz eta bere puntu gorena urte amaieran izan oiden. Eta unionetako giroari buruz berriz erresan dezakegu, Larraiz Garmendiagun hon.
8: Egun hon, Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 14, Iruñan 11 eta Gasteizen 10. Iragarpenak dio egunak argitzera eta epeltzera egingo duela, euriarekin hasiko dugu batez ere ipar partean eta kostaldetik gertu, baina egunak aurrera egin ahala, hodeiak saretuz joango dira eta eguzkia nagusituko da. Haizea nora ezean ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artekoak izango dira.
1: Baitxur honetako datorre, ekainaren 3. Asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Medikuen langatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun sailaren arabera medikuen lan uztek eragin zuzena dute dimisio horiekin. Greben ondorioek sortutako tentsioak eragin ditu bi dimisioak. Egoera jasan ezina delakoan, Maitane Subijana, egunon.
9: Egunon bai, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikoa eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordea dira, dimisio aurkeztu dutenak, biek iragan ostiralean jakinarazi zioten erabakiaren berri Osakidetzari. Osasun saileko iturrien arabera, medikuen protestek osasun asistentzian, zerbitzuan, eragindako presioa legoke dimisioen atzean, greben ondorioak agerikoak dira Osakidetzan lehen arretan, 150.000 konsulta baino gehiago geratu baitira bertan bera, espezialisten 145.000 eta ebakuntzako itxaron zerrendak ere handitu dira, iazko azaroan baino 4.500 persona gehiago dauden zain, bataz besteko itxaronaldia 54 egunetik 77 luzatu da. Duela 7 hilabete inguru abiatu zituzten medikuek protestak, euren estatutu propioa nahi dute eta ez Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun langile guztientzat nahi duen estatutu bakarra. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika García osasun ministroaren jarrerarekin, ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso, oso, oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
9: Monika García ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak, ministroak ostiralerako lurraldearteko osasun batzordea deitu du, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Alberto Martínez sailburuak ez du erabaki oraindik bertan egongo ote den.
1: Bain zuzen ere atzoko ministroen kontseiluak osasun publikoko langileen estatutu markoa onartu ostean heldu dira gurutzetako bi arduradunen dimisioak. Ministro kontseiluak argi berde eman zion atzo osasun langileen estatutu propio haren aurre proiektuari Madrila Inizebega konta eguzu.
10: Aurreproiektuaren onarpenarekin azken 20 urtetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak. Elma Saiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
11: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo.
10: Urteetan negoziatzen egon ondoren, Monika Garciaren osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusien artean, ordutegiei dagokienak, testuaren arabera, asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 zortzi orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurreikusten ditu lege aurre proiektuak, eta egonkortasuna hobetze aldera enplegu publikorako eskaintzak gehienez bi urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik estatutuak, eta gainera medikuen sindikatuak ez daude bat ere ados ministroen kontseiluan onartutakoarekin. Estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, ez langile guztiak hartzen dituen estatutu bakarra, eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutsiko diote.
12: Bada Nafarroan osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo grebak bertan bera uzteko lehen urratsa eman dute. Bilerara deituta zeuden bi aldeak eta Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiari buruz egin duen proposamenak medikuak asebete ezpaditu ere interesgarria dela onartu dute Iruña Andoni Amadoz.
13: Xehetasunik ezpadago ere bi aldeek baiestatu digute guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak mai gainean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
14: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de la
13: Zenere medikoen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzitakoaren arabera bi aldeen arteko ulermenak harri dezakeenaren zantzurik. Hala eta guztiz ere, urrengo astean medikoen asanbladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamen hau nahikoa ote den datorren medikoen greba bertan bera uzteko ala ez.
12: Barcelonan, Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidentekin batera. Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean, alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak, Vox tartean baldin badago, Ekaitzagirre.
15: Legegintzaldia une zailean dagoen arren, krispazio politiko handiak eta mai gainean dauden arazo ekonomiko eta politikoi erantzuteak kezkatzen du Pradales lehendakaria. Balizko hauteskunde aurrerapenaz galdetuta, Vox tartean lukeen gobernu aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztu behar direla ohartarazi du.
16: Alarma guztiak pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik, autogobernuaren aurkako posizio oso irmo abete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
15: Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak, Juntzek, Belgikara Waterloora Carles Puigdemontekin negoziatzera joateko egindako gonbitearen aurrean,
17: venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
15: Gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du, aukera baztertuz. Feijok berretsi du, alduen guztia egingo duela aitzear dagoen legealdiari amaiera duina emateko, eta beste horrenbeste egin dezatela eskatu die hauteskundeak deitzea ezinbesteko ikusten duten alderdi politikoei.
12: Nafarroko gobernuak eta Haifiun bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratu eratuko dute foru erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldek 2027ko abendurako martxan nahi duten lantokia biarazteko 450 milioi euro behar dira, bada foru gobernuak 450 milioi euroko ekarpen egingo du Andoni.
13: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 123% eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Haizion bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166% bereganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
3: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
13: Gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berdea ematekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauza korrela Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den zehaztu beharko dute berandu baino lehen. Oso litekeena da Ezkirotzko BSH izandako aukeratzea.
12: Jose Antonio Jainaga enpresarioa buru duen Euskal Konsortzioa Talgoren akzio gehienen jabe egintzenetik lehen akziodunen batzarra egin du enpresak. Jainagak bertan azaldu du 6.300 milioi euroko eskaera zorroa lortu dutela, beraz marka hautsi dutela eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoizte aurreikusi dutela, Beatriz Zabaleta.
18: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela, azpimarratu du Jose Antonio Jainagak. Eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307.000 eurokoa, eta Ribabellosa eta Las Mataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker, ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
19: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
18: Urtea maierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan, Teknorrail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
19: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorrail, este centro se convierte en el eje...
18: Datozen astetan, itxiko dute akordioa Renferekin, abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu lan horretan izandako atzerapenaren gatik, 116.000.000 euroko zigorra ezarreziola Renfek Talgori. Akordioak Talgoren finantziazioaren inguruan izan zitezkeen zalantzak argitzen dituela, zehaztu du konpainiaren buruak. 7.000.000 eurotik gorako diru sarrerak espero ditu aurten Talgok.
12: Ekonomiaren motelaldiak baldintzatutako aurrekontuak izango ditu Euskadik datorren urtean. Neurrian hasiko diren aurrekontuak izango dira Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak esan duen ezaxun erozena.
20: Motelaldi orokorra aurreikusten du bain Jaurlaritzak eta aurten ekonomia 1,9 haziko baldin bada, urrengo urtean hazkunde motelagoa 1,6 izango dela, eta beraz neurrian haziko diren aurrekontuak izango direla dio Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak.
21: Dakoagun aurreikuspena da, datorren urtean desazelerazio bat egotea, 1,6 hazkundea egotea, bai esan behar da olako hazkunde ekonomiko batekin ekarpenak ere handi hauk izatea, eta beraz datorren urteko aurrekontua zeozer handiagoa izatea.
20: Hori bai, urrengo urtean ez dela urten bezala 1.000.000 euroko salbuespeneko neurririk izango, edo nola ere baduela oraindik Euskadik zorpetzeko aukera eta beharko balitza aztertuko dela Euskadiko ekonomia eta herritarrak babestu nahi direla dio irailean lehenengo zirriborra prestatu eta urriaren 27 onartuko duen Jaurlaritzak proiektua preste oposizioko alderdi politikoen ekarpena gehiasotzeko.
21: Noski aurretikan hitz egin beharko dugu, horren aurretikan hitz egin dugu. Gure asmoa, beti bezala, beraien ekarpenak entzutea da. Baina esan dudan bezala, serioak izan beharko dute.
20: Eta gauzak ondo abenduan jasoko dute aurrekontuek legebiltzarraren azken onespena.
12: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek eraso truke gogorra izan dute azken orduotan, apirilean Suetena indarrean sartu zenetik bizi izan den tentsio handieneko gaua izan da. Erasoak bi alden arteko negoziazioak fase delikatuan daudenen etorri dira, izan ere azken egunetan tentsio handitzen joan da eta horrek zalantzan jarri du negoziazioen etorkizuna. Larraitz.
22: Ameriketako Estatu Batuetako armadaren ofentsiba izan da lehena, petrolio-ontzi baten aurka jaurti dute misila, ontzia geldiarazi, zera berean autodefentsako eraso gisa Hormuz itxasartean Kesemu artearen kontrol militar baten aurka egin dute eta Iranek Kuwait eta Bahrein herrialdeen aurka jaurtitako droneak eraitsi dituzte. Etxe Zuriak jakinarazi duenez Iranen erasoaldiek ez dute helburu bat bera ere jo. Erasoaldiei baina ohartarazpena egin die Iranek Hormuzeko itxasartearen segurtasuna arriskuan jartzea Washingtoni garesti aterako zaiola. Hala Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari, aire base bati eta hainbat helikopteroren kontra misil eta drone bidez eraso die. Bien bitartean, Libano-Israelen arteko negoziazioak bide honetik doazela adierazi du Etxe Zuriak, naiz eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libanoren aurkako erasoak areagotzeko agindua eman eta Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin izandako desadostasunak areagotu.
12: Global Sumut Euskal Herria Plataforma kereia kriminal aurkeztu du Bilboko epaitegi batean flotilako kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiluengatik. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Nerea Sarregi.
23: Bai, Palestinako banderak eskuan eta istiluetan zauriak jasan zituztenen argazkiak erakutsiz, Bilboko epaitegian kereia kriminala aurkeztu dute Global Sumut Euskal Herriko kidek ertzaintzaren operatiboa egin du zutenen kontra, Loiun izan ziren ertzainen aurka eta baita Bingen Zupiria sailburuaren kontra ere, Haizea Ziluaga abokatua.
4: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
23: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei, lesio eta gorroto delituak tartean, legez kanpoko atxiloketak eta integritate moralaren kontrako delitua. Operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baita zauriak jasan zituzten ontzidiko kideek ere. Salaketarekin batera medikuen agiriak aurkeztu dituzte. Epaitegiak erabaki beharko du orain kereila kriminalau onartzen duden ala ez.
12: Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpeen kasuak adin txikikoen fiskaltzaren esku geratu ondoren, udaltalde jeltzaleak eskaera bana egin die fiskaltzari berari eta arartekoari auzia iker dezaten baitane.
23: Errenteriako EAJaren arabera EH Bilduko aizpea eta egi alkateak emandako azalpenak ez dira aski, hainbat galdera erantzun gabe geratu dira, udalari autokritika egiteko eskatu dio eta erantzukizun politikoak bere gain arditzala. EAJak zalantza du udalak behar bezala bermatu ote dituen nerabeen eskubideak, indarrean dauden protokoloak behar bezala aktibatu ote zituen, eta horren beste Arartekoarengana eta fiskaltzarengana jotzea erabaki duela jakinarazi du, hartutako neurriak egokiak eta nahikoak izan ote ziren iker ditzaten. Halaber kritikatu egin du Errenteriako alkatea komunikabideen aurrean emandako azalpenetan herriko bi kasu, alegia Xenpelar Bertso Eskola eta Kokai Dantza Taldeko zuzendariaren kasua nahastu izana, bi egoera ezberdin eta ondorio instituzional desberdinak dituztela eta lotzeak nahasmena baino ez duela sortu dio EAJak.
12: Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako irain transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu. Oharbidez udalak dio gertatutakoak agerian utzi dula genero eta sexu disidentziek jasan ohi dituzten indarkeria egoerak eta oztopoak. Halaber, Euskal Herriko herri eta auzoak LGTBI plus fobiarik gabeko gune askeak izan daitezen eta pertsona guztiak askatasunez, duintasunez eta beldurrigabe bizi daitezen politika publiko integralak garatzen jarraituko duela dio EH Bilduk Arrigorriagan alkatetza duen alderdiak alegia. Xabi Cabrera Arrigorriagako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio irainak larun bat goizaldean lagun artean zegoela, herriko lonja batean jasan zituela eta ondorioz antxietate krisia izan zuela.
5: Demora osoa lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nirekin tratatzera, eta ba, izan da nahi gabe. Eta ba, batean, pues, azizita edan esaten, ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, erotu zen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, hasi nintzen negar, ez dena estanda egin zidalako barruan.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
12: Eta kiroletan saskibaloian aipatu, gaur ekingo dietela Baskoniak eta Zurne Bilbao titularako playoffetako partida jarritxuri barregunon.
6: Baita zuri ere, arratsaldeko zazpietan jokatuko du Zurne Bilbaok Valentzian. Lehenengo partida izango da eta Valentzia une honetan liga irabazteko favoritoa da. Demoraldian zehar ere, astinduak eman dizkio Zurne Bilbauri, baina hala ere, atzo entrenatu eta bidaiari ekin aurretik, Zurne Bilbao taldeko bai entrenatzaile eta baita jokalariak ere baikor ziren. Zergatik ez, hori zen galdera, baea gaur kantxan erantzuten duten eta onerako izaten den. Zazpietan Zurne Bilbao jokatuko du eta gaueko bederatzietan etxean Baskoniak jokatuko du. Joventuten aurka jokatuko du, beti da aurkari ez erosoa Joventut, baina momentu honetan Baskonia kanporak eta aurrera ateratzeko favoritoa da. Atzo hori bai, ez ustekoa izan zen Madriden. La Laguna Tenerifek 97 eta 98 irabazi zion Real Madridi. Eta ondo entzun, 43 segundo faltan zazpi punturen aldeaz irabazten ari zen Real Madrid. Bazkenean 87 eta 88 galdu zuen. Beste partidan Barcelonak irabazi ahal izan zuen. Saskibaloian, hori aipatu ondoren txirrendolaritzari tartea egingo diogu. Izan ere, emakumezkoen giroa jokoan dugu, atzo erloioaren aurkakoa jokatu zen, 13 kilometro eskaz zituen ibilbideak, eta horietatik 7 maldan gora. Ba, Van der Breggen izan zen onena, eta azer nolako ba, kolpea eman zuen giroa irabazteko. Minutu eta 3 segundo atera zizkion, Marlen Reuserri, eta minutu eta 9 segundo Demi Bollerini. Sailkapen nagusian ere horrelaxe kokatu dira. Van der Breggen da lider berria, eta 36 urteko txirrendolariaren ondoren Reuser da bigarrena 1:04, Bollerini hirugarrena 1:10. Naia Mondarain 78. tokian dugu 17:28. Gaur etapa menditsua izango dute. Langaronen hasiko da, 146 kilometro ditu etapak, Sant Estefano dikadoren bukatzeko. Lehen mailako mendate bat izango dute, bigarren mailako beste bat, eta hirugarren mailako bi mendateri izango dituzte ibilbidean. Atzo sailkapena aldatu egin zen, baina aurreko 3 etapak irabazita, Lidl Trek taldea oso pozik da eta morala goi-goian dutela. Elisa Balsamorekin irabazi dituzte aurreko 3 etapak, eta atzo Irati Otsotekok taldeko masaje emaileak hauxe kontatzen zigun taldearen egoeraz.
2: Nik uste dut, jendik ez dakila ez, Elisak ze pisu kenduzun hor gainetik, ez zen bere urtia izaten ari, gazak ez izkion ateitzen, martxoa agitza-agitza txarra pasazun, ez zen garaipenik etortzen, eta bueno, posegia erranta italiarra izan, arroxez irauzi, pues kristona izan du da, ez. Ekipun hori kristona nabaitzen da, kriston motivazioa dago, 100-100 lan inari dire, eta behia erranta gotxin dago morala, ez, ambientia. Eta bueno, ikusiko dugu urrengo egunetan.
6: Ba, ikusiko dugu zer egiten duten Lidl Trekeko txirrendulariek. Hori bai, taldearen egituran aldaketa haundiak handatuz datorren denboraldiari begira. Baloniako itzulian Ben Oliver atzo garaile, Jon Barrenetxe 14. eta Oskar Rodriguez 61. Gaur 3. etapa jokatuko da, eta gaur Frantzian klasikoa bat jokatuko da. Mercantour Classic Alps Maritimes 142 kilometroko lasterketa 3 mendaterekin, 3 mendateak maila handikoak, lehen mailako 2 mendate eta maila bereziko mendate baden bertan, 2 euskal txirrendulari izango ditugu, Iribar eta Ruiz. Eta atzo, Igor Arrietak omenaldia jaso zuen, edo harrera egin zioten bere herrian Ugarten. Eta omenaldia egin nahi izan dio Caja Ruralek 87 eta 88 Turrean izan zen taldeari. Aurten, Caja Rural Turrean izango da, eta maillot berria estreinatuko du. Ba, maillot berriak keinua egiten dio 87. edizio hartako maillotari. Marino Lejarretak maillot berria ikusi, eta hauxe bere reakzioa.
7: Bueno, ba, kopia oso elegantia da, eta bai, ba, bueno, ba, leheneko kontuek.
6: Aipatu dugu, Igor Arrietak atzo harrera izan zuela bere herrian Uharten, ba, Zarautzen. Atzo Erik Valentziaga izan zen harrera izan zuena. Europa Liga irabazi du Erik Valentziaga Gemelsungen bere taldearekin, eta pozik da. Baita Maria Zaldua ere Rokasarekin tituloa irabazi beraberaren aurka, eta oso pozik dago.
8: Ba, esan duzun bezala ni Zarautzen hasi nintzen, baino beraberako partidu eta juten. Ni berabera betiko talde bat bezala sentitzen, ni nintzen umeietako bat deskantzon jolazteak izan horietako bat, eta behaien kontra jolaztia eta gaina ba, familia gertu ikizia, zen ni finaleko mi partidu horiek etxen jolaztitu, baita noztikoa eta baien guai izlakoa. Oandikan nao, laino baten bezala, ez da tximitzen zegertatuan, da zen bat sufriu deten ona iruditzeko.
6: Eta Olatz Arrizabalagak munduko txapelketatik kanpo emakumeak utzi eta gero nazioarteko Euskal Pilota Federazioak penaz mintzatu zaigu erabaki honetaz.
1: Pasan urtean jokatu genuen nazioen liga, erakustaldi moduen, eta gu petzetan genuen, eta asmoa zan Argentinako mundialari begire, hor lehenengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, eskuzko emakumeak ez, eta baino ez kompetitu. Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazio internazionalak azkenen erabaki gom, ba ez emakumeen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modu bez, eta hor den bago guretzako golpe txuzen da ez.
6: Ba hortxe, golpea jasotan, disgustu hartuta Euskal Pilotariak. Eta tenisean Roland Garro finalera gerturatzen ari da, Zverev eta Mensich izango ditugu gizonezkoetan final aurreko batean, eta emakumezkoetan final aurreko batera erabakita dago, Andreba eta Kostik izango ditugu final aurrekoan.
1: Eskerrik asko.
6: Ez horregatik gero arte.

0: jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
1: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
0: Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea, bien bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskaeraren kontra osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektua onartu du. Horrek haserrea areagotu du medikuen artean eta sindikatuek berretsi dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla.
2: Imanol Pradales lehendakariak esan du alarma guztiak piztuta dituztela Vox tartean legokeen edozein aldaketaren aurrean.
3: Alarma guztiak pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik, autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guke horren aurka jarriko gara.
0: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrerapenen aurrean geratuko litzateken egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez, Alberto Núñez Feijó Popularren presidenteari gonbitea egin dio Junts alderdiak zentsura mozioan babesa lortu nahi badu Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera Pepeko buruak gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du.
2: Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsio eginda Haitziun bateria fabrikaren herena izango du, gainontzeko bi herenak Txinako konpainiarenak izango dira.
0: Akordioa oraindik ez dago itxita, baina Mikel Iruko industria kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro.
4: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
0: Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpena egingo du, guztira 400 milioi euroko finantzak eta beharko da, eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. 2027 amaierarako martxan jarri nahi duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurre ikusten da.
2: Global Sumo de Euskal Herria Plataforma kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren Loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra.
0: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotillako kideen harreran Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira, besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpo atxilotzeagatik. Haizea Ziluaga abokatua.
5: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea. Erantzunkizunak eskatzea.
2: Itxasoko uraren temperatura altuaren eraginez, El Niño fenomenoa azken hamarkadetako bortitzena izate aurre ikusten du Nazioarteko Meteorologia Erakundeak.
6: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and...
0: Zelez Zaulo erakundeko idazkari nagusiak muturreko ekaitz tropikale zikloi, uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu ditu, eragina hilabete honetan bertan nozitza espero dute, eta urtea maieratik arago ere luzaliteke fenomenoa. Personen osasunean ez ezik, uraren eta elikagaien kopuruan ere izan du eragina.
7: Errepidezen agusien ez dago elaparteko eragozpenik, ala esan digute, segurtasun zaian, eta Larretz Armeni, egunon.
8: Egunon.
7: Gaur, guraldi kontutan, zer aipatu behar du?
8: Badonostia eta Baionan, une honetan 16 gradu ditugu, Bilbon 14, Iruñan 11 eta Gasteizen 10. Iragarpenak dio, egunak argitzera eta epeltzera egingo duela, euriarekin hasiko dugu, batez ere ipar partean eta kostaldetik gertu. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak saretuz joango dira, eta eguzkia nagusitzen joango da. Haizean, ore ezean ibiliko da, eta arratsaldean iparekialdera egingo du. Termometroak gora egingo dute, eta maksimoak 23-27 gradu artekoak izango dira.

eguzkia duela minutu bat goizeko 6:35an atera da, eta sartuko da gauean, eh? 10:10 gutxiagoan. Uraren temperatura, itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago, itxasgora goizeko 7:08 espero da, eta itxasbera eguerdiko 13:13 arratsaldean berriro itxasgora 7:25. Zehaskako egutegieri begira gaur uhaitza zoriondu dugu.

0: Eta gaur urre koloreari erreparatu diogu, musika instrumentuaren koloreren arabera ere aukeratu baitu bate baina gehiago ikasi nahi duen instrumentu edo musika tresna. Saxofoiari gertatu zaio hori, Judith Montero kontatu digunez, batzuk Lisa Simpsoni esker egin dute aukeraketa eta beste batzuk ustez diruz aberastuko zirenaren esperantza egin dute aukeraketa.
1: Arman iz, 7-8 urte ingurotan izatena, bai, denetatik egoten da, eh? Batzuk, bai, igual lenguzuren batek jotzen du, edo herriko bandan ikusi dute, edo txarangetan, edo telebistan, edo baten batek esan dira urre kolorea daukalako aukeratu duela. Ez da, pianoa bezala, ez? Ba, askotan publizidade ingabe beti piano jo nahi duen jende dago, baino ez, saxofoia ere oso ezaguna da, erakargarria dela esango nuke, adin desberdinetan da erakargarria, gainera, bai, zentzu hortan ez dago arazo handirik, nik oidan ere percepzioaz, bentsat, aizezkoen barruan, ez, beste batzuk, askoz ez ezagunagoak dira, ba, trompa edo fagota edo hoiek zailagoa da askotan aurrek ezagutu ere ez dituzte egiten, ez da? Ez dakite izena jartzen ere, kasu batzuetan eta orduan zailagoa da hoiek aukeratzea, bai, pixkat gehiago erakutsi behar zaila, bai.
0: Saxofoiaren familian mota bat baina gehiago dagoela azaldu izan digu maiz, gaur saxofoi tenoraren bi adibide oso desberdin ekarri dizkigu.
1: Hasiko gara saxofoi tenorra entzuten, Body and Soul deitzen dan pieza bat, eta da 1929ko grabaketa bat, Coleman Hawkinsen nada, saxofoi solorik onenetariko bat, askoren ustez onena. Zergatik, ba, erakutsi zuen saxofoia etzala bakarrik beste musika tresna batzuk edo abeslariak edo ba laguntzeko, baizik eta bazela bakarlaria izateko musika tresna bat.

jaten dietik aslei, guk hartzegu airea, eta aire hori gure iragazkitik pasa, sasefoitik pasa, eta arte bilakatza, ez oso politxe erutzen zaitiru dioi. Bai, batzutan esaten diet, airearen eskultoreak ere, ez da, bageala, aireari forma ematen diegula. Bueno, beste badekarri izuet, horrengoan ere, sasofoi tenorra oso desberdina. 1983an Mark Knopflerrek Local Hero pelikularako idatzitako soinu banda da. Eta bertan dago saxofonista bat Michael Brecker. Bikaina. Eta gitarra elektrikoarekin bat egin da egiten dute eta saxofoia ere bada musika tresna bat gitarra elektrikoarekin. Guazen entzutez, tenorra izan da oso desberdinak dira.

0: dago kanpora begira. Hitz bat jarri beharko banio, epikoa izango litzateke, ez da? Ematen du hemen nahi nintzen erdi dantzan, ez da? Venga, goiza, aurrera, aurrera denak, ez da? Loka, hero, ez, heroia.
1: Baina askotan musikaren hizkuntzan koloreak aipatzen dira. Zer esan nahi du honek?
2: Koloreari buruz hitz egiten egunean, soinuaren timbreari buruz hitz egiten egun. Bere barruan, soinu batek dauzka harmonikoak deitzen zaio. Nolabait ere, bere barruan dauka, iaia, bere genealogia, bere proiekzioa eta harmonikoak fisika dira, ez? Soinuari argazki bat egitea badago, eta argazki horretan ikusten dugu soinu hori nola dagoen konposatua. Badaude soinu batzuk puruagoak direnak, eta badaude soinu batzuk harmoniko gehiago dauzkatenak, esaten dugu brillanteagoak direla, koloretsuagoak direla, batzuk ilunagoak, eta ilunagoa esaten dugunean nolabait esateko ba harmoniko puro gehiago. Imaginatu ezazu ba flauta bat edo batzutan organoetan edo badaude soinu batzuk klarinetaren antzekoak puroagoak eta horrela, eta badaude beste batzuk ba leno entzun dugunean Michael Brecker ba oso metalikoak edo gaina saxofoiaren kasuan ahokoa ere desberdinak erabiltzen dira. Ez da, kasu batzuetan, orduan horrek ere sonoritate desberdinak ematen ditugu. Orduan, bueno, horri buruz hitz egiten ari genean, hitz egiten dugu kolorei buruz. Ekarri deten urrengoa, saxofoi kontzertu oso ezagun bata, instrumentuaren aukera guztiak eramaten ditu nahiko estremora eta orkestazio ikaragarri bat dauka. Henri Tomasiren kontzertua da, badauka puntu bat zirkoaren musikaren zera bat badu, musika frantsesa da.

0: flauta, hemen. Klarineteak.
1: Saxofoi altua da.
0: Asia Fateyeva da saxofoi jolea. Hau ere emakume bat, zoragarria da.

0: Atuko dute in situ art jaialdia, baina dagoeneko ikusgai daude bost artistaren lanak hiriko bost saltokitako erakusleioetan. Ilabete osoan eskuartze artistikoak tailerrak eta bisitak ere antolatu dituzte. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, ohiko museo eta galerietatik atera eta tokiko sortzaileen lan artistikoei beste espazio bat eskaintzen die jaialdiak, dendetako erakusleioak. Horrela, kalean dabilen jendearen gana hurbiltzeko bidea da in situ art. Sara Berasaluze da antolatzaietako bat.
2: Ikusi dezakegu, ba, bost interbentzio hauek, ba, irekita eta, ba, eskuartze hauek osatutako kreazioak ikusteko aukera izango dugu.
1: Seigarren edizionetarako bost artista aukeratu dituzte, Bildotx Nearizabalaga, Jaime Guevara, Raquel Cabezudo, Jorge Romero eta Mikel González.
2: Ba, bost artista hauek aukeratu zituzten, Bakomat, Origen, El Mundo Mágico de la Diosa Luna, Soho Interiores eta Idea Papel Tijeran dendetan, ba, erakusketa bat egiteko.
1: Askotariko proposamenak ikus daitezke, bideo performance bat, margolana edo zianotipia teknikarekin egindako argazkiak. Artisten lanekin batera beste hainbat jarduera ere egingo dituzte jaialdiaren barruan.
2: Ekainaren 13an fanzin tailer bat, Anian Luzerok egindakoa. Ekainaren 19an institu topaketa bat, Barbie kulturista deitutakoa eta Claudia Arruek egingo duena.
1: Ekainaren 26an amaituko da in situ art jaialdia Provintzia Plazan sari banaketarekin, sorpresaren batera iragarri dute antolatzaileek.

0: Mosaiko Italiano zikloaren seigarren edizioa Pasolini Laboa ekitaldiarekin bi bukatuko da. Italia txiki elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duten zinema zikloa urritik maiatzera bitarte ospatu da, eta zikloari amaiera emateko Pasoliniren poesia eta Laboaren musika uztartuko dituzte. Ekainaren 12an izango da hori, ekitaldi hori xebera, ostiralez Santa Teresa komentuan, Aino Agirre aurrera.
1: Pier Paolo Pasoliniren unibertso onirikora sarbide, friuleraz eta italieraz idatzi zituen poemak errezitatuko dira ekitaldian, eta horitako batzuk euskaraz ere emango ditu Lorea Arrietak. Testutik soinurantz egingo dute bidea, gizadiaren egun sentiko onomatopeietara iritsi arte, eta antzinako Grezian bezala koruak rol garrantzitsua jokatuko du. Sei pertsonak osatuko dute errezitatzaileen talde hori. Poesia mugimendu ere bihurtuko da, eta keinua dantza Renato Perina koreografoak eta Manuela Carreta flamenko dantzariak prestatu duten piezan. Juan Gorostidi, Italia txiki.
2: Dantzari bat flamenko dantza egiten duena, baino 10 urte baino gehiago daramana Laboaren interpretazioa lantzen, egina zituen pare bat lan Aikamutilekin eta Orreagarekin, Lekeitio Orreagarekin, eta Italian bertan grabatuak, eta lortu genuen grabatzea Lemoizko Zentral Nuklearrean, abiatu genuen kolaborazio bat, eta oraingoan baberak gogo handia zeukan Txeroki, Lekeitio 8 izenekoa, Laboarena interpretatzeko.
1: Eta Pasolini Laboa ekitaldiari bukaera emateko, Irati Gorostidi zinemagilearen Baga Biga Iga proiektatuko dute, non Manuela Carreta flamenko dantzaria ikus daiteken Laboaren musika hori dantzatzen.

0: Zerua hemen, arratsean, 8:00, Oiana Arana poetari esker.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Baina egunon, alabi grau dauzkagu burlatan, zerua estalita, eta langarra pixko bat ari du, ointxe bertan. Atzo, freskatuzun atzo, asko, eta gaur, itxura berdina dauka, egunak. Venga, ongizan, agur agur.
1: Egunon hori, gaur etxan dion, 11 gradu temperatura, eta lanparra. Egunon izan.
2: Egunon. Edoi horren amabos garantu, fresko puntua gintau. Zeru aldian lainututa da desente, lurra berriz erdi guztitxe dago. Ea ba, zeitzen dion egun dian zerrun. Bezan abelgietar eta pozibizia jo.
3: Egunon, abaltizketan goizeko bostetorretan, 14 gradu terdi, tateri. Gauian, ez du ebikin, dena lehor lehorra dago. Zerua, erabat estalia dago, ez da ezertxure ikusten. Bueno, ez egur aldia du gaurkoan. Animaztetzen aki.

0: Loli, egunon?
1: Kaixo, egunon denori. Hemen Hondarribin 15 grado ditugu, langarra dago eta nahiko izetxuare bai. Nahiko iluna dago eguna gaur bai.
0: Ea erasoaldean, Xabier, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Zuek, zegire
2: duzu? Hemen bare dago, hemen aitzik ez dago, langarrik ez. Laino batzuk ikusten dira, baina honea ez da iritsi, euri, Atzo lekun berri aldea hueltat dinun, da hemen ateri eta berriz euri, eta mar kilometro ez diongo. Eta, bueno, freskatu, amairu gradu, eta atzo zure piztunun, Loli.
0: Ara!
2: eta agostu eta zer nintzen, moto gine, lekun berritik eta txapa guzti dena, trast, ez betzeta zehonda, bereza bizialde bat ezin, baina gero, etzon molestatzen,
0: Bueno. Aste hontan ez duzu bainurako eguralderik, Xabier?
2: Ez, ja, ez. Baina, temporada baten. Bai, pixkate txein barko dugu.
0: Baina, alere, aste hontan beste plan batzuk ere egin dituzula ikusi dugu?
2: Bai, bueno, bai, lekumberri, Eibarren izan nintzen, eta...
0: Itxaron, hau zuzera kantari ere.
2: Eta ostira den kantari, bai, bueno, korala ez egin.
0: Hau zara zu kantari, Xabier?
2: Usu bukaera, eta eraso ningen duen eman aldi, eta oso politxe, Kontatu ginen Basaburukok eta Imozkok, eta hola ia korala esatea bat egon.
0: Eira.
2: Aik amabi bat egoio di, eta gu sei bat. Eta Elizare txiki eta politxe, eta bete gendu, bai. Bai.
0: Gustura somatzen zaizu behintzat.
2: Bai.
0: Loli, zuk baduzu kantu gintzarako zaletasunik?
1: Entzuteko bai, kantatu bat ere. Begira nere hau txanola dagoen betiro. Ez kantua gustatzen intet baino, ni oso kantari txarra nahi. Ez da pentsatu da gainera.
0: Tira, hori ez
2: dut. Talde ninda ez da notatzen, asko.
0: Hori da, kontu aparte hartzea da, eta izu. Aldameniko ari segi.
2: Hori da.
0: Aizu, Loli, azkenekoz lore espezie berri edo aspaldian gutxien ez da ikusi gabeko bati buruz aritu ginen, eta orain ere, zerbait berria dakarki guzu, konta guzu.
1: Bai, bueno, a ver, egia esango izuten, zun nuen irratian atzo, eta, bueno, nire olako gauzak gustatzen zaizkit pila bat. Eta, bueno, nek erra jamaten du aterako dula atsegine izena duen patata bat, atsegine izan politia dugu, etxenez.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ematen du patata more bat dela, kanpotik azala morea du, eta barrendik baita ere hola txuri moreska izan behar du. Eta hori, entzuten egondo nintzen, ematen du, bueno, beste patata txuriak baino, euneko 30 bat edo antioxidante gehiago ditula, eta frejitzeko, bueno, asmo uste dut dela azkenian frejitu eta chip moduan saltzeko, baino egostera ere kolorerik ez du galtzen, eta, bueno, nik uste gero, ulertu dutenez nik produktoren dako eta ere nahiko interesantea da, zetik, bueno, milio badak izan, patatari milio onjoa edo gaiziotasun batek bueno, nahiko izorratzen du eta ematen du hortara ere nahiko erresistentziona duela eta, bueno estetiko kiere oso polilla da, eta, bueno nire olako, hasta que no, nesan txorak ere joiek edo, gustatzen zaizkit asko, eta ni bintzat, irrikitan nago, ba, merkatuan ikusteko, probatzeko, eta beste moduz, eta lehen esan dutena, atsegina izen politia du,
0: bai.
1: Eta polita da berez patata ere. Auskalo gero nola aterako duen, o nola funtzionatuko duen merkatuan, ez dakigu, baino, bueno, notizi politia da, nire olako gauza gustatzen zaizkit, eta asko egia esan.
0: Bai. Probatu beharko, ez da, Xabier?
2: Bai. Kolorea esan dezuna, ez? More kolorea o politxea izango da, ez? Txurie behar.
1: Bai, maten du, bai, atzala morea eta gero barrendik ere, bueno, nargazkin bat ikusi dut nik, eta maten du pixka txurilla bezala dela, eta gero barrura berriro morea da. Bueno, oso politxea da. Tekin nola izango den, baina argazkitan bintzat oso politxea da.
0: Bai, jartzen du bi koloretakoa dela, eta hori, zuk diozun bezala, gehiago dagoela bideratuta, txip edo industria horretara. Baina ikusiko dugu.
1: Hori da. Bueno, hori da, bai, baina esaten duten ez egosteko ere, egosteko ona baldin bada, pentsatzen dute mendik irula bostetara merkatuetan izango
0: da, dugula.
1: Egosteko ere. Bai, nik uste aiet, bai, bai.
2: Jarri barko dugu.
0: Noski, eta probatuko dugu.
2: Eta gutxi nartez, hemen hogei bat zulo jarri nitun da. Bizkatetxeako, baina bai, gutxi gartze bai.
1: Bueno, nik ere ginegi ez dut jartzen, baina baina variedad diferentiak batez ere gero, bueno, dendan ere patata saltzen dugu, eta azkenian zukitxian egiten duzuna eta probatzen duzuna, badakizu zertaz ari zaren, eta gilara saltzeko, gila saltzeko hori naiz, badakizu nian zertako, bueno, hau egosteko politia da, hau gerorako gordetzeko bai, hau orilla garbigarria frekitzeko ere bai, bueno, nire gustatzen zait, probak egiten zian.
0: Bai, bai, ikusiko dugu ea 130 antioxidatzaile gehiago dituen ala zer, ea hori zertan geratzen den. Xavier, ez dakite aste honetan baduzun aipatu nahiko zenukeen beste hitzordurik, nora zozen asteburuan?
2: Bai, bia, aipatu lehenengoan Eibarren, eta giro oso politxe, argi hildarrak ere pasatzen.
0: Argazki ere atera dizute, ikusi dugu notik ez degi Gipuzkoan.
2: Bai, bai, eta gero dantzari pilo bat, gehiena gemako mego, ire San Barkoa, Untzaga plazan dantzain zuten, Tapiare antzan, bere taldetxoarekin, eta giro oso polite, euskal giro jatorra bai, eritxuzten larun bat den Eibarren. Eta eskoria txandet, Feixe, han esateuen bezala, larun bat ontan. Eta han ere babek argi dildarren bat.
0: Bai, Karmelek idatzi digu, Zapa, zapatuan eskoriatzen ikusiko zaitugu galdetzen du.
2: Begira, gero bat horre aitortu bizarretak eta arreke laguna eta argi bildarra. Eta amarretakoa prestatzeit. Montatu postu eta esatzei, venga, venga, amarretako ja.
0: Begira.
2: Eta eskertu itxen da, noa ja jutezean lehen. Gero amarretakoa inda, beste aldarte bat egin jutezea postua.
0: Noski baiet, merezita gainera. Oso ongi.
1: Tripako xatuta, tripako xatuta.
0: Noski.
2: Bai, bai.
0: Ba, Loli eta Xabier eta Loli, eskerrik asko eta datorna aster arte.
2: Bai.
1: Eskerrik
0: asko nahi garo.
2: Bai.
1: Berdin, milazkera, guxerriak.
0: Ba, gixenetakoak eratu zegu asteazkena, biharkoak ere itxura paregabea du. Horreatuko dizugu, bihar, gure inguruko, gure herrietako emakume zariko garela. Eta zuen ahotik ezagutu nahi etugula, ba, emakume referente hoiek, beraz? Ziur, asko direla, gaurtik biharera baduzue aukeraketa egin, eta emakumeren bat aipatu nahi baduzue, ba, horixe, tarte hartzeko eta bihar gurekin partekatzeko. Etxeko lanak, eman dizkizuegu, beraz, bihar arte, egun hona izan dezazuela, pozi bizita argi bili.

0: Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egun on guztioi, medikuen gatazkak egoera are gehiago tenkatu du Euskadin eta dimisioak eragin ditu. Gurutzetako erietxeko zuzendari medikoak eta bere bigarrenak zuzendari mediko ordeak kargo utzi dute. Medikuen lanuzteak erietxetan sortu duen tensioaren ondoren etorri dira. Dimisio hauek besteren artean grebek are gehiago luzatu dutelako itxaron zerrenda eta horrek erietxetan jakina presio asistentziala handitu du. Eusko Jaurlaritzak orain baino lehen onartu du kezka, egoera puntu jasanezina batera iritsi dela dirudi eta ez dela irtenbiderek ikusten epe laburrean. Medikuek ez dutelako onartzen Osasun Ministerioak indarrean jarri nahi duen estatutu medikoa eta Monika García Osasun Ministroak ez duelako jarrera aldatu nahi. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Espainiako ministerioak etzirako ostiralerako deitu du erkidegoekin bilera Osasun Batzordea, baina une honetan zalantzan dago Euskal Autonomia Erkidegoaren parte hartzea. Ekainak iruditu gaur aste azkena da eta bitartean ministroen kontseiluak horren beste arrabots sortu duen estatutu mediko hori onartzeko lehen urratsa egin du. Argi berdea eman dio ministro kontseiluan aurre proiektuari eta prozedura abiatu da. Sendagile kalare entzun duzu ez dute atzera egiteko asmorik ekainaren 15erako iragarrita dagoen greba asteari eutxi egiten diete. Esan beharrik ez dago Osasun esparroaren egoera honek agintaldiko azken hilabeteetan buruko minak eman dizkiola Moncloari, horrek eta baita ere eskuinak ustezko sozialisten iruzur kasuak baliatuta Sánchezen agintaldia amaitzeko egiten ari diren eskariak ere. Bai, naiz eta badirudien azken orduotan lasaitu egin dela egoera, zertxo bait Espainiako gobernu burua lasaiago egoteko moduan dagoela argi gelditu baita Pepek nahiko lukeen zentsura mozio horrek aurrera egiteko modurik ez duela. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Barcelonan ikusi dugu azken alegina, Feijo Peperen presidentea Kataluniara itzaldi batera joan da eta bertara eraman du zentsura mozioaren proposamena bazkideak erakarri nahian. Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalea, baina ez ezkoa jaso du Barcelonan dagoen lehendakariaren aldetik ere bai.
3: Imanol Pradales lehendakariak esan baitu alarma guztiek piztuta dituztela Vox tarten legoken edozein aldaketaren aurrean.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmo abete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
3: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrerapenen aurrean geratuko litzateken egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria. Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez Alberto Núñez Feijó popularren presidenteari gonbite egin dio Junts alderdiak.
5: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo dia que hi vulgui.
3: Zentsura mozioan babesa lortu nahi badu Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera Pepeko buruak.
6: Oye, vamos a hablar de cosas serias.
3: Gauza serio iburuz hitz egiteko eskatu du.
1: Etxea bueltan ekonomia Nafarroko gobernuak iragarri du 50 milioi euroko inbertsioa egingo duela itiun bateria fabrikaren herena jasotzeko. Gainontzeko bierenak Txinako konpainiarenak izango dira.
3: Akordio oraindik ez dago itxita, baina Mikel Irujo Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro.
7: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurreikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
3: Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpena egingo du, guztira 400 milioi euroko finantziak eta beharko da, eta gainontzeko dirua mailegu eta da leduta laguntza bidez lortuko da. 2027 amaierarako martxan jarri nahi duen bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurreikusten da.
1: Eta Global Sumut Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen aurka.
3: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotilako kideen harreran loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira, besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpoko atxilotzeagatik aizea ziluaga bokatua.
8: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Kiroletan Arantxa Saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbao titulorako playoffetako partidei.
3: Baskoniak Juventut izango du aurkari Endesa Ligako final aurdenetan gaueko 9:00 hasita Buesarenan. Paulo Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea titulu gozaz dagoela eta jokalarien bertsorik onena ikusi nahi du etxean jokatuta kantxa faktorea aldeko dutela.
9: Yo siempre quiero a nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter, con deseo de jugar juntos.
3: Zurne Bilbaok berriz Valentzian jokatuko du Roitzarena 7:00 hasita ilusioz eta arduraz hitz egin du Jaume Posarnau entrenatzaileak Valentzia aurkari gogorra dela, sasoikoen dagoen taldea dela, baina hiru partidetako kanporaketa hauetan ba edozer gerta daitekeela dio.
10: Un playoff de 3 partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aprecio.
1: Sí, rendularitzan Italiako giroko laugarren etapa, Ana van der Breggenek irabazi du erlojupeko egoeran.
3: Herberetako txirrindularia lider jarri da ia 13 kilometroko krono egoeran, eta horrela duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du, aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak.
1: Errepide zaren nagusian momentuko egoera jaso behar dugu beste zerren aurretik, Ramon Sánchez Balduera gozpenik.
11: Gipuzkoa Ogeisa Jesbidean, Altzaparean eta Errenteriarantz kamioi batek istripoa izan duela ohartarazi du, segurtasun sailak ez dago oraingoz autoilerarik. Bestetik, 2 pertsona hil ziren atzo arratsaldean Nafarroan istripuz. Izaban 56 urteko gizon bat hil zen, gidatzen ari zen motoaren kontrola galdu eta erori zenean. Belaguako errepidean gertatu zen istripua eta hildako motogidaria herberetarra zen. Beste ezbeharra, Esteri Barren gertatu zen Iruña eta Erronkari Iruña eta Luzaide arteko errepidean, hemen ere gidariak ibilgailuaren kontrola galdu autoa errepidetik irten eta esponda batetik behera erori zen. Gidaria 60 urteko Sarrigurengo bizilaguna momentuan hil zen. Urte hasi zenetik 13 pertsona hil dira Nafarroan autoezbeharrez, 3 azken bi egunetan.
1: Zenbaketa beltza Nafarroan beste bildako errepidetan azken orduetan. Berehala jasoko duko eguraldiaren iragarpena, baina aurrez ekarren dugu epe ertain batera egindako iragarpen batek esan duena itsasoko uraren temperatura altuaren eraginez El Niño fenomenoa azken 10 markadetako bortitzena izatea aurreikusi baitu nazioarteko meteorologia erakundeak.
11: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate.
3: Este Saulo, erakundeko idazkari nagusiak, muturreko ekaitz tropikal, zikloi uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu ditugu. Eragina hilabete honetan bertan nozitzen espero dute, eta urte amaieratik harago ere luza daiteke fenomenoa. Pertsonen osasunen ez ezik, uranen eta likagaien kopuruan ere eragina izango du.
1: 9 ondoren faktorean hitz egingo dugu, El Niño fenomenoari buruz gurean espero dugu Peio Oria meteorologia. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
12: Babatxuena, hiriburuetan Gasteizen dakagu, 11 gradurekin, 13 gradu haude Iruñean, 14 gradu ditugu Donostian eta Baionan, eta 16 gradu Bilbon.
1: Eta ze giro izango dugu gaur?
12: Gaur oskarbitzera eta epeltzera egingo du. Eguna moteletik hasi dugu, batez ere ipar partean, eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera egina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Goio defin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean, goizetik giroa eguzkitsua izango da. Aizea, iparaldetik finkatuko da arratsaldean, eta barnealdean apur bat indar hartuko da, eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean Beronako 22-23 gradukoak izango dira, eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, giro eguzkitsua itzuliko da gaur, eta temperaturak gora egingo du.
1: Eta giro horretan egin beharko dute batxilergoa amaitu duten, Hego Euskal Herriko 17.000 gaztek unibertsitatera sartzeko autoprobaren bigarren eguna gaur Euskal Autonomia Erkidegoan gaztelania eta literatura azterketak izango dituzte, besteren artean Nafarroan Euskara eta Matematika. Kontatu dizugu aurten unibertsitate kontrol sistemak zorroztu dituztela azterketetan, besteren artean adimen artifiziala duten gailu elektronikoak atzemateko. Ba, adimen artifizialari buruz gaur ere hitz egingo dugu faktorian. BART estatu batuek eman dute pausoa eta adimen artifizial eredu berria kontrolatzeko arauak onartuko dituzte, besteren artean Anthropic enpresak garatu duen Mitos adimen artifizialak alerta guztiak piztu dituelako. Gaur faktorian 9:30etatik aurrera hitz egingo dugu Mitos adimen artifizial berri honi buruz, kontrol bidez ere bai. Faktorian izango dira Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleak eta zibersegurtasunean aritzen diren enpresetako arduradunak. Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 7:10 dira has gaitezen.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Osasun esparrura begira hasi behar dugu, izan ere kontatu dizuegu BART gaueko albistea da, medikuen langatazka bete-betean Gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute ospitaleko zuzendari medikua eta mediku zuzendari ordea dira.
13: Bai, osasun sailaren arabera medikuen lan usteek eragin zuzena dute dimisio horiekin, greben ondorioek sortutako tentsioak eragin ditu bi dimisioak, egoera jasan ezin adelakoan, Maitane Subijan, egunon.
14: Egunon, bai, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikua eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordea dira dimisioa aurkeztu dutenak. Biek iragan ostiralean jakinarazi zioten erabakiaren berri Osakidetzari. Osasun saileko iturrien arabera, medikuen protestek osasun asistentzian zerbitzuan presioa areagotu eta hori legoke dimisioen atzean. Greben ondorioak agerikoak baitira Osakidetzan lehen arretan 150.000 kontsulta baino gehiago geratu dira bertan. Bera, espezialisten 145.000 eta ebakuntzako itxaron zerrendak ere handitu dira, iazko azaroan baino 4.500 persona gehiago daude zain, batez besteko itxaron aldia, 54 egunetik 67ra luzatu da. Duela 7 hilabete inguru abiatu zituzten medikuek protestak, euren estatutu propioa nahi dute eta ez Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun langile guztientzat nahi duen estatutu bakar. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da, Monika García osasun ministroaren jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
14: Monika García, ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak, ministroako ostiralerako lurraldearteko osasun batzordea deitu du, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea, Alberto Martínez sailburuak ez du erabaki oraindik bertan egongo ote den.
13: Bain zuzen ere atzoko ministroen kontseiluak osasun publikoko langileen estatu markoa onartu ostean heldu dira Gurutzetako bi arduradunen dimisioak. Ministro kontseiluak argi berde eman zion atzo osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari, berritasun nagusien artean ordutegi dagokienak, testuaren arabera asteko lanaldiak gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik beraberaz, eta eraberean guardia orduak murriztu egiten dira 24 ordutik barkatu 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasun ere aurre ikusten ditu lege proiektuak. Bada Nafarroan osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo greba bertan bera usteko lehen urratxa mandute, bilerara deituta zeuden bi aldeak eta Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiari buruz eginduen proposamenak medikuak asebet espaditu ere interesgarria dela onartu dute Iruña Andoni Amadoz.
15: Xehetasunik ezpadago ere bi aldeek baiestatu digute guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak maigainan jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
16: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de la
15: Zenere medikuen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzitakoaren arabera bi aldeen arteko ulermenak harri dezakeenaren zantzurik. Hala eta guztiz ere, urrengo astean medikuen asambladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamen hau nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
17: Yo entro en tu casa,
18: sí.
17: Me llevo un cuadro,
18: sí.
17: Y tú me pagas 50.000 euros.
18: ¿Te interesa o qué?
19: Quiero que les pidas 1 millón.
18: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
20: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean, zinema aretoetan bakarrik.
21: EITBren eskutik.
22: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
23: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
24: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
25: Europar Funtsek diruz lagundua.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria.
13: Barcelonan Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidentekin batera. Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean, alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak, Vox tartean baldin badago, Ekaitz Agirre.
27: Legegintzaldia une zailean dagoen arren, krispazio politiko handiak eta mai gainean dauden arazo ekonomiko eta politikoi erantzuteak kezkatzen du Pradales lehendakaria. Balizko hauteskunde aurrerapenaz galdetuta, Vox tartean lukeen gobernu aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztu behar direla ohartarazi du.
4: Alarma guztiak pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik, autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa beti agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta zuelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
27: Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Populareko presidenteak, Juntzek, Belgikara Waterloora Carles Puigdemontekin negoziatzera joateko egindako gonbitearen aurrean,
6: venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
27: Gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du, aukera baztertuz. Feijóok berretsi du, alduen guztia egingo duela aitzear dagoen legealdiari amaiera duina emateko eta beste horrenbeste egin dezatela eskatu die hauteskundeak deitzea ezinbesteko ikusten duten alderdi politikoei.
13: Nafarroko gobernuak eta Haifiun bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratu eratuko dute foru erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldeek 2027ko abendurako martxa nahi duten lantokia biarazteko 450 milioi euro behar dira. Bada foru gobernuak 450 milioi euroko ekarpen egingo du. Andoni Amadoz.
15: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 123% eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Haizion bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166% bere ganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
28: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
15: Gainon Zeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berde amatekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauzak horrela, Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den zehaztu beharko dute berandu baino lehen. Oso litekeena da Ezkirotzko BSH izandako aukeratzea.
13: Jose Antonio Jainaga enpresarioa buru duen Euskal Konsortzioa talgoren akzioen gehienen jabe egintzenetik lehen akziodunen batzarra egin du enpresak. Jainagak bertan azaldu du 6.300 milioi euroko eskaera zorroa lortu dutela, beraz marka utzi dutela eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoizte aurreikusi dutela. Beatriz Zabaleta.
3: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela, azpimarratu du Jose Antonio Jainagak. Eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307.000 eurokoa, eta Ribabellosa eta Las Mataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker, ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
5: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
3: Urtea maierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan, Teknorrail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
5: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorrail, este centro se convierte en el eje...
3: Datozen astetan, itxiko dute akordioa Renferekin, abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu, lan horretan izandako atzerapenarengatik 116.000.000 euroko zigorra ezarri ziola Renfek Talgori. Akordioak Talgoren finantziazioaren inguruan izan zitezkeen zalantzak argitzen dituela, zehaztu du konpainiaren buruak. 7.000.000 eurotik gorako diru sarrerak espero ditu aurten Talgok.
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak hirugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
10: Benetan?
9: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
10: Eta non topatu dezaket info gehiago?
9: UEU.eu salbidean.
10: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Historia.
13: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek eraso truke gogorra izan dute azken orduotan, apirilean Suetena indarrean sartu zenetik bizi izan den tentsio handieneko gaua izan da. Erasoak bi alden arteko negoziazioak fase delikatuan daudenean etorri dira, izan ere azken egunetan tentsio handitzen joan da eta horrek zalantzan jarri du negoziazioen etorkizuna Larraitz Garmendia.
11: Ameriketako Estatu Batuetako armadaren ofentsiba izan da lehena, petrolio ontzi baten aurka jaurti dute misila ontzia geldiaraziz. Eraberean, autodefentsako eraso gisa, Hormuz itsasartean, Kesemu artearen kontrol militar baten aurka egin dute eta Iranek, Kuwait eta Bahrein herrialdeen aurka jaurtitako droneak eraitsi dituzte. Etxezuriak jakinarazi duenez, Iranen erasoaldiek ez dute helburu bat bera ere jo. Erasoaldiei baina ohartarazpena egin die Iranek, Hormuzeko itsasartearen segurtasuna arriskuan jartzea Washingtoni garesti aterako zaiola. Hala, Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari aire base bati eta hainbat helikopteroren kontra misil eta drone bidez eraso diete. Bien bitartean Libano Israelen arteko negoziazioak bide honetik doazela adierazi du Etxezuriak, naiz eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libanoren aurkako erasoak areagotzeko agindua eman eta Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin izandako desadostasunak areagotu.
13: Eta El Niño izenarekin ezagutzen den fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo honetan. Bereren aztarnak aste gutxiren buruan espero ditu nazioarteko meteorologia erakundeak eta uraren temperatura altuan neurtu ondoren muturreko ekaitz, uolde eta lehortetarako prestatu behar garela ohartarazi du Jone Larrañaga egunon.
12: Egunon bai, fenomeno natural eta ziklikoa da El Niño, ozeano bareko urakoi baino gehiago berotzen direnean hasten da eta mundu mailako patroi meteorologikoa meteorologikoak aldarazten ditu. Bada, ursakonetan, orain behar lukena baino 6 gradu gehiago neurtu dituzte adituek, eta azken hamarkadako El Niñorik bortitzena eragin dezake. Celeste Saulo munduko meteorologia erakundeko idazkari nagusia da.
19: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and heavy rainfall.
12: Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak, muturreko beroaldiak eta lehorteak iragarri ditu Nazio Batuen menpeko erakunde honek, El Niñok Iberiar Penintsulako baldintza meteorologikoetan zuzenean eragingo duenik ez dute espero adituek, baina mundu globalean eragin zuzena izango du, bai pertsonen osasunean, baina baita nekazaritzan izan ditzakeen kalteengatik elikagaien kopuruan ere. Litekeena da El Niñoren lehen gertaera uda honetan bertan ikustea.
0: irratiko faktoria, Kirolak.
24: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
13: Saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbao titulorako playoffetako partide. Jon Altun, egunon.
1: Egunon, bai, alaxe da, Endesa Ligako final laurdenak hasiko dituzte gaur bi euskal taldeek. Kosner Baskoniak Joventut izango du arerio gaueko 9:00 Gasteizen Buesa Arenan. Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea irrikaz dagoela eta jokalarien bertsiorik onena ikusi nahi du etxean kantxa faktorea aldeko dutela.
2: Yo siempre quiero al nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter, con el deseo de jugar juntos y pensar como un equipo.
1: Nortasuna nahi du talde bezala pentsatu nahi du Galbiatik. Zurne Bilbaok berriz Valentzian jokatuko du Roitzarenan arratsaldeko 7:00. Ilusioz eta arduraz hitz egin du Jaume Ponsarnau entrenatzaileak. Valentzia aurkari gogorra da biztan da. Sasoiko dago Euroligako Final Fourra jokatu berri du, baina Ponsarnau adierazi du hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gerta daitekeela. Gogotsu dira beltzezko gizonak.
14: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aparece una oportunidad, estar preparados y agarrarnos a ella.
1: Atzo jokatu ziren final ordenetako lehenengo partidetan, Bartzelonak Murtziari eroso irabazi zion, eta Bidorretaren La Laguna Tenerifek Real Madrid hartu zuen mendean azken segunduetan markagailua iraulita. NBA-an, gaurtik biharrerako gauean, hasiko da finala, goizaldeko ordu bitarrietan lehenengo partida, San Antonio Spurs eta New York Knicks aurrez aurre. Futbolean, Realak jakinarazi du, aurre denboraldia, Uztailaren 4-ean, hasi duela Zubietan, eta Osasunak lagunarteko partida bat jokatuko du abuztuaren 1-ean Ingalaterran Norwich Cityren aurka. Gogoan izan, Osasunak orain ez daukala entrenatzailerik. Txirrendularitzan, Cajar Bralek Frantziako turrerako maiota aurkeztu du Iruñean, pintaxe estiloan, 1987an eta 1988an taldeak turrean erabilitako maiota datorkigu gogora, estilo klasiko erabatekoa. Marino Lejarreta, 10. Zelkatu zen turra hartan, balio handia eman dio Marinok Caja aurten turrean izateari.
16: Ba, balore ondile ez, da erraza, Caja Ruraleko talde bat, mozalako bat, ba, turrera invitazia eta, bueno, ba, responsablea ondile bai. Turre ba, badakio zer da noin egunien eta han ba, importantena da bizkate agertzea eta euren ba, ba gerzak ondo egia
1: eta Italiako giro bikaina egin ostean etxean bueltan da Igor Arrieta. Atzo harrera ongi etorria egin zioten uarte harakien bere jaioterrian. Uaerekin kontratua bukatzen du eta etorkizunari buruz hauxe esan du Arrietak.
17: Orain ba aste hauek dira pixka batera bakitzeko eta talde ezberdin horiek baloratzeko eta ikuste ba berze zein behintzat eskaera badauzkat eta behintzat badukan nun erabaki ez.
1: Eta giroko laugarren etapan, Van der Breggenek irabazi du krono igoera. Herberetako txirrendularia, lider jarri da, 9 minutu galdu ditu Balsamok orain arteko liderrak. Eskubaloian, Imanol Alvarez izan genuen gonbidatu atzo kirolere saioan, bera-berarekin 18 titulu irabazi ostean, Arrobiarekin ariko dalanean hemendik aurrera.
18: Horretarako nahi dut lagartzia lehen taldean, nahi dut beste proiektu bat egitea, eta nahi dut nire etxean, eta nire etxean da bera-bera. Nire dut Gipuzkoan daukasare bat, eta bera-bera aldetik, eta nire aldetik da, ba hori ez hobeto, baina gehiago lantzia, elburua zein da, ba Donostiako jendia eta Gipuzkoako neskak ere, aukera asko izatea bera-bera jokatzeko, ez?
1: Alvarezek ezin izan zuen, bere entrenatzaile ibilbide loriatxua azken ligako tituluarekin biribildu, Rokasa talde kanariarrak eraman zuen titulua, eta Rokasako jokalaria da, Maria Zaldua Oriotar.
20: Ni kanariz itraiatu nizanen 18 urteko ume ban izan, baino en Rokasan 4 urte pasada gero eta esperientzik izan lortu da gero, ba, berriro pasako nitun 4 urte hauek ez erira zirabe hau lortzeko, eta talde honekin gaina.
1: Errikiroletan duatloiaren orkezpena egingo dute gaur arratsaldean, Tolosan jokatuko dute finala, igande honetan 11 finalistek, eta tenisean emakumezkoetan, Kostiuk, Andreeva, eta gizonezkoetan, Ezberez, Mensik, dagoeneko finalaurrekoetan dira. Bertako
4: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
6: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
21: Txandion, 11 gradu temperatura eta lanparra.
22: Azpeitin, 13 gradu dazkeu. Ateri dao, baieko di aldoritan alain jauinde dao.
23: 12 gradu dazkeu urlatan, zerua estalita eta langarra pixko bat ari du.
25: Zergoi horren, 15 gradu. Zerua lainutu eta daude xente.
26: Lazkan, 15 gradu, momentuz ateri, aizek bat ezabilkiu. Eta zera behituta, laiu duta, baino ostartak bat abeste ageri da.
27: Gaur nanizen, 12,3 grado. Zerua goi beldue. Eta xoko unitzetan bazanen, belainoa.
6: Belainoa langarrara ipatu duzu, bueno, esango dizu egore guzti altxako duela. Momentuko egoera, hiriburuetan hause dugu, Gasteizen 11 grado ditugu, 13 Iruñean, 14 Donostian eta Baionan, eta Bilbon orduanetan epelena, 16 grado ditugu.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa...

0: supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepide sare nagusian bagenituen arazoak Ramon konpondu aldira.
2: Bai, konponduta daude, Gipuzkoa 26 biden zauden eraguzpenak eta horrezaz gain orain ez dago beste inolako aipamen berezirik egiteko trafiko arduradunek esan digute.
1: Ba, kontuan hartu hori, denaten gogoratuko dizuegu, atzo bi heriotz istripu izan zirela Nafarroan, beste bi heriotz errepideetan. Egunak utzi dizkigun lerroburuak Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik, medukioen egoeratik abiatuta izan ere, medikuen langatazka konpontzetik urrun gurutzetako erietxean, bi arduradunek dimisio aurkeztu dute ostiraleko zuzendari medikuak, et ospitaleko zuzendari medikuak eta mediku zuzendari ordea dira.
3: Osasun sailaren arabera, medikuen gremen ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa, Irama Bilar, ospitaleko zuzendari medikuak eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika Garcia osasun ministroaren jarrerarekin eta ostiralerako deitu duen lurralde arteko osasun batzordera zalantzan dago Euskadiko parte hartzea bertaratuko ote den bien bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskaeren kontra osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurrek proiektua onartu du.
1: Hori eztabaida eta hondia politikan baitare izan dena salto egin duena, Espainiako gobernuan ere eragina izaten ari dena, baina bada beste gai bat Espainiako gobernuarekin lotuta bolo-bolo dabilena zentsura mozioaren aukera, ba aukera horri Imanol Pradales lehendakariak atea itxi dio, esan du alarma guztiak piztuta dituztela Vox tartean legoken edozein aldaketaren aurrean.
4: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrerapenen aurrean geratuko litzateken egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez, Alberto Núñez Feijo popularren presidenteari gonbite egin dio Junts alderdiak zentsura mozioan babesa lortu nahi badu Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera. Pepeko buruak gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du.
1: Ekonomiatik Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsioa eginda Itium bateria fabrikaren erena izango du, gainontzeko bierenak Txinako konpainiarenak izango dira.
3: Akordio horrendik ez dago itxita, baina Mikel Irujo industria kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro, Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpen egingo du guztira, 400 milioi euroko finantzak eta beharko da eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da 2027 amaierarako martxan nahi duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurreikusten dute.
1: Globat Sumut Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra.
4: Bilboko epaitegian herria akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotilako kideen harreran loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira, besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpo atxilotzeagatik.
1: Eta itxasoko uraren temperatura altuare aipagai dugu, temperatura altur horren eraginez, El Niño fenomeno azken hamarkadetako bortitzena izate aurreikusten du nazioarteko meteorologia erakundeak.
3: Muturreko ekaitz tropikal, zikloi, uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu dituzte, eragina hilabete honetan bertan nozitzea espero dute, eta urte amaieratik arago ere luza daiteke fenomenoa, pertsonen osasunean ez ezik, uraren eta elikakaien kopuruan ere izango du eragina.
1: Kulturan eguna proposa gaur Donostiako Sant Telmo Museoan argia dantza taldearen historiaz jarrita dagoen erakusketa ikustera joateko Manu Etxezortu.
5: Aurreko mendeko 60ko hamarkadan Juan Antonio Urbeltz eta Marian Arregiren gidaritzapean euskal dantzei taldeak Estok amairuk musikan izan dako eraginaren parean jarri izan da beraiena dantza munduan. Euskal dantzetara modernitate ekarri zuten baina tradizion oinarrituta. Argia, itzala hundia izan duen taldea eta itzala hundia izan duen taldea izan denez, Donostiako San Telmo Museoak taldeaz jarri duen erakusketak argiaren itzala du izenburu. Franchi López Landatxe, erakusketaren antolaketakoa.
6: Kontakizun honen hasiera Juan Antonio Urbeltzek Ricardo Arregi izenari esaten dion esaldia da. Guk gaur eguneko euskaldun bezela dantza egiteko modua aurkitu nahi dugu. Baina hortarako, lehengo gure dantza zarrak aztertu eta investigatu nahi ditugu. Zarretatik berrietara.
5: Argia dantza taldearen ibilbidea gogora ekarri digun erakusketa zabalik izango da ekainaren 21 arte. Donostiako San Telmo Museoan eta gaur arratsaldean taldeko dantzarien eskutik bisita gidatua izango da. Sarrera guztiak agortuta daude baina interesa eduki ezkero, arrimatu arratsaldeko saietan beti egoten delako utxe egiten duen norbait. Eta kasorik txarrenean, zuen kaxa, ikusi argiari buruzko erakusketa.

0: Faktoria. Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Tipa azaletatik, bateria kargagarriak lortu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko egoera solidoaren eta materialen ikerketa taldeak. Biomasako materialarekin egindako bateriak dira, energia nahikoan biltegiratzeaz gain, mila karga eta deskarga ziklo jasateko gai direnak. Askoz ere aukera ekologikoagoa da hori, ohiko litiozko baterien aldean. Unibertsitateko ikerketa taldearen helburua da sodio-ioien bateriak garatzea. Biomasatik datozen materialak erabilita. Zenbait biomasa mota probatuta ikusi dute pipa azaletatik eratorritako ikatzek eman dituztela emaitzarik onenak bateriak egiteko. Energia kantitate nahikoa biltegiratzeko gai dira. Oraindik ez dira lehiakorrak, litiozko baterien aldean, gailu txikietan erabiltzeko dira. Lanean ari dira, bateria eraginkorragoak lortzeko. Garrantzi handikoa da, litiozko bateria kutsagarriei alternatibak bilatzea, eta horretarako bide bat izan daiteke, hainbat hondakin mota erabiltzea, bateriari emana izaion aplikazioaren arabera. Zientzia kaiera blogetik.
2: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
5: Kosur oliba olillo virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
4: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
11: Hogei minutu goizeko zortzietarako ebolari buruz izketan hasi behar dugu nazioarteko errepasoa. Kenian aserrea lertu da estatu batuen aurka. Trumpen administrazioak zentro bat eraikin nahi du herrialde horretan, ebolak kutsatu izan ditzaken estatu batuaren berrogerraildia bertan, Kenian bertan, igarotzeko. Eta Keniako presidenteak estatu batuen asmoa babesten du auzitegiek erabakia blokeatu duten arren. Azken egunotan kalere irten dira keniatarrak protesta egitera eta poliziarekin izan handako enfrentamentuetan gutxienez bi pertsona hil dituzte. Kenian orain arte ez da ebola kasurik baieztatu. Afrikatik berria male, Oskar Epelde.
12: Ipar Amerikara ez dute ebolak jota dagoen inor eraman nahi, eta Keniara bai galdetzen dute. William Ruto presidenteak jendeari lasai egoteko eta alperrik ez hitz egiteko esan dio.
13: That doesn't mean anything.
12: Charles Mwangiren ama da hau. Bere semea poliziaren tiroek hil dute hereneguneko laikipiako protestan. Auzitegiak egitasmoaren garapena eten badu ere, gobernuak agindua aintzat hartu duen ez dago argi. Herritarren eskubideen izenean jarduten diren abokatuek ezin izan dute etena konfirmatu, eta auzitegira jo dute berriz atzo. Epaileak aginduak berretsi ditu eta gainera 7 eguneko epea eman dio gobernuari proiektuari buruzko dokumentuak aurkezteko. Gobernuaren abokatua ez da agertu. Atzo beste protesta bat izan da Nairobin. 5 aktivista, PPS jantzita eta kartuizko hilkutxa batekin atera dira, proiektua gaitzesteko. Gobernuak epailearen agindua obeditzen espadu, herritarrek epaitegien indarra bereskuratuko dutela, esan dute. 5 ere atxilotu egin dituzte azkenean Nairobi ardian, eta barruan igaro dute gaua.
11: Kenian giroa bero dago entzun duzu eta Erresuma Batuan eskandalua eragin dute poliziek labankadaz zauritutako gazte bati emandako tratua erakusten duten irudiek. Labankada batzuela lurrean larri zaurituta ikus daiteke gaztea arnas hartu ezinik eta polizia gainean eskuburdinak jartzen. Kerr Starmer lehen ministroak adierazi du nazka sentitu duela irudi horiek ikusterakoan eta poliziak galdera asko argitu behar dituela. Eskuin motorreko Nigel Farage alderdiak bere alderdiak arrazakeria auspotzea baliatu du gertakaria, erasotzailea Sikh erlijioko indiar bat zelako.
9: Bai, horrela gertatu da iaz gertatu zen Southamptonen Henry Nowak 18 urteko gaztea etxera zihoala Bikrun Digua 21 urteko Sikh erlijioko indiarrarekin topo egin zuen. Sikheko iduten moduan labana zeramatzan gerrian eta arekin labankatu zuen hain zuzen Nowak gaztea bitan hanketan eta behin eriotza eragin zion hirugarren labankada bihotzean. Ondoren iritsi zen polizia, Nowak lurrean botata zegoen eta Diguak eraso arrazista baten biktima zela esan zien. Lurrean mugitu ezinik eta hotxi gabeia 18 urteko gazteak esaten die poliziei. Ezin duela arna sartu eta labankatu egin dutela, baina poliziak ez dio sinisten.
14: What's happened here, right? You've been stabbed, whereabouts? Don't think you have, mate.
9: Eta entzun duzuen modura eskuburdinak lotzen dizkio. Bitartean erasotzaileak dio bera dela biktima, eraso arrazista baten biktima izan dela, gazteak Sikhek buruan daramaten turbantea kolpe batez kendu nahi izan diola.
15: Baina orain amaitu den epaiketan frogatuta gelditu da Bikrume Digua gezurretan ari zela eta epaileak biziarteko espetxealdi berrikusgarria ezarri dio zigor modura. Epaiketa amaitu ondoren ezagutu ahal izan da erasoaren bideoa eta zalaparta eta eskandalua eragin ditu Erresuma Batuan, batetik poliziaren jarduna auzitan jarri duelako, bestetik arrazkeria auspotzeko erabili duelako eskuin muturrak, Southamptonen istilu larriak izan dira ultren eta poliziaren artean. Sekain zuzen adierazi du zurien eskubideak gutxiengo etnikoenak baino gutxiago errespetatzen eta babesten direla Erresuma Batuan. Henry Nowaken familiak lasaitasunerako deia egin duen arren kaleak su hartu du Erresuma Batuko hiri horretan.
16: 2026 El mundo entero se entera Mundial en la piel.
11: Bai badator munduko futbol txapelketa aurten, honezkero jakinaren gainean zaudete Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dela. Datorren astean hasiko da, hilaren 11an Mexikoko eta Hego Afrikako selekzioen arteko partida batekin Mexiko DF hiriburuan jokatuko da. Baina kirol festa eta zale andana iritsi aurretik protesta bat baino gehiago izaten ari da. Sarrerak izugarri garesti saltzen ari direlako, hotelen prezioek ere gora egin dutelako eta protestak baita ere Mexikon Mundiala prestatzeko lanek herritar soilei eragin dizkieten kalteengatik. Azkena bart izan da Mexiko DF-ko sexu langileek manifestazioa egin dute hiri erdigunean.
9: Futbol txapelketarengatik hiria txukuntzeko lan asko egin dituzte bai eta horien artean ba sexu langileek lantoki zituzten hainbat kaleetan horietan ezagunen agian Tlatapan auzoa bertatik bota dituztela eta ondorioz bere diru sarrerak 180% murriztu zaizkiela salatu dute kalte ordainak eskatzen dituzte. Eta bartekindako manifestazioan lana, etxe bizitza eta osasun arreta duinak aldarrikatu dituzte, borrokarako deia egin dute.
17: Lucha, lucha, lucha!
9: Sexu langileen mugimendua Latinoamerikako hainbat herrialdetan antolatuta dago, Argentinan, Brasilen, Kolombian eta Mexikon bereziki, giza eskubideak, osasun arreta eta jasaten duten indarkeriaren aurrean babesa aldarrikatzen dituzte sexu langileentzako. Bere lana, sexu esplotazio eta personen salerosketa saretatik bereizten dute. Mexikon bere borondatez sexu langile direnen jarduna ez dago debekatuta.
11: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur Zigor Aldama Elkorreoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
17: Egunon.
11: Joan den astean Errumanian jauzi egin zen drona eta gero von der Leyen batzordeko presidenteak esan zuen Errusiak beste marra gorri bat gainditu duela Ukrainako gerran NATO eta Europar Batasunak orain arte izandako jarrera zerbaitetan alatuko alda, hori da galdera.
17: Ba, galdera ona da, ez baitakigu zer egin behar duen Errusiak NATOk Ukrainaren defentsan modu erabakigarriagoan parte har dezan. Putinek ez du gerrako frontean aurrera egitea lortu, hiru hilabetez jarraian lurralde galerak izan baititu, eta hori orekatzen saiatu da Kiev bezalako hirien aurkako bombardaketa gero eta gogorragoekin. Hori estrategia terrorista da, eta Ukrainak jada ohartarazi du bere aireko defentsa sistemarako muniziorik ez dauka. Kala, baina ez dirudi estatu batuek bidaliko dituztenik, orain beste lehentasun batzuk baititu ekialde ertainean, ez? Hala ere, egoera honek aldaketa nabarmena eragin du Europak Rusia mehatxutzat hartzeko momentuan. Armamentu nuklearrarekiko jarrera ere aldatu egin da, eta orain Alemaniako berdeak eta antzeko alderdiek ere alde daude. Horri dagokionez, uste dut oso interesgarria dela Frantziak eta Erresuma Batuak dituzten arma nuklearrekin Europa babesten duen aterki bat sortzeko proiektua. Joan den astean, Norvegiak ere bat egin zuen ekimenarekin, eta dagoeneko 9 herrialdek hartu dute parte disosio neurri honetan. Estatu Batuek emoten digun babesarekiko menpekutasunarekin bukatzeko diseinatua. Behar dugun autonomia estrategikoa lortzeko bide zuzena dela iruditzen zait, baina Ukraina ausartago babestea falta zaigula uste dut.
11: Ikusiko dugu, gertatzen den babes sakona gori. Zigor Aldama, eskarrik asko, datorren aster arte.
17: Urrengo aster arte.
18: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
19: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Euskadi Irratia.

0: sarrera bedei erreparatzeko tartea faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta hasteko bozen totaldeak aurreratzen duen albistea, Bernedon ez dela urten udalekurik egingo. Arabako aldundiak itxi berri duen espedientearen emaitza udalekuen debekua omen dela hori jasotzen du albisteak.
2: Iaz azaleratutako polemikaren ostean Aldundiak expediente administratiboa ireki eta Bernedoko udalekuen kasua ikertu egin du 8 hilabeteko prozesuaren ostean eta udalekuetako antolatzaileen abokatuak aurkeztutako helegiteak baztertu eta gero Aldundiak itxitzat eman omen du prozesua. Beti ere Bozento kargitaratutako informazioaren arabera debekuaz gain antolatzaileentzako isuna ere aurre ikusten du txosten horrek. Isunaren arrazoia litzateke antolatzaileek azken urte luzeetan ez diote la Aldundiari ez behintzat modu ofizialean jakinarazi udalekuen antolaketan. Aurten ere Bernedon udaleku antolatzeko asmoa zuten sustatzaileek, baina Ana del Val Arabako Kultura Diputatuak etzi batzar nagusietan emango dituen xehetasunen zain, baina badirudi Aldundiak debekatu egingo diela alakorik udalekurik antolatzea.
0: Hori etxeko albistea, prentsaren errepasoa biatzeko, Frantziako eta zehazki Baionako espetxearen egoeraren inguruko erreportajea aurkitu dugu gaur, kazeta.eus agerkarian, Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du Frantziako espetxeen betetze maila altuak presoen eskubideak urratzen dituela.
3: Maiatzaren batean, 88,644 preso zeuden Frantziako espetxetan. Zifra horrek 140%-an gainditzen du Frantziako espetxek duten gaitasuna. Kazeta.eus agerkariak gogor arazen du, preso kopuruaren goranzko joera azken urtetan errepikatu den kontua dela eta urtez urte muga guztia gainditzen direla. Nazio Batuen erakundeko torturaren prebentziorako azpibatzordeak estatuko hainbat espetxetara bisitak egin zituen duela bi aste. Ondorio gisa argitaratu duten txostenean diote, gainpopulazio horren ondorioz presoek egoera anker eta eraingarria bizi dutela. Txosten horrek ez du espresuki jasotzen Baionako espetxearen egoera, baina kazeta.eusek argitaratu ditu egoera eraren erakusgarri diren datuak. Espetxeak 72 presorentzako tokia duen arren, 162 daude gaur egun funtzionarioek emandako datuen arabera. Alegia, 140%-eko betetze maila du. Baionako espetxean preso bakoitzari 1,6 metro kuadroko espazio esleitzen zaio, Nazio Batuek gomendatutako gutxieneko espazioaren erdia da hori.
0: Eta edabideen esparruan, deigarriak egin zaizkigu kontu asko gaur nazioartean. Asteko Vatikanora egin behar dugu, zeresana eman duen izendapena eginduelako Leona Malaugarrena itasantuak prensa arduradun berria izendatu du, lehen aldiz, emakume bat, emakume laiko batek beteko du kargori, baina ez da hori harridura eraginduen faktorea.
4: Yo creo que muchas personas cuando piensan en las noticias piensan en la verdad. Y hoy en día las noticias no necesariamente tienen ese énfasis. No piensan en esta perspectiva de la dignidad humana, de la persona como es, hombre y mujer, como nosotros los conocemos, la definición del matrimonio, de las buenas
2: María
4: relaciones.
2: María Montserrat Álvaro Duda, en su tenari garena, jatorri mexikarreko kazetaria izango da aurrerantzean, Vatikanoko prentsa burua. VBikoitzaten, Davide Estatu Batua Arreko presidentea izan da orain arte, edabide katoliko kontserbadorea da, elizaren dotrina eta balore tradizional sutsuenen defentsa egin izan dukate horrek, Frantzisko aita santuaren eta haren erabakien oso kontrako iritzia zabaldu izan du edabideak, eta pentsa Bergoglioke berak esan zuen deabruaren eskua ikusten zuela kritika horien atzean. Ba esan dakoa, orain edabide horren presidente denak Maria Montserrat Alvaradok beteko du Vatikanoko komunikazio ardura nagusia.
0: Hori Vatikanotik iritsi zaiguna eta Estatu Batuetan, ba, lehengo lepotik burua, CBS kateak Scott Pelley aurkezlea kaleratu du.
3: CBS kateak joan den urrian izendatu zuen Barry Weiss albiste eta gaurkotasun saileko arduradun. Arduradun berria Trumpen gertukoa da. Eta haren izendapenak baeragindu lurrikara, historikoki zentro eskerrekoa izan den katean. Esan dugu zein izan den lurrikara horren azken erreplika, Scott Pelleyren kaleratzea.
5: I spoke with him earlier this month about where America has been and where it could still go. This is an extended version. of that 60 Minutes conversation.
3: 60 Minutes, saio prestigiotsuaren korrespontsal eta arduradun izan da Scott Pelley. Publikoki kritikatu izan du Weissen izendapena, eta azken orduetan jakinda, barne bilera batean oso gogor egin duela zuzendari berriaren kontra. Trumpen agindaldian, edabiden kontrola eta berrigiturak eta giltzarri bilakatzen ari da, ez da CBS katean azken hilabetetan izan den kaleratze bakarra, kontuan hartu behar da gainera, katearen jabe den Paramount korporazioari dela Warner Bros. Eta CNN kateak eskuratzeko aleginean. David Ellison da, Paramounten jabea, alderdi errepublikanoko kide, eta Trumpen oso

0: Eta beste polemika bat, Australian kasu honetan, Sydney Morning Herald egunkariak unibertsitateko irakasle baten artikulua ezabatu eta barkamena eskatu behar izan du. Artikulu horretan, irakasleak ikasle komunitateari eskatzen zion ez ditzatela teknologiaren zirrikituak erabili baikasketetan trampa egiteko. Arazoa zein da? Barazoa da, zutabegileak artikulua idatzi duela, adimen artifiziala erabilita.
1: Bai. Western Sydney Unibertsitiko errektore orde eta irakasle Keith Ellis da polemikaren erdian dagoena. Bere sinadura zeramanen gutun horretan ikaslei eskatzen zien ez usteko beraien gaitasuna teknologiaren menbe. Eta zioen tentagarria dela norberaren arraziketa gaitasuna ba esan dakoa teknologiaren menbe ustea. Bukatzen zuen gutuna esanaz norberaren esfortzuak duela balio gehien. Kontua da, zutabe hori bera idazteko erretore ordeak adimen artifiziala erabili duela. Teknologia hori detektatzeko sistemak ala berretsi du eta horren ostean unibertsitateak ez du ukatu irakasleak adimen artifiziala erabili duenik, baina esan dutenez, Elisek berak idatzitako testuak eman zizkion adimen artifizialari zutabea idazten laguntzeko. Alegia, ba, oinarrian bere testuak daudela, hori da argudiatu dutena, eta beraz, sortu da eztabaida eta polemika. Unibertsitateak dio, adimen artifizialaren erabilera egokia izan dela, baina esandakoa egunkariak artikulua ezabatu eta onarregaitzat jo du irakaslearen jarrera.
0: Iruzurra salatu duena.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, medikuen gatazka konpontzetik urrun are gehiago tenkatzen ari da eta albo eraginak uzten ari da Euskal Autonomia Erkidegoan. Medikuen aldarrikapenek eragin duten egoera jasanezina egin zaie gurutzetako erietxeko bi arduradunei eta dimisioa eman dute. Ostiralean aurkeztu omen zuten gutuna, baina bart jakin dugu gurutzetako erietxeko zuzendari medikoa eta bere bigarrena zuzendari mediko ordea dira kargu hautzi dutenak. Medikuen lanuzteak erietxeetan sortu duen tensioaren ondoren eman dute pauso hori. Besteren artean, grebek are gehiago luzatu dituztelako itxaron zerrendak eta horrek jakina erietxeetan presio asistentziala handitu du. Eusko Jaurlaritzak orain baino lehen onartu du kezka egoera oso puntu larrira iritsi delako, ez delako irtenbiderik ikusten epe laburrean, batetik medikuek ez dute onartzen Espainiako Osasun Ministerioak indarrean jarri nahi duen estatutu medikoa, eta bestetik estatutu medik hori negoziatu beharko lukeen ministroak, Monika García Osasun Ministroak, ez duelako jarrera aldatu nahi. Maria Ugarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Ministerioak etzirako ostiralerako deitu du bilera, erkidegoekin elkartu nahi du, osasun batzordea egin nahi du besteren artean gatazka honi buruz hitz egiteko, baina une honetan zalantzan dago Euskal Autonomia Erkidegoaren parte hartzea. Ekainak iruditu asteazkena da, entzun duzue urak arro datoz osasun esparruan, eta bien bitartean ministroen kontseiluak horren beste arrabots sortu duen medikuen estatutu hori, ba, onartzeko puntuan jarri du, lehen urratxa egindu argi berdea mandiolako aurre proiektuari eta prozedura abiatu du. Sendagilek ez dute atzera egingo, eta ekainaren 15erako iragarrita dagoen greba, aste horri eutxie egiten diote. Esan berrik ez dago osasun esparruaren egoerak, agintaldiko azken hilabete hauetan buruko minak eman dizkiola Moncloari, Pedro Sánchezi, horrek eta baita ere jakina, eskuinak, ustezko sozialisten iruzur kasuak baliatuta, Sánchez agintalditik botatzeko egineten ari diren presio eta eskariek ere bai, naiz eta, hau nabarmendu behar dugun badirudien azken ordu hauetan, lasaitu txiki hartu duela Pedro Sánchezek argi gelditu delako, Pepek nahi luken zentsura mozio horrek ez duela aurrera egiteko modurik. Izaren sauzti, egunon?
3: Egunon, oianen.
1: Bartzelonan ikusi dugu azken alegina, Feijo, Peperen presidenteak Kataluniara joan da, itzaldia ematera, eta eramandu zentsura mozioaren proposamena, bazkideak eraskarri nahian, Junts, eta Eusko Alderri Jeltzalea, baina ezezkoak jaso ditu Bartzelonan bertan egonden lehendakariaren aldetik.
3: Imanol Pradales lehendakariak esan baitu alarma guztiak piztuta dituztela Vox tartean legokeen edo zein aldaketaren aurre.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmo abete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
3: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrera beren aurrean geratuko litzatekeen egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez, Alberto Núñez Feijo Popularren presidenteari gonbite egin dio Junts alderdiak, zentsura mozioan babesa lortu nahi badu, Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera, Pepeko buruak gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du.
1: Ekonomia Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsioa eginda, Itium bateria fabrikaren erena izango du, gainontzeko bierenak Txinako konpainiarenak izango dira.
3: Akordio oraindik ez dago itxita, baina Mikel Irujo Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro.
5: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
3: Txinako konpainiak 1 milioi euroko ekarpena egingo du, guztira 400 milioi euroko finantzak eta beharko da, eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko dituzte. 2027 amaierarako martxan jarri nahi duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurreikusten dute.
1: Bestelako gaietan Global Summit Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren loiun izan diren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra.
3: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotillako kideen harreran loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legez kanpoko atxilotzeengatik. Haizea Ziluaga abokatua.
6: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea. Erantzunkizunak eskatzea.
1: Eta eguraldiari lotutakoak itsasoko uraren temperatura altuaren eraginez El Niño fenomeno azken hamarkadetako bortitzena izatea aurreikusten du nazioarteko meteorologia erakundeak.
7: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes.
3: Saulo erakundeko idazkari nagusiak muturreko ekaitz tropikal, zikloi uolde eta muturreko beroaldietan lehorteak aipatu ditu eragina hilabete honetan bertan nozitza espero dute eta urte amaieratik harago ere luza daiteke fenomenoa pertsonen osasunean ez ezik uraren eta elikagaien kopuruan ere izango du eragina.
1: Bederatziak ondoren faktoren izango dugu Peio Oria meteorologoa berari galdetuko diogu fenomeno hori buruz. Sarreran eta gogoan izan nahi ditugu baita ere batxilergoa amaitu duten Hego Euskal Herriko 17.000 gazte horiek gaur unibertsitatera sartzeko hautaprobaren bigarren eguna dutelako gaztelania eta literatura azterketak dituzte goizean hemen Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan euskara eta matematika egitekoa dute kontatu dizu gaurten unibertsitate kontrol sistemak zorroztu dituztela besteren artean adimen artifiziala duten gailuen erabilera oztopatzeko iruzurak saiesteko ba adimen artifizialaz gaur luze jardungo gara hemen faktorian 9:30etatik aurrera estatu batuek bart pausa eman dutelako eta zibersegurtasunaren aitzakian adimen artifizialaren eredu berrian erregulazio agindua sinatu dute. Horrekin, enpresa eta zerbitzu nagusien sistemak babestu nahi dituzte, besteren artean Anthropic enpresak garatu duen Mitos adimen artifizialari nolabaiteko esia jarri nahi diote. Horri buruz hitz egingo dugu. Esandakoa 9:30etatik aurrera Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleekin eta zibersegurtasunean aritzen diren enpresetako arduradunekin. Kiroletan Jon Altuna saskibaloian Kosner Baskoniak eta Zurne Bilbauk liga titulerako play-offak hasiko dituzte gaur.
8: Bai, Kosner Baskoniak Joventut izango du arerio final laurdenetan gaueko 9:00etan Buesa Arenan. Kantxa faktorea alde izango du talde arabarrak eta dena beharko du. Behin baino gehiagotan joan izan baitzaio Joventut kontrako estarritik. Zurne Bilbauk berriz Valentzian jokatuko du Roitz Arenan arratsaldeko 7:00etan. Valentzia Basket aurkari gogorra da, sasoiko dago, Euroligako final fourra jokatu du, baina hiru partidetako kanporak eta hauetan edo zer gerta daiteke. Futbolean Realak jakinarazi du aurre denboraldia uztailaren 4an hasiko duela Zubietan, Osasunak lagunarteko partida bat gutxienez jokatuko du Ingalaterran abuztuaren 1an Norwich Cityren aurka eta Pilota Proligak fundazioa sortu du. Irabazi asmorik gabeko erakundea izango da, pilota indartzea eta garatzea du xede ekitaldiak antolatuz, gazteen formakuntza sustatuz eta pilotaren inguruko ikerketa bultzatuz.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Trafikoan Ramon Sánchez baldu eragozenek.
10: Babai Zumaian AP8an bi auto gezbeharra izan dute Irunerantz zihoazela eta ezkerreko erreian gelditu direla ohartarazi du segurtasun sailak. Ezbehar hau gertatu berri da eta ez dugu xehetasun gehiago. Gainerakoan autoilarak daude hiriburu inguruetako ohiko errepidetan. Bestetik, bi persona hil ziren atzo arratsaldean Nafarroan, Izaban 56 urteko gizon bat hiltzen gidatzen ari zen motoaren kontrola galdu eta erori zenean Belaguako errepidean gertatu zen istripua eta hildako motogidaria herberetarra zen. Beste ezbeharra Esteribarren gertatu zen Iruña eta Aurreagarteko errepidean, hemen ere gidariak ibilgailuaren kontrola galdu auto errepidetik irten eta ezponda batetik behera erori zen. Gidaria 60 urteko Sarrigurengo bizilaguna momentuan hiltzen. Urte hasi zenetik 13 pertsona hil dira Nafarroan auto ezbeharrez, 3 azken biegunetan.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Zuetako herriren bateran seguraski ikusiko zenute langarrarekin eta estalita esnatu zaretela, baina Miriam Ruiz, Euskal Metegunon.
11: Kaixo, unon.
1: Argitu eta garbituko du, ezta?
11: Bai, ala da, gaur giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu, oraindik odei ondarrak daude, batez ere Kantauri isurialdean eta baliteke goizean goiz tanta batzuk egitea, baina goizak aurrera gina ala jasotzera egingo du eta arratsaldean baseruan urdina izango da nagusi. Gainera, Araban eta Nafarroan eta erdi eta gopartean goizean bertan altxatuko du. Aizea iparaldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta barnealdean apur bat indartuko da, baina temperaturak gaur nabarmen egingo du gora, beroenak kostaldean 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 25 gradutik igoko da temperatura. Toki askotan 26-28 gradura igoko da. Beraz, gaur oskarbitzera egingo du eta temperaturak nabarmen egingo du gora.
1: Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Dimisioekin hasi behar dugu albistegia, izan ere medikuen langatazka bete-betean Gurutzetako erietxean bi arduradunek kargua utzi dute ospitaleko zuzendari medikuak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun sailaren arabera medikuen lanuztek eragin zuzena izan dute dimisio horietan, greben ondorioek sortutako tensioak eragin ditu bi dimisioak egoera jasanezina delakoan. Maitan Ezubijana.
12: Bai, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikua eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordeak ordea dira dimisio eman dutenak, biek iragan ostiralean jakinarazi zioten erabakiaren berri Osakidetzari. Osasun saileko iturrien arabera, medikuen protestek osasun asistentzian zerbitzuan presioa areagotu eta hori legoke dimisioen atzean. Greben ondorioak agerikoak dira Osakidetzan lehen arretan 140.000 konsulta baino gehiago geratu baitira bertan bera, espezialisten 145.000 eta ebakuntzako itxaron zerrendak handitu dira, iazko azaroan baino 4.500 pertsona gehiago daude zain, batez besteko itxaron aldia 44 egunetik 77ra luzatu da. Duela 7 hilabete inguru abiatu zituzten medikuek protestak, euren estatuto propioa nahi dute eta ez Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun langile guztientzat nahi duen estatutu bakarra. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika García osasun ministro haren jarrerarekin, ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
12: Monika García, ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak. Ministroak ostiralerako lurralde arteko osasun batzordea deitu du, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Alberto Martínez sailburuak ez du erabaki oraindik bertan egongo ote den.
1: Bi dimisio hauek etorri dira besteren artean, puri-purian dagoen, mediku gatazkaren erdian, estatutuaren eztabaidaren entian, bain zuzen, atzoko ministroen konseiluak osasun publikoko langileen estatutu marko hori onartu ostean, heldu da esan bezala dimisioa, ministro konseiluak eman dio argi berdea osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari. Madril, Ainize Vega.
13: Aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urtetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, Elma Saiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
14: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo.
13: Urteetan negoziatzen egon ondoren, Monika Garziaren osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusien artean, ordutegiei dagokienak, testuaren arabera, hasteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurre ikusten ditu lege aurre proiektuak, eta egonkortasuna hobetze aldera enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik estatutuak, eta gainera medikuen sindikatuak ez daude bat ere ados ministroen kontseiluan onartutakoarekin. Estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, ez langile guztiak hartzen dituen estatutu bakarra, eta hortaz ekainaren 15 grebari eutsiko diote.
1: Bien bitartean Nafarroan bideratze bidean egoliteke medikoen eskariak eraginduen greba, lehen urratsa egin dute Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiei buruz eginduen azken proposaken ditu. Medikoak asebete, baina interesgarria dela onartu dute izan.
3: Xehetasun askorik ez dago, baina bi aldeek baiestatu dute guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez kontseilariak mai gaina jarri duena, eta interesgarria jo dute medikuen sindikatuak naiz eta onartu duen ez dela nahikoa. Alberto Pérez, sindikatuko idazkari nagusia.
15: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario.
3: Nosotros medikoen aldarrikapenetik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzi duenaren arabera bi aldeen arteko ulermena ekarri dezakeenaren zantzorik. Hala eta guztiz ere, hurrengo astean medikuen asamblearak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamena nahikoa da den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
1: Osasun esparruko gatazka honek ari mutur asko ditu, eztabaida politikoak eragin ditu, eta politika mailan, estatu mailan bada beste eztabaida bat, hain zuzen ere Espainiako gobernu buruaren Pedro Sánchezek iraunkortasunaren inguruan. Zentsura mozioa aurreratu eta aurrera eraman nahi du Alderdi Popularrak, baina oraingoz ez dirudi aukera askorik duenik. Gaur Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidenteak Bartzelonan hitzaldia emango du, Cerque de Economía Kataluniako enpresari elkartaren jardunaldiak isteko. Oholtza horretan bertan atzo Imanol Pradales lehendakariak argi utzi zion Alderdi Popularari balizko gobernu aldaketa baterako Vox ekuazioan den bitartean jeltzaleak ez direla bertan izango. Feijok Bartzelonara eramandu zentsura mozioaren proposamena, baina Juntsek ere jarri dio baldintza hitz egin nahi badu joan dadila Waterloora, hori esan dio Nerea Sarriegi. Egunon
16: bai, Bartzelonan esan du lehendakariak, baina Madrilera Genova kalera zuzendutako mezua da.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta oso irmoki horren aurka jarriko gara.
16: Ultraeskuina kanpo geratzen ezten bitartean, EAJ-arekin PP-ek ez duela zer egiterik. Izan ere, ordu batzuk lehenago, oholtza berean, Feijok dei egintzien berriz ere jeltzalei eta Junsi.
17: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. La teoría hay que llevarla a la práctica.
16: Bai, Junts bai entzuteko prest dago, baina baldintza batekin.
18: El senyor Feijó, si té una oferta Junts, que ens l'expliqui. Aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
16: Proposamena Puigdemont i pertsonalki azaldu beharko dio la oartarazi dio Jordi Turull Juntsen idazkari nagusiak Feijori. Baukera baztertu du jada Popularrak.
19: Señor Feijó, estaría dispuesto a viajar a
20: Waterloo. Oye, vamos a hablar de cosas serias.
16: Eta beraz, momentu zentsura moziorako bide guztiak itxita, lasai iritsiko da gaur Bartzelonara Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
21: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
21: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
21: dutxaja.com.
23: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
21: Gautxori porrokatua. Sofanetzan da egonzalea.
24: Gehiegi ere, tanga.
21: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
24: Tatxan, ni naiz.
21: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
25: Osalanen hilekoa aholkua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Faktoria.
1: Zortziak eta emezortzi, Global Sumut Euskal Herria Plataformak kereia kriminal aurkeztu du Bilboko epaitegi batean flotillako kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiluengatik. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereia herri akusazio gisa.
3: Palestinako banderak eskuan eta istiluetan zauriak jasan zituztenen argazkiak erakutsiz Bilboko epaitegian kereia kriminal aurkeztu dute Global Sumut Euskal Herriko kide, Kaizea Ziluaga bukatua.
5: gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
3: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei, lesio eta gorroto delituak, legez kanpoko atxiloketak, integritate moralaren kontrako delitua eta langile publikoek egindakoa. Operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baina baita zauriak jaso zituzten ontzidiko kideek ere salaketarekin batera. Medikuen agiriak aurkeztu dituzte, epaitegiak erabaki beharko du orain kereila kriminala onartzen duen ala ez.
21: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
6: Atzerrian jaio eta gurera etortzen diren adingabeak hartatzen dituen egoitzaren kontrako erasoak pairatzen ari dira, Zizur Nagusian atzo goizean erresidentzia horretako langileek erabiltzen duten furgonetaren gurpilak zulatuta azaldu ziren. Aritz Paskual, egunon.
7: Egunon bai, eskuin muturrak Zizur Nagusiko egoitza hau seinalatu du azken asteotan. Sare sozialetan edatu bere kokapena, bideoak grabatu dituzte bere ateetan, provokatzaileak eraman dituzte bizilagunak xaxatzera, eta orain erasoa. Eskuin muturraren jazarpen sistema, Alex Mimenza Zizur Nagusiko zinegotziak egindu salaketa Euskal Herri Irratian.
8: Neko beldurtuta orain langileek gainera, bueno, eta informazio hau ez atera, baina atzo bertan zentro horrek erabiltzen duen furgoneta baten gurpilak zulatuta agertu ziren eta konfirmatu da, gure udaltzenen partetik konfirmatu da zulaketa horiek ez direla pintxazo arruntak izan, baizik eta norbaitek eragindakoak, ez? Orduan, pentsa, ez? Nola dauden kasunetan langileak eta pentsatzen dugu ere adintxikikoak ere, ez? Gure kezka nagusia.
7: Gero Abaiko zinegotziak azaldu du egoitza aspaldi dagoela martxan eta ez dela elkarbizitza arazorik izan orain arte. Eskuin muturreko kide bat bizilagun denetik ordea hasi dira adintxikiko hauen kontrako mezuak edatzen.
8: Zizurren ez dago ultraeskuinaren presentziarik, ez? Udalean eta egia da hor, justo urbanizazio horretan badago dela Boxen militante batzuk, behintzat bat oso ezaguna dena eta uste dugu hortik atera dela guzti hau, ez? Baina ez, notizia horren bidatozte eta ez, ezin daiteke esan elkar bizitza arazorik dagoen.
7: Zelatan jarraituko dute gero Abaiko kideek adin txikikoek baldintza duinak eta seguruak izan ditzaten. Gogoratu dute Zizur Nagusia harrera herria dela eta pertsona zaugarrienak hartatzen jarraituko dutela.
6: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara gertuko informazioari begira. Ekainak hiru ditu gaur, asteazkena da. Eguraldiak berosapa atzean utzea du duela zenbait egun eta gaur ere ez dira gehiegi igoko termometroak. Zerua urdin ikusten ari gara, ia bere osotasunean, naiz eta goi odeiren bat sumatzen dugu. Neguzkia gailenduko da gaur eta termometroa 10 eta 27 gradu artean ibiliko da. Haizea fresko da bilune hauetan, Iruñean 11 gradu ditugu.
21: Iruñerria goizetik.
9: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
10: Gobierno de Navarra.
26: Nafarroako gobernua.
27: Navarra, una forma de funcionar.
28: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
29: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
6: Azken ordu beltzak Nafar errepideetan hiru hildako 40 orduan Burgin izan zen lehena, auto batek eraikin baten kontra egin zuen talka aurrez aurre eta 38 urteko gaztea zendu zen. Gero Izaban 56 urteko gidaria bidetik irten da, irriste eginda erorikoa izan zuen motoarekin eta bertan zendu zen. Azkena atzo Esteribarko Idoin bidetik irten zen gidatzen ari zen autoarekin eta ezponda baten kontra jo zuen. Urte hasi zenetik 9 pertsona hil dira gure errepideetan. Eta ekonomian Txinatik iritsi zitzaigun albistea duela zenbait hilabete eta ematen du forma ematen ari zaiela. Haizium Txinako bateria ekoizlearen eta Nafarroko gobernuaren akordioa fintzen ari dira eta atzo arratsaldean Mikel Irujo industria kontseilariak negoziazioari buruzko xetasunak eman zizkien Nafarroko parlamentariei. Lantokia Haiziumen edo eta Sodena sozietate publikoaren arteko enpresa aliantza batek kudeatuko luke, aurreratu duenez, haren kapitalaren bi eren izanen ditu Txinako enpresak eta beste erena Sodenak. Mikel Irujo.
0: El potencial de Navarra, en mi opinión, es infinito y decisiones como las que ha adoptado Haizium demuestran que así es y que somos capaces de atraer a los mejores. En definitiva, siendo conscientes...
6: Mikel Irujok aurreratu duenez, Txinako konpainiak 1 milioi euroko kapital ekarpena eginen luke eta Sodenak 50 milioi eurokoa. Beste 245 milioi euro lortu nahi dituzte inbertsioa finantzatzeko, horietatik 81 milioi laguntza publiko bidez. Triunfalismoetatik aldendutako hitzarmena izan dela esan du eta gogorarazi die parlamentari nondik datozen enpresa zenbaiten itxieratik eta horiekin egindako bide malkartxutik.
0: Esto no va de triunfalismos y esto sí que me sienta mal porque uno nunca está preparado para tener la experiencia de poder estar con diferentes comités de empresa a los cuales les han comunicado que su empresa cierra. Y he pasado por muchos, por supuesto que sí, y los hemos afrontado y hemos estado con ellos y hemos estado al lado de ellos. Y le digo que cada operación que hacemos de esta, por supuesto que estamos arriesgando y mucho. Ya sé lo que estoy arriesgando aquí, pero lo hacemos por ellos.
6: Haiziumek Nafarroan bateria fabrika batean inbertitzeko urratsak egin baditu ere, horren inguruko baldintzak negoziatzen ari da azken asteetan Nafar gobernuarekin. Helburua da fabrika 2027 amaierarako martxan egotea eta 700 enplegu sortzea. Fabrikak 10 gigabaiteko orduko energia biltegiratzeko sistemak ekoitziko litu ke baita 7,5 gigabaiteko orduko bateria zelulak ere. Eta hori atzo arratsaldean izan bazen, goizean lansaio bat ere izan zen biogasa kudeatzeko makroplanten kontrako plataformak eta sustrai erakuntza fundazioak izan zirelako. Ezinbesteko jo dute makroplanta horien egitasmoak aurrera atera baino lehen modu integral batean gaia kudeatu alizateko araudi bat ezartzea. Horretarako gutxienez bi urteko moratoria da eskatu dutena. Claudia Osesek hartu du hitza plataformen izenean.
2: Las plantas de biogás son la amenaza de una nueva burbuja. En los dos últimos años se ha producido en Navarra un aluvión de solicitudes para construir plantas de producción de biogás. A las 6 plantas ya existentes, tanto públicas como privadas, habría que añadir la exposición pública de 15 proyectos más de plantas...
6: Biogás planta horiek sustatzen dituzten enpresak deitu eta deitu ari dira udaletera, haienetan instalatu nahi dituztelako. Osese kritikatu du parlamentuko gehiengoa eta Nafarroko gobernua arduragabe jokatzen ari direla. Modu laxoan jokatzen ari direla, permisiboan makro egitasmo horiekiko. Bi urteko moratoria eskatu dute, denboran nahikoa izan dadin, planifikazio eta araudi bat sortzeko.
2: Son macroplantas de biogás sin arraigo en el territorio. Producir energía a partir de la materia orgánica como estiércoles, purines y subproductos agroganaderos puede ser una oportunidad para reforzar la economía agraria local. En Navarra ya hay experiencias con buenos resultados. Sin embargo,
6: talde politiko guztiek bat egin dute herri plataformek moratoria luzatzeko eginiko eskaerekin, naiz eta ñabardurak ere izan diren.
4: Iruñerria goizetik.
11: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
6: Ekainaren 12an abiatuko dute nazioarteko zinema eta emakumeak erakustaldiaren 40. Aldia hemen Iruñean. Ekainaren 19 arte 15 emanaldi izanen dira Golem Zinema aretoetan IPES Fundazioak antolatuta. Zinemagintzan emakumeek oraindik ere jasaten duten bazterkeriari kontra egiteko premiazko erreminta bat da ziklo hau hala nabarmendu duten. Ekainaren 12tik 19ra beraz 15 saio izanen dira guztira eta 9 film luze eta 7 film labur emanen dituzte. Golem Zinema tokietako lehiatiletan eta webgunean eskura daitezke dagoeneko sarrerak. Iruñeko IPES Fundazioak 87an antolatu zuen aurrenekoz nazioarteko zinema eta emakumeak erakustaldi hau, emakumeek ekoitzi edo zuzendutako filmei ikusgarritasuna eman nahian jarri zen hau martxan, emakumezko zuzendariak, ekoizleak, gidoilariak, teknikoak eta aktoreak babesteko asmoz. Urteotan lortu dute generoak zeharkatzen dituen askotariko narratibak ekartzea, besteak beste sinesten dutelako horiek ekartzea ere badela dela bestelako begiradak zabaltzeko eta eraldaketa soziala sustatzeko tresla bat ere. Eta datuetan ere erakuts daiteke egitasmoak lorturikoan, 580 filmetik gora eman dituztelako, 250 profesionaletik gora hartu dutelako parte antolatutako jardueretan eta 70,000 ikuslek gozatu dutelako programazio zabal horretaz. Diogunez, ekainaren 12 abiatuko da Nafarroko nazioarteko zinema eta emakumeak erakustaldiaren 40. aldia hemen Iruinean. Eta hori aipatuta iritsiko gara goizeko 8:30, tara iesaten ari gara zeruan goiodei batzuk sumatzen ari garela, gero nagusi izanen da zeruan eguzkia, gaur 27 gradu lortuko dira gehienez, une hauetan 12 ditugu Iruinean.
12: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
13: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Kontatu dizugu Zumaian eragozpenak zaudela, baina konpondu dira, hori bai, matxura izan duten istripua izan duten ibilgailuak errepide bazterrean daude oraindik, baina ez du inolako eragozpenik sortzen, segurtasun sailak berri mandigunez.
13: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur motel esnatu gara Euskal Herriko hainbat txokotan, euri langarrarekin ere bai, baina arratsalderako argituko du eta atertuko du Euskal Meten iragarpena Miriam Ruizek.
14: Eguna moteletik hasi dugu bereziki par partean eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean goizetek giroa eguzkitsua izango da. Eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beronako 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
15: Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Saskibaloiarekin hasi bar dugu Jon. Saskibaloian ACB ligako playoffak hasiko dituzte Kosner Baskoniak eta Surne Bilbao.
16: Bai, final laurdenei ekingo diete gaur euskal taldeek. Kosner Baskoniak Badalonako Joventut izango du arerio gaueko 9:00 Buesa Arenan. Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea

0: vamos a intentar aprovechar si aparece una oportunidad, estar preparados y agarrarnos a ella.
1: Euren aukeratxoaren zain beltzezko gizonak. Atzo lehenengo partidatan, Bartzelonak Murtziari irabazi zion eroso, eta Bidorretaren La Laguna Tenerifek Real Madrid hartu zuen mendean azken segunduetan markagailua iraulita. NBA-an gaurtik biharrerako gauean hasiko da finala, goizaldeko ordubiterdietan San Antonio Spurs eta New York Knicks aurrez aurre. Futbolean Realak jakinarazi du aurre denboraldia uztailaren lauan hasiko duela Zubietan, eta Osasunak lagunarteko partida bat gutxienez jokatuko du Ingalaterran abuztuaren bat Norwich Cityren aurka.
2: Txerrendularitzan Kajaruralek Frantziako turrerako maillota aurkeztu du Iruñean.
1: Bai, vintage estilo erabatekoa, 1987an eta 88an taldeak turrean erabilitako maillota datorkigu gogora, estilo klasikokoa. Marino Lejarreta 10. Sailkatu zen tur hartan, balio eman dio Kaja turrean aritzeari.
3: Ba, balore ondile ez, da erraza, Kaja Ruraleko talde bat, mozalako bat, togurrera invitazia eta, bueno, ba, responsablea ondile bai.
1: Eta Italiako giroko giro bikaina egin ostean, etxera bueltan da Igor Arrieta. Atzo harrera ongi etorria egin zioten Uarte Arakil bere jaioterrian UAE-rekin kontratua bukatuko du aurten.
4: Orain ba aste hauek dia pixka batera bakitzeko eta talde ezberdin horiek baloratzeko eta ikusteko ber zein beintzat eskaera badauzkat eta beintzat badukan dut nun erabaki ez.
1: Giroko laugarren etapa Ana van der Breggenek irabazi du, krono igoeran nagusituta lider jarri da, Balsamok orain arteko liderrak 9 minutu galdu ditu. Pilota Proligak fundazioa sortu du, irabazi asmorik gabeko erakundea izango da, pilota indartzea eta garatzea du xede, ekitaldiak antolatuz, gazteen formakuntza sustatuz eta pilotaren inguruko ikerketa bultzatuz. Herrikiroletan duatloiaren aurkezpena egingo dute gaur arratsaldean, Tolosan jokatuko dute finala igande honetan, 11 parte hartzailerekin, 45 lauen borretzan da, eta beste 4 zutik ebaki beharko dituzte, eta 500 metroko 4 korrika saio osatu beharko dituzte. Eta amaitzeko tenisan Roland Garrosen final aurrekoetara sailkatu dira, Kostiuk Ukrainarra eta Andreeva Errusiarra emakumezkoetan, eta Zverev eta Mensik gizonezkoetan.
2: Joan, eskarrek asko.
1: Gero arte.
2: Iragarkietzat, etena egingo dugu, eten laburra, eta ondoren hasiko dugu solasaldia faktorian.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 9 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 9 Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Zuretzat dantzaldiko arima alaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia, udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Gustatzen zaizu, argitxua da, itxura ona du, begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa, aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
11: Euskadi Irratia.
12: Bakek kaferik onena txigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Maider Galardi egunon.
1: Egunon.
0: Gi.
1: Bai.
0: Euritan etorri altzara.
1: Ba ez, unezke bat epila dau.
0: Ikarri Oja Gasteiz egunon.
2: Egunon.
0: Eta zu, barne aldean nola dago kontua?
2: Bueno, momentuz fresko eta aurreko astean baino asko sobeto.
0: Ai, hori esaten arekinen, azte beteko aldean nola aldatzen diren gauzak, eh? Joseba Ruti egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Orduan esaten zen eguzuk bero itogarria zegoela, Bilbon gaur
3: ez. Ez, nahiko guraldi ona, eh?

0: itxura ona dakar eta temperaturaren ikustot oso egokia dela. Nik gainera alako jaka fin bat ekarri dut, badespada, eta ez daukat sobra.
1: Ez daukat sobra, bueno, kenduko duzu, eh? Kenduko duzu, arratsalderako berotuko duela esan dute. Bereziki, Gasteiz inguruan, barnealdean, esan digute, hogeita, zortzi, bueltan, egongo direla termometroak. Gaurko solasaldian, itzegingo dugu eguraldia zabalago, el niño fenomeno hobetu ulertu nahi dugulako, eta jakin nahi dugulako munduko meteorologia erakundeak aurtengo iragarri duen gertaera horrek. Baze ondorio izango dituen gurean, mundu mailan ere bai, baina gurean bereziki hori solasaldirako utziko dugu azken tarterako. Beste ekaiz bat, ekarri nahi dugu maira orain zuekin, osasun arloan piztu dena medikuen grebak eraginda, bagenekian gauzak oso arroz etozela, urako oso arro, oso nahasita zeudela, eta orain jakin dugu medikuen grebak eragindako tensio horren ondoren, dimisioak eman direla. Gurutzetako erietxeko bi arduradunen dimisioen berri izan dugu, zuzendari medikuarena Irama Bilarda bere izena eta zuzendari orde medikuarena Maider Garmendiarena. Ostiralean utzi zituzten euren ardurak, baina bart gauean jakin dugu gukori. Atzo zabaldu zen dimisioa, Iker, tensioa pilatzen ari den seinale.
2: Bueno, eta gainera uste dut azpimarratu behar dela Gurutzetako ospitalea Osakidetzaren sarean ospitalerik edo erakunderik handiena dela, eta bestetik osasun sailburuaren ospitalea ere badela, uste dut simbolikoa dela. Duela hiru edo lau urte Donostialdeako ospitalean ere alako mugimenduak ikusi genituen, eta bueno, momentuz nik ez daukat informazio gehiegirik Gurutzetan gertatu denaren inguruan, baina bai, uste dut oso esanguratsua dela, bai momentua eta bai non eman diren dimisio hauek.
1: Osasun saileko iturriek adierazte dutena da medikuen protestek osasun asistentzian, beraz, zerbitzuan bertan, presio handia eragin dutela, baita ere ez dute baz ukatzen edo nabarmentzen dute itxaron zerrendak luzatu egin direla horrek aret gehiago tenkatu duela egoera, eta korapilo horren ondoren, antolaketarako zailtasun horien ondoren, etorri direla dimisioak, Joseba.
0: Ba, ala izango da, ezta. Nik uste dut berez osasun sistema beti dagoela tensionatua, segurenik behar izanak sistemak eskaintzen dituen aukerak baino aurretik doaz, eta horrek tensio, nik uste dut etengabeko tensio hori sortzen duela. Azkenengo urteotan ikusi dugu nola hau eztabaida, honek eztabaida politikoa jauzi egin duen, eta gainera nabarmen, baina egia da azken urteotan hori pixka bat oberako bidean dagoela, eta medikuen gatazka honek bete-betean nik uste dut prozesu hori kaltetu egin duela, ezta, eta berriz ere tensio berriak sortu dituela, eta ziur nago bertan lan egiten duten profesionalek ere hori zuzenean nabaritzen dutela, batez ere ardura karguetan daudenek. Hemen badago ardura nagusi bat, ardura politiko bat, eta da osasun ministrarena. Ez du ematen gaitasunik duenik gatazka honi irten bidea emateko, bera ere medikoa da, eta ondo ezagutzen ditu medikoen ezera eskaerak, eta ikusi dugu luzaroan ari dela tarteka negoziatzen, beste batzuetan negoziazio horiek hautsi egiten dira, baina ez duela gaitasun politikorik honi nolabaiteko irtenbide bat emateko, ezta, eta gatazka honek ezin du bere horretan betikotu, hori herritarrek berehala nabarmentzen dutelako eta erabat kaltegarria delako, eta beraz honek hainbat ondori izan ditzake hainbat erkidego autonomotan, hau ez dela bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoaren arazo bat, eta Espainiako gobernuari eskatu behar zaiona da behingoz irtenbideak bilatu ditzala, negoziazio mahaian sakonean negoziatu dezala, eta ez diezaiola kalterik egin erkidego autonomoetako osasun sistemei.
1: Egia da oso haserre entzun dugula Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozera maleak, kezka ezkutatu gabe eta zalantzan jartzen baita ere etzirako deitu duten erkidegoen arteko bilerara joango ote den osasun sailburua.
3: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Ez dago biderik, ez dago borondaterik, Maider?
4: Nik uste hemen kompetentziak solapatzen dirala. Atzo Elma Sainzek gobernuko bozera maileak ez esan zun, bueno, badaudela kontu batzuk, batez ere lan baldintzekin lotuak
1: soldatak,
4: soldatarekin besteak beste, ba hoi badago kiola adibidez erkidegoi. Eta alderantziz, ba, Eusko Jaurlaritzak adibidez behin eta berriro eskatu duna, ba, erkidego arteko bilera hoietan izan da euskararen kontua aintzat hartzea, orduan hor badago kompetentzien arteko tensio bat ere bai. Ez dakit balio dun, jakinda Gurutzetako ospitalea, ba, ez dakit gure sisteman edo Osakidetzan erreferentea, hainbat gaietan erreferentea dan ospitale bat izan da, eta relevantzia daukan ospitale bat izan da, bere goikarguen dimisioa bakarrik lotzea ba, grebarekin. Iruitzen zait lehenagotik ere, eta pandemian areagotu zen, osasun gintza sistemaren krisi batean geundela, ados nago Josebak esaten duenarekin, ba, egiten ari zela prozesu bat nola baite hori bideratzeko alik eta zabalena, ez egin goratzen zaten ba, osasun iaz edo horre aprobatu nahian ibili ziren plana. Orduan, bueno, hori badago, ez? Osakidetzak utxune batzuk dituela, badakigu. Itxaron zerrendekin herritarren kezka handia dela, badakigu inkestak egiten direnean, ba, osasungintza izan da kezka nagusietako bat, ez? Orduan, hori gizartean badago. Orain gehitu dela estatu mailan egiten ari diren, ba, bueno, atzo onartu zen eta azkenean ba erabat lertu dan osasun langileen estatuto berria, eta horrek nolabait mediku zenbaiten greba ekarri duen, eta horrek ere areagotu duen tensioa, eta itxaron zerrenda luzatu, bai, noski ezin diogu horri uko egin, baina Eusko Jaurlaritzak bakarrik bezakite, honi egoztea iruditzen zaidala argazki orokorra ikusi nahi ez izatea, eta ziur nago argazkia ikusteko gai direla.
1: Ikar, gehiago dago hemen atzean, eta gehiago egin dezake osasun sailak egora bideratzeko. Monika Garziak badu arrazoirik esaten duenean, eskumenen parte bat zuena da, eta hartu zazue erkidegoi esaten denean, hartu behar diren erabakiak.
2: Bueno, uste dut gatazka honi testu ingurua eman behar zaiola. uste dut azpimarratu egin behar dela, Espainiako gobernuak estatutu bat onartu duela, edo onartzeko bidean dagoela. Estatutu horrek langileen, ordezkarien gehiengoa daukala, baina arazo bat dago medikuen eta osasungintzaren beste ordezkarien artean. Hau da, medikuek ulertu egiten dute, bueno, beraiek estatutu propio bat behar dutela, eta uste dut elementu hau ulertzea oso importantea dela. Bestetik, bueno, ados nago Monika Garziak ardura handiak dituela estatutu honen inguruko negoziaketan, baina zuek aipatu duzuen moduan gure kasu bueno, erkidegoak bueno, kompetentzia handiak ditu osasungintzaren inguruak, nik esango nuke kompetentzia gehienak dituela, eta beraz ardurak ere baditu bueno, langileen lanbalditzen inguruan. Datu bat ematearren, Osakidetzan azkenengo aldiz lan hitzarmena 2008an onartu zen, beraz, bueno, ez dut uste Monika Garcia ministroaren ardura denik, eta ez sailburu honen ardura, beste sailburu asko eduki ditugu urte hauetan. Eta, bueno, nik esango nuke elementuak badaudela momentu honetan Espainiako gobernuaren eta medikuen sindikatuen harremana hobetzeko, uste dut agerikoa dela, baina uste dut ere Osakidetzak dituen arazo guztiak ez direla Monika Garziaren arduraren gatik etorri, eta elementu asko daudela aurretik eta momentu honetan sortzen ari direnak, hemen kudeatu behar direnak.
1: Joseba.
0: Tira, nik uste dut medikuen gatazkaren muina begibistakoa dela estatutu propioarekin lotuta dagoela. Ez da, medikuek estatutu propio bat nahi dute, nola baiteko euren lanbidean aitortza berezitu bat eskatzen dute. Horrek gero hainbat ondorio ditu hainbat mailatan, baina hori da eurek eskatzen dutenaren muina nagusia. Eta eurek ere aitortu izan dute Euskal Autonomia Erkidegoan osasun sailaren aldetik bestelako jarrera bat nabaritu dutela, jarrera zabalago bat, hitz egiteko prestatzen justuago dagoen jarrera bat, eta arazo nagusia Madrilen dagoela, ezta. Zer gertatzen da? Ba, Pedro Sánchezek ez duela esku hartu nahi egoera honetan, badakielako bakarri falta zaiola orain Sumarrekin krisi bat izatea, ezta. Eta nik uste dut pixka bat honek islatzen duela nola ari den usteltzen Espainiako gobernuaren inguruko egoera. Hau da, ustelkeria kasu ez gain, kongresuan legeak aurrera ateratzeko ezintasunaz gain, aurrekontuak ere onartzeko ezintasunaz gain, nik uste dut badagoela alako geraldi antzeko bat, ezta. Eta horregatik hitz egin izan da horren beste, ea zentzurik ote daukan legegintzaldia bururaino eramateak, edo bertan behar utzi beharren eta hauteskundeak deitu behar diren. Nik uste dut, hau arazo horren eta egoera horren beste isla bat dela, ezta. Hau da, Pedro Sánchezek ez du esku hartu nahi Osasun Ministerioan, naiz eta jakin segurenik bestelako dinamikak ezarri behar direla, Mónica García ministroaren eta medikoen sindikatuen arteko konfiantza erabat hautsita dagoelako aspalditik, baina ez du esku hartu nahi, badakielako ezin duela horrez arregin, Sumar ere nolabait Sumarrek aurre hartzen baldin badio, krisia dagoeneko erabatekoa esa eta saieste zeina izango litzatekeelako. Ez da, beraz, honek badauka nolabaiteko trasfondo politiko sakon bat eta islatzen du zein egoeratan dagoen Espainiako gobernua. Beraz, egoera honetan nik ez diot atera biderik ikusten epe laburrean, ez da ertainean ere segurenik. Eta nik uste dut egia dela, Euskal Autonomia Erkidegoari zegokionean, bazirela urrats batzuk egiten egon zitezkeen arazoetako batzuei konponbidea ematen hasteko, eta honek bete-betean kalte egin diola prozesu horri.
1: Ez da ausartzen Sánchez, Maider?
4: Ezakitea ausartzen Sánchez, baina Josebak hain kontundente bota ditun argumentuak okurritzen zaizki duela hiru urte egin algenizkiola Jaurlaritzari eta inork etzuen Jaurlaritza inbeste defendatze zuen inork etzuen ainargi eskatu bani ezakit hiru urte esan dut lau Urkulluren dimisioa edo bertan bera.
0: Benetan uste dut egoera oso ezberdina zela, pandemia osteko egoera bat zegoelako, nik uste dut hor testu ingurua ere oso garrantzitsua zela.
4: Baina, bueno, egon ziren Osasun langileen, ari naiz duela hiru urte ez hitz egiten, pandemia ostea izan daiteke, 2023 arte, baina gogoratzen ez, Jaurlaritzako kanpaina hori bete-betean gurutzatu zuela Osasunaren gaiak, eta jada errekuperatuta geundenean hitz egiten zan privatizazioaz, hitz egiten zan aurreko sailburuak zein Osasun eremu pribatuetara mugitu ziran, hitz egin zan Osasun langileen eskubidez, grebak egon ziran, okerrez balmanago asko luzatuta zeuden zerak itxaron zerrendak, kribadoak etziran egiten, minbizi diagnostikoak berandu iritsi ziran, bueno, eta zerrendan luze bat, oraintxe bertan Sánchezen gobernua ataka betean jarriko luketen, argumentu berdine jarriko luketenak, nik uste dut, bueno, guk ere badaukagula beste, ezakin nola esan, sosegu bat gaiei heltzeko.
5: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
6: Atzerrian jaio eta gurera etortzen diren adingabeak hartatzen dituen egoitzaren kontrako erasoak pairatzen ari dira Zizur Nagusian. Atzo goizean erresidentzia horretako langileek erabiltzen duten furgonetaren gurpilak zulatuta azaldu ziren. Aritz Paskual, egunon.
7: Egunon bai, eskuin muturrak Zizur Nagusiko egoitza hau seinalatu du azken asteotan. Sare sozialetan edatu bere kokapena, bideoak grabatu dituzte bere ateetan, provokatzaileak eraman dituzte bizilagunak xaxatzera, eta orain erasoa. Eskuin muturraren jazarpen sistema, Alex Mimenza Zizur Nagusiko zinegotziak egindu salaketa Euskal Herri Irratian.
8: Neko beldurtuta horren langileek gainera, bueno, eta informazio hau ez atera, baina atzo bertan zentro horrek erabiltzen duen furgoneta baten gurpilak zulatuta agertu ziren eta konfirmatuta gure udaltzenen partetik konfirmatu da zulaketa horiek ez direla pintxazo arruntak izan, baizik eta norbaitek eragindakoak, ez? Orduan, pentsa, ez? Nola dauden kasunetan langileak Eta pentsatzen dugu ere adin txikikoak ere, ez? Gure kezka nagusia.
7: Gero Abaiko zinegotziak azaldu du egoitza aspaldi dagoela martxan eta ez dela elkarbizitza arazorik izan orain arte. Eskuin muturreko kide bat bizilagun denetik ordea hasi dira adin txikiko hauen kontrako mezuak edatzen.
8: Zizurren ez dago ultraeskuinaren presentziarik, ez? Udalean eta egia da hor, justo urbanizazio horretan badago dela boxen militante batzuk, bintzat bat oso ezaguna dena eta uste dugu hortik atera dela guzti hau, ez? Baina ez, notizia horren bidatoste eta ez, ezin daiteke esan elkarbizitza arazorik dagoen. Elkarbizitza.
7: Zelatan jarraituko dute gero Abaiko kideek adin txikikoek baldintza duinak eta seguruak izan ditzaten gogoratu dute, Zizur Nagusia Harrera herria dela eta pertsona zaugarrienak hartatzen jarraituko dutela.
6: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara, gertuko informazioari begira, ekainak hiru ditu gaur, asteazkena da. Eguraldiak berosapa atzean utzia du duela zenbait egun eta gaur ere ez dira gehiegi igoko termometroak.
9: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
6: Zerua nahiko urdin ikusten ari gara, naiz eta goiodeiren bat ere sumatzen ari garen. Eguzkia gailenduko da gaur eta termometroa 10 eta 27 gradu artean ibiliko da. Haizea fresko dabil une hauetan, Iruñean 11 gradu ditugu.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Iruña herria goizetik.
11: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Azken ordu beltzak Nafar errepideetan hiru hildako 40 orduan Burgin izan zen lehena, auto batek eraikin baten kontra egin zuen talka aurrez aurre eta 38 urteko gaztea zendu zen. Gero Izaban 56 urteko gidaria bidetik irten da, haren motuarekin irriste eginda erorikoa izan eta bertan zendu zen. Azkena atzo Esteribarko Idoin herrian bidetik irten zen gidaritzen ari zen autoarekin eta ezponda baten kontra jo zuen. Urtea hasi zenetik 9 pertsona hil dira errepideetan. Eta alor ekonomikoan Txinatik iritsi bizitza egun albistea duela zenbait hilabete eta ematen du forma ematen ari zaiela. Haizium, Txinako bateria ekoizlearen eta Nafarroko gobernuaren akordioa fintzen ari dira eta atzo arratsaldean Mikel Irujo industria kontseilariak negoziazioari buruzko xetasunak eman zizkien Nafarroko parlamentuan. Lantokia Haiziumen eta Sodena Sozietate Publikoaren arteko enpresa aliantza batek kudeatuko du, aurreratu duenez haren kapitalaren bieren izanen ditu Txinako enpresak eta beste erena Sodenak. Mikel Irujo.
13: El potencial de Navarra, en mi opinión, es infinito y decisiones como las que ha adoptado Haizium demuestran que así es y que somos capaces de atraer a los mejores. En definitiva, siendo
6: eta datuak ere jarri ditu mai gainean, Txinako konpainiak 100 milioi euroko kapital ekarpena eginen du eta Sodenak 50 milioi euro ingurukoa, beste 245 milioi euro lortu nahi dituzte inbertsioa finantzatzeko, horietatik 81 milioi laguntza publiko bidez. Triunfalismoetatik aldendutako hitzarmena izanen dela esan du eta gogorarazi die parlamentari nondik datozen, enpresa zenbaiten itxieratik eta horiekin egindako bide malkartxutik.
13: Esto no va de triunfalismo, esto sí que me sienta mal, porque uno nunca está preparado para tener la experiencia de poder estar con diferentes comités de empresa a los cuales les han comunicado que su empresa cierra. Y he pasado por muchos, Por supuesto que sí, y los hemos afrontado. Y hemos estado con ellos, y hemos estado al lado de ellos. Y le digo que cada operación que hacemos de esta, por supuesto que estamos arriesgando, y mucho. Ya sé lo que estoy arriesgando aquí, pero lo hacemos por ellos.
6: Jaizumek, Nafarroan bateria fabrika batean inbertitzeko urratsak egin baditu ere, horren inguruko baldintzak negoziatzen ari da azken asteetan Nafarroko gobernuarekin. Helburua da, fabrika 2027 amaierarako martxan egotea, eta 700 enplegu sortzea. Fabrikak 10 gigabaiteko orduko energia biltegiratzeko sistemak ekoitziko lituzke, baita 7,5 gigabait orduko bateria zelulak ere. Eta atzo arratsaldean entzun genuen Mikel Irujo Nafarroko parlamentuan, xetasun horiek ematen, eta goizean lansaio bat ere izan zen biogasa kudeatzeko makro planten kontrako plataformak eta sustrai erakuntza fundazioa izan ziren. Ezinbesteko jo dute, makroplanta horien egitasmoak aurrera atera baino lehen, modu integral batean gaiak kudeatu alizateko araudi bat ezartzea. Horretarako, gutxienez, bi urteko moratoria eskatu dute. Claudia Osesek hartu du hitza plataformen izenean.
14: Las plantas de biogás son la amenaza de una nueva burbuja. En los dos últimos años se ha producido en Navarra un aluvión de solicitudes para construir plantas de producción de biogás. A las 6 plantas ya existentes, tanto públicas como privadas, habría que añadir la exposición pública de 15 proyectos más.
6: Biogás planta horiek sustatzen dituzten enpresak deitu eta deitu ari dira udaletara, haienetan instalatu nahi dituztelako. Osese kritikatu du parlamentuko gehiengoa eta Nafarroko gobernua ardura gabe jokatzen ari direla, modu laxoan jokatzen, permisiboan makro egitasmo horiekiko. Bi urteko moratoria eskatu dute, denbora nahikoa izan dadin, planifikazio eta araudi bat osortzeko.
14: Son macroplantas de biogás sin arraigo en el territorio. Producir energía a partir de la materia orgánica como estiércoles, purines y subproductos agroganaderos puede ser una oportunidad para reforzar la economía agraria local. En Navarra ya hay experiencias con buenos resultados.
6: Talde politiko guztiek bat egin dute berri plataformek moratoria luzatzeko eginiko eskaerarekin, naiz eta ñabardurak ere egon diren.
5: Iruñerria goizetik.
15: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baion Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, hortzarotik gazarora. Baion Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Nazioarteko zinema eta emakumeak irakustaldiaren 40. aldia iritsiko da Iruñera ekainaren 12tik aurrera. Eta ekainaren 19 arte, 15 emanaldi izanen dira Golen Zinema Aretoetan IPES Fundazioak antolatuta. Zinemagintzan emakumeek oraindik ere jasaten duten bazterkeriari kontra egiteko premiazko erreminta bat da zikloa. Hala nabarmendu dute. Ekainaren 12tik 19 beraz, 15 saio izanen dira orotara eta 9 film luze eta 7 film labur emanen dituzte guztira. Golen zinematokietako lehiatietan eta webgunean eskura daitezke sarrerak. Iruñeko IPES Fundazioak 1987 antolatu zuen aurrenekoz nazioarteko zinema eta emakumeak erakustaldia. Emakumeek ekoitzi edo zuzendutako filmei ikusgaitasuna eman nahien jarri zen martxan, emakumezko zuzendariak, ekoizleak, gidoilariak, teknikoak eta aktoreak babesteko asmoarekin. Aurte hauetan lortu dute generoak zeharkatzen dituen askotariko narratibak ekartzea, besteak beste sinisten dutelako horiek ekartzea ere badela bestelako begiradak zabaltzeko eta eraldaketa soziala sustatzeko tresna. Eta datuetan ere erakutsi daiteke hori, 580 filmetik gora eman dituztelako, 250 profesionaletik gora hartu dute parte antolatutako jardueretan eta 70.000 ikuslek gozatu dutelako programazioaz. Diogunez, ekainaren 12tik 19ra izanen da nazioarteko zinema eta emakumeak erakustaldiaren 40. aldia. Eta proposamen honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, baina adi metropoli foralean segituko dugulako.
9: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
16: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
17: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
18: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
17: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
18: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
17: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
18: Eskatu itzordua centrolarochapea.com. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komediaskareko 14ean. Zatoz!
19: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
20: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
21: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
22: Asular Kulturastea, ekainaren 1-6, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
23: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
24: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabeta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
25: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
24: Modu kontzientea aktibatu.
25: Bere erabakian lagundu.
26: Gobierno de Navarra.
27: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
30: Osasunarekin ez delako jolasten.
31: Esnearen zaporearen gatik.
32: Oso krematxoa delako.
33: Bertakoa delako.
34: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
35: One, two, three, four!
36: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzuleok, Euskal Herria Irratia zuekin, asteazkena da, ekainak hiru ditu, eta goizetik fresko, nire belarriak behintzat fresko ditut. Goizeko 9:08 dira, kristalaren bestaldean, kontrolean dena kontrolpean, Igor Eskudero Otamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta irratiko estudio nagusian, nire ezkerreko faroa, Itxaso Etxebarria, Etxebarria, egunon.
2: Egunon, Peierriñaren aurriza.
0: Eta nire eskubiko faroa, Inar Iraizo Zerrekalde, untxazira?
3: Biziki untxapeia.
0: Osongi, ba, egin dezagun aurrera, eta gaur ere, sarrerako honetan, izen propio batekin hasiko dugu gure saioa, txirrita hain zuzen ere, bersolari haundia.
3: Bai, eta gaurko efemeridea hain zuzen ere, Euskorriren kantu batek ekartzen digu.

0: Mila betzun da hogeita maseiko ikainaren iruan, Txirrita Jose Manuel Luján Biorretegi bertsolaria zendu zen, bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat Ereinotzun Gipuzkoan sortu zen 1860an, eta argina zen lanbidez bizitza gogorra izan arren, bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina era berean ezagutzaz, jantzia eta kontzientziaz bete askotan gai politikoak ukitzen zituen, bestelakoetan ere trenaren etorrera aipatzen zuen, ala nola norteko trenaren bertso famatu hoietan, ezagut, Xavier Letek eta Antxon Balberdek karri zituzten musikara.
1: Bai, 2014 urtean uste eta grabatu zutela diska hori, Txirritaren bertsoei ahotsa eta musika jarriz.
2: Bai, nik behin batean Julio Soto ekarri nahi nuen kolaboratzaile bezala, eta galdetu nion, zertan ari zara? Momentu honetan Txirritaren bertso paperak irakurtzen. Aizu, oso gerezpanago, igande arratsalde bat zen, eta, bueno, ba...
1: Ez da plantxarra.
2: Ba, Txirritaren bertso zaharrak bate daki zer dioten, ezta?
0: Bueno, ba, gauza asko, garaiko isla da. Eta 1936 ekainean, hil baino egun batzuk lehenago, goizutara bertxotara zioala buruko atakeak jo zion eta horren ondorio zendu zen goizuetan, bai. Nafarroan urte hartan, eskuratu zuen bertxolari guduko txapela, eta ETV batek, zenbait amarkada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin zituen, Fernando Mezketarrarekin edo eta Lazkao Txikirekin egin bezala.
2: Hori da. Ba, Txirrita gure gaurko protagonista. Ba, indezagun aurrera, aste honetan ere zuek bidaltzen dituzuen mezuen artean zozketa eginen dugulako, eta ez nolanahiko sariarekin aste honetan ere, ez da?
1: Noski ez, Peio.
0: Sari gozoa.
1: Oso gozoa, ez tipotea, zozketatuko dugu aste honetan, La Colmena, dendako ez tipotea, Eslabakalean dago La Colmena, eta bertan, aste honetan guk ez zia zozketatuko dugu jogurrarekin, frutarekin, goizean, tostadekin, oso goxoa dena, baina noski bertan ere badituzte beste produktu asko, propolio hoien artean, edo bestelako vitaminak, eta kontuak ere, urteko edozein momentutan ongi datorrela, eta horrein uda berriarekin, ba noski.
0: Eta bereziki, belarriak hotz baldin baituzu, Peio, agian bai, propolis
2: piskatartzea. Nik hartzen dut.
1: Propolioa? Ez goxoa.
2: Eztia, bai.
1: Oso goxoa.
2: Bai, esnea ez dut apenas edaten.
1: Bai, guri amatxik gurina eta eztia jartzen zigun. Bai. Bai. Edo gurina eta kolakaua. Azekrearekin, bai.
0: Baina hori ogian, tiozu.
1: Ogian, bai, ogian. Ez, barkat, ogian.
2: Bai,
1: ogian jartzen zigun, gurina eztiarekin edo gurina azukre eta kolakauarekin.
2: Nire amatxik, zuaren ondoan, Pedro Mayo, txokolate... horien, bueno, ba, pastilla batzu jartzen zituen, eta biguntzen zirenean, ogiaren gainean. Azenolako txikitako horitzapenak, eh?
1: Zegoxoa.
0: Malko ampulu bat duzu horbegian, trast.
2: Hori da, ba, zuen mezuak bidali nahi baditu zuen zule maiteok, hause duzue bidea.
3: 608-1-9-6.
0: Eta eskertuko dizuegu Txirritaren bertso bat kantatzen bat diguzu, WhatsApp audio baten bidez, mesedez.
1: Edo propioa,
0: bai,
1: denak ongietorriak.
0: Denak ongietorriak.
1: Eta audioa bada? Bizenbaki, emango ditugu zozketan parte hartzeko.
0: Bizenbaki.
2: Hori da, ba, badakizu, ostiralean eginen dugula zozketa, eta segidan albiste bitxiaren tartea zabalduko dugu.
4: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
2: Bueno, eta selektibitateaz hitz egin beharko dugu, gaurko egunkarietan, azaletan, ikasleak ikusten ditugu unibertsitatearen inguru horretan, eta biharko egunkarietan ere hala izango da, ezta? Bizpahiru egunez luzatzen delako, azterketa hau, ezta, itxaso?
1: Bai, dakizuen bezala, atzo, hemen ere aipatu genuen unibertsitatean sartzeko probak hasi ziren nupen, eta esan bezala, ba, atzotik ostiralera arte, imaginatzen, zeluzatuko dara ostegunera arte, hiru egun dira. Atzo, gaur eta bihar osteguna. Orduan ostiralera arte honen inguruan hitz egin dezakegu. Lehena, atzokoa gaztelera izan zen, gero filosofia edo historia eta egun amaitzeko ingelera azterketa egin zuten. Zein taldetan zeundeten zuek, filosofia edo historia? Zein nahiago duzue?
0: Nik historia nahiago dut.
2: Nik filosofia.
1: Nik ere, Peio. Nik filosofia egin nuen eta askoz gehiago gustatzen zitzaidan filosofia. Egia da historia, bai, historia ere disfrutatu nuen. Gure irakaslea Biki, bai. Gure irakaslea Biki, historia irakaslea oso ona zen eta ere asko disfrutatu nuen, baina filosofia nahiago nuen eta pentsatu nuen ere filosofia gradua ikastea.
2: Dena den, galdera zabalak egiten dituzte inar. Platon eta gizakia galdetu ziaten niri. Eta enekien deus.
0: Hori itzen genuen duda, Peio, bai. Zuk selektibitatea egin zenuen?
3: Bai, bai, bai.
1: Esan genuen gara jartan.
0: Edo nola deitzen zen, edo zer zen, edo?
2: Selektibitatea.
1: Abai.
0: Abai, olaxe.
1: Olaxe. Eta formatu berdina zen.
2: Bai, bizpiru, bueno. Bi egunez behintzat bai.
1: Ikasgai guztiak egin beharra.
2: Bi egunez behintzat bai.
0: Zebat belaunaldi...
2: Eta gero.
0: Zebat belaunaldi, Platon gora eta bera.
1: Bai. Zenbat ausnarketa, zenbat burua uste Platonen inguruan.
2: Eta gizakiaren inguruan.
0: Ah, hori da, Platon eta gizakia.
2: Eta ez dugu
0: Platon ez baitzen gizakia, ez da?
2: Gaur, 80 urte betetzen dituen gizona, badakizuen orden?
1: Nor.
2: Donald Trump.
1: Bai?
0: Joe, aurrekoan Adolf Hitler, gaurkoan Trump, aski.
1: Bueno, bueltatuko gara selektibitatera, orain kontan. Eta aurten albiste bitxi batekin lotigu dezakegu izan ere, filosofiaren historiak, Espainiako historia gainditu du. Historia aurrezan ikasgai hau filosofia Espainiako historia aurreratzen du ikasgai hautatuena bezala 2080 ikasle baino gehiagok eman dute izena filosofian eta 2050 ikasle inguruk historian. Egia da usurbil daudela, baino betidanik edo azkenek urteetan behintzat historiak aurre hartu dio eta gehienek historia egiten zuten ba urten aldatu eginda. Joera aldaketa hori zuzenketan neurri berriekin, azterketa ordutegiekin edo proben zailtasun pertsepzioarekin lotuta egon daiteke. Hain zuzen ere, bi gai horiek izan dira protagonista Nupeko lehen jardunaldiko arratsaldean, azterketan sartutako gai eta galderen arira. Filosofian ikaslek aukeratu ahal izan zuten Aristotelesen politika saiakera edo Simone de Beauvoir El segundo sexo lanaren pasarte bat komentatzen. Galdera bat zen, bigarren testuan erreferentzia eginez, azaldu testuan agertzen den esaldi hau, emakume bat askatzea, gizonarekin dituen harremanetan giltzapetzeari uko egitea da.
2: Aizu, eta bestelako galderak ere eginen zituzten?
1: Bai, bai bi ikasgai hauetan, honekin batera Platonekin zerikusia zuten gaiak garatzeaz gain, ba erdiaroko fedearen eta razoiaren arteko erlazioa, edo aro modernoko teoria politikoak garatzea ere eskaten zuten, hau filosofiari dagokionez. Eta bestalde, Espainiako historiaren azterketak Kuba, Filipinak, Maroko edo anualgo hondamendia bezalako gertakari historikoei buruzko gaiak ba aipatzea edo hauen inguruan hauek aztertzea zen eta hala nola beste aukera bat zen PSOEren gobernua, higiezinen buma, 2008ko krisi ekonomikoa, langabezia edo etxegabetzeak. Gerra zibilaren osteko erbesteratze errepublikarrekin eta Nafarroako frankismo garaiko emakumeen eguneroko bizitzarekin zerikusia duten dokumentu historikoen analisia ere jaso zuten, hauen artean Mujer e ideologia en la dictadura frankista argitalpenetik ateratako testu bat, Nafarroan 1969-1970 Narbarte Pirolaren da testu hau eta Pamielak argitaratu zuen 2018an.
2: Eta liburu horien inguruan elkarrizketak egin ditugu etxe honetan, beraz, bueno, oso gai interesgarriak,
1: bai, bai, hortaz egon gara goizean hitz egiten eta nola, ba urte gutxi pasa dira ez zuk egin zuen baina bai guk egin genuenetik, ez? Eta eta izugarria da aldaketa hau, ze guretzat pentsaezina zen filosofian soilik gizonak ziren.
0: Bai, eta poa hori ze gizon Platon, Aristoteles, Tomas Aquino, Descartes,
1: Kant,
0: Nietzsche, Kant eta
1: Hume.
0: Eta Marx. Nik gehiago ez nituen
2: Kierkegaard.
0: Ez dituen zera jaso.
1: Hori ezen sartzen selektibitatean, baina bai.
0: Egen, eta, sikiera gutxen.
1: Bai, eta gero ere historian, naiz eta nizasun ondia egon, edo zabalagoa izan, eta gero irakasleen arabera ere beti aldatzen da, bai, ikuspegi honetatik testu zehatz hauek sartzea, honen inguruan hausnartzea kasontan, bai, dibidez, Narbarte Pirolaren testu honekin, bai, iruditzen zait oso interesgarria, oso aberasgarria, eta oso beharrezkoa.
0: Gainera egiazko lekukotasun bat, ez bai. Zara historiaz astratukiari baizik eta
1: bai.
0: Lehen pertsonako lekukotasunetatik tiraka, ez? Horrek badu ere bere.
1: Bai, eta bigarren hezkuntzan lantzea gazteetan erabekin horrelako gaiak eta hauen inguruan hausnartzea eta gaitegian sartzea ba oso beharrezkoa.
0: Eta mezutxo bat iritsi zaigu, nik gogoan dut selektibitatean ordu terdiko izlari baten txapada entzun eta ondotik horren laburpena idatzi behar izatea.
2: Bai.
1: Zebitxia?
0: Bai, galetu diot zeurtetan, baina ez duen bai, zunorenik.
2: Ez duen. Eta gaur, zer, itxaso? Aurretik ere esan duzu, ezta? Aurreratu dugu.
1: Bai.
2: Gaur ze irakasgai izanen diraen, bueno, azergai.
1: Bai, gaur euskara eta literatura ikasgaien azerketarekin hasi dute eguna, edo ikasgaiaren azerketarekin, gero matematika latina, analisi musikala edo marrazketa teknikoa izango dute goizean zehar. Eta txaldean bestelako autagaiak.
0: Eman degurtea, 1981.
2: Oh! Bueno, hor non bai, dibilen entzene, Gata Katana entzuten ari gara.
1: Bai, Gata Katanaren Antigona abestia.
0: Hau bai dela filosofia.
1: Bai.

0: Antigona desobedientziaren ikur.
1: Bai.
2: Abai?
0: Bai, izan zen Grezia mitologiako pertsonaia bat. Ez dakit osongi bere historia, ahaztu zait, baino bai desobedientzia ekintza bat egin zuen jainkoen parean, eta askotan erabiltzen da desobedientzia zibilaren ikono bezala.
1: Bai, eta beraitaren heriotzarekin konektatua, eta berak nola momentu hortan jainkoei eskaintzen zizkietan ba zerak edo egin beharrekoak, ez, edo beraiei omentzeko, ba horrekin apurtu zuen. Eta Gatakatanak ere badu abesti hau, Antigonaz aparte badu beste abesti bat, Lisistrata deitzen dena, eta hildo berdin.
0: Eta Antigona ere Artaxoako punk rock punk talde bat.
2: Bai.
0: Un rock taldea, bai?
2: Ara.
1: Bai, eta ostegunean Arrosadiako jaietan egongo da.
2: Bai,
1: Antigona taldea.
2: Eta esan duzu nun Artaxoan.
0: Artaxoakoan.
2: Artaxoan, asteburu honetan, kantatuko du Padeziranda...
0: Ai, ba!
2: Gaztolako abez batzak.
0: Punk rocka ere edo
2: bai,
0: zer?
2: Bai, Queenen musikal bat eginen dugu.
0: A, behira.
1: Benetan?
0: Kontuaren eraginak.
2: Bai, benetan, diotxut. Haizu, selektibitatearen nota... Emaitza oso gogoan daukat, 6,29 izan zen.
0: Epa,
2: oso gogoan daukat zuen?
0: Bai, nik 9,9, baino amalautik, eh?
2: Amalautik. Bai, gero, igotzen zuten lan.
0: Bai,
2: olako.
0: Bai.
2: Bueno, ba, onaino gure gaurko goizeko albiste bitxia.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
2: Goizetik hiru vitamina hartzen ditugu, harditzagun lehenengoa.
4: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
2: Aizu, irriste egitea mikrofonoan oso bikoa da.
1: Bai, bai, zueke, vitaminak behar ditugu.
2: Zuek ere, imperfektoak.
1: Noski baiet.
2: Ni oso imperfektoa naiz, baina zuek ere, etzarete pluskan perfektoak.
0: Epai.
2: Bueno, arrazagun urrengo vitamina, beraz, bueno, Iruñean migratzaileak protagonista beste behin, Iñar.
0: Hori da, Iruñean migratzaile zaurgarrien entzako ate berri bat zabaldu dute, Koine Ekualitas Fundazioak Kopen izeneko eguneko zentro aurrera laborala, ezakitola itzuli beharko litzateken, aurre laborala, prelaborala, martxan jarri du, gizarte bazterketa arriskoan diren 45 migratzaileri laguntza eskaintzeko, gehienak administrazio egoera irregularrean daude eta etxe bizitza, enplegua, hizkuntza edota sare sozialak ere hitzeko zailtasun handiak dituzte. Ekainaren lehenean aurreneko 15 parte hartzaileak hartu zituzten eta gaztelania irakasteaz gain lanbide gaitasunak eskuratzea eta pertsonen autonomian, konfiantzan eta komunitateariko loturan aurrera pausoak ematea dute helburu. Eta horretarako zer bada laguntza sozial pertsonalizatua eskaintzen dituzte, hizkuntza ikastaroak, emozioen kudeaketa eta lan merkatuan eskaera duten sektoreetako prestakuntza eskainiko dizkiete, besteak beste ostalaritzan, merkataritzan, ilapaindegitan edota bizikleten konponketan aritu daitezen behin behinean bada ere.
2: Beraz, Iñar, lan mundura salto egin aurretik formazioa, ez da, persona hui?
0: Hori da, eta proiektua diseinatzeko 93 lagunek hartu dute parte, auzo unitateetako profesionalek, hirugarren sektoreko eragileek eta etorkin komunitateko hainbat kide bolondresek. Diagnostikoak agerian utzi du integraziorako oztopo nagusiak ez direla banakakoak, ez direla individualak, egiturazkoak direla, hori jada jakina den zerbait, ezta?
2: Hori da, maizu, ileapaindegi batean lan egiteko ikusten duzu zure burua.
1: Ez, baina nere amak hori ikasi zuen eta urte askoz egontzen, urte asko egontzen, bai. Eta orain guri tintatzen digu ilea, mozten digu ilea, eta etxekoei, familiari, bai. Zeilango gorra zen eta gutzi egin zuen.
2: Iñargo, gehiago ikusten dut azazkala pintatzen eta, bueno, horrelako negozio asko zabaltzen ari dira.
0: Bueno, hori baino gehiago, nahiko nuke negozio bat jarri, agian Kuria kalean garaian zegoen bezala, hola, jarri arrainontzi handiak arraintxoekin eta jendeak oinak sartzea barruan eta garbitzea.
1: Uf.
0: Eta horrela nik ez dute hainbeste lan egin behar, bakarrik arrainei, bueno, arrainek jada jaten dute. Orduan hori ere aurreztu.
1: Baino lehortu beharko dituzu jendearen oinak. Zapatak urbildu.
2: Bai,
0: bueno, hori, bai, egingo dugu. Hemen ja bekario lanetan ibiltzen ginean, jada olako zerbait egin behar genuen peiorekin.
2: Itxaso, nik inarik usten dut, tatuak egiten.
0: Bai. Hori bai dela epidemia bat, ari dira zabaltzen tatuak egiteko zentrak toki guztietara, nik ez dakit hainbeste diru nola irabazi daitekeen olako negozio batekin. Gehienetan utxak daude.
2: Ondartzara udan joaten zara, eta izu, ba, zenbeiti, ez da zentimetro bat ez zei egeratzen gorputzean tatuatu gabe, ez da?
0: Zuk baduzu baten bat, peio?
2: Ez daukat.
0: Seguro?
2: Ez daukat. Nelzu biluztea horrein txabertan.
0: Gero.
2: Irratia magia da. Bueno, bigarren vitamina guizetik hartzera goaz.
4: Biga!
2: Telelanari buruz hitz eginen dugu segidan eta Iruñeko udalarekin lotuta gainera.
1: Bai, zeguk momentuz ezin dugu horrelakoak egin. Egu egunero ona etorri behar gara, mikrofonoa hartu.
2: Aizu pandemian nik urtebetez lan egin nuen etxetik.
1: Eta nolako izan zen esperientzia? Peio?
2: Bueno, ba, kuantumarekin eta pantailaren bestaldean zegoen elkarrizketatua eta ni bestaldean. Kalitatea, bueno, metalizatua, soinua, baino apur batean, bueno, urtebetean aurrera egiteko parada izan genuen. Eta ez gure irratian bakarrik, beste irratian batetan.
1: Ba, ez dakit hau errepikatuko den edo ez, edo aukera izango dugun inar etxetik irratia egiteko gure kasuan, baina, zuk esan bezala, Iruñeko udalak baiezkoa eman dio udal langileentzako telelanaren erregulazioari. Sindikatuekin adostutako neurriak aukera emango du astean gehienez bi egunetan etxetik edo telematik lan egiteko audalanaldiaren 140%. Beti ere lanpostuaren eginkizunak modalitate horrekin bateragarriak badira. Arauak udaleko eta hirigintzako gerentziako langileei eragingo die, baina kanpoan geratuko dira jendeari aurrez aurreko arreta edo presentzia fisikoa eskatzen duten lanpostu hoiek noski. Plaza erabilgarriak baino eskaera gehiago egonez gero familia kontziliazioa lehenetsiko duen baremo bat aplikatuko da. Lehentasuna izango dute besteak beste genero indarkeriaren biktimek, guraso bakarreko familiek eta adingabeek, adinekoek eta edo mendeko senideak zaintzeko ardura duten ba pertsona hoiek. Telelana borondatezkoa izango da, aldez aurretik eskatu beharko da eta gehienez ere urtebetez baimendu al izango da eta ondoren luzatu al izango da ere beste urtebetez. Erabaki horrekin Iruñak bat egiten du administrazio publikoetan gero eta edatuagoa dagoen joera horrekin kontziliazioa errazteko eta lan antolamendu dua pandemiaren ondoren sortutako lan modu berrietara egokitzeko. Zuk esan bezala, pandemian hemen irratian ere hartu behar izan zen erabaki bat izan zen.
2: Sevillan badute senide bat, administrazioan lan egiten du, eta haiek temperatura handiak altua direla kausa, astean behin badute aukera etxetik lan egiteko. Beraz, bueno, telelana fenomeno hori geratzeko etorri dela. Ardezago egun goizeko hirugarren vitamina.
4: Iga!
2: Eta kirola zariko gara, ez dakit zinta baten gainean, edo nola izango den hori ginar?
0: Ba, bai, kirola zariko gara, zeren ez dakit dakizuen, baina gaur, korrikalarien eguna ez ezik, bizikletaren nazioarteko eguna da. Txirrindula ez da bakarrik kirolerako eta bestelako plazerrekin ere uztartu daiteke, peio, eta hori erakutsiko dizuet, zeren kasu entzule maiteok gaur ere somelie delakoen eguna baita. Badakizu zer dien someliak, ez da?
2: Ba, noski,
0: bai, Frantzian bizi izan garenak badakigu bai zer den. Eta ardoa artezki xurtzen duten ostalaritzako langile berezi horien eguna da gaurkoa, eta hain zuzen manera hause baliatu nahiko genuke bi egun hauek uztartzeko, bai bizikletaren eta baita somelien egun hori.
1: Ze plan ona.
0: Bai, ongi legoke, bai. Ba, begira, Nafarroako itzuli gastronomikoa deitzen den lau ataleko seria ekoitzi du Nafarroako gobernuko turismo sailak, eta ekoizpen horretan hainbat lagunek lurraldea bizikletaz zeharkatzen, trabeskatzen dute paisaiei, herriei eta gastronomiari erreparatuz. Bidean, ekoizileak, ostalariak eta ardogileak ezagutzen dituzte eta produktu bakoitzaren atzean dagoen kultura eta bizimodua deskubritzen aldira. Hau, gaztelera zegina dago, baina, bueno, ideia ez da txarra bizikleta hartzea, Nafarroa trabeskatzea, eta ba, ostatu bodegaz bodega joatea.
1: Bai, nire oso polita iruditzen zaik gero eta jende gehiagok, ez, erabiltzen du bizikleta, doiaten da bizikleta, zide egiten ditu horrelako bidaiak, eta iruditzen zaik aukera oso oso polita, ze pasatzen zara herrietatik, errepide zarretatik, bidesketatik, paratzen zara herrietan, orduan iruditzen zaik dela oso modu polita, ba, zonalde bat ezagutzeko, eta izan daiteke ere hurbil daukazun zonalde bat. Bai, bai. Nire gertatzen zaik bizikleta zibiltzen naiz hemen Iruinan, baino Maldangorak eta...
2: hortarako daude... bateria.
1: Bai, eta beharrezkoa da dirua.
2: Oso garestia da bateria bat, hemen gure teknikoa, Iñarri Reizo.
0: Nik ezakit. Ezakit, nik bizikleta analogikoa erabiltzen dut eta oso pozik nago.
2: Bueno, mil esker lagunok, 9:30 jourren ditugu, eta oraintxe bertan Edurne Egino, Patxi Zabaleta eta Ingeru Epaltza hartuko ditugu aktualidadeaz, solasteko.
4: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
7: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak bin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Civboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Asteazkenean irekiko da Sanferminetako 2026ko entzierrioetarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako uzailaren 6tik 13ra 175 sarrera baimen bikoitz uzketatuko dira. Ekainaren 5era bitarte egun hori barne egiten alda eskaera 010 telefonora deituta eta udal webgunean. Larunbatean 11:30 Jorge Oteizaren pentsamendua ezagutzeko bizita gidatu bat antolatu dute doan hirian dauden eskulturetan barnako ibilbide baten bidez. Euskal eskultoreak frontoia eta pilota lotu zituen utxaren eta espazioaren inguruan egin zuen ikerketa artistikoaren bidez eta kirola eta vanguardia bateratu zituen. Izen emateak bizitaspamplona.es webgunean egin behar dira.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.

0: Nafarroako gobernua.
1: Navarra, una forma de funcionar.
2: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
3: Baratze bat nahi deizutegi.
4: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
5: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui, ça ne vous dérange pas?
7: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Esperientziaren solasaldia zabalduko dugu jarraian, Edurne Egino medikoa egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Aingeru Epaltza idazlea egunon zuri ere.
2: Baita zuri ere.
0: Eta Patxi Zabaleta abokatua ongi etorria zure.
3: Eskerrik asko eta egunon.
0: Bueno, atzo selektibitatearen lehenengo azterketak egin zituzten eta gaur bigarrenak. Eta bihar amaituko dute prozesu hau, eta ez dakit, garai batean egiten ote ziren edo ez, egin ote zenituzten edo ez, Edurne, gogoratzen alduzu. Atzo esate baterako, emakumearen ideologia frankismoan galdetu zuten.
1: Emakumearen ideologia frankismoan. Bueno, hori bizi izan dut eskolan. Bakizute sekzio femenina eta holakoak eta etxeko lanak eragiten ziguten eta bueno, nire ama astoratzen zen nirekin. Oso eskutxarra nuelako holakoak egiteko.
0: Bai.
1: Eta bar, ez? Eta bai, gero gogoratzen dut ere gimnasiako irakaslea hortakoa zela eta etzun txandalik eta ezer jasten, noski, bera bere gonarekin, bueno, en fin, zer esango dugu, eh? Baina, basiren emakumea aurrerako jak ere horren aurka egiten zutenak.
0: Bueno, bestelako galderak ere bai. Izan ziren historia zari gara, historiako atala hartu dugulako, gerra zibilaren osteko erbesteratzea. Epaltza jauna, esate baterako horretaz galdetu zuten errepublikarrekin eta Nafarroako frankismo garaiko giro hori azaltzeko, ez da? 18 urte dituzten ikasle horiei, ez? Galdera horiek.
2: Bai. Bai, gustatuko litzetak ez da jakitea nola bizi duten, bueno, gustatuko litzetak eta gerran erresa izanen nuke zen, nik banuen hiloba bat, zera atzo, izuzen ere. Bai, itzera, nahi gaztea, gazte baten seme gazteenak, hain zuzen ere, selektibitatea edo, hain zuen atzo. Eta ikusi, galdetuko diot, eta segurazki, etxean ahitu izan ditu erbeste historiak, gure familia erbesteratu izan zelako, zaitatxe amatxi Lapurdin ehortziak ditut. Eta baina, gure tako

0: bizipen urbilak izan didenak, oso ukigarriak, oso ikaragarri, gainera, ala bizirazten zizkibutelako, zoritzapen horiek, belaunaldi horien dako zer diren. Ez, hori da historia, baina historia, eta gainera, ez dakit gaztek edo batzuetan historiarekin batzuei ere, baina gure adineko batzuei ere gertatzen zaie gauza bera zaiela Karlomagno eta Karlistadak. Orduan, hau da, nebulosa bereko atalak dira, ez? Haiendako ere zer diren eta maseiko erbestea eta edo frankismoa bera zer diren, hori da kromainonekin lotzen den zerbait edo zerbait gaurkotasunarekin egungo denboraekin zer ikusia duena. Neretzat badu, baina gustatuko lezadak.
1: Bueno, historiaren atalean zer galdetu zuten, aipatu dizuet, gare batean nago, gerra zibilera arte, horraino iristen zela, gure historia ikasketa, baina gaur egungo politikarekin lotuta ere, galderak egin zituzten Zabaleta esate baterako, 2008ko krisialdi ekonomikoa eta politikoa, ezta?
2: Oso galdera garrantzitsua da, baino garrantzitsua bezain zaila.
1: 18 urteko
2: bai.
1: Nerabe baten zat.
2: Oso zaila da horretaz datu zehatzak ematea, gainera izan du dira ez krisialdi hori bakarra, izan du da 2003koa, 1967koa, guztietan erakusle aman komun bat bilatzekotan, ba, 19. mendetiko nuntza, 20. mendean batez ere, energia iturriek, petroleoak eta hartu duten garrantzi ikaragarria ekonomian dago, baina horretaz gainera daude ba politika monetaristak eta horretaz gainera daude ba imperialismoak eta kolonialismoak ekarri dituzten desoreka guztiak. Oso zaila da galdera hori, eta galdera hori zaila da ez bakarrik guk preautonomikoa deitzen genuena orain egin duten selektibitatea edo egin duten gazteentzat, baizik baita ere guretzat. Ordu galdera horretan egia esan erantzun asko eman daitezke, erantzun ezberdinak izan ditezke denak onargarriak, eta galdera ez da bat ere erraza, baina garrantzitsua bai.
1: Bueno, gaur euskara azterketa egin dute bertan selektibitatean, zu euskaltzaina zara, bi pare bat hitz gure nerabe horientzat lagungarri izan daitezkenak.
2: Badanik esango nuke gogo eta bezala esango nuke euskara jakiteak ematen duela ikuspegi, zabaltzen duela asko personak mundu ulertzeko duen ahalmena, eta hemen gauza garrantzitsua egiten duela, egiten duena zera dela, atxiki egiten zaiola bertako gizarte, jendarte eta historiari.
1: Eta argatiboa bitzetan epaltza nola esplikatuko zenioke nerabe bati?
0: Nola esplikatuko nioke
3: ergatiboa?
1: Noiz bai, eta
3: noiz.
2: Nere iru urteko bilobak ergatiboa oso ongi ikasi du eta oso ongi erabiltzen du, eta ez dio inork esplikatu.
3: Entzun egin du.
0: Nire gauza bera errandezak, ez? Bai, eta ne harritu inaiz, zenbaten batek erran izan dut, jo, ba, nire bilobak ez du ikasten, ez du beristen. Eta jo, ba, nerek, edo gurek, bai, baina, eta inork ez du esplikatu.
2: Hori da. Hizkuntzak esplikatu gabe ikasten dira, eta gramatikaren bitartez, hau da, esplikazioen bitartez, euskara ikasten aritu zirenak bizitza osoan ezagutu ditugu guk. Nik gogoan ditut, ba, sartuta ondoren, oraindik euskara ikasten ari naiz, eta segitzen zuten ikasten, sekulan gutxienez mintzatzeko edo hitz egiteko gaitasuna lortu gabe. Gauza asko zekizkiten euskarari buruz, ba, gramatikako kontuak eta ez dakizera badakizera da idazle zaharren goraberak, baina gero erabiltzen ez zuten gaitasuna lortzen.
1: Hori da, erabilera hor daukagula erronka, ez da, praktikatzea eta lagun artean naiz eta euskainolez izan tarteka.
3: naiz eta nik oso amorratua naiz gauzak nahasteko, ez? Eta orain dela gutxi udaletxeak egin ditu horrela diagnostiko, euskerari buruzko diagnostiko eta parte hartu dut, eta benetan hor bazen atal bat, esanez, nola prestigioa haunditu euskerariko, eta esan nion, publizitatean, merkataritzan, mila gauza daude egiteko, ni harritu nintzen pila bat, estatu batuetan ikusi nunean publizitatea erderaz egiten zela. Hemen dena inglesez, eta han dena erdera. Zergatik, zerbait erakargarria egin behar duelako publizitateak, eta guazen euskaraz egiten, publizitate osoa, turismoa, tabar, eta hor, urte asko galdu ditugu.
2: Nik esate baterako ikusten dudanean Eroskik ez duela oraindik Euskal Herria Irratian publizitatea egiten, uste dut Eroskik hankasartzea handi bat egiten duela, eta norbait Eroskikoa entzuten ari baldin bazaigu aditu dezala.
1: Bai, bai. Mondragonen atea kaskas tarteka jo dugu. Baina, hori beste un baterako.
3: Arrasate ni behar da.
1: Arrasate
0: gara. Arrasate.
2: San Jose Maria Arizmendi Arrieta oraindik ez da san, eta beste gauza asko ere falta dituzte kooperatibetan.
1: Oso ongi, aizu, ba, egin dezagun aurrera, eta politikaz edo politika fikzioaz mintzatuko gara zidean, inkestak ezagutzen ari garelako, hiru urte dira legealdia hasi zela, 7 urte dira gobernuan buru dagoela Txibite Anderea, eta inkestak egin ditu esate baterako Euskal Irrati Telebistak Fokus azterketaren bitartez jakin genituen zenbait emaitza aurrekoan, UPNL lehen indarra izango litzateke Nafarroan gehiengotik urrun, oraindik ere PSN zein EH Bildu bigarren izateko leian leudeke, eta eskuinaren batuketa UPN, PP, Vox gehiengo osotik urrun geratuko litzateke, eta PSN, EH Bildu, Geroa Baik eta Ezker Konfederalak gobernu aurrerakoi bat berretz lezakete. Hemen politikan urte luzetan ibili den gizona Zabaleta jauna da. Zein da zuk egiten duzun lehenengo gogo eta lehenengo botean?
2: Inkestetan ez da beti osotara sinistu behar, baina ematen duten bideo horrek posiblea dirudi. Nik uste dut errepikatuko dela, behar bada aldaketa txiki batzuekin. Seguro aski boksi goko da, seguro aski boksen igoeran nozitu beharko dute UPNek eta batez ere UPNek, eta hori logikoa da gainera. UPNek defendatu ditu azkeneko 45 urtetan, orain boksek defenditzen dituen gauza berak. Horrela egin du. Orduan hori nozitu beharko luke, eta gainera orain ere segitzen dute gauza berdinsuak esaten, esate baterako mapa dela, eta horrela zenbat aldiz ez dugun hori diskutitu. Euskal Herririk ez dagoelako instituzioetan, ez da ere Afrika, orduan Afrika ez da existitzen, eta hori diskutitu dugu milaka aldiz, eta segitzen dute gauza berarekin, nonbait onurak ematen dizkie hori horrelako astakeriak esateak. Nik uste dut UPN agortua dagoela, eta edozein momentutan ordezkatua izan liteke bokseta hoien aldetik. Baina, jakina, Nafarroan bat daude estruktura oso garrantzitsuak, bai komunikabideetan eta denok dakigu zein, bai egitura ekonomikoetan, bai irakaskuntzako egituretan, ornitzen dutenak eskuineko alde hori edo tarte hori guztia. Eta beraz hori desagertu ez da desagertuko, baina zalantzarik gabe aldaketak gutxienez forman izan lezazke bai.
1: Bueno, argazkia gutxi gora bera antzekoa.
3: Bai, antzekoa da. Nik uste dut horrek ikusita kanpoan aldean dagoen egoerarekin plasaitasun pixka bat ematen duela, ez? Zan nahi dut. Kesituaren historia badirudi gaindituta dugula, eta gure pluraltasun hortan, anistasun hortan, egonkortasun bat dago. Eta orduan, nik uste bi gauzak onak direla. anistasuna ona da eta egonkortasuna ere bai, ez? Eta, bueno, espero dut ez izatea bakarrikan irlatxo bat hor eskuinaren garaipenaren itxasoan, baizikan ez dakit, beste leku batzuetan ere alakorik lortzeko, baina, bueno, nik uste dut benetan gauzak hobeto egiten aldira beti, hori politikari beti eskatu behar zaio, eta sakondu behar dela hainbat gauzetan, batez ere garai hauetan ez den egiten gauzetan, eta da jendeak behar duenean.
2: Eta epatza jaunarik alde zaiozu, ia aita santuaren etorrerak zer ondorio izan zazke.
0: Ez, horrengo segi dezagun Nafarroko politikan, ez?
1: Bai, baina...
0: Nego ondori horik ez dakitzen ondori ekarriko dituen, gainera.
3: Ez datorrenez, Nafarrura.
0: Etorriko da, eta utziko du berarrastoa, ez dakit utziko duen, baina...
2: Lehenagoko aita santu, bi aita santu etorri dira Espainiara, eta Juan Pablo Bigarrena, Nafarroara etorri zen.
0: Etorri zen, Xabierrera.
2: Eta orduan, hemengo arzapezpikoa zen Zirarda, Monseñor Zirarda. Eta Monseñor Zirardak generi kontatu zidan Javierko gazteluaren barruan egin zuen bazkaria. Eta oso kuriosoa da. Bazkari hortan sartu omen ziren bazkaltzera bakarrik aita santua eta bere idazkaria zen polako bat, Madrile, Erroman zegoena, baina gero aita santu hiltzenen kardinale egin zutena, Grakoviako kardinale egin zutena, eta bakarri biak zeratzen zuten, bazkatzen zuten. Eta arzapezpikoa zegoen zutik ondoan begira. Eta noizbeinka galdetzen zizkion aita santuak Zirardari gauzaren batzuk erdera garbi-garbian. Itz egiten zuen oso ongi erderaz Juan Pablo Bigarrenak. Eta egin zizkion galdera horietan bat izan duzen. Aizu, zer da Nafarroako erresuma hainbestetan aipatu duten hori? Baina Nafarroan erregerik ez dago, ez da, edo hemen badago zerbait orduan Zirarda saiatu omen zen ematen ba esplikazio bat, eta esplikazioa moztu omen zion, bai, baina independentziarik badago zerbait, ez independentziarik ez dago. Orduan jazta eta segitu zuen polakos mintzatzen.
1: Bueno, argazkionen inguruan zure gogo eta polakos nahi dugu.
0: Polakos. Katalanez. Alegia. Nere gogo eta, bueno, zera, Nafarroa ez dela bertzetoki batzuk bezalakoa. Hori, zera, Edurne gaipatu duen itxas horretan, hemen zerbait diferentea daula. Hemen adibidez, bueno, blokeak gutxi gora bera ez direla sobera mugitzen. Gaina badago bertzinkesta bat, El Mundok berrikitan ateratakoa, komunitate autonomo zera egin izan du, eta oso argazki berdintxua ateratzen zuen, parlamentariren bat gora bera. Eta hemen, eskuin muturraen gorakada txikia dela. Naiz, eta txikia dela, eta izatekotan gainera ematen du dela gehiago. Osea, eskuinaren gorakada orokorrean arrun txikia da. Momentu honetan estatuan zer gertatzen ari den, horrekin konparatuta, ez du deus ikustekorik. Eta horren barrenean gainera, eskuin muturraren gorakada ere txikia da. Eta horrek, bueno, lasaitasun bat emataz aparte, markatzen du hemen gauzak, hemen badagoela diferentzia bat. Eta diferentzia hori nik uste dut, bueno, Andaluzian berrikitan ikusi izan da, ezker mota baten existentziak kalte egiten diola eskuin muturrari. Hau da, eskuin muturraren gorakada azkenotan ez da izan eliteen munduan. Ez da gertatu, baizik eta ez zuzen ere baztertuenen zera, sistema honek gehien baztertzen dituenen munduan lortu duelakot gauza bat beren arazoen iturria desbideratzea, ez dira goikoak, baizik eta ni baino berago daudenak, ez da? Eta hori Nafarroan ere, eta hori Andaluzian ikusi dugu, bueno, alako ezker, adelanta Andaluziaren gorakadarekin, nola baitere, ezken muturraren gorakada geldira zein dela, eta hemen badaola pixka bat ere antzeko fenomeno bat, eh? Antzeko fenomeno bat badaola. Nola baitere, ezker mota baten existentziak eta jardunak batez ere bueno, nola geldierazten duen eskuin muturraren gorakada. Eta hori hemen gertatzen da.
1: Hori da. Aizu, beste datu bat eta kalkulagailua hartuta. Badirudi, gaur egun PSN-ek, Geroa Baik eta Ezker Konfederalak gobernua osatzen duten hiru indarrek elituzketela hain emaitza onak lortuko hogei parlamentarira ere eriratekela iritsiko, ez da? Zabaleta, ikusten duzu EH Bildu gobernuan?
2: Eta zergatik ez? Nik uste dut gauza horiek ikusi behar direla etorkizunera begira eta are gehiago normaltasunez, zergatik ez? Ez da ezinbestekoa, ez da nahita nahiezkoa, legaldi hontan ez da egondu, baina eta egondu den moduak, ba nik uste dut bere onurak ere ekartzen dituela, baina politika gobernatzeko egiten da, eta alba da gobernatu behar da, eta gainera horretarako jarri behar dira, ba jarri behar diren baldintzak. Orain dela 40 urte behar bada tajadura. Alderdi karlistatik ba PSOE-ra pasatu zenean da izan duzen momentu batean Alderdi Sozialistako idazkari orokorra ark esaten zuen, zuek herribatasunari esaten zigun, asko hasitzen bazerate eskatuko duzue euskararen koofizialtasuna, eta jakina baietz, esaten genion orduan, nik uste dut momentu hori etorri dela, hori olako gauzak, ez hori bakarrik, olako gauzak egin behar dira gehiago ere, eta nik uste dut galdera horri erantzun behar zaiola, eta zergatik ez, agian ez da ezinbestekoa, ez da premia larrikoa, baina bai posibilitate bat, normala gainera.
1: Bai, gero Ezker Konfederala luparekin begiratuta, Edurne, bueno, gutxi gora bera eusten dio, agian egin dezake apur batean behera, baina hor muinean dagoen Podemos aldugu alderdiak, behin eta berriro, bere azkeneko zuzendaritzak behintzat, aldarrikatzen du, gobernutik kanpo egotea, hau da, EH Bilduren tokian egotea gaur egun bezala.
3: Bai. Bueno, hori garai batean Ezker Batuak ere eskatzen zuen. Esan nahi dut, nik uste dut ezkerraldeko purismo horrek tradizionalki hori eskatu duela, hobe da kanpotikan bultzatu barnean egon baino. Nik uste dut, ni ez nago ados, nik uste dut barnean asko gauza gehiago egiteko gai zerela. Ez alduzun guztia, ez nahi duzun guztia, baino patxik esan du, poterean egoten zeranean ahalmen gehiago dituzu kanpotikan mugitzeko baino gauzak, ez? Baina, bueno, hor noski talka badago, eta Ezker Konfederal hortan, bueno, elkartu zen 23-rako, badirudi elkartuko dela ere 27-rako, baino barnean beti daude tirabirak, eta nik uste dut Andaluziari begira, garbi ikusten dela, hainbat partitu Espainiako menpe daudenak, Madrileko menpe daudenak, pentsa oraintxe Andaluzian gertatu da, ez? Dimisio bat, hango sekretarian, olako talkak izan diran, azken orduko akordio horrek ez diete eman noski, ba, jendeak ez duelako sinisten edo, osea, gauzak egin behar dira benetan, benetako baturak izan behar dira eta benetako loturak egon behar dute, bestela jendea ez da tortuna, ez?
1: Bai, Epaltza, bueno, Txibitek iragarri du Nafarroko lehendakari gai izango dela berriro, eta beste alderdiei erreparatuta, Geroa Bain, esate baterako, lidergo argi bat, zerrenda buru argi bat ez da ikusten, ez da? Oraindik ere, uste duzu harin ibili beharko luketela datozen asteotan, hilabeteotan indarroetan.
0: Nik uste dut baietz. Hain zuzen ere, galerarik handiena edo aldaketarik handiena hor iragartzen dena da geroa bairi zera nolabait ere aurrikusten zaion zera beherakada hori, ez da, bueno, zazpitik bortzera, eta nik uste gainera elmundokoan ere gauza berazela, nik uste, zazpitik zegit bortzera edo zeira. Baina, bueno, nik uste dut, hain zutzen ere, geroa baik baduela arazo bat, eta arazo bat dela ikusgarritasun falta, ez dakit, ikusgarritasun falta, eta alde horretatik lidergoaren ikusgarritasun falta, ez da, zera legintzaldi honetan Uxue Barkos ematen zuen bigarren lerro batera pasatu atzela, eta bertze batzuk hartzen ari zirela, ez, baina hala ere ez da oso, ez da soberana barmendu, orduan ez dakit nik uste erabakiak hartu beharko dituztela. Dena dela, begirada orokorrari jarraipena emanez, ez dezagun dena dela gauza bat bistatik galdu, begitik galdu. Ez, zer dan ez dugu zere. Nafarroko gobernua Madrilen erabakiko dela. Madrilen erabakiko dela. Eta Madrilen erabakiko dela, PSOEk erabakiko duelakoz, PSNek zer eginen duen. Eta orduan, beti horren da zintzilik. Orduan, edo zein mugimendu egon da, edo zein zera, Euskal Herria Bilduren sarrera, kontu horiek guztiak, bueno, ba, Madrilen benedikazioaren galbaetik pasatu beharko dutela.
1: Ferrazkaletik egin zuzen ere.
0: Eta desastre bat izan ezkero, PSOEnean, auskalo zer.
1: Bueno, esperientziaren solasaldian gaur beti bezala Edurne egin, Oaingero Epaltza eta Patxi Zabaleta. Mi esker eta mila ondadila, agur.
3: Agur.

0: Autoistripu larria gertatu da AP8 autobidean, segurtasun sailak esan digunez, autobidea erabat itxita dago A8 eta gainera bi norabideetan, Ramon Sánchez.
1: Elgoibarren gertatu da istripua AP8an, biktimak izan daitezkela esan digu segurtasun sailak, baina oraindik ez dago informazio hori erabat baieztatuta. AP8a itxita orain trafikoaren zat, AP1etik ari dira desbideratzen eta autoilarak daude bertan.
0: Ba, oraintxe istripua, oraintxe jakin duguna, egunen zehar informazio bildua la kontatuko dizuegu. Gainerakoan, Alderdi Popularrak eta Boxek Gaztela Leonen elkarrekin gobernatzeko akordioa itxi dute. Hori jakin dugu, gaur goizean emango dituzte akordioari buruzko xehetasunak, Extremaduran eta Aragoin bezala Gaztela Leonen Pepek eta Boxek osatuko dute gobernu koalizioa. Bien bitartean, Imanol Pradales lehendakariak Peperi esan dio Boxen gana hurbiltzen bitartean ez duela ezer egiterik Eusko Alderdi Jeltzalearekin.
1: Kataluniako TV3 telebistan egin dioten elkarrizketan Pradalesek esan du Vox Euskadin frankismoaren irudia dela Nerea Sarriegi.
2: Todo Núñez Feijori estrategia politikoa birpentsatzeko deia egin dio lehendakariak, bere proposamenak ez duelako dio inolako ibilbiderik Junsek eta EAJak eman dioten erantzuna ikusita. Pradalesek berretsi du Vox ekuazioan dagoen bitartean EAJ ez dela izango Vox frankismoaren irudia delako Euskadin, euskal instituzioen identitatearen eta kulturaren aurkakoa eta euskal gizarteak esan du Pradalesek aspaldi jaso zuen Boxen kontrako txertoa. Peperi ezezkoa hortaz, baina jeltzalek hauteskundeak aurreratzeko eskatu diote Pedro Sánchez. Iba, inzuzen, azalpen gehiago eskatu dizkio Pradalesek presidenteari, eta urratsak eman ditzala bere investidura albidetu zuten bazkidekin, harremana berbideratzeko. Zentzu horretan, ohartarazi dio, datozen asteak erabakigarriak izango direla, eta ezinbestekoa dela behingoz Gernikako estatutua bere osotasunean betetzea.
1: Espainiako polizia gain bat persona atxilotu ditu Iruña eta Iruñarrian Bito Kiles, ultraeskuineko ekintzaileak Iruñan antolatu zuen ekitaldiaren kontra egindako protestan parte hartu zutela pentsatuta. Espainiako poliziak Euskadi Irratiari baieztatu dio, operazio hau zabalik dagoela, atxiloketak egin dituela eta gehiago ere izan daitezkela, baina oraingoz xehetasun gehiago eman gabe. Ekialde Hurbilean gaur goizaldean erasoak izan dira Libano hegoaldean, eta Iranen eta Estatu Batuen artean ere bai. Iranek Estatu Batuetako gerra untzi bati misilak jaurtiz eraso dio Hormuzko itsasartean. Honek aurrez Irango petrolio untzi bat bombardatuta gero. Irango guardia irautzaileak gainera salatu du komunikazio dorre bat ere eraitsi duela armada Estatu Batuarrak, eta armadak erantzun du esanez aurrez Iranek Kuwait eta Bahrainera misil balistikoak jaurti dituela. Hain zuzen Kuwaitek adierazi du zaurituak izan direla eraso honetan eta Kuwaiteko nazio arteko aeroportuan kalte garrantzitsuak izan direla. Hegaldiak bertan bera utzi behar izan dituzte Kuwaiteko aeroportu nazioartekoan. Libano hegoaldean berriz azken orduotan ere erasoak izan dira eta gehienak Israelen aldetik etorri dira. Nazio Batuen erakundeak ziurtatu du atzo 478 jaurtigaik zeharkatu zutela Israel eta Libano arteko zerua. Gehienak 178 Israelek jaurtitakoak izan ziren Libano hegoalde eta 10 baino ez Hezbolak Israelera. Bezberan 700 jaurtiga izenbatu zituen. Gainera jakinarazi du batean tiroz eta beste batean dron bidez eraso dietela Nazio Batuetako ordezkariei eta eraso hauek ikertzen ari direla jatorria argitzeko. Bestetik Gazan Israelek bombardaketak gutxitu ordez areagotu egin ditu maiatzean. Gazak osasun ministerioak adierazi du maiatza izan dela urten Israelek gazatar gehien hil dituen hilabetea. 120 hil ditu. Iazko urrian Israelek eta Hamasek suetena adostu zuten arren.
0: Ramon, amaitu horretik horretu nahi dugu errepidetako egoera?
1: Ba, ez dago eragozpen aipagarririk, salbu hasieran aipatu dugun hori. Elgoibarren autoistripua gertatu da eta AP8 autobidea erabat itxita dago. Autoistripuak larri itxura daukala esan digu segurtasun sailak eta bertan biktimak egon daitezkeela. Euskal Meten iragarpenaren arabera gaur argitu eta epeldu egingo du. Orduek aurrera egin ala, odeitza saretuko da eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Ipar-ekialdekoa izango du arratsaldea, baina ala ere, temperaturak gora egingo du, itsasertzean 23 graduraino eta 27 iritsiko da barnealdean.
0: Ramon, gero arte.
1: Gero arte, Jan.
3: Euskal Herria Irratia. Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
5: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
6: Ezin dut, ueuren udako ikastoroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai, ze ona.
6: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
5: Ze itxura ona, non dago informazioa?
6: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Baldakizu non gozatu abuztuaren 12ko eklipseaz.
9: Nafarroako beak eta puntuen sare ofiziala. 20 leku eklipsearen ikuspegi onenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke eclipsenafarroa.eus webunean, Nikdoren baluarteko leiatiletan edo Lamorea merkataritza gunean. Prezioak petaurreko homologatuak barne hartzen ditu.
8: Eta nahiago baduzu eklipsea zure erara bizi, ez itxaron azken unera arte zure betaurreko homologatuak erosteko. Ezinbestekoak dira modu seguruan ikusteko.
9: Eclipsen Nafarroa, bigaueko eguna.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
15: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
6: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
15: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Kaixo entzule amarrak eta 9 minutu dira orain puntuan, Metropoli Forala saioan gaude Euskal Herria Irratian.
1: Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.

0: Eta hemen gurekin Iban Jimenez kazetaria dugu. Kaixo, Iban.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Nafarroako eta Iruñeko gaiak jorratzen ditugu zurekin, 15 egunero, gutxi gora bera, eta gaur egutegiari erreparatuko diogu, eta bardeak ditugu begibistan, izan ere, 75 urte bete dira, tiro poligonoa zabaldu zela.
1: Bai, bai, justu aurten beteko da, bueno, pues, efemeride ura, eta albiste bihurtzen dira beti bardeak garai hauetan, batez ere poligonoren aurkako manifestazioa ekainaren lehen igandean egiten delako, aurten ekainaren 7an hain zuzen ere.
0: Aldarrikapen hori mantentzen da, ez da?
1: Bai, ez zoritxarrez. Claro, poligono oro dagoen bitartean, pues aldarrikapen hori mantendu beharko da, eta nik uste meritu handiko, bueno, manifestazioa da, edo martxa da. Claro, 40 urte edo zenbat urte daramatzate hau antolatzen, gaia zoritxarrez ez da mugitzen, baina grin hori, edo grin horri eusteak baduka bere meritua bai.
0: Esaldi bati helduko diogu hasteko, bardeak ez daude Nafarroan. Esaldi deigarria.
1: Bai, bai, niri pentsatzera eman zidan, orain dela bi edo hiru aste, Jose Antonio Asainek Nafarroako Parlamentuan egindako interbentzioa, batez ere foru hobekuntzaren, bueno, foru hobekuntzaren aldaketa edo eguneratzeko batzordean, bueno, nik uste dut gai orokorretik desbideratu zuela, bueno, nahita. Bai, bitxikeri bat aipatzeko, ez? Eta bada foru hobekuntzan gaur egun indarrean dagoen foru hobekuntzan aipatzen dela, bueno, Nafarroa osatzen da bere udalerri guztiekin, nik uste dut 262 udalerriekin aipatu gabe, badaudela lurralde batzuk ez daudela lurralde batean edo bestean. Adibidez, Handia edo Urbasa mendilerroak, Aezkoako edo Iratiko parte handi bat, eta horren barruan bardeak. Berak esan zuen, bere errua izan zela foru bekuntzaren erredakzioan, gero atera zen Del Burgok esateko ez dago leinolako akatsarik, baina niri pentsatzera eman zidan, eta gero bueltatuko gara, a ber, zenolako asmoak egon zitezken ahanztura horren antzean, ez? Horrela esango dugu, ez?
0: Esan dugun bezala, aurten Bardeetako tiro poligonoren 75. Urte urrenera betetzen da, 1951 sortu zen, eta hemen historiak badu bere ironia puntua, ez da, hasiera edo sorrera honetan.
1: Bai, betidanik entzun dugu Bardeetako basea base militarra, oza, amerikanoa zela, estatu batuetako armadak jarri zuela, hori ez da egia. Basea hor dago Franco eta Eisenhoweren arteko akordioak bi urte baino lehen sortu zen basea, gero egia da, estatu batuetako armadak erabili du, batez ere Zaragozako baseari laguntza ematen edo frogak egiteko, baina bueno, da lehendabiziko basea. Eta zergatik Bardeetan, ba, Jose Daniel Lacalle izan zen Frankoren aire ministroa, bere momentuan bazeuden aire ministroa, armada ministroa eta marina ministroa, hiru ministroa, gaur defensa ministro baten ordez, orduan, bueno, bitxia. Bera Balterrakoa zen, baina oso bitxia da, familia hori oso pendularra izan da historian, bueno, Jose Daniel Lacalle militar ura, izan zelako Ziraukiko errenaren semea, el cojo de Zirauki. Guerrillero liberal bat, karlistaren aurka borrokatu zuena 19. mendeurrenean, eta gero Jose Daniel Lacalle bere semea bihurtu zen karlista, eta gerra zibilean karlistaren alde egin zuen, lehendabiziko mugindu pendularra. Bigarrena, Jose Daniel Lacalle militar horren semea, oso ezaguna izan zen Frankoren aurkako borrokan. Bai, Daniel Lacalle Sousa preso politiko komunista izan zen 3. hamarkada. Ba hori, el cojo de Ziraukiren biloba, Jose Daniel Lacalle militarren semea, eta gero izan da Daniel Lacalle izeneko baten aita, Daniel Lacalle azken ura izan da PP-ko militante bat eta Esperanza Agirreren aholkularia. Ordun, tokatzen zaie, ja, urrengo balenaldian berriro ezkerreko norbait izatea, ikusiko dugu, eta ez dut ikertu, baina, bueno, esango dugu.
0: Logikari jarraituz, hori gertatu beharko litzateke, egia da, oza, noski historian aldaketak ematen dira, eta un nahiko ohikoa izaten dela askotan, ez, belaunaldi batetik bestera, aldaketa horiek ematea pixkatatze, aurrekoari, erantzun emanez. Orain pixkat etorkizunari begira, ze badago ere zer esani kontan, 2028an amaitzen da estatuaren eta Bardeetako komunitatearen arteko kontratua. Bi urte geratzen dira besterik, ez?
1: Bai, hori da. Azken kontratua sinatu zen, orain dela 10 urte, eta estatuak ordaintzen du 14 milioi euro urtero. Vale, orain dela 10 urte, orain dela 10 urte berritu zen egia esan orain dela 20 urte sinatutako akordia, eta orduan bakarrik Peraltako udalak kontra bozkatu zuen. Vale, jakingo duzuenez, akordio hori sinatzen da estatua eta Bardetako 22 elkarte erabiltzaileen artean, kongozantes esaten da gaztelaniaz, entes kongozantes, eta Nafarroko gobernak ez du inolako paperik hortan. Orduan sinatzen da estatua eta 22 udal gehi Olibako monastegia, Zaraitzu eta Ronkariko baiarak, eta ente bakoitzak onartu behar du. Ez? Edo bere juntan, edo bere osoko bilkuran, edo Olibako monasterian ez dakit nola egingo duten, baina onartzen dute urtero. Zergatik, ente bakoitzak kobratzen du kopuru bera, 400.000 euro urtero. Kobratzen du gauza bera, Olibako monasteria edo Korriako udala.
0: Imaginatzen dut horrek eztabaida piztuko duela, ez? Eta ez dakit Peraltaren kasuan Peraltako udalak zergatik edo zein modutan argudiatu zuen ezezko hori.
1: Bai, garai hartan Peralteko alkatetza zegoen UPI ezkerreko alderdiaren eskuetan, eta poligonaren aurkako aldarrikapenean parte hartu zuen alderdi, tokian tokiko alderdi horrek, baina beste 21 udalerrietan, udaletan edo enteetan alde atera zen bozketa.
0: Hori deigarria da ere, 21 udalek baiezkoa ematea honi, ezta, eta estatuarekin akordio hori sinatzea?
1: Bakoitzak izango ditu bere arrazoiak, baina 400.000 euro urtero bada zerbait, eta gainera asko handitu da azken kontratutik sinatu zenetik ona, ez, hasieran ez zuten iaia zer kobratzen, eta gero badago beste sasi argudio bat, eta bada akordio batera ez bagara iristen, estatuak bere gain hartuko du lurraldea, espropiatuko luke lurralde hori, eta musutruk erabiliko du lurralde hori guri ezer ordaindu gabe. Hor dago koska, ez?
0: Gardentasunaren inguruko galderak ere sortu dira, ez, urteetan zehar honi dagokionez?
1: Bai, urtero 14 milioi ordaintzen du estatuak, baina diru hori ez dela banatzen osorik udalerrien artean. Bardetako komunitateak berak gordetzen du berarentzat bere urteroko edo ohiko funtzionamendurako, eta hain zuzen ere orain dela 10 urte kontuen ganberak auditoretza egin zuen eta frogatu zuen Senegal, Egipto eta beste herrialdetarako bidaiak egiten zituzten, edo bazkaltzeko 60 euroko dietak ordaintzen ziren, edo eguberrietako 500 euroko aginaldoak egiten zirela, izugarrizko kalapita sortu zen orain dela 10 urte, eta uste dugu ordutik ona barneko kontuak pixka bat, ez dakit ordenatu diren, baina behintzat gastu hain agerikoak behintzat uste dut ez dutela egiten.
0: Tristea da, baina ez da harritzekoa, ez? Bizigaren momentuan askotan, esparru askotan hasten direnean pixkat begiratzen eta gainekoak entzen alakoak ateratzea, alako kakak bapatean ateratzea goiko partera. Itzulgaita zen hasierako galdera horretara, pixkat hori ireki duguna eta mamitsua dena, benetan aldaude Bardeak Nafarroan?
1: Galderari erantzuten, esan behar da, Nafarroa ez dela Bardetako jabea. Orain dela 20 urte, estatuak dirua ordaintzeaz gain, jabetza eman zion Bardetako komunitateari idatziz. Gaztelania esaten den moduan, nuda propiedad. Osea, zuek erabili dezakezue, baina ezin duzu saldu lurraldea. Bai? Baina Bardetako jabetza, Bardetako komunitateari dagokio. Hau da, 22 enteko gozante hauei.
0: Baina nola eman daiteke, bai, ez norberarena ez den zerbait, kaso hontan Nafarroaren gobernuaren partetik?
1: Claro, kontua da, estatuak beti ulertu du Bardenas Reales, edo, claro, Bardenas Reales ja izena, izenean badago pista bat, ez? Nafarroako koroaren jabea zen, Nafarro konkistaren ondoren, Espainiako koroari pasa omen zion, hori da Espainiako argudioa. Batez ere, zergatik daude 22 ente hoiek bardeak ustiatzen edo erabiltzen? Espainiako errege bati, Felipe bosgarreni uste dut, ordaindu ziotelako diru bat. Zergatik Koreia bai eta Zinturenigo ez? Orduan, Zinturenigoak ez duelako ordaindu. Vale. Orduan, baina gero, claro, foro hobekuntzara itzultzen gara berriro, ez? Nafarroako erkidegoko komunitatea, foru komunitatea sortu zenean, Asiainek oso ongi aipatu du, claro, foru hobekuntzaren lehendabiziko kapitulu batean jarri behar zen zer da Nafarroa, zerk osatzen du Nafarroa, pues bere udalerriak. Baina ez Handia, ez Urbasa, ez Irati, ez Bardeak.
0: Hor zirrikituak daude.
1: Claro, eta gero urte 40 piku urte hauetan holako lurralde batzuk bai Nafarroara etorri dira, batez ere Aezkako mendiak, Baiarak lortu zuen orain dela urte batzuk estatutik berreskuratzea. Hori Bardeekin ez da lortu eta oso gutxitan aldarrikatu da. Bere momentuan Aralar alderdi politikoak eskatu zuen propietatearen erregistroan sartzea Nafarroa gobernuaren partetik, Bardeak gureak dira eta guk erregistratuko dugu, hor dago ikamika juridiko bat, eta orain dela gutxi...
0: Eta horrek egoera asko aldatuko luke?
1: Ez dakit, hori zaila da erantzuteat, nik ez dakit, baina, claro, ez litzateke hain erreza izango kontratu hau berritzea edo luzatzea Nafarroako...
0: Esku hartu gabe.
1: Hori da, Nafarroa gobernutik gainetik pasatzen. Nola da, orduan ze Bardeak dira lurralde independente bat. Osa, 22 udalerri doente komozante, oie, badaukate propietatea, eta gainera erabaki dezakete nahi dutena. Ez? Independentea izan daiteke Bardeak, inor ez da bertan bizi. Ez? Orduan, hor da, bueno, korapilu interesgarri bat, eta igual, gaizki pentsatzen hasita, igual Jose Antonio Asiainen anstura etzen, bueno, berari benetan ez zitzaion ahaztu hori jartzea foru bekuntzaren testuan. Orduan jarri ez bazuen ere bide ematen zion, orduan estatuak jabe bezala jarraitzeko. Ez? Orduan, bueno, hor dago atzeko ez dakit.
0: Mami asko, oso mamitsua den gaia, eta askotan beste gai batzuekin gertatzen zaigun bezala, zalean geratzen gara, eta ikustean nondik datorren, nola sortu zen, zebilakara izan duen, beti ere pistak ematen ditu, eta horren inguruko informazio oso baliotsua eskaintzen du. Beraz, Bardeak Nafarroan daude bai, baina haien jabetza kudeaketak eta etorkizunak galdera ugari sortzen jarraitzen dute, zuk planteatu duzun bezala, eta dirudienez, ala izaten jarraituko dute gutxienez 2028ra arte.
1: Hori da.
0: Ba, mil esker, Iban Jimenez, gurera hurbiltzagatik, Euskal Herria Irratira, eta beti bezala, gai hauen inguruan informazio gehiago eta pixkat argi gehiago emateagatik.
1: Bale, zuei, agur.
0: Agur. Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare! Euskal Herria Irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
2: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
3: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Una camioneta abian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-0-3-0-3.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
4: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-9-etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
8: Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31-tik ekainaren 6-ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6-an Euskararen eguna Artikako herrian 11-etatik aurrera dantzak, erraldoiak, aurrendako jolasak, herri kirolak eta bazkaria. Arratsaldean dantzaldia The Tricky Teens taldearekin eta iluntzean Burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.

0: Atea kaskas jotzen daukagula uda, eta udako doinuak izan daitezke hauek. Markel Flores Hughes taldeko gitarrista eta kantaria, egunon eta ongetorri.
1: Egunon, beste behin, zer moduz?
0: Bueno, beti proposamen hainbat ekartzen dizkiguzu. Zer da entzuten ari garena?
1: Bueno, Errimin proiektua entzuten ari gara. Errege musikaren eta eskaren baitan sortutako proiektu bat, eta honen atzean Iker eta Asier ditugu. Iker Beñaranks Donostiko, bueno, proiektua Donostin sortzen da. Haiek baute eskarmentu handia musika eta errege gintzan eta bar, eta bueno, indutena da pues, disko bat kaleratu duela aste gutxi, pixkat gure abesti herriko omenaldia ginez edo, eta bueno, bertsionatuz eta bueno, errege ikutua jarriaz. Bai.
0: Bueno, ba, kombinazio polita izan daiteke, ez?
1: Bai, bai, alako saiakera edo diska asko kaleratu izan dira erregearen historian, oza, oso estilo honen baitako zera bat da, ez da? Musika herrikoia bertsionatzea eta bar, eta bueno, orain kontan ekarrituzte, pues, Lartxun diren, Imanol lehen, Lurde Zirirondoren, eta bueno, beste askoren abestiak, eta entzuten ari garena, pues, Mendian gora kantua dugu.

0: Bueno, beti ari bati jarraitzeko eskatzen dizut, eta oso bestelakoa da jarraian entzunen dugun abestia, eta galdetu dizut aizu salto hau nola eginen dugu mendian gora kanta entzutetik Joy Division taldearen abesti bat entzutera, ez da?
1: Bai.
0: Biniloak erostea joan zarela kalera.
1: Bai, bueno, badakizue hau biniloen kontua ere azkeneko urtetan, bueno, goraldi bat egon dela, ez? Berriz ere biniloak itzuli direla.

0: norri zen gotea. Eta gero kerritutan behiratuta Ian Curtis. Ahi ba, entro, Ian Curtis Joy Divisioneko abeslaria zen. Total, nik ez nekiela, baina Joy Division sortu aurretik, taldeak bazuela besti zen bat. Barsau, alegia. Eta grabatu zituzen demo batzuk eta kantu batzuk, zeinak ez ziren atera bere garaian. Ziela punkiagoak soinuan, zakigu moduan Joy Division, bueno, jendeak ezagutzen da igual, post-punk bezala, ez?
1: Baina, larogeiko amarkadaren amaiera horretan, ez? Kokatu ditez, kegutxe gora bera, espaldi.
0: Joy Divisioneko demizio dizkara, irurogeita meretzikoa da, okerrez banaiz, baina bai, justa aurretikan punkak ja estanda egin zuen, eta aldi berean kasi-kasi post-punka sortzen da ere, da, bueno, nola bait ikutu depresiboago batekin, eta bar, bueno, gauza da, Barsau, hasieran Barsau zuen talde, oza, izena zuen talde honek, esan bezala gratu zituen abesti batzuk, punkiagoak zirenak, eta bueno, gero erreskatatu ziren abesti batzuk, eta gero ja sartu ziren Joy Divisionen lehenbiziko diskan, total, pues nire sorpreserako, pues hori, Barsau ezagutu nuela, diska hau eta abesti hau kaleratu ziren gero urteak pasata, zena, ja Joy Division desagertu zelarik, eta bar, pues haien abesti hauek edo demo hauek kaleratu ziren, eta tartean, eta metuko gutanekin, They Walk Inline abesti hau.
1: Barsau.

0: Dientes largos eta jaruta karrikan, zein beharrezkoak diren horrelako dendak, ez da? Eta zein gutxi ikusten ditugun gure inguruan?
1: Bai, o tendentzia orokor hori, ez da, zakite, jo era monopolista hori, zintan ja, zakite joazen elkartzen edo biltzen toki gerta gutxiagotan, Corte Inglés, Amazon, Fnac, talako tokietan. Bai, nire naiz ez erromantizatzailea, ez, nahi dut, claro, mentalidade txiki burgues hori korrekin ere kontu, ze txikia eta purua den hori mitifikatzearen eta bar, erazken finan denda bat da, egiten du bere ekarpena gizarteari, diskak aurkitu egitezketoki hauetan, baina, funtsian ere dendak dira, zen edo, gertukoagoak dira, eta guai, baina,
0: Dena den friki baten moduan ezagutzen ditu bertako jabeak ia disko guztiak, ez da? Bai. Ordan horre ere sortzen da harreman.
1: Hore egia da, hori importantea, egia da. Humanizazio hori aurkitu egiteke alako tokietan, hori egia da. Baina...
0: Ez dakiz egin urtetan jo zuten ez dakin non, eta anego nintzen, eta...
1: Bai, ziurrenik hor dago gain bali hori edo nolaiteko gertutasun hori, ez, saltzailearekiko, eta, bueno...
0: Eta disko hau erosi nuen Barcelonako feria batean, eta...
1: Nire garaian, joaten nien...
0: Nire garaian, ez da? Dientes largos, eta ez dago... badago esterik?
1: Momentu honetan, berri bat ireki dute San Nicolas plazan...
0: Bulego.
1: Alaxe.
0: Baina, bai, horre diskoak saltzen dituzte, baina bestelakoak ere...
1: Bai, komikiak, liburuak, fanzinak eta bestelakoak ere badaude den da horretan. Ere hortan egun nintzen, eta horre, errimin diskale, no? Entzun dugun diska hori horre hartu nuen, bai.
0: Eta musika beltzarekin lotuta, bai, bat vinilo, ez da?
1: Bai, ziurrenik, musika beltzaren bueltan, ez? Bueltako diskak aurkitu daitezke batik bat, bai. Bulegon, baina, bai. Ongi dago ere, horrek ere sustatzen duelako bizkete musika ezakit eszena edo, edo bai. Zera hori, eta ongi dago. Bai.
0: Oso, ongi haizu, egin dezagun hirugarren salto bat, bai. Zer entzutera goaz, segidan?
1: At, deituriko proiektu bat, AT, entzuten den moduan, AT. Iaz edo aurtengo, urtaz iran kaleratu zuten haien lehenbiziko lana, sei kantuz osaturiko EP bat, bikote bat dago proiekturen atzean, bateria eta basu bat. Eta
0: bateria eta basu batekin bai, egin daiteke talde bat.
1: Bai. Antza bai. Bai, ziurrenik mugatuagoak edo murrizagoak dituzu errekurso, ez dakit, soinu errekursoak edo, baina posible da bai. Eta at dugu honen froga. Funtsa musika instrumentala egiten dute, eta baina entzuten ari gara bestiontan

0: Hago abeslari bat. Proiektu honen atzean daude Bulken eta Saldelkotxeren bueltako musikariak. Alberto Egiluz dabil basuan, eta kantontan abesten duen abeslaria, Jangitz dugu, gero ere Joferekin dabilena holan perkusioan, eta bar, orduan, bueno, talde hoien inguruko pues, proiektu berri bat da.
1: Bueno, oso gureak direla, ez da?
0: Ba, Euskal Herrikoak Bilbo ingurukoak, eta bar, eta, bueno, hain soinua, pues, dakite, pues, industrial, piskat, post-rock, holan... Ez dakit, ez naiz oso abilanik musika kategorizatzen eta tardun isilduko naiz, zentzurretan.
1: Bai, beraz, entzun dezagun, bai, basua eta bateria.

0: egia berdaderoa, talde bat egin daiteke basu jole batekin eta gero perkusioa jotzen duen batekin, ezta, bateria batekin.
1: Boi.
0: Aurreko batean gurekin izan zen Asier Etxeberria puntutakoma taldeko musikari atarbiarra, eta berak esaten zigun gitarristak non nahi aurkitu ditzakezu, baina basu joleak ez dira apenas izkin guztietan begiratuta eta eta ez zituztela aurkitzen, ezta? Zagit, berez, instrumento hori, musika tresna hori jotzeko errexagoa da
1: bai.
0: Gitarra baino.
1: Ziurrenik ikastea, basua ikastea errezagoa izango da gitarra ikastea baino, hasieran. Gero agian ja basularion bat izatea edo gustu hori eta eukitzea, pues, igual ez da erraza edo simpleagoa izanik, igual gero zailagoa da nolabiteko maila bat ematea edo nola nahi ere.
0: Nabardura guztia.
1: Bai, bai. Bai, zan daiteke, esakit. Gitarri, claro, gitarra askoz ere erakargarriagoa da, sexiagoa izan daiteke, ez? Gazte batentzak ikasteko edo. Bai, bateristak asko daude, ez? Edo, ez?
0: Niri ez galdu.
1: Esakit, ja, ez.
0: Beitxu, batu gaitan ja. Ikusten ditugu da noiek, gorrotu ditut.
1: Pues beitxu, txaranga munduan ere oso kotizatuak izaten dira helikoiak eta tubak.
0: Bai?
1: Basulariak nola baitu, bai. Bai, zaila izaten delako, bai, norbaitek garatzea gustu hori eta etxean basua jotzea, helikoia jotzea, eske ez da erraza. Ezakit, nola sartu zaitezken, ezakit, seguraso izan, nahi dut tuba jo. Ez da oso ohikoa. Bai, igual horretik ere dago basulari eskasia edo. Ez dakit.
0: Bueno, nola sortu zitzaizun zure grina gitarra jotzeko?
1: Ni gitarraren...
0: Txikitatik?
1: Ez, gitarraren aitzan da, duela urte gutxi sartu zitzaidan zera bat.
0: Arra.
1: Edo sortu zitzaidan. Bai, ni izatez berez trompeta ikasi nuen musikasko lan txikitan. Eta, bueno, uste dut zurek sofoia guztoko nola txiki-txikitan, baina, bueno, nola, total, azkenean trompetarekin hasi nintzela, gero utzi, gero txarangetan mundu hortan sartu, eta bar, eta gitarren nahi izan zen, pues, justo pandemia garaian edo, bai, nik berez gehien entzun duan musika roka izan dela, gordun, bueno, pues, tokatzen zela bengoaz.
0: Rock eta pop talde askotan, bueno, ibiltzen da jendea eta gurera etortzen dena, udatan, gaitari, atabalari, txarangetan, bueno, jan behar duzu dela, apur batean, ez da?
1: Poparen B aldea, bai, hori da.
0: Poparen B aldea.
1: Xosak lortzeko, bai, udan, herri-zerri, bai.
0: Tira. Bueno, biniloak gure ari nagusia, gaurko mintzagaia, nolabait esateko,
1: bai.
0: Eta gogoratu dezagun, Markel Floresekin gaudela solasean, zer aditzera goaz segidan?
1: Bai, ari gara biniloetaz, ari gara roka zitze egiten, tantzuten ari garen taldea Tarkus du izena, hau ere ez nula ezagutzen, imindik inora, antza ez, badira, izan ziren, Perun, Liman, hain zuzen, mila beratzen da iruro geita, mabi garran urtean sortu zen rock, hard rock talde bat. Holan oso Led Zeppelin eta Black Sabbath eta oso bere izgarria, hain soinua.
0: Baina modu random batean hartu
1: bai, zen. Bai, eski hori bada biniloaren, niretzako, behintzat, hori da, guztokoan gauzetako bat, azalagatik soilik gauzak entzutea, deskubritza. Oi ba, bitxu ze kurioso azalau, dena beltzean, Tarkus, zakize, behiratzu zuere urtea, ostras, hau izan beharko du, orduan, zoze rokeroa, seguro, ze tal.
0: Ba, liburuak bezala, orduan, azala bai, behiratzen duzu,
1: bai.
0: Eta azaleko irudia gustatzen bali bazaizu, eta grafia, eta nolakoa den.
1: Bai, horrek ja iradokitzen dizu zera bat, galdet.
0: Kontrazala.
1: Hori da, baduzu galdetzea ere dendariari edo jakintxoria izu. Hau zerro joa, posa bitxu da roka, esakize. Eta niko horri gero eta gehiagotan saiatzen ez egiten. Alako.
0: Tarkus, bai. El Pirata, abestien zuten ari gara, nongoak?
1: Limakoa, Perukoak, aitzindariak, rock eta Ego Amerikako rock eta hard rock musikan edo.
0: Bai, baina hau oso rock klasikoa da.
1: Bo, bai.
0: Tarkus.

0: Tarkus taldearen erreferentzia Black Sabbath aipatu duzu esate baterako.
1: Bai.
0: Eta horrelako talde, bueno, nola esan, klasiko, heavy, konsagratuak etorri izan dira azkeneko urte hauetan, Uda garaiarekin bateginez, Judas Priest izan zen iaz, oso gerestanago, eta aurten ere etorriko da beste talderen bat, ez da?
1: Bai, Deep Purple, hain zuzen.
0: Deep Purple,
1: bai.
0: Baina duela berro eta marrute sortu zen taldea,
1: bai,
0: da? Beraz, kantaria bizi da, edo...
1: Bai, kantaria Ian Gillan, uste ditzen dela, bai. Bai, ez dagoena da, Richie Blackmore, gitarrista mitiko, ja talde hau zizuna espaldit, oztuta sarretu zirela, eta gauza hauek. Baina, bai, taldea, ezakit, formazio originalaren zenbat musikari gongo diren holtza gainean, baina, bai, ustu San Fermin aurretik etorriko direla, bost, lauean edo bostean, Navarraren ara. Bai.
0: Mali,
1: eh? Scorpion zere gondu ziren iaz, bai, bueno, talde mitiko hauek.
0: Bai, bueno, metalero, baino...
1: Bai, proto-metal.
0: Baladero ere.
1: Bai, igual Scorpions, bai, claro, Scorpios así eran bai basila igual jarrokeroagoak, gero bai larogei garna markadan ja ezagutzen ditu. Bai, ezagutzen ditugun Scorpions hoiek. Bai.
0: Bueno, bestelako doinu batzuk aditzera goaz, nondik nora bai, karamatzazu.
1: Ba, Limatik salto ingo dugu Eskoziara. Zuten ari garen taldea Big Country du izena. Eta hauek dira pixkat, beranduxeago sortu ziren talde bat, larogei eta bat garren urtean, edo. Eta eitutena da, pues, bere, pues, wall rock ochenteroagoa, edo, laro gigarren amarkako rockagoa, ez, holan piskate handiagoa, esteroidez, esteroideak nahoritzen dira soinuan, bai, epizidade hori, eta bar, eta entzuten ari garen abestia, Where the Rose is Sound, deitzen da, eta haien bigarren diskan, aurki genezake.
0: Oso, giba, gora musika.

0: gaurko ibilaldia Eskoziatik salto batean Euskal Herrian amaituko dugu, ez da?
1: Noski.
0: Hau ere binule batean jaso zenuen.
1: Hau ez, behitxu, ez. Hau da, ez, dula bihazte aterazuten EP hau, Itaka taldeak, Orio eta Zarautzen, Zarautzko musikariek osatutako talde bat da. Baituztela, bueno, diska oso bat, eta single eta EP batzuk. Eta hori, ateraute dula, esan ezala, dula bihazte EP hau, eta, ba, entzungo duguna bestia asko gustatzen zait. Eta horretik ekarri dut ere pixkate saioari, gaurko saioari amaiera emateko.
0: Itxas giroko abestiak dira, uda girokoak, edo
1: bai,
0: zerikusirik horrekin.
1: Ba, ez dut uste zerikusia duenik, baina, bueno, asko gomendatzen dudan talde bat da. Eta, bueno, uste dut, zuzeneko kin hasiko direla hemendik gutxira ere, ea aukera dugun izbait. Itaka Iruñean entzuteko.
0: Itaka Iruñean, ez dakite kolektibo batean zaudete zuek, Hughes taldea, eta gero Borla taldea, eta Thatchers, eta bestelakoak, bueno, zer moduz, badabier hori,
1: bai,
0: egiten ari zarete gauzak.
1: Bai, aurten eskate suabexago gabiltza, eskate ager planteatu ze zer nahi dugun, nora nahi dugun fun proiektuak eta bar, zer dena ez da laua izango, muga estrukturalak ere hor badaude, ez dago tokitareto horik ez dago lan
0: aitzina da, bai, referentzia nagusia.
1: Bai, hori da, bai, baina ez genuke nahi soilik hori egin, eta bueno, agarre, sakit, badaude horre elkarrezeta pendiente batzuk. Baina, bueno, momentu zondo, fantzinekin gabiltzare, aurtengo, bueno, iazko urte karri aterako dugu, mendik ez askora, San Ferminetan ere egongo gara, bueno, hau primizia da, zutera asko zere horretuko. Iraian ere badugu beste movida bat pentsatua beste eragile batekin. Ta, bueno, badaude gauzatxoak, baina, bueno, aldugun enean ere ze gauzasko ditugu.
0: Eta kanta berriak, Hughes taldeak.
1: Bai, bai, bueno, horrekin ere lasaitxo, grabatu dugu orain lokalean maketa, hola, namar, bederatzi amarra besti, eta intentzializateke udazkenean edo pues, grabatzea diska. Baina, bueno, goziko dugu.
0: Musika bai, baino inungo larri aldirik gabe.
1: Hori da, hori da, baude prioridadeak.
0: Aski daukazu larri aldietan lan eginez, ez da?
1: Bueno, bai, nesk esatzen.
0: Bueno, erizaina dugulako gure musikari haundia, Markel Flores, ba, doinu hauekin gure despedida, Itaka. Aio eta ongizan.
1: Aur.
2: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Bazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
2: Euskal Herria irratia.
3: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
2: Egin dezazun bidea.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Una kamioneta gris.
5: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
7: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Kirola egitea gustuko duzu?
9: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
8: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
9: Autokarabanak eta karabanak.
8: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
9: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
8: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
10: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: mundua.
1: 2014an txirritaren bertsoei musika eta ahotsa jarri zioten Antxon Balberdek eta Xavier Letek, eta horiek entzuten ari gara txirrita gogora zergatik ekarri nahi dugun gaurko egunarekin. Ba, duela hainbat urte gizon hau txirrita artista haundi hau bertsolaria hiltzelako, 1926an gertatu zen. Jose Manuel Lujanbio Retegi, Gipuzkoarra, Ereoinotzun jaioa, 1860an, eta dakizuen bezala, ba, bertsolari handia eta bertso ederra utzi zituen gizona, eta entzuten ari garen bezalaxe, Xavier Lete eta Antxon Balberderen hitzetan. Agur eta ongi izan, biarrarte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon goiz, guztioi, gaur goizeko albistea da, bost persona hildirela Elgoibarren AP8an, goizeko 9ak eta 4denetan gertatu den istripu larrian. Eta jakin berri dugu, bost hildakoak foruzainak direla, Iruñatik xedasun gehiago Aitor Perez lankideak.
2: Bai, Nafarroko gobernuak helarazi digu baieztapena bost pertsonak foruzainak dira lehen informazioen arabera, bostak interbentzio unitateko kideak ziren eta iurretara bidean zihoazen bertan praktikak ertzaintzarekin egitera. Bostak furgoneta berean zihoazen eta dirudienez kamioi baten kontra jo eta momentuan zendu dira. Albistea sekulako golpea izan da foruzaingoak hemen Iruñean duen komisaldegien. Nafarroako gobernuak momentuz ez du komunikazio ofizialik egin, baina gobernuko iturriek kolpelatza izan dela onartu digute eta espero da Javier Ramírez bozera maila gobernu saioaren ondotik eguerdian deituta dagoen prentxaurrekoan lehen balorazio ofiziala egingo duela.
1: Samezala istripua bost foruzainek zihoazen furgonetaren eta kamioi baten artean gertatu da eta kamioi gidari ere zaurituta ospitalera eraman dute. Beraz, bost hildako eta zauritu bat hori izan da gaur goizeko istripu larri honen ondorioa. Ordu betean trafikoa erabat itxita egonda Elgoibar eta Ibar artean, baina orain ordu erdi inguru errei bat zabaldu dute Irungo norabidean eta bertatik txandak ari dira bide ematen bi norabideetako ibilgailuei. Hala ere, segurtasun sailek esan digu autoilarak daudela oraindik AP8an bezala, AP1an ere eta baita N634 errepidean ere. Ertzaintza ikertzen ari da istripua zergatik gertatu den, baina badirudi furgoneta izan dela kamioiaren kontra joan dena. Atzo beste bi pertsona hil ziren Nafarroako errepideetan eta bat astelenean, beraz astea hasi denetik 8 pertsona hil dira Ego Euskal Herrian errepide istributan. Espainiako poliziak hainbat persona atxilotu ditu Bito Kiles ultraeskuineko ekintzaileak Iruñean antolatu zuen ekitaldiaren kontra antolatutako protestan parte hartzea egotzita. Espainiako poliziak Euskadi Irratiari baieztatu dio operazioa zabalik dagoela, atxiloketak egin dituela eta gehiago izan daitezkela, baina oraingoz xehetasun gehiago eman gabe. Ahotsa.info atariaren arabera, ordea, gutxienez 4 dira atxilotuak eta Iruñarrian atxilotu dituzte 4. Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Pedro Sánchezen kontrako zentsura mozioaren inguruan Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak egin duen proposamenak ez duela inolako ibilbiderik. Lehendakariak berretsi du Pepe Boxengan hurbiltzen den bitartean ez duela ezer egiterik Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Kataluniako TV3 egin dioten elkarrizketan bere estrategia berriz pentsatzeko esan dio Feijóori eta aldi berean azalpen gehiago eskatu dizkio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Pradalesek adierazi du, bere investidura ahalbidetu zuten bazkideekin harremana berbideratzeko aste erabakigarriak izango direla eta zentzu horretan aldarrikatu du ezinbestekoa dela behingoz Gernikako estatutua bere osotasunean betetzea. Migratzaileen lan eta bizibaldintza eskasa baino eskasagoak argitera atera ditu Italian, Kalabrian gertatu den hilketak. Poliziak bi pakistandar atxilotu ditu, beste 4 etorkin Afganistandar eta Pakistandar bat hiltzea egotzita. Gasolindegi bateko kamarek grabatu dutenez, 4 etorkinak barruan zeudela ateak blokeatu zituzten, antza atzeko atetik erregaia isuri barrura eta ondoren su eman zioten autoari. Autoko leioa utzi eta nolabait ies egitea lortu zuen 5. migratzailea izan da poliziarengana jo eta gertatua azaldu duena. 5 pakistandarrak soldatarik kobratu gabe ari omen ziren lanean jatekoaren eta etxearen truke eta lana diruz ordaintzeko eskatzen ari zirelako eman omen zioten su autoari. Sindikatuek eta elizak etorkinen lan baldintzen inguruko isultas unarekin bukatu eta hauen aurkako gehiegikeriak amaitzeko eskatu diete Italiako politikoei. Errepidesaren nagusian Elgoibarko AP8ko egoeraz gain ez dago beste oztopo edo eragozpena aipagarririk, gogoratu 5 pertsona hil eta beste bat zauritu dela furgoneta batek eta kamioi batek izan duten istripuan. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur argitu eta epeldu egingo du. Orduek aurrera egin ahala hodeitza saretuko da eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Ipar-ekialdeko haizea izango dugu arratsaldea, baina hala ere, temperaturak gora egingo du. Itsasertzean 23 graduraino eta 27ra iritsiko da termometroa barnealdean. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez zisteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Hiru egun.

0: publikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
2: Hori baldin badakizu, ez egin.
3: Zure lagunek egiten badute,
1: ez begiratu bezaldera.
2: Nik Gontzal,
3: Nik Ibai,
1: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
3: Eta zuk?
4: Gipuzkoako Foru Aldundia.
5: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30 arratsaldeko 7:00. Udaletxeko plazan eta Agirre Lehendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jairan.
6: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
7: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
8: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
9: Izurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
8: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
9: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Hortutik, zukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez.
8: Arraina segurtasunez dotatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

irratiko hiru orduko bidaia hau izaten da maiz, ez? Demoraren makinan bidaiatzearen moduko zerbait, eta gaur demoraren makinan Agore Irazustabarren Aurangarekin sartuko gara, izen horrekin hasi baitzen duela jaia bi hamarkada, argian bere kronika publikatzen, eta orain Okerrabil Makiavelo liburu hartuta etorreko zaigu. Eskatu diogu halako historiaren laburpen bat egiteko. Nahi duen irizpidea kontutan izan da, eta berak hildo nekrologikoa aukeratu du. Bigarren orduan izango da hori, eta gaur ezagutu dugu otzi izotzetako laguna, izotzuta 5.000 urte baino gehiagoia, 5.300 urte badara matzan gizakiaren gorpu horretan mikrobio biziunak topatu dituzela. Miren basara sigaldetuko diogu, nola ote den hori posible, eta horrek, ez dakik banik, arriskurik baote dakarren. Eta atzera begira bigarren ordu honetan ere, ez da inbesteal ere, baina hogeigarren mendeko Orioko arrantza zikerketa egin du, Jon Agirresarobe, Torrotxok eta Lasterra izango da bera, gurekin, eta eskatuko dizkiogu, bere ikerlanaren xehetasun guztiak. Eta aurretik, ez da gitatzera egin nahi duzuen, edo aurrera egin nahi duzuen, nora jo nahi duzuen, 2026-kora, edo 2027-kora. Zuek aukeratu, baina otxailera goaz. Hau da, inaute lorrietaren berriena.

0: Ba, ez dakigu 2026ko edo 2027ko otsaila aukeratu ote duzuen, baina aurrera begira jarri gaituen jaute lorrietak hause baita, udazkenean kaleratuko duen, lanaren aurrerapen doinua Festina Lente izeneko, disko berriaren aurkezpen abestia, otsaila.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: Eiteren eskutik.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6an. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
5: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 3 euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra. Ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5a, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko,
10: todo me parece muy fresco.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
12: Kosur oliba olillo virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bibider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
13: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
14: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5tik 7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

0: bat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadi Irratia.
2: 11:16 minutu dira. Ia hiru aste pasa dira maiatzaren 14. Egunean, Orioko herriak 125. Urte ospatu zuela azkeneko balea harrapatu zutenetik. Ikerlariok diote alere arrantzaleek ez zirela irten balea harrapatzeko intentzioarekin. Antxoa edo sardinetara irten zirela, beraz iaia istripua izan zela balearena. Jon Agirre Sarobe, kaixo egunon.
3: Bai, egunon.
2: Hala izan altzen istripua balearena?
3: Istripua ez, bueno, kasualidade bat, edo, bueno, balia ba, hori joko bokan agertu zan, eta bai badakiguna da, ba, arrantzale hauek sardinetan da antxotan aiko ziala, ba, maiatza zalako, eta orduko aktak, ba, ba lanoitan aritze ziala esaten digutelako, ez? Hori joko arrantzalek historia handia dute balea arrantzan, baino lehenago, bai Kantauri itsasoan bertan, eta bai ba, urrutio. Eta, bueno, ba, garai hortako bale hori, eta, bueno, aurroko urtetan agertu zian beste batzu, ba, bueno, esango dugu, gure arrantzalegi ja etziala hemen bertamentzat bale arrantzan ibiltzen garai hortan.
2: Sardinatan edo antxoatan ari ziren, izenburu hori duen itzaldia eman berri duzu Orion, Pedro Miguel Uranga patroiarekin batera.
3: Bai.
2: Hola, ikerlarik titulori gabe, Jon, baina sekulako lana egiten ari omentzarete arrantza munduan, Orio zei zantzen, ez, 20. mendean, eta ez dakit nolatan sartu zaren, urra handi hauetan?
3: Bueno, ba bizitza aldatzen juten da, eta, bueno, enez momentu ontan hori Jon bizi, eta, bueno, Pedro Miguel proposamen hau egin zidanean, ba, interesgarren egin zitzaidan, eta, bueno, ba, urrutixia otik egiteko moduko ekarpena, ez da? Egia zan da, ba, bueno, arrantzaleko fradillak behar bat ikusi zun, ba, hori jo molla bete bafore ezagutu dugu beti. Bueno, 70. amarkadan jozun goia 28 bajurako arrantzontzikin, eta gaur egun, ba, bi daude, ez da? Eta bertako armadoriak, ez dia hori jotarrak, eta arrantzale gutxi dia hori jotarrak, ez da? Orduan, bueno, ba, esplikatu nahi izan dugu, ba, herri arrantzaleua zertzan. Ez da, orduan, bueno, ikerketa desente dago, ba, lehengo garaiez, ez, ba, Sherman Huxley kasitako bidetik, ba, Albaolak, Perona, Kontzi Museuak, bueno, herri aldizkariak, oain azkena, ba, herri jok, hori joko udalak sustatutako dokumentalak,
2: nei.
3: Beste garai batzu egiten die referentzia, baina, bueno, ikuste genuen 20. mendia, oain dikan heldu gabe zehola, ez da, eta oain dibagen itula gainea, ba, bizik, ba, arrantzan eta arrantza familietan aitu dianak. Orduan, ba, hortik hasi ginen.
2: Esan duzu, molla bete bafore ezagutu duzuela zuek, eta hori gaur egun ez dela horrela. Orduan, demoran ez da, atzera, hainbestere egin behar, ez? Alegia, bizi gara, bizi zarete hori horrela ezagutu duzuenak.
3: Bai, bai, bueno, ni neoni arrantzale familie batekoa naiz, baina, bueno, bestela mutiletan eskako eskorrak gu baforez bafore ibiltzen ginen, ba, batetik bestea salto egiten, ba, molian etzolako tokirik danak molian kontra jartzeko, eta bata bestian onduan jartzen zialako, eta ezagutu dugu, ba, bueno, udaberrian nola etortzezian ostialen, ba, bueno, hastia antxotan egin da, eta udan berriz, ba, molia utxutxe ikustezan, ba, egaluxe eta jutezialako, eta demoraldi luzexiagoak itezituztelako, ez da?
2: Eta interesa piztu du nonbait zuen itzaldiak, ze behintzat gukako argazkietan aretoa gainezka ikusi dugu?
3: Bai, nik uste ez dakit, nostalgia, horrek sortzen dula interesa, eta, bueno, ba, igual gertuxiagoa ditugun garaiei hitz egiteak, ba, sortzen dula igual, ba, hola, ez dakit, bai, plus bat, ez nun espero hainbesteko, bueno, irrika sortzia, egia da, ba, jende asko involukratu deula, jende asko engana jungea galdezka, eta danak espero zuten, bueno, ba, hitz egindako hori ateratzia, ez da? Baina, klaro, asko da bilduta da ona, egun urteko historia zaigea, eta guk aurrenengo 10 urte horiek bakarrik landu genitun, ba, balearen aitzakian, ez da? Balea garai hortakoa da, lehen hamarkadakoa da, eta, bueno, horko katu ginen. Eta egia esan da, ba, gogoz gehatu gehala, eta, bueno, ba esango ja gehiago. Ba, adibidez, bigarren hamarkadakoa da, ba, danok ezagutu genuen konfradia, ez, gaur egun ja erantzita, erautzita da ona, baina, bueno, 1925-26 bueltakoa da, ez da. Orduan, bueno, urrungo itzaldi batean adibidez horta zaituko gea, eta, bueno, ba, gero ja, baditugu, hortik aurrea ja baditugu, Manolabait, herriko arrantzale, saregile, eskabitxera, zarrenen testigantzak ere bai, ba, asko aberastuko dutenak. Ba, ze, mendea zirako ikerketa hau, ba, bueno, artxibotan oinarritu dugu batipat, eta, bueno, zailagoa izan da, noski.
2: Beraz, bi orduko itzaldia egin baduzu, hamarkada bakarrarekin beste 18 ordurako materiala badaukazu Jon.
3: Ba, eta Pedro Miguelek lehen aldi jasun jendaurrean, hori ere aipatu nahi dut, eta, bueno, ba, ba, bueno, lasai ikusi izan, eta, bueno, horreke, bueno, animo ematen digu, ba, ba, aurre egiteko.
2: Jendea ze joan zen entzutera, edo baita parte hartzera ere, eta euren apartekatzera?
3: Esan beharra da, bi ordu izan ziala, baina zein nila galdera egiteko ere jatarteik eman, orduan, bai, ba, geoni eitu ginean, da geoni bakarrik, hori urrungoako garbi utzi horko dugu, edo utzi horko dugu tarte bat behintzate. Egia da, honek asko moitzen dula, gero urrungo gunetan, ma jendia kalian gehatu du Pedro Miguel batipat, nizpana hori gunelkoan hori joan, ba, bueno, haitu nik hau, aitona monei hau intzuten nien, edo nik etxian hau dakat, eta nahi gendun pixkat itzaldi hau izatea ere bai, ba, pista berrien emaile ez da, eta izan da. Moitu ditu aritiak, eta guri ere, ba, bueno, irikita genitun, ba, ikerketa lerro batzuk, ba, bueno, berma, ziurtatzeko balio izan digu, edo galdera gehiago ekartzeko ere bai.
2: Orioko barra izan zen duten protagonistetako bat, lehen itzaldi hartan, Orioko, bueno, portuak duen ezaugarri bitxietako bada, baina jende askok igual ez duen ezagutuko. Zer da Orioko barra?
3: Bueno, barra bi kontzeptu ezberdin dira. Garai batean barra deitzen genion, ba, horiaren sedimentuekin eta korronteekin eta itsasoko olatuekin sortza zan ondarrezko barrari, bai? Ondarrezko barra horrek egiten zuna zan korronteak aldatzen zitu, baina batipat marea beheran arriskua sortza zun, ba, oso bueno, ur gutxi uztezulako, ezta? Horren ondorio da, ba, adibidez 20. menden 23 arrantzale arraulari hildiala. Hori joko itxasuan ez, baizik eta bertan, bai, portutik ateatzen aiziala, ez da? Eta bibliografia da, orduko kabo arrantza ikerlari askok esatezun, hori joinu izetzala arrantzale herri izango, ez da? Ba, barrako arazo hori konpontze ez pasun behintzat. Barrako arazo hori konpondu indanik ez dugu esango, itxurastu zan mendearen bukaeran. Eta hala ere hori jo, bueno, ba, zailtasun horrei aurrein, eta, bueno, herri arrantzale izan da oantxu arte. Eta, bueno, hori da pixkate transmititu nahi izan genduna. Barra, gaur egun deitzen diogu, gerora egin dian, esango dugu, arrizko babesgune ondio gehi, ez da? Ba, bueno, gerora beste izen batzuk jarri zaizkie, beste, bueno, gai batzuk piztu dialako taula, baina, bueno, barra, eta burua usteak sortuen dituna arrantzalei barrak sortze zizkien burua usteak, ba, desgrazi asko ere baita artean, bai, ondarrezko barra hori zen.
2: Baiz, aipatu duzu arazoa, eta aipatu duzu arriskua. 23 hildako izan dira, 20. mendean bakarrik?
3: Bai, bai, eta bueno, aurrekoak dokumentatuta eta gabe egongo dira, ezta? Ez da ordea eriotza, noski, eriotza da gogorrena beti. Baina, bueno, hori joko arrantzaleek oso ohituta daude, behaien portutik kanpo ba, aneon beharrakin, bai. Herrira horrek, bueno, ba, kostuak garestitzen ditu, horrek, bueno, etxera gutxillo etortzia dakar, ez? Askotan, ba, egon berri izan dute Pasaian, Getarin, Donostin, edo beste leku askotan, ez da? Hore joan ezin izan du da, benta ere, bueno, jarraian eta fundamentuz egin izan, ba, ez zakitelako egunero harrapatutako arrai hori sartzeko modurik izango zuten, ez da? Horrek egila da, hori joko arrantzalei, ba, beste izaera bat ere eman ditela, ba, bueno, ez dute behin barra pasata, ba, sentitzen zian askotan, bueno, ba,
2: arriskuik,
3: ba, eta arriskuik ja, jazta, ez, pasada arriskua, ez da? Eta, bueno, ba, ausardia bat eman die, ba, inbertitzeko, urruti joateko arrai bila, eta, bueno, ba, horrek hori jaso nahian gabiltza, eta beti gila da jasotze hortan nahi geanen, beti zentratzen geha urko lanetan. Eta arrantza zerbait baldin bada, ba, familia eta herri ekintza bada, alegia gizonak juten dira ureta, bai, ba, orduko moralak eta orduko ba, gauza askok etzilen emakumei aukera hori eman, baina emakumeek bai familia, ba, esango dugu, arrantza egitura hortan fundamentuzko eta ezinbesteko papelak eta ofizioak bete dituzte, nik ezinbesteko ardurak ere esango nun, askotan ba, armadore ardurak ba, emakumen eskutan ere eondialako. Eta gero dago, ba, etxearen eta herrian zaintza ez da, ba, erabat, emakumen eskuen dala. Orduan, hau dana ezin dugu uretako jardun bat bezala ikertu, baizik eta sistema oso bat ez da.
2: Familia eta herri ekintza da arrantza. Jon, guk ez dauzkagu 10 minutu, zuri, ubarkatu, 2 ordu, zuri eskaintzeko, baino 10 minutuen egin nahiko genuke laburpenaren laburpenaren laburpena. Hasiko gara arrantza ontzietatik?
3: Bai, bai, bai. Bueno, Bafore deitze jau guk, itxasontze jai, bajurako itxasontze jai, eta ba, 1900 da aurrenengo hamarkadakoa da Bafore itzan sorrera, ez da, ba, evoluzio industrialakin batian, ba, bueno, Ingalaterran sortzen dira lehen lurrin makinak, ontzileak, eta, bueno, lapur dira etortzen dira, eta, bueno, seguraski hegoalden lehenbizi Bermeon eta beste herrin baten, eta, ba, 1900 da horra biltza artxibo diferentetan, lehenengo Baforia hori ora noiz iritsi ote zan, momentuz behintzat 1700 gaude gehatuta. Hai. Oain arte bibliografiak esatezi duten, ba, 13 aldea, 14 artea, bueno, ba, oinatiko artxibo historikoan bilatu dugu, bueno, prestamo baten baitan, eta erosketa baten baitan, ba, 1700an, ba, San Pedro primero bat, bazala hori joan, lurrin ontzi bat, barkatu, Donibane Lohizunen erosea.
2: Bai.
3: Eta justu da, gainez, bueno, ba, Balearrean zan patroi izan zenetako batek, bai? Eustakio Atxegak eta bere anaia Josemari tartean dira, ez? Orduan, bueno, ba, horta zaitu ginen. Bafore horiek, gero evoluzionatzen jungo dira, ba, gaur egun ezagutu deun Bafore eredura.
2: Hori litzateke Orioko lurrin untzi zaharrena edo, zeuek momentu egin dituzuen bilaketen arabera, milazatea.
3: Espero deu zaharragon bat bilatzen,
2: bai,
3: a ber.
2: Seiko duzu horretan. Eta kostara etorrita, hor ez sareak eta hor lanean ere jende asko arituko zen, sare gintzan, sare gileak.
3: Bai, bai, bai, esan deulen, bueno, emakumiai ofizioak izendatzen dizkio, ez da, nik lehenbizi izendatuko nioke negozio oso baten ardura ere, bai, askotan. Mm-hmm. Ez, ba, izatezalako pixkat, bueno, kalkulo ekonomikoan gainean eotezana, pixkat antolaketan gainean ere eotezana, askotan aitortuta eta askotan aitortu gabe, ezta? Etxian funtzio hori aitortuta eta beste askotan gabe. Egitetzi duzten lanetan, ba, saregileena da behar bada hori jon gehiena ikusi deuna. Claro, hasiera batean gerora ikusi deu, ba, daudela palotak, sare oso hundiak gestionatzeko, ba, taldea hundiak, ezta? Mm-hmm. Garai hontan berriz, ba, oso sare txikiak dira, Pedro Miguelek esplikatu zuen, ekarri ere ingen duen bertara orduko sare bat, bueno, edo antzadun saretako bat, eta bueno, sorbaldan eramate zituzten sariak, eta Elizako zimitari joan zintzilik jarri, ez, etxektako balkoitan zintzilik egotezian sariak dia lehen hamarkada hontan, ba, lehengon aztertu genitunak.
2: Nola bilatzen zuten arrantza, arrainen ontzegoen, nola jakiten zuten, nondik behiratzen zioten itxasoari?
3: Bueno, inteligentzia naturala, gehotago gehotan haitzen dut, igual oain artifiziala kontraiteko, ez, edo kontzeptuak bereizteko, eta nik esan nahiko nuke honen transmisio era bat galtzen nahi gehala, ez da? Hori joan behar bada, baldintzak aldatuko dira, eta berriz ere baten bat hasiko da, arrantzan. Oain ez zaigu interesatzen, ba, lanbide erosuok bilatu ditugu, eta inorkestu arrantzan jo nahi, baino nahi badu ere, uste dut, lan asko ukiko deula, ba, mendez-mende transmititu dan jakintza hori, ba galtzen nahi gehalako. Eta hemen adibidez, ba, asko bilatu deu, ba, orduko arratiak bilatzeko sistemai buruz. Ba, bueno, talaierua izan ziteken bat, baina, bueno, ardora, majua, zan nahi dute, ba, izurdek bilatze zituzten, haiei segik ibiltze zian, ba, bazekitelako haiek sardina eta antxua jate zutela, eta etzala urruti biliko, ez, adibidez. Edo, bueno, Pedro Miguel da ditu hau, oso ondo banatuta dakau, ni molla barruko lanetaz aitzen naiz, bea da pixkatonei kontestua eta azalpen ematen diona, baina, bueno, orduko teknikak ikusi genitun, ba, balearrantzan erabili zutena, bea, ez da, talaieroarena, bai.
2: Ba, guazen molla barrura orduan, Jon, kofradia horieko kofradia noizkoa duzu, eh?
3: Bueno, kofradia zarra da, 1540 bueltan badia bere aipamenak. Bueno, orduko kofradia mota bat, orduko arautegiarekin, eta, bueno, ikusi deuna da, 1903an estatutu berri batzuk eta arautegi berri batekin ba birfundatzen dutela gaur egun ezagutzen dugu San Nikolas Arrantzale kofradia. Mm. Eta bueno, ba patroiek bakarrik parte hartzen zuten, orduan ba kide aktibo bezala. Eta bueno, ba bazuten nolabait ilusio batzuk bazituzten eta zorte eduki dugu Orion dokumentu asko galdu india ba artxiboa gerre dialako edo ondo zaindu ez dialako, baina kofradiako akta dana jasotzen dira. Orduan bueno, ikusten dugu Arrantzale patroia hauek bazutela ilusioa, bueno, teknika berriak ekartzeko, bueno, altzan tostarte gehien eskaintzeko jendeari eta ba gero ba baita ba ikasketa bultzatzeko, etxe sozialak bultzatzeko herrian, esango nuke kofradiak, bueno, parte hartu dula Arrantzatik kanpoko gauza askotan, zerbitzu asko eskaintzen, bai, esan deuna, eskolak, etxiak, festetan ere ba urte askotan kofradiak bakarrik jartzen du dirua. Bai, ba, azkenen, ba, horren bueltan jende asko daolako lanian.
2: Eta diruz laguntzen zituen baita, are, barrako ez beharrik zenean?
3: Bai, bai, bai, hori amarkadon, aztertu denu amarkadonen seinale da, eta oso garbi da, aktetan ez da, ba, eritxotza bakoitzeko edo istripu bakoitzeko, bai, marinelei eta bai ontzi jabei, ba, bueno, ba, hilabete egun batzutan geldik egoteagatik edo bereon familiei ba galera horregatik ordaindu ite zitzaien, ba 1910 buelta arte, ezta. Gero ja pixkate arintzen ditu bere ardurak kofradiak edo aldatzen ditu eta batipat dedikatzen da ba persioa itea udalarekin batea eta tirua jartzera barra hori eta molla hobetzeko.
2: Horre jende asko gobernatu beharko zuen, ez? Beharko ziren karguak, ez? Ba, horko ba, idazkarien horre zango zen, edo norke hartuko zuen ze ardura, eta gero bazkiden artekoak ere ondo arautu beharko ziren.
3: Bai, bai, hori da, bueno, novela bada, hori irakurtzia, ez da, ba, xestrak, pertsonalak, gremialak, asko. Orduan, arautegi oso finak bai, baina beti xirrikituren bat, beti asarreren bat. Eta bueno, hori kofradian ere gero ikusi da, banaketa bat egongo da, 20. Hamarkadan, ba gero gerra ostean ja danak batea batuko diana, ezta. 1917an ere Gipuzkoako Kofradien Federazioa sortzen da eta handik ere jasoko dute mezua pixkat bateratzearen aldekoa.
2: Nei.
3: Baina bueno, haserriak agertu dira. Egia esan da, lantxua izango zan, orduan maiordomo bi eta

0: Deun, ez gaur egun hondartzan, baizik eta orduan hondartza gunean, ba, bueno, hor ikastola eta herriko plazatik nahiko gertu kofradia zarra kokatua egondan gune hortan, kofradia jarri horretik plazan izan zan, eta kontatuta dao, nola izatezan hori joko benta hori, etzan egunero izaten, ba, barrak etzulako egunero ontziak sartzen duzten, baina izaten zanean, ba, bueno, ba, kanpai batekin ematezitza joan hasiera, antxoaren etorrera abisatzen kanpai horrek, eta benta astea zijoala, bentero baten izena aipatzen da, eta, ba, bueno, nola, emakumek erosten zuten arratia lehenbizi, ba, hori joan bertan eta inguruko herritan saltzeko, hemen ikerketa oso bat beharko genuke, oso datu gutxi ditugu, baina ustez arrai saltzaileen figura oso eskutatuta dagoela, ba, ba gaur egun ba saregileena edo igual eskabitzeriko lana gehiago ikertu deula, baina hemen ustez emakumeek mendetan induten lana dela gure herritan, eta nahi baino datu gutxio bilatu ditugu, baina bai, ba bentari lotua, osteko prozesuari lotua dago, ez, lan hau. Eta bueno, gero ja, ba, eskabitzeriko nauzik izango zianan ere, eta handik, ba, eskabitzeri ezberdin eta errin bertan banatuko zan, ba, genero hori.
1: Eta gero, horre dirua partitu beharko zen, arrantzalen artean?
0: Bai, eta hori joan interesa hundia pizten du beti, partila deitzeza joan nahi, ez da? Mm. Alege, ja, behin ontzi batek bere dirua irabazten dunean, nola iten da manak eta hori, ez da, normalean, oituta azken urte da bintzat, oituta ginean erdia armadorek eramaten dute, eta beste erdia arrantzalen arten banatzen da, eta hola. Baina urte hasieran, ba, karo, mende hasieran, ontzia gere aldatzen dira, trainerutatik baforetara pasatzen dira, beste kopuru batzuk dira, orduan hor, pixka bat aldatzen juten da, eta badaude aktak nola iten dan partil hori, bueno, eta txakurrena gero etorriko da, ez da, legin ja, eguneko arratiakin, espero baino gehiago arrapatutako arratia ere, zuzenian, egunian bertan banatuko zaila arrantzalei, eta hortarako ere, ba, ahozko eta idatzizko arautegiak badaude.
1: Uh-huh. Jon Agirre Saro berekin ari gara izketan, Pedro Miguel Urangarekin batera egindako ikerketa eta bere herrian, Orion emandako itzaldiaren arira, Jon, oren txeseiko dugu zurekin izketan, baina ia da, sumatzen dela, ez, badela mugimendu bat Euskal Herriko arrantzale herrietan, euren iragana galez dadin, ba, pixkanaka gure hartzetik joaten ari diren belaunaldi hoiekin batera. Eta Lekeitiora egin nahi dugu sartu irtena, ze Lekeitioko udalekere adierazi du kezka hori, eta pasajerua 26 izeneko proiektu abiatu dute Bilboko Itsas Museumarekin batera, eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, da gurekin da Lekeitioko udal artxibategiko arduraduna, Aitor Leniz, egunon.
2: Bai, egunon danori.
1: Pasajerua esaten diozue, bueno, guk antzarregunetik ezagutzen ditugun txalupa edo potinoiei, ez? Hoiek dira pasajeruak?
2: Bai, hori da. Honek pasajeruak, ba, jatorriz ezidan, ba, merkantietako eta salvamentuzko ontzizak, eta ba, guk hori, ba, Lekeitiokoa potinoa esaten dotzau, baina ba, pasajeruak esaten jake. Eta, eta hortik jatorri proiektuaren izena.
1: Pasajerua 26, eta horrek hainbat adar ditu, eta tartean da zu lantzen ari zarena, alegia Lekeitioko mendi eta ontziolan erakusketa bat jartzekoa.
2: Bai, hori da. Berak honek pasajerua 26 proiektuak, ba, zeuk esan duzun modura, ba, hainbat adar hartzen dituz. Protagonismo berezi bat emoen nahi jako baitxea, ba, ondare inmaterialari eta memoria emozionalari. Borduan, alde batetik bagabiz, ba, testigantzak, argazkizarrak, planuak, baita elkarrizketak eta olako kontuak eta bai biltzen. Gero, gure, ba, bueno, guk talde txikitsu bat osatu dugu, Javier Escudero, Juan Antonio Price eta Nibertian, eta gu gabiz, ba, gure arduria da batez be, erakusketa finko bat ba, antolatzia bertan mendieta ontziolan. Mm-hmm. Eta, bueno, erakusketa hori beti be, ba, seiaten gabiltzaz, ba, dibulgatibua izatea. Ba, pizkate landuko duguna erakusketa horretan da, ba, alde batetik, ba, Euskal Herriko eta Lekeitioko ontzigintzaren historia, eta gero, ba, baitxa, ba, bera mendi eta ontziolaren ba, ibilbide historikua, eta mendi eta tarra, ba, ontzigile leinuaren historia bai, ze, mm-hmm. Azkanean, meretzigarre mendetik datorren leinua da, eta, ba, beste, ba, Lea Ibaiko beste ontziola batzuk inbatera, ba, Murelaga eta

0: Eiguren atxurra eta, ba, bueno, hogei garre mendian bere protagonismoa izan daue kantari aldian. Eta gero azkenik, ba, erakusketarretako erakargarretzen edo igual da, ba, apraiz lantzen da bilen atala, ze izan be, ba, Nuestra Señora del Indes deitzuriko lebasalia ekarri da ontziolara, itxasontzi hori da azkanen goin zana bertone ontziolan, eta bueno, ba, horren inguruan da prestatzen bere zatitxua. Mm-hmm. Eta hori, adar pilo bat dauko, segila zan, ba, eskerrak lantalde handia dauko gula. Itxas Museum eta lekitxoko gudalaren artian ba, konpontzen gara, eta Itxas Museum beti ba, nere aldekoa eta John Ispizu eta dabiz ba, ba topera da biltzatze bai euren lanetan. Eta, bueno, astu bari, noski, proiektu honetako ba, beste adar garrantzitsu bat da, bera ba, pasagerua ontziaren, ontzi baten eraikuntzan dabiltzazela ba, Joanek zuzenduta.
1: Hori da, hori galetun egizun, ze ontziola zarre handagoen beste atal bat hori da, antxe bertan egitea potin bat, ez? Garaibateko erriberako arotz teknikak erabiliz.
0: Hori da, zean da, haue potin haue eraikitzeko, ba, bueno, Euskalduna ontziolako, Bilboko Euskalduna ontziolako ba, pasajero baten planuetatik abiatuta dabiltaz lanian. Eta, bueno, elburu modura ipini da, ba, datoren urteko antzerregunerako edo ba, prestaukitxia. Baina proiektu honen elburu nagusia bera enbarkazioa aukitxia baino da, bera prozesua, eraikitze prozesua. Ze, da proiektu bat, ba, herrikoia izan nahi da bena, pizkat, bolondresakin eta ba, landuko dana, mm-hmm. Eta orduan, ba, bera prozesua da politxa, ba, ba, itxasun, ba, emaitza baino, mm-hmm. Ez? Eta gero ganera, ba, behin eraikitza gero bebai, ba, helburua da, ontzi hori, ba, herrizen eskutan gelitzia, ba, bueno, txanguak etxeko, edo itxas festivaletarako, edo antzar jokorako, edo haolako ekintzetarako.
1: Eta hirugarren hanka bat ere badu proiektuak, pixka bat antropologikoagoa dena izango dena, ala esan baldin badezakegu, balekeitiaren materiala jasotzea, eta ontziolaren ingurukoak edo herriko arrantza tradizioi buruzkoak biltzea, eta Aitor badakigu doktore tesia maitzen ari zarela, Bizkaia ekialdeko portuen ekonomiaz, beraz, ja lana bukatzen duzunean egin beharko dugu, beste itzordu baterako geratuko gara.
0: Ados, primeran.
1: Aitor Leniz, Lekeitioko artxibategiko arduro dena, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zeugeri, bengatxo, bai.
1: Jon, Orion bezala Lekeition ere badute jakin mina, eta ez, nondik datozen jakin nahi dute aurrera nola egin erabakitzeko. Jon, zurekin egin dugu garren mendeko Orioko arrantzaren inguruko errepasotxoa. Orduko arrantzalen bizitzaz galdetzeko gogoz geratu gara, hor ze ikertu duzu, ze bizimodu dute zuten arrantzale hauek?
2: Bueno, jasua dago, ez? Aisialdiaren olakoa zuten. Ta hor geratu ginen harrituta. Markatuta dago, bueno, igande larumat arte arrantzan aitzen ziala. Igandia ere arraigarajan eskatu zioten bueno, orduko administrazioari ba baimena arrantzara ateatzeko eta ateatze espazian ba bueno, aisialdia dago bueno, gizonezkoen kasuan eta emakumezkoen kasuan oso bereiztuta, ba, kontakizunak dioten ez, guk ez gendun ikusita ez digute kontatu, irakurri indau. Gizonezkoen kasuan, ba, bueno, aipatzen dira orduko hori jo nola zan, eta 16 edari leku daude, ba barbaridade bat, orduko hori jo txikiriakin lotuta, elizak zun presentzia ere izugarria, ba, bosei meza, ordutegik lot, adosten arrantzalek eta eliza, eta gero, ba eliza danak juten dira, baina hortik ateatakon, ba gizonak tabernan biltzen dira, herrikirolak aipatzen dira ere bai, eta emakumeak berriz, ba, arratsaldean errosailua, eta, bueno, nolabait, zimitarioak bazun, herriko zimitarioek bazuten funtzio bat, ba, karta jokoan eta aitzeko, ba, emakumeak eta zaintzen aizian, ba, umeek eta gaztetxuak.
1: Mm-hmm. Saiko duzu ikertzen, ez, Jon? Ala esan diguzu behintz, ala ulertu dizugu, elkarrezketan bai, hasieran.
2: Bai, bai, ideala dugu, amarkadaz amarkada jutekoa, bueno, gero ez dakigu emaitza zein izango dan, ez digu, ez gaitu gehiik ezkatzen, ba, ikusiko dugu jasotakoaren arabera, baina, bueno, momentuz hori da idea, pixkate ikertu, garaiz garai jun, artxibo danak eta ondo-ondo pasa, batzutara sarrera erresago dago, besteta gehiago kostatzen zaigu, eta gero hori, pixkat, erregei bueltatze josunean, ba, sortzen dialako mm-hmm. pista berrik, ezta? Ba, oain ikusi dugu hori, orduan, ba, bide horretan segi, eta noski, ba, eskertu nahiko genuke, ba, San Nikolas Arrantzaleko fradilan laguntza, han eta Jon dauzkagu, ba, Pedrok eta Bilok zerbait behar dunero hortxe launtzeko prest eta eskertzen da.
1: Nork egin zion hori proposamena? Zu joan zintzaizkion Pedro Miguelen gana, edo Pedro Miguel urbildu zitzaizun zugana, zerbait egin nahi zuela esanez, edo?
2: Ez, kasu hontan, bueno, Pedro Miguel patroia da, eta beak ekarri zuen egitekoa, eta, bueno, ba, guk marinel unak bezala bai etzezan, eta segitu.
1: Ederki, ba, Jon Agirre Sarobe, torretxo eskerrik asko, gorko bisitagatik.
2: Zuei.
1: Eta ondo segi?
2: Berdin.
3: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
4: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
5: Gautxori porrokatua. Sofan etzandae gontzalea.
6: Gehiegi ere etzana.
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
6: Tatxan, ni naiz.
5: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
7: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
8: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
9: Hori baldin badakizu, ez egin.
10: Zure lagunek egiten badute,
8: ez begiratu bezaldera.
9: Nik Gontzal?
10: Nik Ibai?
8: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
10: Eta zuk?
11: Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Zerbait kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu.

0: webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
1: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
2: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
3: Euskadi Irratia.

0: erabiltzen da batetik bestera gure Aixer Odriozola, eta Aretxabaletan utzi dugu 11 aurretik, eta Gasteizen da orain Gasteizko udaleko kontzilia zerbitzuak balantze egin baitu eta datu zehatzak eman ditu. 2025ean 60 familiak erabili zuten zerbitzua, 105 aur baino gehiago zainduz, eta Aixer zu ja Gasteizen eta gainera zerbitzu horren arduradunetako batekin zaude, ezta? Kontzilaren egoitzan egunon.
1: Ala xede egunon, arnaz ez duka, eta aiatu berri-berria gara, baina hemen gaude, zuk esan dezala, kontziliaren egoitzan, eta hemen, oian txaburu azpeitiak hartu nau, egoitza honetan, egunon?
2: Egunon guztioi.
1: Eta egoitza honek zer duen, ba, batipat kolorea du, izan ere umentzako nola den, ba, umeek estimatzen dute, guztiok estimatzen dugu, baina bereziki ume koloreak estimatzen dituzte, eta kolorea bai lurrean, baita paretetan ere, baita alako koltsoneta batzuk ere, eta ba, ume guztiek behar izaten dituzten, gailuak eta baloiak eta bestelakoak dituzue, ez da hemen ere ezer falta egoian, eh?
2: Ez, egia zen oso ondo daukagu hau jarrita, eta gustora ibiltzen dira txikiak bai.
1: Iazko balantzea induzue, 2025ekoa, balantze horrek agerian utzi dituen datuekin gustura zaudete?
2: Bai, egia esan urterik urtera aldatzen dihoa zifrak, baina erantzuten jungara eskaerari, eta batez ere zerbitzu aldugun neurrian egokitzen. Baina gure aldetik, bai, ez du gutzi kasurik atenditzeke, beti ere, bueno, hemen atenditzeko perfila ematen zutenak, baina gure aldetik, bai, oso pozik.
1: Azaldu duzu pixka bat zerbitzuaren funtzionamentua zein den, gurasoek zein kasuetan utze ditzakete hemen beren seme alabak? Ze gestio egiteko, bestalde?
2: Bai, zerbitzua dago pentsatuta gurasoen lan eta gizarte inklusiorako errestasun bat bezala. Orduan oso zabala da egia esan, familiak beste kasu dauzkagu, baina ideia nagusia da gurasoek ba, lan elkarrizketa bat, praktikak, tramite bat, edo zer gauza hauetako ez daukatenean sare naturalik edo ez daukatenean aukerarik beste erabatian kubritzeko bere seme alaben zaintza, ba konzilia dago, 4 hilabetetik 12 urte arteko txikiei, ozio espazio hori emateko, gurasoek ba, edo zen gurasoek inbertitun gauzak egiten dituzten bitartean.
1: Baten emate pentsalizake eta zerratik izituzte ba ikastetxera eskolara eramaten?
2: A ber, hemendik oso burugogorra gara, eskolarizazioa derrigorrezkoa dela 6 urtetik aurrera, eta oso burugogorra gara ere txikiagoekin hori delizan beharko lukela, lehengo aukera asko zer normalizatuago eta egonkorragoa delako. Baina guztetik daukagu, iritsi berria diren familiak, oso kausa puntuala dena, astebeteko beharra, edo beste gora badera eta bai, huelesta egokiena umia bertara jutia, hau, beti da ludotek antzeko bat, ez da eskola bat, ez da inguru pedagogikoa, beiten da lana, txikiekin noski, baina ez da eskolaren ordezkapenean erikin horare.
1: Esan duzu, 6 urtetik aurrera eskolako ere muen egon berra daukatela umeek, derrigorrez gainera, eta bataz beste hemen pixka beherago dago adina, ez da, 5 bat urtekoak izaten dira ez denak, baina bataz besteko esan dezagun mugarria hor dago, adina horretan dago.
2: Bai, 5 piku, ez da 6 iristen, egia da zifra hori nahiko artifiziala dela, ze urtean zehar oso txikiak egoten dira. Oso txikiak, urte bete, 2, 3, 4, baina uda garaian, uda aste santua gabonak, opor garaietan, zerbitzua zabalagoa da ordutegiz, eta hor bai datoz askoz ere aur gehiago, eta adin ezberdinetakoagoak. Hor daukagu 12 urtetan jarrita muga, baina egin ditugu salbuespenak, beharrezkoak izan direnean, baina bai, urtean zehar haurtxikiak eta opor garaietan askoz ere bariagoa daukagutana.
1: Opor garaian goizeko 8:00-tik iluntzeko 8:00-tarako zerbitzua ematen duzue, baina aur bat zenbat ordu egon daiteke hemen gehienez?
2: Gehienez 8 ordu. Osa, irekita daukagu 8:00, goizeko 8:00-tik gabeko 8:00-etara opor garaian eta goizeko 8:30-etatik eguerdiko 3:30-etara ikasturtean zehar. Aurra 8 ordu egon daiteke gehienez, berak ekarri behar du bere janaria, arropa, pañalak, tokatzen zaiona bakoitzari, eta muga hori jarri behar zen dugu adingabeen beharrengatik. Gurasoek, ziurrezki ordu gehiago ondo etorriko litzaioke, baina txikiak dira eta zaindu egin behar ditugu.
1: Esan duzu, lan elkarrezketa batera joan daitezkela gurasoak esate baterako, hemen aurrak uzten dituzten bitartean, eta esan duzun, 8 orduko margen horren barruan, lanaldi bat ere sartu daiteke. Alakoak ametitzen dituzue, lanera noa eta ni lanean nagoen bitartean hemen utziko dizuen nere seme edo alaba?
2: Bai, noski, gertatzen zaigu. Hor bai, berriro ere insistitzen dugula, eskolarizazioa izan behar duela, lehengo aukera pixkat lusatzen den edo zer gauzatan. Lan, askotan lana ez da lana bakarrik, aurretik elkarrizketa dago, aurretik praktikak dute, aurretik formakuntza dago, eta hor ja, zerbitzutik pasatzen diren aurrekin juten gara, gurasoekin lan hori egiten, eta insistitzen, eskolarizazioa izan behar duela lehen gaukera aurraren nogizaterako.
1: Lehen esan duzu, hemen hau ez dela eremu pedagogikoa naiz eta pedagogia egiten duzuen, eta beraz hemengo langileak ez dira irakasleak, ez dira pedagogoak, zaintzaileak dira.
2: Zaintzaileak bai dira, osea, aisialdiko monitorea da, perfil profesionala, egia da gero ere, aurrek behar dutena oso ezberdina dela, 4 hilabete, 2 urte edo 9 urterekin. Orduan moldatu egiten gara, eta saiatzen gara, ondo pasatzen guztiok, eta denbora aprobetxatzen, baina ez, ez da ikastero, ez da ikaskune bat, ez da pedagogia, ez da, beste gauza bat da bai.
1: Gugauden areto honetan, hain justore bizaintzaile ikusten ditut, bata Maria bestea Leire biak eserita, umeen pare eta ume baten pare eta bere altueran jarrita, umea balenda. Leire, zatoz. Egunon.
3: Egunon bai.
1: Gustura zenduen, bat nik deitu arte, eh?
3: Bai, super. Lasai.
1: Zemuzko umea da balen, ze denbora du, txikia da oso, ez ditu urte beteri baduen?
3: Bai, balen 2 urte ditu, eta hori bakarrik aste azkenetan etortzen da. Bere familiei beharrei egokitzen da espazioa, eta hori nahiko erraza da Valentinarekin bai.
1: Oianek esan du, udara iristen denean, edo oporraldiak iristen direnean, lanez lepo egoten zaretela, orain bizaintzaile ume batentzat.
3: Bai, orain da gustora, eta familiek bai gustora daude gurekin. Ze bakarri dekogu 4 egi ume baterako.
1: Bueno, ume bat ikusten dugu, baina beste bat esan didazue, lo dagoela, eta hor baduzue kamera bat jarrita. Ez da egite izketan altuegi ariute garen, eta zuelana behar bat azapuztuko, eta dugun, ba aldalako arriskurik.
3: Ez, lasei beste logela batean dago, eta isiltasun betez.
1: Bueno, zuek egunean zelan egiten duzuen jakite aldera, gaur esate baterako, zer egin duzue balenekin, eta nola du izena besteak?
3: Bestea, Jeri deitzen da.
1: Jeri eta balenekin, gaur zer egin duzue, ona iritsi direnetik, eta zer egingo duzue hemendik aurrera?
3: Bai, ba, biak 8 tarditan sartu dira, eta ba hori nahiko erraza, Valentina jolasten egon da, gero 11:00 eman diogu, eta parkera atera gara. Jeri ordez, ba, bere beharrei egokitzen gara, hasi que sartzerakoan biberoia eman diogu, eta lotara sartu diogu, ez natu da, 11:00 eman diogu, eta ero berriro biberoia eta lotara.
1: Leire, bakarrik gutxi duzu Maria, eta ez dakit alduen balenekin, eskerrik asko, eta segi lanera.
3: Ai, eskerrik asko.
1: Oiane, esan duzu oso aldi ezberdinak, oso sasoi ezberdinak izaten direla urtean. Kontziliaren bilakera zen izan da, urtetik urtera egonda aldaketari, bilakararik egonda, geroz eta aur gehiago ekartzen dituzte, murriztu eginda bilakera hori?
2: 2022an hasi ginen martxan, udaletxeko gizarte politika zerbitzuen departamentoak martxan jarrita, eta lehengo 2 urteetan, bai egon zen goraka da oso argia, zerbitzu ezagutzen da izin zen horrean, 2025an aldaketa bat eduki genuen, eta hor egin genuen gaur egun daukagun banaketa, oporraldia eta ikasturtearen artekoa, lehen hasidan izan zen, goizeko 8:00 gabeko 8:00, astelenetik ostiralera, lan egun guztiak. Egun gorriak, kalendareko gorriak, respetatu egiten ditugu. Eta hor bai, berakada bat egon zela, hori egia da, baina berriro ere gorakadoaz, gero eta gehiago, eta asko ere errepikatzen dute, badaude hemen familiak, 4 urte dara matzatelak, etortzen egora puntualetan.
1: Orain, bizendari esan dugu bezala, Maria eta Leire, baina pensatzen dut, aste santuan, udaran, kontratuek gora egin beharko dutela, zaintzaile gehiago beharko dituza?
2: Bai. Azteko, 4 gutxienez, 12 orduko turno direnean, 2 turno daudeta. Baina egia da ere, udan, ume kantitatea gora dihoa, eta batez ere berar berezia dituzten aurren portzentaia asko igo egiten da, eta hor ratioak dauzkagu kontu zibiltzekoak, eta orduan 5. pertsona bat, edo baita ere 6. pertsona bat etortzen da. Ez da, ez eskorik ematen aurrei, beti kontratatzen dugu beste norbait. Zerbitzua ez da betetzen daukagun gure muga da espazio fizikoa.
1: Zen listateke erabiltzailearen profila? Ze familiak erabiltzen dute? Edo ez egite aterata duzuen alako argazki bat?
2: Bai, argazkia oso aldakorra eta batez ere, bueno, familiako itza mundu bada. Aman komunean daukatena da 180 familia monomarentalak direla, denak andrak.
1: Mono marentala.
2: Marentalak, bueno, uste teknikoki parentala dela itz egokia, baina bueno, ni marentalaren aldekoa naiz. Bai, familia mono marentalak, bikoteak direnen ere beti ama da gure referentzia pertsona, pobrezia oso feminizaturik dago, hori argi dago. Eta gero hortik aurrera ja, ba, aldakurrak. Familiak bertakoak daude, familia txerritarra daude, lanean daudenak, ez daudenak ikasten besterik erderako ikastaro bat, oso, oso anitza, egia esan bai.
1: Eta indarkeria matxistaren biktimen semealabak ere bai.
2: Bai, hori bai urterik urte gehien igo den perfila biktima indarkeria, ezea indarkeria biktima ziren diren emakumeak eta haien familia dira. Oraintxe bertan gure kasuen 152 espanago oker indarkeria jasatzen duten biktimei erantzuteko zerbitzuetatik deribatuak dira.
1: Eta ume horiek bereziki goxo hartzen dituzte, premia izango dute eta.
2: Bai, beti saiatzen gara goxo hartzen, baina Andrea hauentzat ezberdintasun handia da, deklaratzera jotea, denuntzia jartzera jotea, jakinda, zure semia, zure alaba, ondo zainduta dagoela, hemen egongo dela, zu itzuli arte, edo inorekin ustea ondo jakin gabe.
1: Ikusita egoera zein den eta bukatzeko eta labur-labur zerbitzuak ez du berak abitu izango, ez da bertan berak geratuko, ze premiak badira, Gasteiz hiria handia da, eta zuk esan da bezala kasu askok behar dute alako zerbitzu bat.
2: Bai, horre jarraituko dugu, ez daukago iriolako itxeropenik izteko, espero dut urte asko aguantatzea, doako zerbitzua da beti azten zait komentatzea oso normalizatuta dut.
1: Balen dator, Ronaldi, ikustalde ez du?
2: Ez zaio gustatu mikrofonoa, badijo bestaldera.
1: Lastima, hemen digan pare bat urre itzein ere ingo luke.
2: Eski, Maritxu Berritxu jarriko dugu berriro.
1: Oian Etxaburu Azpeitia, ekintza komunitarioko gizarte langile, mila esker eta zorionak ematen duzuen zerbitzuagatik.
2: Mila esker zuei interesarek
0: asko, Oian,
1: joa, gero arte.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, bost foruzain. Furgoneta batean zihoazen bost foruzain hildira gaur goizean Elgoibarren AP8an gertatu den errepide istripularrien. Furgoneta batek eta kamio batek talka egin dute eta kamioi gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakariek sare sozialetan adirazi dute sentitzen duten tristura eta atxekabea eta dolumina helerazi diete hildako foruzainen senidei eta maite zituzten personei. Nafarroan ere pentsatzeko adierazpen gehiago izango zirela eta Antonia Amados baldakigu zerbait hildako foruzainei buruz.
6: Bada istripuan zendu diren agenteak istiluen kontrako birgadako kideak ziren eta ertzaintzak iurretan duen basera zihoazten bertan ikastaro bat jasotzeko. Hortik aurrera foruzainuak diskrezio eskatu du, oraindik ere bost hildakoen senitartekoak ez beharrari buruz jakinarazten ari baitira. Hala eta guztiz ere azken minutuetan hainbat izan dira sare sozialen bidez doluminak adierazi dituzten alderdi eta bozeramaileak, Imanol Pradales lehendakariaren eta Maria Txibite presidentearen mezuez gain UPNek, PSNek, EH Bilduk, Geroa Baik, PPek eta Kontigo Zurekinek sei alderdi etako profil ofizialek hildakoen familia eta ingurukoei elkartasun eta gertutasun osoa adierazi dizkiete. Bozera maile edo norbanako idagokienez, Kristina Ibarrola, Kunai Ualdek edo eta Javier Garziak ere mezu bana jarri dute gertatutakoarekin erabat minduta daudela adierazteko. Goizeko 9 eta 4 aldera gertatu da istripua, AP8an Elgoibarren, bost foruzainek zihoazten furgonetak kamio baten kontra jo duenean.
5: Istripua gertatu denetik goizeko 9 eta 4 denetatik Elgoibar, Reibar eta Soraluze artean errepidez mugitzea zaila izan da, AP8a bi norabidetan itxita egonda, Igotzal Korta, eragozpenak oraindik handiak dira ala ere, non zaudezu?
7: Kaos goiza bai, Ramon Debabarrena honetan, Elgoibarren gaude, kolapsatuta dago oraindik naiz, eta A8an Donostiarako norabidean errei bat zabaldu duten. Bilborako bidea itxita dago erabat, AP1 eta NS34 ari dira desbideratzen, kamioia izan ere bi norabideak hartuz erdibitzailea igarota geratu da. Autobidearen gaineko baserritar batekin hitz egin ahal izan dugu ea istripua entzun duen, begira zer esan digun.
8: 9:30 inguruan edo urten dut etxetik, etxaurrera, eta entzut ambulantziak, ba bomberu bestakit, baina sirenak, eta helikoptero gerotxua etorri da 10 ingurun edo, eta gero ontxe pasau da, helikoptero gore baserriganetik, eta ba, susta unaz, pentsatu ze pasau da, zozer potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
7: Bost hildako aipatu duzun bezala, bost foruzainen heriotza, trafiko hilarak izango dira gaur hemen, ez beharrik txikiena, Ramon.
5: Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Irama Bilar Gurutzetako Ospitaleko zuzendari medikuaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordearen dimisioek medikuen protestekin lotura zuzena dutela adirazi eta Biharamunean Alberto Martinez Osasun Sailburuari greba eskutu moduan ez erabiltzeko eskatu diote Euskal Herria Bilduk eta Sumarrek. Alderdi horien arabera Eusko Jaurlaritzak baditu nahikoa eskumen medikuen aldarrikapen askori erantzuteko Madrilen zain egon gabe. Gasteiz, Iñaki Otriozola.
9: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila medikuen greba ardura guztia Madrilengan jarri eta dagokion lana ez egiteko ari da baliatzen EH Bilduren eta Sumarren arabera. Ilaren 15ean beste greba aste bat astekoa diren medikuen aldarrikapen askori, ordainsariei, lanaldiei edo guardiei dagozkienei adibidez erantzuteko eskumenak baditu Alberto Martinez Osasun Sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak azaldu duenez.
10: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
11: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
9: Ildo beretik hitz egin du Jon Hernández, Sumarreko legebiltzarkideak ere. Jaurlaritza Espainiako Osasun Ministroa erasotzen ari dela salatu du. Horrez gain, Jon Hernándezek esan du Osasun Sailak ostiraleko lurraldearteko osasun batzordeko parte hartzea zalantzan jarri izana erabateko arduragabekeria dela.
5: Errepide sare nagusian Elgoibarren dauden arazoak aipatu ditugu albistegi honen hasieran eta horiek dira une honetan dauden bakarrak trafiko arduradunek esan digutenez. Euskal Meten iragarpenaren arabera gaur argitu eta epeldu egingo du. Urduek aurrera egin ala, odeitza saretuko da eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparrekialdeko haizea izango dugu, arratsaldean baina ala ere, temperaturak gora egingo du itsasertzean 23 graduraino eta 27 barnealdean. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuen.

0: altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30 arratsaldeko 7:00. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
3: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
4: Lámpara genio anais, hiru desio ematen dizkizut.
5: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotxik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
4: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
6: Eskatu zure doako diagnostikoa, 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
7: Euskadi Irratia.

0: Atzo Donostiako Kristinaren parketekin genuen saio berezia Egia auzoan eta atzo ez genituen kanpezuko gazteak entzun? Ez?
1: Ez da asteleheneko galderari erantzun ere.
0: Ja.
1: Karmele hasi zen Polek zeraman jertxea deskribatzen.
0: Ah, bai.
1: Esan zigun marroi argi kolorekoa dela.
0: Bai.
1: Eta gainerakoa entzuleek irudikatu dute.
2: Almera osto marrazkiak dituen txanadun jertzea.
3: I love Mallorca olako zerbait eta hortxiko hundi bat eukiko latri papare.
4: Bi urtu leike txaleko.
5: Eta txien eukiko zuaitzaten marrazkia.
6: Alde batetik besterainoko boltsilu batekin.
7: Eta aurtengo araba euskarazeko zudadera da.
8: Joi badauka. Ensaimada batena.
1: Ensaimada.
0: Ensaimada bat eta gustatu zait txaleko bihurtzen den jertxearena. Oie, ez da gitu oraindik baote den alakorik. Egongo da alakorik, ez?
1: Ba, Carmela izango dugu, ea Polina horrelako da.
9: Ba, antzeko kolorea dute. Eta zer jartzen du hor? I am who I am.
10: I am what I am.
0: I am who I am, jartzen du.
1: Eta jakingo aldute, ba? Zer esan nahi duen horrek?
9: Bara, ikizu dugu zer esan nahi duen horrek? Naiz dena naiz, edo...
11: Yo soy yo.
9: Bai, naiz dena naiz, ez? Eta hori, non erosi zenuen?
11: Bueno, nire ama oparetun zidan.
9: Eta zer dauka hor? Oaren barruan zer da?
11: Kalabera bat.
9: Ah, eta gitarra jotzen ari da, ez?
11: Bai.
9: Vale. Eta gustatzen zaizu? Zer daukazu, kamiseta? Kamiseta ere bai, berezia da?
11: Bai, eske hau nire amona erosi zidan, oparitu zidan.
9: A ber, nolakoa da?
11: Da, txakur bat, que...
9: Betaurrekoekin? Ah, kendu egiten zaio?
11: Baina bakarrik bat.
9: Vale, orduan da, kamiseta urdina da, bai. Eta txakur baten argazkia dauka. Bai. Eta txakurrak betaurreko batzuk ditu. Pegatina moduko bat da, betaurrekoak pegatina dira. Eta kentzeko aukera daukazu, ez? Belkroa
11: bai,
9: daukat?
11: Bakarrik alde bat.
9: A ber, kendu betaurrekoak? Bale, eta hortxe ikusten diogu begia txakurrari. Kentzen bai. Duzu, ala normalean ez? Ibiltzen zara jola zean?
11: Normalean ez, baina jantokian nola esait gustatzen janaria, barduan irekitzen dut ez espertzeko.
9: Jan beharrean, horrekin, kantzetarekin jola zean aritzen zara. Eta alaitz, zuk, jertxe urdina dukazu, urdin argia, puntozkoa, eta marra zuriak ditu, badak ez non erosi duzun, edo norko paritu dizun?
11: Amago paritu dit.
9: Bale, eta gustatzen zaizu?
11: Bai.
9: Zuriak prakak dira bereziak, ez?
11: Zeba.
9: Bakeroak dira?
11: Ez dira maiak.
9: Ah, maiak dira, baina bakero itxurakoak.
11: Bai.
9: Hola, urrunetek ikusita ematen du bakeroak direla. Eta zer dute, izar bat, lore bat, flower? Flower? Tain, jartzen du?
11: Zauen,
9: hau... Eta zuk erositakoa dira?
11: Ez, amak.
9: Hori ere amak.
11: Bai.
9: Zezuek normalean erosketak non egiten dituzue?
11: Gasteizen
9: joten zarete arropak erostera?
11: Bai.
9: Eta zer gustatzen zaizue, nolako arropa gustatzen zaizue zuei?
11: Maiak, bakeroak niri ez asko.
9: Hortan, bakeroa jantzi behar dituzunean jartzen dituzu horrelako lehenz moduko batzuk?
11: Ez, kampanak.
9: Kampana gustatzen zaizkizu? Bale, eta zergati gustatzen zaizkizu kampanak?
11: Ez dakitzen besteak maprietan mutxo.
9: Horrekin erosoago zaude?
11: Bai.
9: Bale, Pol, zuri dein horrek arropa gustatzen zaizu?
11: Gustatzen zait, jertxe eta kamiseta txuria eta prakak beltzak.
9: Zuria, goiko partea gustatzen zaizu zuria eramatea.
11: Bai.
9: Baina gero horrekin zikintzen baldin bazara gehiago ikusiko da, ez?
11: Bai.
9: Eta? Horrelakoetan zer?
11: Pa afrotar.
9: Baina hori zuke egiten duzu?
11: Bai.
9: Bai? Eta nola egiten duzu? Nola garbitzen dituzu zure arropak?
11: Spray batekin ematen diot eta gero con una bola.
9: Bale. Arropa hori,
11: bai.
9: Denengo eskuz garbitu eta gero garbi gaiura.
11: Bai, ze pizka bazekin usten badut horrela ez da ikusiko kenduko du.
9: Hori da, orduan handien azuk entzen diozu eskuz eta gero garbi gaiura botatzen duzu.
11: Bai.
9: Eta landerzuk normalean ze arropa erabiltzen duzu?
0: Bueno, ba, gaur ere jantzi kontuekin.
1: Bai, ze landerri galdera egin dio Carmele, ze arropa erabiltzen duzu normalean, eta ideiak emango dizkiago entzulei, agian futbol taldetako kamisetz beteta izango da armairua.
0: Edo alkandora bat, edo atorra bat jantzita izango da klasena.
12: Olo bat igual. polo bat.
1: Igandetako arropa jantzita, edo egunero arropa bera jantzeko du, nolakoa?
0: Edo hori da, izango da arropa berdina, bost kamiseta...
1: Edo kamiseta bera bost egunetan, Maider.
0: Bai, kamiseta bera bost egunetan.
1: Bueno, ez zuleak izango dituzte.
0: Ez zuen edu zuena, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 zemakira. Zaiguzue landerrek normalean zehar arropa erabiltzen duen, eta gian entzuleren bat egiantziko ditu faktoriako galtzardia.
1: Kamiseta bera baina, gutxienez, garbi hau jutik pasata egunero.
0: Ah, ala, izango alda.

0: goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez zisteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

0: Arraina segurtasunez dotatu. Informazio gehiago freskoa baian izakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zaitikaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
4: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9 Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
5: Euskadi Irratia.
6: Denboraren makina sartzeko asmoa dugu, laster ulertuko duzu zergatik diogun hori eta norekin, baina aurretik makineria horren funtzionamendua bera hankaz gora jartzen duen albistea jakin dugu gaur. Otzi bizi da, ez? Iaia.
7: Otzi bizi dela dirudi, edo ezakite mugimendu batzu bintzat, somatu zaizkio, goratuko duzuet duela 25 urte nola bi mendizale alemaniarrek, Italiako Alpetan, zehazki Otz baiaran eta hortik izena, 5000 urte lehenago bizi izan zen gizon baten gorpua aurkitu zuten. Otzi izenez egintzen ezagun, momia ospetsua, eta zientzilarien arabera, hilotza aurkitu zen lekuaren baldintza hotzek lagundu zuten batez ere, duela 5000 urteko gorpua ainongi mantentzen. Bada ora, arte dena geldi egonda eta dena barez zegoela uste zen gorpuan mugimendua agertu den arte, eta hori da gaurko albistea. Italiako Eurac Research momiak aztertzeko institutuak egindako azterketaren arabera, otzin kontserbatutako antzinako este bakterioak identifikatu dituzte gorpuaren barruan, eta beraz brontze garaiko giza estearen funtzionamendua nolakoa den jakiteko informazio baliotsua izan liteke hau.
6: Gurekin da Nagore Irazusta Barrena, denboraren makina gidatuko duen txoferra. Nagore, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon, bai.
6: Eta badakigu zure liburua saltzera etorri zarela, eta berela helduko diogu gaiari, baina aktualitateak ezinbestean tokia behar du irratian, eta gaurko berria hauxe da, otzi, duela 5300 urteko alpetako gizakiaren momia honetan, zerbait biziduna topatu dutela, eta zukidetzi zenuen duela 12 urte otziri buruz.
8: Hori da, bai, ez. Gehiotan ere bai, ez, ba, azkenen hori, azkeneko 20 urtetan idatzi dut, historiari buruz, 25 urte dira, ez, topatu zutela, eta ia, otzi bizelako aztarnak oso fascinanteak irutzen zaizkit, ez, zuek esan dezu, ez, otzi biziri dagoela, eta da, Pompeia moduko bat, ez, hau da, denboran izoztuta, kasu honetan literalki izoztuta geratu direnak, ez, baina etengabe, no, berri, ez, berriak ematen dizkigutena, eta kasu hortan, duela 11-12 urte bai, otziri tatuajeak topatu zizkioten, azalean, 61 tatuaje,
9: pentsa.
8: Eta horrek ere pixka bat pentsarazten digu nola, ez, iraganariak agun ideia nola aldatzen dan, ez, gaur egun ez dakit tatuajeak modan daude, ez, eta irutzegu iraganean, bos, ez dakit polinesiarren edo presoen edo marinelen kontua zela, eta otzi eta bere komunitateak tatuajeak oso, ez, maiz erabiltzen zituen eta oso gauza arrunta zen, ez.
6: Tatuajeak epatuta Brad Pittek bera komendauka, otzi tatuatuta, besaurrean.
8: Abai,
6: bai?
8: Otziren momia,
6: bai.
8: Ez da oso estetikoa.
6: Ja, hori eda zirkuloa izteko.
8: Bai, hori zango, bai.
6: Bueno, bakterio hoiek oraindik otziren esteetan bizirik nola eutxidioten, gu kontu horrekin arretuta gaude, eta dakienari galdetza pentsatu dugu, horregatik deitu diogu Miren Basarasi, EHUko mikrobiologoari. Miren, egunon?
10: Egunon.
6: Bakteriek orduan 5000 urte baino gehiago iraun dezakete bizirik?
10: Iraun dezakete, egia esan. Baina hemen utzi ikusi izan dutena, ez da benetan este hoietan zeuden bakterioak bere garaian edo duela 5000 urte zeuden bakterioak benetakoak, eta baizik eta ikusi egin dituztenak izan dira bere genomaren aztarnak, esango genuke, eta hau da, ez bakterioa bera, baina genomaren aztarnak. Gertatzen dena da, bai ikusi egin dutena, ez da bakarrik hori, eta nik uste dut hori bada, gauza, bueno, kuriosoa, bitzia eta bat, baizik eta bai ere ikusi egin dute, glaziar horretatik etorritako beste bakterio batzuk pasa egin zirela bere gorputzera, eta ba glaziar horretako beste bakterio batzuk eta beste onjo batzuk ere ikusi egin dituzte, eta orduan, ba, bueno, ez da bakarrik bere momentuan, bere esteetan zeuden bakterioen aztarnak ikustea, ba, bere janaria gaitik eta bat, baizik eta glaziar horretatik etorritako bakterioak ere eta mikroorganismoak ere ikustea, eta antzematea. Hori da, ba, bueno, nik uste dut interesa ematen duen albiste honi. Eta guzti hori, ba, gehien bat, bueno, ba, gaur egun dauden teknikan, diagnostiko teknik, eta bar aurreratuak daudela, eta oso aurreratuak, eta orain, ba, bueno, genoma aztertzea, eta bakterio edo mikroorganismo hoien genomak aztertzea, eta geneak aztertzea, ba, bueno, ba, askoz ere errazagoa da, eta horregaitik, ba, bueno, ba, bitxikeri dauet, ezta?
7: Esan dugu bizirik edo topatu dituztela, baina esan barko dugu orain arte zer, lozorroan pasatu dituztela milaka urte?
10: Bai, edo ezagutzen ez ziren teknikak, teknikan bidez, ba, bueno, momentu honetan ezagutu egin dira, lehen ezagutzen ez zirenak, ezta? Esan bezala, bakterioiek edo mikroorganismoiek gorputz hoietan, hildako gorputz hoietan, mantendu daitezke lo egoera batean edo sormen egoera batetan urteetan, ezta? Eta noiz behinka berpizten joan. Noiz berpizten dira, bueno, batzen zinean, badaude bakterio batzuk eta kasu honetan hori gertatzen da. Glaziar hoietatik etorritako bakterio hoiek zer gustatzen zaie, ba, gehien bat gustatzen zaie, hotza. Eta, hau da, bizitzeko gai dira oso temperatura estremoetan, oso temperatura hotzetan, ezta? Bakterio hoiei deitzen zaie mikrofiloak, ezta? Hotza gustatzen zaielako bizitzeko, ezta? Eta mantentzeko. Orduan, ba, bueno, ba, hemen ikusi egin dena da, hori, hotzari esker mantendu egin diren bakterioak daudela, eta baita ere onjoak, legamiak daudela, eta bueno, ba, gorputz horretan bizirik mantendu daitezkela.
7: Eta bakterio hauen kasuan, ze informazio eman dezakete? Zagit, bere elikaduraren inguruan zuenari buruz?
10: Bai, hori da. Beraien estean aurkitu izan diren aztarna horiek, ba, bere elikadurari buruz ematen dute informazioa, eta ematen duen informazioa da, ba, bueno, gustatu eiza eta egiten zuela, eta eizari ezker, ba, bueno, elikatu egiten zala, ez da, animaliak jaten zituela, eragia jaten zuela, eta eragi jaliak zirela, ez da. Eta ematen duen beste informazioa da, glaziar horretan zeuden bakterioiek, eguneratu hauak daudenak, esango genuke, bueno, ba, bakterio hoien informazioa baitere ematen dute. Orduan, kasu honetan ikusten dena da, aintzinako bakterio batzuk konparatuta berriagoak diren bakterio batzuekin, ezta? Gero baitere, ba, bueno, ikusi egin dena da, beste bakterio batzuk baitere antzeman direla, eta dira, ba, bueno, momia hori edo otzi hori kontzerbatzeko, bueno, ba, gaur egun egiten duten modua da, ba, bueno, ba, pizta bat ura botatzen diote, urri sosto botatzen diote, ba, mantentzeko, nola baitezateko ezetasun bat, eta bat, ezta. Eta horretan baitere kutsadura bat egondala, eta bakterioen askuntza bat egondala, ezta. Eta orduan hemen konparatzen dute duela 5000 urteko bakterioak eta gaur egungo bakterioi, ezta.
7: Arretu gaitu notiziak, Miren, baina agian zientzilari hoiez hainbeste, ez dakit, hotzirenaren antzeko adibiderik ezagutu da, orain arte?
10: Bai, bueno, ez justu berdin-berdina, baina bai ezagutzen da, ba, bakterioak bertan daudela, eta ez bezala bereziki hotz leku hoietan, ez da, glaziarretan, permafrostean, itsaso onjoetan, eta bat, eta bai ikusi egin dira beste bitxikeri batzuk, ez da, ez baterako duela urte batzuk, ba, permafrosta, Siberiako permafrost hori, hau da, lur izostu hori, urtzen hasi zenean, ba, ikusi egin zana da bertako animali batzuk ba, agerian gelditu zirela, bereziki elur oreinak, ezta? Eta elur orein horietan ikusi egin izan ziren bakterio ezberdinak, beraien artean ba, bata deitzen dana Bacillus anthracis, antraz edo karbunkoaren eragilea dana, eta orduan ba, animali horiek, elur orein horiek izostuta duela hainbat urte izostuta zeuden elur orein horiek agerian gelditu zirenean, bertako nomadak jan egin zutenean animali horiek, bueno, ba, batzuk hil egin ziren bakterio horregatik, ezta? Beraz, ba, permafrostaren urtze prozesu horrek baitere agerian uzten ditu, bueno, ba, izostuta duela hainbat urte izostuta mantentzen diren bakterio.
6: Ba, mire, basara, zehatxun mikrobiologoa eskerrik asko, gaurko aurkikuntzaren inguruko azalpenak emateagatik, eta ondo segi, miren.
10: Eskerrik asko zuei,
6: Sorpresa que maten dituen historiak, Demoraren makina, izen horrekin abiatu zenuen duela ia 20 urte.
8: 20 urte.
6: 20 urte, argian, zure kronika publikatzen alaxe hasi zinen, podcastik etzen garaian,
8: Hori da.
6: Podcastak etorkizun urrunekoa ziren garaian. Eta orain, berrikiago oroimen histerikoa podcastean entzuten zaitugu. Eta podcastaren ondoren etorri da hemen daukagun liburua, Okerrabil Makiavelo.
8: Hori da.
6: Eta Makiavelo unibertsitatean ikasi genuenean akordatzen gara zioela, eta bestela zuzenduko diguzu, helburuek bidea justifikatzen dutela.
8: Bai, bai.
6: Zertan zabilen Oker, Makiavelo?
8: Ba, historiari buruz esate zituzte. Bintzat hori iruditzi zait neri, egun batzuetan esan behar dut, ez? Berak esate zuen, giza gertakariek beti aurreko garaietakoen antza dutela. Eta baita ere, gizakiak beti egon dira eta beti egongo dira pasio berberek bultzatuta eta beraz, ezinbestean, beti emaitza berberak lortuko dituzte. Hau da, historiak hurbil badela,
6: bai.
8: Eta beti errepikatzen dela, ez? Eta azken finean, ez dakagula erremediorik, ez? Espezie bezala. Eta, claro, historia
6: ezagunak
8: pentsatu nahi dut baietz, ez? Bestela ez nuke liburu hori idatziko horren inguruan, baina esan behar dut, bai historiari begira edo albistei begira, egia esan iruz zait askota neko makiabeliko esnatzen garela, ez?
6: Hoi urte argian, gizateriaren historiako bitxikeriak nabarmentzen dituzu, historialaria, zara, ofizioz?
8: Ikasketez bai, baina ofizioz ez. Ofizioz gauza asko izan naiz. Eta azken 10 urtetan editore. Editore naiz, zehazki ikasmateria gintzako editore. Osa, gauza serioagoa ez. Editore lan izan horitzateke gehiago Jekyll doktorea, ez? Eta argiako lan hauek, ba...
6: Mr. Hyde.
8: Mrs. Hyde, igual.
6: Mrs. Hyde. noiz hasi zen historia, zure kontakizunen arabera, eh? Edo noiz bukatu zen?
8: Ez da hasten puntu batean, ez? Teorian badakizu, historia hasten da, historia aurrera bukatzen da, Mesopotamian, idazketa hasten denean, eta gero, nik uste beharrezkoa diela historian, beharrezkoa dela ari kronologiko bat jarraitzea, eta horako mugarri batzu jartzea, ez? Ba, hemen bukatzen da entzinaroa, hemen hasten ardiaroa, ba, referentzia bezala, ez? Iragana aztertzeko, baina... Ez daka zentzondirik, ez, nik ariketa proposatuko nuke. Jartzen baduzu denbora lerroan, eta sartzen baduzu hor hiru elementu.
6: Bai.
8: Mamuten desagerpena.
6: Mamutak.
8: Egiptoko piramideak eta Kleopatra.
6: Bai.
8: Segurazki gehienok sartuko genuke denbora lerroaren hasieran oso muturrean mamuten desagerpena.
6: Bai.
8: Eta gero, ja, baina ez, geografikoki gertu daude, Egipto, piramideak eta Kleopatra oso gertu
6: jarri bai, gintuzke. Bezkin dugu.
8: Bai.
6: Bezkin dugu.
8: Bai, ze. Piramideak erakizituzten ean, duela 4.700 bat urte, horren dikan mamutak bat zebiltzen. Europa osoan ez, baina Siberian mamutak zeuden. Mamuta aztanari berriena da 4.700 urteukoa beraz, 1000 urte lehenago. Eta gero, Kleopatra.
6: Gero, bai, ja lotzen duz Julio Cesarrekin, bai, Cesar Kristaurreko 40. Urtean hiltzen.
8: Kleopatra gure gandik gertuago dago, piramidetatik baino. Bai. Edo beste adibidez, otzi. Hau, zuk esate diozu, jarri zazu demora lehor hortan, 71 tatuaje dauzkan persona bat, 21 garren mendean jartzen duzu. Eta hau da, dena baino zarragoa, ez? Piramide zarrena baino, 500 urte... Bai, 500 urte zarragoa, oso iran.
6: Mamuta baino zarragoa.
8: Bai.
6: Gizon tatuatu batek eizatzen zituen mamutak, beraz.
8: Bai, ez dakigu alpetan oraindik angeratuko ziren, garai hortan, baina Siberia mentza, bai.
6: Bueno, egia esan hogei urteko laburpen egitea ez da lan erraza, baina egin duzu saiakera, eta zuk egindako lanen bilduma bat da, orain eskuartean dugun bai. Liburu hau. Eta, bueno, guk eskatu dizugu, ari kronologiko bat jarraituz egiteko, bai. Olako entresaka bat. Baina zuk esan diguzu ezetz, kronologikoa ezetz, zuk ari nekrologikoaren bidez egingo duzu larrepasoa.
8: Bai, gertatu zeidan azan, ba hori, ez nondik heldu ez, zer egingo dut, eta orduan efemeridei begira jarri nintzen, eta ba, gaurko egunez, kainaren iruan, jende pila bat hiltzen, egia da egunero jende pila bat hiltzen dela ez, baino, ba hori, persona ilustre batzuk eta hiltze zira, eta ba horti jotzea erabaki dut.
7: Ba, osongi. Eta lehen da bizikoa, ze saiatuko gara margarrenera iristen ere,
8: bai.
7: Historiako eriotzea ezagunena, seguraski, Jesu Kristorena?
8: Bai.
7: Eta neko kito provokatzaile xamarra mandiozula, uste dugu, Jesukristoren prepuzioa. Alegia, bai. Zakilaren puntako azala aukeratu duzulako kontakizunerako.
8: Baita, aitortu behar dit, oindela hogei urte, saiarekin hasi nintzenean, hori izan zela lehenengo artikulua, podcasta ere lehenengoa hori izan zen, eta liburuko lehenengo testua ere hori da.
7: Ara?
8: Ezagit Freudek zer esango luke horri buruz.
7: amua, jaren egin izan duzula.
8: Baina, bai. No, kontua da, badakigu, ez, aste santuta nintzela.
7: bai.
8: Aste santua behar du dator, baina azkenean gu guztion besedetan, ez, hiltzela sakrifikatu zura zuen bere burua, Jesu Kristok, eta la da, porque behari eskerdazko hau oporra.
7: Aiagunak, Euskal Herrian post jarraian, orduan bakarrik.
8: Hori da, baina ez zuen egin Eliza Katolikoaren besedetan, zergatik, Jesu Kristo hil eta gero berpiztu egin zen, jasokunde gerratu zen, eta orduan bere gorputza, ba, zerura igo zen, eta zuen gorpuzkinik utzi, eta erdiarotik ona Eliza Katolikoaren negozioetako bat izan da, erlikiena. Eta objektuak izan daitezke, baina erlikia baloratuenak dira, pues hori, gorpuzatiak, ez? Santa Teresaren behatzak eta holako gauzak, ez?
7: Bai.
8: Behaz ustelgabeak komatxo artean, ze neko usteluak egoten dira. Eta orduan, Jesukristoren gorputza zerura igo bazen, ez zuen arrastorik utzi, ezin da negoziorik egin, Jesukristoren gorpuzkinekin, baina, judua izanik, jaio ondoren, zirkunzidatu egin zuten, hau da, prepuzioak endu zioten. Eta bon horre egon zen, garai batean, olako eztabaida teologiko sakona, jasokundean prepuzio azaltzati hori igo ote zen, edo lurrean geratu zen, eta negoziorako egokia zen, lurrean geratzea. Eta, ba, hogei garren mendea ziren edo, aditu batek kontatu zituen, ba, munduko elizetan banatuta zeuden prepuzioak edo prepuzio izateak, eta kontatu zituen guztira, 13 prepuzio.
7: 13.
8: Bai.
6: Jesusenak zirenaren ustean, edo behintzat,
8: azaltzen
6: zen.
8: Bai. Amairu. Kristok, Kristoren prepuzio zeukan, edo ezagit, edo...
7: Zene urritakoak ziren, ezakigu.
8: Ezakigu, txikiak izango ziren, baina dana batera jarrita.
6: Claro.

0: izenekoa, eta hori hasten da berez Txinako sindromea. Txinako sindromea da 1961an kimikari fizikari nuklear batek egin zuen nolako hipotesi bat, eta zioen Estatu Batuetan isuri nuklear, ez, masibo bat izan ezkero, fusioak geratuko zela eta lurra zeharkatuko zula, eta orduan antipodetan edo munduko beste puntan, kasu honetan Txinan, eragin hori, ez, nabarituko zela. Eta ba Gladys Hill baino ilabete pare baldenago, 1979ko martxoan titulu hori zeukan pelikula bat, filme bat estrenatu zen, China Syndrome, Jane Fonda, Jack Lemmon, eta kontatzen zuen, fikzioa zen, baina Estatu Batuetako zentral nuklear baten, hori ez, istripu bat egon, eta horrek zeo ondorio ekarriko Hai. Zituen. Kontua da handikan oso egun gutxira, Harrisburgen, Pensilvanian, Three Mile Island izeneko zentralean, gertatu zela pelikulan gertatzen zenaren antzeko zerbait, urarekin eta temperaturarekin problematizan zuten, eta benetako istripua gertatu zen. Azkenean isuria oso txikia izan zen, baina arriskua oso handia izan zen, eta horrek, ba, azkenean ja nuklearraren kontrako mugimendua ez azten ari zena, pues hori asko auspotu zuen, eta horren ondorioz ekainaren 3an nazioarteko nuklearen aurkako eguna auspatu zen. Bestea beste Tuteran. Eta beraz, China sindromea ez zen txinara, ez, azkenean isuri hori ez zen iritsi txinara, baina bai Tuterara, ba hori, eta biktima izan zen bera Guardia Zibilaren laguntzarekin, jakina.
1: Atzo, Mikel Legorburu kontatu zigu, Manola, egun horretan aizuzen ere, ez genekian zergatik, baina ekainaren 3an mundu osoko hiriburuetan zauden ekintzak antolatuta, eta eurek, euskaldunek, ba ez, Madrilen, ez Parisen, ez zutela euren burua ikusten, horretik aukeratu zutela Tutera.
0: Ba, eta gainera, baztegon planifikatua zentral bat. Orduan, pizpilean zegoen Lemoiz, baina gero gauzatu etzena zorionez, baina bai, Tuteran ere baztegoen zentratua.
2: Eta Gladys del Estal eta DeLorean automarka ere lotu dituzu.
0: Bai, bai, energia nuklearen bidez, ez dakit, zuek ikustea azkazuen, Back to the Future pelikulak, ez, bai. Mitikoak, eta horre, denboraren makina DeLorean bat da.
2: Bai.
0: Eta DeLorean horrek, denboraren bidea jatzeko, reakzio nuklear bat behar du.
2: Ah.
0: Bai, bai. Eta horregatik lotu dut. Eta gainera, liburuko azalean, DeLorean bat jarri dugulako.
2: Ah, DeLorean bat da.
0: DeLorean bat da, bai, bai.
2: Ai,
0: bai,
2: da, goduna.
0: Bai, agian, ez dakit, referentzia jasoagoa geratu gaitzak ez, ba, G.H. Wellsen, ez, Demoraren makina novela, baina nire generazioan Demoraren makina hau da DeLoreana, eta orduan, ba, Xabez Arazta marrazkilariak horrelako marrazki bat egin du. Eta bitxikeria da, ze DeLorean oso ezaguna da pelikula honengatik, baina berez produktu bezala desastre bat izan zen, porrota izugarria. John DeLorean sortzailea ere personaje bat zen. Eta ez dakit bakizuen, baina DeLoreana fabrikatu dituzten Belfasten, Irlandan. Eta bada beste gauza bat Belfasten, oso beste historiako puntu nizute oso ezaguna, eta Titanic ere Belfasten egin zutela. Eta ez dakit nola egiten duten, baina
2: ez ezki gauzako oso ondo bat.
0: Ez ondoratu egiten zaizkie, kasu honetan Titanic zean, baina gero zinemak itxasunatikatena eta gailurera eta mito bihurtzen ditu, ez, biak, bai, bai.
2: Egodunak dira orduan.
0: Hori da.
2: Goraino, bai. Zure azalekoa bezala.
0: Bai.
2: Nagore, oso ondo ari zara, eh? Ola, erpurua gora ingo genuke.
1: Oso bai, ondo.
2: Zamsa pesaten dena. Baina hori ere gezki ulertutako kontu bada.
0: Bai, bai.
2: Atzpotoloak gora egitearena. Gladia bai. Atzale egiten zietena, ez?
0: Hori da.
2: Bera edo gora.
0: Bera zen, teorian behintzat, ba, hiltzeko, ez, gladiadore hiltzeko, eta erpurua gora, ba, biziri geratzeko. Eta horre, badago kuadro ezagun bat, Jerome margolariak egindakoa, eta agertzen da hori, ez, emperadorea edo, ez, bai. Erpurua bera, esan ez, ba,
2: lehoietara.
0: Hori da, edo hiltzea, ez, edo espata, normalian ez espata ziltzen. Esan barra, normalian ez zituzten hiltzen. Esan nahi dut, izango izateke ez dakit, partidu bagaldu duelako Messi zarketua dago. Bazen,
2: ez baina, jokatuko du mundialean, eh? Messi?
0: Bai, hobeto neskak, aita nago mati, edo Alexia Putellas, grek, partidu bagaldu eta horregatik hiltzea, oza, negozioa zen eta orduan ez zituzten hiltzen. Baina kontua da, berez, erpurua gora, esan nahi duela, ezpata ateratzea. Eta bizirik, eta gainetan beraz, bizirik nahi baldin bazuten, gladiadorea, orduan ukabila erakusten zuten.
2: Ukabila atz guztiak barruan bilduta dituena.
0: Bai, hori da, ze ezpata gordeta esan nahi du horrek. Beraz, keinu unibertsala da, ez, da esateko aupa.

0: okei, ados, baino jatorri historikoari begira esaten ari zarena da lepoa moztuko dizut.
1: Obe, erburu batera eta ados daudela diraztea orduan.
0: Bai, bazpare.
1: Ondo. Gaurko eguneko beste efemeride nekrologikoetan ageri den izena Francisco de Ibarra.
0: Bai, konkistatzailea. Bai, egia da, data desberdinak ikusi dudala, baina, bueno, komenizia zaidala, ez, gaurkoa izatea,
1: izatea,
0: eta ez dut berari buruz hitz egiteko hori, baizik eta Ibarra tar familia ezaguna, siderurgian, bankan, ez, elikadura industrian ere, Sevillako adarrean, baina benetan melomanoak izan ziren, Ibarratarrak, eta duela 90 urte, 96an, Eresbil, ez, Eresbila iritsi zan kaxa bat, zazpi kutsa ziren, eta barruan zeuzkaten, 694 zilindro. Zilindroak ziren garaiortako diskoak, argizaizko zilindroak ziren. Bez, Edisonek urte gutxi lehenago asmatu zuen fonografoak, jatorrizkoak, zilindro, argizaizko zilindroiek erabiltzen zituen. Eta hau dira 19. mende bukaeran eta 20. mendeko lehengo urteetan Ibarratarrek bildutako behen disko edo zilindro kasuntan zilindro bilduma eta zegoen musika klasikoa, zegoen Espainiako musika eta euskal musika zegoen eta hori de titulo batzuk ba Irudamatxo, Beti Maitea, Agunere Bihotzeko, Goizeko Izarra eta hoiek nebazu Eresbileko webunean entzun gai daude. Entzungai komatxo artean, Ze oso ondatua daude eta ez da... Ez dira oso atxeginak entzuteko, baino bai dokumentu historiko gisa. Bai,
1: oso adi jarrita entzun eta ulertzeko moduan.
0: Bai, bai.
1: Identifikatzeko moduan. Txirrita ere gaur egun ez hilzen, amore goizeko bileran aipatu dugu.
0: Bai.
1: Eta Julio Iglesias bizi da oraindik, baina zuk ez dakit oso ondo nola lotuko dituzu biak.
0: Bai, musika bildumezari gehala, ba, oindala unda, oita, iru urte esango nuke. Ez da, iru, markatu. Unda, iru urte. Donostian, hemen bertan, Bentaberriko auzoan Columbia disko fabrika ireki zuten, bertako familia batek, Donostiar familia batek, eta Inurrieta familiak, eta besteak beste, gehien bat disko fabrika zen. Lehenengo diskoak arbelezkoak ziren. Horrek ez dira hogei garren mendeko historia bat, ematen du, ez dakit, Malazki Bizionetako harrikaterrekeko, elementu bat, arbelezko, jarrizko diskoak. Eta, baina grabazio estudiare bat zeukaten, eta, ba, deskubritu zituzten talento batzuk, adibidez Sara Montiel, eta Julio Iglesiasek lehenengo diskoa atera zuen Kolumbiakin, Donostiako Kolumbiarekin, eta txirritaren grabaketa batzuk uste irratian gordetzen direla, baina disko grabaketa egin zuen bakarra, Kolumbian egin zuen. Pena da biak demoralizko dizitza, ez? Bai, kolaborazioa featuring bat egiteko, ez?
1: Hori da realitzateke.
0: Bai.
1: Ariari lotuz jarraitzen duzu, Espainiako gerra zibila hasi aurre txuan hilten txirrita, eta horrek gogorekarri dizu Franz Kafkaren erreakzioa ere, justu zer eta gerra piztu zenean.
0: Bai, kasu honetan, Kafkaren kasuan lehengo mundu gerran, ez? Eta berak 1914ko abuztuaren 2an zorduan hasi zen ofizialki gerra, gerra, lehenengo mundu gerra, gerra hundia, eta handikan ordu gutxira bere egunkarian sarrera hau idatzi zuen, Alemania gerra deklaratu dio Errusiari, puntu, arratsaldean igeri egitera joan naiz. Hau da, ikusteko
1: zer reakzio,
0: Hori da, bai. Eta, baina aprobetxatu nahi dut, Eliza Katolikoari egur pixka bat eman diogu, baina monarkiari ez, eta neko nuke. Eta da, Luis XVI erregeak, frantziakoak, Bastilla hartu zuten egunean bertan, hau da, 1789ko uztailaren 14an, bere egunkarian, sarrera oso motxa egin zuen, hitz bakarra sartu zuen, gean, hau da, ezerrez, hau da, berarentzat, etzen ezer gertatzen. Zeukan erresuma, ez, hankaz gora, ja egosten ari zen azken aldian, ez, irautza ez pizu zen egunean, berak egunkarian hori sartu zuen, ezerrez.
1: Gean, ezerrez, igeri egitera joataren pare.
0: Hori da, bai. Baina, behintzat, Kafkak ez zeukan, ez, erregeak zeukan erantzuk izanik, ez.
1: Zaipatuko dugu, Hitlerren bainera, edo esklauen hile matazap, xikabate baikortasunean amaitzeko, zeneko zenuken, ahore?
0: Igual euskal esklauena,
1: ez? Esklauena.
0: Bai, bai, bai. Bai, ze neko iluna geratu zaigu, ez neko bai. Beza. Eta Makiavelori arrazoia ez emateko, arrazoia kentzeko, ez?
1: Hori, hori.
0: Egia da neko historia beltza dela, esklabo beltzen historia delako, eta amasigarren mendeko historia bada, Granadako erresuma berrian. Granadako erresuma berria gara hortan zen, gaurko Kolombia, Venezuela, Ekuador, nintzen Panama lainore iristen zela, ez? Hor, berez, Espainiako koroaren pean zegoen, zera zen, kolonia zen, eta esklabo betzak ziren, Afrikatik ekarretako esklabak ziren, eskulan nagusia, baina, berezik Granada berrikoek zeukaten ies egiteko boitura, ez, esatxegina, bat ez, koroaren ekonomiaren zat, eta hori hasi ziren neurriak hartzen, ez, ba hori, ez, saiesteko, baina konturatu ziren, esklaboek, terrenoa, ingurua, asko zeo beto ezagutze zutela, Espainiarre baino. Yeah. Eta arraroa da, ze esklaboak Afrikatik ekarri berzituzten, ez? Ez ziren bertakoak. Eta orduan, egia da, ba, esklaboak leku guztietan, eta Granadan ere bai, saiatu ziren askotan Afrikatik, ez? Zetozken ohiturak eta, ez? Eta tradizioa mantentzen. Eta horietako bat izan zen, hileko txirikordak egitea, ez? Ba, gizu, pues, ez, egiten dituztela, olako, ezak dirudik geometrikoak marrazen dituztela, ez?
1: Artelanak egiten
0: dituzte. Bai, bai, bai. Ba, hori erabizitu zen kartografia egiteko. Mm. Hau da, ies egiteko mapak
1: zeona.
0: Buruan marrazte zituzten ilearekin.
1: Mm. Bai, Prison Break telesailean gorputzean tatuatzen duten bezalaxe, ileko matazara biltzen zuten ies egiteko.
0: Hori da, bai, bai.
1: Hori da, gozak boro biltzea, tatuaje buruz izketan hasi, otziren tatuaje buruz izketan hasi, eta tatuajekin amaitu. Baina, asko gustatu zaigu, zure historiaren laburpen hau, nagore?
0: Bai, gaurko laburpen hau.
1: Gaurko laburpen hau, biharko ezberdina izango litzateke, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Egunera ezberdina. Ez dira gehiago egongo? Ogoz geratu gara, ez?
0: Bai. Horrek, izaneko nuke esaldi bat, pixka nekrologiko jarreta ere, historialari bat, iaz hiltzena, euskal historialari bat, Elena Barrena Ibartarra, iazko aprila hiltzera, eta nire irakasle ere izan zenak, eta berak esate zuen, uste dut, nahiko berandu deskurritu genuela, historia ez dagoela hor kobazulo mugiezin bat balitz bezala. Mm. Historia gaur egiten dugu, gu geuk sortzen dugu. Eta gaur egin duguna, hau da, eta bihar euskalo, ez?
1: Gaurko historia izango da bihar.
0: Bai, hori da.
1: Nagore hau, guaun, betiko tuta galituko da? Betiko?
0: Horrek bertiko
1: pixkata bat eizu. Eta zure liburua ere, bai, bihar orkestuko duzu, bihar bai. Ordu paretxo honetan, Lasarte Oriako argiaren egoitzen izango zarete, ez? Ez dugu esan, baina argiak argitaratu du.
0: Bai.
1: Ba, okerrabil, Makiavelo, Nagore Irazustabarrena, eskerrik asko bisita batik, plazara hondi izan da.
0: Zuei, benetan.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UE uren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
5: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
6: Gautxori porrokatua! Sofanetzan da egonzalea.
7: Gehiegi ere, zanga.
6: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
7: Tatxan, ni naiz.
6: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Ueurengo ikastegiak antolatzen du.
9: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
8: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: ueu.eu zelbidean.
9: Ueu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: Ba, segi dezagun, agorek esan dugun bezala historia egiten, ekaineko hirugarren eguna da, eta hil honetako Nafarroateneoak prestatu duenaren bilduma egin behar dugu, Ines Castilla, Euskara Kultura eta Zientzia Bokalarekin. Ines, kaixo, egunon.
1: Epa, egunon.
0: Eta gaur, konpainere badaukazu, Iruñeko gure estudiotan, Javier Mangazo zurekin da, Javier, egunon.
2: Egunon, zuei, bai.
0: Javier, zure berri bagenuen aurretik ere, Iruñeko bihurdana ikastetxeko zuzendari izandakoa zara, orain ja jubilatuta zaude, baina
2: bai.
0: Baina zara hola jubilatu aktiboietako bat, ez?
2: Bueno, bai, aktibo, no, bai, nola baitzan zero.
1: Hiperaktibo, bai.
0: Ja, ez aktibo, garek hiperaktibo, Inez.
2: Exagera.
0: Bai, Iruñeko dantzariak eta erraldoien konpartxa eta orain zer eta Iruñeko bisitai datuak ere, bai?
2: Bai, orain honetan sartu naiz edo sartu naute eta oso gustora, hori bai.
0: Inez, ilonetako egitarauan Rafael Azkona gido egile novela idazle eta humorista grafikoari eskaini diozu eta arte zabala, jaio zenetik 1 urte bete direla eta 2008an hil zen eta zikloa pixka bat Mendeurrenaren kari antolatu duzu.
1: Bai, hala da, horri Mendeurrenaren kari hain zuzen ere Nafarroko filmategian erakusketa bat izango da. Rafael Azkona ez oilikido gile eta novela gile, baizik eta humorista grafiko hori izan zen. Antonio Mingoteren laguna, eta bueno, erakusketa eder bat egongo da Nafarroko filmategian ekainan hilabete osoan zehar. Orduan, bueno, hori pues aprobetxatuta Ateneoak ere bat egin du eta filme bat eta beraren bizitza eta aurraren inguruko itzaldi batzuk ere izango dira ekainan zehar.
0: Filmak eta itzaldiak, bueno, Espainiar zinemagintzako jende ezaguna ere ekarriko duzuen.
1: Bai. Bai, pues egongo dira Fernando Trueba, egongo da Borja Kobeaga, bueno, pues bioiek badira pertsona pixka bat, ez izena daukatenak hori Espainiako zinema
0: bai. Javier, eta orduan zuri Iruñeko bisita gidatuak egiteko enkargoa eman dizute, dolana jarri dizute, ez dakigu oso ondo nola esan behar dugun, eta urnekoa gaur egingo duzue, Askatasunaren plaza eta hain boladan dagoen Erorien monumentora bisita egingo duzue. Ze kontatuko duzu edo, ez dakit, nola siko zara, iritsiko zarete, eta nola, bueno. Amua nola jarri behar diezu, bataratzen direnei.
2: Amua, ja, botata dago aspalditik, ez? Ze gai polemikoa da, bolada honetan, eta, bueno, eta betidanik izan da polemikoa, ez? Mm. Baina, guzaietuko gara, zera polemika zaparte, zera informazioa, historia, eta hori guzia lantzea. Ze batzutan iritziak botatzen ditugu guziok, nik lehenengoa ere bai, zera gauzak, zehazki jakin gabe askotan, ez? Eta orduan, ba, bueno, izango da historia, klaro, zonalde hori, plaza, bai plaza, bai monumentua, zabalgunearen, Iruñeko zabalgune berriaren mutur-muturrean dago. Mm. Eta horrek baldintzatu zuen irigintza, baldintzatu zuen asko. Gaur egun dagoen bezala, pentsatu behar dugu lehenago, beste proiektu batzuk, beste ideia batzuk, beste baldintza batzuk zirela, baldintza potente bat zen militarrak, garai batean, ba bueno, militarren legedia, legeiaren pean funtzionatzen den zen dena, ez? Orduan horrek baldintzatzen zuen. Hori aldatu egin zen honekin eta geratu da pues gaur egun ezagutzen dugun bezala. Hori guzia jorratuko dugu pixkat.
0: Hori gaur izango da eta bi aste barru Javier berriz ere zure bisita gidatuen tarte honetan Iruñeko pilotaleku zarrei buruzko itzulia egingo duzu, ze Labritz da gaur egun Iruñeko pilotaren tenplua, baina izan ziren lehenago ere afizio handia baita Iruñan eta Nafarro osoan pilotarako.
2: Bai, meni Iruñan batez ere, ba Nafarro osoan jakina, baina Iruñan ere bai, afizio handia zegoen aspalditik, osea mendeak eta mendeak atzera. Eta hori ikusiko dugu, ez Labrit pilotalekua hain zuzen, ze hori argi dago, oza, hemen momentu honetan dago, ez? Ez eta aurrekoak, bai, ez zuk esan duzun bezala. Eta aurrekoak bitxiak dira, eta historia ez da oso ezaguna. Lehenago ja, oza, bolada honetan, itzaldi batzuk eman dira, eta informazioa ja, ba, eskuratu da, ez? Baina tokian ikustea, nik uste dut interesgarria izango zela. Zer zegoen toki bakoitzean, eta zenolako pilotalekuak batez ere, gaur egun frontoiak dira gehienak, ez? Baina ez, pilota plazak, pilota soroak, esaten zirenak, eta talakoak hemen ere bai, Iruñan, egon ziren ere bai.
0: Pilota soroak, eh? Inez, bai, eta ez dugu esan, baina horre, Javierren bi bisita gidatuen tartean, Iruñeko sorgina izari buruzko baten antolatu duzuela, Leire San Martinekin.
1: Bai, sorginei utzi diogu tartetxo bat, hain zuzen ere Leire San Martinek iaz La Caza de Brujas en Pamplona izaniko liburua aterazuen katakarrakekin, eta liburu hori aterazuen batetik iaz betetzen zirelako bosten urte Nafarroako lehen sorgin eiza izan zela, eta bestetik 2009an Iruñan ospatu zelako sorginkeriagatik jazarritako emakumeen memoriaren mundu mailako mugimenduaren lehenbiziko topaketa, zein eta gainera ba, Silvia Federici bezalako pertsonak egot ziren. Orduan, bueno, hori abia puntu, eta bueno, ba, bosteungarren urte urrena abia puntu, ba, bueno, liburua ere atera zuen, liburuaren aurkezpena egin genuen aurreko hilabetean Ateneoan, eta bueno, pues, hori osatzeko edo nola bai osatzeko, bai bilaldia ere antolatu dugu liburua abia puntu hartuta, ba, Iruñan zehar sorginak non egon ziren eta zer gertatu zitzaien eta bar. Eta Leire San Martin, ba, pertsona zinegokiagoa, bera historialaria da, bueno, sorginen inguruan lanketa handia egin du, eta bueno, pues, berak gidatuko gaitu.
0: Bisita gidatuak eta Rafael Azkonari eskainitako zikloa aipatu ditugu, ezakite kainean beste ekitaldi gehiago batu duzuen, edo ze nabarmendu nahiko tezen eguken?
1: Bueno, badauzkagu, bueno, pixkatilero bezala, baina zera hilabete honetan poesiak edukiko du lekua, haizu zen ere Miguel Sánchez Ortiz izango dugu, Itxaro Borda ere, jaiku batzuk errezitatzen, eta Nafarroko liburutegian ere badago erakusketa bat, ez, pixka bat kanpotik etorritako pertsonek egindako, bueno, pues artelan batzuekin batera, pues poema batzuk, bueno, Ateneoko taldek idatzetako poema batzuk laguntzen dituzte, eta bueno, pues hori ere hilabete osoan zer egongo da Nafarroko liburutegian ikusgai, eta horrek ere pues badauka bere lekua. Eta gero bestetik, ekainaren 21ean bada musikaren nazioarteko eguna, eta hori dela eta Kasino Berrian hiru emakumeek osatutako trio Argaizeneko korda hirukote bat tener, ba hori, kontzertu bat izango da, eta esango nuke pues hori ere aipatzekoa badela.
0: Ederki, ba, Inez Castilla, Nafarra Ateneoko Euskara, Kultura eta Zientzia Bokala, eskerrik asko.
1: Ba, zuei.
0: Eta Javier Mangado Iruñeko historian gidari, gogoratuko dugu, gaur erorien monumentura egingo duzuela bisita, eta bi aste barru Iruñeko pilotaleku zarrei buruz arituko zara, eta estimatzen dizugu, aurrera pena egin izana.
2: Bueno, eskerrik asko zuei.
0: Nola joan zarete, Iruñeko gure goitzara, ez zineten kasualitatez bizikletaz joango, ez?
1: Javier bai.
0: Ah, bai, yes. Javier. Ba, zorionak, gaur bizikletaren mundu eguna da, bazenekien?
2: Ah, ez? Ez nuen gogoan.
0: Ba, deira.
2: Zerbait entzuna seguruenik, baina gaur ez.
0: Bai, urtean behin tokatzen dela jakingo zenuen, ba, begira, justu, gaur, rekainaren hirua, beraz, zorionak, Javier.
1: Ba, Javier horretan bizikleta mundu mugimenduan ere, bada, ekintzailea.
0: Bada,
1: horretan ere, bai.
0: Horretan ere.
2: Bueno.
0: Inez eta Javier, eskerrik asko.
2: Bueno, segi bizkor.
0: Aio, agor. Hori egin behar dugu kererain, bizikletari giltzarrapu askatu, kaskoa jantzi, eta bagoaz, martxan. Horren gainera, Miramondi bera, aldapa bera, aixe joango gara. Biarritzuliko gara, 8:23 saioan. Biar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, goiz osoan zehar kontatzen ari gatzaizkizuen modura, istripu oso larria gertatu da goizeko 9:04 aldera AP-8an Elgoibar parean, Bilbora koronazkoan. Oraindik argitu ez diren arrazoiengatik, furgoneta baten eta kamioi zisterna baten arteko talka izan da. Ezbeharraren ondorioz, ertzantzak gomidatuta Jurretarako bidea zihoazen furgonetako 5 bidaiariak hil egin dira, 5ak foru poliziak. Kamioi gidaria zaurituta eraman dute bestalde erietxera. Istripu lekutik oso gertu dago Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria, Igotzalkorta, Elgoibarko mendi errepide batetik ari zarete ikusten ezbehar lekuko mugimendua. Aurrera, arratsaldean.
2: Arratsaldeon, azken urteetako trafiko ezpear gordinenetako baten irudia bai hementxe begi aurrean duguna. AP-8an Bilborako norabidean Elgoibar igaro eta AP batera Gasteiz edo Debagoienara hartzeko irtera pasa eta segidan 40 metro eskasera furgoneta bat ikusten dugu. Gaina erabat zapalduta eta bazterra jota. Aurrera xego kamioia alderik alde etzanda Bilbo eta Donosti alderako errepide zati bana oztopatuz. Goizeko 9:04 ingurua ziren bai istripu hau izan denean, Elgoibarko baserritarronek sirena hotxengatik jabetu da zerbait gertatzen ari zela.
3: 9:30 inguruan edo urten dut etxetik, etxaurrera, eta entzut ambulantziak, ba bomberuk ez dakit, baina sirenak. Ta gero ontxe pasau da, helikopteru gore baserriganetik, eta ba, sustaunez, pentsatu ze pasau da, zozer potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
2: Helikopter hori joan berri da, furgonetako bidaiarien 5 foruzainen gorpuak ere eraman dituzte istripulekutik, ibilgailuak ordea oraindik hemen daude. Esan bezala, 11 aurretxoan Donostiarako norabidean errei bat zabaldu dute, ilarak daude Donostia aldera uneotan, eta erabat itxita dago Bilborako norabidean AP-8aren zati hau. Errepide zarretik NS-34tik eta AP batetik bertatik ari dira trafikoa desbideratzen, trafikoa motela da norabide horretan. Bidegi jakinarazi duen Amaite, gauean kenduko duela garabi bate kamioia, beraz trafiko arazoek luze joko dute.
1: Jaurlaritzaren segurtasun sailetik eta Imanol Pradales lehendakariak ere berehala zabaldu dituzte dolumin mezuak Nafarroan, jakina Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria ere oso atxekabetuta mintzatu da eta Nafarroako gobernuak jada iragarri du ekitaldi instituzionala antolatuko duela hildako 5 foru poliziak behar bezala agurtzeko. Javier Remírez.
4: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Sí que les puedo anticipar que el gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estos 5 servidores públicos.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz, arratsaldea.
5: Baita zuri ere, Maite.
1: Eta osasungintzari lotuta EH Bilduk eta Sumarrek eskaera egin diote Alberto Martínez osasun sailburuari ez ditzala bere gabeziak ezkutatu Espainiako gobernuaren kudeaketaren atzean. Rebeka Ubera eta Jon Hernández urrenez urren.
6: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
7: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
5: EH Bilduk eta Sumarrek nork bere aldetik egin duten agerraldi banatan nabarmendu dute Espainiako gobernuak medikuen gatazka konpontzeko egiten duena egiten duela ere Jaurlaritzak badituela tresnak Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetzeko, guardia orduak edota lanaldiak arautuz.
1: Eta parentesi bat zabalduta, Tolosaldeko alkateen mugimenduari etzaio bat ere gustatu Osakidetzak Tolosako etorkizuneko ospitale berriaren inguruan osatu duen plan funtzionala.
5: Alkateek salatu dute azpiegitura berriari ospitale ere ez diola deitu Osakidetzak Kidetzak, baizik eta Donostiako esiaren menpeko azpiegitura soziosanitarioa.
1: Nafarroako parlamentuan azken hilabeteotan foru gobernuaren esleipenak ikertu dituen batzordean ondorioak adostu dituzte alderdi sozialistak Geroa Baik eta EH Bildu.
5: Hiru alderdi hauen arabera batzordean entzun dituzten agerraldien arabera beti ere ezin da frogatutzat jo Nafarroako gobernuan ustelkeria kasurik izan denik, hori bai, ez dute baztertu irregulartasunen bat egin izana belateko tunelen lanen edotan asubintzaren esleipenetan edonola ere justiziak argitu beharko lituzkenak Adolfo Araiz EH Bildu.
8: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori izatea.
5: UPNek oraintxe ditu aurkeztekoak bere ondorioak.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoan berriz azken hilabeteotan publikoki izan dituzten liskarren ondoren, atzera elkarrekin ikusiko ditugu bihar legebiltzarrean Aitor Esteban eta Eneko Andueza EAJ-ko eta Euskadiko Alderdi Sozialistako buruzagi nagusiak.
5: Euskara eskagizunen auziaren aritik, sozialistek sare sozialetan zabaldutako meme batek erabat gaiztotu zituen lehendik ere ozpinduta zeuden harremanak, baina desberdintasunen gainetik eta elkarrekin lanean ari dira irudikatuz, Euskadin inbertsioak bizkortzeko lege proposamena aurkeztuko dute bihar legebiltzarren elkarrekin Estebanek eta Anduezak.
1: Nazioartean Estatu Batuek eta Iranek eraso egin diote elkarri, Ekialde Hurbilan tentsio areagotuta.
5: Iranek Kuwaiten hildako bat eta 63 zauritu utzi dituen arren negoziazioak bide honetik doazela berretsi duala ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Errusian bitartean petrolio biltegi bat suntxitu dute Ukrainako dronek San Petersburgo irian Vladimir Putin presidenteak nazioarteko foro ekonomikoa inauguratu atarian.
1: Eguraldiaren pronostikoa jaso behar dugu Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Nola ikusten duzu urrengo orduak nola datu zela?
9: Bueno, egunaren baieran behodeiak agertuko dira kostaldean, batez ere Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu, eta arteka odei batzuk sartuko diren arren, eguzkitxu egongo da, eta temperatura gainera atsegina izango da, 22-23 gradura egoko da temperatura kostaldean, eta 26-27 bat gradura barnealdean. Beraz, giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berri ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako.
1: Hortaz, gaur igo dena, bihar jaitsi egingo da berriz.
9: Hori da, beste beherakada nabari bat izango dugu bihar, batez ere barnealdean, bertan giro freskoa edo hotza izango dugu, izan ere temperatura barnealdean 15-16 bat gradura egoko da, eta kostaldean 18 bat gradura. Gainera tarteka euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean.
1: Eskerrik asko Miriam, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
10: Zarratxaldeo mete.
1: Euskal Saskibaloi taldeen txanda dugu gaurtik aurrera.
10: Zazpietan Sorne Bilbok Valentzian hasiko du kanporaketa eta 9:00 Gasteizen Baskonia Joventut kanporaketa gainditzeko bi garaipen lortu behar dira. Eibarrek berri eman du Beñat San Josek entrenatzaile izaten segiko duela eta Efe Ligan Alabesek berri eman du emakumezkoen taldea jokatuko dituen partida denak ere Mendizorrotzan izango direla eta giroan 5. etapa daukagu jokoan azoko geroztik Van der Breggen daukagu lider.
1: Eta kulturan Manu Etxezartu Arratsaldeon.
10: Kaixo maite.
1: Donostiako zinemaldiak Ricardo Darín aktore argentinarraren irudia aukeratu du bere aurtengo edizioaren kartelerako.
10: Bai, Donostiako Tabakaleran erakutsi dute kartela eta bertan izan dira Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendaria eta urtarrilan lekuko hartuko duen Maialen Beloki orain arte zuzendari orde izan dena entzun Maialen Beloki.
11: 2016 urtetikan zuzendari orde naiz Lucia Olaziregirekin batera eta horrek esan nahi du transizio periodo hau naturaltasun guztiz bizitzen ari gerala, ez? Zorionez ondo ezagutzen dut lan taldea, ondo ezagutzen dut zinemaldia eta zuzendaritza eta beraz hilabete hauek edukitzea agian ba perspektiba aldaketa hori bizitzeko gertuagotik eta oraindik an Jose Luisekin gertuago lan egiteko bai niretzako ba oportunitate ona izaten ari da, ez?
10: Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendari berria Maite, urtarriletik aurrera.
1: Ordu bata eta 8 dira, Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Goizeko 9:04 zirela gertatu da ezbehar larria Elgoibar igaro eta Eibarrera iritsi baino lehenago AP8-tik AP1-a hartzen den bihurgunean. Ezbeharra nola gertatu den azaltzeko xehetasunak eskatu ditugu segurtasun sailean, baina oraindik ikerketa amaitu gabe dagoenez, oraindik ez dakigu talka horren arrazoiak atzean zeintzuk izan diren. Ramon Sánchez Arratsaldean.
12: Baita zurea Maite, bost foruzainak Bilboran zihoazen furgoneta bakar batean eta beraiek bezala Bilbora antzazi joan kamioi batekin kolpe hartu dute. Zergatik ez dakigu, baina kolpearen ondorioz furgoneta urdina Bilboranzko norabidean gelditu da, Eskuineko erreian zeharkatuta, eta kolpe handiak kolpeak alde guztietan baditu ere, handienak atzealdean ikusten zaizkio. Kamioia berriz erdiko esiaren gainean zeharkatuta gelditu da, kabina Irunerantzko ezkerreko erreian eta atoia berriz Bilboranzko norabidean. Kamioiak erdiko esi metalikoaren 10 metro erabat zanpatuta utzi ditu eta furgonetaren aurretik gelditu da gurutzatuta AP bateko irteera baino metro batzuk aurrerago. Ordu terdian AP 8 erabat itxita egonda minorabideetan eta hortik aurrera errei bakarra dago zabalik bakarrik bi norabideetako ibilgailuei bidea txandaka emateko. Ibilgailuak oraindik errepidean daude eta ez behar lekuan ikertzen segitzen dute ertzainek.
1: Esan digo lehentxeago Igotzalkortak dagoeneko hildako bost foru polizien gorpuak eraman dituztela eta dakizuenez baita ere zauritu den kamioi gidaria ere erietxera eraman dute. Istripoa izan duten foru poliziak jurretarako bidean zihoazen ertzantzak gonbidatuta hainbat polizia material probatzera. Bingen Zupiria, segurtasun sailaren edo sailburuaren saila, bere alatera da doluminak ematera, eta Nafarroko foru gobernuak ekitaldi instituzionala prestatuko du hildako bost foru poliziak behar bezala agurtzeko. Javier Remírez, foru gobernuko bozeramaleak jakinarazi duenez, Iruña Andoni Amado, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, egun triste eta beltza izaten ari dela onartu du Javier Remírezek entzun.
4: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Por eso desde aquí, como digo, queremos trasladar nuestro cariño, nuestro apoyo a todas sus allegados.
13: Hostildako igorazarra egin die foru gobernuko presidenteak eta euren zerbitzuengatik eskerrona adierazi die. Istripuan zendutako bost agenteak istiluen kontrako brigadako kideak ziren eta ertzaintzak iurretan duen basera zigoazten hainbat material probatu eta bi polizien arteko ikastaro batera. Hortik aurrera zuhurtziaz jokatzeko eskatu dute bai foru zaingoak baita Nafarroko gobernuak ere besteak beste familiekin harremanetan jarri nahian dabiltzalako oraindik ere. Ez beharra jakin denetik dozenaka izan dira elkartasun eta samin mezuak Asi Pradales eta Txibite lehendakari eta presidentetik, biak alabiak nahigabetu eta atsekabetuta, Nafarroko alderdi politikoak edota Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia jarraian, eta baita Espainiako erregearen edota Espainiako barne ministroaren partetik. Hildako bost agenteek agurrekitaldi instituzionala izango dute Remírezek aurreratu duenez.
4: El Gobierno Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas cinco servidores públicos. Quedaremos cuenta.
13: Zehazte queda gori bai noiz eta nola gauzatuko den eta dolu egunik ezarriko den ere ez du esan presidente ordeak. Nafarroko gobernuaren izenean jasotako elkartasun mezu eta doluminak eskertu ditu Remírezek eta foruzaingoak oraintxe bidali duen mezu batean ere polizi gorpuaren memorian arrasto sakon utziko duen kolpe honengatik jasotako babes mezuak eskertu ditu.
1: Gogoratzen dugula azken urteotan Euskal Herrian izandako ezbehar larriena da hau, nola nahi ere segurtasun sailera informazio horren eske joanda ez digute zehaztasunik eman. Atzo beste bi pertsona hil ziren Nafarroan istripuz eta bat astelenean beraz astea hasi denetik 8 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian errepideen ezbeharrez. Arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu dira. Osakidetzan dago beste arretagunea Gurutzetako erietxean Irama Bilar mediku zuzendariak eta beste goi kargudun batek Bilarren gertuko kolaboratzailea den Maider Garmendiak dimisio eman dutela jakin dugu azken orduotan. Osakidetzako iturrien arabera medikuen grebak sortu duen presioa gainean eraman ezinik. Testu inguru honetan EH Bilduk eta Sumarrek Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuari egin die dei pilota Monika Garcia Espainiako osasun ministroaren teilatuan jarri ordez egin dezala Martinezek bere kabuz medikuen lan baldintzako betzeko arditzaken neurriak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, legebiltzarrean egindako agerraldi banatan bat etorri dira EH Bildu eta Sumar. Alberto Martinez osasun sailburua medikuen grebaren atzean ezkutatzen eta Espainiako osasun sailari erru osoa botatzen ari dela salatu dute. Gurutzetako ospitaleko dimisioek baina argi utzi dute Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidearen arabera, tentsioak eta gabeziak osakidetzaren baita daudela, ez Madrilen, eta osasun sailari dagokiola esku hartzea.
15: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri, negoziatzea eta adostea.
14: Nafarroa jarri du adibide bezala, azken orduetan osasun departamentuaren eta medikuen sindikatuaren jarrerak zerbait hurbildu baitira. EH Bilduren ildotik, Eusko Jaurlaritza dauzkan eskumenei uko egiten ari dela salatu du berriz Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak.
7: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
14: Osasun sailaren jarrera arduragabea izaten ari dela eta medikoen greba Monika Garcia Espainiako osasun ministroa erasotzeko erabiltzen ari dela azpimarratu du Jon Hernándezek. Gogoratuko dugu Espainiar Estatuko medikuek 5. greba astea hasiko dutela hilaren 15ean.
1: Osasungintza publikoko profesionalen estatutu markoaren aurreproiektua onartu eta biharamunean bestalde Monika Garcia ministroak adierazi du bere gobernuak egin duela bere esku dagoen guztia lorronetan, naiz eta egitasmoak tramitazioan hobekuntzak ere jaso ditzaken, eta orain autonomia erkidegoei dagokiela euren esku dituzten tresnak martxan jartzea. Hain zuzen ere, mezu hori helaraziko die Garcia ministroak etzi erkidegoetako osasun arduradunekin egin asmo duen bileran. Hainize Bega Madril, arratsaldean.
16: Arratsaldeon, bai, Monika Garciak dio orain pilota autonomia erkidegoen teilatuan dagoela, beraiek dituztelako greba komitearen eskakizun askoren eskumenak eta blokeoaren erantzule ere egin ditu.
17: Muchas de las reivindicaciones del comité de huelga tienen que ver con las competencias de las comunidades autónomas. Por eso vamos a celebrar el Consejo
16: Interterritorial. Horregatik Garciak lurraldearteko batzordea deitu du ostiralean, autonomia erkidegoei eskatzeko, estatutu berrian jasotzen diren neurriak implementatzeko eta aurre proiektua lantzeko.
17: Es un primer paso, pero el texto sigue abierto en los próximos las próximas semanas y los próximos meses.
16: Azpimarratu du ministroak testua irekia dela eta oraindik aldaketak egin al zaizkiola. Osasun ministroak aurreproiektua defendatu du beste behin, osasun arloko langile guztientzat onuragarriak diren berritasunak dituelako, baina medikuek ekainaren 15eko asteko grebari utziko diote ez daudelako ados estatutu berriarekin.
1: Tolosaldeko alkateen mugimenduari etzaio bat ere gustatu Osakidetzak Tolosa etorkizuneko ospitale berriaren inguruan osatu duen plan funtzionala. Alkate hauek salatu dute azpiegitura berriari ospitale ere ez diotela deitzen. Ez diola Osakidetzak ospitale izena ere ematen, baizik eta Donostiako esiaren menpeko azpiegitura soziosanitarioa. Eta izenetik harago gainera, egin asmo dutenak ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituen beharrak. Osasungintza publikoari dagokionez, Anain Sausti, Tolosa, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Tolosaldeko alkatek kezka handiz ikusten dute Tolosako osasun azpiegitura berriarentzat Jaularitzak prestatu duen plana. Salatu dute prestaketa prozesuan ez dela udal ordezkarien parte hartzerik albidetu eta plan horrek ez dituela eskualdearen egungo eta etorkizuneko osasun beharrak erantzuten. Donostiako esiaren menpeko azpiegitura izango dela. Andu Martinez de Rituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozera malea.
19: Jaurlaritzak mahai gainean jarritako plan funtzionalantzat aintzat hartuta, azpiegitura sanitario hori bere horretan ere ikizea berrezkote den galdetzen diogu gure buruari, ez. Pentsatzen dugu ez ote zen zentzuzkoagoa Asunción Klinika publifikatzeko aukera serioski aztertzea eta bideragarria balitz Osakidetzak kudeak eta bere gain hartzea.
18: Eta garbi utzi dute ez dutela oztopori jarri nahi Urramendin eraikin berria eraikitzari, baina bermatuta eraikin berriak beharrei erantzungo diela. Izan ere gaur egun eskaintzen diren hainbat zerbitzu desagertuko dira, besteak beste kirurgia orokorra eta traumatologia. Kezkatuta agertu dira halaber Asunción Klinikako langileen etorkizuna dela eta 5 urte barru lanik gabe geratuko dira eta diote beraientzat irtenbide bat bilatu behar dela.
1: Ordu bata eta 18 minutu dira, azken orduko albisteak Madrildik. Pedro Sánchezen gobernua eta PSOE zipriztindu zitzakeen prozedura judiziala kostapatzeko helburuz, Leire Díez militante hoiak ustez eratu zuen sarearen inguruko ikerketak. Sumarioaren edukiaz datu berriak ari dira kaleratzen, besteak beste UCO Guardia Zibilaren txostenak jasotzen duenez, Leire Díez militante sozialista hoiak gobernuko goikoen babesa zuen persona gisa aurkezten zuen bere burua hainbat bileratan. Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
20: Arratsaldean, horrela agertzen da bai filtratu berri den 500 orri aldetako sumarioan auzi honetan inputatu duten Guardia Zibilaren agenteak esan zion hori ustez UCO unitateari Leire Díazekin izan zituen bi bileretako batean gorakoekin harremana zuen pertsona gisa aurkeztu zuela Leirek bere burua. Sumarioan agertzen den beste puntu bat Andaluziako kontseilari ohi Gaspar Zarriasen etxean 20.000 euro topatu dituela Guardia Zibilak joan den astean ferrazera sartu bezala Zarriasen etxera ere sartu zen Guardia Zibila miak eta horren emaitza litzateke. Santos Zerdanen inguruan berriz hainbat baieztapen PSOEko antolakuntza idazkari kargutik egitura kriminalaren zerbitzura jarri zuela Santos Zerdanek talde kriminaleko kideen bidaiak edo gastuak PSOEk ordain zitzala eginez eta alderdiaren egoitzak ere bilerak egin zitzaten horretarako utziz. Gaineratzen du 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire Díazi faktura faltsuekin edo sozietateak sortuz ordainketa horiek egiteko. Leire Díazek berriz talde kriminalaren zereginak banatu eta lanak antolatzen zituela dio sumarioak beti ere zerdanen agendupean. Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak astelenean altxa zuen PSOEren kontrako auzi judizialak ustez oztopatzeko sortutako erakunde kriminalaren inguruko sekretua, esan bezala oraintzekoa 500 orrialdeko sumarioa ari dela zabaltzen.
1: Epaitegietatik urrengo albistea, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentaren emazteren deklarazio atzeratzea onartu du Juan Carlos Peinado epaileak.
3: Ilaren bederatzirako zuen deituta Begoña Gómez epaiketaren aurreko auzi saiora, baina haren abokatuaren eskaria aintzat hartuta orain ilaren 15ra atzeratu du agerraldi hori Peinado argibide epaileak auzi horren ostean erabakiko du epaileak. Orain arte leporatu dizkion lau delituengatik auzipetuko duen Sánchezen emaztea, alegia ustelkeria, diru publikoaren erabilera okerra, eragin trafikoa eta ondasunak legez kanpo bereganatu izanaren delituak leporatuta epaituko ote duten ala horietakoren bat erretiratuko ote dioten.
1: Iruñarrian bi tokiles eskuimuturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatutako ekitaldiaren arira izandako istiluekin harremanetan operazioa zabalik du Espainiako Polizia Nazionalak. Gutxienez 23 dira ordu honetan atxilotutakoak desordena publikoko delituak leporatuta. Andoni Amadoz, konta iguzu.
13: Bai, 23 lirateke atxilotuak, bitokilesen kontrako protestatan parte hartu zuten taldeek eurek baieztatu digutenez, gaur baino lehen beste 8 lagun ere atxilotu ditu Polizia Nazionalak Nafarroan protesta haien arira. Iazko urriaren 30rako deitu zuen bitokilesek Nafarroako Unibertsitatean ekitaldia, unibertsitateak debekatuarren 100 lagun mobilizatu ziren Iruñean, fasismoaren aurka istiloak izan ziren manifestari eta poliziaren artean, eta zenbait lagunek zauriak izan zituzten. Operazioa ez da oraindik amaitu eta 23 atxilotu eta hauen kontra arratsaldeko 7etan protesta deitu duten Abarrerian.
1: Ordu bata eta 21, Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia, bihar elkarren ondoan agertuko dira komunikabideetan legebiltzarrean. Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratua aurkeztuz. Aspaldi ikusi gabeko irudia, Esteban eta Anduez elkarren ondoan, igerilekuaren memeark eragin zuen etenaren ostean. Azken hilabeteetan ez da bien artean ia elkarrezketarik izan, baina badirudi berraz diskidetzeko irudia utziko digutela bihar. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
21: Arratsaldean bai, astelenean Nadia Calviñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berraz diskidetze horren hasiera behar bada. Hainbat astez ez delako izan bien arteko elkarrizketarik eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiotelako elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSren artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisia lehertarazi zuen Estebanen igerilekuaren irudi manipulatua.
22: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partidu baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugu.
21: Eta krisi arkeztan da egin zuenetik 5 aste pasadira, duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
23: Noski baietz, nahi duenean, deitzea daka.
21: Ba, ezin jakin nork deitu duen nork, baina bihar elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bateratua aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimenaz arago asmo politikoa ere badagoela, erakutsi nahi dute bi alderdiek eta bi buruzagiek elkarrekin lan egiten dutela.
1: Legebiltzarrean euskararen etorkizuna dute eztabaidagai bestalde, Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuak aurkeztu du datozen 5 urterako plan estrategikoa. Erabileran eman behar dela jauzia eta gizarte osoaren inplikazioa beharrezkotzat jo du Bengoetxeak eta alderdi politikoei jarrera ere agerian geratzen ari da. Gehiegizko iruditzen zaio Alderdi Popularrari, gutxieneko berriz EH Bilduri. Legebiltzarreko eztabaida jarraitzen Axun Arozena, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, datozen urteetan Jaurlaritzak garatuko dituen politiken norabidea jasotzen du planak, diagnostiko batetik abiatuta, Ibone Bengoetxeak dioenez, gaur egun inoiz baino herritar gehiagok dakitela euskara bai, baina euskararen etorkizuna erabilerari lotuta dagoela, motivazioan, atxikimenduan eta eguneroko bizitzan izango duen lekuan.
25: Pertsonen eguneroko bizitzan erabakiko da.
2: harremanetan, lagun artean, aisialdian, lan munduan eta belaunaldi berriek euskararekin eraikitzen duten loturan.
24: Eta hor beharrezkoa dela politika publiko sendoak egitea esan du, kritiko planarekin EH Bildu. Euskarak bizi duen egoeraren aurrean ez dela erreakzio handirik jasotzen, aldaketarik apenas dagoela eta zehaztasunak falta direla esan du Josu Aztiria legebiltzarkideak.
5: Ikerketa asko daude, geldialdi fasea batean gaudela, atzeraldi baterako zantzuak ere badaudela, ezta? Eta guk uste dugu egoera honetan eskala handiko erreakzio bat ereki beharra dagoela.
24: Beste muturrean berriz, oso kritiko Alderdi Popularra Santiago López.
6: Necesitan hacer rever a la sociedad que el euskera sigue siendo una lengua oprimida. Necesitan bronca. Yo creo que ya basta.
24: Orain alderdi politikoen ebazpenak eztabaidatu eta ikusiko da adostasunerako tarterik ote dagoen.
1: Ordu bata eta hogeita bost, ekialde hurbilean Sueten urraketak izan dira nola Libanon, baita Iranen ere. Beirut kanpokaldean Israelgo armadak ibilgailu baten aurka egin du eraso, eta estatu batuei erantzunez, golkoko herrialden aurka jo du Iranek. Eraso horretan, persona bat hil eta beste 63 zauritu dituzte Kuwaiten. Negoziazioak blokeatuta daude, baina Trump presidentaren arabera, laister etorriko omen dira albeste onak. Ekialde hurbilean Mikel Aiestaran arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Suetenaren mugak gero eta gehiago tenkatzen ari dira. Estatu batuen eta Iranen arteko talka berri bat egonda golkoan, gutxinez pertsona bat hilda eta Kuwaitek nazioarteko aeroportua itxi behar izan du. Pentagonoaren arabera, autodefentsa operazio batean, estatu batuek Iran hegoaldeko helburuak jo dituzte eta Teheranen erantzuna, Bahrainen eta Kuwaiten aurka erasotzea izan da. Eraso horietako batek Kuwaiteko nazioarteko aeroportua jo du. Irango edabideen arabera, negoziazioak etenda daude. Libanon, berriz, Donald Trumpek iragerritako Suetena ez da inoiz gauzatu. Beiruten bertan ere ez da indarkeria eten, eta gaur goizean Israelgo dron batek kotxe bat jodu hiriburuan.
1: Errusiaren eta Ukrainaren artean erasoak gogortzen ari dira bestalde azken aste hauetan. Armada errusiarrak Ukrainako hainbat hiri bombardatu ondoren, Errusiako San Petersburgo hirian egin du gaur eraso Ukrainako armadak. Petrolio biltegi bat jo dute sute handi eraginez. Hain zuzen ere, Putin presidenteak nazioarteko foro ekonomikoa inauguratu behar duen egunean, Landerri Izagirre.
9: Bai, San Petersburgon hirigune historikotik entzun dituzte leherketak eta baita dron ukrainarrak eraisteko Errusiako defentsa sistemen kontraerasoak ere. Hiriaren gainean kezutabe beltz handi bat utzi du petrolio biltegiaren aurkako erasoak eta kalteak izan dira Putin presidentearen jaioterriko portu militar batean ere. Eraso egiteko beren beregi aukeratu ditu Ukrainak, eguna eta lekua Errusiako Davos bezala ezagutzen den foro ekonomikoa hasi baino ordu gutxi lehenago gertatu baita nazioarteko 100 gonbidatuk entzun eta ikusteko moduan, tartean lehen aldiz etxe zuriko ordezkari bat ere bai. Guztira 700 gora dron jaurti dituzte Mosku eta Errusiako beste hainbat eskualderen aurka ere, eta Errusiaren menpeko Donetsk eskualdean autobus bateko 8 bidaiari hiltzea leporatu dio bertako gobernadoreak Kiefi. Gaurko moduko erasoak saihesteko Ukraina sistematikoki bombardatuko dutela erantzun du Kremlinak.
1: Caritasek lurraldez lurraldeko argazki egin du gizarte bazterkeriak ukitutako personena. Oro har, Caritas Euskadik pobreziak eta gizarte bazterkeriak ukitutako 34.500 persona baino gehiago hartatu ditu 2025ean. Laguntza eskatu dutenen kopurua jeitsiarren, geroz eta gehiago dira 3 urtez baino gehiago Caritasen laguntza behar dutenak. Bestalde, Caritaseko hartarazi du bazterketa faktore nagusi gisa sendotu dela etxe bizitzaren honintza segurola.
25: Gizarte bazterkeria gero eta konplexuagoa eta luzeagoa da. Caritasek azpimarratzen duenez, bazterketa ez du enplegu faltak bakarrik eragiten. Hartatutako pertsonetako askok enplegua zaratako oztopoak dituzte administrazioaren, bizitokiaren edo osasunaren esparruetan. Errealitate horren aurrean, laguntza soziala ezin dela mugatu prestazioak indartzera diote Caritasetik. Kontxi Elezpe.
26: Politika publikoa integralago eskatzen duen errealitate struktural baten aurrean gaudela. Horregatik, erakundeei eta gizarte osoari dei egiten diegu erantzun integralak egonkorragoak eta komunitario baten bidean joan ahal izateko.
25: Txostenak bestalde erakusten du integrazio osoa dutenen kopurua ere jeisten ari dela urtez urte eta gero eta gehiago direla esklusio adierazleren batek ukitzen dituenak. Ustekabeko fakturei aurre egin ezin da, pobrezia energetikoa edo astebeteko oporrak egin ezin dituzten familiak gora egin dute. Hartatutako pertsonen profil nagusia, familia gazteak, emakumeak eta migratzaileak dira. Gipuzkoa litzateke migratzaile kopuru altuena duena. Fernando Prado, Prado Donostiako gotzaia.
0: Estamos ahí justo en la frontera y muchos de estos que van de tránsito pues se quedan ahí haciendo un poco tapón, ¿no?
25: Caritasetik adierazi dute aholkularitza juridikoa dutela laguntzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonei erregularizazio eskaeretan. Arratsaldeko ordu bata terdiak joberriak.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
25: Eguralitik hasita huxe urrengo orduetarako Euskalmetek iragarri duen pronostikoa.
7: Egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, bereziki Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta temperatura oso atsegina izango da. Kostaldean 22, 23 gradura egoko da eta barnealdean 26 edo 27 bat gradura. Beraz giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berri ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako bihar.
25: Eguneko albiste nagusia badakizue, AP8an Elgoibar parean izandako istripu larri hori, 5 pertsona hil dira, furgonetan zihoazen 5 foru poliziak, eta zaurituta eraman dute baita ere kami gidaria. Oraindik argitu ez diren arrazoiengatik, furgoneta baten eta kami zisterna baten arteko talka izan baita. Ez dakigu oraindik puntu horretan korapilorik baote dagoen, Beate Zabaleta.
10: Lasaitzen ari da, Arratsaldean lasaitzen ari da korapilo hori, baina oraindik ere arazoak ditugu puntu horretan, AP8an, Bilborako noranzkoan erabat itxita dago errepidea, eta AP1etik ari dira trafikoa bideratzen, eta Donostiako noranzkoan berrez, erreietako bat, eskuineko erreia zabalik dago, eta poliki-poliki trafikoa bere onera ari da bueltatzen. Bestetik, kontuz ibili, Nazional 6-6 errepidea, bidean, Arrasaten Beasainerako bidean, han matxura izan duen kamioi batek traba egiten duta.
4: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
11: Makro polizia operazioa Iruña eta Iruñerrian. Espainiako poliziak gutxienez 26 gazte atxilotu ditu pasaden urteko urrian, bitokiles provokatzaile ultraeskuindarraren kontra hemen Iruñan, Nafarroko Opuseko Unibertsitatean protesta egiteagatik. Badakizue egun horretan bitokilesek hitzaldi eman nahi izan zuela bere provokazio turraren baitan, hainbat estatuko unibertsitatetan alakoak egine baitzituen, baina erantzun antifasistak ekidin zuen ekitaldia. Orain Espainiako poliziak esan bezala 26 pertsona atxilotu ditu Iruñerrian. Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
12: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
11: Errepidetara begire ere jarriko gara, albiste txarrak iristen bai zaizkigu berdatik. Azken bi egunetan hiru pertsona zendu baitira gure errepidetan, Nafarroako errepidetan, azkena berriz ere Belago Erronkari aldean, motogidari bat zendu baita, Herberetako motogidari bat, eta bestea, bada Esteribarren izandako beste istripu batean. Gero, gaur goizeko albiste latza, 5 foruzain hil direlako Elgoibarren Gipuzkoan AP8an izandako auto istripu bortitz batean, kamioi baten kontra talka egin du. Foruzainak zihoazten furgoneta, praktikak egitera zihoazten giurretara, eta 5 zendu dira istripuan. Istripu honek markatu ditu gaur goizeko adierazpen politikoak, gaur aurkeztu dituztelako alderdi politiko guztiek Belateko tunelen esleipenari buruzko ikerketa batzordearen gaineko haien ondorioak, bat egin dute gobernua sustengatzen duten alderdiek esanez ez dagoela ustelkeriarik, UPNek hori aintzat hartuta ere, bada politika mailan eragin nahi du eta Maria Txibite leporatu dio gertatutako guztia, dituko dugu gero. Eta Valentziara begirere jarriko gara, egunotan bertako irakasleak protestan dabiltzalako, eginda ezaguna Espainiako polizia batek

0: Berreskuratu dira pikin batean temperaturak, eguzkiak indar gehiago daukalako gure zeruan, naiz eta hodei altuak nagusi diren ostarten artean. 25 graduetara iritsiko dira maksimoak, bihar baxuago 17 geratuko dira, eta kasu euri mehatxu ere izanen dugulako gainean. Une honetan hodei altuak hemendik Irrintzidorretik begiratuta Iruñerria gainean, 22 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugu, asteragoaz.
1: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
5: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Bai, ze ona.
5: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
4: Ze itxura ona, non dago informazioa?
5: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Ama, badago gaztarik.
7: Ai, maitea, gaztanei baduzu. Zoaz bainu gelara eta jetzi latxak.
6: Urte gutxi barru, gerta daiteke, erronkariko gaztan nahi baduzu, zuk zeure etxean egin behar izatea. Zure esku dago hori ez gertatzea. Zure erosketan aukeratu Nafarroa. Nafarroako gobernua eta Reino Gourmet.
0: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus Euskalgintzaren kontseilua.
2: Iruñerrian gaur, albisteak.
0: Espainiako poliziak gutxienez 26 pertsona atxilotu ditu Iruñan eta Iruñerrian pasaen urteko urrian, bitoki les provokatzaile fasistaren kontra protesta egiteagatik. Gaur goizean ematen ari da makrosarekada hau, esan bezala gutxienez eta iturri guztien arabera gutxienez 26 lagun atxilotu dituelako eta oraindik ere zabalik omen da operazioa. Gogoratuko duzuen moduan pasaden urteko urrian Vito Quiles, sasikazetari muturreko sasikazetariak hitzaldia eman nahi izan zuen Nafarroako Opuseko unibertsitatean, unibertsitatez unibertsitate ematen ari zen hitzaldien bira horren baitan. Beste unibertsitatetan istiluak izan ziren eta hitzaldia ekiditeko mugimendu antifasistak protestara deitu egin zuen, hainbat eragilek bat egin zuten, hainbat gazteragilek bat egin zuten horretan, eta bada oldarraldi bortitzak izan ziren Espainiako poliziaren aurka, bai Opuseko kampusan eta baita Iturramako karriketan ere. Bada orain esan bezala, 26 lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak gutxienez, horrexegatik eta erantzuteko mugimendu antifasistatik protestara deitu dute, elkarretaratzera deitu dute gaur arratsaldeko 7:30 Nabarreria plazatik aterata. Guazen orain aldatzera, tono aldatzera, eta guazen orain errepidetatik iristen zaizkigun albiste txarrak ere errepasatzera. Izan ere, azken biegunotan hiru pertsona izendu baitira Nafarroako errepideetan. Lenda bizikoa kontatu genizuen, Burgiko 28 urteko bizilagun bat zendu zela hortxe bertan, Burgi parean, hortxe bertan ere, Erronkarin, baina kasu honetan Belaguako mendatean Herbereetako 60 urteko motozale bat ere zendu zen atzo, erorikoa jasan eta gero, eta atzo ere Esteribarren Idoien bada Sarrigurengo 60 urteko bizilagun bat ere zendu zen bere kotxearekin, bada bidetik

0: atera eta gero 13 pertsonak galdu dute dagoeneko bizia urte hasi zenetik gure errepideetan pasaden urtean epe berean 20 ziren bada gurean zendu ziren gidariak eta beste albiste txar bat errepidetatik kasu honetan Gipuzkoara eramaten gaituenak gaur goizean Elgoibar parean AP8 errepidean edo autobidean kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute eta furgonetan bidaiatzen zuten 5 pertsonak 5 foruzainak zendu dira. Iurretara bidean zihoazen, bertan interbentzio brigadarekin praktikak egitera, foruzain hauek, eta esan bezala, istripuan zendu dira alderdi guztiak eta instituzioek haren doluminak agertu dituzte. Foruzainen eriotza honen aurrean, Nafarroko gobernuak omenaldia ere iragarri du haien omenez. Istripu honek markatu du gaur goizeko hitzartze, markatu du gaur goizeko interbentzio politiko guztiak gaur goizean aurkeztu bai dituzte alderdi politiko guztiek belateko obrak esleitzeko esleitzari buruzko ikerketa batzordeko ondorioak. Ustelkeria kasurik ez, diote gobernua sustengatzen duten taldeek, oraintxe bertan UPN-ek Maria Txibiteri guztia leporatu nahi izan dio. Alderdiz alderdi ibili da, egoitzaz egoitza ibili da, Maialen Uarte gure lankidea, oraintxe UPN-eren egoitzan harrapatuko dugu, Maialen, eguerdion.
1: Eguerdion bai, aritz, eta zuk esan bezala, gobernua sustengatzen duten alderdiak bat etorri dira esateko ustelkeriarik ez dutela ikusi, ez dutela egiaztatu jasotako informazio horretatik, eta nabardurak ere egin dituzte beraien balorazioetan. UPN-ek berriz, Maria Txibiteri leporatu dizkio zenbait gai. Azteko, EH Bildu argi mintzatu da, esanez, ikerketa batzordearen bidez, ezin izan dela egiaztatu administrazioa zeko arduradun politikoen eta funtzionarioen praktika ustelik egon direnik. Baina bat ere gaineratu nahi izan du Adolfo Araizek, entzunen dugu.
2: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik, eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea. Ondorioetan ez naiz luzatuko asko, ba hor dituzuelako, lehenbizikoa da Nafarroako gobernuan eta foruan
1: ezin izan da frogatu enpresek, lizitatzaileek edo adjudikatzaileek obra publikoen adjudikazioak lortzeko praktika ustelik egin zituztenik.
2: Ez da egiaztatu belateko tunelan bikoitzeko obren kontratazio mahaiko kideen gainean eskusartze politiko zuzenik zeharkakorik.
1: Eta proposamenak ere jaso dituzte eta horien artean, aipatu dituztenen artean, kontratazio publikoen integritate plan bat beharrizkoa litzatekeela, interbentzioen indartzea baliabidez, ere bai, edota Oana bulegoaren indartzea baliabidez. Hauek dira, EH Bilduk besteak beste egin dituen gomendioetako batzuk. Geroa baik ere, ikuspegi zabala jaso ahal izan dutela ikerketa batzordearen bidetik eta ustelkeriarik ez dutela aurkitu. Horixe nabarmendu du Pablo Azkona bozeramaleak.
3: Que no se ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas o actuaciones dirigidas.
1: Belateko tuneletako lanetan, esan du deskrepzioak diskrepantziak egonan direla, baina horrek ez duela ustelkeriarik egon denik esan nahi, kontrobertsia administratiboak ere egon direla, baina horrek ere ez duela esan nahi oker egin zirenek edo zantzu ustelik daudenik. Hobekuntzak behar dira, balorazioetan, kontroletan eta gardentasunean, eta hor jarriko du fokoa egingo dituzten proposamenetan. Lanean ari dira, ondorioak konpartitu eta elkarrekin proposamenak bideratu ahal izateko. Alderdi zurekin Nafarroak alderdiak ez du aurkitu ere zantzurik ustelkeria egon dela esateko, hitz horiek erabili ditu zurekin Nafarroa taldeko parlamentari Miguel Garridok ikerketa batzordearen ondorioak ematerako unean. Hori bai, badira euren printzipioekin bat ez datozen jokabideak, hori ere esan du Miguel Garridok.
4: Es que queda acreditada que hay una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial.
1: Zenbait botere politikoren, publikoren eta enpresaren arteko harreman zuzena edo politikaren arloan eta enpresen artean dagoen impunitatea ere nabarmendu ditu berak edo aukera berdintasuna zalantzan dagoela zenbait jardueretan, hori ere esan du Miguel Garridok.
4: cúmulo de irregularidades y malas prácticas descritas en distintos...
1: Eta esan daiteke alderdi sozialista atera dela ikerketa batzorde honen ondorioekin asebeteena. Izan ere, hala esan du alderdi sozialistako Javier Lekunberrik asebeteta daudela emaitzekin. Zer zegoen jakin nahi zutela ikerketa batzorde abiatu zutenean, zantzuak agertu zirelako, baina ondorioak argiak direla nabarmendu du alderdi sozialistako Javier Lekunberrik.
5: No se ha constatado la existencia de ninguna...
1: Gaineratu du, ez dela egiaztatu, ustelkeria jardunik, ustelkeria politikorik ez dela topatu, ez lizitazioetan, ez kontratazio mailan, ehuneko ehunean argi geratu da, teknikariek ez direla ustela jardun, eta ez dutela instrukziorik jaso ere. Hori esan du alderdi sozialistako kideak, dio argiak direla ondorioak une hauetan egindako lanaren emaitzen arabera Nafarroan ongi jokatu dela, ez dela ustelkeriarik egon eta enpresen jarduna bere bidean joan dela. Enpresek ez dutela jardun iruzurgilerik egin, lanetan, obretan ere ez da ustelkeriarik ikusi esan du, 9 obra publikoetan aritu dira ikertzen, eta horien artean Belateko tuneletan ere bai.
5: Lo que hemos concluido después de haber escuchado a todos los
1: eta hobekuntzak non egin beharko liratekeen gaineratuta edo gomendio bezala esan du kontratazio mailetan ustelkeriari aurre egiteko ikuskaritzan eta ohanako baliabidetan ere hobekuntzak beharko liratekeela hemendik aurrera. Gero, etorri da UPNren esana, eta guztiz bestelakoa izan da Kristina Ibarrolak esandakoa. PSNren ustelkeria kasuen garaian datoz ondorio hauek, hasi da esanez, ustelkeriari aurre egiten aritu gara UPNetik, esan du, eta beste batzuk ez PSN eta EH Bilduri erreferentzia eginez. Gaineratu du, 84 orrialdeko ondorioak prestatu dituela alderdi erregionalistak, ardura politikoak har ditzatela eskatu dio Maria Txibitere bereziki, baina bai eta beste zenbait kideri ere, Oskar Txibite, Fernando Ziriza edo Pedro López aibatu ditu baita Jesus Polo ere. Dimisioa eskatu du funtzio publikoetan aritzen direnei, Txibitek erraztu egin du, esan du trama guztia, boterea eta estatusa eman die, eta ez du deus egin horri irtenbide emateko. Hala mintzatu da Kristina Ibarrola.
6: María Chivite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría...
1: Uste du Ibarrolak, uste du UPNek irregulartasunak badaudela, legearekin ez doazen jokabideak egon direlako, eta hala esan dutelako ikerketa batzordean parte hartu duten islarietako batzuk. Ez zinezkoa da esatea, ez dagoela deliturik, esan du, zantzu guztien aurrean irregulartasunak badaudelako, jokabideak egon direlako legea urratzen zutenak. Nafarroko lehendakariak albidetu du hori guztia, esan du, ustezko sare ustela ekarri duelako Santos Zerdanen eskutik eta Belateko tuneletaraino iritsi delako hori.
0: Mil esker Maialen, lan bikaina alderdiz alderdi, Nafarroko gobernuak ere hitz egin du, bere bozeramaileak Javier Remirezek esan du, ikerketa batzordea amaitu dela ustelkeria kasurik argitaratu gabe.
7: Pues ha quedado claro, ¿no?, que no existe ningún mínimo atisbo de corrupción.
0: Badalaxe, ikusi beharko da, zer gertatzen den azken saioetan. Iritziaren tartea zabaltzera goaz, hartzaie Gasparrek egin digun zutabea entzuteko.
8: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Euskara, Alemania eta Jeredua. Gutxi aipatzen da, Etxepare Euskal Institutoak euskara eta euskal kultura irakasteko irakurletzak dituela munduko hainbat txokotan, eta zer nolako harribitxea den hori gure hizkuntzarentzat. Azken hilabeteotan, Berlinen ibili naiz irakasle ikertzaile, eta aukera izan dut Berlingo zein Leipzigeko ikastaroetan mintegi pare bat gidatzeko eta bertako ikasleak ezagutzeko. Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa eta zehazki Nafarroako Jeredua eztabaidatzen ari ginela, honako ondorio atera genuen. Egin handi batean, euskaraz eta euskal kulturaz gehiago dakite ikasle aleman hauek, horietako askok abi maila lortu baitute dagoeneko eta jakin badakiten ordenaresti, Nafarroan Jereduan ikasten duten ikasleek baino. Hau da un marka eta zer pentsa eman beharko liguke.
8: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Bala Valentziara goaz, zuzen zuzenean, telefonoaren bestaldean, Samuel Gallastegui, irakasle euskalduna dugulako. Eguerdi on, Samuel, zer moduz?
10: Eguerdi on, ba, ondo esan beharko.
0: Ondo esan beharko, zer moduz abiltzatean, kamiseta berdedun irakasle guzti hauek?
10: Animo onarekin, indartxu, baina nekatuta, zuntzituta barrutik, baina indartxu daude, bai.
0: Mm-hmm. Seguronik, seguronik ez badakigu, aspaldian idatorren aldarrikapenan dela, greban zaudetela ere irakasleak, baina azken egunotan zabaldu da edo edatu da zuen protesta, batez ere polizia oldarraldiak irakasle jubilatu baten kontra egindako erasoaren ostean. Kontaiguzu alanda guztiz ere, zein da egoera, zergatik iritsi zarete puntu honetara, kanpaldi batetaz ere izan dugu berri?
10: Beitu, maiatzaren amaikan, hasi genuen greba mugagabe hau. Baina hori baino lehenago ere bi greba egun egin genituen. Eta manifestazio izugarriak antolatu genituen, izugarriak. 100.000 pertsona atera ziren kalera Valentzian. Giro ikusgarria izan zen musikarekin, familiaekin, eta hezkuntza publikoen aldeko babes izugarria. Baina hala ere, konseiek ez gaitu kontuan hartu. Konseil da el gobern. Gure ustez, hasieratik negoziazioak luzatzeko, gure ustez, badakigu, negoziazioak luzatu nahi dituztela. Eta estrategia bat da. Hasiera batean, estrategia zen, hasiko gara orain negoziazioak, greba baino lehen, Eta bukatuko ditugu, urren urtean, 2008an, sindikatuak flipatzen, baina ze esaten duzu, ez? Momentu hau da. Orduan, hor dago hau, bogata genuen, pues se acaba el curs, hem acabat el curs. Eta, orduan, maiatzaren amaikean, hasi genuen greba hau. Frustazio handia sortu du irakasleen artean. Baina guk esaten dugun bezala, ez fan el trebai. Ez que, lan egiten digute. Beraiek hitz egiten duten bakoitzean, jendea, erradikalizatu egiten da.
0: Ikasturtea amaitutzat eman duzue greba honekin, muturreko neurria da hori horrelako greba luze egitea, muturreko egoera ere bizitzen ari zaretelako, ez berriz ere, murrizketen eta zerbitzu publikoen gainberaren aldarrikapena atera behar izan da kalera.
10: Ba, bai. Eta gainera, beraiek, beraien estrategia nagusia da, denbora irabaztea eta jendean ekatzea. Negoziazioak luzatu, mobilizazioa igatu, eta baina ez, justu kontrakoa. Jendea gero eta antolatua dago, manifestazioak gero eta indartzuagoak, kontrakoa gertatzen ari da. Eta horrexegatik, nik uste dut ez gaituztela irabaziko. Gu ere, hasiera batetik, ez genuen zinezten, Geure giharra ikusi dugunean, pixkat, harritu gara, bai. Eta gero eta, nos lo creemos, es que gero eta gehiago.
0: Esaten ari gara, orain kanpaldi bat ere abiatu duzue konseilaren aurrean, aldarrikapenak publikoaren defentsa, zuen lana duintzea eta hezkuntza publikoa duintzea, ezta?
10: Bai, igandeko gertakarien ondoren, jende askok sentitzen zuen beste pausu bat eman behar zela. Eta konseilerian aurrean geuden, 1000 pertsona bilduta, eta denok ikusten genuen egoera ez zela aurrera egiten ari. Eta une horretan, elkar ezagutzen zuten zenbat pertsona, izketan hasi ziren, eta ideia bat sortu zen. Beste pausu bat eman behar zela, eta orduan kanpaldiaren ideia sortu zen. Eta bueno, hasiera batean, 20 lagun inguru ginen, dena sekretu, dena izugarrizko paranoia daukau ere, topoak badakizu non nahi daudela. Eta baina hasi ginen, 20 pertsona, gero ordu erdi bat pasa, 200 pertsona, eta horrela urrengo gunean gehiago. Eta orain kanpaldiak bere bizitza propioa hartu du. Lehenengo gunetik, jendea hurbildu da laguntzera, janaria ekarri digute, izotza, materiala, karpak, jendea gurekin dago. ziur nago, jendea gurekin dago. Osea, pasatzen garen zutabe bat, ez? Zutabe, guk egiten dutigu zutabeak Burjasotetik Valentziara. Eta Percortes Valentzian ez. Eta joaten gara, eta jendeak agurtzen gaitu. Osea, zugarria da. Jendea gurekin gaude, eta ezke, hori, ezke no lo estamos creyendo. Sinisten dugu, sinisten ari gara. Tekireta gehiago.
0: Bai. Gainera, igandeko gertakariek indar gehiago emango zuten, edo sustengo gehiago emango zuten estatuko beste herrialdeetatik ekarria, izan ere, bada, poliziaren oldarraldi horrek zabaldu bai. Duzuen, mezua, nola bizi izan duzue, une hau ere.
10: La teoria del caos. Indarra daukagu, giarra daukagu, intentzia daukagu, baina ez dakigu zer gertatuko den. Eta prez gaude, eta momentu horretan, badakigu, jo behar gaituzte, morboa sortu behar da, edabidetan ateratzeko. Hori pena bat da, ez? Duzu uste.
0: Bai.
10: Baina aprobetzatu bindu. Ez du pasatzen utzi. Eta hori gertatu inda.
0: Aizu Samuel, Euskal Herritik Valentziara joandako irakaslea zara, Valentzia Alderdi Popularraren menpeko erkidegoa da berriz ere, gainera mandatari eta Azenolako agintari eta ordezkariekin, nola bizi da Valentzian egoera, ze nola pairatzen da Alderdi Popularraren jarrera hau?
10: Ba, beraien jarrera... soziopatak bezala, ez du ulertzen, eta ez ulerte zina da. Beraien jarrera da, denbora luzatzea, masonek egin zuen bezala. Denbora luzatu, beraien negozioetara egon, eta jendeak egiten duena, bost axola, tio, ez berdin zaie. Ni, euskalduna, mungian jaioa, Bilbon ezia hori ikustea, niretzatezke, etorri nintzenean, flipatzen duen. Beste planeta bat, Euskadi, Nafarroa, Valentzia, eskuntzan, badakizue nik 2010-an oposiak genditu nituen Nafarroan, bertan lan egindu 10 urte, IES Zizur, Zizur BHI, askatasuna BHI-n, lan egin dut, bertan irakasla izan naiz. Beste planeta bat da, jendea, hezkuntza, nola datozen ikasleak. Beste planeta.
0: Zergatik diozu, beste baina, planeta bat, dela?
10: Prestakuntza, lan egiteko naia, errekurtsoak, gero kideak, beste, ez dakit, ezin da konparatu, baina, ere Valentzian ere, ikusi dugun indar hau, duintasun hau, alegria hau, jai hau, nik ere, hemen ezaten dugun stika borronat, ez? Unkitutanago.
0: Bada, Samuel Gai, aztegi, mi eskera unitz gurekin kontaktuan jartzeagatik eta Valentzian gertatzen ari den guztionen argazkia egiteagatik. Agian datozen egunotan gehiagotan solastuko gara, espero dugu irtenbide bat topatu delako eta zuen lan baldintzak eta hezkuntza publikoaren baldintzak hobera egin dutelako. Mi eskera honi.
10: Hori da eskatzen duguna, blokeoa bertan bera ustea eta negoziazio orokorra berreskuratzea. Hori egin behar dute. Hori bakarrik eskatzen dugu. Ta eskerrik asko zuei deitzeagatik, zuarrizko plazerra, posten naiz.
0: Agur bero bat, Samuel, eta animo.
10: Agur bero bat. Aio.
0: Interesgarria benetan, Valentziatik zuzenean Samuel Gaiastegik kontatu digune testigantza, eman digun testigantza hau, irakasleen protestak eta greba hauen inguruan. Bada albiste honekin, elkarrizketa honekin amaituko dugu gure gaurko kontakizuna, gogoratuta, bada gaurko bi albiste nagusiak, 26 lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak bitokilesen bizitaren kontra protesta egiteagatik, eta gero bada Gipuzkoan izandako autoistripu larria non 5 foru zain zendu diren furgoneta batean bidaiatzen ari zirelarik. Halaxe iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, bost persona hil dira gaur Apezortzian Elgoibar parean Bilborako noranzkoan izan den trafiko ezbehar larrian. Goizeko bederatziak eta laurdenetan eta arrazoiak argitzeko denbora beharku den istriponetan, esan bezala, talka izan dute furgoneta batek eta kamioi zisterna batek. Ezbeharraren ondorioz, furgonetan zihoazen bost bidaiariak hil dira, bostak foru poliziak ertzantza gonbidatuta zihoazen jurretara hainbat polizia material probatzera. Kamioi gidaria zaurituta eraman dute bestalde erietxera. Istripu lekutik oso gertu dago Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria, berehala joko dugu bertara. Maria Txibite, foru gobernuko lehendakariak eta Imanol Pradales lehendakariak bere ala idatzi dituzte Dolumin mezuak, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak ere esan du. Oso, oso egun gogorra dela.
2: Oso gogorra da, oso gogorra izaten ari da, zesanik ez familientzat, kudeak eta hau guztia egiten ari gera, eta noski familiei gure gertutasuna eta gure maitasun guztia adierazi.
1: Nafarroako gobernuak jada iragarri du, ekitaldi instituzionala egingo duela bost foru polizioiek behar bezala agurtzeko.
3: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Sí que les puedo anticipar que el gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estos cinco servidores públicos.
1: Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza.
4: Ba, Nafarroan hain zuzen ere azken ordua, UPNek Maria Txibite lehendakariaren dimisioa eskatu berri du, Santos Zerdanen ustezko ustelkeria sareari Nafarroan esleipenak lortzeko atea zabaldu zizkiola argudiatuta.
5: María Txibite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán junto a Antxon Alonso.
4: Honela mintzatu berri da Cristina Ibarrola, UPN-ko burua, Nafarroko parlamentuan azken hilabeteotan foru gobernuaren esleipenak ikertu dituen batzordearen ondorioak aurkezterakoan, hori UPN-ren bertsioa da, izan ere Nafarroko gobernuaren jardunbidean ez dute inolako ustelkeria zantzurik ikusi, batzordeko agerraldiak entzunda, sozialistek Geroa eta EH Bilduk Adolfo Araiz.
6: Praktika ustelak ez direla probatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
4: Nafarroatik atera gabe Espainiako polizia gutxienez 23 pertsona atxilotu ditu iazko urrian bi tokiles eskuin muturreko ekintzaileak hirien egindako ekitaldi baten testu inguruan izandako istiluekin lotura dutelakoan Iruñerrian atxilotu dituzte guztiak desordena publikoa leporatuta kilesen aurrean protesta deitu zuten taldeek bereiek elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7etarako Navarrerian. Euskal Autonomia Erkidegoan bitartean azken hilabetean publikoki izan dituzten liskarren ondoren atzera berriro elkarrekin ikusiko ditugu bihar Aitor Esteban eta Eneko Andueza Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskadiko Alderdi Sozialistako buruzagi nagusiak Euskadin inbertsioak bizkortzeko lege proposamena aurkeztuko dute elkarrekin legebiltzarrean lanean jarraitzen dutela irudikatuz. Aldiz, Tolosako etorkizuneko ospitale publikoaren arira oso haserre entzun dugu gaur Tolosaldeko alkaten mugimendua Osakidetzak prestatu duen plan funtzionala dela eta alkate hauen arabera ospitale ere ez dio deitzen azpiegiturari Osakidetzak eta gainera elituzke egitasmoak eskualdearen beharrak asebeteko. Zalantza handiak agertu ditu plan funtzionalaren aurrean Andu Martínez de Retuerto, Tolosako alkateak EH Bildukoak.
7: Jaurlaritzak mai gainean jarritako plan funtzionalantzat aintzat hartuta, azpiegitura sanitario hori bere horretan ere ikizea berrezkote den galdetzen diogu gure buruari ez. Pentsatzen dugu ez ote zen zentzuzkoa goa Asunción Klinika publifikatzeko aukera serioski aztertzea eta bideragarria balitz Osakidetzak kudeak eta bere gain hartzea.
4: Nazio artean erasoak bai ekialde hurbilan eta baita Errusian ere, Iranek eta estatuatuek batetik elkarri eraso egin diote, Donald Trump presidenteak berretsi duen arren negoziazioak bide honetik doazela eta Errusian bestetik. Ukrainako dronek petrolio biltegi bat suntxitu dute non eta San Petersburgo irian Vladimir Putin presidenteak nazioarteko foro ekonomikoa inauguratu atarian. Eta atzera etxean, azken asteotan aipatu dizuegu, Gasteizen asiloa eskatzeko zain kalean bizi ziren maliarren auzia, tira bagar jakin dugu badutela berriro lo non egin. Salburuko harrera sareak eta Gasteizkoan bat eragilek lokalak egokitu dituzte migratzaileak kale gorrian gera ez daitezen.
8: Herri ekimenaren bidez sortutako baliabideetara jotzera behartuta egoteak agerian uzten du, erakundeek ez dutela egoera honi erantzunteko gaitasunik izan.
1: Errepide sare nagusia AP8ko korapilo horretatik hasita egoera zein da honintza segurola?
9: Ba, AP8an errei bat zabali dago Behobiarako norabidean eta Aldizkako bidea ematen ari zaie AP1 eta AP8ko ibilgailuei. Bilboko norabidean AP1arekin lotunea irekita dago eta AP8a Maltzagako lotunetik aurrera guztiz itxita. Egoera hau ba aurrela mantenduko da kamioia kendu eta errepidea garbitu arte eta aurre ikusten da hori Artxaldean zehar izango dela. Bestalde N-626 errepidean Arrasaten, Bergarako noranzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta errei bat oztopatzen du.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
10: Egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, bereziki Bizkaialdean, baina Arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta temperatura oso atsegina izango da. Kostaldean 22, 23 gradura egoko da eta barnealdean 26 edo 27 bat gradura. Beraz, giro dotorea izango dugu Arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berri ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako bihar.
1: Berehala entzungo dugun Fermin Muguruzaren ahotsa Arrazakeraren kontrako kantu honetan, hain justu gaur ezagutu dugunean gorroto delituen estatuko rankina eta ranking honetan nola gelditzen den Hego Euskal Herria. Hego Euskal Herrian gorroto delituen tasa Espainiako bataz bestekoaren gainetik baitago.
11: Hala dio Espainiako Barne Ministerioak 2025ari dagokionez kaleratu duen inkestak. Nafarroa bigarren postuan ageri da estatu Espainiar mailan eta Euskal Autonomia Erkidegoa berriz laugarrena, arrazakeriakin eta xenofobiarekin lotutakoak dira gorroto delitu gehienak eta atzetik datoz homofoboak eta gora egin dute halaber azken urtebetean bereziki ideologiari lotutako delitu kopuruak.

0: arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Goiz osoan zehar kontatzen ari gatzaizkizuen modura istripu oso larria gertatu da gaur goizeko 9ak eta 4denetan AP8an Elgoibar parean Bilborako noranzkoan. Oraindik argitu ez diren arrazoiengatik furgoneta batek eta kamioi zisterna batek talka izan dute ezbeharren ondorioz. Ertzantza gonbidatuta jorretarako bidean zihoazen furgonetako 5 bidaiariak, 5 foru poliziak hil egin dira eta kamioi gidaria bestalde zaurituta eraman dute erietxera. Elgoibarko mendi errepide batetik ari gara ikusten Euskaderatiko unitate ibiltaritik horrez behar lekuko mugimendu osoa igotzalkorta arratsaldean.
2: Arratsaldea Maite, azken urteetako trafiko ezbehar larrienetako azalantzari gabe Elgoibarkoa begi aurrean duguna azaltzen saiatuko gara. AP8an Bilborako norabidean Elgoibar herria igaro eta AP batera Gasteiz edo Debagoienera hartzeko irtera pasa orduko 40 metro eskasera furgoneta bat ikusten dugu, gaina zapalduta du eta bazterra jota dago. Aurrera siago zisterna kamioia alderik alde eltzanda, Bilbo eta Donosti alderako errepide zatibana oztopatzen du. Eta oraintxe zainak ikusten ditugu, AP bateko irtera horren errei bat hartu berri dute, nonbait ikuskapen lanak egiten ari dira zuzenio moduan istripua nola gertatu den argitu nahian. Argi dakiguna furgonetako bidaiariak, 35 eta 56 urte bitarteko 5 foru polizia hil egin direla, kamioi gidaria zaurituta Donostia ospitalera eraman dute. Goizeko 9ak eta 4 inguru ziren istripua gertatu denean, autobidaren gainean dagoen hemen gertuko Elgoibarko baserri bateko emakumearen testigantza hau.
3: 9:30 inguruan edo urten dut etxetik etxaurrera eta entzut ambulantziak, ba bomberuk ez dakit baina sirenak eta sirenak. Ta gero guntxe pasau da helikopteru gure baserreganetik eta ba sustaunez, pentsatu ze pasau oso zer potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
2: Bost gorpuak eraman dituzte mendik, istripu lekutik, 11 aurretxoan Donostiarako norabidean errei bat zabaldu dute, ilara txikiak sortzen dira uneotan Donostia aldera, eta erabat itxita dago Bilborako norabidea errepidez zarretik N634-tik, edo esan bezala AP batetik bertatik ari dira uneotan trafikoa desbideratzen, trafikoa motela da, baina ilararik ez Bilbora bidean. Bidegi jakinarazi duena, onintza lankideak esaten zigun bezala lehen, gauera arte horrela jarraituko dutela mozketek, garabiak kamioiak endu eta errepidea erabat garbitu arte.
0: Eskerrek asko igotzalkorta ezbehar lekutik Bingen Zupiraren saila bere alatera da doluminak ematera eta Nafarroko foru gobernuak ekitaldi instituzionala iragarri du hildako 5 foru poliziak behar bezala gurtzeko. Javier Remírez foru gobernuko bozera maleak emandu albistea Andoni Amado Ziruña arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, egun tristea eta beltza izaten ari dela onartu du Javier Remírez ekentzun.
5: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Por eso desde aquí, como digo, queremos trasladar nuestro cariño, nuestro apoyo.
4: Bost hildakoei gorazarre egin die foru gobernuko presidente ordeak eta euren zerbitzuengatik eskerrona adierazi die istripuan zendutako 5 agenteak istiluen kontrako brigadako kideak ziren, 5 gizonezko 35 eta 46 urte bitartekoak eta ertzainak iurretan duen basera zihoazen hainbat material probatu eta bi polizien arteko ikastaro batera. Ezbeharra jakin denetik dozenaka izan dira elkartasun eta samin mezuak, Asi Pradales eta Txibite lehendakari eta presidentetik, biak alabiak naigabetu eta atsekabetuta, Nafarroko alderdi politikoak edota Aider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia jarraian, eta baita Espainiako erregearen edota Espainiako barne ministroaren partetik. Hildako 5 agenteek agurre ekitaldi instituzionala izango dute Remírezek aurreratu duenez.
5: El Gobierno Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
4: Zehazteke dago hori bai, noiz eta nola gauzatuko den eta dolu egunik ezarriko den ere ez du esan presidente ordeak. Nafarroko gobernuaren izenean jasotako elkartasun mezu eta doluminak eskertu ditu Remírezek eta foruzaingoak bidali duen mezu batean ere polizi gorpuaren memorian arrasto sakon utziko duen kolpe honengatik jasotako babes mezuak eskertu ditu.
0: Eskerrek asko Andoni, urte asko egin behar da atzera zorionez. Gurean halako larritasuneko beste trafiko ezber baten arrastoa topatzeko Mertxe Etxeberria.
6: 2010-ko apirilak arrasto beltza utzi zuen benetan Gipuzkoako errepidetan. 10 egunen buruan bi ezbehar oso larri izan baitziren. Elgoibarren bertan N634 errepidean 4 gazte Eibartar hil ziren eta beste pertsona bat zauritu. Auto batek eta furgoneta batek aurrez aurre talka egin ostean eta 9 egun beranduago Orion beste 4 hildako utzi zituen kasu hartan AP8 autopistan ezbeharrak bidetik atera eta auto batek izan zuen ezbeharra bide seinale bat aurrez aurre jo eta kolpe bortitzaren ondorioz tokian bertan hiltziren 4 bidaiariak 3 zaraustar eta oriotar bat. Nafarroako errepidetan berriz 2004an izan zen azken bi hamarkadauetako ezbeharrik larriena, 5 pertsona hiltziren Lizarrako saiesbidean N311 errepidean, taksi batek eta auto batek aurrez aurre talka egin zutenean Bilatuertako eta Iruñerriko bi senarremazte zeuden hildakoen artean.
1: Goizak gaur.
0: Nafarroan bestalde alderdi politikoek gaur aurkeztu dituzte parlamentuan eratutako ikerketa batzordeko ondorioak. UPNren ustez, frogatutzat gelditu da legezkanpoko jarduerak izan direla esateko Belateko tunelen esleipenean eta Maria Txibite lehendakariaren dimisioa eskatu du talde regionalistak. PSNek geroa baik eta EH Bilduko ordea hainbat prozeduretan irregulartasunak onartu arren eskuartze politikorik eta ustelkeriarik egon denik baztertu egin dute euren ondorioetan. Aitor Perez kontaiguzu, arratsaldean.
7: Arratsaldeon, entzundako 43 testigantzen eta aztertutako dokumentazioaren ondotik, Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak argi du ondorioa. Maria Txibitek dimisio eman beharko luke.
8: María Chivite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán.
7: Santos Cerdánen eta Antxon Alonsoren ustezko ustelkeria sareari Nafarroako gobernuaren esleipenak lortzeko atea zabaldu ziola leporatu dio lehendakariari. Ibarrolaren ustez, Belateko esleipenean esaterako, legez kanpoko jarduerak frogatu dira ikerketa batzordean eta eskuartze politikoa ere. Regionalisten oso bestelako ondorioak berriz adostu dituzte PSNek geroa baik eta EH Bilduk. Ez dute ustelkeriarik ikusi, ez politikarien, ez eta enpresa edo funtzionarioen artean. Entzun horren ez urren, Javier Lekunberri PSN, Adolfo Araiz EH Bildu eta Pablo Azkona geroa bai.
9: Que ni las empresas, ni los funcionarios, ni los políticos han tomado decisiones que podrían entenderse como corruptas.
10: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
11: Que las discrepancias detectadas evidencian la necesidad de reforzar las garantías procedimentales.
7: Ondorio horiek sinatu ez dituena kontigo zurekin izan da koalizioa badator ustelkeriarik frogatu ez dela esaterakoan, baina azpimarratu nahi izan du ere botere ekonomiko eta politikari batzuen arteko harreman estuegia frogatu dela. Ondorio hauek guztiak datorren astean ikerketa batzordean bozkatuko dira.
0: Iruñetik atera gabe bitokiles eskuimuturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatutako ekitaldien arira izan diren istiloei lotutako operazioak zabalik jarraitzen du. Espainiako poliziak gutxienez azken ordukoaren arabera 28 lagun atxilotu ditu desordena publikoko delituak leporatuta.
12: Kopuru hori eman berri du bai Espainiako poliziak 28 liratekeela gaur Iruñerrian atxilotutakoak Azpilagaina eta Iturra mauzoetan iazko urrian izan ziren istiloekin lotura dutelakoan. Gogora dezagun aurretik ere izan zirela atxiloketak auzi honekin lotuta, bai iazko azaroan 3 pertsona atxilotu zituzten eta aurtengo otsailean beste bi. Kilesen kontrako protestetan parte hartu zuten taldeek elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako 7etarako Iruñeko Navarrerian.
0: Madrilen Leire Díez militante sozialista ohiak ustez PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko helburuz eratu zuen sareari buruzko ikerketaren arira UCO Guardia Zibilaren txostenak informazio berriak kaleratu ditu. Leire Díezek gobernuko goikoen babesa zuela, pertsona gisa aurkezten zuela, bere burua hainbat bileratan. Oiane Perez kontaiguzu.
13: Arratsaldeon, Guardia Zibilaren UCO unitateak ondorio bat ateratzen baitu, auzi honetatik guztitik Leire Díezen taldearen helburu nagusia, gobernuaren interesak babestea zela, eta baita Pedro Sánchez gobernu presidentearen interesak babestea ere. 500 orrialdeko txosten batean UCOk dio, Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, berak zehazten zizu Ezkela rolak eta aginduak eman beti ere hori bai Santos Cerdán PSOEren antolakuntza idazkariaren agindupean. Izan ere, Santos Cerdán ez Guardia Zibilak dio talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela PSOE alderdia bertako kideen bidai edo gastuak ordainduz edo alderdiaren egoitzak utziz bilerak egiteko gaineratzen du 22.000 euro ordainduz izkiola PSOEk Leire Díezi horretarako faktura faltsuak erabiliz edo hainbat sozietate, elkarte horietako bat Andaluziako kontseilarioi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio etxean. Baleire Diezen auziaren sumarioa ezagutzen ari garen bitartean, adierazpen hauek egin berri ditu oraintxe Pedro Sánchezek Bartzelonan.
14: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
13: Aste honetan bertan jarriko duela martxan datorren urteko aurrekontuak prestatzeko prozesua, agerian utziz ez duela hauteskundeak aurreratzeko inolako asmorik.
0: Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira bestalde bihar komunikabideen aurrera legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratua aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia izango da Esteban eta Andueza elkarren ondoan igerilekuaren memeark eragin zuen etenaren ostean. Azken hilabetetan ez dute izan apenas elkarrezketarik, baina badirudi berradiskidetzeko irudia utzi nahi dutela bihar. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
15: Arratsaldean bai, astelenean, Nadia Kalbinok Bilbon eskaini zuen hitzaldian, elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetzearen hasiera behar bada, hainbat astez, estelako izan bien arteko elkarrizketarik, eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiote elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSR-en artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisi alertarazi zuen Estebanen igerilekuaren irudi manipulatura.
16: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozio dan beste partidu baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu hartu.
15: Krisi arkeztan da egin zuenetik bost aste pasadira, duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
17: Noski baiet, nahi duenean, deitzi daka.
15: Ba ezin jakin nork deitu duen nor, baina bihar elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean, Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bateratua aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimen azarago asmo politikoa ere badagoela. Erakutsi nahi dute, bi alderdiek elkarrekin lan egiten dutela. Bien bitartean, Estebanen irudiak Euskadiko sozialisten sareetan jarraitzen du.
0: Gorutzetako erietxean, bi goikargudunek dimititu dute azken orduotan, medikuen grebak eragindako tentsioaren ondorioz beti ere osasun sailaren arabera. EH Bilduk eta Sumarrek ordea Jaurlaritza medikuen protesten atzean ezkutatzen ari dela uste dute. Rebeka Ubera EH Bilduko eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideek azpimarratu dute Alberto Martinez osasun sailburuak badituela eskumenak medikuen lan baldintzak hobetzeko Madrilen zain gelditu beharrik gabe. Ubera eta Hernandez urnez urren.
18: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
19: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza y usa como parapeto la huelga de médicos para atacar simplemente al Ministerio de Salud gestionado por la coalición Sumar.
0: 60 herrialde baino gehiagotako aditu gizarte eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira bestalde Donostiako Kursalen ekainaren 16tik 18ra osasunaren mundu erakundeak eta Imsersok euskal erakundekin batera antolatu duten adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien kongresuan. Adinekoen inklusio digitala, parte hartzea, jasangarritasuna, mugikortasuna edota zainketa bezalako gaiak jorratuko dituzte bertan Sisto Iturriaga Goitia.
20: Hiri lagunkoien kongresuaren 3. edizioa izango da 2011an Dublinen eta 2013an Quebecen egindakoen ondotik kongresua Donostiarentzat bereziki garrantzitsua dela adierazi du Jon Insausti alkateak besteak beste hiriak dituen ezaugarriengatik.
21: Lau Donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa beraka dijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta horixe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
20: Nerea Melgoza, ongizate eta erronka demografikoko sailburuak eta Aider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak berriz nabarmendu dute, Euskadik eta Gipuzkoak arlo honetan egindako lanaren aitortza dela kongresua Donostiara ekartzea. Agustin Martinez, Imsersoko ordezkari eta kongresuko presidente ordeak, Euskal Erakundeen implikazioa eskertu, eta jakinarazi du ezin izan dituztela, kongresura etortzeko eskari guztiak onartu, 2000-tik gora zirelako. Kongresuaren edukiak herritarrekin partekatzeko asmoz, Lagunkoia plaza izeneko espazioa jarriko dute kursalaren kanpo kaldean, eta hainbat ekitaldi antolatuko dituzte bertan.
0: Ordubiak eta 22 asilo eske Gasteizera iritsi kalean bizi behar eta igandean gauak pasatzeko aterperi gabe gelditu ziren maliarrek badute berriz ere lo non egin Salburuko harrera sareari eta Gasteizko hainbat eragileri esker. Hainbat lokal egokitu dituzte maliko errefuxiatuak ez daitezen kale gorrian gelditu. Iñaki Odriozola, Gasteiz, arratsaldean.
2: Arratsaldean, behin-behineko konponbideara erakunde publikoen utzikeriaren ondorio zartu beharreko neurri improvisatua Salburuko harrera sareak salatu duen maliarrak hartzeko lokalak egokitu dituzten eragileekin eskertute hitz egiten dute harrera sareko ordezkariek.
3: Beste behin ere, herri mugimendua izan da egoerari aurre egiteko pauso eman duena. Gasteizko atea jo eta erantzuna berehaloko izan da. Benetan unkituta eta eskertuta gaude jasotako elkartasunarekin.
2: Igandera arte, Gasteizko bi parrokiatan igarotzen zituzten gauak maliarrek harrera sarearen eta Elizbarrutiaren arteko akordio bati esker, hilabete hotzenak igarota bukatu zen hori ordea, eta Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainak esan du ardura instituzionala dela eta ez eurena.
22: Sí, pero que lo que no queremos es prolongar una situación de injusticia institucional. Pues que la
2: laguntzeko prest daudela azaldu du, baina arazoa betikotzerik ez dutela nahi. Nerea Melgoza Jaurlaritzako erronka demografikoko sailburuari ere galdetu zaio gaiaz, eta Jaurlaritzak gehiago ezin duela egin esan du beste behin, eta Espainiako gobernuak migrazio eskumena emango balio, konponduko luketela arazoa esan du.
0: Europar batzordeak subiranotasun teknologikorako neurri sorta proposatu berri du, 27 estatukideen autonomia digitala bultzatzeko. Bruselak asmoa du adimen artifiziala interneteko odei zerbitzuak eta txipak bertan ekoiztea bultzatzeko. Europak adimen artifizialaren kontinentea bilakatu nahi du eta horretarako Estatu Batuetako eta Txinako hornitzaileekiko menpekotasuna murruztu nahi du Europar batzordeak. Brusela, Aitor Sagarzazu, arratsaldean.
23: Arratsalean bai, bi lege proposamen aurkeztu ditu batzordeak. Batetik, adimen artifiziala garatzeko ikerketa eta berrikuntza bultzatu nahi dituzte, eta helburu klimatikoekin bateragarri egingo dituzte. Batzordaren helburua da datu zentroak hirukoiztea datozen 7 urteetan, eta horretarako baldintzak zehazten dituzte legean. Hodeiari dagokionez, datu pribatuak eta aplikazio kritikoak babestu nahi dituzte Europan gera daitezela, eta horregatik enpresak bultzatuko dituzte 27 gobernuek hornitzaile Europar gehiago erabil dezaten. Entzun Genabirkunen subiranotasun digitaleko komisarioa.
24: Europe wants to be in the position to make its own choices, avoiding risky dependencies on single dominant suppliers, one company or one third country.
23: Eta bestetik, 2023ko txipen legea betu nahi dute, txipen legea 2.0 delakoaren bidez. Erdiero alen garrantzia zuartuta, ekoizpen handitu nahi dute batasunean, baita adimen artifizialean erabiltzen diren txipak sortzeko gaitasune indartzea ere. Proposamen nausia orain, 27 estatuak eta parlamentuak negoziatu beharko dute.
0: Mitos, adimen artifizialeko azken ereduak mundu guztia alertan jarri du, zibersegurtasun sistema aurreratuen entzat, orain arte ezagutu gabeko mehatxua izan baitaiteke. Nahikoa komenditu 10 minutu, edozein erakunde edo enpresako softwareetan zituztenik ere etzekiten segurtasun zuloak edo aulesiak topatzeko. Enpresak eta erakundeak ez ezik, gobernuak ere kezkatuta dabiltza, gaizkileen eskuetan, azpigitura estrategikoetan edo defentsa sistemetan triskantza egin dezaketela beldur baitira. Euskadi Irratiko faktorian adituekin hitz egin dugu, hainbat arrabots sortu duen mitos zer den argitzeko. Pilar Goia.
25: Argindasareak, ospitalak, bankuak, estatuetako defensa sistemak edo zein enpresa estrategiko. Hauek denak kudeatzeko sistema operatiboetan sartzeko eta dituzten aulesiak topatzeko gaitasuna da mitosek, antza beste dozein adimen artifizialak baino asko azkarrago. Jon Badillo eta Unai Garziarena, EHUko irakasleak dira informatika fakultatean.
26: Mito zehazki erakutsi du, zibersegurtasunaren arloan, baditula gaitasun orain arte ikusi ez genitunak. Oso ona dela zibersegurtasunean.
27: Aulesiak eta aurkitzea ez da berria. Bai egia da, azkenean abiadura kontua garrantzitsua dela ere bai.
25: Eta albistearen zabalkundeak enpresak kezkatu ditu, eta ez gutxi, Igor Unanue, S21 SEC, zibersegurtasunerako enpresako burua.
1: Bai, bai, kezkatuta daude. Impacto handia izan du, eta iesen galera asko etorri zaizkigu beraien aldetik, zan, bueno, honek zer ekarriko du, eta nola defendituko geha, o nola ingo digu aurre, honek ekarriko duena. Yes. Egia da, marketing handia egon dela horratzea.
25: Marketing kanpaina bai, baina adituek ez dute ukatzen suposatzen duen arriskua. Aitor Urbieta Ikarlan Ekosistema Digital Ziberseguruaren arduradunak labur bildu du.
4: Gero eta hautasun gehiago saiatuko dira aurkitzen eta gero eta konplexuagoak.
25: Baina bada beste kezkarik, orain arte gutxi batzuren esku dagoen mitos adimen artifizialari buruzko informazioa partekatzea eskatu dute.
1: Beharrezkoa da, informazio hau denek behar dute. Fabrikante guztiek daude oso urduri, zaskenean beraien sistema guztiak daude arriskuan vulnerabilitate horiek publikatzen balin badira, eta ez balin badituzte zuzentzeko almenik, ez da.
25: Eta bada ezpada oharra ere egin digute, mitosen antzekoak seguru aterako direla atzetik. Gakoa da, zuloa atzeman eta remedio jarri bitartean, hackerrek aukerarik ez izatea min emateko.
0: Errekalde auzoan 400 etxebizitza berri eraikitzeko proiektu aurkeztu du bestalde gaur Bilboko udalak. Hainbat hamarkadatan industria jarduerekin lotutako 17.000 metro kuadrotik gorako eremua biziberritu eta herritarrentzako berreskuratzea aurreikusten du plan berezi honek. Bilbo Janire Geren Abarrena, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon. Severo Unzue eta Díaz Enparantza doktorearen kaleen arteko eremua da biziberrituko dena, 10 industria pabilioi eraitsi eta 17.000 metro kuadrotik gorako eremua herritarrentzako eskuratuko da. Bertan, datorren urtean hasita, 400 etxebizitza berri eraikitzea aurre ikusten da, ia erdia, babes ofizialekoak urrats garrantzitsua Asierra Baunsa hiri antolamendurako zinegotziaren hitzetan.
6: Azpimarragarria dela, batez be etxe bizitzari dagokionez, momentu honetan non etxe bizitzak eraikitzea den garrantzitsua dan, 400 etxe bizitza barri lortzea Bilbon, lehen erabilita zeuden lurreremoak berraituz eta berrerabiliz, oso garrantzitsua dela eta genera etxe bizitza babestuak eta tasatua bebai lortuz.
5: Etxe bizitzez gain, auzokidei zuzenduriko erabilera publikoko ekipamenduak eta ia 3.000 metro kuadroko lorategi eta gune berdeak eraiki eta 400 zuhaitz berri landatuko dira.
0: Eta sarreran agindu dizueguna beteta, goizeko 9:00 eta 4:00 zirela gertatu den ezbehar horren inguruko azken ordua bildu behar dugu. Elgoibar, Igaro eta Ibarrera iritsi baino lehenago AP8tik AP1 hartzen den bihurgunean izan da ezbehar larria. Kamioi zisterna batek eta furgoneta batek talka egin dute. Furgonetan zihoazen 5 bidaiariak, 5ak foru poliziak hil egin dira. Igotzalkorta azken ordua.
8: Elgoibar, Igaro eta Berehala bai AP1eko irteerak 8:00 bat egiten duen lekurretan ertzaintza ikuskapen lanak egiten ari da uneotan, ezbeharra nola izan den argitzeko datuak biltzen nunbait. Irtera horretatik 40 metrora izan ere furgoneta ikusten dugu, gaina zapalduta eta bazterra jota, aurrera xeago zisterna kamioia alderik aldetzen da, Bilbo eta Donosti alderako errepide zati bana oztopatuz. Gogoratu, furgonetako bidaiariak 35 eta 46 urte bitarteko 5 foru polizia hil egin direla, kamioi gidaria zaurituta Donostia ospitalera eraman dute. Donostiarako norabidean errei bat zabali da, ilara txikiak sortzen ikusten dugu hemen tarteka Donosti aldera, erabat itxita dena Bilborako norabidea zati honetan, errepide zarretik NS-34tik eta AP1tik bertatik ari dira trafikoa desbideratzen, norabide honetan trafikoa motela da. Gauera arte, trafiko mozketei bere horretan eutxiko zaie, bidegi jakinarazi duenez, garabi batek kamioia kendu eta errepidea erabat garbitu arte.
0: Eskerrik asko Igotz Alkorta, trafikoan balda aipatzeko besterik onintza.
9: Bai, Lezon duela minutu gutxi, Gipuzkoa 636 errepidean bi ibilgailuk talka egin dute, pertsona bat zauritu da, autopilaketak daude bi noranzkoetan.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
10: Egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, bereziki Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta temperatura oso atsegina izango da. Kostaldean 22-23 gradura egoko da eta barnealdean 26 edo 27 bat gradura. Beraz giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berri ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako bihar.
11: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez zisteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiral honetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
7: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5ean eta 6ean. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
12: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
13: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, un exclusivo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
12: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14ra arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
14: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Larun batean Ziburuko disko eta liburu azokaren txanda izango da eta horretarako gonbitea, ezta?
1: Hori da, Durangoko azoka izaten da zite importantena da hundiena zalantzarik gabe argitaletxe eta diskoetxeentzat, baina beste azoka batzuk ere badira. Lengo larun batean Zarautzen literatura kantoratu zuen azoka eta azte honetan larun batean Ziburu kartuko du disko eta liburu azoka. Zarautzen bezala bi plan egin litezke Maite, Ziburun ere hondartzara joan eta ondoren azokara arrimatu edo alderantziz. Gurekin berala antolatzaileak Maite Arratsaldeona pasa.
0: Bari nintzen pentsatzen zer da torren, ze guraldi Ziburun larun batean.
1: Eure egin da ere, uraren temperatura oso atsegina.
0: Gero arte.
1: Gero arte.

0: Zan ere Bilboko Arriaga antzokiak gaur jakinarazi du denboraldi berriko 26-27 denboraldiko programazioa. Programazio luzea eta era askotako proposamenak dituena, musika, antzerkia, dantza, gero errepasatuko ditugu. Murgilduko gara Arriagaren denboraldi berrian. Aurreko baten iragarri genizuen gainera, Arabako Eskuernaga herrira etortzekoa zela organoa jotzera 100 urte dituen Montserrat Torrent. Ostiralen hariko da Montserrat Torrent, Eskuernaga herriko Andres Apostoluaren elizan. Montserrat Torrent, 100 urteko organo jotzaile Bartzelonarraren ibilbidea errepasatuko dugu gaurko saioan. Jende askoren organo irakasle izan da Montserrat, esate baterako bere ikasle izan zen Oskar Candendo, organo jotzailea. Oskarrek esan digu, meritu izugarria duela Montserratek, bera instrumentua jotzen hasi zen garaian, gizonak besterik etzelako langintza horretan aritzen.
1: Orokorrean garai hartan emakumeek leku gutxiago zeukaten, ez? Orokorrean eta organo munduan are gehiago. Orduan lan handia eta indar asko behar da mundu horretan zerbait egiteko eta tradizio bat sortzeko, berak egin duen bezala.
0: Oskar Candendo, Montserrat Torrenten ikasa izandakoa, zuzenen entzuteko aukera ere bada, bihar joko du organoa Oskarrek Gasteizko Karmengo elizan. Ekaina hasi berri dugun honetan, iraila eta zinemaldia urrun ikusten ditugu, baina konturatu orduko hemen izango dira. Maialen Beloki datorren urtetik aurrera Donostiako zinemaldiko zuzendari izango dena lehendabiziko aldiz entzun dugu gaur, haren izendapenaren berri izan ondoren. Maialen Belokik ongi ezagutzen ditu zinemaldiren tripak, zuzendari orde delako eta beraz naturaltasunez hartuko du Jose Luis Rebordino sentokia. Bera intaldiari buruzko lehendabiziko zertzeladak manditu, entzun Beloki.
2: Etorkizuneko zinemaldiak ez du bilatuko gaur egungo jaialdiarekin erabat austea, baina bai helburuak eguneratzean eta funtsezko programa batzuk gaztetzea. Espainiako eta Latinoamerikako zinematografiei arreta berezia emango die gure nazioarteko film aukeraketak. Eta euskal zinemaren, naiz Europako hizkuntza ez hegemonikoetan egindako zinemaren aldeko apustu irmoa egingo dugu.
0: Maialen Belokek eta Jose Luis Rebordinosek biek aurkeztu dute aurtengo zinemaldiaren kartela, Ricardo Darín, aktore argentinararen irudia duena. Liburu ugari, gaur jaso ditugunen artean, Jorge Oteiza hobeto ezagutzeko liburua Pamielak plazaratu duena. Liburutegi etxe horretik bi gauza, arratxean gaur Oiana Aranaren poesia lana, zeru hemen izenekoa, arratxean katedraren telonero izaten da astelenetan, eta katedrako nagusia idazleare bada. Bilboko liburu azokak 7 kale sari emango dio Kepa Iribar lankideari. Keparen azken liburua Erleen azken ziztada izenekoa. Hauxe, arratxean saioan Kepak bere liburuan agertzen diren musikez esandakoa.
3: Musika, musika gustatzen zait, entzuten dut, nire bizitza.
4: Idazterakoan ere bai,
3: kuriosu ez. Idazterakoan ez. Baina musika dago gainera, bi eratara dago musika novela honetan zehar. Batetik dago garbi adierazita, musika dela, osea, kanta hori entzuten ari direla, momentu horretan, kantaren zatiak eta bar, adieraziz. Eta gero dago beste bat, beste erabat, eta da narrazioan zehar
4: esaldiak.
3: Kanta baten esaldi bat sartuz. Ondo etortzen delako nire ustez, ondo datorrelako. Eta hori egia esan, hori bai kasualitatez gertatu zitzaidala, ze momentu batean idazten dut, Aitor esnatu da, leioti begira jarri da, eta laino ilunak ikusten dut. Eta horrez zitzaidan burura idatzi orduko, deliriunen laino ilunak ikusten, goizean goizo zeruan, eta horlaxe idatzi nuen.
0: Ba, kepari deliriumen kanta akordura etorri zitzaion bezala, guri ere etorri zaigu ba.

0: zorionak gaur Bilboko liburu azokan saria jasoko duen Kepa Iribar lankideari, zazpikale saria, emango diote. Egian, Kepa Iribarren liburua topatu dugu eta beste liburu batzuk ere topatu ditugu berri-berriak, adibidez, 20. Mendeko artean eragile izan zen Jorge Oteiza euskal artistaren obra gertutik ezagutzera animatuko gaituen liburu aurkeztu du gaur Pamil argitaletxeak. Para conocer a Oteiza da liburuaren izenburua eta lagun askoren artean idatzita dago, 37 lagun aritu dira. Hoien guztien koordinazioa Jose Luis Baquedano, zinegile idazle eta Oteizaren lagun izandakoak egin du. Aimar Perez.
1: Oteizaren obraren oihartzuna gaur egun oraindik nabaria da. 50. hamarkadatik aurrera Jorge Oteizak eskultura, pintura, arkitektura, poesia, estetika, zinema, antropologia, hezkuntza eta politikan lan esanguratsuak egin zituen. Para conocer a Oteiza liburuak bizati ditu. Lehenengoak Oteizaren obra eta artista bera ezagutzen dutenen iritziak jasotzen ditu eta bigarrenean aldiz artistaren argazkiak aurkitu ditzakegu, Lander Majuelo.
2: Topatuko duguna da, azken finean, Jorge Oteiza pertsona eta artistaren begirada poliedriko bat. Nik uste liburua berezia dela eta garrantzizkoa eguneratzen duelako Jorge Oteizaren figura eta lana. Bera izugarri garaikidea izan zen pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin geldituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatxu, nola ez interes garri eta zentzu horretan ere erantzunak eskaintzen dituen autore gisa.
1: Oteizaren ibilbide artistiko eta pertsonala beti egon da bere izaera ameslariagatik erabat baldintzatua. Horregatik liburua idazteko Baquedanok 37 egileren lanak koordinatu behar izan ditu ikuspegi ezberdinak jasotzeko asmoz.
0: Kataluniako abeslari bat, segidan Ana Andreu bere izena. Bai, Kataluniako kantari badau, Ana Andreu, Paul Guas, idazle katalanak gomendatu ohi du abeslari hau, Ana Andreu, eta gaur haren itzulpen bat dakargunez, aproposa iruditu zaigu kultur leiora ekartzea. Txalapartak, Paul Guas, idazlearen lehendabiziko novela itzuli du Bihotzean Napalma izenekoa. Idazlea euskaratzen den edabizeko aldia da, baina ez dirudi azkena izango denek. Egon Hortazak, ondo egozo.
3: Bihotzean Napalma Paul Guas idazlearen lehen eleberria itzuli du Txalapartak. Originala 2021 arkitaratu zen eta ordutik geroztik ibilbide luzea egin du. Anagrama arkitaletxeak antolatzen dituen sarien irabazlea aukeratu zuten esaterako 2021 eta 2024an The New Yorker aldizkarian urteko liburu onenetakoen zerrendan sartu zuten. Bazterrak nahastu dituen distopia da Bihotzean Napalma, Fahrenheit 451 estilora Ibai Sarasua.
4: Proposatzen duena da leku zehaztu gabe bat, protagonista zehaztu gabe bat, eta hondamendi erabat zehaztu gabe bat. Fabrika baten izan da hondamendia eta horren ondorioz gizartea militarizatu egin da, han egosten du nolabait Paul Guaskek bere mundu txiki hori.
3: Eta mundu txiki horretan kokatzen ditu alaber pertsonaiak, Gorka Berezi hartuaren garondoan nobelak 80ko hamarkadako belaunaldia du protagonista, eta Bihotzean Napalmak berriz 80ekoa.
4: Hain zuzen Paul Guask, ba gure belaunaldikoen adin berekoa delako, planteatzen duelako mutil gazte bat, gizarte gogor militarizatu batean, familiatik datorskion min, trauma eta gainera, azken finean mutil gazte marika maritxua da, eta hori guztia nola bizi izan duen, nola garatu duen, luze honetan.
3: Eide Rodríguezen Bihotz handiegia nobelako esaldi batekin hasten den eleberria ez da ordea, eskubideak adostean argitaletxeak proposatutakoa, Inigo Satrustegi editorea.
5: Liburu honen eskubideak negoziatzen hasi ginenean, eskaini ziguten orain Paul Guaskek atera berri duen reliquiaren itzulpena egiteko aukera, eta oso eskerturik esan genien, momentu honetan interesa genuela Paul Guask itzultzeko, baina bereziki interesatuta gaundela Bihotzean Napalmak egin zezakeen ekarpenaren gatik.
3: Hizkuntza gutxituen gaia lantzen duelako, gizontasun hegemonikoa zalantzan jartzen duelako, edota ekologismoaren gaia lantzen duelako aukeratu dute Bihotzean Napalma. Ilunetatik aurrera, euskaraz ere irakurgarri den eleberria.

0: Durangoko liburu azoka izaten da abenduan Euskal Kulturaren plaza handia, baina badira urtean zehar beste plaza batzuk, beste azoka batzuk ere, adibidez Sarako idazle biltzarra Pazko Astelenarekin. Pasaelan batean egin zuten Zarautzen literaturak antolatzen duen Zarauzko azoka, eta bada beste hitzordu bat urtez urte sendotuz joan dena. Euskaraz Baikara lelopean egingo dute aurten Ziburuko liburu eta disko azokaren 7. edizioa. Ekainaren 6an, larunbatean izango da Ziburuko azoka, eta aurten 41 argitaletxe eta diskoetxe izango dira Ziburun. Liburu eta disko ez gain, Ziburun konzertuak eta animazioak izango ditugu. Ladix Arrosagarai, Ziburuko azokaren antolaketan dabil. Ladix, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei, bai.
0: Bai, Ziburu zer da, Durangoko azokaren aizpa edo neba txikia?
1: Bueno, seme alaba aniz gaude, ne ustez, nahi bezu hor aipatu duzu Zarauzko literaturia, eta hauekin batera usatzen dugu Doinuele izeneko sarea, eta bertan duzu zortzi edo behati plaza biltzen garen, eta gure berezitasuna, Ziburuko eta besteena ere da, euskara utzezko plazak izatea. Beraz, huria berra Durangorekin behesten gaituen zerbait, baina ala ere dena gatoz nolazpeit Durangotik, nik ez da gazte oro itzapenak literaturaren inguruan, euskal literaturaren inguruan, ba, Durangotik ditut orduan. Badai, bide hortatikoaz, baina gira da, berroi urte berantago, berbara beste autu bat egin dugula, eta euskara gutzezko ekoizpenei, eta orokorki gure kasuan azteko Ziburun, sorkuntzari ematen dugu plaza, helburua baita egun oso bat euskaraz bizi alizatea, eta euskarazko sorkuntzaz, anitzaz eta aberatzaz gozatzea.
0: Bai, euskaraz Baikara, jarri diozue leloa, urtengo azokari, euskaraz Baikara, horrek badu bere esan nahia, ezta?
1: Bai, noski, nahi bezu guk kokatzen dugu hori beti testu inguru batean, literatura ere da mundutik aparte, edo erriek bizitzen ditugun egoeretatik aparte, eta arrazoin gehioz euskarazko literaturaren kasuan, euskararen egoeraren barruan kokatua baita, badakigu zelarrialditan dagoen, bada urteak guk ere gure aldetik azokaren inguruan larrialdi egoera aipatzen dugula, eta entzuzen ere, hori izan zen, Ziburuko azoka duela 7. urtea dugu orten, horren sortzeko helburua hori izan zen, arnaz une bat, gure ez da gune, zenta ezpaitu urte osoan irauten, Ziburun euneko 12 nunbaitan gara euskal iztunak, ba, euskal iztun hauei proposatza egun bat bederen, ba, Euskal Herrian osoki, naturalki, gozoki, libereki zenitzea, euskaraz pasatu segun oso bat Ziburuko plazan, eta antolaketa Ziburuko baltzan elkertak eramaten baitu argia erabidearekin batera, nolazpait edadura nazionala du gure tipian, gure azokak edadura nazionala du, argitaletxak mugaz bialdetakoak, antolatzaileak, eta publikoa ere, ba, Gipuzkoa eta Nafarroatik jende aniz ere gobiltzen da Ziburura, eta ba, Euskal Herri nazio euskalduna edo ospatzeko eguna izaten da.
0: Bueno, ze antolatu zuelarun baterako Ziburun, erakus maiak izango dira noski, jendeak liburuak eta diskoak eros ditzan?
1: Bai, nahi bazu, amarretatik, ba, ordu bat arte, gero bazkaltzeko garaian ordu batetik iruak arte itxita egoten da, eta gero iruetatik 7 arte, ba, egun osoan, bada, gunen nagusia da karta nagusian hori goten diren 41 argitaletxek beren ekoizpenak, eta asko nobedade ere, udaberriko nobedadeak, baina ez bakarrik, aurkezten eta saltzen dituzte, eta horren ingurian, ja ordu erdi guziz bada proposamen bat, urtean egunean zehar badira 6 liburu aurkezpen, 6 berritasun edo nobedaderen aurkezpenak, egileekin batera, badira 4 kontzertu motz egana eta ordu erdiko kontzertuak izaten dira, kaspa txiki batean, formatu intimoago batean, baina nola erran, bai publikoak eta bai artistek preziatzen dutena, ba, jendea urbildute, ba, beste harreman bat sortzen da, eta zorre lautalderen ekoizpenak orkesteko modua da, bada humorezko saioa, do stand-up, zoik maitu zuzue biziki inglesezko hitzak ematea, ora?
0: Stand-up eta... comedy. Bai, oso modan jarri da hemen ingelesezko hitzak erabiltzea edo zen gauza esateko, bai.
1: Gehiegin egoztuko, baina hori beste gai
0: bera. Hori beste ez da bai gara, bai.
1: Ematen du bizkat, alako komplejo bat duguna, nasio arterat...
0: Euskarak hitzik izango espalu bezala, ez da?
1: Hori da, hori da. Ba, guk humorezko saioa erraten
0: dugu. Osangi,
1: eta urte guztiz egiten duguna, eta badugu ere beste... Zerbait berezia, zirri borroka deitzen dena, da improvisazio saio bat, bi bersulari eta bi marrazkilari elkarrekin gai batzu emanik eta improvisatzen dute jende aurrean. Eta aurrentzako ekitaldi bat ere izaten da beti goizez, ameketan plazatik urbilden bizikizoko polit batean, historiko batean, iturri zaharra erraten zaion dekoa.
0: Bai, ez...
1: Apizkal bada denetatik.
0: Denetarik ez, jakin bina piztu diazu zirri borroka izeneko ekimen horrekin, esan duzu bi bersulari eta bi marrazkilari, izenak hor dituzu, nortzu parte hartuko duten?
1: Bai, bersulariak Aitor Zerbie eta Elizabeth Etxandi, biak iparraldeko bigazte, biak lehiatu izan dira zira bat txapelketan, eta Elizabeth finalerat, binakako finalerat arribatu zen, eta marrazkilariak berriz, Eider Eibar, eta Don Campizzo nuri Benafartar.
0: Ah, bai,
1: beraz,
0: bai.
1: Neko ezaguna ere, lau gazte eta adur larrea izanen da gai emailet.
0: Bueno, autoz joaten bagara zibrura, aparkatzeko tokikete izango dira, du bestela garraio publikoare erabili genezake, ladiz, larun batean zibrura joateko?
1: Bai, hobe garraio publiko erabiltza, gero aparkatzeko manera bada, baina, hemen zentroa dena ordain duz egiten da, beraz... Inguruko hau zuetan tatopatzen alda, baina egia da, garraio publikoa erabiltza honen alitzateke da, baina bo usaian diendea kutsez ere, eta zera, afla da gero, eta denbora ederra balima da, eta eguraldi ona izango da,
0: bai.
1: Batzuek egiten dute eguneko, egun osoa etorri, eta baliatu ondak zara jaiteko, eta gero atzalea palian berriz etorri plazara, eta plazan badaude iruzpala uostatu plazaren inguruan, eta biziki giro gozoa sortzen da, egun osoan bada, egun osoko plana, edo bi horreduko txango bat egitea, eta bakotzaren nahia eta beharren eta ahalen arabera.
0: Bueno, aplan izugarri, atroaren larun batean, ekainaren seian, ziburura agartzea ziburuko disko eta liburu azokara. Baladiz,
1: bai, eta...
0: esan?
1: Bai, antzitu gauza bat erraten,
0: nintza
1: bat uste bai.
0: Nola ez?
1: Lehen aipatu ditut lau kontzertu motz.
0: Bai.
1: Eta horten bosgarren bat izan, normalki azoka bukatzen azazpietan, eta atzeko zortzietan izanen da, Jurgi Ikizaren kontzertua, hori Oinerri erakundearekin batera antolatua, berek egiten baitute topaketa egun hortan ziburun, eta ordan proposatu daukute, digute, ezera, Jurgi Ikizaren kontzertu di. Beraz, bere eguna behatzitan, oso ziterdi behatzitan bukatuko
0: da. Bukatuko da. Ba, esan dugu, plana eginda dago, datorren larun batean ziburura arrimatzeko disko eta liburu azokara. Ladiz, Arrosa Garai, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, Euskarateko kultur lehioan, besarka da bat?
1: Mire esker eta ongi etorri.
0: Lehen esan dizuegu Ricardo Darín. Ricardo Darín izango da Zinemaldiaren edizio berriko irudia. Zinemaldia, Donostiako Zinemaldia, eta Ricardo Darín lagun zaharra dira, eta azken 20 urteotan askotan etorri da Gipuzkoako hiriburura. 2015ean zilarrezko maskorra jaso zuen Truman pelikulan egindako lanagatik, eta 17ean Zinemaldiaren ohorezko sari nagusia jaso zuen Ainhoa Agirre.
2: Donostiako Wally High Studiok egin ditu bigarren urtez jarraian Zinemaldiaren sail ezberdinetako kartelak. Iaz genero zinematografikoak izan zituzten abiapuntu eta urten zinemaren industriako lanbide eta departamentuak. Kartel nagusirako Ricardo Darinen argazki bat aukeratu dute Sebastian Arpeseia argentinarrak ateratako argazki bat. Aktore polifazetiko horren mila aurpegiak erakutsi nahian, Darinen aurpegiaren irudia zati ezberdinetan banatu dute eta ondoren collage eran batu. Darin izango da, Zinemaldiaren irudi izateko aukeratu duten aurreneko Iberoamerikarra. Maialen Beloki, Zinemaldiaren zuzendari ordea.
3: Zilarrezko maskorra eta Donostia saria jasotzeaz gain, beste hainbeste filmekin izan dugu Ricardo Darín Donostian aurrez aurre. El aura, El secreto de sus ojos, El baile de la victoria, Relatos salvajes, Argentina 1985, eta ezin ditugu ahaztu bere ibilbidean zehar beste film hauetan egindako rol gogoangarriak. Nueve reinas, El hijo de la novia, Carancho, Everybody knows, El eternauta.
2: Maialen Belokik 2027ko urtarrilan hartuko du zinemaldiaren zuzendaritza. 75. edizioa zuzentzea egokituko zaio ba, baina hori datorren urtean izango da. Gaur-gaurkoz lanpetuta dabil aurtengo edizioa antolatzen, buru belarri horretan eta aldi berean Rebordinosekin batera zuzendaritza aldaketa prestatzen.
3: Askotan kalean eta abar galetzen diate zer den niretzako baita ere Jose Luis Rebordinosen ondoren hartzea zinemaliko zuzendaritza. Ni oso kontziente naiz gu erala ezaguna den arpegia edo hitza hartzen duen ahoa, ez, baino lantalde handi badagoela zinemaldiaren atzean ondo ezagutzen deguna ni sentitzen naiz Jose Luisen toke horren parte eta badakit Maialen Berokiren tokea dena baita ere zinemaldiaren lantaldearena izango da. Eta zentzu horretan esaten nuen baita ere, ba, oso seguro sentitzen naizela, ez? Lan hau egiteko, lantaldea ondo ezagutzen dudalako eta badakidalako oso ondo funtzionatzen duela.
2: 2027tik aurrera zer, zurtziaz jokatuko duela esan du, baina ez diela aldaketei beldurrik izango, eta arriskatu egin behar badu, arriskatu egingo dela. Euskal zinemaren aldeko apustu irmoa egingo duela adierazi du. Eta Espainiako zein Iberoamerikako zinemagintzen erakusleio eta etxe izaten jarraituko duela zinemaldiak. Gazteei eta askotariko erako zinema sortzaileei leku egita ere gustatuko litzaiokela gaineratu du.
0: Bueno, bazen segidan Donostiako zinemaldetik Bilboko Arriaga antzokira, Arriaga antzokiak datorren ikasturteko denboraldia aurkeztu baitu gaur. Abuztua eta ekaina bitartean, urren urteko ekaina bitartean, 70 emanaldi izango dira bertan. Antzokiak berak propio sortutako proiektuen alde egiten jarraituko du inguruko erakunden kolaborazioekin. Bilboko Arriaga antzokiaren programazioari errepasa eman dio Olatzarriola Bengoak.
4: Elkarlana sustatuz jarraitu nahi du Arriaga antzokiak datorren denboraldian, horiek horrela Leioako Kantika Korelarekin batera euskarazko opera garaikidea estreinatuko du txaldean John Sainz Rubiok zuzendua, Lamiako 1969. Publiko zabalari zuzendua, baina bereziki interesgarria gazteetan erabentzat. Publiko nitza erakartzeko nahi horretan sailka daiteke baita Arriagaren aterkia aurrentzako ikuskizuna Ane Pikazak zuzenduko duena. Aitziber Garmendia eta Kepa Errastik ere obra berria estreinatuko dute Arriagan, bi palillo eta karabina bat. Jose Ramon Soroiz protagonisten artean dituena, denboraldiaren bihotza berriz, Kalisto Bieito zuzendariaren hitzetan, Parisko Theater du Chaletekin 2018an Bieitok berak zuzendutako Johannes Passion izango da.
5: Mi equipo hemos decidido que el corazón de nuestra temporada fuera Johannes Passion.
4: Zuzendariaren hitzetan Johannes Passion aukeratzearen arrazoi nagusietakoa zera da. Obra honek gaur egun ere errukiaz, arduraz, giza duintasunaz eta besteak ulertzeko gaitasunaz hausnartzera garamatzala. Arriaga antzokia gainera maiatzean Europako antzerki konferentziaren egoitza izango da, baita loraldiarena ere, eta horren baitan nabarmentzekoa Tantiaka konpainiaren lan berria, eraikuntzarako materiala, Eide Rodriguezen eleberriaren antzerki egokitzapena. Gure mugen etatik aratago berriz, Malena Alterio eta Carmen Ruizen La Vida Extraordinaria lana nabarmendu daiteke, Sara Baras edo La Veronal Kompainia Dantza Arloan, eta umore puntua The Book of Mormon musikalarekin, sentimendoak berriz pilpilean, Carminoren fadoarekin. 71 ikuskizuna buztutik ekainera bitarte, beste ikasturte batez, Arriaga antzokia artearen eta publikoaren elkargune bihurtzeko.
0: Minoren fadoak entzungo ditugu bai Arriagaren programazio berrian. Azken apunte bat bukatu horretik, Bianako Printzea sariarekin batera jakin genuen talentu artistikoa sustatzeko sariaren irabazaren omenez ekitaldi berezi egin behar zutela gaur arratsaldean Baluarten, hain justu Maria Txibite presidentea Cristina Moreno tuterako ilustratzaileari eman behar zion saria. Baina gaur goizean Elgoibarren gertatu den bost foruzainen istripua dela eta ekitaldia bertan bera geratu da. Aurrerago egingo dutela iragarri dute Nafarroako Kultura saileko iturriak.
6: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
7: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
6: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Ama, badago gaztarik.
9: Ai, maitea, gaztanei baduzu. Zoaz bainu gelara eta jetzi latxak.
8: Urte gutxi barru, gerta daiteke, erronkariko gaztan nahi baduzu, zuk zeure etxean egin behar izatea. Zure esku dago hori ez gertatzea. Zure erosketan aukeratu Nafarroa. Nafarroako gobernua eta Reino Gourmet.
10: Euskararen jaia, Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobeitiko udala laguntzaileak Artikako kontzejua Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
11: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
12: Una kamioneta gri.
13: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
12: Pedro Márquez y su novia.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
15: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Espainiako poliziak gutxienez 26 pertsona atxilotu ditu Iruñan eta Iruñerrian pasaen urteko urrian, bitokiles provokatzaile fasistaren kontra protesta egiteagatik. Gaur goizean ematen ari da makrosareka da hau, esan bezala gutxienez eta iturri guztien arabera gutxienez 26 lagun atxilotu dituelako eta oraindik ere zabalik omen da operazioa. Gogoratuko duzuen moduan, pasaden urteko urrian, Bito Kiles, sasikazetari, muturreko sasikazetariak itzaldia eman izan zuen, Nafarroako Opuseko Unibertsitatean, unibertsitatez unibertsitate ematen aritzen itzaldien bira horren baitan. Beste unibertsitatetan istiluak izan ziren, eta itzaldia ekiditeko mugimendu antifasistak protestara deitu egin zuen, hainbat eragilek bat egin zuten, hainbat gazte eragilek bat egin zuten horretan, eta bada oldarraldi bortitzak izan ziren Espainiako poliziaren aurka, bai Opuseko kampusan eta baita Iturramako karriketan ere. Bada orain esan bezala 26 lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak gutxienez, horrexegatik eta erantzuteko mugimendu antifasistatik protestara deitu dute, elkarretaratzera deitu dute gaur arratsaldeko 7:30etan Nabarreria plazatik.
7: aterata. Guazen orain aldatzera, tono aldatzera, eta guazen orain errepidetatik iristen zaizkigun albiste txarrak ere errepasatzera. Izan ere, azken bi egunotan hiru pertsona izendu baitira Nafarroako errepideetan. Lehen da bizikoa kontatu genizuen, Burgiko 38 urteko bizilagun bat zendu zela hortxe bertan, Burgi parean. Hortxe bertan ere, Erronkarin, baina kasu honetan Belaguako mendatean Herbereetako 60 urteko motozale bat ere zendu zen atzo, erorikoa jasan eta gero, eta atzo ere Esteribarren Idoien bada Sarrigurengo 60 urteko bizilagun bat ere zendu zen bere kotxearekin bada bidetik atera eta gero. 13 pertsonak galdu dute dagoeneko bizia urte hasi zenetik gure errepideetan, pasaden urtean epe berean 20 ziren bada gurean zendu ziren gidariak. Eta beste albiste txar bat errepidetatik, kasu honetan Gipuzkoara eramaten gaituenak, gaur goizean Elgoibar parean AP8 errepidean edo autobidean kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute, eta furgonetan bidaiatzen zuten 5 pertsonak, 5 foruzainak zendu dira. Iurretara bidean zihoazen, bertan interbentzio brigadarekin praktikak egitera 5 foruzain hauek, eta esan bezala istripuan zendu dira. Alderdi guztiak eta instituzioek haren doluminak agertu dituzte foruzainen eriotza honen aurrean. Nafarroko gobernuak omenaldia ere iragarri du haien omenez. Istripu honek markatu du gaur goizeko hitzartze, markatu du gaur goizeko interbentzio politiko guztiak. Gaur goizean aurkeztu bai dituzte alderdi politiko guztiek belateko obrak esleitzeko, esleitzeri buruzko ikerketa batzordeko ondorioak. Ustelkeria kasurik ez, diote gobernua sustengatzen duten taldeek, oraintxe bertan UPN-ek Maria Txibiteri guztia leporatu nahi izan dio. Alderdiz alderdi ibili da, egoitzaz egoitza ibili da, Maialen Uarte gure lankidea, oraintxe UPN-eren egoitzan harrapatuko dugu. Maialen, eguerdion.
17: Eguerdion, bai, aritz, eta zuk esan bezala, gobernua sustengatzen duten alderdiak bat etorri dira esateko ustelkeriarik ez dutela ikusi, ez dutela egiaztatu jasotako informazio horretatik, eta nabardurak ere egin dituzte beraien balorazioetan. UPN-ek berriz, Maria Txibiteri leporatu dizkio zenbait gai. Hasteko, EH Bildu argi mintzatu da, esanez, ikerketa batzordearen bidez, ezin izan dela egiaztatu administrazioa zeko arduradun politikoen eta funtzionarioen praktika ustelik egon direnik. Baina bat ere gaineratu nahi izan du Adolfo Araizek, entzunen dugu.
18: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi izan ez direnik, eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea. Ondorioetan ez naiz luzatuko asko, ba hor dituzuelako, lehenbizikoa da Nafarroako gobernuan eta foruan
17: ezin izan da frogatu enpresek, lizitatzaileek edo adjudikatzaileek obra publikoen adjudikazioak lortzeko praktika ustelik egin zituztenik.
18: Ez da egiaztatu belateko tunela bikoitzeko obren kontratazio mahaiko kideen gainean eskusartze politiko zuzenik zeharkakorik.
17: Eta proposamenak ere jaso dituzte, eta horien artean, aipatu dituztenen artean, kontratazio publikoen integritate plan bat beharrizkoa litzatekeela, interbentzioen indartzea baliabidez, ere bai, edota Oana bulegoaren indartzea baliabidez. Hauek dira, EH Bilduk besteak beste egin dituen gomendioetako batzuk. Geroa baik ere, ikuspegi zabala jaso ahal izan dutela ikerketa batzordearen bidetik, eta ustelkeriarik ez dutela aurkitu. Horixe nabarmendu du Pablo Azkona bozeramaleak.
19: Que no se ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas o actuaciones dirigidas.
17: Belateko tuneletako lanetan esan du deskrepzioak diskrepantziak egonan direla, baina horrek ez duela ustelkeriarik egon denik esan nahi. Kontrobertsia administratiboak ere egon direla, baina horrek ere ez duela esan nahi oker egin zirenek edo zantzuk ustelik daudenik. Hobekuntzak behar dira balorazioetan, kontroletan eta gardentasunean, eta hor jarriko du fokoa egingo dituzten proposamenetan. Lanean ari dira ondorioak konpartitu eta elkarrekin proposamenak bideratu ahal izateko. Alderdi zurekin Nafarroak alderdiak ez du aurkitu ere zantzurik ustelkeria egon dela esateko, hitz horiek erabili ditu zurekin Nafarroa taldeko parlamentari Miguel Garridok ikerketa batzordearen ondorioak ematerako unean. Hori bai, badira euren printzipioekin bat ez datozen jokabideak, hori ere esan du Miguel Garridok.
20: Es que queda acreditada que hay una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial.
17: Zenbait botere politikoren, publikoren eta enpresaren arteko harreman zuzena edo politikaren arloan eta enpresen artean dagoen impunitatea ere nabarmendu ditu berak, edo aukera berdintasuna zalantzan dagoela zenbait jardueretan, hori ere esan du Miguel Garridok.
20: Cúmulo de irregularidades y malas prácticas descritas en distintos...
17: Eta esan daiteke alderdi sozialista atera dela ikerketa batzorde honen ondorioekin asebeteena. Izan ere, hala esan du alderdi sozialistako Javier Lekunberrik asebeteta daudela emaitzekin. Zer zegoen jakin nahi zutela ikerketa batzorde abiatu zutenean, zantzuak agertu zirelako, baina ondorioak argiak direla nabarmendu du alderdi sozialistako Javier Lekunberrik.
21: No se ha constatado la existencia de ninguna...
17: Gaineratu du, ez dela egiaztatu, ustelkeria jardunik, ustelkeria politikorik ez dela topatu, ez lizitazioetan, ez kontratazio mailan, ehuneko ehunean argi geratu da, teknikariek ez direla ustela jardun, eta ez dutela instrukziorik jaso ere. Hori esan du alderdi sozialistako kideak, dio argiak direla ondorioak une hauetan egindako lanaren emaitzen arabera Nafarroan ongi jokatu dela, ez dela ustelkeriarik egon eta enpresen jarduna bere bidean joan dela. Enpresek ez dutela jardun iruzurgilerik egin lanetan, obretan ere ez da ustelkeriarik ikusi esan du, 9 obra publikoetan aritu dira ikertzen, beta horien artean Belateko tuneletan ere bai.
21: Lo que hemos concluido después de haber escuchado a todos
17: eta hobekuntzak non egin beharko liratekeen gaineratuta edo gomendio bezala esan du kontratazio mailetan ustelkeriari aurre egiteko ikuskaritzan eta oanako baliabideetan ere hobekuntzak beharko liratekeela hemendik aurrera. Gero, etorri da UPNren esana, eta guztiz bestelakoa izan da Kristina Ibarrolak esandakoa. PSNren ustelkeria kasuen garaian datoz ondorio hauek, hasi da esanez, ustelkeriari aurre egiten aritu gara UPNetik, esan du, eta beste batzuk ez, PSN eta EH Bilduri erreferentzia eginez. Gaineratu du, 84 orrialdeko ondorioak prestatu dituela alderdi erregionalistak, ardura politikoak har ditzatela eskatu dio Maria Txibitere bereziki, baina baita beste zenbait kideri ere, Oskar Txibite, Fernando Ziriza edo Pedro López aibatu ditu baita Jesus Polo ere. Dimisioa eskatu du funtzio publikoetan aritzen direnei, Txibitek erraztu egin du, esan du trama guztia, boterea eta estatusa eman die, eta ez du deus egin horri irtenbide emateko. Hala mintzatu da Kristina Ibarrola.
22: María Chivite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría...
17: Uste du Ibarrolak, uste du UPNek irregulartasunak badaudela, legearekin ez doazen jokabideak egon direlako, eta hala esan dutelako ikerketa batzordean parte hartu duten islarietako batzuk. Ezinezkoa da esatea, ez dagoela deliturik, esan du, zantzu guztien aurrean irregulartasunak badaudelako, jokabideak egon direlako legea urratzen zutenak. Nafarroko lehendakariak ahalbidetu du hori guztia, esan du, ustezko sare ustela ekarri duelako Santos Zerdanen eskutik eta Belateko tuneletaraino iritsi delako hori.
7: Mil esker Maialen, lan bikaina alderdiz alderdi, Nafarroko gobernuak ere hitz egin du, bere bozeramaileak Javier Remirezek esan du, ikerketa batzordea amaitu dela ustelkeria kasurik argitaratu gabe.
23: Pues ha quedado claro, ¿no?, que no existe ningún mínimo atisbo de corrupción.
7: Badalaxe, ikusi beharko da, zer gertatzen den azken saioetan. Iritziaren tartea zabaltzera goaz, hartzaile Gasparrek egin digun zutabea entzuteko.
24: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
25: Euskara, Alemania eta Jeredua. Gutxi aipatzen da, Etxepare Euskal Institutoak euskara eta euskal kultura irakasteko irakurletzak dituela munduko hainbat txokotan, eta zer nolako harribitxea den hori gure hizkuntzarentzat. Azken hilabeteotan, Berlinen ibili naiz irakasle ikertzaile, eta aukera izan dut Berlingo zein Leipzigeko ikastaroetan mintegi pare bat gidatzeko eta bertako ikasleak ezagutzeko. Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa eta zehazki Nafarroako jeredua eztabaidatzen ari ginela, honako ondorio batera genuen. Hein handi batean, euskaraz eta euskal kulturaz gehiago dakite ikasle aleman hauek, horietako askok abi maila lortu baitute dagoeneko eta jakin badakiten ordenaresti, Nafarroan jereduan ikasten duten ikasleek baino. Hau da onmarka eta zer pentsa eman beharko liguke.
24: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Valentziara goaz, zuzen-zuzenean, telefonoaren bestaldean, Samuel Gallastegui, irakasle euskalduna dugulako. Eguerdion, Samuel, zer moduz?
1: Eguerdion, ba, ondo san beharko.
7: Ondo san beharko, zer moduz abiltzatean, kamiseta berdedun irakasle guzti hauek?
1: Animo onarekin, indartxu, baina nekatuta, zuntzituta barrutik, baina indartxu daude, bai.
7: Mm-hmm. Seguronik, seguronik ez badakigu, aspaldian idatorren aldarrikapenan dela, greban zaudetela ere irakasleak, baina azken egunotan zabaldu da edo edatu da zuen protesta, batez ere polizia oldarraldeak irakasle jubilatu baten kontra egindako erasoaren ostean. Konta iguzu alanda guztiz ere, zein da egoera, zergatik iritsi zarete puntu honetara, kanpaldi batetaz ere izan dugu berri?
1: Beitu. Maiatzaren 11an hasi genuen greba mugagabe hau. Baina hori baino lehenago ere bi greba egun egin genituen eta manifestazio izugarriak antolatu genituen, izugarriak. 100.000 pertsona atera ziren kalera Valentzian. Giro ikusgarria izan zen, musikarekin, familiaekin eta hezkuntza publikoen aldeko babes izugarria. Baina hala ere konseiek ez gaitu kontuan hartu, konseil da el gobern. Gure ustez, hasieratik negoziazioak luzatzeko, bueno, gure ustez, badakigu, negoziazioak luzatu nahi dituztela. Eta estrategia bat da, hasiera batean, estrategia zen, bueno, hasiko gara orain negoziazioak, greba baino lehen, Eta bukatuko ditugu, dakit, urren urtean, 2008an, sindikatuak, flipatzen, baina ze esaten duzu, ez? Momentu hau da. Orduan, hor dago hau, bogata genuen, pues se acaba el curs, hem acabat el curs. Eta, orduan, maiatzaren 11an, hasi genuen greba hau. Frustazioa handia sortu du irakasleen artean. Baina guk esaten dugun bezala, ez fan el trebai. Ez que, lana egiten digute. Beraiek hitz egiten duten bakoitzean jendea, osea, erradikalizatu egiten da.
7: Ikasturtea amaitutzat eman duzue greba honekin, muturreko neurria da hori, horrelako greba luze egitea, muturreko egoera ere bizitzen ari zaretelako, ez berriz ere murrizketen eta zerbitzu publikoen gainberaren aldarrikapena atera behar izan da kalera.
1: Ba bai. Eta gainera beraiek beraien estrategia nagusia da denbora irabaztea eta jendean ekatzea. Negoziazioak luzatu, mobilizazioa igatu, eta baina ez, justu kontrakoa. Jendeak gero eta antolatua dago, manifestazioak gero eta indartzuagoak, kontrakoa gertatzen ari da. Eta horrezagatik, nik uste dut ez gaituztela irabaziko. Gu ere, hasiera batetik, ez genuen zinezten, eh? Geure giharra ikusi dugunean, pixka bat, harritu gara bai. Eta gero eta, nos lo creemos, ez dakit, gero eta gehiago.
7: Esaten ari gara, orain kanpaldi bat ere abiatu duzue konseilaren aurrean, aldarrikapenak publikoaren defentsa, zuen lana duintzea eta hezkuntza publikoa duintzea, ezta?
1: Bai, igandeko gertakarien ondoren, jende askok sentitzen zuen beste pausu bat eman behar zela. Eta konseilerian aurrean geuden, milaka pertsona bilduta, eta denok ikusten genuen egoera ez zela aurrera egiten ari. Eta une horretan, elkar ezagutzen zuten zenbat pertsona, izketan hasi ziren, eta ideia bat sortu zen. Beste pausu bat eman bertzela, eta orduan kanpaldiaren ideia sortu zen. Eta, bueno, hasiera batean, hogei lagun inguru ginen, dena sekretu, dena izugarrizko paranoia daukau ere, ez? Topoak badakizu non nahi daudela. Eta, bueno, baina hasi ginen, hogei pertsona, gero ordu erdi bat pasa, 200 pertsona, eta horrela urrengo gunean gehiago. Eta orain kanpaldiak bere bizitza propioa hartu du. Lehenengo gunetik, jendea hurbildu da laguntzera, janaria ekarri digute, izotza, materialak, karpak, jendea gurekin dago. Nik uste, ziur nago, jendea gurekin dago. Osea, pasatzen garen zutabe bat, ez? Zutabe, guk egiten dutigu zutabeak Burjasotetik Valentziara. Eta Percortes Valentzian ez. Eta joaten gara, eta jendeak agurtzen gaitu. Zugarria da, zugarria da. Jendea gurekin gaude, eta ez que no lo estamos creyendo. Sinisten dugu, sinisten ari gara. Gero eta gehiago.
7: Bai. Gainera, igandeko gertakariek indar gehiago emango zuten, edo sustengo gehiago emango zuten estatuko beste herrialdeetatik ekarria, izan ere, bada, poliziaren oldarraldi horrek zabaldu bai. Duzuen, mezua, nola bizi Zua. Izan duzue, une hau ere.
1: La teoria del caos. Indarra daukagu, giarra daukagu, intentzia daukagu, baina ez dakigu zer gertatuko den. Eta prez gaude, eta momentu horretan, badakigu, jo behar gaituzte, morboa sortu behar da, edabidetan ateratzeko. Hori pena bat da, ez? Duzu uste.
7: Bai.
1: Baina aprobetzatu indu. Ez du pasatzen utzi. Eta hori gertatu inda.
7: Aizu Samuel, Euskal Herritik Valentziara joandako irakaslea zara. Valentzia Alderdi Popularraren menpeko erkidegoa da berriz ere. Gainera, azenolako
1: bai,
7: mandakari eta azenolako agintari eta ordezkariekin. Nola bizi da Valentzian egoera? Ze nola pairatzen da Alderdi Popularraren jarrera hau?
1: Ba, beraien jarrera... soziopatak bezala, ez du gulertzen, eta ez gulerte zina da. Beraien jarrera da, denbora luzatzea, masonek egin zuen bezala. Denbora luzatu, beraien negozioetara egon, eta jendeak egiten duena, bost axola, tio, ez berdin zaie. Ni, euskalduna, mungian jaioa, Bilbon, ezia, hori ikustea, diretzatezke, etorri nintzenean, flipatzen duen. Beste planeta bat, Euskadi, Nafarroa, Valentzia, eskuntzan, badakizue, nik 2010-an, oposia genditu nituen Nafarroan, bertan lan egin du 10 urte, IES Zizur, Zizur BHI, Askatasuna BHI, lan egin dut, bertan irakasla izan naiz. Beste planeta bat da, jendea, hezkuntza, nola datozen ikasleak, beste planeta.
7: Zergatik diozu, beste baina, planeta bat, dela?
1: Prestakuntza, lan egiteko naia, errekurtsoak, gero kideak, beste, ez da gip, ezin da konparatu, baina, ere Valentzian ere, bau, ikusi dugun indarrau, duintasun hau, alegria hau, jai hau, nik ere, hemen ezaten dugun stika borronat, ez? Unkitutanago.
7: Bada, Samuel Gai, aztegi, mi eskera honitz gurekin kontaktuan jartzeagatik eta Valentzian gertatzen ari den guztionen argazkia egiteagatik. Agian datozen egunotan gehiagotan solastuko gara, espero dugu irtenbide bate topatu delako eta zuen lan baldintzak eta hezkuntza publikoaren baldintzak hobera egin dutelako. Mi eskera honi.
1: Hori da eskatzen duguna, blokeoa bertan bera ustea eta negoziazio orokorra berreskuratzea. Hori egin behar dute. Hori bakarrik eskatzen dugu. Ba, eskerrik asko zuei deitzeagatik, zuarrizko plazerra, posten naiz.
7: Agur bero bat, Samuel, eta animo.
1: Agur bero bat. Aio.
7: Interesgarria benetan, Valentziatik zuzenean Samuel Gallastegik kontatu digune testigantza, eman digun testigantza hau, irakasleen protestak eta greba hauen inguruan. Bada albiste honekin, elkarrezketa honekin amaituko dugu gure gaurko kontakizuna, gogoratuta, bada gaurko bi albiste nagusiak, 26 lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak bitokilesen bizitaren kontra protesta egiteagatik, eta gero, bada Gipuzkoan izandako autoistripu larria non bost foruzain zendu diren furgoneta batean bidaiatzen ari zirelarik. Alaxe iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
7: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
4: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
5: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
4: Modu kontzientea aktibatu.
5: Bere erabakian lagundu.
6: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
26: Navarra, una forma de funcionar.
27: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
28: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
29: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
28: Bai, ze ona.
29: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
28: Zeitzura ona, non dago informazioa?
29: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29etik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, hitzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
30: Eguraldia oso aldakor dago, temperaturan gorabehera handiak ditugu eta immunitate sistema ahultzen da. Erregina jeleak eta propoliak behar duen sendotasuna emanen digu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
7: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Esperientziaren solasaldia zabalduko dugu jarraian, Edurne Egino medikoa egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Aingeru Epaltza idazlea egunon zuri ere.
2: Baita zuri ere.
0: Eta Patxi Zabaleta abokatua ongietorria zuere.
3: Eskerrik asko eta egunon.
0: Bueno, atzo selektibitatearen lehenengo azterketak egin zituzten eta gaur bigarrenak. Eta bihar amaituko dute prozesu hau, eta ez dakit, gare batean egiten ote ziren edo ez, zuek egin ote zenituzten edo ez, Edurne, gogoratzen alduzu. Atzo esate baterako, emakumearen ideologia frankismoan galdetu zuten.
1: Emakumearen ideologia frankismoan. Bueno, hori bizi izan dut eskolan. Bakizute sección femenina eta olakoak eta etxeko lanak eragiten ziguten eta bueno, nire ama astoratzen zen nirekin oso eskutxarra nuelako olakoak egiteko.
0: Bai.
1: Eta bar, ez? Eta bai, gero gogoratzen dut ere gimnasiako irakaslea hortakoa zela eta etzun txandalik eta ezer jasten, noski, bera bere gonarekin, bueno, en fin, zer esango dugu, eh? Baina, basiren emakumea aurrerako jakere horren aurka egiten zutenak.
0: Bueno, bestelako galderak ere izan ziren, historia zari gara, historiako atala hartu dugulako, gerra zibilaren osteko erbesteratzea, Epaltza jauna, esate baterako horretaz galdetu zuten errepublikarrekin eta Nafarroako frankismo garaiko giro hori azaltzeko, ez da? 18 urte dituzten ikasle horiei, ez? Galdera horiek.
2: Bai. Bai, gustatuko litzake ez da jakitea nola bizi duten. Bueno, gustatuko litzake eta gerran erresa izanen nuke zen. Nik banuen hiloa bat zera atzo izutzen ere. Bai, itzea, nahi gazte baten seme gazteenak hain zuzen ere selektibitatea edo egin zuen atzo. Eta ikusi galdetuko diot eta segurazki etxean ahitu izan ditu erbeste historiak, gure familia erbesteratua izan zelako, zaitatxi amatxi Lapurdin ehortziak ditut. Eta guretako oso bizipen hurbilak izan dienak, oso ukigarriak, oso ikaragarri, gainera ala bizirazten zizkibutelako zoritzapen horiek, belaunaldi horiendako zer diren, ez? Hori da historia, baina historia, eta gainera ez dakit gaztek edo batzuetan historiarekin batzuei ere, baina gure adineko batzuei ere gertatzen zaie gauza bera zaiela Karlomagno eta Karlistadak. Orduan hau da, nebulosa bereko atalak dira, ez? Haiendako ere zer diren eta maseiko erbestea eta edo frankismoa bera zer diren, hori da kromainonekin lotzen den zerbait edo zerbait gaurkotasunarekin egungo denboraekin zer ikusia duena. Niretzat badu, baina gustatuko litzake.
0: Bueno, historiaren atalean zer galdetu zuten aipatu dizuet, gare batean nago, gerra zibilera arte horraino iristen zela gure historia ikasketa, baina gaur egungo politikarekin lotuta ere galderak egin zituzten Zabaleta esate baterako, 2008ko krisialdi ekonomikoa eta politikoa, ezta?
4: Oso galdera garrantzitsua da, baino garrantzitsua bezain zaila.
0: 18 urteko
4: bai.
0: Nerabe batentzat.
4: Oso zaila da horretaz datu zehatzak ematea, gainera izan du dira ez krisialdi hori bakarra, izan du da 2003koa, 1967koa, guztietan erakusle amankomun bat bilatzekotan, emeretzigarren mendetiko nuntza, 20. mendean batez ere, energia iturriek, petroleoak eta hartu duten garrantzi ikaragarria ekonomian dago, baina horretaz gainera daude ba politika monetaristak, eta horretaz gainera daude ba imperialismoak eta kolonialismoak ekarri dituzten desoreka guztiak. Oso zaila da galdera hori, eta galdera hori zaila da ez bakarrik guk preautonomikoa deitzen genuena orain egin duten selektibitatea edo egin duten gazteentzat, baizik baita ere guretzat. Orduan galdera horretan egia esan erantzun asko eman daitezke, erantzun ezberdinak izan ditezke denak onargarriak, eta galdera ez da bat ere erraza, baina garrantzitsua bai.
0: Bueno, gaur euskara azterketa eginen dute bertan selektibitatean, zu euskaltzaina zara, bi pare bat hitz gure nerabe horientzat, lagungarri izan daitezkenak.
4: Badanik esango nuke gogoeta bezala esango nuke euskara jakiteak ematen duela ikuspegi, zabaltzen duela asko personak mundu ulertzeko duen ahalmena, eta hemen gauza garrantzitsua egiten duela, egiten duena zera dela, atxiki egiten zaiola bertako gizarte, jendarte eta historiari.
0: Eta argatiboa bi hitzetan baltza nola esplikatuko zenie genera behi bati?
2: Nola esplikatuko nio
0: noiz bai eta
1: noiz bai
4: nere iru urteko bilobak ergatiboa oso ongi ikasi dut, oso ongi erabiltzen du, eta ez dio inork esplikatu.
2: Entzune gauza bera errat dezaket. Eta ni harritu inaiz, zenbaten batek errat

0: gaitasuna lortu gabe. Gauza asko zekizkiten euskarari buruz, ba, gramatikako kontuak, eta ez dakizera badakizera, da idazle zaharren gora berak, baina gero erabiltzen, ez zuten gaitasuna lortzen.
1: Hori da, erabilera, hor daukagula erronka, ez da, praktikatzea eta lagun artean, naiz eta euskainolez izan, tarteka.
2: Naiz eta, nik oso amorratua naiz gauzak nahasteko, ez? Eta orain dela gutxi udaletxeak egin ditu horrela diagnostiko, euskerari buruzko diagnostikoa eta parte hartu dut, eta benetan hor bazen atal bat, esanez, nola prestigioa haunditu euskerariko, eta esan nion, publizitatean, merkataritzan, mila gauza daude egiteko, ni harritu nintzen pila bat, estatu batuetan ikusi nunean publizitatea erderaz egiten zela. Hemen dena inglesez, eta han dena erdera. Zergatik, zerbait erakargarria egin behar duelako publizitateak, eta guazen euskaraz egiten, eh? Publizitate osoa, turismoa, eta bar, eta hor, urte asko galdu ditugu.
0: Nik esate baterako ikusten dudanean Eroskik ez duela oraindik Euskal Herria Irratian publizitatea egiten, uste dut Eroskik hankasartze handi bat egiten duela, eta norbait Eroskikoa entzuten ari baldin bazaigu aditu dezala.
1: Bai, bai. Mondragonen atea kaskas tarteka jo dugu. Hori beste un baterako.
2: Ez que arrasate ni behar da.
1: Arrasate
3: irra. Arrasate.
0: San Jose Maria Arizmendi Arrieta oraindik an ez da san, eta beste gauza asko ere falta dituzte kooperatibeta.
1: Oso ongi, aizu, ba, egin dezagun aurrera, eta politikaz edo politika fikzioaz mintzatuko gara segidean, inkestak ezagutzen ari garelako, hiru urte dira legealdia hasi zela, 7 urte dira gobernuan buru dagoela Txibite Anderea, eta inkestak egin ditu esate baterako Euskal Irrati Telebistak Fokus azterketaren bitartez jakin genituen zenbait emaitza aurrekoan, UPN lehen indarra izango litzateke Nafarroan gehiengotik urrun, oraindik ere PSN zein EH Bildu bigarren izateko leian leudeke, eta eskuinaren batuketa UPN PP Vox gehiengo osotik urrun geratuko litzateke, eta PSN-ek, EH Bildu, Geroa Baik eta Ezker Konfederalak gobernu aurrerakoi bat berretz lezakete. Hemen politikan urte luzetan ibili den gizona Zabaleta Jauna da. Zein da zuk egiten duzun lehenengo gogo eta lehenengo botean?
0: Inkestetan ez da beti osotara sinistu behar, baina ematen duten bideo horrek posiblea dirudi. Nik uste dut errepikatuko dela, behar bada aldaketa txiki batzuekin. Seguro aski boksi goko da, seguro aski boksen igoera nozitu. Beharko dute UPN-ek eta batez ere UPN-ek, eta hori logikoa da gainera. UPN-ek defendatu ditu azkeneko 45 urtetan, orain boksek defenditzen dituen gauza berak. Horrela egin du. Orduan hori nozitu beharko luke, eta gainera orain ere segitzen dute gauza berdinsuak esaten, esate baterako mapa dela, eta horrela zenbat aldiz ez dugun hori diskutitu. Euskal Herririk ez dagoelako instituzioetan, ez da ere Afrika, orduan Afrika ez da existitzen, eta hori diskutitu dugu milaka aldiz, eta segitzen dute gauza berarekin, nonbait onurak ematen dizkie hori horrelako astakeriak esateak. Nik uste dut UPN agortua dagoela, eta edozein momentutan ordezkatua izan liteke Vox eta hoien aldetik. Baina, jakina, Nafarroan bat daude estruktura oso garrantzitsuak, bai komunikabideetan, eta denok dakigu zein, bai egitura ekonomikoetan, bai irakaskuntzako egituretan, ornitzen dutenak eskuineko alde hori edo tarte hori guztia. Eta beraz hori desagertu ez da desagertuko, baina zalantzarik gabe aldaketak gutxienez forman izan lezazke bai.
1: Bueno, argazkia gutxi gora bera antzekoa.
2: Bai, antzekoa da. Nik uste dut horrek ikusita kanpoan aldean dagoen egoerarekin plazaitasun pixka bat ematen duela, ez? Zan nahi dut. kesitoaren historia badirudi gaindituta dugula eta

0: gure ez dakit pluraltasun hortan, ez? Anistasun hortan, ba, egonkortasun bat dago, eh? Eta orduan, nik uste bi gauzak onak direla. Anistasuna ona da eta egonkortasuna ere bai, ez? Eta, bueno, espero dut ez izatea bakarrikan irlatxo bat hor eskuinaren garaipenaren itxasoan, baizikan ez dakit, eh? Beste leku batzuetan ere alakorik lortzeko, baina, bueno, nik uste dut benetan gauzak hobeto egiten aldira beti, hori politikari beti eskatu behar zaio, eta sakondu behar dela hainbat gauzetan, batez ere garai hauetan ez den egiten gauzetan, eta da jendeak behar duenean.
1: Eta epatza jaunari galde zaiozu, ia aita santuaren etorrerak zer ondorio izan zazke.
0: Onare badator! Onare badator!
2: Ez, horrengo segi ez hau Nafarroko politikan, ez?
3: Bai, baina...
2: Nego ondori horik ez dakitzen ondori okarri da dituen gainera. Etorriko da eta utziko du bera arrastoa, ez dakit utziko duen, baina...
1: Lehenagoko aita santu, bi aita santu etorri dira Espainiara, eta Juan Pablo Bigarrena, Nafarroara etorri zen,
2: Xabierrera.
1: Eta orduan, hemengo arzapezpikoa zen Zirarda, Monseñor Zirarda. Eta Monseñor Zirardak generi kontatu zidan Javierko gazteluaren barruan egin zuen bazkaria. Eta oso kuriosoa da. Bazkari hortan sartu omen ziren bazkaltzera bakarrik aita santua eta bere idazkaria zen polako bat, Madrid erroman zegoena, baina gero aita santu hiltzenen kardinale egin zutena, Grakoviako kardinale egin zutena, eta bakarri biak bazkaltzen zuten. Eta arzapezpikoa zegoen zutik ondoan begira. Eta noiz behinka galdetzen zizkion aita santuak Zirardari gauzaren batzuk erdera garbi-garbian. Hitz egiten zuen oso ongi erderaz, Juan Pablo Bigarrenak. Eta egin zizkion galdera hoietan bat izan duzen. Aizu, zer da Nafarroako erresuma hainbestetan aipatu duten hori? Baina Nafarroan erregerik ez dago, ez da, edo hemen badago zerbait orduan Zirarda saiatu omen zen ematen ba esplikazio bat, eta esplikazioa moztu omen zion, bai, baina independentziarik badago zerbait, ez independentziarik ez dago, orduan jazta eta segitu zuen polakos mintzatzen.
3: Bueno, argazkion den inguruan zure gogo eta polakos nahi dugu.
2: Polakos. Katalanez. Alegia. nere gogo eta, bueno, zera, Nafarroa ez dela bertzetoki batzuk bezalakoa. Hori zera Edurne gaipatu duen itxas horretan hemen zerbait diferentea daula. Hemen adibidez bueno, blokeak gutxi gora bera ez direla sobera mugitzen, baina badago bertzin kesta bat El Mundok berrikitan ateratakoa, komunitate autonomo zera egin izan du, eta oso argazki berdintxua ateratzen zuen parlamentariren bat gora bera. Eta hemen eskuin muturraen gorakada txikia dela. Naiz eta txikia dela eta izatekotan gainera ematen du dela gehiago, osea eskuinaren gorakada orokorrean arrun txikia da. Momentu honetan estatuan zer gertatzen ari den, horrekin konparatuta ez du deus ikustekorik. Eta horren barrenean gainera eskuin muturraren gorakada ere txikia da. Eta horrek, bueno, lasaitasun bat emataz aparte, markatzen du hemen gauzak, hemen badagoela diferentzia bat. Eta diferentzia hori nik uste dut, bueno, Andaluzian berrikitan ikusi izan da, ezker mota baten existentziak kalte egiten diola eskuin muturrari. Hau da, eskuin muturraren gorakada azkenotan ez da izan eliteen munduan. Ez da gertatu, baizik eta ez zuzen ere baztertuenen zera, sistema honek gehien baztertzen dituenen munduan lortu duelakot gauza bat beren arazoen iturria desbideratzea, ez dira goikoak, baizik eta ni baino berago daudenak, ezta? Eta hori, Nafarroan ere, eta hori Andaluzian ikusi dugu, bueno, alako ezker, adelanta Andaluziaren gorakadarekin, nola baitere, ezken muturraren gorakada geldira zein dela, eta hemen badaola pixka bat ere antzeko fenomeno bat, antzeko fenomeno bat badaola. Nola baitere, ezker mota baten existentziak eta jardunak batez ere bueno, nola geldierazten duen eskuin muturraren gorakada. Eta hori hemen gertatzen da.
3: Hori da. Aizu, beste datu bat eta kalkulagailua hartuta. Badirudi, gaur egun PSN-ek geroa baik eta Ezker Konfederalak gobernua osatzen duten hiru indarrek elituzketela hain emaitza onak lortuko hogei parlamentarira ere eriratekela iritsiko, ez da? Zabaleta, ikusten duzu EH Bildu gobernuan?
1: Eta zergatik ez, nik uste dut gauza horiek ikusi behar direla etorkizunera begira eta are gehiago normaltasunez, zergatik ez, ez da ezinbestekoa, ez da nahita nahiezkoa, legaldi hontan ez da egondu, baina eta egondu den moduak, ba nik uste dut bere onurak ere ekartzen dituela, baina politika gobernatzeko egiten da eta alba da gobernatu behar da eta gainera horretarako jarri behar dira, ba jarri behar diren baldintzak. Orain dela 40 urte behar bada tajadura. Alderdi karlistatik PSOE-ra pasatu zenean, da izan duzen momentu batean Alderdi Sozialistako idazkari orokorra, ark esaten zuen, zuek herribatasunari esaten zigun, asko azitzen bazerate eskatuko duzue euskararen koofizialtasuna eta jakina baietz, esaten genion orduan. Nik uste dut momentu hori etorri dela, hori olako gauzak, ez hori bakarrik, olako gauzak egin behar dira gehiago ere. Eta nik uste dut, galdera horri erantzun behar zaiola, eta zergatik ez. Agian ez da ezinbestekoa, ez da premia larrikoa, baina bai posibilitate bat, normala gainera.
3: Bai, gero Ezker Konfederala luparekin begiratuta, Edurne, bueno, gutxi gora bera eusten dio, agian egin dezake apur batean behera, baina hor muinean dagoen Podemos aldugu alderdiak, behin eta berriro, bere azkeneko zuzendaritzak behintzat, aldarrikatzen du, gobernutik kanpo egotea, hau da, EH Bilduren tokian egotea gaur egun bezala.
0: Bai. Bueno, hori garai batean Ezker Batuak ere eskatzen zuen. Esan nahi dut, nik uste dut ezkerraldeko purismo horrek tradizionalki hori eskatu duela, hobe da kanpotikan bultzatu barnean egon baino. Nik uste dut, ni ez nago ados, nik uste dut barnean asko ze gauza gehiago egiteko gai zerela. Ez alduzun guztia, ez nahi duzun guztia, baino patxik esan du, poterean egoten zeranean ahalmen gehiago dituzu kanpotikan mugitzeko baino gauzak, ez? Baina, bueno, hor noski talka badago, eta Ezker Konfederal hortan, bueno, elkartu zen 23-rako, badirudi elkartuko dela ere 27-rako, baino barnean beti daude tirabirak, eta nik uste dut Andaluziari begira, garbi ikusten dela, hainbat partitu Espainioko menpe daudenak, Madrileko menpe daudenak, pentsa oraintxe Andaluzian gertatu da, ez? Dimisio bat, hango sekretarian, nolako talkak izan diran, azken orduko akordio horrek ez diete eman noski, ba, jendeak ez duelako sinisten edo, osea, gauzak egin behar dira benetan, benetako baturak izan behar dira eta benetako loturak egon behar dute, bestela jendea ez da tortuna, ez?
3: Bai, Epaltza, bueno, Txibitek iragarri du Nafarroko lehendakari gai izango dela berriro eta beste alderdiei erreparatuta, geroa bain, esate baterako lidergo argi bat, zerrenda buru argi bat ez da ikusten, ez da? Oraindik ere, uste duzu, harin ibili beharko luketela datozen asteotan, hilabeteotan, indarroetan?
2: Nik uste dut baietz. Hain zuzen ere, galerarik handiena, edo aldaketarik handiena hor iragartzen dena da, geroa bairi zera nola baitere aurrikusten zaion zera beheraka da hori, ez da, bueno, zazpitik bortzela, eta nik uste gainera elmundokoan ere gauza berazela, nik uste, zazpitik zegit bortzela edo seira. Baina, nik uste dut, hain zutzen ere, geroa baik baduela arazo bat, eta arazo bat dela, ikusgarritasun falta. Ez dakit, ikusgarritasun falta, eta alde horretatik lidergoaren ikusgarritasun falta, ez da? Zera, legintzaldi honetan, Uxue Barkos ematen zuen biharren zera batera, biharren lerro batera pasatu atzela, eta bertze batzuk hartzen ari zirela, ez? Baina, ala ere ez da oso, ez da soberana barmendu, orduan ez dakit nik uste dut erabakiak hartu beharko dituztela. Dena dela, begirada orokorrari jarraipena emanez, ez dezagun dena dela gauza bat bistatik galdu, begirik galdu. Ez, zer dan ez dut zere. Nafarroko gobernua Madrilen erabakiko dela. Madrilen erabakiko dela. Eta Madrilen erabakiko dela, PSOEk erabakiko duelakoz, PSNek zer eginen duen. Eta orduan, beti horren da zintzilik. Orduan, edozein mugimendu egon da, edozein zera, Euskal Herria Bilduren sarrera, kontu horiek guztiak, Madrilen benedikazioaren galbaetik pasatu beharko dutela.
3: Ferrazkaletik egin zuzen ere.
2: Eta desastre bat izan ezkero auskalo zero.
3: Bueno, esperintzaren solasaldian gaur beti bezala Edurne egin oain gero epaltza eta Patxi Zabaleta. Mi esker eta milion da dila. Agur.
0: Agur.
4: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

0: eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
1: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Miren Elgar esta Emakundeko zuzendaria Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariekin eta Aizpea Otaegi Errenterikako alkatearekin elkartu da. Herrian Senpelar Bertsoeskolaren eta Kukai Dantza taldearen bueltan azaleratu diren sexu abusuen auziak direla eta Emakundek laguntza eskaini die biktimei, bere zerbitzuak ere jarri ditu euren eskuetan eta gogorarazi du beti egon behar dutela erabakien erdigunean biktimek. Nafarroako Auzitegiak 5 urteko kartzela zigorra jarri dio berriz 47 urteko gizon bati, 149ko urritasun psikikoa duen adin txikiko baten aurkako sexu abusuak egotzita. Adin txikikoak 13 urte zituen orduan. Biktimaren ama ere zigortu dute, 2 urteko kartzela zigorra ezarrita, konplize izatea leporatuta, abusu horiek, alabaren kontrako abusu horiek baimendu zituelako. Sententzia akordio baten ondotik etorri da, fiskaltzaren akusazio partikularraren eta defentsaren arteko akordioa. Kartzela zigorra bete eta gero, beste 5 urte egin beharko ditu zaintzapean aske erasotzaileak. Eta gaiari lotuta, Eusko Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordean, Patxi Ezkiaga Apaiz eta Donostiako Lasaia Ikastetxeko irakasle ohiaren biktimen hitzak entzun dituzte gaur. Alderdi politiko guztiei neurri zehatzak eskatu dizkiete haiek bizitakoa berriro ez errepikatzeko, tartean diru laguntza publikoak konpromiso politikoari lotzea edota erreparazio funtsa sortzea sexu abusuengatiko terapiak ordaintzeko. Olatz Merkader.
2: Arartekoak argi eta garbi esan du. Gure gizarte osoak erantzukizun partekatua izan zuen impunitate ekosistema hau hamarkadetan zehar ahalbideratu eta onartzeagatik. Gaur, legebiltzar honek aukera historiko badauka zor hori kitatzeko.
1: Bada Ararteko azari garela, Mikel Mansixidorrek iragarri du abuztua baino lehen espero duela argitaratzea bere txostena, segurtasun saiak iazko udazkenean hartu zuen erabakiaren inguruan, atxilotuen nazionalitatearen berri emateari dagokionez. Arartekoak berak ofizio zabaldu zuen ikerketa iazko azaroan. Eta Espainiako Barne Ministerioak bestetik gorroto delituei buruzko datuak argitaratu ditu eta Hego Euskal Herria Espainiara estatutik nabarmen gora dago batez bestekoan sailkapen horretan. Bigarren Nafarroako Foru Erkidegoa eta laugarren Euskal Autonomia Erkidegoa. Zehazki, 15,6 gorroto delituko tasa 1000 biztanleko Nafarroan eta 8,75 Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Arrazakeria eta xenofobiarekin lotutakoa dira gorroto delitu gehien ondoren datoz homofoboak eta gora egin dute azken urtebetean ideologiari lotutako delituek. Bestelakoetan, Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutiko etxea etako buruzagioia Espainiaren esku uztea onartu du gaur. Espainiako auzitegi nagusiak euroagindua kaleratu zuen abenduan, Urrutiko etxeari 2002 eta 2019 artean etako buruzagitzan parte hartu izana leporatuta. Espainian 15 urte arteko kartzela zigorra ezarri diezaiokete talde armatuko buru izateagatik. Dena den, gaur onartutako estradizio eskaera hori ez da berehalakoan gauzatuko. Aurrez Urrutiko etxeak lehendik Frantzian zabalik duen beste auzi bat ebatzi beharko du justiziak. Uztailaren birako espero da horren sententzia. Errepidetan gogoratu, 5 foruzainen eriotza eragin duen goizeko istripu lazgarriaren ondotik AP8an Elgoibarren errei bakarra dagoela zabalik eta hortik ari dira txandaka pasoa ematen ertzainak Donostiarako eta Bilborako norantzkoan, kilometro inguruko autoilarak orduotan. Zisterna kamioia erretiratzeko lanak arratsalde honetan hasiko dituzte, litekena da gauera arte luzatzea. Bestalde, adi Gipuzkoa 636an ere lezo parean, auto batek eta kamioi batek izandako istripuaren ondorioz, Errenteriarako norantzkoan erraiak erabat itxita daude. Eta Bizkaia 20 errepidean berriz, Derio parean auto bat bidetik atera da, traba egiten du Bilborako norantzkoan. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu oro har, naiz eta kostaldean kosta zaion zerua garbitzea, nola nahi ere, datozen orduetan eguzkitsua espero da non nahi, haizea iparreki aldetik finkatu da, temperaturak berriz, gora egindu nabarmen, maksimoak 23 eta 27 gradu artean errenditu dira, beroenak barnealdean. Besterik ez oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, zer modu zaudete? Kasi guretzat hau bada, bueno, ez erramar nuen astearte bat, ez? Ez atzo atera ginen.
1: Egia.
0: Pasilloan atera ginen, Gazteluko plazara.
1: Txango egin genuen.
0: Txangotxoa egin genuen, eta ez genuen elkarri ikusi, noski?
1: Egia da.
2: Hala da.
1: Intzegin bai, WhatsAppez ere bai, mezuz ere bai, baina fizikoki ez ginen ikusi.
0: Zue ongi pasa genuen horren, Nafarroako liburu azokaren seigarren edizi joan.
1: Zuzer modu,
0: bai, Martin, hori da, bakitzu, getzen nola, ongi pasa.
3: Bueno, bai.
2: Ez, ongi pasa nuen, lasai. Oso lasai egon nintzen.
1: Hori bai, oso
0: bakarrik hementxe.
2: Bai, bakarrik. Eta, karo, aizea zegoen, eta dena zabalik utzi nuen, ba, freskatzeko pixka bat, eta aitzi nuen, kunk. Batean, eta uste nuen norbait zera, eta ni miren. Eta ez zegoen.
1: Miren, babestu idaztu.
2: Eta ez zegoen. Unai. Eta
1: ez dagundu.
2: Ez egino.
0: Gu hortxe ginauden, Gazteluko plazan egia da, eguraldi, neko grisa egintzola atzokoan, ez gondela intzuzen ere guzkipean, baina, kasik, hobe ez da, eskerrak.
1: Lainotu zen, eta momentu batzuetan...
0: Otza eta guzti.
1: Odei horiek oso grisak ziren, oso ilunak, eta azkenean etzuen euririk egin, eskerrak, zegu kalean bertan ginen. Eta azkenerako bai jende animatu zen, ikusle batzuk ere izan genituen, eta giro polita ondoren ez da, seietan bueltatxo bat eman genuen, azokatik, eta giro ederra zegoen ilunen atzo.
0: Azki gustora egon ginen, egia gotaldera horre, tartarrean, editorekin, idazleekin, txaltzaileekin, noski baiet, zoiek direlako horre lanean jota suari direnak.
1: Bai, igandera arte arituko dira, igandera arratsaldera arte, goizta arratsaldez, aukera ederra duzue, animatu zaitezte, pasa, eta ez bakarrik pasa, geratu, bueltatxo bat eman, eta libururen bat edo beste ere erosi alizan ezkero.
0: Hori da, eta bien bitartean, ba, gu joanen gara leka igotzen, atzo edukitako solasaldi guzti horiek, ba, gure webgunera, ezta?
1: Hori da, webgunean entzuteko, aukera izanen duzue beti, gure eduki guztiak zuzenean entzuteko aukera balima dituzue, baina ez baduzu ere, webgunean eta sare sozialetan izanen bituzue guztiak entzungai.
0: Hoxe bai, Euskal Herria Irratia.
1: Eta batzuk ikusgai.
0: Eta batzuk ikusgai, noski baiet, horretarako grabatzen ditugulako kontutxo batzuk, gaurkoan ez dakit grabatzegorik izanen dugun, bai, zerbaitera kaso
1: bai. Bai,
0: zerbaitera kaso bai, baina tira. Gaur ekainak hiru ditu eta data honek, ba, bueno, gertakari latz bat ere ekartzen digu gogora, ez da? Gladys del Estal hiltzutela, erraman honen hiltzela, baina ez, hiltzutela erranen dugu, ongi errandare, 47 urte pasa dira inzutzen ere.
1: Hori, bai, hori da. 47 bai. Urte joan dira hil zutenetik, tuteran urte guzti hauetan gogoratu dute antzinako sarreran, ez da? Orain beste sarrera batetatik sartzen garelako, baina antzinako sarrera horretan, zubi horren ondoan eta hor ere dago bere oroimenean monolitoa.
0: Bai, hori da, monolitoa barkatu, hortxe dago zubi horren ondoan, eta antxe eginen dute omenaldia ere bai, gaur bertan, Ebroko zubiaren ibarrean, hiltzuten lekuan bertan Gladys Gogoanek, eta eguzkik ere gogo, ba, konbokatuta, omenaldi hori, bereiek deituta, gogoratzeko, ba, hoxe, Jose Martínez Salas Guardia Zibilak hiltzuela Gladys, buruan tiro bat jota, tuteran energia nuklearren eta Berdeako tiro poligonoaren kontrako mobilizazio baten jazarpen polizialaren baitan. Eta alaxe errandute beraiek ere bai, antolatzaiek, Gladys gogoratzen dugu gure laguna izan zelako, gutako bat izan zelako, eta zigorrik gabe geratu zen bidegabekeria ura ahazterik ez dagoelako. Baina ez dugu horregatik bakarrik gogoratzen, Gladys gogoratzen dugu oroz gain, zori gaiztoko egun hartan, tuterara eraman zuten arrazoiak, gaur egun ere erabat indarrean daudelako. Horregatik, omenaldian, beti, ba, gaurkotasunako gai bati buruz hitz egiteko tartea erreserbatuko dute, ia zaibiz gerrari buruz hitz egin zuten, eta aurten berriz, ba, energia nuklearra izanen dute izketa.
1: Bai, eta urtero Bardeako poligonoko tiro poligonaren kontrako manifestazioa eta ibilaldia antolatzen da tuteran, eta oraindik ere reivindikazio horiekin gaude 40 urte eta gero, ezta. Ba, dirudi zenbait borrokak ez dutela inoiz amaierarik.
0: Donostian amenaldia eginen dute, ezta? Donostian kasunetan, larun batean izanen da. Beraz, hortxe itzordu hoiek Gladys gogoratzeko.
1: Hori da. Eta Gladys del Estalez gain beste eriotz batzuk ere gertatu ziren.
0: Ekainaren
1: gaurko egunarekin, baina beste mota batzuetakoak, nahi dut eriotzak izan ziren, ez, erahildakoak, ezta. Kasu honetan, 1926 garren urteko ekainaren iruan, Txirrita bertsolaria hil zen. Bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat, eta 80 urte jara, hil zenetik Ereñotzun Gipuzkoan sortu zen 1860 garren urtean, eta argina zen Lanbidez, bizitza gogorra izan arren, bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna Txirrita, bere bertsokera eskola zarrekoa eta umorez josia, nola ez da, izango ba bertsokera zarrekoa. Baina, era berean, 1860 garren urtean jaiota, nola izan behar zuen ba. Zer esan nuen, era berean, ezagutzaz jantzia eta kontzientziaz betea, umorez gain diot, bere bertsokera.
0: Bai.
1: 1926 ekainean hil baino egun batzuk lehenago goizuetara bertxotara zijoala buruko atakeak jozion, eta horren ondorioz zendu zen. Urte hartan eskuratu zuen bertxolari guduko txapela. Eta batek zenbait hamarkada geroago, gogoratuko duzue, berari buruzko marrazki biziun telesaila egin zuen. Marrazki biziun ederrak egin zituen. Eta bere ahotsa zorionez ere grabatuta geratu zaigu. 1927 zazpigarren urteko bertsoak dira hauek.

0: Azte hauntzak, eh?
1: Txirtata, bigarrena Peio Errotazten.
0: Bai, baina
1: Peio Errotazten, lehenbiziko bertsoa bota duena, txirreta bigarrena, eta hirugarrena
0: Peio Errotazten.
1: Biak ari ziren bertsota, 1927 urtean, eta bai. Tira.
0: Hortxe. Jangoikoaren farolak dira eguzkia eta ilargia.
1: Ondo, Peio Errota. Oiei, bai, tira, bai.
0: Zer kantakera desberdina, eh? Iarrate aldera, nola aldatu den bertxotan aritzeko modua?
1: Bai, eskerrak ere, ez da, aldatu den.
0: Badauk xarma berez zidat ere,
1: bai. Bai, bai, den guztiak du xarma berezia, baina... Aizutu, ari ginen modernitatearen aldeko diskurso
2: bat egiten. Bai, ongi sartu da.
1: Eta itzaldi bat egiten.
0: Bai, ez, niri gustatzen zait kantakera bertxo kantatzeko bai. Modu hori, eta hitzak luzatzekoa, eta horrelako kontuak. Bai, horrein bertze gauza bat da.
1: Bai, beste gauza bat da. Tira bat, txirrita hil zela, lauro gehi tamar.
0: Ez zuten mikrorik behar. Ez zutela mikrorik behar. Bozkora jorik ez zuten behar.
1: Bai, ez.
0: Oi, jubetean,
1: hortxe. Bai, taberna eta frontoi guztiak betetzen zituzten haien ahots utxarekin. 80 urte ba atxirrita hiltzenetik eta gehiago 102 Fran 102 ez 112 ez 102 ongi esan dut.
0: Zuzore buruarekin.
1: Egun dabi Franz Kafka idazlea.
0: Laiko kafkianoa izan da, hau, eh?
1: Idazlea hilzela bianan Pragan jaioa abokatu ikasketak egin zituen, metamorfosia da bere eleberririk ezagunena.
0: Bianan edo bienan?
1: Bienan?
0: Ah, bianan.
1: Bianan esan aldut.
0: Erran dugu izan urbil.
3: Hori ikas matuan!
1: Nafarra alzen ba, Kafka. Tira, ez dute zer asmatzen ari. Bienan, Pragan, abokatu ikasketak egin, metamorfosia bere eleberririk ezagunena, goizean esnatzean bere burua intsektu bilakatu den gaztearen historioa, ez egiten dugu zuen. Hau bezalako egoera absurdoak planteatzeagatik da ezagun Kafka. Eta Kafkaren eraginez, kafkiarritza. Haimat izkuntzatan erabiltzen da.
0: Kafkiar edo kafkianoa, bai.
1: Eskirri batzeko.
0: Termino absurdoa, ulertezina.
1: Zer da termino hori, maire?
0: Ba hori, absurdoa, ulertezina, burokrazia zapaltzailea dirazteko.
1: Burokrazia zapaltzailea?
0: Bai, edo ara. Kontrolatu ezin diren indarren aurrean larritasun edo ezintasun sentsazio etengabea. Horrelako egora deskribatzeko erabiltzen da kafkiarra edo kafkianoa, arrazoirik gabeko arauak, lege ulertezinak, impertsonaltasuna eta norbanakoaren erabateko ezintasuna, boterearen eta erakunde konplexuen aurrean.
1: Wow.
0: Hori da egoera kafkiar bat, ba adibidez administrazio publikoan zaudela eta paperra maigaben nolabait ko saltza batean trabatzen zarenean eta inork ez dizunean akats administratibo bat konpontzen eta horrelako kontuak
1: harrapatu dugu.
0: Edo ez zaitu okurritzen egoera absurdorik, egoera kafkiarrik, nahi?
1: Zuri bai?
0: Berez, egite ez, niri, berez, ez duzu inoiz zure burua ikusi egoera kafkiar batean.
1: Bai, askotan.
0: Absurdoaren aurrean.
1: Absurdoaren aurrean, hainbatetan.
0: Oso, badaude nik uste, pelikula asko, pixka bat, horrela, igande arratsaldetan ematen duten pelikuletan adibidez. Bueno, ematen diren egoeretako bat izan daiteke, noi? Ba nola norbait preso hartzen dutenean adibidez, berak oraindik ere ez dakien delitu batengatik.
1: Bai, egia.
0: Errai dut. Inork azaltzen ez dizunean zergatik zauden preso eta zergatik zigortu zaituzten. Hori bada, egoera kafkiarra.
1: Aspalditik harrapatu dugu zer den egoera kafkiarra, baina eskertzen bizkizugu adibideak, bai ez tuli.
2: Bai, ni.
0: Jarri adibide bat.
2: Nik.
0: Ongi ulertu baldin baduzu, jarri adibide bat.
1: Guztiz tematua zegoen adibideak jartzearekin,
2: Guztiz.
0: Gure entzulei galdetuko diego. Entzule, zuke, ongi ulertzen hau zu.
1: Nola ez.
0: Badakitortzaudela, eta jakin nahi dut, ze adibide jarko zenukezuk, egoera kafkiar bat irudikatzeko.
1: Idatzi guzu egure WhatsApp zenbakira mezutxoa, favorez.
4: 608-9-8-9-6.
0: Eta batere kafkiarra ez den sari bat irabazteko aukera izanen duzu gainera horrela, zer... Eta sagardoa.
1: Bai.
0: Oso hiru
1: botila sagardo sorta.
0: Bai.
1: Sagardo zuku. Botila bat eta sagardo bi botila. Eta petritegi gure. Batzotan iruditzen zait. Ez dakit, nola da.
0: Bai,
1: ez dakit bala hitz egiten. Ez dakit bala hitz egiten.
0: Bai, atzen du zaitzula hitz
1: egiten. Xina tarrezari naizela. Mm-hmm. Petritegiko gure lagunen eskutik.
0: Bai.
1: Sagardo bai. Sorta ederra dugula zozketatzeko.
0: Sagardo sorta.
1: Bai. Mm-hmm. Eta zerez osatuta. Hain zuzen ere, sagardo zuku botila bat. Aha. Eta bi sagardo botila.
0: Ara.
1: Hori da, esan nahi nuena, eta tera, etzaidana lehen. Eta bihar, ostegunarekin, egingo dugula zozketa.
0: Bihar osteguna, daia. Pasada aste hau, nola pasaden.
1: Ba, ziztubizian.
0: Ziztubizian
1: pasadego astea, eta barita urtea ere. Tuberkulosea jota hil zen.
0: Ah?
1: Kafka beira. Diot.
0: Ah, Kafka.
1: Baina etzen gaurko egunarekin hil zen bakarra, eh?
0: Ez. Etzen bakarra, jende gehiago hilakaina diru batean, jende asko segurazki ere, baina guk bertzabat gogoratuko dugu, eskuinkada kolpe azkarrena.
1: Za, Muhammad Ali. Uh-huh. Boxeolaria hil baitzen, 2016 urtean, ekainaren iruan, inoizko boxeolaria handienetakoa izateaz gain, afroamerikarren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna, jaiotze Cassius Clay, islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay berak aukeratu etzuen esklabu izena zera azalduz Vietnamko gerrara joateari ere uko egin zion, eta horregatik hain zuzen ere zigortu egin zuten Muhammad Ali.
0: Arada.
1: Baina gaur eriotzeaz gain beste gauza batzuk ere ospatzen ditugu.
0: Uhum.
1: Gaur miren, bai. Pozik on beharko zinateke izan ere, bizikletaren nazioarteko guna da.
0: Bizikletaren.
1: Bai, zure garraio bide kutxunenetariko bat izan da.
0: Garraio bide oikoena, bai.
1: Oikoena eta kutxunena, ez?
0: Bai, bizikleta izan da, gauza bat, Josu Martik erraten duen bezala, iztepeko matxina da.
1: Iztepeko matxina da, eh?
0: Bai.
1: Hori egiten duzuzuk, ai begira hor, zure bizikleta.
0: Iztepeko matxina da, emakumeen zatagainera ere izan zen garraio bide askatzaile bat guztiz, eta simbolo asko representatzen ditu bizikletak, noski, ekologismoa, adibidez.
1: Ez?
0: Balore asko irudikatzen ditu, eta gaur egun uste dut, hirian barna mugitzeko, garraio bidireik, oberena dela zalantzarik gabe, are gehiago Iruña bezalako hiri batean, ez, hiri txiki bat, eta...
1: Kuinek ere garri zuen.
0: Ah,

0: Kantoren momentu hau da, bizikletan igotzen zaren momentu hori,
1: ez? Bai.
0: Bai, ze, kantu guztian hartzen bali mazarete, aserre hasten da kantua, ba, ba, ba, ba, bizitzaren kolpeak, bizitzaren abiadura, pu, pu, pu, pu, pu.
1: Baina?
0: Ez, abiadura bizian bizigera, estresatuta bapatean, igotzen zara
1: bizikletara.
0: Eta azten dituzu zure arazo
1: guztiak. Dena azten duzu, eh?
0: Aizea, zure hilea, aizeak mugituta, astinduta, hori.
1: Baina, semaforak izan ezik.
0: Bai, ez, baina erran nahi dut. Sartzen zara bertze aura batean.
1: Probatu beharko nuke, baina... Claro, tamales erritik kotxez, eta duer naiz.
0: Goitza joan zaitezke bizikletaz.
1: Bizikletaz.
0: Aski ongi.
1: 28 kilometro.
0: Hala da.
1: Joan datorri ia irurogei.
0: Eta deus.
1: Nola tan egingo dut ba hori.
0: Ordu bete.
1: Ordu bete, ez oso aki.
0: Hori da, no?
1: Bai, bai, bai. Orduak soberan
0: dut. Ani batu zaitezke, noski baiet, noski baiet. Ze, joan gara azpimarraren mila.
1: Bai, bai,
0: venga, bastan, favorez, bizikletaz joan gara.
2: Azpimarra.

0: Eta gaurko azpimarra, ba, Xabier Letonaren eskutik datorkigu, aste azkenero legez. Xabier Letona, zer moduz, arratsaldeon?
1: Ba, ongi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, hemen txaukagu argia eskuartean, erran behar nuen, baina kasu honetan, pantaila aurrean daukagu, eta hortxe azalean agertzen zaigu, kasu honetan, Maiane Txoperen aidazlea.
1: Ba, bai, hori da gaurko azpimarra, Maiane Txoperena Hendaiako bertsolari eta idazlea ekimen ondiko garaia bizitzen ari da, urtarrilean gogoratzen badugu, ba, Silabako bertsolari txapelketako txapela jantzi zuen, eta hilabete eta erdi geroago argitaratu du zaldi bat eleberria txalapartarekin. Liburua goitik bera aletzen da Leire Bargasek egindako elkarrizketa honetan Lesakako herrian gertatzen da guztia, Txoperen nabizi den tokian, eta protagonistak ere, ba, Lesakarrak dira. Horrexatik dio tituluan, ba, errealitatearen eta fikzioaren artean jolasean aritu dela. Eta, bueno, landu ditu besteak beste, ba, laguntasuna, dolua, amatasuna edo sexua moduko gaiaz. Aipatu beharrekoa da baita ere, ba, liburua txatalez osatuta dagoela. Zati nabarmen oso desberdinak ditu, baina ez da era kontzientean egindako alegina. Horrela atara zaio, eta listo, hori da Leireri kontatzen diona berak. Idazleen izenak ere ateratzen dira elkarrizketan, Julio Cortázar, Inigo Astiz eta Unai Elorriaga adibidez, ez? Idazketaren fase desberdinetan haiek izan ditu inspirazio iturri eta eskerrona luzatu die. Hemen ez naiz hartuko gehiagotan, baina horra aipatzen dira, aipatzen da elkarrizketan zertan eta zergatik, ez? Drogen gaia eta kirola ere oso presente dira eleberrian. Azken finean, Lesakaren erretratua ere bada, eta horrek eman dio buruko miniki idazleari. Baina azkenean, dioenez, gustora gelditu da emaitzarekin. Eta bukatzeko, ba, gai honi lotuta aipatuko dut bere hausnarketatxo batez. Ez gaudela ohituta gure intimitatea literatura egiteko material gisa erabiltzera. Ba. Nobelaren generoan behintzat, poesian, berak dioenez, ba, intimitate hori erabiltzea oso ohikoa da. Baina eleberrian ez. Bueno, hortxe elkarrizketaren prentza batzuk eta jakin askoz gehiago ere badira.
0: Hoixe da, elkarrizketa benetan interesgarria Leire Bargasekin eginduena, idazletik idazlera, bi idazle elkarren artean hitz egiten, eta beti interesgarria suertatzen da, ikuspegi horretatik ere bai zalantzarik gabe. Asteburuari begira, Xabier, planak ere badituzu ez, larun batean, ziguruko azoka?
1: Bai, hori da, larun batean ziburuko liburu eta disko azokaren 7. edizioa ospatuko da, eta, bueno, gogoratu behar da euskarazko liburu eta disko azoka dela hau, eta beraz ez dagoela erderazko argitalpenik edo lanik azokan. Larun bat honetan ziburun, esan bezala, goizeko 10:00 arratsaldeko 9:00, 40 argitaletxe eta disketxe bilduko dira, eta horren bueltan, ba, egitarau polit bat, liburu aurkezpen ugarirekin eta hainbat kontzerturekin, eta besteak beste, onakoak kontzertuen artean Indigo, Maite Larburu, Xabier Badiola eta Jurgi Ekiza. Ostarteak daude iragarrita, baina euririk ez, beraz, ba, egun ederra liburu azoka bizitzatu eta inguruko paraje derretan txango poli bat emateko.
0: Hoixe bai, ez eta lagun artean egoteko ziur nagore bai, hor ezagun asko aurkituko direla elkar ziuruko azoka horretan. Ba, Xabier Letona, mila esker, gozatu aste buruaz, eta alduen astean mintzatuko gora berriz ere.
1: Osongi, datorna aste arte ba, agur.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Ama, badago gaztarik.
4: Ai, maitea, gaztanei baduzu. Zoaz bainugelara eta jetzi latxak.
3: Urte gutxi barru, gerta daiteke, erronkariko gaztan nahi baduzu, zuk zeure etxean egin behar izatea. Zure esku dago hori ez gertatzea. Zure erosketan aukeratu Nafarroa. Nafarroako gobernua eta Reino Gourmet.
4: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
5: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
6: Pedro Márquez y su novia.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
9: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
12: Mi escola, yo en mi casa solo en escola digitala.

0: Eskola digitalean sartuko gara berriz ere, gurean dugu Julen Linazasoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Primeran ja, ikasurtea bukatzen.
0: Hori da.
1: Porrak izteko gogoarekin.
0: Ekainan sartua gaude bete-betean, lehen da biziko aste honetan, zure ari zara kontatzen zenbat geratzen zaizun oporrak hartzeko.
1: Minutuak ere bai.
0: Eta oporraldiak pres dituzun horietakoa zara, edo azken orduan planteatzen bituzunak?
1: Batzuk pres, beste batzuk azkeneko orduan.
0: Ondo, bueno, aprobetxatu, ekaina, eta oporraldiaz gozatu. Eta hain zuzen ere, Julen, oporraldietan da akaso gure pantailak gehien erabiltzen ditugun bai, urteko sasoia, ez da gitala den, edo behintzat ia erabilienea, ez?
1: Orokorrean, debora libre gehiago daukagunean, pantailak gehiago erabiltzen ditugu. Orduan, udaran, eta gabonetan, eta olako demoraldian, gehiago erabiltzen ditugu, bai.
0: Ez dut pentsatu nahi, ikusita zenbat erabiltzen ditugu neguan, udaberrian, udazkenean denbora librearekin ze puntutaraino iritsiko garen, ez? Erabileran, egun osoa pantailaren aurrean.
1: Ba, hori da arriskua, ze gertza jende gehiago ez dakit zerrekin pantaila gabe aisialdian pizkat entretenitzeko. Bost minutu ditugunean ja, bajoera daukagu pantaila atatzeko telefonoa, edo telebista piztu, edo streaming zerbitzu bat, edo ordenagailua, edo sare sozialak, edo...
0: Jendeak igotzen ditu bere sare sozialetara ondartzan argazkiak, ondartzaz gozatzen ari dela esaten, baina aldi berean engantzatuta, pantailari engantzatuta dabil, ez? Eta ez hainbeste paisaiaz edo oporrez gozatzen.
1: Gehiago gauzak erakusten disfrutatzen baino.
0: Hori da. Horregatik gaur, udan, gutxiago, pantaila gutxiago, erabiltzeko gomendioak emango ditugu.
1: Hori da.
0: Oso.
1: Bai, lehenengoa, erabila denbora neurtu. Konsente izan behar gara zenbat denbora beltzen ditugun pantailak, baina pantailetaz hitz egiten degunean dira pantailak guztiak. Telebista, gehi telefonoa, gehi ordenagailua, gehi bideokonsola, dena. Horan, hori ja, hortik oinarrituta ja, hasi gaitezke ja erabakiak hartzen. Ose, askotan, pentsatzen dugu denbora kopuru bat egoten garela pantailekin, baina gero begiratzen degunean, eta dena zenbatzen degunean, ikusten degun normalean, uste genuen baino asko ze denbora gehiago pasatzen degula.
0: Neurtu esaten duzunean da, markatu denbora zehatz bat egunean, edo nola?
1: Lehenengo jakin zenbat ebaitze ditugun.
0: Neurtu diozu jakin
1: orida.
0: Zenbat, kronometratu.
1: Telefonoak badakigu, badakatal bat ikusten duguna. Gero ja, hasi gehitze, telebista gaur zer ikusi, eta pelikula bat, ordu terri edo bitele zailo hasi batzen, eta gero jakin azkenean zeba denbora gutxi gora bera.
0: Ziurrenik izutuko gara.
1: Bai, orokorrean, bai. Bai, eta hortikan aurrera ja hasi lanean, orduan. Nerabeen eta adingabekoen kasuan, Espainiako pediatria elkarteak esaten du, 6 urte arte pantailarik ez. Zero patatero.
0: Zero.
1: Lehen eskuntzan, 6 urte bitartetik 10 urte bitartera, esaten du egunean ordu bete gehienez, baina udaran ere bai.
0: Noski.
1: Asteburuetan ere bai.
0: Bai.
1: Eta denbora horretan sartzen da ikasetxean denbora pasatzen badute, gehi etxean pasatzen dute.

0: Euskara bilera. Denbora aizaldi moren erdia erabiltzen badu partekin, baita ere, euskara bilera. Horan, aizaldi alternatibak erabiltzea eta bilatzea oso garrantzitsua da, batez ere etxean gaudenerako. Eta alternatiba horiek bakoitza bereak sortuko.
1: Ia zaila egiten zaigula dozein moduan, ez, pantalietatik urruntzea, baina ere gehiago etxe barruan gaudenean, eta ez balima dugu plan zehatzik, ez, nolabait aspertzen ari garen horretan, claro. Beti pantailaren aurrean aspertzen gara?
0: Pantailak integratu ditugulako aizialdiaren alternatiba bakarra bezala, zango dugu, zebestela, beste guztia zan dezumezela, planifikatu behar dugu, baina pantailak ikustia zegoen planifikatzen.
1: Egia da, orduan egin behar dugu, edo zer gauza itzegin, irakurri,
0: margotu, sukaldatu, josten ikasi, hizkuntza bat ikasi, edo zer gauza egin dezakegu. Etxean gaudena, favor.
1: Saiatu beraz, denbora librean, batez ere etxean gaudenean planifikatzen pantailari gabeko aizialdia.
0: Hori da. Gero, oporretan adibidez, ba hemen Iruñean eta inguruan, ba ditugu baliabide publiko pila bat, ba eta ba liburutegiak, kiroldegiak, ludotekak, gaztelekoak eta baliabide horiek gauza desberdinak eskaintzen dituzte. Orduan, gertatu daitezke eta pixka bat begiatu zer eskintzen duten, eta erabili ditugun baliabide horiek, ze jende askok ez ditu erabiltzen.
1: Egia da. Eta gero, izozki bat hartzearen plazerra esate baterako,
0: hori da.
1: Banku batean ez erita, bai, tontakeria dirudi, baina askotan, ez, haze plazerra, ez, esertzea izozki batekin, eta hor zurrupatu eta zurrupatu izozkia gustora.
0: Beste aukera bat, eta ni baitare naiz liburutegien defendatzailea, ze liburutegiak oso leku milagrosoak, nire ustez, horan gainera, izegirota daukagu, eta gainera lasaitasuna, joan gaitezke, liburu bat irakurri, edo abaldizkari irakurri, edo gunkaria, edo eraman etxera, eta gero beste batean itzuri, bai, jauza pila bat eskintzitu, horan baitare pixka bat ezagutu.
1: Eta askotan ere, nahizta zerbitzu publikoak eta doakoak ez izan, baizik eta ordainpekoak, gertatzen zaigu edozeren bazkide izan gaitezkela, demagun gure kirolguneko bazkidea garela,
0: edo
1: elkartea, eta ez ditugula erabiltzen.
0: Claro.
1: Eta askotan zenbatetan esaten dugu, ostra, kuotari naiz ordaintzen, ez? Claro. Ilabetero, eta ez dut erabiltzen, ba, orain da momentua.
0: Hori da, hori da. Horrelako, ikusi inguruan zer daukagun. Osa, estetikan pizka bat atera eta begiratu ze gauza ditugun. Bai, gero baitare garrantzitsua da, deskonexioneak bilatzea. Ba, adibidez, ni egiten duana da, supermerkatuan, iara nagonean, ja nire burua ia, pizkat behartzen dut, telefonoa ez ateratzea. Ze baneukan, joera hori kontuen nintzen, joera hori, ba, nagonean itxo egiten ordaintzeko, ba, orduan ateratzen duen, eta ez, ja, supermerkatuan ez aterako gehiago. Edo autobus geltokian nagonean itxo egiten, ez aterako. Edo autobusaren barruan nagonean, ez aterako. Bakoitzak bilatzea, edo, baina hori egiteko, konsienti izan behar gara zintzu diren gure momentu horiek. Orduan, arreta pizkat jarri, eta momentu horiek detektatzen ditugunean, ba, zeia...
1: Bai, zenbatetan egiten dugun keinu hori, ez da?
0: Hori da.
1: Neri gertatu zait batzutan, eta neure buruaz ere barra egin dut, ze, bai, igogailu hartzerakoan, hartzen dut mugikorra, baina igogailu barruan ez dut koberturarik, beraz ez dut aukerarik sare sozialetan, baina joera badut, eta askotan ikusi dut nere burua igogailu barruan koberturarik gabe ez dakitze sare sozialetan ez dakitze zer begiratu nahian, eta esan dut haze tontakeria egin berri duzun,
0: claro. Edo komunean.
1: Baita.
0: Ze jende asko ja baitare komunera maten du.
1: Begira, komunera ez dut eramaten behin erori zitzaidalako.
0: Abitu hori.
1: Mugikorra erori zitzaidalako.
0: Vale,
1: eta hasi gabe, gainera, zemar dut, eta irako. Eta orduan esan nuen, hau da azkeneko aldia, eramaten dudala komunera.
0: Abitu, ondo.
1: Bai, baina momentu asko egon daitezke, ez da? Egunean zehar mugikorra edo pantailak ateratzen ditugula, batzutan, 15 segundu edo 20 segundu besterik ez begiratzeko, ez da?
0: Bai, baina begiratzeko gainera zer, ze gero ez dakizu zer begiratzen nahi zen duen.
1: Eta, gero ez duzu on.
0: Joera automatikoa da. Bai, adibidez, erabaki dezakegu lagunekin gaudenean, ez ateratza telefonoa. Balima dago dute barna batean zehuzera atratzen, ez ditugu utziko mai gainean. Utziko ditugu edo poltsikoan, edo gure sakela, edo zindekutan.
1: Bazkaltzen, afaltzen, lotara joaten garenean ez aterako.
0: Hori da, bai. Gero baita eno izan behin, atera gaitezke kalera telefono gabe.
1: Wow.
0: Aukera bat, da, jende asko egiten du, biziri jarraitzen du, eta zoriontsu jarraitzen du, orduan, egin daiteke hori.
1: Hori bai iruditzen zaidala zaila, oso interesgarria, eta izan daiteke proba ez

0: Nola esan, experimento soziologikoa izan daiteke.
1: Nini hasi naiz, ateatzen bai. Naiz, ordu erdi, ordu bete, o aurrekoan bimonea jolastea jo nintzen, telefono gabe.
0: Eta zer moduz?
1: Ba, zeran, ui.
0: Nabaritzen zen duen.
1: Baina gero jasen nintzen jolasen, eta jazta. Baina txera itzultzerakoan, lehenengo gauza da
0: biratu.
1: Baina ja, ordu bete eta ordu tapiko nintzen telefono gabe, orduan.
0: Erronka ederra, bota diguzuna.
1: Bai.
0: Ea lortzen dugu.
1: Ba, beste bat gehiago.
0: Venga, gehiago.
1: Smartphoneetik fizikoki aldentzea. Etxean gaudenean ez eraman gurekin denbora guztian. Ba, utzi etxeko sarreran, eta jazta, deitzen bagaitu zeia, entzungo dugu. Edo mezu bat behatzen bat digute, entzungo dugu. Baina horrekoan, neurologo batek esaten zuen, telefonarekiko daukagun adikzioa gainditzeko, ba, fizikoki aldentzen hasi behar ginela. Horan, ba hori, pixkanaka.
0: Nik batzutan kargatzen uzten dut mugikorra eta altxatzen naiz pare bat aldiz. Mugikorra begiratzera, ez? Soinua atera gabe, edo notifikaziorik jaso gabe.
1: Bai.
0: Inkontzienteki egiten dut egia da.
1: Gero, beste aholku bat, edo beste tipoietako bata, ba, ordu batetik aurrera, arratsaldetan gauetan, telefona utzi leku batean, eta zartu urrengo goizarte. Ze bada garaia deskantzatzeko, ze ordu horretatik aurrera ez dugu telefono esteitzen, horren zegatik hasiko gara brein WhatsAppeko mesoa pidaltzen, dorlauko gauza, ze besteak ere deskantzatzeko uneak behar dituzte.
0: Beste gela batean utzi, edo zein dago mendioa?
1: Esan dugu aldentuta.
0: Aldentuta.
1: Sarrera horretan, sarrera utzi ezakegu, eta jazta.
0: Ongi.
1: Orban, hori? Ya está.
0: Oiek izan baitezke gainera ordu dexente. Askotan gainera ez da bat ere sanoa mugikorra begiratzea, ez da argia itzali baino bi segundu.
1: Claro, baino ya, azten bagara horruzten, kontuatuko gara ze joera daukagun, ze hasiko gara joera hori nabarmentzen. Ai, saiatuko naiz, jun bar naiz ikustea, eta gero, zergatik, ja, zenbatu ezakigu, zenbat aldizetatu zait. Behin, bi, iru, lautan, bostan, zeitan.
0: Horrek esango digu zer nolako harremana dugun gure mugikorrarekin gauetan ere.
1: Gero, te truko edo tip, ja teknikoagoak. Ba, telefonoetan, erabiltzen ditugun aplikazioak, borratu. Telefonatik borratu. Bai. Begiratu zenbat aplikazio ditugun eta borratu. Ze askotan, aplikazio asko gestion ditugu, ez ditugu erabiltzen, baina gorezta aplikazio gehiago izan, hor hasten gara pixka bat.
0: Salseatzen.
1: Kuskusiatzen.
0: Egia da, asteburu honetan hain zuzen ere gertatu zait, batean mugikorra begiratzen ari nintzela, eta nere mugikorrak berez ekartzen zituen hainbat ez, eta aldameneko ari esan nion, baina konturatu zara zenbat aplikazio jartzen dizkiguten jada mugikorra erosterakoan, ez? Bai, bakarrik guk deskargatzen ditugunak. Eta horietatik, esango nuke, 10tik 9 behintzat, nik ez dituela erabiltzen.
1: Claro.
0: Pentsatzen dut orokorra izan den dela, eta dela bai, bakarrik nire gertatuko.
1: Baina horretaz gain badago jende asko, aplikazio asko jese dituela probatzeko. Eta uste ditu, eta gero zela baita ere.
0: Bai. Borratu.
1: Hori da.
0: Erabiltzen ez ditugunak.
1: Gero, hausnarketa batekin eta jakin okonsentitzen zenbat argazki ateratzen ditugun. Eta ea, beharrezkoa den, hainbeste argazki ateratzea. Asuatatzen baitugu. Asuatatzen baitugu ez. Ze, gero, baitare, konsentitzen bar gara, ba, gure gauza digital guzti hoiek ere, ba, ingurunean ere, ba, impacto bat daukatela. Ba, ia bezela eta servidore guztia bezela, informazio digitala. Orduan, ba, konsentitzen bar dugu baitare, gure erabilera digital horrek ingurunean impacto negatibo bat daukala. Ba, pixka bat modu konsienteagoan erabiltzeko.
0: Gainera, askotan, inoiz gehiago ikusiko ez ditugun argazkiak dira, ezta?
1: Bai.
0: Horretaz ere konturatuak gaude honezkero, zenbat argazki egiten ditugun, ta gero, inoiz ez dugu denborarik hartzeko eta berriro begiratzeko, ez? Ez baldin bada oso momentu berezi bat, edo...
1: Eta aurrak baldin baditugu orduan ja, argazkiko burua ja, bierkatu egiten da, modu esponentzial batean, ja.
0: Nere hilo baja jozenetik, ez dakizu gure familiako WhatsApp badakizu.
1: Ze mundu guztia berrin dabe.
0: Gure WhatsAppak nola egin duen gora argazkietan eta interakziotan.
1: Eta gauza horiek guztiek, babaitare, aztarna digital bat usten dute, eta buru giroan, orduan hori, konsentitzen izan behar gara. Gero, jakinarazpenak desaktibatu ditzazkegu, eta bakarrik utzi komunikatzeko erabiltzen ditugun aplikazio hoienak. Eta beste guztia, zebestela, etengabe, ba, harri gara sartzen berri.
0: Bai, eta astoratzen gaitu gainera soinuak, ez? Pentsatu zena oso importantea dela.
1: Soinuak edo,
0: vibrazio
1: horrek, bai. Gero baita ere, hau agian jende askorentzako izango da pixka bat arraroa, baino pantalla bat erabiltzen dut garenean, bakarrik bat erabili. Ez erabili bi aldi berean. Telebista ikusten ari gara, bakarrik telebista ikusten ari, ari gara. Eta ez atera aldi berean telefonoa. Ze horrek ere gure konzentrazioak gehiago dispersatu egiten du, gure arreta baitare dispersatu egiten du, orduan, oi gauza horiek hasi bar gara kontziente izaten.
0: Zenbatetan ari gara pelikula bat ikusten, taldi berean mugikorrera begira. Claro, tolik egiten, claro. Tolik egiten dugu keinua dituelako hiru pantalla bere aurre, baina...
2: Gehi mugikorra.
0: Gehi mugikorra, baina lanean ari zara, Tuli.
2: Baina despistatua.
0: Da, despistatua, kaso.
1: Gero mendira, mendira buelta bat ematea.
2: Ahi, bai, mugikorri gabe.
0: Bueno, gero atera terrazara, tamal iruzpalau buelta mugikorri gabe. Egingo dugu ariketa.
1: Gero, beste gauza teknikoak, aholku tekniko bat, ba, pantalla gutxiago erabili nahi baditu bat ez de telefonoa, telefonoko pantalla txuri beltzean jarri ezakegu. Baina nahi badegu, Ze txuri beltzean jartzen badegu, ja ez da divertigarria. Ez da berdina. Ez da berdina, bideo bat ikusten txuri beltzean.
0: Eta aukera hori dago?
1: Bai, bai, pantalla guzti, telefono guztieta aukatez.
0: Bai, netan, bai, nekin hori.
1: Pantalla kolorea pixka biziagoak, edo itzaliagoak, edo txuri beltzean, orduan hori egin dezakegu.
0: Wow.
1: YouTuberekin, YouTubeko historiala desaktibatu ezakegu. Horat, desaktibatzen bali madegu historiala, sartzen garenan ez gaitu ezer eskeniko.
0: Egia.
1: Orduan hor, ja, ikusten dezu, sarrera automatikoa zen edo ez. Zer nehi askota sartzea izan, ui, baina ez nuen ezer ikusi nahi, boi jazta, fuera.
0: Egia da, eta gero YouTubek ere notifikazioak bidaltzen bizkizu.
1: Claro.
0: Oiek aspaldi desaktibatu nituen nik, baina bidaltzen bizkizu gomendioak, ez? Ikusten claro. Duztunaren araberakoak.
1: Hora, norra ez dizu ezer bidaliko.
0: Meikain.
1: Gero, beste aholku bat zen daiteke, sare sozialak smartphonetik kentzea. Eta bakarrik sartzea ordenagailutik. Eta hor ja ikusiko dugu, ze joera geneukan, sare sozialetan sartzeko, eta benetan, gutxiago erabiltzen ditugunean, ze nolako eragina dugun guregan.
0: Hori iruditzen zait, erronkarik zailena nere buruarekiko, diot.
1: Ba, dena jartzen, nik egin dut.
0: Zuk egin duzu.
1: Eta ja, otxailan, sare sozialak guzti dutzen ditun.
0: Eta, zela zaitu hartuko zenuen?
1: Ba, primeran, zera, zera pentsatzen nuen, ostras, eta ez albizetaz naiz enteratuko, eta ez detez ikusiko denetan enteratzen naiz, arpietu egin naiz bi komunikabideetara, eta ja, ordaintzen dut bi euro, bakoitzan, eta ez da ezer, eta gauza gutxietan enteratzen naiz, eta informazio ikusten dudanean, bakarrik informazio hori ikusten dut, ez naiz naiz despistatzen, ez ditut amar
0: horrenago pasatzen. Ez da zituz ikusten beste amaika mila.
1: Claro, gehi publizitatea, gehi ez dakizer, bakizer, orduan asko ze lasaiago.
0: Bai, bai, bai, ze azkenean impactoa, ez, irudien impactoaren garaian bizi gara, ez, bata bestearen atzetik.
1: Hori da, orduan aholkoa da hori, edo erronka da hori, telefonotik kentzea, ez erabiltzen ustea, baizik, telefonotik, eta gero norbaitek ikusten bali madu, beregan, ba, eragin negatiboa zituela, ba, orduan ja, kendu.
0: Kendu ustiz. Betiko.
1: Egin daiteke,
0: Bai,
1: eta bai, bitu bizirin dago.
0: Bueno, zuzara adibidea garbia, zegin daitekela, ez pentsa zaila bela, nahiz eta azira batean burura etortzen zegoen eta biziko gauza da pentsatzea, uf, zaila, ez?
1: Baino egin daiteke, baino gauza da baitari, karo, denbora asko erabiltzen badugu, baditugu sare sozialak, azkenean, ba gaudegun guztia konektatuta. Ordan norait dabiltzea izu, zema guz zaude? Eta ez dakizu? Ze zaude konektatuta. Goizean, buskatua zentzuten bestea, irratia, gestea, telebista, gestea, sae soziala.
0: Kirola egiten, bajartzen duzula.
1: Leku guzti, ordan ez dakazu refrenatzeko momenturik. Ordan, hartzen badezu, asnargune bat, aipaldi badaukazu, ordan jazta, ikusiko dezu zein den desberdintasuna. Eta gero, ikusten malima dugu. Ba, sare sozialak gutxiago erabili nahi ditugula. Eta ez badegu lortzen, ze normala da, ze horretarako diseinatuta gaude, aukera dago, konfiantzako norbaiteri esatea, gure telefonoan guraso kontrol bat jartzeko. Eta bakarrik, sare sozialetako erabila denbora mugatu.
0: Mugatzea.
1: Ze bestela gure kabuz ezinezkoa izango da, ze horretarako diseinatuta daude.
0: Ja,
1: eta beraien lana oso ondo egiten dute.
0: Bai, sobera ongi egiten dute. Bai, bai, egia da, egia da.
1: Claro, orduan,
0: bale, bigarrengo bati eskatzea laguntza.
1: Hori da.
0: Favorez.
1: Zesa, eso zele
0: programatu idazu.
1: Badute aukera, barruan, amar minutu edo, unai dugun degora, iristen denean, abisatzeko. Baino, abisu hori ere, kendu dezakegu. Orduan, claro, azkenean ez du zertarako balio. Zeni hoen kuartzen, hoen dira irurte, hoiekin hasi nintzen, baino, bos minutu gehiago, gaurko zezaktibatu.
0: Luzatu, ez?
1: Claro.
0: Alarmarekin goizetan egiten dugun bezala.
1: Hori da.
0: Bos minutu gehiago.
1: Hori da, edo kendu ja, zuzenean. Orduan hori gertatzen da.
0: Bikain.
1: Orduan, ba, aholku hauekin, ea lortzen degun, erabila demora pixka bat, mugatzea, eta ikusiko dugu, zeske azken finean, sare sozialak daude diseinatuta gu denbora gehiago pasatzeko, eta zein da sare sozialen kompetentzia handiena?
0: Zain izan dena.
1: Gure bizitza.
0: Gure bizitza, klaro. Claro. Denbora claro. Lapurtzen digutela.
1: Claro, ze saltzen, beraien saltzen dute beraien burua, ze saltzen dira esanez, ez, bestekin konektatzeko, ez, eske justo kontrakoa.
0: Ja, deskonektatzen gaitu, bakar, gizartetik behintzat.
1: Bakarde maiak askonditzen dira, saizuetan denbora gehiago pasatzen degunean. Eta saizuetan gaudenean, ez gaude lagunekin, ez gaude bizilagunekin, ez gaude kalean, gaude etxean, bakarrik, hor barruan.
0: Egia da. Nera monak esaten ziren txikitan telebiztean ikusten ari nintzenean horregon gelan esaten ziren izanen duzu denbora bakarrik lasai egoteko telebista ikusten. Orain segi kalera eta jolastu, ez? Gero nera dina duzunean egoren zara gehiago bakarrik.
1: Ze jakituria, ja.
0: Bueno, karo, nahiko pelman nintzen telebistan marrazki bizidunak ikusten. Ba, gure erronka, Julen, uda honetan hori da. Murriztea, pantalla aurrean ematen dugun denbora, gome mendio guzti hauekin. Bakoitzak ardezala bere egoeraren arabera, hola, neurketa hori egin eta gero, denbora neurtuta gero, ba zein den neurririk eraginkorrena edo nondik hasi nahi duen, baina egia da mereziko duela ariketaren bat edo beste egitea.
1: Zuk egingo duzu konprometitzen zara.
0: Ni konprometitzen naiz hemen. Zuzenean esaten dizut, egingo ditugula edo egingo ditugula etxean batez ere gustatuko litzaidake ohera sartzerakoan mugikorri gabe egotea, mugikorra beste toki batean uztea, eta gustatuko litzaidake ere, batez ere, egon gelan nagoenean eta mugikorra uztea beste leku batean.
1: Iraian itzeingo dugu berriro.
0: Esango dizut, etxeko lanak ondo egin ditudan, edo iraian berriro ere azterketa egin barrote dudan.
1: Osondo.
0: Eskerrik asko Julen, eta hurrengo denboraldian entzungo zaitugu, ez da?
1: Ondo pasa.
0: Ongi pasa udan, pantailari gabe posible bada.
1: Hori da, posible da, posible da.
0: Posible da, esaten dugu Julenek. Ongi izan.
1: Venga, berarte.
0: Agur.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
1: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
2: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
1: Modu kontzientea, aktibatu.
2: Bere erabakian lagundu.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
8: Ezin dut, ue uren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai, ze ona.
8: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
7: Zeitzura ona, non dago informazioa?
8: Sartu ueu.eu zelbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztiak. Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29etik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
10: Eguraldia oso aldakor dago, temperaturan gora bera handiak ditugu eta immunitate sistema ahultzen da. Erregina jeleak eta propoliak behar duen sendotasuna emanen digu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, eta interneten lacolmenateayuda.comen.
9: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
11: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak uko egin dio 2026ko aurrekontuak onartzeko saiakera egiteari eta zuzenean iragarri du gaur 2027ko aurrekontuen proiekturako tramiteak hasiko dituela.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Eta hauteskundeak aurreratzea eskatu dion Eusko Alderdi Jeltzaleari begira jarri da, baita Juntzi eta Eskerrari begira ere. Ardura, eskuzabaltasuna eta konpromisoa eskatu dizkie Sánchezek aurrekontuok onartzeko. Ez da Sánchezek gaur egin duen adierazpen bakarra, sare sozialetan berrikin nahigabea agertu du bost foruzainen heriotza eragin duen goizeko errepide istripuarengatik. Foru gobernuak bestetik adierazpen instituzionala onartu du arratsaldean, mina agertuz eta hildakoen familia lagun eta lankidei doluminak eskainiz. Eta berretsi du ekitaldi instituzionala egingo dutela xehetasunik ez du eman ordea. Aurrez, Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren Belosoko egoitzan izan da lankidei elkartasuna agertzeko.
3: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Gogoratu, 35 eta 46 urte arteko bost gizonezko direla hildakoak, ertzaintzaren jurretako egoitzara zioazen, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, AP-8an Elgoibar parean argitzeke dauden kausengatik, bere furgonetak zisterna kamioi baten kontra jo duenean. Kamioiaren gidaria ere zauritu da, Debagoieneko ospitalera eraman dute aurrena, eta Donostia ospitalera gero. Istripua gertatu da zehazki, AP-8an Bilborako norantzkoan, AP batera sartzeko irtera pasa eta metro gutxi batzuren buruan. Garabiak tokian dira, kamioia erretiratu eta errepidea garbitzeko litekena dalanak gau arte luzatzea. Ipar Euskal Herrian berriz, Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek mobilizazioa egin dute goizean, Baionan Basoko azterketako soki euskaraz egin alizatea aldarrikatzeko. Frantziako Hezkuntza Ministerioaren iragarpenak gazigozotzat dio dituzte, zenbait urrats bide honean bai, baina egoera erabat normalizatzea eskatu dute. Andoni Lizeaga.
4: Azterketa!
5: Larun batean zehazkak Bordelen egin behar zuen manifestazioa bertan bera, baina ikasleek mobilizatu nahi zuten liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta basoa osori galdetzeko basoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin, pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez pagoa bidart.
6: Bai, duritzen zaigu ez dugulak asik deus lortu, ze basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala. Guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko nahi ginoena lortu, beraz.
5: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahasmendua prinsipioz euskeraz egina. Alizanen dute, baina ez dago segurtamenik.
1: Eta ekialde hurbilean Hezbola milizia kohetea jaurti ditu Israel iparraldeko base militar baten aurka, Israelek berak Beiruten eraso egin eta gero. Aste honetan bertan adostutakoa hautsi egin dute beraz bi aldeek eta Beiruteko erasoa justifikatu du Benjamin Netanyahuk Hezbola bertan ezkutatzen dela adierazi. Hala ere, mediku bat eta honen bi semeak ere hil ditu Israelek Libanoko herri kristau batean. Egoera baretzeko helburuz Washingtonen elkartuko dira gaur bigarren egunez jarraian Libanoko eta Israelgo ordezkariak. Errepidetan AP-8an Elgoibarren goizean izandako istripu larri horren ostean eskuineko erreia bakarrik zabalik Donostiarako norantzkoan eta txandakari dira trafikoa errei bakar horretatik pasarazten bi norantzkoetan. Kilometro bateko ilara dago uneotan. Bestelakoetan Bizkaia 30ean Loiun matxuratutako kamioi batek traba egiten du Gurutzetarako norantzkoan errei batean. Alonsotegin ere Bizkaia 636an ez aurrera ez atzera geratu da beste kamioi bat Bilborako norantzkoan eta errei bat oztopatzen du hor. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu oroar, nola nahi ere datozen orduotan giro eguzkitsua bai, ipareki aldetik finkatu da haizea, temperaturak gora egindu nabarmen, maksimoak 23 eta 27 gradu artean errenditu dira, beroenak barne aldean, baina bihartik aurrera aldaketa dator berriz ere. Besterik ez oraingoz, bostak eta ia bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
4: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
7: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
8: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
7: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
9: Euskal Herria Irratizan.
10: Arratsaldean Irrintzi Plaza,
7: Euskal Herria Irratian.

0: Arratsaldeko bostak eta bost minutu Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, entzule Irrintzi plazan arratsaleko seiak bitartean egonen gara, eta jarraian gogoetaren txanda da gaur Dani Martirenaren momentua.
1: Lezaetatik Lore Zimelduetara edo alderantziz. Izan genuen orain dela gutxi festa handi bat herrian, udaberrian oraindik, udan eta udaberrian izan ohidea gurean festa gehienak. Hau ez da berria. Ez dut aipatuko herririk, ez dut aipatuko festaren deiturarik, ez dut aipatuko non nora nondik. Bakarrik geldituko da zehazturik, festa egun hartan, goizean goiz hasi zela guztia, festara bertaratutako guztiei ongi etorria emanez, aurresku baten urratsetan. Hauei segida, hartu zietela soinuek, doinuek eta melodiek. Bazkari herriko jatorri zen gero, berbena kutsuko dantzaldi bat honen ostean, eta behin gautu zenean, ordu makurrenak bitartean, izan zela DJ baten emanaldia. Kontua da, hain neurri handian, misterioa gaiendu zaion, festa egun honen arira, hilabete pare bat lehenago, egitaraboa zehazteko eta hau nola gauzatuko, izan ohi diren hausnarketetan, haranon, eman zen entzutera, batzartutakoen belarrietara, hau beti horrela eginda. Ez dut aipatuko nork, non, nora nondik, aipatzeke gelditu diren bezala. Azpimarra hemen baitago, ezin zela zerbait hori bertze modu batera egin, hau beti horrela egin baita. Hots hau horrela balitz, hain irmoa eta hain egiazkoa, edonon, edonora, edonondik lezeetan geundekeela, edo idortuta, zimelduta leudekeela, zeharo, folklorearen lore denak.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara.
0: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistarengana joatea. Zergatik, antsietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zurea ohortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
6: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
5: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
6: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
7: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
8: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
5: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
8: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Gure lurra zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
1: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
2: Kanta garganta
3: zierez. Historiaz, Oier Santamariarekin.
2: Kanta garganta zierez kabal. Oliveran adurruti osekedan sin metal. Ya las herramientas, metalúrgico tornero. Los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal. O liberan a Drutti o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal. O liberan a Drutti o se quedan sin metal.
4: Chicho Sánchez Ferlosio, ¿está? Ari gara entzuta. Hau guztia, atulik txibatu dialako, zer bestela...
5: Ez da nabaritu.
4: Dalen da biziko aldia, abestia entzuten duela.
5: Bai, bai.
4: Zuek, abitua zenuten...
5: Lehenengo aldia, Oier Santa Maria, Arratsaldeon. Lehenengo aldia zuretzate bai Chicho Ferlosio, Chicho Sánchez Ferlosio entzuten duzu.
6: Bai, eta nik ez dut izena, esanen ze, uste dut ez duela ongi esanen, beraz.
5: Chicho Sánchez, baduka bere,
4: Bueno,
5: Ferlosio, alare gaurkoan ez dugu Ferlosio izanen protagonista, yes. Baina bai Ferlosioek aipatzen duen, ez, kantuan aipatzen dituen afera batzuk akaso bai, ze langile eta ze ari da siderurgia zari gara, eta langile mugimendu bat zarituko gara hor, ez?
6: Bai, eta gainera modu nahiko... Ez dakit gaurkotuan edo niretzat utxinez interesgarrian, ze historiaren munduan aritzen garenok, ba badakigu, bueno, historia ez dela ziklikoa, ze aipatzen da asko mito hau, ez? Gehiagitan gainera niretzat. Baina bai da, bueno, bai ematen dizkigu pista batzuk, edo lekzio batzuk, bueno, pues etorkizunean etorri aldiren gauzetarako, ez? Ta aurrekoan ematen... universitateko ikaslei ematen klase bat, pues aipatzen ari nuen kapitalismoaren krisi ekonomiko larri eta ziklikoa, klase popularren ezinegon ekonomiko eta soziala, posizio kontserbadore eta autoritarioen gorakada, edo apurtuta dagoen nazioarteko sistema bat, eta esan nuen, jo, ez dakit, 1980-ko hamarkada zein naizein, edo gaur egungo mundua.
5: Edo 2006.
6: Claro, oso...
4: Langilekiko zapalkuntza historian zehar errepikatu baino mantendu egin delako.
6: Bai, bai, eta hori, geratu nintzen momentu batean horla isilik, eta zaunen nahi ba. Zertaz egin naiz, ez? Egia da nintzela, pues 1980-garren urtearen ostean, Amerikako Estatu Batuetan ematen den krak ekonomikoaren ostean, ba sortzen den, bueno, fasismoen gorakadetaz, eta baita ere, pues hauek aurre egiten dioten, hauei aurre egiten dioten mugimenduetaz, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, pues agian bagaude paralelismo batzuk.
5: Bagaude loturak, ez?
6: Garai batzuk egin, ez?
5: Krisi ekonomiko bat dagoenean susmatu dezakegu fasismoak gora ginen duela.
6: Claro, bai, eta bueno, bada erreakzio bat krisi ekonomiko honi, kapitalismoaren krisi ekonomiko honi, kontua da badela reakzio bat bermatzen duela sistema kapitalista. Fasismoak ez du sistema kapitalismoa apurtzen, ez, batzutan saltzen saiatzen diren moduan, edo gaur egun dagoen ultraeskuinak ez du ezta ere sistema kapitalista hautsiko, baina egia da badela erreakzio oso violento bat gainera, eta masak mugitzen dituena.
5: Bai.
6: Nik beti esaten dut pizkat, jendeak ez daki askotan, baina Marine Le Pen, Rensamble Nazionaleko lidera Frantzian, irabazten du, bere garaian, alderdi komunistak irabazten zituen toki askotan, Marseillan eta Lille eta orduan, bueno, ez dela... pijo desklasatu batzuen elementu bat, baizik eta bada, bueno, pues langileen...
4: Reakzio bat bai. Ikasi daitekena, ez? Jendea egoera zaurgarrian dagoenean, estutasunak iristen birenean, aterabidea batzutan da...
6: Claro.
4: Olako, ez dakit, kolorezko paperak, ez, eskaintzen dizkigutena, ba, ideiak eta...
6: Bai, eta honi aurre egiteko badaude... edo hau ekiditeko. Zebein hipoterea izten direnean asko zailagoa da. Mm-hmm. Baina badaude modu desberdinak eta historian zehar egon dira esperimentu desberdinak. Batzuk funtzionatu dute erdizka, beste batzuk ez dute zikera funtzionatu. Orduan, bueno, pues agian akatzoietatik ikasi dezakegu, ez? Mm-hmm. Orduan badaude izen oso desberdinak, batzutan entzun duzue agian langile frontea edo bere erdarazko bertsioa gaur egun entzuten da askotan frente obrero, mm-hmm. ze badago alderdi bat, justo kontrakoa dena, ez? Ez da bat ere ezkertiarra, bada nahiko fasista, baina izen hori askotan entzuten da, baitare batasun fronteak, fronte unitarioak, edo agian famatuena fronte popularra, ez?
5: Bai.
6: Gure historian zehar, famatuena fronte popularra da. Fronte popularra asko osatzen dira Europan eta Ameriketan, baina gero, bueno, ikusiko dugu, baina soilik hiru lortzen dute gobernuetara iristea eta fasismoa geldiaraztea. Ordun ez da ez da ere bide erraza, baina hasiko gara langile fronteekin.
5: Uh-huh.
6: Ze agian dira simpleenak ulertzeko, ez? Langile fronte bat bada langileek sortzen duten Orida. Aliantza estrategiko bat.
5: Baiz, eka, fronte popularrean aldiz sartzen
6: claro.
5: dira mota askotariko taldeak, eta horrek akaso komplikatzen du afera, gehien bat, eh?
6: Claro. Mm. Baina langile fronteak, pues berez, langileriaren baitan dauden sindikatu talderdi politikoak batzen dituzte, baitere bestelako antolakundeak, baina orokorrean, eta ere gehiago, 1905-etik aurrera, baurkitzen ditugunak gehien bat dira sindikatuak eta alderdiak, eta ikusten ditugu komunistak, anarkistak, sozialistak, inkluso laboristak, erresuma batuan noizbeinka, orduan, ba bueno, bada espektro ezkertiarreko, espektro marxisteko aliantza bat.
5: Uh-huh.
6: Ta garrantzitsua da aipatzea aliantza bat dela, ez da batean komunistak, anarkistak eta sozialistak sortzen dutela ente politiko bakartu bat, ez? Osea, bada, ari dira haien estrategia bakoitzak jarraitzen, baina badute, bueno, batasun estrategiko bat, batasun unitario, unitate, ekintza unitate bat.
4: Elburuztea claro, batzuk lortzeko.
6: Beste grebak deitzeko, edo, bueno, edo inkluso ekintza oso zehatz eta oso puntualak egiteko, basaiatzen dira horrelakoak egiten. Kontua da, etzegoela oso moda nau egitea garaian. Berez, saiatu ziren pixka bat Alemanian, 1922-1923 urteetan zehar, baina Stalinek eta Stalinismoak hartzen duenean pixka bat internazional komunistaren botere hori, pues jartzen dira aurka. Ze sozialistak, ari direnez sistema burgesaren barnean jokatzen, ba, deitzen, azten dira deitzen edo sozialfasistak, edo fascista sozialak, ez, orduan, klaro, ezin da haiekin ezerregin. Klaro, honek baitere sortzen ditu izugarrizko tentsioak, besteak beste, Alemanian gaur egun oraindik existitzen den SPD, edo alderdi sozialdemokrata, eta bere garaian ja extingitu zen KPD-ren artean, komunisten artean, izugarrizko sarraskiak, inkluso komunistei, orduan ez du laguntzen, batasun estrategiko bat lortzeko, ez?
4: Batez ere batasun horren barruan norbait nabarmendu nahi baldin bada, ez?
6: Baina, bueno, Leon Trotskik adibidez aipatzen zuen bueno, komunista, Liga Internacional Komunistaren laugarren internacional mundialean aipatzen zuen komunistek langile guztiekin bat egitea proposatzen dutela, beste alderdi eta talde batzuetakoak barne, baita lerrokatu gabe langile guztiekin ere. Langile klasearen berehalako eta oinarrizko interesak burgesiaren aurka defendatzeko borroka komun batean. Orduan, bueno, ulertzen da, puritanismo hau, askotan ikusten dugula gainera ezkertiar mugimenduetan, balde batera utzi behar dela krisi testu inguru oso zehatzetan, ez? Eta, bueno, gaur egun ikusten da baitere, badaude 200 alderdi komunista, bat delako trotskista, beste bat da marxista-leninista, beste bat da estalinista.
5: Banatzak ez duela laguntzen, claro, azken finean, aurre egiten, aurre egin behar zaionari, ez? Edo komunean daukaten horri, edela fasismoari aurre egitea, noski?
6: Bai, hori da.
5: Fasismoaren zapalkuntzari.
6: Eta gainera, honek, modu batean edo beste, beste gauza batzuekin batera, baina modu batean edo beste, albidetuko du Hitlerrek boterea hartzea Alemanian. Bere oposizio nagusia argita garbi komunistak dira hasieratik, baina komunistak Hitlerrek hartzen duenean boterea uste dute, bueno, Hitlerrek izango duela porrota azkara bat gobernuan eta bere ostean joango direla haiek. Claro, batean hasten direnean komunistak pues jazartzen, batzuk atxilotzen,
4: bitzen.
6: Orduan esan dute, bueno, agian pues akats bat ez da egin dugu, ez?
5: Ez da, inderraza suertatu,
6: claro,
5: ez?
6: Bai, bai, bai. Dirudienez,
5: tipo hau gelditzeko etorri da.
6: Agian geldiara ziber genuen iritsi aurretik.
4: Eta ordun, behin boterera iritsita.
6: Claro, claro, eske, ja zailagoa da.
4: Botereak ere beste elako erraminta batzuk ematen bizitzen.
6: Hori da, behin boterera iritsita zailagoa da boteretik ateratzea. Ordun, eta ere gehiago, Alemania, bueno, bigarren mundu gerra osteko Alemanian, Weimarreko Republikan, zituela, pues ez dakit, 16 urte tradizio demokratiko bezala, claro, ez da, sistema demokratiko oso sendo bat, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, ze emango da, ba, emango da estrategia aldaketa bat. Baina ez da inbeste agian porrot honengatik, baita ere agian edo hori agian gehiago modu diskurtsiboan, baizik eta 1945ean Hitler hasi da Alemania birrarmatzen. Eta bere txai nagusia da Sobietar Batasuna. Uh-huh. Ordun Stalin nahiko aurka zegoela, pues batasun handietaz esan zuen, joe. A ber, hau geldiarazi behar da moduren batean, eta Europako herrialde asko oraindik erori aldira fasismoaren eskutan, beraz, Fronte Popularrak esan zuen. Garaionetan ematen den moduan Trotskik baitere kritikatu zuen, ze bazen pizkat baitere dinamika hori, ez, Stalinek egin zerbait, eta Trotski kritikatu, ze, eta gaur egun hori oraindik kritikatzen da asko, langileen agentzia uzten du langileak ez diren alderdien eskutan, alderdi republikan liberalak, alderdi, bueno, burguesak diren alderdien eskutan, orduan, claro, pues, bapatean zure agentzia iraultzailea desagertzen da, eta... Eta konformatu behar zara erreforma nahiko tristeekin, ez? Uh-huh. Baina, bueno, hori egin behar da berez geldiarazteko fasismoa. Orduan hori famatuenak dira Frantziakoa, Espainiakoa eta Txilekoa. Famatuenak zehiruak lortu zuten gobernua eskuratzea. Gainontzekoak, bueno, eraiki ziren beste toki batzuetan, baina ez dute lortzen gobernua eskuratzea. Eta horietan, Frantzian eta Espainian adibidez, komunistak egon ziren fronteetan, baina gobernuetatik kanpo. Ez ziren gobernuetan sartu, bueno, Espainian gero, gerra zibilean, badakigu kasu aldatzen dela, baina berez, nolabait esateko gobernu normalean, non gobernu normal batean, ez ziren gobernuan sartu. Hasiko gara Frantziako kasuan, zeda nahiko kuriosoa, gaur egun ikusten dugu Frantzia gehien bat bigarren mundu gerran konkistatua izan zen ez eta erresistentziaren mitoarekin, ba ikusten da Frantzia nolabait esateko beti demokrazien aldeko borroka bai, horretan. Uh-huh. Baina Frantzia egon zen oso, momentu oso justo batean, zeinetan, bueno, pues hartu alzituen binorabideak, eta horregatik sortu zen Front Populaire, nire frantzesa beti bezala izugarri gitzarra, baina horregatik sortu zen, ez? Saiatu ziren nolabaiteko punch bezalako bat eramaten Parisera, eta gainera nahiko, bueno, duela oso gutxi pasa zen Erromako martxa, Mussolinik burututako Erromako martxa, orduan batean egon zen nolabaiteko aktibazio bezalako bat, ez? Greba batzuk deitu ziren, oraindik ez modu unitario batean, baina ja, aliantza batzuekin, alde adibidez, alderdi komunistak deitzen zuen bere kabuz, baina gero, bapatean bukaeran elkartzen ziren toki bate, toki berdinean, ez, eta oiukatzen zuten unite eta guzti, orduan, ba, bueno, badirudila bat zegoela, nola biteko ideia bat. Kontua da, bueno, badaudera arazo, hainbat arazo fronte honetan, zergatik, zalde batetik dituzu komunistak sartuak, gainera komunistak Frantzian bazutela potentzia handia, agian Espainiar komunistak dute indar gutxiago organikoki, baina Frantziar komunistak, jo, haien kabuz bakarrek lortzen zituzten milioi bat bozka baino gehiago, bazituzten sindikatu izugarri handiak, baituzu sozialistak pizkat erdian, baina gero baituzu erradikalak direla, pues, errepublika zaleak, nahiko demokratikoak, baina oso burgesak eta oso liberalak. Orduan, claro,
5: osortzen dira arazoak.
4: Elkarbizitza zaila,
6: ez? Bai, bai, ez da osorratza, ez. Eta, bueno, aurkezten dute Leon Blum. Eta bere lehendakaritzara eramaten dute. Legebiltzarrean lortuko dute eserlekuen 160%. Honek ez du esan nahi bozken 160%, bai, sistema elektorala zen bazena, baina, bueno, ongi lortu zuten. Kontua da gobernura iritsi, eta Leon Blumek ez zuen interesik politika ezkertiar eta reformistak aurrera eramateko, baina iristen zen, osea, gobernu hartzen zuen egun kasi-kasi berdin-berdinean, inkluso aurretik, bazeuden Frantzia osoan greba orokorrak deituak hori presionatzeko. Eta komunisten aldetik. Ta deitu ziren, osea, ta suertatu ziren, pues, adibidez, fabriken okupazioak, ta bueno, pues orduan, Plumek negoziatu behar izan zuen sindikatuekin, eta ez hainbeste Fronte Popularreko alderdiekin, baizik eta sindikatuekin.
4: Langileekin zuzen.
6: Claro, claro, bai, bai. Ta lortu zuten 40 orduko lanaldiak, adibidez, garaian uste utzirela 48 Frantzian, 48 orduko lanaldiak astero, 15 egunetako opor ordainduak, 1925erako hori bada
5: nahikotxo,
6: bai, bai, osea, ez da gehiegi ematen, ta soldaten igoera, 107 eta 115 artean. Gobernu hau ez du gehiegi iraungo, baina bai ekidituko du Frantzia pasatzea, bueno, pues ezagian Hitlerren aliatu izatera, ze adibidez Poloniak bazuen baitere gobernu bandaiko ultraeskuindarra eta kontserbadorea, eta Hitlerrekin baditu zuen Polonia, ez? Bai. Baina gutxinez, posizionatu zuen Frantzia indar demokratiko hoien alde modu oso azkarrian, ze gainera izan zen 34an krisi hori izan, ultraeskuindarrek botere hartzen zaiatu, eta 35an ja gobernu hau montatua dago. Orduan, bueno, izan zuten nola baiteko erreakzio azkarra. Espainian ez da gertatzen hain azkarra. Ze kontua da, 1931an ja gonda batasun bat, ez da Fronte Popularra deituko, deitzen da, askotan deitzen da la Constitucional, edo las Constituyentes, ze hoiek dira gorte konstituienteak sortzeko errepublika lortu diren momentuan, baina gero, 1933ra, bueno, izan dituzte izugarrizko liskarrak, bienio erreformista hori pues, sortu ditu tentxio asko sozialisten eta errepublika zalen artean, orduan, aurkezten dira banatuta, eta galtzen dute. Kao, horren erruz, 1934ean ematen da Asturiaseko matxinadaren ostean ematen den pues errepresio bortitz hori, ez? Lider sozialista asko bukatzen dute gartzelan. Mm-hmm. Eta adibidez Fronte Popular honen eraketa negoziatzen dute gartzelatik. Orduan, bueno, pues agian bai, pentsatu dituzte beste gauza batzuk, ez? Kontua da sortzen dela Fronte Popular hau sortzen dela hauteskunde batzuk irabazteko. Mm-hmm. Eta bere programa da pixkat flojoa. Noski amnistia Asturiaseko entzat, eta baina gero saiatzen ari darratu guztian nolabait esateko berreskuratzen reformismo bat, 1931ko reformismo bat, eta klaro, komunistak sartu dira fronte honetan, 1931an entzeuden gobernu hauetan, komunistak sartu dira fronte hauetan, eta hori dute programa irautzaile bat, gutxienez, lurren okupazioak, bankaren nazionalizazioa eta horrela, eta sozialistak badituzte bi arima. Indalecio Prieto, nahiko, bueno, Republika Zalen aldekoa, Manuela Zainarekin gainera harreman erdiona du, orduan esaten du, bueno, zanen dugu harreman ona, ez? Gobernatuko dugu elkarrekin, eta utziko ditugu komunistak alde batera. Eta Largo Caballero dela justo kontrakoa. Largo Caballero badu buruan, langile fronte bat. Uh-huh. Ez du nahi, Fronte Popularra gertatzea, badu buruan, lehen aipatu dugun langile fronte hori. Orduan, bueno, azkenean lortzen da erdibideko gauza bat, ez? Komunistak sartzen dira. Sozialista
4: beti epel, eh?
6: Beti, bai, sozialistak beti daude. Baina, bueno, hemen ala ere, sozialisten proposamenetan, agertzen da baitere bankaren nazionalizazioa, eta guzti, konparatu beharko genituzke gaur egungo alderdi sozialistarekin, ez? Izango litzateke kuriosoa. CNT adibidez anarkistak geratzen dira kanpoan. Mm-hmm. Baina ez dute fronte honen aurka egiten. Orduan, bueno,
5: behintzate ez diete trabarik, claro, jartzen, eh?
6: Bai, ze azkenean baitare haien idiosinkrasian badago, bai, ez parte hartzea eta ez bozkatzea eta guzti. Baina, bueno, pues ematen diote bere begi onak gutxi gora bera, mm-hmm, kontu honi. Orduan, sortzen da, baina sortzen da, hauteskundeak baino hiru egun lehenago, badaude
4: oso behartuta.
6: Badago adibidez Alderdi Komunistan badaude esaten ozenki, ez pribatuan baizik eta ozenki egunkarietan, eta gu proletargoaren diktaduraren alde borrokatzen gara, sovieten alde, baina une honetan ulertzen dugu borroka planteatua dagoela ez proletargoaren diktaduraren eremuan, baizik eta demokraziak fasismoaren aurka duen borrokaren eremuan, berehalako helburu gisa.
5: Bai.
6: Denek badakite Fronte Popular hori ez duela iraun behar, ez dela epe luzerako fronte bat. Badira beste fronte batzuk historian, sortzen direla epe luzerako, gehiago instituzionalagoak, ezein beste...
5: Hau da, emergentziazko,
6: claro,
5: da emergentziazko aukera bat, ez?
6: Txilen pixka bat, 41, 42 berdina gertatzen da, pixka bat gehiago luzatzen dira gobernu hauek, claro, azkenean ez zuten izan erditik estatu kolperik, ez gerra mundialik ez ezer, baina bueno, badira ditugun salbuespenak hau bai, funtzionatzearena, eta dira funtzionamendu batzuk pixkat pintzekin hartuak, ez dute bai. Orduan, bueno, bada zaila, baina egia da haien helburu nagusiena lortzen dutela dela fasismoa demokrazian gelditzea. Kontua da gero, adibidez, pues Espainia Errepublikan ez dela ematen da, bueno, ematen da kolpe estatu kolpe bat, baina estatu kolpeak porrot egiten du, horregatik ematen da gerra zibil
5: bat. Hori da.
6: Estatu kolpe bat berez bada azkarra,
5: bai,
6: eta erraz funtzionatzen duena. Orduan, bueno, baina berez bada bide bat edo, bai, hori badiru izan,
5: bai, langile jantzak. Bai, argi ez, claro, elburu argia denean, eta denak adosten dutenean elburua zein den, lortu daitekela hori bai, gero bai, behar dira, pixka bate, azpigutura gehiago, ez?
6: Kontua da hori, langile frontek ez dute funtzionatzen. Ez dugu ikusten langile frontek funtzionatzearen adibide handirik. Badaude, noizbeinka, ekintza zehatzak, gelditzea, bai, manifestazio bat.
4: Falta zaia egitura politiko hori, bai, ez? Gero, bai, bai, lan eskubidez gainere bestelako planteamendu batzuk, no, ez? Claro. Politikoagoak edo, bai, bai, ez dakit nola esan, demokrazia edo zer nola bizi nahi dugun horrekiko ere proposamenak, ez?
6: Uh-huh. Eta bueno, nire burua emendatzeagatik, agian badugu langile fronte bat funtzionatzen duena, langile fronte unitario bat funtzionatzen duena dela Errusia irautza bera. Uh-huh. Ez dira denak komunistak, ez daude komunismoaren barnean, baina funtzionatzen du. Baina eske baita ere ulertu behar da, inkluso alderdi komunistetan ulertzen dutela Errusia irautzaen ostean uste zutela zabaldu behar zela munduan zehar irautza, ez da gertatzen, eta bapatean 1917-tik 1980-era direla 13 urte ez da inbeste, ikusten dute haien burua defentsara jokatzen, ez erasora jokatzen. Orduan, claro, gauzak aldatu behar dira oso azkar, eta estrategiak aldatu behar dira oso azkar. Eta estrategia hauek adibidez ematen dira bake garaian, baina baita ere gerra garaian. Adibidez, partisanoak bigarren mundu gerran badira adibide oso ona. Jugoslavian komunistak oso famatuak izan ziren, baina bazeuden partisano katolikoak, bazeuden partisano republikanoak, bazeuden partisano monarkikoak Jugoslavian, eta baita ere Italian badago nolabiteko, bueno, itzulita, baina askatasun nazionalerako komitea borrokatzen duena alde batetik Italia fasistaren aurka, eta gero Italia fasista erortzen denean, ba, iparraldean okupatzen den Alemania horren aurka, Alemaniak okupatzen du Italiako iparraldea eta sortzen du Italiako Errepublika Soziala deitzen duen estatutit ere bezalako bat. Eta borrokatzen dute elkarrekin komunistak, baina borrokatzen dute baitere demokrata kristauak, direla eskuin bakarra ez dela batzen garai honetan fasismoetara, horregatik gero bapatean 45ean bada, claro, sortu behar da eskuin bat, eskuineko jendea representatzeko Europan, eta dauden bakarrak, ez direnak fasistak izan, dira demokrata kristauak, ez? Orduan horregatik bapatean, dira denak demokrata kristauak, ez dela egia. Nate, agertzen dira.
5: Baina behar zuten soinekoa,
6: izan zen. Bai, bai, bai, hau bada, CDU-ko, barkatu, CDU-ko ministroak bezala, bai, bai, bapatean direla denak lider.
4: Bapatean demokratak.
6: Claro, bai, bai, denak dira lider demokratikoak. Tan niri bereziki asko gustatzen zait, Ego Afrikako United Democratic Front, badelako asteko gauza bat askoz modernoagoa, ari gara ja, 80-ko hamarkadan, eta, bueno, 80-ko hamarkadan, eta sortzen dute 400 elkarte, alderdi, asoziazio, sindikatu, langile mugimenduko antolakunde, baina baita ere ikasleen antolakundeak, emakumeen antolakundeak, elizetako antolakundeak, 400 desberdinek sortzen dute apartheidaren aurka borrokatzeko. Eta badira, onartzen dute direla oso instrumentala, ze bukatzen denean apartheida, esaten dute, bueno, agur. Jazta, bete dugu, bete erre genuena.
5: Baina hori ere bai argi dukitzaz, eta claro, gaizkier nahi duz.
6: Nik uste dut oso argizutela, ze azkenean baita ere, zer duz, zer, bueno, ze nolako aliantza izan detezakete, behin apartheida suntxituta, zure eliza kontserbadoreko, pues ekintza talde batek, eta marxista den, gerrillero batek, ez?
4: Behin elburua lortuta bakoitza antolatu dezena
6: claro,
4: bere
6: inguruarekin. Ze aliantza izan dezaketa egin artea, izango litzateke pizkata raroa, Eman dira kasuak, baina izango litzateke pizkata raroa.
5: Bai, batzuetan.
6: Eta gero, pues baditugu bi adibide oso, agian, ja, berri-berriak. Bat da, Uruguaien Frente Amplio deritzona, Mujika eraman zuena boterera, eta orokorrean, kontinente zaharreko ezkerrasko saiatu direla erreplikatzen, adibidez aurrekoan hemen Iruñan aberriegunean Arnaldo Otegik esaten zuen EH Bilduren modeloa zela Uruguaiko Frente Amplioa, bueno, hemen badaude soilik alderdiak, baina egia da baita ere Euskal Herria Bildu ez dela alderdi bat, ez dela gaur egun ja hiru alderdi desberdinen batasun bat. Frente Amplio Uruguain bada gauza asko zabalago bat, baina egia da hartzen dela mugimendu ezkertiarretan erreferente bezalako bat, mugimendu ezkertiar instituzionaletan.
4: Abertzaleak direnen artekoa, ez?
6: Hori da.
4: Duena edo eskatzen duena.
6: Eta gero, aurrek urtean eman zen Frantzian, NUPES izeneko Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Social, pizkat hartzen Fronte Popularraren ideia berriro, ze legislatiboen legebiltzarreko hauteskunde lehenengo bueltan, Marine Le Penen alderdiak irabazi zituen tokien gehiena, eta orduan, klaro, handute bigarren bueltaren sistema bat. Orduan zer egin zuten, edo bagoaz denak elkarrekin, edo badugu arazo larri bat. Orduan aurkeztu ziren elkarrekin eta gaur egun, bueno, talde desberdinak sortu izan dituzte parlamentuan, baina posible da, inkluso urrengoetara berriro belkarrekin.

0: Akaso atzera pausorik ez, baina helburu berriak bai bilatu barra direla.
1: Eta arazoiek egon ziren baita ere, osea, ez soilik arazo estrategikoak, arazoiek ematen dira baita ere Alemanian sozialista eta komunisten artean, eta guzti, orduan, bueno, egoek baita ere badute haien
0: bai.
1: Garrantzia, bai. Baina, bueno, argi dagoena da, banaturik ez duela funtzionatzen, fasismoa geldiaratzea banaturik ez du funtzionatzen, besteak beste fasismoak ez duelako razionalitateari erreferentziarik egiten, egiten dio arrazakeriari, egiten dio sentimentu nazionalari, ordun
0: bai.
1: Oso erraza da jendea konbentzitzea horrela, bai. Eta indar antifasistak, edo inkluso ja zabalagoak izanik, indar demokratikoak, banaturik joaten direnean, kontzentratuak daudenan gehiago haien borrokan, eta ezain beste, fasismoa geldiarazten, edo posfasismoa, edo neofasismoa, edo ditu ezagun gaur egun deitu nahi dugun moduan. Eta gero ez dakite, sikiera minimoen programa bat adosten,
0: bai, horrek ez duara kastarako inongo.
1: Gainera uste dut, askoz derrazago dugula kalean minimoen programa adostea, ez altzen baldin baduzu, Navarrerian dauden 400 pertsona eta galdetzen baldin badiezu, uste dut, minimoen programa bat erraztea, adostea oso erraza izango litzatekela, baina gero alderdiek ez dute. Orduan, ba, momentu horretan galtzen da. Eta kasu batzuetan ikusten ditugu diktadura oso luzeak, eta Argentinako edo beste kasu batzuk ditugu oso duela oso gutxi bukatu zirenak, ez? Horregatik adibidez baita ere Brasilen pizkat berdinak entzuten duela gutxi, denak Lula da Silvarekin, beste da Bolsonaro. Eta agian ez da joaten, osea, esaten zuten, ez que agian galtzen badu ez da joaten. Ordu,
0: bueno, toki
1: batzuetan ikasi dutela,
0: hori da.
1: Eta badakitela zein den bidea, eta behin fasismoa geldiaratzen denean, edo behin gutxienez sartzen dugunean korral txiki batean, zehagian ez dugu guzti suntxetuko inoiz, jasiko gara, beste gauza batzu eta zitzen, eta bakoitzak aldarrikatuko du bere autonomia eta bere berezitasunak.
0: Argi dagoena da, ez zingarela.
2: Gure inguruan ere badaude, eh?
0: Bai,
2: diot, oraintxe bertan, estatuan esate baterako, zer gertatzen da, hauteskundeak iristear.
1: Eta gainera, tiktak, geratzen da nahiko gutxe.
0: Ez zingara despistatu. Ez zingara despistatu hori erakutsi digu historiak, eta randuzun bezala ziklikoa ez da, baina esperientziatik ikasi beharra da, eta horregatik hain garrantzitsua horrelako errepasoak ere egitea ikusteko nondik gatozen eta zer gertatu den iraganean, iragan urrunean eta iragan hurbilean noski baietz. Ba, Oier Santa Maria, denborari gabe gelditu gara, eta denboraldiko azkeneko saioa dugu.
1: Denboraldiko azkeneko saioa dugu. Bai.
0: Zabat gauz eta zitze egin dugu.
1: Bai, eta, jo, niretzat garrantzitsuena da, bueno, historia ez da inoiz neutrala, baina ere gutxiago divulgazioa. Hemen ari gara, bueno, eta neutrala guzti baldin badute garela, agian ez gaituzte gehiegi entzuten ari, ez?
0: Segurazki.
1: Baina, jo, ez dakit, agian zuek ez dakizue egin beste, baina historiaren divulgazioa badago ultraeskuinaren eskuetan. Bada, pasada bat. Imperialismoa, fasismoaren erromantizazioa, sare sozialetan, baina baita ere, adibidez, egunkari potoloek, orokorrean ez dute sekzio, historian sekziorik, ABC, da bakarra, orduan, bueno, imaginatu dezakezu, ez? Ordu, bueno, mena eman ditugu pista batzuk, ez, fasismoa geldiarazteko, hori geldiarazteko baita ere, pues, hemen egiten duguna, baita ere gertatu behar da, badu difusio honek badu bere garrantzia baita ere, eta eske historian zehar historian garatzen ari da errelato monolitiko bat, eta gero harritzen gara jendeak esaten duenean Frankorekin hobe bizitzen zen.
0: Bai.
1: Eske agian ez ditugu lortzen ari espazioa hau, ez hemen badugu, eta hori da
2: nola esplikatu, ez?
1: Gloriatsua, baina bueno, eta espero dugu baita entzulek disfrutatu izana, ez? Hemen aritu gara, pues hori, subalternitate eta norez dugun ikusten hijitoen historia, emakumeak izan aurre historian, orduan joe.
2: Itzuli barko zara irailean, ze divulgazio gehiago behar baldin badugu.
0: Beharrezkoa dugu.
2: Horren faltan bagaude, itzuli.
0: Beharrezkoa dugu, eta hori erakusten dizkigu ere bai horrelako gaur kontatutakoak adibidez, horren adierazgarri argiak badira. Beraz, jarraitu beharko dugu.
1: Bai, hori.
0: Divulgazio lan eder honetan, Oier Santa Maria, mila esker, gurekin egoteagatik denboraldi honetan.
1: Zuei, mila esker. Zan.

0: Eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Larun bat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean, Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua, eta ez galdu Lapanpinelako pizzak doan zurerosketarekin. Zatoz gu ezagutzera, ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
1: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
2: Hemen da, Nafarroako Liburu Azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10 erdietatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
8: Hemengoa zuretzako, aurki itsaso hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
14: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaite zudaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
15: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.

0: Tuli gure teknikariari beraitak abesten zion lokanta entzuten ari gara. Animalia guztiok egiten ote dugu lo? Eta nola egiten dute lo gainontzeko animaliek? Zergatik egiten dugu lo animaliok? Eta zertarako? Baiakin Miñonek eta galdera guzti hauei erantzuna topatu nahian, Irati Díez Virto eta Maji Astigarraga Bergara ilustratzaileak eta idazleak liburu ederra ondu dute nola egiten dute lo animaliek. Sua edizioekin argitaratu berria. Loaren bidez, animalia ikusgarriak ezagutzeko aukera emango digu, eta baita ezagutzen ditugun beste batzuk mirestera. Horixe esaten digute liburuan. Irati Díez Virto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Maji Astigarraga Bergara, zer moduz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ondo lo egin alduzue gaur, siesta bota alduzue.
1: Bueno, siesta hileko aukereik ez zegoen, baina lo gauen bai.
0: Gauen bai, ez? Hor gizakioi dagokiguna modu naturalean, edo hori esaten digute, ez dakit ba. Ala den, argi dago kuriositatetik eta jakinminetik sortuko zela, ez da? Proiektu hau egiteko beharra, nondik atera zen ideia animaliek nola egiten duten lo azaltzeko liburu bat egitearena?
1: Ba, bueno, curiosa izan zan egia zan. Ideia hau etorri zan, Maider Segurola ITB-ko nibarez, Euskadi Irratiko programatik magazinetik, bera otu zitzaion, bueno, berak nahizun, gai honi buruzko programa bat egin. Eta nirekin kontraktatu zan zuzenean, ba, galdezka ea, preste egongo nintzateke, bari, bi astez behin, ba, ordako, 5 minutuko pilula batean, animalia baten loa azaltzeko. Ideia etzan gurea izan, Maiderrena izan zen, baina, bueno, niri zuzenean oso polita iruditu zitzaidan gaia, eta hori, ba, saio joan nintzen, ba, animalia baten loari buruz, bueno, pixkat ikasten, ez, eta saioak sortzen, eta horrela, ba, bildumatxo bat sortu genuen, eta hor nitun testu guztia, eta zen, jo, nekin beste zerbait egin beharko nuke, gai politia zen, eta bentsatu nun, ba, unbentzako ere aproposa izango litzatekela, ez, nik, ba, gauean imaginatzen nion, ba, ipuña hartu eta animalia baten loa irakurtzen, eta hala sortu zen, Maji Astigarragari luzatu nion ideia, eta beak ezin ez zesa, eta horrelaxe, horrelaxe sortu zen.
0: Liburu ederra, eta ederra ere abia puntua, ez da? Esan behar dugu, Irati, zientzia divulgatzailea eta ingurumen hezitzailea zarela, ez? Liburuaren testuak idatzi bituzu, baina beraz zure habitatean mugitu zara liburu hau ere idazterak orduan?
1: Bai, bueno, oso gustoko iruditu zitzaidan hasieratik, esanet, ez nintzen inondik inoa ere aditua animalien loan, ez? Baina, bueno, bazan beste ikuspuntu batetik edo, ba, animaliak ezagutzeko, ba, eskusa bat, ez, aitzakia bat. Nahi izan nituen animalia basatiak aurkeztu, ba, txakurrakatua, zaldia, holakoak, ba, alde batera utzita animalia basatiak nahi nituen landu, Euskal Herrian aurkitu zitezkeen animaliak, eta baita, ba, hori, oso kuriosoa edo balima zen, ba, bueno, baita kanpoko animaliak ezagutzeko aukera ere ematen zu, beraz, ba,
0: hala zein, Iratirenak testuak eta Maji zureak ilustrazioak, ilustratzaile zientifikoa zara, Maji.
2: Hala da, bai.
0: Eta horrek zer esan nahi du?
2: Ba, kasu honetan, izango denok, ba, Iratik edo beste dibulgatzaile batzuk hitze egiten duten bezala, zientzia komunikazioan beharrutan jendea bezala, ba, nik hitzak erabili ordez, ba, irudiak erabiltzen ditut. Batez ere batzutan hitzak ere bai, baino hori zientzia gaiei lotutako komunikazioan egiten den lana, ba izan zientzialarien artean edo baita zientzia ikerketa taldetatikan, ba gizarteratze proiektuetan, baina ba beti zientzia gaiak eta baita ere ba ziurtasun eta zehaztasun horrekin.
0: Baina zu zientzia arlokoa zara eta ilustraziora pasa zara edo alderantziz izan da?
2: Ba, profesiontan bagaude danetik, baina horia da nire kasuan ni zientzia mundutik nator, nik biomedikuntza ikasi nun, eta karrera amaieran, ja, zalantzak nazkan, ba, hortik jarraitu nahi nun edo ez, eta orduantxe deskubritu nun ilustrazio zientifikoko masterra, zegoela Bilbon, EHUn, eta ba, hortxe izena eman nun, eta ba, orduantik hemen nabil zientzia ilustratzen.
0: Eta hortik aurrera ilustrazio asko eta ederrak egin dituzu, intsektuak, loreak, eta orain gonetan animaliak lotan?
2: Hoxe bai. Aldaketa izan da, baina horrengoan iratiko eta zutenean proposamena hain kurioso iritu zitzaiten gaia ezin ez zetzen.
0: National Geographiceko dokumental asko ikusi ditugu dituzu, edo nola zintzuk izan dira zure iturriak?
2: Ba, batzuk bai, ez proiektu ontarako agian ez hainbeste, baina baitu txikitan anaiak asko jartzen zitun, anaia zarra badakat, eta mamandoa berak zeganean berak asko jartzen zitun, tan ikusten nahi gabe ere, ba, influentzia hori uki detela. Eta bai egia da, ba, liburu ontarako bilatzen zalan, bueno, ba, aurrentzako liburu bat izan da, beraiek irudikatzea, benetan animali horrek nola egiten duen lo, bere inguru naturalean, ze postura, zein hori zerrakan inguruan, eta hori dena, eta orduan, ba, saiatu gara, hola, lapurtutako argazki bat edo izango bat zanezela, berein intimidade hori harrapatzen, baina, ba, klaro, marrazki bidez, kasu honetan.
0: Mikain, bartuko dugu liburua eskutan, nola egiten dute lo animaliek, argi dago, behin liburuari begirada bat emanda, animalia bezain beste daudela lo egiteko moduak, eh? Badago lo egiteko moduetan sailkapen bat egiteadik, irati?
1: Sailkapen, puf, ezakiz esan, bai ikusten da, ba, bueno, animaliak geroz eta antzekoagoak izan, ez, ba, bueno, haien loa ere antzekoagoa izan daitekeela, baina egia da oso anistasun ikaragarria dagoela. Adibidez, ba, ugaztunen kasu hartzen bali badugu, ba, asko aldatzen da, ugaztun lehortarra izan, ugaztun urtarra, ugaztun hegalaria, ez da xagusaren kasuan. Hiru, bueno, ikuspuntu horiek edo hartu nahi izan genituen, adibidez, eta asko aldatzen da, ba, izurde baten loa edo xagusar baten loa biak eguaztunak izan da, adibidez. Orduan, zailkapena pixka zaila da.
0: Bueno, eta jakina aurretik animaliek nola egiten dutelo, beste galdera bat erantzun beharko dugu. Animalia guztiek egiten dutelo?
1: Galdera zaila da, zaila da. Baina egia da, badirudi behintzat nahikoa ikertu diren animali guztiei topatu zaiela lo egiteko, bueno, lo egiten dutela, edo badirudi lehen behintzat lo egiten dutela. Kasu batzuetan oso zaila da ikertzea, bai, ba, bario oso, ba, animali basati batean oso zaila dena topatzen, adibidez, batakit marrazo bat, adibidez, modu basatian, ba, lo egiten ikustea zaila da. Edo benetan jakitea, ba, deskantzatzen ari den, edo lotan ari den. Orduan, bueno, kasu batzuetan bai da komplikatua, baina gira hola, ondo ikertu daitezkenetan eta ikertu direnetan, ba, dirudi, baiet, denok logetan duen.
0: Bikain, ba, animalia desberdinen lomotak edo loerak errepasatzen ditu liburuak, aldez aurretik asmakizun moduko bat egiten duzu, ez? Jakina aurretik zena, zein animalia den, ba, asmakizun moduko bat, ezatabetarako, fama txarra dut, merezigabea, hortz zorrotz eta igerilari trebea. Hori izango litzateke, zehazki marrazoa, ez da?
2: Hori da, bai. Piskat ega da liburu antolatzerak orduan, bueno, iratin lana izan zan, zeberak, ba, esan dugu bezala proiektu irratian hasi zan, eta gero aur liburu batera egokitu beharra eukizun. Baina bai planteatu zan, ba, hori jolas moduko bat, lehenengo asmakizuna dago, badakate idatzizko pista bat, eta bueno, liburu aurrean dakatenek, pista bizual bat ere zaiatu nahi zartzen hor, ba, kasu honetan, ba, buitzaleke bustan edo izatxan zati bat, edo aleta bat, edo moko bat, edo, eta baina urrengorrean emaitza eta ja loari buruzko informazioa dakate.
0: Bai, eta barrazkiak iterako orduan estilo desberdinak ere erabili dituzu, batzutan siluetak ikusten ditugu, beste kasu batzuetan animaliak detaile handiagorekin, nola planteatu zenituen ilustrazioak?
2: Bai, ba, bueno, pixkat Nahiko bat etorri ginen kasu horretan irati eta biok, eta baita argitaletxekoak ere, zua dizioakoak ere. Adibidez, ez genuela nahi animali pertsonifikaturik, ez genuela nahi gizakien begia zuzkaten animaleek, nahi genuela liketa animali, bari, naturalen edo egongo zian animaleak, orduan, ba, esmakizun horren ondoren, aurkitzen da, lehengo irudia beti da, alik eta, bueno, errealista edo, bai, zaiatzen dana, detaile goztekin aurkezten animalia bere inguruan, eta lo. Eta ia, ba, gauza informazio komplexuagoa, edo, bueno, ba, azalpenak eta sartzen dianean, ba, irudiak pixa simpleagoa dia, gehiago zentratzen dialako, prozesu konkretu bat, edo atal konkretu bat adierazten. Torrun gainerako informazioa bizuala bakendu da, eta irudiak, ba, lineakin indakoak izan dira.
0: Horrela, hitzak eta ilustrazioen bitartez, nolabait osatzen dugu informazioa eta panorama. Sartuko gara lomodu zehatz batzuetan, esate baterako oreinek lo egin dezakete belarra jaten duten bitartean irati, hau nola da?
1: Bai, bueno, elur oreinak dira.
0: Elur oreinak.
1: Bai, tundran bizi diren horiek. Eta, bueno, ba, oso, bueno, ez egia esan dena dira, oso kuriosoak, nahi. Asko kostatu zait, esatea zein gustatu zaian gehiago, baina, bueno, ba, kasu honetan, elur oreinek bizi diren lekuan bizi direlako, ba, hilabete askotan, belarra, bueno, haien elikagaia, elurrez ez talita goten da. Orduan, elurra urtzen denean eta biztan jartzen denean haien elikagaia eta belarrazten denean eta lendariak azten direnean, aprobetxatu beharra dauzkate hilabete txo horiek, ba, elikatzeko, ongi elikatzeko. Eta gainera, nola iparpoloan bizi diren edo iparpolotik oso gertu, ba, eguzki argia pila dute, ia hogeita laborduz udaran. Orduan, ba, lo egiteko ere pixka zaila da, ez? Asko jan behar dute, gainera ez da iluntzen, eta, bueno, hau sortu zaila pixka ziklo desoreka bat. Eta, bueno, nola egin dute hori, o nola konpondu du hori naturak edo evoluzioak, ba, jaten duten bitartean, lo egiten dute baita ere. Edo, al revés, ba, lo egin dezakete, ba, eta jaten jarritu.
0: Bai, kuriosoa da, konprobatzea eta ikustea animali bakoitzaren izaeraren arabera eta bizimoduaren arabera, ba, lo egiteko modu hori aldatzen dela alabeharrez, ez? Nola baite, biziraupen kontu bat ere bada, esaterako, nola egiten dute lo urrazpian bizi diren animaliak? Zate baterako izurdek?
1: Hori da, ba, ba kasu horretan, noski, uretan animalia ezberdin asko bizi dira, baina izurdeak ugaztu nahi dira, eta aire arnazten dute. Orduan, izurde bat, ba, esna dagoenean, lasai egon daiteke urazpian, ez nahi den katera, baina lo egiteak, pixkat, gure ingurunetik edo isolatzen gaituen ez, ba, izurdeak beti izan behar du buruan edo arnaz hartu behar duela, eta beraz gainazalera atera behar dela arnaz hartzera. Beraz, hor, bueno, azkeneko spoiler hor egiten dutena, burmuina erdia lokartzen dute eta beste erdiak esna jarraitzen du. Eta txandakatzen doaz burmuinaren aldea, ba, arnasa hartu behar dutelak eta igerian jarraitu behar dutela baita ere, bueno, horri izateko, ez? Buruan argi izateko.
0: Ba, egia da, ez dugula spoilerrik egin nahi, baina indira bitxiak lo egiteko moduak, ez da? Posizioak ere bai, ez? Buruz bera egiten dute askok, beste batzuk oso loaldi txikiak dituzte, segundu gutxikoak besterik ez, eta badaude, neri gertatzen zaidan moduan, ere espasmoak dituztenak lokartzerako orduan, ez? Ni noiz behin kagauetan, erdilo nagoenean, batean nabaritzen dut nire espasmoa, eta izutzen naiz nerekin, ez dut, zer gertatu zait, eta animaliak badaude ere horrela...
1: Bai, ez gara bakarrak, bai.
0: Ezaten dituztenak, ez da? Ez gara bakarrak.
1: Egia
0: da, polita, bueno, imaginatu dut nik behintzat sortze prozesua, maili nola nola izan da testuak eta marrazkiak nola uztartu dituzue, partekatu dituzue lehenik, bien arteko bileretan egin duzue, nola izan da prozesu hori?
2: Ba, bueno, esan bezala, egia da lan asko iratik liburuan proiektua baino lehenago egindazekala jaz, informazio bilak eta hori egindazekan, eta gero hasi zan, ba, bueno, moldaketa irudi, bueno, liburura. Eta hor bai, garo garrantzitsua izan zen lehenengo testuak zehaztea, zenbat testu, zer kontatuko dan testu horretan, ni lanian jarri aurretik. Orduan, ba, bueno, bilerak, bai, batzukin ditugu, baina beste asko bat telefonoz, edo bideo deibidez edo moldatu gera. Eta gehiago, bueno, gezan, iratekin lan egitea oso erreixe izan da. bueno, dana ondo izuzten zitzaion, eta gero baita ere, klaro, nik nire kasuan, ilustratu behar nunez, askotan informazio gehiago behar nun, ba, iratik testuan kontatzen zuna baino, ba, dibidez, arraina marraztu behar nunean, gara, arraina horren inguruan ze koral daude edo ze txitsasotan bizida eta alako informazio horren, bale, lehenko informazio bilatu, ez bilatzen dezan nuen ez zertasunak banezkan, ba, beti iratik laguntzen ziten hor, eta gerria, ba, ilustratu, eta jazkenengoz, ba, zuzenketak bai iratinak edo editorienak.
0: Bikaina, 16 uste dut badaudela animalia. Pentsatzen dut, bigarren eta hirugarren eta laugarren liburu bat egiteko moduan ere izanen zarela iretegi. Liburu honek jarraipena izanen du?
1: Bueno, ez dakit. Egia da, a ber, ez da errexa, hore, bila jarrita, seguro animalia askoz gehiago daudela. Baina... egia da baita ere izatea lo egiteko oso modu kuriosoak ez, ni hori bilatzen saiatu naiz, da daude lo batzuk, pues, gurearen oso antekoak izan daitezkeela adibidez, ez, eta horrek ez luke izango alako interes berezitik. Orduan, nik topatu ditudanak dira bereziki, ba, kuriosoak, erakargarriak egin zaizkidanak. Gero ikerketa pila badaude baita ere askoz ere sakonagoak, ez, ba, loa, ba, molekularki eta rem loa eta zakizer, eta oso interesgarria da baita ere, baina egia da ez du informazio horrek ez duela balio umeentzako liburu bat sortzeko. Orduan, bai egin dut kriba handi bat, ba, interesgarria izan daiteken edo kontatzeko eta ulertzeko erraza izan daiteken informazio horrena. Baina, bueno, seguro, bila jarrita, aterako zela beste 16.
0: Beste gai batzuk ere proposatu aldira, ez? Nola bai. Reproduzitzen diren, nola bazkaltzen duten, izan bai, ditzaketen ohiturak. Ez dakit bide bat ireki ote duzuen, ja, liburu sail bat edo egiteko.
2: Hori da, ez orain bestera iritsitze, baintxe igera disfrutatzen liburu amaitu izanan, bueno, posa eta baita ere deskantxua, ez? Ilabete askotako lana izan da, eta orain txefrutu amandu, eta bueno, hain goz disfrutatzen gabi, eta aurrerago ikusiko dugu.
0: Bueno, apuntatu ideiak, ez eta diak horrelakoa gara, beti galdetzen dugu urrengoaren gatik, ez dakigu uste dut momentuaz disfrutatzen eta liburuaz disfrutatzen, eta esan behar dugu, liburuan, nola egiten dute lo animaliek, benetan disfrutatzekoa da, liburu ederra egin duzue, bikote, ilustrazio ederrak daude, kuriosoa da, umeentzako liburua izanik ere, guk ere helduok ikasteko aukera izanen dugu, eta kuriosidadeak ere topatzeko, eta beraz oso gomendagarria zua edizioekin Irati Diez Birtok eta Maji Astigarraga Bergarak idatzitako eta egindako nola egiten dute lo animaliek. Ba, bikote, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorionak egin duzuen lanaren gatik, eta urrengo liburua aurkezten duzuenean, ba, hementxe izanen dituzue gure irratiko ateak irekita beti.
1: Mi esker. Ederki, mi esker.
0: Ongi zan. Eta ondo egin.

0: inguruan. Tamen bildu dira, bueno, liburu artean daude une honetan txe, ba, demokrazia, politika, parte hartze, eta tankerako gaien bueltan ibiltzen direnak. Liburua bera, Euskal Errepublikak pasada, filosofia, administrazio zuzenbide, lan harreman eta gizarte laguntzetako profesionalen eskuetatik, Manuel Robles Arangiz Fundazioak eta ELA Sindikatuak ondu dute, eta Txalaparta Argitaletxeak argitaratu du Euskal Errepublikarantz liburua.
1: Bueno, entzun dezagon ba, Euskal Errepublikarantz liburuko 8 idazle horietako batekin, izan berri duzun izketaldia?
0: Unai Oñederra, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Epelkerietan ibili ordez denaren bila joateko garaia dela diozue. Zer esan nahi du horrek buru jabetza terminoetan?
2: Ba, horrek esan nahi du, ba, mundua dagon bezala gauzak oso azkar aldatzen nahi diala, eta asko, espero ez genitun gauza asko gertatzen nahi diala, ba, guain dala momentua gu ere, gure buru jabetza prestatzeko eta estrategia bat diseinatzeko, aldaketa horiek datozenean gu ere preste egoteko.
0: Azaldu iguzu, 8 atal ditu, edo 7 gehi bat, zuk orantxe esan diguzu moduan, 7 partaide gehi, zuk idatzitako sarrera, nola koordinatu zue ertz asko eta erronka asko maigaineratzen dituen lana?
2: Bueno, bai, 7 gehi bat, nina jo de 7 gehi bat esan, ze 7 autoreri eskatu diegu, beraien gogo eta gurekin partekatzeko, tanikor sarrera besterik ez dut egiten, eh? Eta asmoa zan azkenean, estrategia soberanista, guain, kalera ateratzeko, eta eztabaida horiek kalera ateratzeko, nahi genitun gogo eta desberdinak partekatu. Eta gogo eta horiek beti ere, eskuspegi kritiko batetik, nazio ikuspegitik, hau da, 7 bat horretatik, eta burujabetza desberdinen eraikuntzaren aldetik. Hau da, 7 autore dira, estrategia soberanista desberdinak proposatze dituzte, arlo desberdinetan. Tanik uste dut, osagarria dira.
0: Proposamen horien artean, hasi eta berala, atentzio mandigu, ezezko batek, estatus berriari buruzkoak, zer puntako izketa gai dugu ez, azken asteotan, euskal politikan, zuen mezua harria da. Ez, eskerrek asko.
2: Bueno, hori da Unai Apaolazaren ekarpena, estatus berria zertan bihurtu dan esaten du, azkenean estatus berri posible batez aigia hitz egiten, alderdiek beraien artean aigia hitz egiten gizarte zibilakin parte hartzeri gabe, eta, bueno, Unaik esaten du estatus berri horretaz Espainiakin alderdien artean negoziatzen, estatus berri horrek aldentzen dula jendea independentzia eta Euskal Errepublika imaginatzen dit. Da horregatik esaten du estatus berri hori egiten aidan modua ez dala sinesgarria eta ez dula hortan sinisten.
0: Hai, justu mintzo zarete, Euskal Errepublikaren aldeko estrategia faltaz, nori egiten dio onura utxune horrek?
2: Estrategia faltzak, ba, hori guk Euskal Errepublikarekin nahi dugu Euskal Herriko jendea hobeto bizitzeko. Orduan kalte egiten dio Errepublika ez izateak Euskal Herriko jendeari.
0: Eta onura?
2: Onura, Errepublika ez izateak onura egingo dio, ba, kapitalari eta Espainiar eta Frantziar estatuei.
0: Eta estrategia soberanista hauek, auspotzeko gakoak, zeintzuk, hor bide zuzen batzuk aztertzen dituzue, zeharkako edo luzexagoak diren beste batzuk ere aletu ditza.
2: Bai, hor gakoak estrategia soberanista ospotu nahi da, esan dakoa bezala, ego Euskal Herrian, ba, estrategia hoi badirudi estatus politikoaren gaia edo burujabetzaren gaia edo batzorde, parlamentuko batzordera doa Nafarroan edo alderdien arteko elkarrizketa pribatuetara, eta guk hauei eskatzen dieguna, guk auspotu nahi dugu estrategia soberanista bat kalean gizarte zibilarekin. Horti bakarrik iruditzen zaigulako burujabetzan jauzi bat egin daitekela. Eta autore bakoitzak, ba, proposamen desberdinak egiten ditu. Arlo desberdinetan burujabetza desberdinak eraikitzea zaidea. Ez burujabetza politikoa, baizik eta gure behar eta nahi erantzuten dien burujabetza desberdinak izan daiteke, lanaren burujabetza, energiaren burujabetza, elikaduran burujabetza, ekonomiaren burujabetza, finantzen burujabetza. hor estrategia desberdinak proposatze dituzte.
0: Feminismoari loturikoak ere bai, aliegatuko gera horra, baina ez da bai da plazara kalera ateratzea aipatu duzunez zunai, begiratu diezaiogun Nafarroari, Foru Erkidegoari eskaini dio zuen kapituluan 2015eko aldaketan sakondu edo estatu quo berrituari eutsi izenaren ondoren, ba, proposamen bat bildu zuelako ezta etorkizunari begira, eta hor aipatzen dituzue gizartean eztabaida aktibatuko luketen foru hobekuntzari, zonifikazioari, Nafarro eta Euskal Erkidegoaren arteko harremanei buruzko eztabaida bat. Nola sustatu eztabaida hori kalean, gizartean?
2: Hori da, hor berak, Amaia Alvarezek berak esaten du, 10 urte dira UPN gobernutik bota zanetik, eta oraindik ez da, espero genuen aldaketa gozatu. Eta berak esaten du, parlamentuan foro hobekuntza hobetzeko irikita dagoen batzordean, ez gaitezen mugatu aldaketa txiki bat egitera, baino egin dezagun aldaketa benetazkoa. Hau da, benetan, UPN kalera gobernutik kanporatu badegu, benetako eta gizartea eta herriaren beharrei erantzungo dion, ba, buru jabetzak eta errealidadea eraiki dezagun foru hobekuntza horretan, ez? Eta hori da bera proposatzen duna, azkenean gu foru hobekuntza hau hobetu bar badegu, berritu bar dugu, guazen guk nahi dugun gizarte hori eraikitzea eta aprobetxatzea hobekuntza hori aldaketa hori emateko, estatukoaren aldaketa hori emateko.
0: Eta horretarako oinarri-oinarrira, ez da bai da kalera zabaldu bai, baina nabarmen zenduzu ere hain justu eta lorretan, bide instituzionalak uste baino, nahi baino, luzeagoak direla, kasu askota.
2: Bueno, instituzionalak guk hor salatzen deguna da, politika alderdien arteko eztabaidara mugatzen diala, ez da parlamentuko alderdien eztabaida instituzionaletara. Eta guk esaten dugu, hemen guk ja esagutzen dugu, ez? Ez gea infantilak, politika kaletik ez da soilik alderdiek iten, politika gizarte zibila antolatuak ere egin dezake, eta burujabetzan benetan jauzi bat eman nahi badugu, ezinbestekoa da gizarte zibilaren antolakuntza, aktibazioa eta implikazioa. Hori gabe ez dugu sinisten hobekuntzan armendik etorriko danik.
0: Subiranotasunaz ari gara eta hain justu alderdi abertzalei zuzendu diezue kritika zuzena. Legebiltzarrean lehen aldiz gehiengo edukita ere ez direlako gai ekintza politiko bateratu bat martxan jartzeko. Irudimen falta zeren mintzo zarete, nola irauli liteke egoera hori?
2: Bueno, hor, nik errapikatzen, eta azkenian guk esaten dugu estrategia soberanista, estrategia alderdikoi eta elektoraletatik aratago joan behar dula. Hau da, estrategia soberanista bat adostu behar da gizarte zibilarekin, eta ezin da soilik alderdien arteko elkarrizketa pribatura mugatu. Zergatik, ze indar harreman kontu bada, ez Espainiar estatuak, ez Frantziar estatuak, ez digute, ez erroparituko, ez badeguguk indar harreman hori eraikitzen, eta ez badeguguk gizarte zibilea aktibatzen eta implikatzen indar harreman hori lortzen.
0: Esango zenuke gizarte zibilak gaur-gaurkoz baduela indarrik interpelatzen dituzuen bi alderdi horiek subiranotasunaren bidean bultzatzeko, kasu honetan EAJ eta EH Bildu?
2: Ba, gu pentsatzen dugu, estrategia soberanista, hemen benetan jauzi bat eman nahi dugu nok, gizarte zibilarekin batera, ez soilik alderdien artean, estrategia soberanista bat adostea litzatekeela onena, nora jun nahi degun, dena eskatzeko esaten degun hori jun nahi degun, eta ze etapa inditzakegun, eta hori lortzeko ezinbestekoa da, nola ez, gizarte zibila aktibatzea eta mobilizatzea.
0: Jo dezagun sustraira, unai, oinarri-oinarrira, ze onura objektibo lituzke subirautza prozesu honek, alako subirautza prozesu batek, eztabaidak berak, ze onura izango lituzke euskal gizartean oinarri demokratikoak sustatzeari dagokionez?
2: Lehenengoa, demokrazia ez dala soilik alderdien kontu bat, lau urtero bozkatzea. Demokrazia ere gizarte zibila aktiboa eskatzen du, bestela demokrazia erren dago. Eta burujabetzak lortzea, burujabetza desbeinak lortzea da, herritarren behar eta nahiei erantzutea. Eta hoi dira onura, gure ustez, burujabetza hoiek eraikitzeak ekarriko du gizartearen herri honen onura.
0: Aipatu dugu Nafarroa, aipatu dugu Euskal Erkidegoa ere bai, iparraldeari begira, iparral Euskal Herriari eskaini diozuen atalean, nabarmendu duzue duela bost urte abiaturiko bagira prozesua, eta hor, instituzio azkarragoen beharraz, eskuin muturraren gorakadaz, hainbat kontutaz mintzo zarete, sakondu dezagun hori da.
2: Guk hegoaldeaz egiten dugun irakurketa hau, ez? Hau da, burujabetzaren gaia kaletik atera talderdien eztabaidara mugatu duten hori, guk esaten dugu iparraldean ordea egindala prozesu bat injustu esan dugun modukoa, ez? Gizarte zibila parte izan da estrategia horren diseinuan eta elkarrekin abiatu dute. Eta horrek, ba, emaitzak eman ditu. Horregatik, guk hor, zazpiak liburuan esaten dugu, iparraldekoa guretzat eredu bat izan daitekela, gero hegoaldean ere egin daitekenera ikusteko.
0: Eta burujabetza feministazunai, kapitalismoaren okerra, ez, ekonomiari eta baliabideen kudeaketari ere lotuta mai gaineratu duzu, zei deia lirateke esanguratsuenak liburu honetan.
2: Bai, bueno, Usuria Goitexek idatzi du hori, bera, bai, bilgune feministak egindako eztabaida edo elkarrizketa batetik atera da, gogoeta batetik, eta Ruser Espeltek ere ekonomia, ez, burujabetza hitz egiten dut, hor burujabetza produktiboaz eta erreproduktiboaz. Ta azkenean errepikatzen nahi gehana leku guztitan, azken herritarren nahi eta beharrei erantzun bar diogu, gaur egungo herritarren behar eta nahiei eta etorkizuneko herritarren nahi eta behar guztiei. Eta behar horiek nola estaltzen ditugu, nola erantzuten diogun, pentsatzea eta eraikitzea da burujabetza feminista, ez? Kontuan hartuta, ba, izaki zaurgarria gehala, elkarren beharra dakagula, eta gure beharrak asetzeko sare horiek, zaintzak, produkzioa, hori, ekonomia produktiboa eta erreproduktiboa behar deula. Hau da, goazen dena pentsatzea, ze gizarte mota nahi degun, ze beharretan nahi ditugun, eta goazen hori eraikitzera. Goazen burujabetzak eraikitzera pluralean, ez? Behar desberdina, zaintzetan burujabetza behar dugu, lanan burujabetza, energian burujabetza, elikaduran burujabetza, goazen behar ditugun burujabetza desberdinak eraikitzera.
0: Unai alegindu gara elkarrezketa honetan, Euskal Errepublikarantz, liburu kolektibo honen ardatz nagusia galdetzen, ez dakite zerraztu ote zaigun, azken mezurik nabarmendu ote nahiko zenuken?
2: Bueno, mezua errepikatu detena, guk estrategia hor liburuan esaten dugu, estrategia soberanista auspotu bar dugu, eta auspotu bar dugu gizarte zibila antolatuz eta aktibatuz. Hau da, estrategia soberanista bat adostu, eta gizarte zibila antolatu, aktibatu eta implikatu.
0: Ba, balio dezatela ia 200 orriz osaturiko liburu honen gogoetek horretarako. Una Jonia Derra, Euskal Errepublikarantz liburuko 8 egiletako bat esango dugu, zerratik, ez? 7 gehi bat. Mila esker.
2: Mila esker zuei.
3: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zato zuraren jaira.
4: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, un exclusivo batean. Goizeko 10:00etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
5: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, urbil merkataritzagunean.
6: Bai pasa.

0: Iñigo Aduriz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia,
0: zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Ondo, ba.
0: Energia pila pixkat jaintz behan, eh?
1: Bueno, hor gaur kalean harrapatzen hauzu.
0: Bueno, ba,
1: gaur sobre el terreno.
0: Ba, primeran entzuten zaitugu, beraz, ez da nabaritzen, eskerrak gaur egungo teknologiei. Haizu, bai. Iñigo, gaur Sara Zurtzarekin aritu gara, gaur gure tertulian ezin da izan, atzo Bad Bunnyren kontzertuan izan zelako, eta Madrildik bueltan zegoen, Bad Bunnyren kontzertua ez den beste zerbait gertatzen ari alda Madrilen.
1: Ba, egia dau da giroan murgilduta gaudela, ez? Badira bi aste 30-35 gradutik jaisten ez garela, eta hiria ekitaldi masiboz lepo dago, ez? Alde batetik aipatzen zenuen, Bad Bunnyren urrezko aste horretan gaude, baina baita ere izan ditugu beste ekitaldi masiboak ere, adibidez La Oreja de Van Goghen kontzertuak ere, ekitaldi kirol ekitaldiak, eta bar, ez? Eta hori, lehen esaten zenuen bezala aurreko larumatean hasi ziren, hirian emango dituen kontzertuak, Bad Bunnyk emango ditu 10 kontzertuak, eta ekainaren 15 arte egongo da, ez? Eta kontzertu guztietan sold out sarrerari gabeko kartela eskegi du, ez? Eta ekitaldi bakoitzean gogoratu behar dugu, 74.000 pertsona batzen dituela. Beraz, 640.000 pertsona inguruk izango dute Bad Bunny ikusteko aukera Madrilen, ez? Eta Benitoren inguruko sukarra hau, hiri guztian zehar nabari da, ez? Adibidez, Kaiaon, egunkariko bulegoak ditu dugun plazan, kubo erraldoi bat eraiki du Zara arropa etxeak, zehazki Bad Bunnyren kolaborazioarekin sortutako arropa soilik erakusteko, ez? Eta egunero izugarrizko ilara sortzen da, 35 gradutara itxoiten ari diren fan hoiekin. Eta nik printzipioz ez daukat kontzertuetarako hurbiltzeko intentziorik, zu etortzeko asmoa daukazu?
0: Sarrerarik ez nuen lortu bere garaian, beraz, oraikoan naiz Madrilera joango, baina, haizu, gonbidapenik eskuratzen baldin baduzu, telefonoa altxatu eta horri izango naiz, eh?
1: Vale, falta da, ez niri ez da espezialki asko gustatzen, ezak ez zuretzako.
0: Osondo, ba, negozioa eginda. Egia da, Iñigo, sare sozialetan Bad Bunny dela protagonista bakarra, baina badakigu hau algoritmoaren errua dela, aktualitate politikoan zeri buruz ari zaretegunotan zeintzuk dira aste honetako protagonistak?
1: Ba, seguro buletinean ere itzein dezustela, ez? Giro politikoa ere, klimarena ere bezala, gori-gori dabil, naiz eta aste honetan ez dugun kongresuko osoko bilkurarik, eta ezin izan dugun Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijóoren arteko hartu emanik entzun, ez? Baina hala ere, muturreko akusazio eta liskarren inguruan ez da suetenik egon, ez? Alde batetik, auzitegietan daukagu ikuspuntua, gaur bertan, Leire Diezen kasuaren inguruko sumarioa ezagutu dugulako, astelenean amaitza eman zuen auzitegi nazionaleko pedrazio epaileak kasu honen sekretupea eta dagoeneko ezagutu ditugu kasu hau eta Leire Diez edota Santos Tardanen inputazioak albidetu zituzten poliziaren txostenak, ez? Eta txosten hauek nahiko larriak dira, ez? Santos Tardan kokatzen dute hori trama antzeko honen buru bezala eta argi eta garbi gelditu dira nola ordainketak ere egin ziren PSOE-ren Santos Tardanen PSOE-ren horren esku hori ez PSOE-ren kasuak eta estaltzeko ez. Baina Ferrazen tentuz agertu dira azken egunetan, naiz eta hasiera batetan behin eta berriro adierazi zuten Leire Diezen kasua ulauzer praktika horren urrengo urratsa zela, ez? Eta beraz, alderdiaren kontra egiteko fabrikatutako kasu bat izango balitz bezala aurkeztuz, ez?
0: Hala ere, zuk tonu aldaketa bateren abaritzen duzu, ez?
1: Bai, eta nik uste gaurko informazioarekin are gehiago, ez? Tonua apaldu dute, ez? PSOE-tik azken egunetan, eta gogoratu behar dugu pedrazepaiak ikartzen duena diru aldetik ez dela oso nabarmena, baina etikoki behintzat nahiko larria dela, ez? Ustez, lehen nahi patzen nuen bezala, Santos Tardan PSOE-ko antolakuntza idazkari zenean, soldata bat ordaindu omen zioten Leire Diezi PSOE eta gobernuaren kontra agertu ziren epaile eta bestelako pertsonaiak ikertu eta beraien kontra akusazioak edo ustelkeriak bilatzeko. Egia da Santos Tardan dagoeneko ez dagoela PSOE-en eta alderdiaren zuzendaritzak beraren kontrako lehen akusazio konkretuak ezagutu zituenean bota zuela alderditik, baina Zerdanek PSOE-ren dirua erabili bazuen horrelako praktikak burutzeko alderdiaren erantzunkizuna ere hor egon daiteke, ez? Eta Pedro Sánchez entzako beste arazo bat bihurtu daiteke.
0: Baina ere, arazo bat da, burua uste handia, baina gobernuak argi esan du, aurrera jarraitu nahi duela eta legegintzaldia bete nahi duela.
1: Bai, gure klasikoetako bat, ez? Hala ere hori gobernuaren intentzioa lehen esaten den, orain aipatzen zenuen bezala, aurrera jarraitzea da. Behin eta berriro hori dio Sánchezek, eta horren adibidea nola gaur bertan presidenteak 2027-ko aurrekontuak aurkeztuko dituela esan duen, ez? Ñabardura bat, honek esan nahi du 2026-ko aurrekonturik ez dela egongo, eta zuzen-zuzenean urrengo urteko kontuak prestatuko dituela gobernuak. Gainera, Sumar bazkideak ez du ezta ere legegintzaldia amaitu zademan, eman nahi, eta PSOEren ustezko ustelkeria kasuei aurre egiteko gobernuaren agenda soziala berpizten saiatzen ari da, orain arte Yolanda Díez buru izan duen gobernuko alde horrek, ez. Udan zehar, etxe bizitza, eziketa eta osasun publikoaren inguruko proposamenak aurkeztuko dituzte, Sumarreko ministerio desberdinek, aste honetan esan digutenez, eta bai PSOEk eta baita Sumarrek ere aukerak ikusten dituzte gai hoien inguruko lege eta arauak aurrera ateratzeko kongresuan, naiz eta askotan hitz egin dugun geometria aldakor hori geroz eta zailagoa ikusten den.
0: Bai, bereziki, azken aldian EAJ-aren eta baita oraindik denbora gehiago diskurtsorretan daraman Junsen hitzak entzun ostean.
1: Bai, ba, oso ondo esan dezu, ez? Batez ere zaila dago, hain zuzen ere, EAJ eta Junsen babesa mantentzea bi alderdiak azken egunotan Zapateroren eta Leire Diezen kasuak ezagutu ondoren hauteskundeak aurreratzea eskatu bai diote Pedro Sánchezi, ez? Momentuz eskaera bakarrik da, mai gainean dagoena, eta bi alderdiei galdetzen diogunean ez baitute bestelako neurririk, espero, momentu.
0: Claro, Feijo bere kargura iritsi zenetik hasieratik edo zen gatazka gertatzen zela, Sánchezen dimisio askantzen zuen, zentsura mozioa otan izan du, esan bezala Alderdi Popularreko presidente etza hartu zuenetik, baina gaur egun nola ikusten duzu zentsura mozio hori aurkezteko aukera?
1: Ba, egia da, hainbestaliz esan duenez, pixo bat garrantziak kendu zaiola, ez? Eta bai, Feijoren PP saiatu izan da, ez? Azken egunetan ere, Sánchezen aurkako zentsura mozio hori aurkezten, ez? EAJ eta Juntzen babesa bilatuz. Aztelenean bertan, esan zuen Feijok alderde subiranistek mozio hori babesten bazuten, bere konpromezua zela hauteskundeak aurkeztea, bakarkako gobernua eratuz, hauteskundeak iristen ziren bitartean, ez? Eta bi alderdi hoien erantzuna deigarria izan da, ez? Ez, 24 ordu baino gutxiagotan zentsura mozio horren aukerak bertan bera utzi zituztelako, ez? EAJ-ak esan zigun, Feijoren proposamenak ez duela ezer aldatu, eta beraz ez dutela inolaz ere Boxen beharra duen zentsura mozio bat babesteko intentziorik. Eta gainera, argi gelditu da EAJ eta PP-ren artean dagoen harreman garratza, ez? Batez ere, Feijoren zuzendaritzatik behin eta berriro irainak jaurtzetzen dituztelako EAJ-aren kontra, eh? Eta bestalde, Juntzek ere ez du aukera hori argi ikusten, ez? Eta atzo Turull buruzagiak argi utzi zuen, ez? PP-ek zeozer negoziatu nahi badu, Juntzekin Waterloora bidaia egin beharko du Feijok, ez? Puigdemontekin hitz egiten Asia alizateko. Beraz, Feijok itxoiten jarraitu beharko du momentuz, eta Sánchez Moncloan ikusten jarraituko dugu.
0: Sánchezek Moncloan jarraituko du, baina esan bezala arazoak geroz eta gehiago dira. Galdetu nahi genizun, medikuen grebari buruz, ze egia da gurean, azken orduetan Eusko Jaurlaritza oso haserre mintzatu dela Espainiako Osasun Ministroaren aurka. Madrilen zelulako jarrerak daude gai honen bueltan?
1: Ba, oso antzekoak, ez grebak aurrera jarraitzen dute, eta hemengo medikuek ere eskatu izan diote Monika García osasun ministrari ez zuela onartu behar hori dokumento makro hori, ez? Baina egia da, aste artean gobernuak hain zuzen ere medikuek eskatzen ez zuten dokumentu hori onartu zuela gobernuak, eta nik uste haserrea areagotuko dela.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu zer hartatzen den. Inigo Aduriz esanakoa kale horretan ez dakize kaletan zaude, baina primera kostaldura duzu.
1: Ba, ederki, ba, poste naiz.
0: Beste baterako ere kontutan izan. Vale. Inigo, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Eskerrik asko, placer bat, ondo segi.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa en menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Bai, pasa.

0: Gasteiz begira jarriko gara, ze azken hilabetetan Malitik iritsitako hainbat pertsona bertara heldu dira nazioarteko babesaren edo asiloaren bila. Hala ere, askok kalean eman behar izan dituzte hilabeteak izapide administratiboak egiteko zain eta harrera baliabide egonkorrik ez dutelako. Patxi Irigoien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, neguan zehar egoera horri erantzuteko hainbat eragile sozialek eta auzoko sarek laguntza eman diete pertsona horiei eta Elizak ere bere gain hartu zuen ostatu premia baten zati bat, Salburuako bi parrokia eta Aran Bizkarrako bat eskainiz. Udaren etorrarekin ordea baliabide horiek itxi egin dira. Gaur goizean Salburuko harrera sareak prentzaurreko eskaini du parrokiak istearen ondorioz lo egiteko espazio berriak martxan jarriko dituztela iragartzeko eta erakundeen erantzun faltaz ohartarazteko.
0: Gai honi buruz hitz egiteko gurekin dugu Asier Etxenike, harrera sareko bozeramalea. Arratsaldeon, Asier.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, parreokiek emandako ostatu aukerak itxi dira udaren etorrerarekin, ze ondorio izan du horrek?
2: Bueno, pues hasiera batean, nolabait berriro ere

0: Bueno, ba, pizkat alarma hori piztu genuenean, momentuz erakundetatik ez dugu erantzun berri jaso, baina bai herri mugimendu ezberdinetatik, ez? Bai auzoko, bai Gasteiz mailako eragile ezberdinetatik, eta hor hainbat eragilek beren lokalak eta eskaini dizkigute, eta baina bueno, beraiek ere halako publizitaterik egiteko ere, pues eskatu digute egiteko eta ba pizkat horrela utziko dugu, ez? Baina bai, ba pizkat gure aldetik, saretik nabarmendu nahi genuena zan hori, ez? Herri mugimendutik Gasteiz mailan oso erantzun positiboa jaso dugula, gaur gaurkoz berriro ere malitarrek badukatela non lo egin gauero, eta orain dikan ere, hainbat eragile gure gana joten ari direlare bai, pues, eskaintza ezberdinekin, ez.
1: Zenbat lagunari zareten momentu honetan sarean lanean?
0: Ba, orotara, orain arte zaten berrogei tamar, baina aziz dikoa, ez, azte-azte, ba, bueno, geroz eta oiartzun gehiago eukitzen ari da, bai harrera sarearen dinamikak, bai salaketa lan honek, eta egia san bai edabideen aldetik, bai jendea auzotarren aldetik, eta baitare gure auzotik arago ere bai Gasteiz mailan, oso erantzun zabala jasotzen ari gara, laguntza mota asko, eta nolabait saretuta, antolatuta, ba, 60-70 bat pertsona bai egon gaitezke, baina gero laguntza, ba, orain bezala, ba, lokalak eta eskuratzeko, edo bilaketaz berdinak egiteko eta bar, ba, beste jende asko ba, idazten digu, deitzen digu, eta pizkate gurekin harremanetan jartzen ari da. Duan, ba, bueno, alde horretatik ere ba, ikusten dugu, ba, bueno, gaiak sensibilidadea badukala, jendea sensibilidadea dela gai honekin, eta badagoela, ba, bueno, ikuspegi zera batetik ere bai, auzo komunitate ikuspegi batetik ere bai, badagoela oso jarrera positiboa, ez, kontu honekin.
2: Eta malitik iritsitakoen kopurua ere une oro aldatzen doa, ez da?
0: Bai, hori badago franja moduko bat, bintzat urte honetan lanean gabiltzan ibiligaren tarte honetan, ba, gutxiena, 80 bueltan izango zen, gehiena, 50 pasatxo edo, eta franja horretan gora eta bera ibiltzen dira, baina kontua da hori, ez? Ba, etengabe jende berria dela, etorri eta joan egiten dena, ez da, nolabait komunitate finko bat, ba, ezik, eta ba, bueno, buze, tramite batzuk egitera datoz ona, nolabait, horietako asko frantziatik datoz, nolabait goaldean egin behar ituztelako, estatu espainiarrean, eta orduan, lehenengo bulegoak esan dezagun, buze, Euskal Herrikoak dira, beraientzat, eta orduan ona datoz, ez? Baina flujo hori etengabekoa da, ez? Eta batzu frantziatik, beste ibilbide batzu dauzkate, ba, estatutik datozenak ere bai, baina ez da nolabait talde egonkor bat.
1: Eta ze arazo izaten dituzte hemen izapide horiek egiteko?
0: Ba, arazo nagusia da, ezin dutela tramitea bera hasi, nolabait kopuru mugatu bat sartzen duelako gobernu delegaritzak astero, itzorduak banatzerako orduan. Eta ez bakarrik malitarrentza, baizik, asilo politikoa nolabait eskatu nahi duen edo zeinentzat, ez? Eta hor, ba, depende nazioarteko egoerak, pues aukera gehiago gutxiago egoten da herrialde ezberdinen baitan, eta hor aldaketak egoten dira, baina malitarraz aparte, pues, momentu batean ere, ba, baziren Venezuelakoak, orainez, edo Amerikako herrialde ezberdinetakoak, eta bar. Orduan hor kontua da, hori, ba, kopuru oso txiki bat jaten dutela itzorduak banateko, jende askok, jende asko nahi du, itzordu horiek eskuratu, beregin egoera bideratu alizateko, baina horren butu efektu bat edo eragiten du administrazioa berak. Eurduan, zai, egon behar dute, baitzordu hori eskuratu, eta ja, tramitazioa, eta nolai tramitazio horren bidez, ba, bestelako eskubide batzuen aitortza jaso alizateko. Orduan, itzordu hori gabe, ba, tarte horretan, ba, batzuk kalean, beste batzuk, ba, bestelako baliabide batzu dituzelako, ba, beste baldintza batzuetan, baina nolabait eskubideen aitortzan, ba, ezer gabe dabiltza lanak.
2: Sumatzen du zure hitzetan, Asier, erakundeak geldoegi ari direla funtzionatzen edo zer mugimendu egin dituzte orain arte?
0: Bueno, erakundeekin harremanetan bagabiltza, informazio trukean eta ibili gara eta eskaria ezberdinak eta bideratu ditugu. Beraien eskumenen arabera, erakunde bakoitzak oso erantzunkizun ezberdin

0: dauzkate, eta segurazki, ba, maila batean gauzak egiten ibiliko dira, ez? Bestelako behar batzuk ere asetzen, eta badakigu gauza batzuetan badabiltzala, eta gure helburuare ez da, nolabait, enfrentamendu batean sartzea, jartzea erakundeekin. Baina guk nolabait nabarmentzen duguna da, gaur-gaurkoz kalean bizi diren 40, 50 malitar hauentzat urte bete pasadela eta kalean jarraitzen dutela, ez? Eta nolabait gure harrera sare horren bidez eskuratu behar dituztela oso oinarrizkoak diren bizi baldintzak, eta hor 11 hilabete eta gero erakundeek oraindik ez dutela esku hartu, ez? Beste eremu batuetan akaso bai, baina gure eguneroko errealitate horretan, auzoan ikusten dugun horretan, 11 hilabetetan ez dago aldaketarik. Orduan, ba, purgatori da. Salatzen dugunaz.
1: Gainera, Asier, aipatzen zenuen, ez? Bueno, sarean egin duzuen, harrera sareak egindako lanari esker, voluntarioak lortu dituzuela, eta beno, badagoela momentuz, ez? Erantzun bat emateko aukera, baina ulertzen dugu eskaineko diren leku horiek behin-behinekoak izango direla.
0: Ja, hori da, behin-behinekoa da, egiten dugun eskaintza, eta nolabait gure indarren eta almenen arabera, ba, eskaintzen diegu bai lolekuak, bai janaria, bai bigaitxartelak itorduak eskuratzeko beste herrialde batuetan erostea, eta bueno, hainbat eta hainbat kontu, ez? Baina hori da esaten dugu, azkenean gure sarea nolabait, sare informal bada, gure lana, osea, bolondez, denbora eta dedikaziotik elikatzen dena, eta hori ez da zerbait egonkorra, eta nolabait pertsona baten minimo, bizibaldintzetarako minimo hori, gu ez gara berme bat, ez orduan hor, erakundeek hartu behar dute beraien erantzunkizuna, bakoitzak bereaz, eskumen maila ezberdina dauzkate horien artean, baina ba, bakoitzak beretik, ba, nolabait horri erantzun bat, eta alik eta lasterren eman beharrekoa.
2: Izan ere, behinbeinekoak izango dira, baina noiz arte, ez? Behinbeinekoak askotan bihurtzen dira behinbetikoak, baina zentzu honetan betiko ere ezingo da. Udari begira ze aurre ikuspen duzue, kezka nagusiak zeintzen dira?
0: Hori da, guk azkenean ere maila batean galtzen gara, ez? Guretzat hau auzoan kasi fenomeno berri bat izan da, pues ondela urte bete arkupe horietan ez zegoen inor bizitzen, eta dagoeneko, ba, jaz dakigu egundakazen bat pertsona pasabiren hortik, eta ja, zerbait egonkorra bihurtzen ari da, ez? Eta gure beldurare bada nolabait hori normalizatzea, oza, paisajearen parte bat izatea, eta ja, denoko itutzea, ba, pertsona batzuk horrela bizi behar izatera, ez? Arazorik ez duten ez sortzen, bertan, nolabait elkar bizitza ona da, bertako bizilagunekin eta bar, eta bar, pues badirudi arriskua badagoela hori nolabait kronifikatzeko, ez? Eta horregatik, ba, bueno, guk ere presio hori udalari begira, ba, hoxe, ba, ez dakigu, momentuz espero dugu, ba, aste hauetako lanaren ondorioz, eta pixkate erakundeekin eta harremana berriro bilatzen gabiltza, ba, eta motzera, ba, nolabait erantzun positibo bat bideratu alizatea modu egituratuago batean, eta ba, udaran, ba, gure helburua bintzat bada harrera sare hau nolabait ba, desmontatzea, ez garelako antolatu modu irankor batean horre egoteko.
1: Bueno, baina erantzun eraginkor hori iristen den, Asier Etxenike, Salburuako harrera sareko kidea, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Agur.

0: Zer modu zaude, Ane?
1: Bueno, ondo, ben.
0: Zuenean bero sapa pasada ere, ez?
1: Bai, bai, bueno, ya astuta dakar, ya bero aldia.
0: Oso iraganeko kontu bat iruditzen zaizu, ez?
1: Bai, bai, bai, ya hemen txamarra soñean dugula, kabiltza berriro, bai.
0: Betiko lukean, ordoan.
1: Hori da, hori da. Txamarra kendu ezin.
0: Hori da. Ane, zuenean, bueno, bereziki Southamptonen protestek hartu dituzte kaleak, ez? Azken hogeita laborduetan, istilu horiek Henry Nowak gaztearen heriotza salatzen dute. Bueno, abenduan erail zuten, ez? 18 urteko gaztea, eta behar bada komeni da gogoratzea ze kasutaz ari garen.
1: Bai, Bikrum Digua erasotzaileak eta haren anaiak poliziari deitu eta eraso arrazista salatu zuten, eta polizia bertaratutakoan lurrean sastatuta zegoen Henry Nowak gazteari batzioten sinetxi, sastatu egin zutela esandakoan, eskuburdina jarri eta minutu gutxira hiltzen gaztea, polizia batek bere eskubideak irakurtzen ari zitzaiola hiltzen 18 urteko gaztea. Epaileak aste honetan bizitza osoko kartzela zigorra ezarri dio elketaren egileari, gutxienez 21 urte bete beharko ditu kartzelan. Sik erlijiokoa da, erasotzailea, eta bere erlijioan eramaten duten labana batekin egin zuen erasoa. Baina fiskalak epaiketan esan zuenez aspalditik zeukan labanekin obsesioa, eta epaileak argi utzi nahi izan du gertatutakoarekin ez dela Sik komunitatea estigmatizatu behar. Baina, bueno, ultraeskuinak etekin atera nahi dio gertatutakoari, ultraeskuinak deituta protesta izan da bat bai Southampton irian, elketa hau gertatu zen irian, ba, ehunka manifestari elkartu dira bat, eta protesta amaitu eta gero, ba, istilu gogorrak izan dira poliziarekin, enfrentamenduak izan dira, eta 11 polizia omen daude zaurituta eta 2 atxilotu daude zera Southamptonen izandako istiletan.
0: Eta kontua da orain poliziek soinean zeramatzaten kameren irudiak argitaratera direla, eta euren jokabidea balia bilakatu da gatazka honen erdigune horregatik piztu direla, ez? Istiluak kalean.
1: Bai, hori da. Izan ere sinesgaitza dirudiena da sastatua izan den gazteari laguntza ez ematea, horrela, ez da. Epaileak egia esan ez du kritikatu berez poliziaren jokabidea. Hiltzailearen gezurrak eta jokabidea baizik, eta hiltzailearen familiari ere, anaiari eta amari ere laguntza eman izan aleporatu diote. Baina bideoa oso gogorra da. 9 aldiz esan omen zuen hil aurretik I can't breathe, ezin dut arnastu, baina etzioten sinetxi. Nunbait etzen odol askorik inguruan, erabilitako labana estu eta luzea zen, 21 zentimetrokoa, eta zauriak tokitxarrean gertatu ziren, poliziak lagundu izan bazion ere hil egingo zela hori argi dute, baina horrela hiltzea duintasunik gabe hori gogorra da, eta horrek ultraeskuinak bultzatuta poliziaren jokabidea ez baian jarri du, ez da, kritika asko daude noski poliziaren jokabidearekiko.
0: Baina noski alderdi bakoitzak bere erabilpena egiten saiatzen da, ez? Eta kasu honetan Reform UK-ko Nigel Farage-ek segituan jarri du immigrazioaren karta mahai gainean, ez? Nola egin du?
1: Bai, bai, bueno, gertatutakoa immigrazio masiboaren eta gutxiengo etnikoen aldeko diskriminazioaren ondorio dela dio Farage-ek, eta ultraeskuinak arrazista deituko duen beldur dela dio polizia, poliziaren erakundea, eta gutxiengo etnikoen alde egiten duela dio Farage-ek eta ultraeskuinak oro har, zurien kalterako gutxiengo etnikoen alde egiten dutela. Arrazista deitu duten beldur dela polizia alegia. Eta I can't breathe esan zuela, eta Henry Nowakek hori hil aurretik I can't breathe esaten zuela, eta ba, Farage populistak hori aintzat hartuta, ba, Farage populistak George Floyden hilketaren ondoko Black Lives Matter mugimenduaren protestak ekarri bitu gogora gainera, eta oraingo honetan isiltasuna dagoela salatu du, eta haserre erantzuteko dei deia egin du hortik atzoko bat izandako istiluak Faratxek gaur bertan parlamentuan esan du gainera atzokoa hasiera izan daitekela egoerak okerrera egiteko arriskua dagoela dio Faratxek parlamentuan Starmerrek erantzun dio gertatutakoari etekina ateratzeko aleginean ari dela eta hori barka ezina dela are gehiago hildakoaren familiak violentzia gehiagorik ez izatea eskatu duenean, ez da? Labanekin dagoen hemen kontua, ez da, eraso, hainbat eraso daude Labanekin hemen Londresen bertan, eta, hau eraso hau Southamptonen gertatu zen, baina familiak nahi duena da horri erantzuna ematea. Nola nahi ere, Starmerrek ere aitortu du poliziak erantzun beharreko galdera zailak daudela oso. Hemen eskandalu ugari izan dira, poliziari sarritan leporatu zaio arrazakeria, 80ko hamarkadan esaterako, Stephen Lawrence gazte beltzaren hilketaren ondotik poliziaren jokabideak kritika oso handiak eragin zituen, eta, arrazakeria ezabatzeko araudia sarri zuten, duela urte gutxi, George Floyden hilketaren ondotik ere, horrek eztabaida handia eragin zuen, eta, araudia ezarri zuten, arrazakeria ezabatzeko poliziaren erakundean, baina orain hori berraztertuko dutela esan du poliziak, gertatutakoa larria da, eta ultraeskuinak honi etekin ateratzeko aleginean ari da, hori argi dago. Farageren eskuinera dagoen alderdi bat dago, Restore Britain, gora doa alderdi hori, orain gainera by election edo zera hauteskunde partziala dago, Andy Burnham hori laboristak hori lidergoak edo nahi diola Starmerri, eta hor orain hilaren 18an hor hauteskundea dago Macclesfield eremuan, eta nunbait alderdi berri hori Restore Britain alderdia eskuinera, Farageren eskuinera dagoen alderdi hori, alderdi horrek gora egin du, nunbait sare sozialetan gainera Elon Musken babesa du, eta alderdi horrek botoak kentzeko beldur, eskuinera ari da egiten Farage are gehiago, eta horrek kezka eragiten.
0: Ikusiko dugu nola garatzen den, kontatzen ari zaren hau, Ane, baina zu bat ere itxura honik. Ane, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
0: Gu bihar itzuliko gara, hemen bai pasan, ohiko ordutegian, gozak onera egin edo txarrera egin, gu hemen izango gara, zuei atxaldean, konpainia egiteko prest. Bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, polizia espainolak 28 lagun atxilotu ditu gaur goizean Iruñerrian, Bito Kiles, ekintzaile ultraeskuindarrak iaz Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren arira egindako ikerketan oinarrituta. Desordena publikoko delituak egozten dizkiete, batzuei autoritatearen kontrako atentatu delitua ere bai. Poliziak esan du ikerketak zabalik jarraitzen duela, eta ordu honetan atxiloketa horiek salatzeko elkarretaratzea ari dire egiten Iruñeko Nabarreria plazan. Andoni Amadoz da plaza horretan. Arratsaldeon, Andoni, zein da giroa une honetan?
2: Arratsaldeon, Ainara, ba, Iruñerriko antifasistei zigorrik ez lelopean deitu dute elkarretaratzea, Ernai GKSek eta Jardunek, bakoitzak bere pankartekin, baina hiru taldeetako gazte asko gerturatu dira atxilotu elkartasuna adierazi eta euren askapena eskatzeko. Gaur goizean Espainiako poliziak abiatu duen sareketa baten ondorioz agenteek 28 pertsona atxilotu dituzte, desordena publiko eta autoritaren kontrako desobedientzia egotzita. Iazko urriaren 30ean Bito Kiles ekintzaile ultraeskuindarrak deitu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ondoren, Azpila Gainan eta Iturraman izan ziren istiluen testuinguruan kokatu behar dira atxiloketa hauek. Aurretik ere izan dira atxiloketak auzion ilotuta, iazko azaron eta joan den osailan 3 eta 2 pertsona atxilotu zituzten urrenez urren Espainiako poliziak, eta GKSek salatu du gaur Espainiako poliziak gutxienez ikastetxe batean sartu dela atxiloketak gauzatzera. Espainiako poliziak dio gaurko operazioa bukatu dela, baina ikerketekin aurrera jarraituko dutela esan bezala une honetan, 100 gazte bildu dira Nabarreria plaza hontan, GKSekoak alde batetik, Ernaikoak beste batetik, Jardunekoak ere hemen dira, denak ala denak 28 gazte horien askatasuna eta haiei elkartasuna adierazteko asmotan.
1: Eskerrik asko, Andoni, horixe giroa une honetan Iruñeko Nabarrerian.

0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutzat jo dute batek lehen akusatuak hil zuela labankadaka gazte Hernandiarra 2022ko egu berri goizaldean Donostiako Kendo plazan, eta frogatutzat ere beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Ustezko hiltzaile materialari aringarria onartu bai, baina adierazi dute drogek etzutela bere biziko eraginik izan bere jarreran, bai ordea beste akusatuarenean egiaztatutzat jota alkolaren eta drogaren kontsumoak eta lehendik zuen burua saldurak larriki kaltetu zituztela bere ahalmen kognitiboak. Akusazio partikularra konforme, gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako. Inigo Iruin familiaren abokatua.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Nola nahi ere, fiskaltzak zein akusazio partikularrak 20 urtera murriztu dute zigoreskaera ustezko hiltzaile materialaren kasuan, eta 14 ustez labana eman zionaren kasuan.
0: Aspaldiko trafiko istripu eta lan istripu larriena gertatu da Euskal Herrian, 5 foru zain hil dira euren furgonetak zisterna kamioi baten kontra talka eginda Elgoibarren AP8an.
1: Jurretako ertzainetxera zioazen AP baterako sarrera pasaberritan argitzeke dauden kausengatik zisterna kamioi bat jo dutenean. Furgoneta zeharkatuta geratu da Bilborako noranzkoan, kolpe handienak atzealdean zituela eta bere 5 bidaiariak tokian hildira. Kamioia berriz erdiko esian geratu da zeharkatuta eta gidaria zaurituta eraman dute Donostia ospitalera. Honela kontatu digu istripuaren ondorengo minutuak, honela kontatu dizkigu Euskadi Irratian inguruko baserritar batek.
3: Ambulantziak, ba bomberu bestakit, baina sirenak eta sirenak. Helikoptero gure baserriganetik eta ba sustaunez, pentsatu ze pasado oso zer potolu bai.
1: Foru gobernuak adierazpen instituzionala onartu du mina agertuz eta gertuko doluminak eskainiz, eta berretsi du ekitaldi instituzionala egingo dutela 5 foruzainak agurtzeko. Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren egoitza nagusian izan da lankidei elkartasuna agertzeko.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak uko egin dio 2026ko aurrekontuak onartzen saiatzeari, eta 2027koei begira jarri da, erakutsi nahian agintaldia agurtzeko asmoa duela.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Iragarri du aste honetan bertan argitaratuko duela agindu ministeriala, eta hartara tramiteak hasi 2027ko aurrekontu proiekturako. Horiek onartzeko behar duen babesari dagokionez, Sánchez ez zaio espresuki zuzendu hauteskundeak aurreratzea eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleari, baina oro har eskuzabaltasuna, ardura eta konpromisoa eskatu dizkie talde parlamentarioei proiektuak aurrera egin dezan.
0: Eta azken orduan jakin duguna, Gasteizen sutea piztu dela Gardelegiko zabortegian, zer gehiago dakigu?
1: Gutxienez 5 lagun hartatu behar izan dituztela kea arnasteagatik, eta larrialdi zerbitzuak bertan direla sua itzali nahian. Gasteizko udaletik jakitera eman dutenez, ez dago arriskurik sutea inguruko basoetara zabaltzeko, baina ohartarazi dute itzaltzeko lanek luze joko dutela, erretzen ari den materiala dela eta, oraindik ez dakite zein izan den sutearen jatorria, baina Gardelegitik ateratzen den kebelt zutabea hiri osotik ikus daiteke. Sutearen ondorioz gomendioak: Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerarik ez egitea, bereziki Gasteizko mendateko inguruan eremuan kea dagoen bitartean. Era berean, A21, 24 errepidetik ez ibiltzea gomendatzen da. Gasteizko mendatearen errepidea da hori, eta herritarrei eskatzen zaie larrialdi zerbitzuen jarraibideak betetzeko eta informazioa kanal ofizialen bidez jasotzea.
0: 8:20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu, Maitan Orbieta, arratsaldeon
1: Ainara.
0: Eta esango dugu saskibaloian ligako playoffak hemen direla, Surne Bilbao eta Kosner Baskoniaren zat.
6: Bai, 7:00 geroztik ari da jokatzen Valentzian Surne Bilbao final ordenetako playoffetako lehendabiziko partida. Kantxa faktore aurka duela ekin dio bere ibiliari talde bizkaitarrak, liga irregularra bigarren postoan amaitu duen Valentzia Basketen kantxan lehen laurdena amaitzeko 7:00 erdiren faltan 2:05 aurretik dira beltzezko gizonak. Kosner Baskoniak berriz 9:00 jokatuko du Juventuten kontra Buesa Arenan. final aurrekoetara zelkatzeko bi partida irabazi behar dira. Bigarren neurketa ostiralean jokatuko dute bi euskal taldeek. Eta futbolean nabarmendu Peñat San Josek Eibarko entrenatzaile izaten segiko duela 2027 arte, talde armaginan jarraituko ez duena berriz Jose Korpas da bost denboraldiren ondoren.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia zein da egoera ordu honetan?
1: Ba, Elgoibarren AP8an azken ordukoa da, goizean istripularria izan duen furgoneta hori, baita kamioia ere, baita zisterna kamioia ere, erretiratu dituztela bidetik, uneotan errei bana dago zabalik bi norantzkoetan, Donostiarako eta Bilborako norantzkoan beraz, eta trafikoa pixkanaka arintzen ari da. Horrez gain aipatu, helduainen, 15ean, kamioi batek matxura izan duela, eta bidea oztopatzen duela Donostiarako norantzkoan.
0: Gogoratuko duzue, aurreko asteko beroaldiak maiatzeko marka guztiak aportu dituela Euskal Herrian, makina bat elkarrizketa eta aipamenetarako aitzakia ere eman digu gainera temperaturak, eta batez ere temperatura altuek.
8: Ez da, baina hogei irongo zingoizi, hogitxia mazortzi ero, baina unatorri gazenien, zehimi garri der, bodgradeko aldia.
9: Hume txikitzikin ademaz, honek asko surriten da, berue ez da, biaguntetan asko.
8: Ez da erretzan, Delitxuga okau apur bat.
10: Bai, egun hauetan bai, bero handia egiten du. Klasian, gauz abanikoakin.
11: Muy mal, muy duras penas, porque hace mucho calor, en el sol, o sea, es insoportable.
12: Hasan ezina da esaten zuen azken honek ainara, baina norberaren arabera langa hori non kokatzen den ezberdina izan ohi da. Batek epela deitzen duena beroa da beste batentzat eta sargoria dela dioenik ere egon ohi da inguruan. Eztabaidarik ez da falta izaten etxean, lagun artean edota baita lankideen artean ere.
0: Ba, Osasun Ministerioak gaur beroaren marra gorriak kokatzeko zenbait adierazle objektibo eguneratu ditu, osasunaren ikuspuntutik behintzat kaltegarri izan litezkeen temperatura mugarriak ezagutaraziz, ezta?
12: Hala da, bai, Ego Euskal Herrian esate baterako 25 eta 37 gradu artean daude bi muturrak. Gipuzkoako kostaldean 25,7 gradutik gora bilakatzen da beroa arrisku faktore eta barrualdean berriz merkurioak 34 hartzen dituenean gertatzen da hori. Bizkaian antzera, itsasaldean 26,4 gradu eta barrualdean 32 pasatxotan dago bero kaltegarriaren muga. Araba antarte termikoa txikiagoa da 31 eta 33 gradu artean eta azkenik Nafarroako Erribera Ego Euskal Herriko lekurik beroena izanik, bertan 37 graduak gainditzerakoan sartzen gara, osasunarentzako kalte eremuan Osasun Ministerioaren arabera.
0: Beno, orokorrean eguraldi goxoa izan dugu gaur, Arabako leku batzuetan bero puntua ere nabaritu da. Jo dezagun Euskal Metera eta jakin dezagun zein den urrengo orduetarako iragarpena. Miriam Ruiz, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, ostegunean berri ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta go partean atertuko du eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barrealdean are gehiago jaitsiko da, 15 eta 16 bat gradure egoko da temperatura.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
14: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Donostian hasiko dugu gaur mezularia, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren ondotik jakin berri dugu herri epaimaiak erruduntzat jo dituela bi akusatu nagusiak, horietako bat egile materiala izateagatik, bigarrena beharrezko laguntzaile izateagatik. Epaimaiaren erabakia ezagutu ondoren Gipuzkoako fiskaltzaren eta akusazioaren txanda izan da eta bai fiskalak bai akusazio partikularrak murriztu eta bateratu egin dituz bi akusatuentzat zituzten eskariak. Esan bezala lurralde auzitegiragoaz, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, Ainara, esan duzu herri epaimaiak errudun jo ditu, Lukas Agirreren hilketagatik epaitu dituzten hiru pertsonak frogatutzat jo du akusatu nagusiak nahita hil zuela labankadaz Lukas Agirre gaztea ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe eta drogen kontsumoa egin izanagatik egiten ari zenaren jabe zela arinki kaltetuta zituela drogek arinki kaltetu zutela kognitiboki. Bigarren akusatuari dagokionez, hilketaren ezinbeste kooperatzailea izan zela dio epaimahaiak, hilketarako erabilitako labana eman eta IESean laguntza eman ziolako hiltzaileari, hori bai droga eta buru arazoetarako hartzen zituen medikamentuek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du epaimahaiak, eta horrek aringarri gisa jokatuko du. Hirugarren akusatua ere erruduntza jo dute, kasu horretan Ainara, ikerketa oztopatzeagatik.
0: Gauzak honela ekaitz, zeintzuk dira aldek egindako eskaerak, zesan dugu, bai fiskalak bai akusazio partikularrak murriztu egin dituztela eta bateratu bi akusatuentzat zituzten eskariak, ezta?
15: Bai, 22 urteko espetxe eskaera zuen egina fiskalak, gaur 20 urtera jaitsi du eskaera hori, esan bezala fiskalak akusatu nagusiarentzat, eta 14 urtera bigarren akusatuarentzat aringarriak aintzat hartuta. Bide beretik, hori bai, fiskalak Gomez Bermudez fiskalak esan du, ba gaurko berediktoa zuzena, zehatza izan dela, hori azpimarratu nahi izan du. Bide beretik jo du akusazio partikularrak, 20 eta 14 urtera jaitsi ditu zigor eskaerak, pozik hitz egin du ordea Iñigo Iruin abokatuak, Sendiaren abokatuak, eurek salatutako guztia frogatutzat jo duelako epaimahaiak.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
15: Hiru defentsek euren aldetik drogakontsumoak eragindako kalte kognitiboak aintzat hartzeko eskatu dute epaia ezartzerako orduan.
0: Epaizai beraz, dagoeneko Lukas Agirreren hilketa argitzeko izandako epaiketa hori Ekaitz Agirre Gipuzkoako Lurralde Auzitegitik. Eskerrik asko. Eguneko beste albiste nagusia, gaur goizean Elgoibarren izandako errepide istripu larria, 5 foruzain hil dira Iurretako ertzain etxera zioazela zisterna kamioi batekin izandako istripuaren ondorioz. Istiluen aurkako brigadako kideak ziren, foru polizia hauek ertzaintzaren zenbait material probatzera zioazen, heriotza hauen berri izan eta samina azaldu dute erakunde nagusiek, foruzaingotik hasi, alderdietatik pasa, sindikatuek eta bestelako ordezkari eta instituzioek ere doluminak adierazi dituzte, eta foru gobernuak 5 foruzainak agurtzeko egitaldi instituzionala prestatuko duela ere iragarri du Andoni.
16: Bai, egun triste eta beltza izaten ari dela onartu du Maria Txibite Nafarroako presidenteak, eta foruzaingoaren egoitza nagusira gerturatu da doluminak modu personalean adieraztera.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
16: Zendutako agenteen familia lagunetak ideen ondoan egoteko momentua dela esan du, eta ondoren etorreko direla agurtzeko ekitaldiak, tartean gobernuak berak antolatuko duena. Javier Ramírez presidente ordeak aurreratu du asmoa.
17: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
16: Foruzaingotik diote bihotza utxita dutela eta ez dagoela euren artean sortu den utxa deskribatzeko hitzik. Doluminak eta elkartasun mezuak orokorrak izan dira goiz guztian zehar eta eremuan hitzetatik gainera. Nafarroako alderdi guztiak, Imanol Pradales lehendakaria, Komisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuak, Espainiako erregea eta barne ministroa, 35 eta 46 urte bitarteko 5 gizonezko dira hildakoak, ertzaintzaren Iurretako egoitzara zihoazten, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, AP-8an, AP-1era sartzeko irteera pasa eta metro gutxira, Elgoi Barparean hain zuzen eta argitzeke dauden kausengatik, beren furgonetak zisterna kamio baten kontra jo duenean. Kamioiaren gidaria ere zauritu da, Debagoienak ospitalera eraman dute aurrena eta Donosti ospitalera gero.
18: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
19: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
14: Euskadi Irratia.
0: Arratsaleko 7:17, Espainiako Osasun Ministerioak datorren asteko asteazkenera atzeratu du ostiralean egin behar zuten lurralde arteko batzarra. Medikuen sindikatuekin negoziazioak ze puntutan dituen azalduko die autonomia erkidegoei, Horrekin batera, atzo onartutako estatutu berriaren xehetasunak ere emango dizkiete eta aurrez batzar zaila izango dela aurre ikusten dute.
1: Izan ere, Monika García Osasun ministroak medikuen gatazkaren blokeoaren erantzule egin ditu autonomia erkidegoak. Autonomienak direlako ministroaren hitzetan greba komitearen eskakizun askoren eskumenak.
20: Aquí nosotros, como cogobernantes del Sistema Nacional de Salud, hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas.
1: Eta ministerioak bere esku dagoen guztia egin duela berretsi du, medikuek uko egiten diote estatutu berriari, estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, eta ekainaren 15eko asteko grebari eutsiko diotela ere iragarri dute, aurtengo 5. grebastea izango da.
0: Ba, atzo esan genizuen, Gurutzetako erietxean bi goi kargudunen dimisioak izan zirela, Jaurlaritzako osasun sailak medikuen grebak eragindako txentsioarekin lotu eta biharamunean kontuak eskatu dizkiote gaur Alberto Martinez osasun sailburuari Euskal Herria Bilduk eta Sumarrek. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
0: Sailburuari medikuen protesten atzean eskutatzen ari dela aurpegiratu diote gainera.
21: Bai, bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan bat etorri dira Euskal Herria Bildu eta Sumar. Medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko osasun sailak nahikoa eskumen badituela uste dute bi alderdiek. Gaia saiesteko ahaleginetan aritzea aurpegiratu dio Alberto Martinez osasun sailburuari, Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak.
22: Medikuak aldarrikatzen ari diren lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
21: Eusko Jaurlaritzaren jokabidea arduragabea izaten ari dela salatu du berriz Jon Hernández Sumarreko ordezkariak.
23: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias.
21: Osasun saila Monika García, Espainiako osasun ministroa, erasotzen ari dela salatu du. Gurutzetako erietxeko dimisioak berriz Osakidetzaren kudeaketa txarraren ondorio direla salatu du sare sozialetan Alderdi Popularrak. Bien bitartean, Espainiar Estatuko medikuek hilaren 15ean hasiko dute 5. greba astea.
0: Ba, osasunari lotuta, bien bitartean, Tolosaldeko alkateen mugimenduak kezka handiz ikusten du Tolosako osasun azpiegitura publikoarentzat Osakidetzak proposatutako plan funtzionala. Ana Izosti, konta iguzu.
24: Alkateek salatu dute azpiegitura berriari ospitalere ez diola deitzen Osakidetzak, baizik eta azpiegitura soziosanitarioa Donostiako esiaren menpeko izango dena. Eta izenatik arago ezin egin asmo dutenak ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituela dituen beharrak osasungintza publikoari dagokionez. Andu Martinez de Rituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramalea.
25: Zentro soziosanitario bada proposatzen dena, eta horretarako ez da eraikin berri bat behar, horrekin berri bat behar. Horretarako adinekoen egoitzetan hobe gehiago sar daitezke eta osasun taldeak indartu daitezke. Ospitaleratzeak ekiteko zirkuituak antola daitezke. Nio planteamentu honek ikuspegi integral bat eskatzen du lehen arretatik hasita.
0: Gaiz aldatuta Caritas erakundeak ohartarazi du etxe bizitza dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herritarrak baztertzen dituen elementu nagusia. 2025eko datuen arabera Caritasek 34.500 herritarri eskaini zien iaz arreta, horietatik 14.600 izan ziren Gipuzkoan, 9.700 Araban eta ia 10.200 Bizkaian. Honintza seguro Arratsaldeon.
26: Arratsaldeon Einara.
0: Eta Caritasek nabarmendu du gizarte bazterketaren auzia geroz eta konplexuagoa dela gainera.
26: Bai, gutxiago dira urten Caritasen laguntza behar izan dutenak, baina gero eta gehiago pobreziegoeran luzaroan daudenak. Gipuzkoan 4-1 hiru urtetik gora daramatza premia egoeran. Gizarte bazterkeria gero eta konplexuagoa eta luzeagoa da. Caritasek azpimarratzen duenez, bazterketa ez du enplegu faltak bakarrik eragiten. Elena Unzu eta Bizkaiko Caritaseko zuzendaria.
27: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona asko ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
26: Hartatutako pertsonen 186 migratzaileak dira, asko administrazio egoera irregularrean daudenak, erdia baino gehiago gazteak dira, 44 urtetik beherakoak eta horietatik 121 adingabeak. Bestalde Caritasek etxerik gabeko 1.300 pertsona hartatu zituen, gehienak gizon migratzaile gazteak. Datuek erakusten dute, gizarte bazterketa geroz eta konplexuagoa dela, horregatik laguntza integrala eskatzen die Caritasek erakundei.
0: Ba, Nafarroako Karitasek bihar argitaratuko ditu bere datuak, entzun dugu hartatutako pertsonen 186 migratzaileak direla Gipuzkoa, Bizkai eta Araban, bain zuzen ere Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileek gaua igarotzeko aterpea izango dute Salburuko harrera sareari eta hainbat gizarte eragileri esker. Igandera arte, auzo elkartearen lokalean ez ezik, bi parrokiatan ere egiten zuten lo, Elizen ateak itxi, baina kale gorrian gelditu ziren 20ren bat maliar gogoratuko duzuena Iñaki.
21: Eta erakunde publikoek erantzunik ez zutela eman ikusita laguntza eskatu zien herri eragilei Salburuko harrera sareak eta bai erantzuna jaso ere. 50 maliar inguru gaua igarotzeko adina lokal prestatu dituzte harrera sareko kideek gaur jakinarazi dutenez.
3: Beste behin ere, herri mugimendua izan da egoerari aurre egiteko pausua eman duena. Gasteizko atea jo eta erantzuna berehaloko izan da.
21: Harrera sareak eta Eliz barrutiak pasaten ikandera arteko akordioa zuten bi parrokia maliarrentzat zabalik edukitzeko, baina Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainak azaldu du konponbide horrek ezin zuela behin betikoa izan.
5: Pero lo que no queremos es prolongar una situación de injusticia institucional.
21: Ardura instituzioena dela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak beste behin azaldu du berriz, eskumena Espainiako gobernuarena dela.
0: Gero arte, Iñaki.
21: Gero arte.

0: euskarari lotuta datozen 5 urteetarako plan estrategikoa legebiltzarrera eraman dute gaur. Jaurlaritzak erabileran jarriko du indarra, horrela adierazi du Ibone Bengoetxea hizkuntza politikako sailburuak. Zer gehiago kontatu du Axunarozena, Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, jauzia gara ekimenaren barruan landu du bai Jaurlaritzak euskarari lotuta garatuko dituen politiken norabidea Ibone Bengoetxea.
2: Gaur inoiz baino pertsona gehiagok euskara dakiela. Baina aldi berean, badakigu euskararen etorkizuna ez dala ezagutzan bakarrik jokatuko. Erabileran jokatuko da batez ere, motivazioan, atxikimenduan eta euskarak pertsonen eguneroko bizitzan izango duen lekuan.
1: Oposiziotik EH Bildurentzat ez da jasotzen euskarak behar duen jauzia, Alderdi Popularrak bitartean Goiti Behera salatu du plana eta nahikoa dela esan du.
0: Eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek mobilizazioa egin dute Baionan gaur ere, Baxoko azterketak osoki euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko, Andoni Lizeaga.
3: Azterketa
4: Larun batean Seaskak Bordelen egin behar zuen manifestazioa bertan bera, baina ikasleek mobilizatu nahi zuten liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta Baxoa osori galdetzeko Baxoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin, pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez. Agoa bidart.
5: Bai, duritzen zaigo ez dugula kasik deus lortu, ze Baxoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala. Guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko ino nahi ginoena lortu, beraz.
4: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahazmendua prinsipioz euskaraz egina. Alizanen dute, baina ez dago segurtamenik.
5: Matematikako Baxoa euskaraz zuzenduko duzela ejan dute, baina ez da ofiziala eta ez dute ofizialzat emanen. Eta beraz azken momentuan iritziz aldatzen aldute eta aldute zuzendu nahi badute.
4: Gizaguziz, azken egunetako aintzinamenduak urteetako mobilizazioen saria direla azpimarratu dute.

0: Madrilla goaz. Publiko eginda Leire Díez kasuaren sumarioa, Guardia Zibilak Santos Zerdan jotzen du talde kriminalaren buru, eta Leire Díez litzateke epaile edo fiskalak erosten saiatuko litzatekeena PSOE eta gobernua kaltetu zitzaketen prozedura judizialak oztopatzeko saiakeran beti ere. Helburua gobernu espainiarraren interesak defendatzea. Oiane Perez, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara, 100 orrialdetako ikerketatik UKO unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zela, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai Leire Díezen elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioak jarrita. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusioia ere nahastuta egon zitekeela. UKOk dio Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko, beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz edo bileretarako egoitzak eskainiz. PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan Zerdan. Gaineratzen du 22.000 € ordaindu zizkiola PSOEk Leire Díezi faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilari hoi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke. Guardia Zibilak 20.000 € aurkitu dizkio bere etxean. Ferrazeko miaketetatik berriz Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeen.
0: Oia, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta Leire Díezen auziaren sumarioa ezagutzen ari ginen bitartean, adierazpen hauek egin ditu Pedro Sánchezek Bartzelonan.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Aste honetan bertan jarriko duela martxan datorren urteko aurrekontuak prestatzeko prozesua. Horrela agerian utzi du Sánchezek berriz ere legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa duela.
0: Azkeneko minutu terdia, nazioartean pasako dugu Ekialde Hurbilean Iranen drone eta misil erasoek lagun bat hildute Kuwaiten eta 60tik gora zauritu. Estatu batuei emandako erantzuna dela esan du Teheranek, ezta? Lander Izagirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Kuwaitera ez ezik Bahrainera ere egin du Iranek eraso. Estatu batuek Errepublika Islamiarraren itsas azpiegiturak bombardatu ondoren, suetena oso ahula da Iranen eta ahulagoa Libanon. Israelgo droneek ibilgailu bat jo dute Beirut hiriburuan eta Hezbolak koeteak jaurti ditu Israel iparraldera. Hala ere, aurrera pulsuak espero ditu Estatu Batuetako gobernuak. Marco Rubio, estatu idazkaria.
5: And hopefully today we'll produce a joint statement and an action plan.
4: Bigarren egunez Washingtonen bilduta daude Libanoko eta Israel gordezkariak, bilera horretatik segurtasunerako ekintza plana espero du Rubio.
0: Eta Errusian, Lander, San Petersburgo hiriaren aurka egin du eraso Ukrainak, petrolio biltegi bat lertu dute nazioarteko foro ekonomikoa hasi den egunean.
4: Atzo Errusiak egindako bonbardaketen erantzuna izan da, 700tik gora dron jaurti dituzte guztira eta Errusiako lurretan 1000 kilometro baino barru urago sartu direla ospatu du Zelenski presidenteak. Eraso hauek Errusiarekin parez pare negoziatzea ahalbidetuko diela uste du.
6: Na rivnych s ruskimi o budyakom formatu.
4: Errusiak kontrolpean duen Donetz eskualdean bestalde Ukrainaren eraso batek autobus bateko 8 bidaiari hil dituela salatu du bertako gobernadoreak 15 eguneko epean Donbasen egindako bigarren eraso odoltsua litzateke.
0: Gero arte, Lander.
4: Gero arte.
0: Arratsaldeko 7:30.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Eta ordu honetan begiratu dezagun berriro ere zein den errepidetako egoera, Ainhoa Mendiburu, konta iguzu.
8: Elgoibarren AP8an Erreibana zabalik bi norabidetan, Donostiarako eta Bilborako norabidetan, goizean istripoa izan duten kamioia eta furgoneta errepidetik atera dituzte jada. Helduainen A15an kamioi batek matxura izan du Donostiarako norabidean, traba egiten du bidean. Eta Etxebarrin N625an Bilborako norantzan, auto batek eta motor batek elkar jo jo dute, traba egiten dute bi ibilgailuek bidean.
0: Eta Euskal Metetik, eguraldiaren iragarpena Miriam Ruizek.
9: Ostegunean berriro ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta go partean atertuko du eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean are gehiago jaitsiko da, 15 edo 16 bat gradure egoko da temperatura.
7: Mezularia, gertukoak.
0: Udako festen testu inguruan, Palestinar herria sufritzen ari den genozidioa ez azteko deia egindu gaur Gasteizen, Gernika Palestina herri ekimenak, hiri, herri eta auzoetan elkartasun zapiak salduko dituztela ere, esan dute ez da Iñaki?
10: Bai, 2024ko udan Gasteizko jaietarako atera zituzten zapiak eta bertan jakinarazi dute hirugarren urtez eta azkenekoz banatuko dituela Gernika Palestinak, Palestinaren aldeko zapiak. Euskal Herriak festetan ere, beste behin, Palestinaren alboan eta Israelen kontra dagoela erakutsi behar duela aldarrikatu du Ibon Meñika Gernika Palestinako bozeramaileak.
11: Jaiak baitere badira espazio bat, zeinetan jendartearen noiteko izaera plasmatzen duten, ez? Izaera irekia, elkartasunezkoa, eskuzabalekoa dan Euskal Herri bat baitere ordezkatzen du, eta ikur hori baia batean, ba, jendeak bere egin du, ez? Ta zendezakeguna da, ba, ausolan erraldoi baten izpilua bihurtu dela.
10: Nabarmendu du zueten deituriko aintarrian dagoen arren, genozidioa ez dela amaitu.
0: Errekalde auzoan berriz 400 etxe bizitza berri eraikitzeko proiektua aurkeztu du Bilboko udalak, hainbat hamarkadatan industria jarduerarekin lotutako 17.000 metro kuadrotik gorako eremua biziberritu eta herritarrentzako berreskuratzea aurre ikusten du plan berezi honek, ezta, Janire?
12: Bai, Severo Unzu eta Diaz Enparantza doktorearen kaleen arteko eremua da biziberrituko dena, 10 industria pabilioi eraitsi eta 17.000 metro kuadrotik gorako eremua herritarrentzako berreskuratuko da. Bertan, datorren urtean hasita, 400 etxe bizitza berri eraikitze aurre ikusten da, ia erdia, babes ofizialekoak urrats garrantzitsua Asier Arraunsa hiriantolamendurako zinegotziaren arabera.
13: Azpimarragarria dela, batez be etxe bizitzari dagokionez, momentu honetan non etxe bizitzak eraikitzea den garrantzitsua dan, 400 etxe bizitza barri lortzea Bilbon, lehen erabilita zeuden lurreremoak berraituz eta berrerabiliz oso garrantzitsua dela eta genera etxe bizitza babestuak eta tasatua bebai lortuz.
12: Etxe bizitzez gain auzokidei zuzenduriko erabilera publikoko ekipamentuak eta ia 3.000 metro kuadroko lorategi eta gune berdeak eraiki eta 400 zuhaitz berri landatuko dituzte.
7: Mezularia, kultur leioa.

0: Arriaga Antzokiak datorren ikasturteko denboraldia aurkeztu du. Abuztua eta ekaina bitarte 70 bat emanaldi izango dira. Antzokiak berak propio sortutako proiektuen alde egiten jarraituko du inguruko erakunden kolaborazioarekin. Euskarari ere leku berezia egin nahi dutela esan dute. Olatzarrela Bengoa kontiguzu.
1: Elkarlana sustatuz jarraitu nahi du Arriaga Antzokiak datorren denboraldian, horiek horrela, Leioako Kantika Korelarekin batera, euskarazko opera garaikidea estrenatuko du txailean, John Sainz Rubiok zuzendua, Lamiako 1979. Publiko zabalari zuzendua, baina bereziki interesgarria gazteetan erabentzat. Publiko anitza erakartzeko nahi horretan sailka daiteke baita, Arriagaren aterkia aurrentzako ikuskizuna, Ane Pikazak zuzenduko duena. Aitziber Garmendia eta Kepa Errastik ere, obra berria estrenatuko dute Arriagan, bi palillo eta karabina bat, José Ramón Soroiz protagonisten artean dituena. Denboraldiaren bihotza berriz, Kalisto Bieito zuzendariaren hitzetan, Parisko Theater du Chaletekin 2018an Bieitok berak zuzendutako Johannes Passion izango da.
2: Mi equipo, hemos decidido que el corazón de nuestra temporada fuera Johannes Passion.
1: Zuzendariaren hitzetan, Johannes Passion aukeratzearen arrazoi nagusietakoa zera da. Obra honek gaur egun ere, errukiaz, arduraz, giza duintasunaz, eta besteak ulertzeko gaitasunaz hausnartzera gara matzala. Arriaga Antzokiak gainera, maia atzean Europako antzerki konferentziaren egoitza izango da, baita loraldiarena ere, eta horren baitan nabarmentzekoa Tantiaka konpainiaren lan berria, eraikuntzarako materiala, Eide Rodriguezen eleberriaren antzerki egokitzapena. Gure mugetatik haratago berriz, Malena Alterio eta Carmen Ruizen La Vida Extraordinaria lana nabarmendu daiteke, Sara Baras edo La Veronal konpainia dantza arloan, eta umore puntua The Book of Mormon musikalarekin, sentimendoak berriz pilpilean, Carminoren fadoarekin. 70 bat ikuskizun abuztutik ekainera bitarte, beste ikastu urte batez, Arriaga Antzokia artearen eta publikoaren elkargune bihurtzeko.
0: Eta gaur jakin dugu zein izango den zinemaldiaren edizio honetako irudia. Ricardo Darín izango da. Goizean aurkeztu dituzte 74. aldiko kartelak eta esan bezala kartel ofizialak aktore argentinarra izango du protagonista. Zinemaldia eta Ricardo Darín lagun zarrak direla esan beharrik ere ez dago. Azken 20 urteotan askotan etorri da Donostira. 2015an zilarrezko maskorra jaso zuen Truman pelikulan egindako lanagatik eta 2017an berriz Zinemaldiaren ohorezko sari nagusia ere bai, Ainhoa Agirre.
3: Donostiako Walijai Estudiok egin ditu bigarren urtez jarraian Zinemaldiaren sail ezberdinetako kartelak. Kartel nagusirako Ricardo Darinen argazki bat aukeratu dute, Sebastian Arpeseia argentinarrak ateratako argazki bat. Aktore polifazetiko horren mila aurpegiak erakutsi nahian, Darinen aurpegiaren irudia zati ezberdinetan banatu dute eta ondoren kolaj eran batu. Maialen Beloki, Zinemaldiaren zuzendari ordea.
4: Zilarrezko maskorra eta Donostia saria jasotzeaz gain, beste hainbeste filmekin izan dugu Ricardo Darín Donostian aurrez aurre. El aura, El secreto de sus ojos, El baile de la victoria, Relatos salvajes, Argentina 1985.
3: Maialen Belokik 2027ko urtarrilan hartuko du zinemaldiaren zuzendaritza. 75. edizioa zuzentzea egokituko zaio ba, baina hori datorren urtean izango da. Gaur gaurkoz lanpetuta dabil aurten zio antolatzen, buru belarri horretu.

0: Ion Tremens taldearen Laino Iluna kantuaren gainean ez genuke gaurko kultur tartea itxi nahi Kepa Iribar aipatu gabe. Izan ere, Bilboko Liburu Azokak Zazpikale saria eman dio gaur Euskadi Irratiko Kiroletako lankideari. Erleen azken zizada bere bigarren liburuagatik saritu dute kazetari eta idazle getariarra. Hauxe, arratsean saioan, Kepak, bere liburuan agertzen diren musikez esandakoa.
1: Momentu batean idazten dut Aitor esnatu da, leioti begira jarri da eta Laino Ilunak ikusten dut. Etorri zitzaidan burura idatzi orduko deliriunen Laino Ilunak ikusten goizean goizo zeruan eta holaxe idatzi nuen.
0: Eta gu Kepari gustatzen zaiolako hementxe jarri dugu Delirium Tremensen Laino Ilunak mezelariko lantalde osoaren izenean esan beharrik ere ez. Zorionak Kepa. Maitane Urbieta, zelan kideak ditugun, ez
2: da? Hombre, gure Kepa hundia da. Bere txikitasunean oso hundia da.
0: Beno, zortziak arte, Kirolak, hemendik aurrera.
2: Hori da, saskibaloiari begira.
3: Mezularia. Kirolak.
2: Zorne Bilbao eta Kosner Baskonia ligako finale laurdenetan ditugu talde bizkaitarra Valentzian ari da jokatzen atxeen aldira berehala iritsiko zaigu neurketa 33 eta 35 ari da irabazten talde bizkaitara. Bizkaitarra arabarrek 9etan dute itzordua Buesarenan Juventuten kontra. Futbolean Beñat San Josek 2027 arte luzatu du kontratua Eibarrekin. Jose Korpas jokalariak berriz ez du talde armaginean segiko bost denboraldiren ondoren. Efe Ligan lau euskal talde izango ditugu datarren denboraldian eta Alabesiko berriak Mendizorrotzan jokatuko ditu etxeko neurketa guztiak. Abonua 50 euroren truke izango da eskuragarri. Txerrendularitzan Ibon Ruiz Ken Farmako Gasteiztarrak irabazi du itxas Alpetako lasterketa bere ibilbideko lehen garaipena eskuratu. Emakumezkoetan Giroan Demi Bollerinentzat izan da 5. etapa. Eskubaloian superamara bera Kamandine Balzen katezain frantziarra fitxatu du datozen biden boraldietarako. Herrikiroletan 11 parte hartzaile izango ditu Euskal Duatloiko finalak. Igande arratsaldean Tolosako Zezen plazan izango da itzortua, gaur arratsaldean egin dute aurkezpena. Eta tenisean Arina Zabalenka munduko lehena kanporatua izan da Roland Garroko final laurdenetan. Entzo laguno, arratsalde hon eta ongi etorri zortziak arteko kirol tartera saskibaloia dugu apia puntu eta ordu honetan lerroburuetan aipatu bezala Valentziara begira gaude. Hasi baita ligako playoffa Zurne Bilbaorentzat beltzezko gizonak Roitzaren anari dira jokatzen final laurdenetako lehendabiziko partida eta neurketa batxeen aldira iristear da. Segundo pasatxo baino ez da geratzen eta momentu hauetan 35-nako berdinketa erakusten digo marka. Gailuak, Mikel Garita ona indi Euskadi Irratiko saskibaloia aditua dugu gurekin. Arratsaldeon, Mikel.
4: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, nola doa lehen zati hau Zurne Bilbaorentzat zenabarmenduko zeniguke?
4: Bueno, ba, nik uste oso lehen zati borobila egin du Zurne Bilbao basketek, ez? Orain segundo bat faltan utxartea eta baloia dauka Ponsarnauren taldeak eta partia berdinduta dago. Nik uste batez ere defentsan oso lan serio egin duela Zurne Bilbao basketek eta defentsako trantsizioan oso sendo, ez? Oso aukera gutxi eman dizkio Valentzia Basketek korrika egiteko, eta egia da erreboteak utzi dituela bere ustaian, baina berak ere erasoko ustaian erreboteak hartu ditu eta gerra hori bardindu egindu, ez? Baloi galdu oso gutxi, eta nik uste Valentzia dezer oso ari dela lehenengoko zati honetan, defentsan kostatu egintzaio Zurne Bilbao Basketen eraginkortasunari aurre egitea eta ba berez Valentziaren aurka jokatzen izateko nik uste oso lehenengo zati ona egindula. Ritmoa moztu dio eta ez dio utzi saskiratze jari horri heltzea, beraz bueno, bigarren zatia gogorra izango da, baina bide honetik doa talde bizka.

0: Gaitarra.
1: Bueno, ba, erasoko jokaldi horri ezin izan dio saskiratze batekin amaiera eman Zurne Bilbaok, eta iritsi gara atxen aldira, 35-nako berdinketarekin liga regularra. Bigarren postuan amaitu du Valentzia Basketek, eta gogoratu baliga titularako playoff hauek 11 urteren ondoren ari dela jokatzen talde bizkaitarra. Bederatzietan, Mikel, Baskoniaren txanda izango da, talde arabarrak Buesan jokatuko du etxean, Juventuten kontra. Talde arabarra da favorito, baina lehen eguardian ere aipatu duzu gauzak oso ondo egin beharko ditu sustorik esartzeko.
0: Bai, eta batez ere konfidantza gabe jokatu behar du Baskoniak, ez? Askotan ikusi dugu azken jardunaldi hauetan, nola ba, partidari joaten uzten dio minutu askotan, eta gero talentua eta eskarmentua dauka azken laurdenetan ba, partidak irabazteko, baina hau playoffa da, etxean hasi ezkero hiru partidatara jokatzen den playoffaten lehengoko partida etxean irabaztea oso garrantzitsua da, eta lasaitasun gabe urten beharko da partidara, nera aurrean Juventutek oso liga regularrona egindu, Ricky Rubioren taldeak ba, bere inguruan jokatzen du, Ricky Rubio oso jokalari garrantzitsua da ligan, errespetua handiko jokalaria da, eta gero nik uste Cameron Hunt aipatuko nukela, oso jokalari maila handiko jokalaria da, erasoan batez ere saskiratzea lortzeko eta bat baten kontrako jokoan oso jokalari arriskutsua, eta nik uste Baskonia favorito dela, baina etxean eta playoff labur hauetan serio urten beharko du, eta gaur irabazi beharreko partida da, bai ala bai.
1: Oso ondo, Mikel Garita Unaindia, mila esker, arratsaldeon.
0: Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Aipatu atzoko partidetan Bartzelonak 68 eta 91 irabazi zio laukan Murtziari, eta Real Madrilek berriz etxean galdu egin zuela 87 eta 98 La Laguna Teneriferen kontra. Futbolean Beñat San Jose da eguneko izen propioetako bat. Eibarrek jarraitutasunaren aldeko apostu egin du, eta entrenatzaile donostiarrak 2027 arte segiko du talde armagina zuzentzen. Pasaden urteko otsailean iritsi zen San Jose Eibarrera, horretan 60 neurketa zuzendu ditu, 27 garaipen eskuratuz, eta denboraldi honetan baigoerako playoffetako sailkatu ez den arren, ba klubaren historiako itzulirik onena osatu du. Bigarren itzulian azken 20 jardunalditan 43 puntu erdietsi ditu talde armaginak. Datu horrek erakusten du proiektuaren egonkortasuna Eibarren hitzetan, eta aurrera begira ba eskutik helduta bidea egiten jarraitza erabaki dute bi aldeek. Beñat San Joseren kontratu berritzea publiko egin ondoren, Cesar Palacios kirol zuzendariak hitz egin du edabideekin, eta denboraldiaren balorazioa egin du. Igoera lortu ez izanagatik atxekabea agertu duen arren, taldeak izan duen lehiatzeko gaitasuna balioan jarri nahi izan du, taldearen batasuna, humiltasuna eta norabide berean lan egin izana nabarmendu du. Pozik agertu da Beñat San Joseren jarraipenarekin, eta bere agerraldian baiestatu ez duen arren, ondoren jakin dugu Jose Corpasek ez duela Eibarren segiko. 5 denboraldi egin ditu Corpasek talde armaginean, 207 partida jokatu ditu eta 32 golegin. Denboraldi honetan esaterako minutu gehien jokatu dituen jokalaria izan da, beraz oso baja garrantzitsua da Corpasena Eibarrentzat. Taldean segiko ez duen bestea Toni Villa da, eta Jon Maguna zelaiaren inguruan oraindik erabakirik hartuta ez dagoela esan du. Eibartarrak 2028 arte du kontratua. Efe Ligan, datorren denboraldian lau euskal talde izango ditugu leian, Reala, Athletic eta Eibarrekin batera Alaves ere maila gorenean arituko baita lehiatzen, eta gaur jakin dugu Klub Babazorroak Alaves Gloriosasek etxeko neurketa guztiak Mendiz Zorrotzan jokatuko dituela, eta partida horiek ikusteko abonua 50 euroren truke eskuratu daitekeela. Merezitako oporrez gozatzen diardute dagoeneko jokalariek aurre denboraldia bitarte. Realarena esaterako uztailaren 14an hasiko da, eta zentzu horretan aurtengo udara ezberdina izango da gure urrengo protagonistarentzat, izan ere 25 urterekin Naro Auriartek futbola uztea erabaki du belaunean izandako lesio larriek bultzatuta. Naro Auriarte, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Kirolaren alde iluna bizitzea egokitu zaizu zuri, Naroa, lesioena, bai. eta kitxo, ibilbide profesionalari amaiera jartzea erabaki duzu.
2: Bai, bueno, beti esan duan bezala, ez da erabaki erraza izan, baina azkenean uste dut erabeki oberena, eta gainera posik hartzen dutera bakia, batxutan jakin behar da soltatzen, eta nik uste dut momentua izan dela futbola ustea.
1: Noiz ikusi duzu garbi, hauxe zela momentua futbola usteko?
2: Ba, nik uste dut bigarren kruzau apurtzen duten momentuan, nire burua ja beste aldera pasatzen deuz. Azkenean beti dakar galdera asko, iraganean nola gongo naizen, eta gainera ez da errekuperazio erraza izan. Segero beste operazio bat izan dut, ja izan da jarri eguena punto finala.
1: Pikima zure ibilbidea errepasatuz esango dugu, 15 urterekin iritsi zinela Lezamara, Getxoko bizkerretaldetik, eta 2020ko otsailean egin zenuela debuta Athleticekin, lehen taldearekin. Urrengo urtean ordea, lehen kolpea dator, ezker belauneko lotailu gurutzatua hautsi zenuen, eta gero, Granadan utzita zeundela, bazuk aipatu duzun beste hori, 2024an, beste belaunean, eskuin belaunean, lesio bera izan zenuen. Nola gogoratzen dituzu garai hoiek, lesioena beti aipatzen da ezta, bakardadea, gimnasioko lana?
2: Azkenean beti ikusten duzu beste, ba, beste jokalarei pasatzen da txola, zuri ez da txula inoiz tokatuko, baina gero iristen denean, buf, golpe super, super gogorra da. Ze azkenean ez dakizu nola... Nola joango den, hori bakardadea, zure hori kompainera ba, zelaira doaz, bidaian, futbolan jolazten, azkenean zu bakarrin edo zu futbolan jogaztu, eta hori kentzen dutxue. Ta gainera oso lesio luzeat da, eta gainera mentalki nik uste dut gogorrena dala. Nola egiten diozun aurrera, baina bueno, asko ikasten da bebai.
1: Pozik eta lasai, utziko duzula futbola esaten zenuen, agurreko bideoan, alde ilun hori badago, baina pozak ere izan dituzu, zazpi denboraldi egin dituzu elitean Naroa, eta dena ez da txarra izan, 2018an esaterako, ba, 17 urte zazpiko Espainiako selekzioarekin, munduko eta Europako txapeldun izan dakoa zara.
2: Bai, buf, nik esaten dut beti futbolak asko eman didala, eman dikei hau kendu didana baino. Ze azkenean ni txikitatik jokatzen dut, eta nik beti esaten dut bebai, ez banu jokatuko futbolera, ez nintzen izango naizen pertsona. Asi que nik bakarrik ezkerrak emango dio futbolari, txikitako ametsa egi bihurtu dalako, eta eman didan jendea eta momentuak ba ez ditut inoiz aldatuko, eta beti eukiko dut oroitzapena.
1: Hori da, ea ba futbolean izan ez duzun sorte hori, hemendik aurrera bizitzan izaten duzu. Naroa Uri arte, benetan mila esker, gure deiari erantzuteagatik. Segion dut. Txirrindularitzan, Ibon Ruiz Kenfarmako Gasteiztarrak irabazitu itxas Alpeetako lasterketa, bere taldekidea Iban Ramiro Sosa, bigarrena izan da Jon Armendariz Kenfarmako kirol zuzendaria.
3: Bueno, oso pozik ez, talde guztiarekin, egon gogorra zen gaur, eta bueno, pues, talde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran, bai Ibon eta Sosak ere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez, Ibonen gatik, pues, txirrindulari oso ona, zitzen joan da pizkanaka, eta bueno, pues, orain, hemen ikustea, pues bueno, oso pozgarria ez, talde guztiaren txat.
1: Hortxe Kenfarmaren garaipena Baloniako turrean Laurenz Pitik irabazi du hirugarren etapa, eta giroan bosgarren etapa Demi Bollerinentzat izan da esprinean, Ana van der Breggen helmugaratu da bigarren, eta Antonia Niedermeyer hirugarren sailkapen nagusian, van der Breggenek segitzen du lider, eta gaurko irabazlea Demi Bollerin bigarren kokatu da minutu batera. Eta txerrindularitza zari garenez, Igor Arrieta entzun behar dugu segitan, giroa amaitu eta etxera bueltatu ondoren, Arritxu Iribarrek hitz egin baitu uartearak hildarrarekin.
4: Igandean amaitu zenen giroa, ondo bukatu zuen Igor Arrietak, Red Bulleko kilometroaren sailkapen nagusian irabazle. Etapa bat irabazi du, 19. amaitu du sailkapen nagusian, baina azken astean lehiakor izatea, ia egunero ihesaldietan protagonista izateak, Igor Arrietaren giroari buruzko pentsamentua aldatu du.
5: Oie, gatu egia betirako ja horri gatuko jena, baina ba, niretzat nik uste giroa izan dela... Ba, bueno, karrera bat aurre pauso bat emateko, ez? Txirrindola ibetzela eta ba, espero futuran ba, pixkatortan ba, bueno, konsolidatzeko edo...
4: Uartekoak une honetan bere doainekin itzuli handiak lehiatu ditzakela ondorioztatu du.
5: Bai, bai, nik uste, ba, bueno, irosteko, bueno, giron tamintzate irosteko etapetan, hori, ondo montan izela ez, igual generala irabazteko, baina, bueno, bai, bueno, ba, irugarren astean, ba, laguntzeko edo, ba, hori, izaldi ezberdinak arrapatzeko, ba, etapa bila.
4: Gauzak ondo egiten ari da, urtetik urtera emaitzak hobeak dira eta urten kontratua bukatzen duenez, eskintza faltarik ez du. Orain, oporraldi txiki bat egingo du eta horre erabaki lezake etorkizuna non.
5: Zorionez, ba hori aukerak dauzkatez eta honak, osea, que bueno, ba oain da pixat dira eta gero ez, pentsatzeko momentua, igual, ba, hortako aprobetxatzen dut, pentsatzeko zer nun eta pues, pixkatze zen egiten niretzat eta ze konbenitzaiten gehiago.
4: Urrengo lasterketa, Sabinan Igon jokatuko diren Espainiako txapelketak izango ditu. Ilonen bukaeran izango dira horiek eta gurean, Ordizian eta Donostiako klasikan ikusiko dugu, Igor Arrieta.
1: Eta Herrikiroletan arratsaldean aurkeztu dute igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala. 11 parte hartzaile arituko dira lanean Tolosako zezen plazan Jon Ander de Laoz.
6: Haietako bat, egungo txapelduna Julen Alberdi txikia laugarrena, zer moduz ote da?
7: Bueno, orokorrin ondo ez. Bai, oindala hilabete bat, aste batzuk, ba, molesti batzuk inda bide gintzela, baino bestela, ba, azkenengo entrenamentu dan da sentzazio honakin, lan hon bat egin leike egun iruipenakin, eta prinsipioz, ba, elburu nauzi txapela defendatzia ez, kontu nizien da bazai izango dela, baina, bueno, gu hortasik hongo da, eta ea zertetzen.
6: Estrainatuko direnen artean, Aitzola Tutxa kanporak edetako onena badu, ilusioa.
8: Ilusioz prestatu dut, ez? Urteak dara matzatea antolatzen, eta beti errezeloz begiratu izan dut plazatik, plazaren beste aldetik, eta bueno, aurtengo animatu naiz, ez? Aurreneko zeiren artean sartzea da helburuetako bat, eta nik uste dut, ba bueno, hor podiunaren borrokan ibiltzeko bezala egon naitekeela, eta ba bueno, saiatuko gara aliketa lan txukunena egiten, eta ea sustoren bat ematen dugun.
6: Goiko postuen bila, hoi bezala Xabier Zaldua, entzun Gurrutxazpi.
9: Demora gutxi goi izan dut, beste urte tamaino, prestatzeko, baina mimoz prestatu dut, eta nik uste lan polit bat itxeko modu nahola, eta, bueno, podiunak inbintzat, amestuen dut, eta txapelak ine bai, zatik ez.
6: Amaika lehiakidek aizkoren hasiko dute saioa, 4:45 oikoeran moztuta, 2 kilometro lasterka egingo dituzte gero, eta tamaina bereko, beste lagun bar moztuko dituzte zutik amaitzeko. Jonitza Ikizasola, zile laugarna, lan hon baten gozez.
10: Bueno, nik final edar bat aurre ikusten dut, nire kasuen, bueno, elburu ez da izango txapelan bile urtetzies, ze, bueno, ba, nivel ahundixe dau, aurtengo filan honetan, eta hori, ondo aurkitzenaz, lan txukun bat eitzeko moduen aurkitzenaz, orduan ba, hori izango da nire elburu, lan hon batein, da Tolosatik gustora urtetzia.
6: Jaialdia, igande arratsaldeko 5:30.
1: Eskubaloian, superamara bera-berak Amandine Balzen katezain frantziarra fitxatu du datozen biden boraldietarako, Guardes taldetik dator, eta 33 urterekin Lucia Pradesekien batera talde donostiarraren atearen zaintzailea izango da. Eta Bidasoa Irun berriz ba Alakanten jokatuko den errege kopari begira. Dugu ostiralean final ordenetan Torrela Baigari egingo dio aurre Irungo taldeak, Iñaki Kabero Bidasoako jokalaria.
11: Bueno, ba, denboraldi oso ondoren nahiko zaila, ez? Da hor zure maila aliketa altuen ematea, baina bueno, taldea ilusioz dago, azkenean txapelketa hau berezia da eta aliketa hoberen egin nahi duzu finalera iristeko.
1: Eta azken segunduetan pala sustatzeko proiektu baten berri jaso behar dugu, kontaiguzu harri.
4: Bas Motion promotorak palaren alde lanean segitzen du. Eta larun batean bertan hasiko da udararako antolatu duten torneo handi edo onbat. Ena Itzola eta arduraduna.
12: Udan, jai herriko festen inguruen antolatu dugu, hori alegin jugara. Eta bueno, munduko baten bat falta da, baina munduko esango dugu 16 pelotaririk onenetarikoak dire, txapelketan partartzen da benak, maila, kirol maila oso handia, eta gero, ba, bueno, bai Bilbon egin gendun moduan, gure intentzioa da musikagaz jastea ekitaldi guztiak.
4: Pala sustatu nahi dute eta eskuan eta zestan egiten den bezala, palan ere liga profesional bat antolatu nahi dute, baina liga urte guztirako programazioa osatuz.
12: Ba, gure ideia liga profesional, erreferentzizko liga profesional bat antolatzea da, horregatik ba, sortu dugu Basque Motion promotora, ba, guk uste dugu, ba, palari hori falta jakola, orduen horretan gabiz. Oin esan lehen esan dutute moduen Summer League txapelketa honek inaziko gara, baina gure intentzioa ba, urte guztiko liga bat antolatzea da. Ba, beste bi modalitatetan egiten da moduen, individual antolatuko dugu, bikotetan antolatuko txapelketa ofiziala ere bai, eta ba, gu hortik joango gara.
4: Hortik etor daiteke palaren bizi iraupena, hori bintzat sinistuta dute.
1: Eta tenisen gogoratu, Sabalenka kanporatua izan dela Roland Garron, Diana Schneider errusiarrak kanporatu.
13: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
14: Arratsaldeon entzule, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, aho batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz Gazte Hernaniarra 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan, eta frogatutzat jo dute bigarren akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana. Bai fiskalak, bai akusazio partikularrak murriztu eta bateratu egin dituzte akusatuentzat zituzten eskaria. 20 urtera murriztu dute zigorreskaria ustezko hiltzaile materialarentzat, eta 14ra ustez labana emantzionarentzat. Akusazio partikularra konforme, gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako. Inigo Iruin, familiaren abokatua.
15: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da. Juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
14: Epaizai geratu da beraz, Lucas Agirre Hernaniko gaztearen kontrako hilketagatik egindako epaiketa.

0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon egin
0: ara. Aspaldiko trafiko istripu eta lan istripu larriena gertatu da Euskal Herrian, bost foruzain hil dira euren furgonetak zisterna kamioi baten kontratalka eginda Elgoibarren AP8an.
1: Jurretako ertzainetxera zioazen AP baterako sarrera pasaberritan argitzeke dauden kausengatik zisterna kamioi bat jo dutenean. Furgoneta zeharkatuta geratu da Bilborako noranzkoan, kolpe handienak atzealdean zituela eta bere bost bidaiariak tokian hil dira. Kamioia berriz erdiko esian geratu da zeharkatuta eta gidaria zaurituta eraman dute Donostia ospitalera. Bost foruzainen nileta ostiralean egingo dute, arratsaldeko zazpietan Iruñeko katedralean. Maria Txibite lendakaria foruzaingoaren egoitza nagusian izan da lankidei elkartasuna agertzeko.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame.
1: Elgoibarren errepideko egoerari dagokionez, erreibana zabalik dago jada bi norantzkoetan eta furgoneta eta kamioia bidetik kenduta, gainerako erreietan garbiketa lanetan ari dira.
0: Espainiako poliziak 28 lagun atxilotu ditu Iruñarrian, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak iaz Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren arira egindako ikerketan oinarrituta.
1: Lehendik ere eginak zituen zenbait atxiloketa eta gaurkoa operazio horren bigarren zatia dela adierazi du poliziak. Desordena publikoko delituak egozten dizkiete 28 atxilotuei, batzuei autoritatearen kontrako atentatu delitua ere bai, atxiloketa horiek salatzeko elkarretaratzea egin berri dute Iruñeko Nabarreria plazan.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak uko egin dio 2026ko aurrekontuak onartzen saiatzeari eta 2027koi begira jarri da, erakutsi nahian agintaldia agortzeko asmoarekin jarraitzen duela.
3: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Iragarri du aste honetan bertan argitaratuko duela agindu ministeriala eta hartara tramiteak hasi 2027ko aurrekontu proiekturako. Horiek onartzeko behar duen babesari dagokionez, Sánchez etzaio espresuki zuzendu. Hauteskundeak aurreratzea eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleari, baina oro har eskuzabaltasuna, ardura eta konpromisoa eskatu dizkie talde parlamentarioei proiektuak aurrera egin dezan.
0: Estatu Batuetako gobernuak beste koska bat gogortu du Kubaren aurka egiten ari den presioa.
1: Oraingo honetan hotel kate handiei egin die mehatxu eta igandera arteko epea eman die Kubako operazioak bertan bera uzteko. Mehatxu horren aurrean Melia eta Iberostar enpresa espainiarrek uartetik alde egiten egin dutela jakinarazi dute Kanadako beste hotel kate handi batek bezala.
0: Eneko Zuberogoitia, Latinoamerikatatik berri emale, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, gero eta estuago dago egoera. Herrialdeko diru sarrera nagusietakoa den sektore beste kolpe bat jaso du. Meliak 15 eta Iberostarrek 12 hotel itxiko dituzte. Hauek herrialdeko bi kate nagusiak dira eta hirugarrenak Blue Diamondek ere bide beretik jarraituko du. Amerikako Estatu Batuen azken neurriek zigortu egiten dituzte gobernuarekin negozioak egiten dituzten enpresa horiek. Hotelen kasuan eraikinak Kubako gobernuarenak dira, Gaesa militarrek zuzentzen duten enpresarenak eta gestioa nazioarteko beste kateek eramaten dute. Kubatarrek arduraz hartu dute erabaki.
5: Tras la orden ejecutiva, lo que llegue de turista sea mínimo.
6: Y está colapsado completo.
4: Iberia Gazkin Compañía gainera, aste honetan bertan Habanarekin dituen konexioak eten ditu.
0: Eta errepidei pasoman aurretik esango dugu Gasteizen kontrolpean dagoela Gardelegiko zabortegian piztu den sua.
1: Goraziko dugu gutxienez 5 lagun hartatu behar izan dituztela ke arnasteagatik, sutea dela eta segurtasun saiak emandako gomendioak, Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerarik ez egitea, kea dagoen bitartean eraberean Araba 21-24 errepidetik Gasteizko mendatetik alegia ez ibiltzea, hori ere gomendatu du segurtasun saiak.
0: Ba, gomendio horiek kontutan hartuta jakin dezagun errepidetan bestelakoan zein den egoera, Ainhoa Mendiburu.
7: Elgoibarren AP8an erreibana zabalik Donostia eta Bilborako norabidean, bertan goizean istripua izan duten kamioi eta furgoneta jada errepidetik atera dituzte. Helduainen A15an matxuratutako kamioi batek traba egiten du Donostiako norantzan eta Etxebarrin N634 errepidean Bilborako norabidean auto eta motor baten arteko istripua izan da, bi bilgailuek traba egiten dute bidean.
0: Eguraldi goxoa izan dugu gaur, baina iragarpenak dio berriz ere aldaketa datorrela. Euskal Metetik Mirian Ruizek azalpenak.
8: Ostegunean berri ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta gopa partean atertuko du. Eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barrealdean are gehiago jaitsiko da. 15 edo 16 bat gradura igoko da temperatura.
0: Arratsaldeko 8ak eta ia 7 minutu dira, hau izan da ekainaren 3.ak ekarri diguna, gu bihar itzuliko gara mezulariak itera, baina albistek ez dutetenik izango Euskadi Irratian, orduro izango dira albiste mankizunak, eta orain puntu.eus ataria ere orduzue nahi eran informatuta izateko. Eskarrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatua. Sofan etzanda egon zalea.
3: Gehiegi ere, etzana.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, inaiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Zerua hemen, ez gatoz edozein moduko baieztapenez. Zerua hemen, poema liburuaren izenburua da, eta azpian poetaren izena, Oiana Arana. Liburu azalean argazki bat, gizonezko bat, eta bere aurrean aur bat, biak bizkarrez, bueno, bizkarrez baino zeharka, hobeto esan da. Heldua, belaunetarainoko baino jantzi gorriz, eta umea, biluzik, ipurdibistan. Postura dute beretsua. Eskuak gerrian aldebanatan jarrita. Biak eguzkitan, ondar eta paisaia idor xamarrean, norabait, aurrera, begira. Biek dute begirada ustez toki berera, argazkitik kanpo geratzen den, nora edo nora zuzenduta. Zu badakizun nora begira dauden, zaudeten?
6: Ez naiz ni, nire aita eta nire aizpa dira argazkian ageri direnak eta ondartzak egun bateko argazkia da. Beti oporretara leku berera joaten ginen hirurok eta bertako argazki bat da. Eta kanpoan gelditzen dena ez da oso poetikoa horregatik ez genuen jarri, baina da, ni beste turista pilo batekin batera dutxatzen.
5: Oiana Arana, ongi etorri. Noiz ateratakoa da?
6: Martxoan. Ah, razkia, bane, bane.
7: Noiz dutxatu zinen.
6: Egia esan, uda dela seguro, baina izango da, 2006
5: Inguru horretan. Eta zergatik da argazki hori egokia, zure poema liburuaren azala izateko?
6: Liburua gero sakonduko dugu, baina iruditzen zain niri dela... kanpotik ikusita edo jakiten duzunean zer liburuzkoa den eta bar, pentsa dezakezu liburu triste bat izango dela edo liburu ilun bat edo apurratola, ez? Eta nire iruditzen zait ez dela bat ere liburu iluna. Doluari buruz hitz egiten da liburua, baina nahiko liburu argitsua da orokorrean. Eta iruditzen zaitan argazki honek ematen ziola aldebikotasun hori ere bai, ez? Iruditzen zait, aste mazara horrela razionalki pentsatzen irudi triste bat ere bada, ez? Errepikatu ezingo den argazki bat delako. Guraita eta aizpa ezingo ditugulako berriz elkartu paisaia horretan, baina araberean bada argitsua, koloreengatik, ipurdi bat ere agertzen delako, ez dakit, ez? Orduan iruditzen zitzaidan, bi emozioien esplikazioa edo ematen zuela argazkiak berak, eta gero zerua hemen izena izango bazuen liburuak eta alako zeru ederra baldin bageneukan argazki batean erabiltzeko moduko iruditzen zitzaidan.
5: Zerua hemen. Arratzen, Euskadi Irratian.

0: Zerua hemen liburutik, zoriona ez da.
1: Existitzen ez den ze argazki gorde pentsatzen dut. Asko falta zaizkit. Eskura ditudanetan jendea pozik dago. Topa egiten, eguzkitako betaurrekoekin, irriak eta loreak, edalontziak, liburuak. Non dago mina? Non garen hau egiten duten estena grotesko guztiak? Zergatik ez dira kapturatzen gorpuzkera barroko hoiek? Telefonoz utzi zintuztenekoa, etxetik bota zintuztenekoa, aita hilko zela esan zizutenekoa. Zoriona ez da. Zoriona ez dago beti. Zerua bai. Existitzen ez diren argazkiak biltzeko, poemak idazten hasi beharko dugu.
0: Bueno, ba, hasi zinen, ez da?
2: bai.
0: Bueno, poesia da, zure habitat naturala existitzen ez diren bila biatzeko ere?
2: Bai, esango nuke, nik horrela bulkadaz idazten dudanean poesiara jotzen dudala beti, ez gero idatzi izan ditut beste goza batzuk, edo bertxotan ere ibiltzen naiz, eta bar, baina normalean zerbaitek unkitzen manau edo emozionatzen baldin manau, poesiara jotzen dut beti, eta horregatik danaretzako bereziare poesia egitea, ez? Ba, badaukalako zakit oso korporala den sentsazio bat oinarrian.
0: Eta non daude existitzen ez direnak?
2: Ba, liburu honetan batzuk bai, ez? Existitzen ez diren argazki batzuk bai. Eta iruditzen zait interesgarria dela poesia hortik bizitzea ere, ez? Ematen du dena gordetzen dugun garai batean bizi garela, ez? Ba, argazki pila ateratzen ditugu, mobila beti eskura daukagu, pantailen aroan bizi gara, eta bar, baina pentsatzen aste mazara gauza pila bat uzten ditugu hortik kanpora, eta esango nuke gauzarik importanteenak, ez? Gauza txatxu pila bat ateratzen dizkiegu argazkiak, baina gauza importanteak ezin ditugu jaso, ez? Orduan, alegin horretatik abiatzen da liburu hau, iruditzen zitzaidalako, bueno, ba, nik momentu batzuk banituela hor grabatuta, nonbait barruan, eta horiek kanporatzeko irudi batzuk sortu behar nituela, eta irudi horiek nire kasuan, ba, marrazten eta naizen ez bateria bila, ba, poesiaren bitartez
0: itzaz, egin duzu.
2: Hori da.
0: Bila ibilizara ala ere, galdetzen duzu, garen hau egiten duten ezena grotesko guztiak zergatik ez dira kapturatzen?
2: Bai, liburu honen kasuan badaude poema asko direnak a posteriori idatzitakoak. Ez dira, ez, ba, igual badaude poema batzuk baitaren eriotza kontatzen dutenak, aitaren gaixotasuneko momentu konkretu batzuk, aitaren eriotza ritualak eta bar, niretzako berez oso momentu tristeak izan zirenak, baina enituen momentu horietan idatzi edo momentu triste horretan enintzen idaztera jarri. Nik normalean ez dut triste nagoenean ez dut idazten. Baina bai, geroago hobeto nagoenean tristura hori oroitu eta orduan sortzen zaizkit poemak, ez dira poema tristuratik sortutako poemak, baizik eta tristurari buruzko poemak. Orduan bai badagoela atzera buelta bat edo poemetako askotan.
0: Izenburuak mereziko luke argibideren batez, zoriona ez da diozu, zoriona ez dago beti, zerua bai, eta jarri diozu zerua hemen.
2: Bai, nahiko argi neukan zeruarekin lotutako zerbait izango zela izenburua. Zen nik liburua amaitu nuenean, oraindik ez zeukan izenbururik, oso abila naiz gauza horiek bukaerarako uzten, eta konturatu nintzen zerua pila bat agertzen zela, eta lagunek ere esaten zidaten, ez, pila bat tiratzen duzu zeruari buruz, zerbait daukazu zeruarekin, dari bai, badaukat zerbait, eta orduan gogoratu nintzen lagun batek behin oso tristenengoen momentu batean esan zidan esaldi batekin, eta berak esan zidan, zurrunbiloan gaudenean ez dugula ikusten, baina zerua beti dagoen la hor. Eta esan nuen, claro, badago ja hor zerbait, eta orduan hasi nintzen begiratzen liburuan zerua nola zegoen aipatuta, eta ez zitzaidan batere gustatzen izenbururako baterez. Eta orduan esan nuen, zerua hemen izango da, baina neukan zerua hemen hori justifikatuko zuen poemarik Eta orduan sortu nuen liburuko azken poema, ja, izen buruari.
0: Ja, nahi patzen,
2: nire zako importantea zen, apur bat borobiltasun hori ematea do, eta nintzen lasai sentitzen poema, azken poema batean hori aipatu gabe liburua enuen itxi nahi. Eta orduan, ba, ja, hori datzi nuen opor garai batean, eta bertan itxi genuen liburua.
1: Etzait dolu hitza gustatzen. Importantea da hitzak deskriptiboak izatea. Badakiz esaten ari naizen min diodanean. Ahotsaz ez oroitzea, ze esan ez jakitea. Oraindik enez itzuli gure etxera.
0: Dolu hitza ez gustatzeko uste dut izketan hasi eta hirugarren minuturako dolua aipatu duzula.
2: Bai, nik oro harretut erabiltzen edo nire emozioetaz hitz egiteko ez dut dolu hitza erabiltzen normalea, baina uste dut gauza batzuk esplikatzeko batzuetan erabili behar direla berroa batzuk ez, jendeak ulertzeko zekodetan ari zaren, baina nire importantea erabiltzen zait dolu hitza problematizatzea edo kokatzea, bentzat galdera ikur batzuk jartzea hitzaren ostean, bestela nire erabiltzen zaidalako oso modu konkretuan ulertzen dugula dolua, ez? Ba, pentsatzen dugu badituela fase batzuk, eta bukatzen den zerbait dela, eta bar, eta nire bizipenaren arabera bentsat, dolua ez da hasi eta amaitzen den zerbait, ez gertatzen doan zerbait da, eta ustez liburuaren egituran bertan hori, bueno, hori adierazten dela, edo hori adierazin nahi izan dut behintzat, ez? Liburuan badago minetik pozerako bidaia bat edo, baina tarteka berriz agertzen da mina edo berriz agertzen dira oroitzapen tristeagoak, eta niretzako dolua bada apur bat hori, ez? Ba, normal zaude, baina batean ez, eta batean triste zaude, eta gero horrengo gunean hobeto zaude, eta ba zerbait oso gora beratxua eta oso gauza konkretuekin lotutakoa. Dolua iruditzen zait oso hitz abstraktua, eta niri ez dit balio gauza batzuk esplikatzeko horregatik.
0: Aitaren eriotzak eragindako zera hori deskribitzeko ze hitz erabiltzen duzuzuk? Tristura, zerrea...
2: Ba, segun eta ze emozio daukadan momentuan. Ez, oza, ez dut esaten, bai, aitaren dolua, ba, gaur tristonago, ze aita ez dakizzer edo, jo, ba, gaur aserrenago apru bat, ze aserratu naiz ez dakizze egoerarekin, edo, ba, saiatzen naiz emozio horri dagokion hitza jartzen, ze batzutan niretzako doluaren edo dolu deitzen den horren parte bat ere bada poza, ez? Osa, ba, gaur pozi nago, ze goratu naiz aitarekin eta ilusio egin dit ez dakize argazki ikusteak, ez? Maten du, beti emozio negatiboekin edo negatibotzat hartzen diren emozioekin lotu behar dugula dolua, baina doluak baditu alderdi argitsuak ere.
0: Hitz deskriptiboen zakuan ze hitz dauzkazu?
2: Begia esan ez dakit, ez? Batzuetan poemak idazteko erabiltzen ditugu hitz batzuk, baina netzako adibidez min hitzak askoz gehiago esaten du dolu hitzak baino, ez? Askoz hobeto ulertzen dugu zertaz ari garen edo poz hitzak inkluso, ez? Uste dut batzuetan tematzen garela zaku handiak sortzearekin eta askoz hobeto funtzionatzen duela gauza txikietara joateak, eta uste dut poema liburu honetan ere hori egin dudala, ez? Bizimodu bat esplikatzeko gauza oso txikietara joan naiz, eta uste dut niri bentzat horrela gustatzen zait bizitza esplikatzea horrela gustatzen.
0: Bueno, gustatzen etzaizun hitzez bada izenburua beste batean, dolu oharrak jarri duzu, 10 ohar osatu zaizkizu, eta 9. Roland Barthes duzu aipagai, haren dolu egunerokoan irakurritakoa zehazki. Amail eta biharamunean hasi zen Barthes txarteltxoetan doluari buruzko oharrak jasotzen. Nik ere idatzi izango nukeen balinta eta hil baino lehen irakurri izan banu liburua.
2: Bai, hori dago lotutaren aipatu dudanarekin, ez? Nik tristurari buruz idatzi dut a posteriori, idatzi dut gero, ja ondo nengoen garaietan, edo badaude batzuk igual badinerak momentu ilunagoetan idatztakoak, baina orokorren idatzi dut a posteriori, eta irakurri nuenean dolu egunerokoa izeneko liburu hau, esan nuen, wau, ez, ze interesgarria egunero oharrak jasotzearen kontua, zen niri oharrak hartzea asko gustatzen zait, ohar asko hartzen ditut, eta egiten ditut ez egunerokoak, baina badaukat egunero oharrak hartzeko itura edo ia egunero, eta asko gustatu zitzaidan nola egiten duen kontakizuna oso ondo ulertzen delako, lehen aipatzen nuen hori, ez, dolua ez dela bakarrik emozio konkretu batzuk, dela bizitza baten bitartean gertatzen den zerbait. Gero, askotan galdetu izan didate hau, eta egia esan ez dakit, egin izango nukeen, benetan. Baina bai, iruditu zitzaidala oso ariketa interesgarria.

0: Gero, ondartzan askatzeko arrantzatzen genituen karramarroak portuan. Toma, bi kangrejo lehenengo tiradan. Lokartzeko ikusten zenituen dokumentaletako dortokatxuak bezala ibiltzen ziren traketz. Baina, uretara zuzen. Hau kangrejo umie da beitu. Tau, aitatxo. Borrukan bat, eukidabonek, pintzabarik dauta. Asko amorratzen nau animaliak giza logikaren arabera deskribatzeak. Ta kangrejo umie bera bakarrik helduko da bere aitatxongana? Tristatu egiten ninduen txikiak bakarrik harrapatzeak. Baietz, esaten zen egun. Helduko zirela, etxera.
1: Ari zara, aita dizuka, eman dizu erreparorik gu zuen arteko elkarrizketa hoien lekuko izateak?
2: Egia esan, aprobat ematen du ez, baina uste dut liburua bera sortu nuenean, niretzako liburua bera da, nire aitarekin daukadan elkarrizketa batez, edo aurkezpenetan eta aipatzen genuen, niretzako liburua bada, nire bera hiltzenetik gaur egunera arteko nire bizimodua berari esplikatzeko modu bat edo berarekin azken elkarrezketa bat berrabiarazteko modu bat edo ez. Egia da oso poema gutxitan zuzentzen atzaiola horrela zuzenean, baina uste dut ematen diola, bueno, olako kutsu interesgarri bat niretzako oso intimoa dena eta beldurtzen hauena inkluso, baina uste dut erreparoa baino konplexuagoak diren emozioak sortzen dizkidala, bai.
1: Iz testuela komatxo artean, eta euskalkian emanak. Hori erabaki bada.
2: Bai, bai, da, bueno, nik unero idazten dut zutabea berrian, eta
1: hori da, ez poetak bakarrik artikulu egileak ere egiten du, hori.
2: Eta bertan hasi nintzen, berriako artikuluetan hasi nintzen egiten, eta hasiera nola ausarkeria modan irutu zitzaidan, ez, ba, ber, zer esaten didaten, edo jendeak ze uste duen, eta jendeari, ba, esan didaten egin bintzatu, ba, ondo irutu zitzaien, edo ondo sartu zitzaien, eta bar, edo esan nuen. Jo, ba, uste dut badaukala honek potentzial poetiko bat, edo, bueno, uste dut beste emozio geruza batzuetara iristeko bidea zabaltzen didala euskalkian eta ahoz esandako gauzak idazteak, ez? Ez dago bakar gure euskalkian idatzita, ahoz esan gure euskalkian idazteko badaude arau batzuk, baina nik horiek ere apurtu egiten ditut, ahozkoa jaso nahi dudalako zuzenean, eta hain zuzen ere ez da gure herriko ahozkoa, edo gure bailarako ahozkoa da, gure aitaren ahozkoa, ze gure aitak, gure aitaren aitar satearra zen, baina ama oinatiarra, orduan gure aitaren euskalkia naste moduko bat zen, eta inork, bueno, inork bat ematek itzen godu horrela ez, baina guk hitz egin dugun euskalki hori oso gure etxeko zera bat izan da. Orduan hori jasotzeko alegina egiten dut, eta uste dut horrek ematen diola lur handia liburuari, eta uste dut omenaldi polit bat dela, aitari egiten dion omenaldi polit bat, eta gainera orain, bueno, ba, zutabetatik hasi zen buru gorkeria hori liburura eraman nuen, itzulpen ariketak egin behar zenituen askotan, zeia poemak idatzita zeuden euskara batuan, eta gero nire bizitzara ere iritsi den gauza bat izan da, eta orain gero eta gehiago saiatzen naiz nik ere horrela berba egiten normalean, ez? Orduan, bueno, ba izan da literaturak egin didan opari bat gero bizitzarako ere.
1: Bez, komatxo artean hitz egiten duzu, tarteka.
2: Bai, bai, etxe bai.
1: Hitzetzen aberriz hori okazio jakinetarako.
2: Bai, uste dut, bueno,
1: beste noeetan
2: hori da.
1: Lo egin ostoko maitasun mezuetarako.
2: Bai, hori da, hain zuzen ere poema bat gure aitaren eskuz idatzitako paperei erreferentzia egiten diena, ez? Gure aitak beti izate zituen oharrez beteta sukaldeko maila, nik gaur egun izaten dudan bezala, eta gure aitak izate zuen letra oso handiarekin eta beti etzanez. Eta orduan, bueno, grazia egiten zidan horrek, eta nik gaur egun ere aizpak izaten dit beti, osea, nire ez bai daukan nik baino asko antzan diagoa aitarena, baina gero nire letra eta nire sinadura oso kuriosoa da, dina dira aitaren oso oso antzekoak eta oso modu inkontzientean egin dudan gauza bat izan da, eta arduan bai nik normalean nire letra nahiko etzana da, eta arduan horri zera, bai.
1: Irakurri dugun poema honek Plage Ocean du izenburua, Zerra, ondartza jakinekoak batean ez ziren kabitzen?
2: Hasieran bat ziren. Bueno, da...
1: Da gero bikoiztu egin zen.
2: Azaleko ondartza da, ez? Eta hori, hiru poema daude. Izenburu horrekin, hasieran poema bakarra ziren, baya, bueno, hiru zati zituen poema luze bat zen, eta baina kontratu nintzen, ba, hobeto zela bere iztea, eta apurat giro hori zabaltzea liburuan zehar, ez uste dut badira haurtzaroko eszenak, oso eszena xaloak esango dugu, eta horrek liburua egituratzeko orduan ematen zidala, ez, ba, gauza triste edo ilunagoen artean alako argitxo bat pizteko aukera, eta horregatik, bai, gainera hirurak daude nahiko hasieran, osea sakamanatuta daude, baina ez oso.
1: Oiana Aranarekin zerua hemen irakurtzen ari gara.

0: Oparitu aldizuten lorerik sekula. Maitalaren batek, lagunek, amak, ez ezagunek. Tulipa hori elegante bat, arrosa gorri klasiko bat, zitoriak edo izendatzen ez dakizun lore arrosa sorta bat. Urrapur bat eta lixi bat anta bat. Luzaroan irauten dute bizirik horrela. Egunkari paperetan bildu eta buruz bera jarrita, betiko lehortzen dira. Eder lehortu ere. Opari jasotako lore guztiak lehortu izan bazenitu, lekurik izango tezenuke etxean. Gure aita hil zenean, krabelinak banatu genituen hiletan. Haren argazkiaren ondoan jarri genituen ezin txukunago. Errituala amaitu zenean, eta ze egingo okin, bota nuen urduri. Kontenero bat dabor, esan zuen batek. Ez ditu lora kontenedorera botako, esan nuenik. Ez dakit niri, aitari, lorei, baina burla egitea iruditu zitzaidan. Loreak ezin dira zaborretara bota. Gore egia da. Edozein poetak idatziko lituzke 10 edo 100 poema estena hori ikusita. Lore besakada hartu eta banaka, banaka oparitu nituen. Hartu, enaz lorak botatzeko kapaz. Hartu, engutza zuele kutxo bat, etxien. Hartu, lora bati ezin jako ez etxesan. Hartu, hartu, hartu. Lehortuta dauzkat egun hartako arrosa sorta eta krabelin bat. Ordutik, ez dut lorerik jaso oparitan. Eman bai, bin baino gehiagotan, landareak oparitu bizkidate ordea. Jendeak oso modu elegantean egiten dio ies eriotzari.
1: Beraz, loreak ezin dira, zaborretara bota.
2: Nire iruditzen zait, nahiko ekintza fuertea, ez? Gainera, enizen konturatu guraitaren azken nagurra egin genuen momentura arte, hor erritualan erabiltzen diren loreekin gero zerbait egin behar dela. Ez? Eta ez dakitzen ma lore sorta zeuden, eta banatu genituen, bat nik, beste aizpak, ez dakitzer. Eta gero zeuden, oiek, eta nixen nuen, bueno, zerbait egin beharko dugu ekin, eta penetan gertatu zen eszena bat da, eta zen nuen, bueno, orain nire zera guztiakin, azafataranak ingo ditut, eta hasiko naiz jendeari loreak banatzen, ze ez dakit iruditzen zaidan, errituala bukatzeko oso modu gorea, hartu eta zaborret, oza, imaginatu ni, negar baten lore besakada batekin, hori, kontenedore batera joaten, ez? Iruitzen zitaidan, egin ezin zitekean zerbait.
1: Baina zuak edu zenbat poetentzako izango zen inspiragarri. Zenbat poema esaten zu, eun?
0: Edo mila.
1: Edo mila.
2: Bueno, egin dut nik bat, eta nahikoa. Egia da gero, esaten dut ez azizkiatela loreako paritu, baina liburu argitaratu nuen egunean, ez dakit bat ematek irakurri zuen poema edo zer, bi lore sorta oparitu zizkidaten, bat amak eta bestean lagunik. Eta, bueno, baina poema honek ezin du, ez dauka zentzu, badauka baina ez, ja hautsi da zera hori, eta egia da momentu batean etxean ere usteltzen zaizkizula loreak eta botea egin barritu zula. Baina diferentea da lore ustelak botatzea,
0: edo organikora.
2: Hori da, komposta egiten dugu eta bertara. Edo botatzea, ez, oraindik eder daudenean, bueno, uste dute, nire ustez ezin dira bota.
1: Aurrera goko beste poema batean zera diozu, poesiak ezin dio arruntasunari ies egin.
2: Bai, eta oso importantea iruditzen zait hori aldarrikatzea. Ez ematen du, ez, poesiak hitz egin behar duela gauza oso berezietaz, edo hori, ez, bat, topatu behar duzula, lore sorta bat zaborretan poema bat idatzi ahal izateko, eta iruditzen zait, egunerokotasunean, eguneroko bizitzaren xumean, poesia pila bat dagoela, kontua da, oso ituta gaudela, ez, gure egunerokora eta ez dugula ikusten, baina pauso bat atzera egin eta arrozten baldin badugu begira, eta beste leku bat begiratzen baldin badiogu egunerokoari, poema pila bat sortzen dira, arruntasunari buruz, ez, nire ustez liburu honetan poema pila bat daude, berez, normal joan izan banintz paseatzera edo normal egon izan banintz etxean, eliratekenak sortuko, baina ja beste begirada batetik edo beste begirada batekin begiratzen duzunean inguruan gertatzen dena, arruntasunari buruzko poema pila bat sortzen dira, eta nire iruditzen zaizkit poemarik ederrenak.
1: Eta poema kursia? Zer da poema kursia?
2: Bueno, badaude poema kursia batzuk liburuan, uste dute uka ezina dela hori. Baina iruditzen zait, diadera poema oso kursiak, ba, lagunei, pixukidei, maitalei, aitari ere ba, ez? Kursitasuna nahiko modu zabalean ulertuta. Zer den poema kursi bat, ba, niretzako bada apur batez, ba, harreman batzuk erromantizatzen ditu ezten poemak edo oso iruditeria konkretu erabiltzen duten poemak, ez bakasu honetan unero loreak aipatzea, beti paisaiaren elementu ederrei erreparatzea, eta nertzako hori, ez, ba, probate azukre kutsua badaukan zera hori, liburu honetan asko dago, baina iruditzen zait askotan kursia zitze egiten dugunean edo kursitasuna zitze egiten dugunean gutxietxe egiten dugula, iruditzen zaigula nik hori zut egingo, nola izango nela egingo nik poema kursi bat, edo nola iruditzen zait, interesgarria dela apur bat degira da aldatu eta esatea, bueno, ba, kursitasuna izan daiteke problematikoa, beti norabide berean baldin bat bakarrean baldin badoa, beti ez dakit familia egitura batzuk edo bikote egitura konkretu batzuk betikotzeko erabiltzen baldin bada edo emakumen etxeko lan ordaindu gabea romantizatzeko erabiltzen baldin bada eta bar, luze batez, horretarako niri ere zait gustatzen kursitasuna. Baina bestelako bizimodu batzuetan gertatzen diren harremanak zilegiztatzeko denean edo horien edertasuna goraipatzeko denean, ba nire oso interesgarria iruditzen zait eta uste dut hori dela egin dudana edo behintzat hori da egiten alegendu naizena.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Oso bandera ona.
1: Oso ona eta oso erantzun kursia emateko eskubide osoa daukazu.
2: Eskerrak, bestela ez dakit zer egingo nuken. Aipatu da bezala niretzako poesia da agertu egiten zaidan zerbait. Eta horren, oza, eraberean honen oso kontra nago, ez? Esaten dugunean, ez eske berez ez da egia, ez? Baina lehen aipatu dudan, begirada hori aktibatzen dudanean, edo liburuan aipatzen dudan bezala, poesia idazteko presa agertzen zaidanean, agertu egiten zaidan zerbait da, txispe bat moduan da, ez? Ba, zakin non nago, txatut, ahemai txoin, eh? Hau jaso egingo dut, ze poema bat egingo dut honekin, benetan horrelako estenak agertzen dira. Osa, gertatzen dira. Orduan, niri nertzako poesia da gauza batzuk jasotzeko ezinbesteko tresna bat, ez dakit hemen dauden estenetako asko, poema bi urtu izan ez palira kontatuko oten dituzken ere, ez? Zaskotan esaten dira telagunek, jo, ba, hemen kontatzen duzu nau, ez zen egun inoz kontatu, tani, ja, klaro, eske kontatzeko aprobat igual raro, da? Baina poema baten irakurtzen baduzu, ba, beste leku batetik zeratzen da. Orduan, niri bestela esateko kapazez naizen gauza asko esateko laguntzen dit.
1: Badira Oianaren liburuan poema nostalgikoak ere.

0: jakingo banu, enizueke esango, baina ez dakit. Ez dakit zergatik jaikitzen aizen joan zaretela entzuten dudanean. Maian utzi duzuen kafe ondarra, itxi ez duzuen hortzetako pasta, ordezkatu ez duzuen komuneko paperaren kartoitxua, hor daudelako madarikatzen zaituztet. Gorroto dut bizikidetza. Negar egin arazten dit batzuetan. Ena ez lotza. Betiko joaten zaretenean, poema nostalgikoak egingo ditut. Orain gorroto ditudan gauza guztiekin.
1: Begira, badak ez duzer egingo duzun ere. Aurrerago, nekeza da, bizikidetza.
2: Ba, bueno, nekeza da, eta ederra da, ez? Ba, euska, bi alderdi horiek, eta uste liburuan ere jasotzen direla, bueno, liburuanetan ere eguneroko idatzietan jasotzen direla bi alderdi horiek, baina importante iruditzen zitzaidan horri buruz ere idaztea, ez? Bueno, ba, lagunekin bizitzeko autua egin dugunok, edo bestelako bizimodu batzuk probatzen eta egiten ditugunok, beti jotzen dugu gure burua romantizatzera, edo esatera, ba, ez superno bizi gara, zezakizzer, eta noski, gustora bizi gara, eta hor bizi nahi dugu, baina gatazkare, bada bizitzaren parte, harreman guztien parte den bezala, ez? Orduan, importantea iruditzen zitzaidan, eta polita era berean, balako poema bat idaztea, ez? Bizitzaren arruntasuna jasoko zuena, baina ez bakarrik emozio politetatik, ba, aserretik eta zeratik, eta jakinda, lehena ipatu dudan bezala, ba, tristen agonean idazten ez dudan bezala tristuraz, aserren agonean idazten du tristuraz, baina hortik urte batzuetara, ja, enagonean aserre zur komuneko paperaren roio aldatu ez zuzurako, ba, segurenik gauza nostalgikoak eta ederragoak idatzeko ditu dez, baina importante iruditzen zitzaidan horren berri ere ematea.
0: Apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Eta? Zer gertatuko zen?
2: Ba, nik pentsatzen dut batzuetan argiegi argitaratzen dugula, ez? Edo batzuetan, ni gainera orain ez, ba, egunero argitaratzen dudala zutabea, edo ez dakit oso gaztean nintzenetik argitaratu ditu dalako liburuak, eta bar, batzuetan zaten dut, joian, gauza batzuk igual zuretzako gorde izan bazenitu, ba, asante hobe.

0: liburuan sartu ez diren edo ez azken orduan ezabatu nituen poema horiek agertzeko modu bat ere bai.
1: Laburrena. Zuzenketak egiterakoan, laburtzea bada, ariketatako bat?
0: Ez bereziki, nahiko poema laburrak idazten ditut oroar, eta batzuk oso laburrak, kasu honetan bezala, uste dut azkenengo, bueno, Lasunak askazaletan liburuan ere bazaudela batzuk horrela motx-motxak zirenak, arnaz estu baten neurrikoak edo, esaten dienik, eta horiek horrela sortzen zaizkit, osea, kolpe bat izaten dira, eta horrela sortzen dira. Asko luzatzen baldima naiz, ez dela askotan gertatzen, bai saiatzen naiz laburtzen. Zen iri asko gustatzen zaizkit poema laburrak, oso poema laburzalea naiz, baina normalean ez dut joera handirik gehiegi luzatzeko, esango nuke.
1: Eta zertan joaten zaizu zuzenketa garaia orduan?
0: Asko saiatzen naiz fintzen hitzak. Iruditzen zait poesiaren bertute handiena izan behar dela, edo poetaren bertute handiena izan behar dela, alik eta hitz onena topatzea gauza bakoitza esplikatzeko. Eta nire sorduri jartzen naiz, bueno, ba oso hitz generikoak erabiltzen baldin baditut, edo gauza, hitza baldin badago, edo, bueno, ez bada nahita, baldin bada ez dakidalako zer topatu, ba asko kezkatzen aban gauza bada. Orduan bai joaten zait denbora asko gauza konkretuen bila. Izenak...
1: Ba, esaldi berean bi aldiz esan duzu.
0: Ba, esan bai, esan bai, baina horregatik. Idazterakoan horretan fijatzen naiz bereziki, zer iruditzen zait oso hitz gutxi erabiltzen ditugula normalean, ez? Lexiko nahiko murritzean ibiltzen garela berbetan, eta literaturan hori zor diogula irakurleari eta zor diogula gure buruari alik eta zorrotzenak izatea berbak aukeratzerako momentuan. Orduan hiri horretan joaten zait denbora eta oso gustura egiten dudan zerbait da, ez? Da, ez dakit gure... Gero ez dira gertu, baina gure euskalkiko hiztegiak eta irakurtzen egon naiz, eta, bueno, ba, gauza konkretuak edo hitz zehatzenaren bila ibiltzeko.
2: Nire gauzen bila itzuli naiz, poltsa batean zenituen prest. Mesan otsiko liburua, etxeko zapatilak, eta kuleroak. Galtzerdiak eta hortzetako eskuila ez. Beste liburuak, landareak eta argazkiak ere ez. Begiak etxi ditut, nire hortzetako eskuila botatzen irudikatu zaitudanean. Zer moduz dauz landariek? Galdetu dizut, leiope utxari begira. Ni bezala, esan didazu. Biolentuagoa zateken gure artekoa bezala, esatea. Ez da, landare bat hiltzen didazun lehen aldia.
1: Bueno, beste dolu mota bat.
0: Bai, lehen ez dugu esan, baina niretzako importantea zen liburu hau egiterak orduan, esplikatzea ez, ba, norbait hiltzen baldin bazaizu edo aita hiltzen baldin bazaizu kasu honetan, zure bizitzak aurrera jarraitzen duela eta zure bizitza oso ederra dela tarteka, baina minan di hartzen duzula tarteka, eta zure aita hil izanak ez zaituela salbatzen gauza mundanoak bizitzetik tartean ez, ba izan daiteke maite mintzea edo aserretzea edo hausua bat edo orduan, bai, esango nuke, horrein dela gutxi, ni usurbile emizena eta usurbilgo liburuzainak zantzidan, bueno, dolu bati buruz ez, hainbat dolu liburuzko liburu bat zanien, bai, nik ez dut kontrakorik esan, orain arte, baina lehen aipatu duan bezala, bada, biziaro baten kronika bat, eta biziaro horretan gauza asko gertatu dira, ez, ba, aldaketa asko daude, jende berria gertu da, jende bat desagertu da, etxe aldaketa bat ere badago tartean, orduan, ba, balako estena horien artean, ba, badago hau, nahiko niretzako, bueno, poema potentea dena, gainera izenburua bakearen lirioa dauka, eta poema honekin ere pasatu zitzaidan liburuarekin bezala. Enekien ze izenburu jarri, enekien ze izenburu jarri, eta zanuen, ba, behitu, begiratu ez dazu interneten ea zein zen landare hori. Eta topatu nuen, eta bakearen lirioa, zanuen, bueno, ez baliz landarea, oso izenburu kutrea da. Baina badenez, ba oso ondo.
1: Ondo geratzen da. Irudipena, oian, iruzen tipen nagusitzen direla poemotan, ez? Bata haserrea, bueno, poetak dexentetan aitortzen du haserretzen.

0: Dela edo zer azarretzen duen, dago tristura, dago negargurea. Poesia bada nola baiteko antidoto sentipen orientzat. Bueno, poesia irakurtzea edo behar bada, idaztea edo behar bada irakurtzea bera ere bai.
1: Bai, nik hori aipatu dut lehenez, momentu ilunetan nagonean ez duela idatzi hoi, baina irakurri bai. Dexente, niri poesiak asko laguntzen dite, nire emozioak kanalizatzen edo, askotan beste berbek asko zobeto esplikatzen dutelako gertatzen zaigun hori, gureek baino, ez? Orduan, bai, niretzako bi urteko sasoi hau, edo liburuan jasotzen den sasoi hau, bai izan da olako purga sasoi bat, edo aldaketa sasoi ilun bat esango dugu, eta uste dut badagoela, lehen aipatu dut, ez, minetik pozerako bidaia bat dela, baina bidaia horretan emozio asko nahasten dira, badago katarsi moduko bat ere, haserrearekin, negarrarekin eta barrekin adierazitakoa, eta gero bukaeran badago, ez, ja, beste lasaitasun bat, beste bake moduko bat, gorputzet datozen emozio horiek beste leku batean kokatzen dituena.

0: Aizeak lapurtu zidan bufandaura, itzuli ez dizkidaten liburuak, udan sutondoa, neguan melokotoiak, sofan katu bat, ohean ezerrez.
1: Beste ez zazonda bat.
2: Bai, uste dut zerrendek askotan esplikatzen dituztera gauzak bestelako hauze baino hobeto, ez? Gloria Fuertesek ere asko egiten zuen hau, ez? Gauzak zerrendatu eta horrekin egoera bat azalduta. Uste dut poema honen kasua badela hori, ez? Esplikatzen du gorputzaldi oso konkretu bat, baina zer gertatu den esan gabe, persona nola dagoen esan gabe, bakarrik detaileekin, eta iruditzen zait zerrenda dela lehen aipatu dugun ezabatze horren ondorio bat ere, ondorio bat edo, ez? Nik esan dudan bezala ez dut asko ezabatzen idatztakoaren gainean, baina bai asko destilatzen dudala buruan edo pentsatzen dudan hortatik gero paperera doan hori, eta uste dut zerrendek laguntzen didatela alik eta gutxien esaten, ez? Batzuetan esaten duzu, hau dena ezin dut esan, ze ez daukat lekuri paperean, ez daukat gorputzaldirik hau dena ateratzeko, baina detalle batzuk jasotzen dituzunean, bapatean arruntasunari buruzko poema bat da, baina gauza asko esaten ditu.
1: Neuronak geldo xamarra dauzkago, oian amaia, derrepente konturatu naiz, ez dizugula galdetu, ze poema mota diren kanpoan geratu direnak, eta normalidade batean galdetuko genizuke. Bai.
2: Bueno, ba, denez...
1: Ez estilotakoak, edo gaiagatik, edo ikuspuntuagatik...
2: Denetik dago, bai, hori, alegin handia egin dut, sentsazio, bueno, denboraren joanaren sentsazioa izan zezan irakurleak, eta ez... nolabait kolako kronologia bat izateko liburuak eta bar, eta orduan bazeuden batzuk, ba, bai, paisaiaren aldetik ez zutena kuadratzen, ez zirelako gertatzen beste poema gertatzen ziren lekuan, edo estilo aldetik aprobat bazi joazenak, edo itz jokutik gertu dago egon zitezkenak, zeren ikustu dut nire aurreko liburuan lasunak eskazaletanen itz jokuetarako joera handian eukala, eta hori mantentzen dut, baina erudutzen zitzaidan liburu honetan akaso arriskutsua zela hori, edo etzela igual liburuak eskatzen zuena. Orduan bai, hainbat arrazoigatik asko gelditu dira kanpoan, batzuetan niretzako, nire bizitza realaren parte ziren arren, liburuan kontatzen den biziaro horretan ez dutelako lekurik, edo bai, hainbat arrazoigatik asko geratu dira kanpoan.
1: Zeure erabakiz edo editorearen...
2: Ez.
1: Iradokizunez.
2: Neure erakiz, bai, nik hasieran beste bertsio bat bidali nion editorari, eta gustatu zitzaio, baina esan zidan hau da, zure maitasunari eta eriotzari buruzko liburua. Eta esan nuen nik ez da, asarratu nintzen, bueno, nire buruarekin, ez berarekin, berak etzokan elurik, berak iragurri baino ez zuen egin liburua. Eta hor, esan nuen, bueno, kontrolatu nintzen, ba, bestela ordenatu behar zirela poemak, nik sentiaraz nire nituen sentsazioak sentiarazteko eta bar, eta hor ja nik neuk erabaki nuen batzuk entzea, beste batzuk jartzea, eta ba, izen zu horretan konfiantza handia izan dut editorearen gan, eta berak nigan ere bai, eta oso ondo ulertu gara, eta ez dugu, oza, nik ja eman ionean urrengo bertxo esan zidan, kendu dituzu batzuk, seguru berak kenduko lituzkenak, eta bai, nahiko erraza izan da, zentzu hartu.
1: Aldorze, bueno, poema horiek ez dugu faltan sumatuko, irakurri dugun, poema horrek faltan sumatzen ditudanak du izena, oso ariketa polita izango litzateke, izenburuak bakarrik irakurtzea. Aipatu duzu bakearen lirioaren adibidez, badu titulo bakoitzak badu bere, bueno, bere lerro artekoa edo bere, bueno, lerrorik izan gabe edo bere historia edo bere azpiko aldea.
2: Bai, eta oso arraroa da, zen niri asko gustatzen zaizkit izenburuak, eta horregatik lantzen ditut hainbeste, eta horregatik egoten naiz hainbeste buelta ematen, ez, ba, izenburua eta bar, eta gero nik poemak irakurtzen ditudanean, ba, zuek hemen bezala ez ditut irakurri hoi izenburuak, eta arduan esaten dut duena, oza, aritera hartzen, kriston lana, oza bat egiteko, gero zuk irakurle zarenean ere, ez duzuna apreziatuko, baina, bueno, bakoitzak bere, bueno, ba, bere maniak eta bere kontuak, eta bai, niretzako gauza asko esaten dituzte izenburuak, eta badaude poema batzuk izenburu gabe irakurrizkero, diferenteak direnak, bai.
1: Ni ematen diote beste ikutxu bat, izenburuek. Faltan irakurreak agian puntuazio ikurrak somatuko ditu, azken punturen bat, galdera ikur batzuk, komarik ez?
2: Bai, iruditzen zait, bueno, poesian erritmoa marka ezakegula, ez? Puntuazio ikurren bitartez, baina beste baliabide batzen bitartez ere bai. Eta uste dori izan dela erronka, badago de gainera poema batzuk narratiboagoak direnak, eta hor igual badago zainduago puntuazioa, baina bai hori izan da ariketa bat egin duguna adibidez kontzienteki puntuazio ikurrak kentzekoa, bueno, bai iruditzen zitzaigulako poemen euren erritmoak ematen ziola ja nahiko informazio irakurleari poemak nola irakurri jakin zezan.
1: Arnasa non hartu.
2: Bai.
1: Krabelinak berriro.

0: amak minbizia duela jakin dugu. Taberna bateko terrazan. Bero sapa. Loreak eraman dizkiogu. Beldurra ematen dit, bera ere hilko dela pentsatzeak. Ez diot, utzi nahi. Aitari utzi bagenion, amari ere bai, pentsatu dut. Bizitza ezin da termino hauetan pentsatu.
1: Baina pentsamentuen etorrera ezin da erabaki.
2: Ez ba. Bai, netzako poema hau bada liburuko gogorrenetako bat, ez? Gainera ematen duia lera ipatu dudanez, minetipozerako bidea ja amaitzear dagoela, eta ja ondo dagoela, edo ordenatuta dagoela bizitza, eta batean berriz agertzen da, ez, minbizia kasu honetan, eta berriz krabelinak, eta berriz erioren beldur handi hori edo. Eta, ba, aipatu duzun galdera horri buruzkoa edo komentario horri buruzkoa da poema, ez? Batzuetan ez dugun nahi gauza batzuei buruz pentsatu, pentsamenduen etorrera ordea ezin kontrola ezakegu, orduan, ba, pentsatzen ditugu gauza batzuk, gero damua sortzen digutenak, edo beharrez diren gauza batzuk mugitzen dizkigutenak, eta, bueno, importantea da hori ere leku egitea.
1: Zerurik urdinena?

0: 527 egun. Hiru etxe aldaketa. Aita, aitaita, zu, zuek. 73 poema. Ez dakit zenbat arratsalde malko. Eta gero, hemen zen, ordubeteko autobidaia. Hemen zen, negua azteko gogoa. Hemen zen, zu izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena. Orain ez dakit zerbait esaten ote duten, zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek. Zergatik tematu naizen hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua hemen.
1: Eta kitxo, hor bukatzen da. Ja, izenbura badaukagu, ibili gara Euskal Herritik kanpo, bueno, jarraitu genituen zure egonaldiak artikuluetan ere. Hango zeruak, zeru urdinak on eginda? Oiena.
2: Bai, bai.
1: Apropos, zeru urdin bila joan da?
2: Bai, joan ginen lagumat eta bioko txalean, bagenekielako martxoan nire gorputzak gauza fuerteak bizi izango zituela, ez, ba, liburuaren argitalpena, korrikakoa, bon, nire lagunak etzekien korrikakoa, baina. Eta orduan, bueno, ba, esan nion, nik behar dut, santzidan lagunak, zer behar dut, esan nion, nik behar dut, oporretara joan, zeru urdina dagoen leku batera, trantzea, bale. Gorde egun hauek, eta joango gara. Tardoan nik joan nintzen, usando jakin gabe, nora gindoa zen, eta apur bat, hola, eta hori, Tenerifera joan ginen, eta esan nion, bakarra izan zen behitu, berdin zaitzer egingo dugun, zezu kontratu duzu oporraldea eta zuk nahi duzun egingo dugu, baina joango gara teidera zeango zeru urdina seguru dela inoengo, eza inoiz ikusi dudan zerurik ederrena, eta ederrenaz gain, da, ibenetan da, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena, eta, ba, zeru urdinark eragin zuen liburua bukatzea, eta zerua hemen izatea liburuaren izenburua, orduan, bai, bidaia hori izan zen, aprobat liburua izteko erabili nuen bidaia ere.
1: Liburua itxi, eta zer itxi duzu zeuk?
2: Oso galera.
1: Alega, liburua amaituta.
2: Bai, bueno, niretzako liburu hau honek, ba, nire bizitzako etapa oso potente bat izten du, ez? Ba, kontatzen, ba, nik Donostian bizitzen urte asko egin ditut ere bai, eta Donostiarekin haustura bat ere kontatzen da liburuan, eta orduan badan niretzako gauza askoren itxiera, eta tartean etapa oso ilun eta triste baten itxiera ere bai, ze nik gaur egun, bueno, ba, aitaren eriotza zitza egiten dut askoz lasaiago, ez horren beste minetik, eta bai gehiago balen aipatu dudan pozetik eta ilusiotik, eta bestelako dolu ez ere askoz lasaiago egiten dut berba, orduan minetzako bai hau liburu hau bada oiana bat, oianaren bertsio bat, eta uste dut hemendik aurrera beste oiana bat dagoela.
1: Ba, segi dezala, idazten eta guk ezagutu dezagula, Oianarena, eskerrik asko.
2: Zuei, eskerrik asko.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
3: Yes, Susan, and then right and there.
2: Oh, okay. And is that place far from here?
3: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso crematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Ongi etorri espaloian koskaren bigarren denboraldiko 16. saiora. Gaurkoan gonbidatu berezi bat dugu, musikan, Euskal Herriko musikan pertsonerik ospetsuena, segurazki, euskarazko musikan interesa duen enorrenentzat erreferentziazko erreportaiak sortu dituen aurkezlearekin gaude, Koldo Otamendi. Kojo, zer moduz?
1: Haupa, txaldeon, gustora hemen.
0: Ze aurkezpen polita, egin diodan.
1: Bai, ez?
2: Egia,
0: egon naiz bultaka, nola aurkeztu, jode, sekulako parrafada bota edo ez, baina, bueno, azkenean hola utzi dut, eta listo. Amagos urte, dara matzazue musika zuzenean kolektibokoek, bai. Horrela esan daiteke, kolektibo bat zaretela,
1: bai.
0: Ez da?
1: Bai.
0: Agendarekin, webgunearekin, kontzertuekin ere, eta beste gauza askorekin.
1: Bai, bai, xente, azkenean, denbora, aurreregin ara, beti ideia berriak sortzen dira, eta azkenean, ba, musika zuzenean justo sortu zen agenda bat izateko helburuarekin, eta hortik, ba, iriki ditugu gero adarrazko.
0: Hoietako bat izan da, ez dakit aldi berean izan zen, edo pixka bat berandoago, esango nuke pixka bat berandoago izan zela, baino jada 327 erreportai dara matzazue 11 telebistan emititutakoak.
1: Bai, 11 zortzi urte dara mazkit, musika zuzenean saio egiten, eta webunearekin eta atariarekin 15 ordun erdibideko denbora batean izan zen. Hamaika telebistak, bueno, taberna giroko elkarrizketa batean sortu zen, barik nahi zuten zerbait egin musikaren inguruan, eta guba genuken ideia bat zer egin, eta elkarlanen hasi ginen, eta nisten un sogutxiren guzuela kolaborazioak, baina hemen gaude, zortzi urte eta gero.
0: Irureunda, hogeita zazpi erreportaie. Hori, konsientetzara urteak pasala, edo 10 urte barru, edo 5 urte barru inkluso, bueno, edo ja, oraintxe bertan hori sekulako ondarea dela euskal kulturarentzat, imaginatzen bakizula.
1: Bai, eta justo helburua hori da. Islatu momentu bat, argazki bat egin, talde batena momentu zehatz batean, eta helburua hori da, ez? Taldea jendeari erakustea ze musika talde daude jardunean, gu beti esaten dugu eskatzen gara izaten gaur egun gure entxegu lokaletan dauden taldeen soinu banda, ez? Erakutsi. Eta batez ere helburua lehen aipatu dizute da taldea ezagutaraztea. Eta bide horretan egin ditugun 327 saioetan gehiago izan dira ere, batzuk zenbaki juntzirerako, ez ditugu apenas errepikatu taldeak. Ze, ba, gizu musika mundu honetan, ba, igual bi urtetik behin disko berria ateratzen duzu, eta berriz hasten dira elkarrizketak, eta guzti hori, eta gu erabaki genuen denborarekin ez errepikatzea talderik. Esaten dugu talde pila badago, urtero ez da izen bat disko berri ateratzen dira, bera zergatik bi urtetik behin talde bera errepikatu, eta erabaki genuen, ba, aukera ematea talde berri bati, ba, elkarrizketa bakoitzen, erreportaje bakoitzean, ez? Eta, bueno, batzutan asmatzen duzu momentu klabe horretan, bestetan gertatzen da gero disko asko zer interesgarriagoak egiten dituztela, zuekin bezala, tatxersekin adibidez, gu justo, iritsi ginean singlearekin egin genuen elkarrizketa.
0: Claro.
1: Eta gero, ba, kriston diskoa datea dituzu ez, baina, bueno, momentu hori hor dago, argazki hori hor dago, eta gure intentzioa da hori, ba, jendeari piztea arreta bat, gero berak investigatzeko gehiago.
0: Eta hori da zuen saioan duzuen irizpidetako bat, ez? Ez errepikatzea gonbidaturik, baina horietaz gain niri kontatutzen idan bere garaian besteren bat bazenokatela, ez? Lurraldetasunarekin.
1: Bai, pixka bat saiatzen gara saioa izatea Euskal Herriaren adierazgarri, erakusgarri, eta horretarako, ba, probintzi guztietan grabatzen dugu. Saiatzen gara musikalkidean hitza izaten, ba, roketik, gaur egungo trapera edo folkera edo beste hainbat ere mutara, batzutan, ba, oso zaila da eriste beste ere batzuetara, eta saiatzen gara autoedizioak eta disketxen, ba, disketxeetako taldeak batzen ere, ez? E, talde son handia daukaten taldeak eta talde sortu berriak gure saioan. Horregatik saio batzu dituzte milaka bisita eta beste batzu, ba, dozenaka edo ehundaka, ez? Taldearen arabera eta pixka bat taldearen ezagutan arabera. Guk egiten duguna da talde guzti baliabide berdinak eman osa grabatzitu, 20 minutuko reportajeak dira gutxi gorabehera eta baldintza berdinekin eta lantalde berdinagoa ze gatibu elkarrizketatzera beste talde bat elkarrizketatzera baina.
0: Eta ez duzu inoiz musika berria sortuko ez denaren beldurra edo oparutasuna azken urteetan edo zuek jaio zinetenetik, esan nahi dut saioa jaio zenetik egon den musika oparotasun hori gutxinaka jeistea eta gero eta aukera gutxia egotea saioak sortzeko edo...
1: Ba, esango nizuk ez ez, eh? Osea, sortzen da asko, eta orain aldatu da igual sortzeera, leno diskoak ziren igual helburu, diskoak ziren elkarrizketa egiteko bazutabe nagusiak, gaur egun bat alde asko kantu soltak ateratzen dituzte, labeste formatu batean, edo disko txikiagoak dira, epeak dira, eta igual urtean bi ateratzen dituzte, eta formatu ezberdinetan, baina esango nuke, mira, gu jartzen dugu Durangoko azokan estan da, bakarrik urteko diskoekin, eta jartzeitu berrogei tamar disko autoeko izpen bidez ateratzen direla, urte horretakoak dira, eta gukite ditugu urtean berrogei tamar saioa maika telebistan. Beraz, nire estandetik mugitu gabe, esan honuk ere, Gipuzkoatiko Bizkaitik atera gabe ere, egin ditzazke dara berrogeita marsaio. Taldenak eta talde interesgarriak, eh? Askotan, daukaten arazoa hori da, igual egiten ditut bi talde, hiru talde Gipuzkoar, eta igual bi jabetetan ez dit gehiago egiten. Eta begiratu behar ditut, ba hori, ba, zein dago disenat eta diskoa, zein biran dagoen, eta pixka bat aztertu dena, eta batzui, ba, oain tokatzen zaie, eta beste batzui, ba, bi urte barru, eta, bai, nahi gustatuko litzateke gehiago eta oraindik.
0: Eta ez dizu amorririk ematen elkarrizketa behin egina duzunean eta esatu zunean orain arrabatuko banitu hauek elkarrizketa egiteko edo alderantzizkoa, igual. Hauei elkarrizketa egin nahi izanieke duela ja urte batzuk. Mm-hmm. Sentsazio hori baduzu?
1: Baita ez, alde batetik bisitak beti importantea dira, ez? Eta badakizu talde bati hasieran egin, oraindik ez ezaguna dena, edo errepente kolpea ematen duenean, edo bisita gehiago izan daitekela, beti hori ona da bat telebistarentzako, edo sarentzako, edo dena erakoa. Nik ez diot kaso egiten asko bisitari, ze nik nahiko banuke bisitak eduki badakize talde elkarrizketatu behar ditut, eta zintzuk ez. Osa, esan izut, deno baki guze talde dauden bogan, ze talde dituzten jarraitzaileak, ze talde dituzten nola sona gehiago, eta zein badakizun ez dura inor ikusiko, ze jorratzen dutena oso muturrekoa delako, ez? Ba, metal estremo bat adiz bakizu oso jende gutxi ikusiko dula, edo folkean dagoen talde bat ere gutxiago ikusiko du, eta kontra adiz talde eskinekto bat, o punkoi talde batek gure programazioan, ba, barrera oso nahi zateute talde gehienak sektore horretakoa, beraz nik ere badakize talde funtzionatzen dute gehiago saretan eta zein gutxiago, ez, baina gure helburua zentzu horretan hola da gauzak erakustea, ba, aste batean jende asko ikusten du eta bestean gutxiago, baina esango nuke badugula nola baiteko sare bat, nola baiteko ja, publiko fidel bat egiten duguna guztia ikusten duela eta ikusten du, ba, igual reportaje osoa osati bat, eta interesatzen mazio gehiago, eta bestela gutxiago, baina nustet badagola musika zuzenean zentzuenan komunitate bat gauza berriak ezagutu nahi dituela, eta badaki gure eskaparate ona dela horretarako.
0: Eta hori da benetan ondare bilakatu duen arrazoia, esan nahi dut. Beste askoko bezala musika zuzenean elkarrizketak pertsona zehatz batzuei egin izango bazineke, eluke etorkizunera begira olako garrantzirik izango, hori ja egon badagolako, egon delako eta egongo delako, benetan balioan jarri barrekoa da hainbeste talderen inguruan informazioa aurkitua izatea zuen tokian, eta norbait, kasu honetan zu eta zure lantaldea, prest baldin badago lan hori egiteko, naiz eta bai oihartzun aldetik edo ekonomikoki dena delakoa hain errentagarria edo ez izan, hori horregotea, ondare hori
1: horreka bat behar duzu, bestela dena erori egiten da, ez? Ez baduzu jarraitzailerik, azkenean zertarako egiten duzu, eta jarraitzaile gehiegi badituzu, baina edukia ez badu ezer balio, ba ere erori egiten da, ez? Behar duzu horreka bat mantendu, eta honizte saiatzen garera horretan, eta leheno galdetu idazu berrez dute damurik igual talde bat igual goizegi elkarrezkatatu o berandu egi, ez? Eta izan lehike, ez, gero, aipatu izuena, ez, badira talde batzuk badakitela disko beak ingo dituztela denborarekin, ez, askotan elkarrizketa izan ditugu talde asko bere lehen diskoarekin, de hecho igual bere lehen elkarrizketa egin diotena noizbait, eta gero badakizu denborarekin talde horrek ba, disko beak ateko dituela. Gero ere esango dizut, lehen diskoaren bueltan ateratzen den reportaje bat ere nahiko freskoa dela. Hartzen dula taldea igual bere momentu on batean, hasierak urte beti dira biziagoak, ez baukazu kantu xorta ja lantzen hasi zarela hasieratik eta
0: askoz makarragoa zara zure zure esaten duzunarekin.
1: Misteralagoa dira elkarrizketak. Ja ez dituzu igual ja ikasiak hainbat gauza eta ordun ba hor bai ikusten dela talde baten igual benetako momentua horrez. Denborarekin askotan esaten dut, ez? Musikariak eta futbolistak asko diskurtso oso antzekoa daukatela. Eza, importantea ez da nere gola baizik eta ekipoa, eta musikaria ba, bigarren diskoa bat, ematei zuzen dotasuna, eta oso, askotan frases etxaz ugari daude.
0: Zeratu gara urrekoa egiten, baino pixka bat berrituz.
1: Itzuli gara sustraietara.
0: Hori da. Bai, bai, olakoak asko esaten ditu musikariak bai. Eta hain zuzen ere, musikari asko galdetzen zaie ere, nola aurre egiten dioten edo nola asumitzen duten edo katen figura holtan edo publikoki, eta galditu nahi nizun zuri ere pertsona ezaguna izan da musika inguruan eta guzti, ea eroso zauden zure figura daukan protagonismoan, irurunda ez dakitzen bat saio dara matzezulako zurearekin. Ez dut uste amets Arangurenek aipatu zizun elkarrizketa batean ez duela uste musikari batek ere ez zaitela ezagutuko Euskal Herrian. Bueno, eta
1: benetari dago,
0: eta, bueno, baino egitik askur biltzen den bai ez tapen bada hori bai.
1: A ber, ni esan ez dut egia, saiatzen naiz nire reportajetan geroz eta aldean gutxiago azaltzen, ba, nahi betelako protagonismoa taldeari eman, eta egiten dut sarreratxoa, lehenengo kontaktu hori, eta gero jartzen naiz kamararen atzean, goikoan, ez balin bada parez pareko elkarrizketa bat, eta nire lehena da atzean egotea eta galdetzea eta ero lantzea, ez? Eta, de hecho, hasi nintzenen amaikan, ez nuen ez da burutik pasa ere egin, ni izango nintzela aurkezlea. Osa, ni pentsatzen nuen grabaketak egin, edizioa eta guzti hori, baino ofa hotxa jarri, irrati tignetorrelako gara hortan ere, eta pentsatu nuen hori zela bidea, ez? Protagonismoa taldeak izateaz. Gero denborak ematen zaitu, ba, erresagoa da, benga, nik aurkeztu, ofa hotxo bat egin baino, eta azkenean dinamismo ematen dio, eta egia da. Baino, grabatzen ditugun sarrerak, eta dira denak berdinak, ez da, ez dugu arrisgatzen asko, gure saioetan. Baina hori da, estrategia bat da, esan izut, ditugun baldintzekin ere, ezin da askoz gehiago egin, orduan, esate, gau da,
0: zuen introa
1: protokolo bat, ez? Bai, bai. Iritsi, kaso egin, eta guazen altura. Hori da. Eta testuak ere oso antzekoa dira, ze nik inditzazket beste testko landuago bat, baina zergatik nik esango dut, taldeak berak esan alduenean, ez? Eta hori nire papera nik ikusten dut gehiago kronista bezala, garaiko momentuko kronista bezala, eta protagonismoan uste taldeak izan behar dutela. Eta bai pasatzen zai, juten ez leku bat, maika telebista, opa, no zega, eta gustatzen zai jende etortzea, eta esate, ostia, bezagutu taldea uzure saioan, eta asko posten hau horrek, ez, eta betzako baino esatiz dut ez naiz, ez dut nire buru ere Julen Jantzi bezala ikusten, nire lana da oso azalekoa, eta atzekoa, eta nik leku hortan oso komodo nago,
0: bai. Bai, bai, nik uste dut, konsensoa sortzen duen figura bat zarela ez Julian Jantzi bezala.
1: Hori, iguale, bai. Baina zain ez dut hori, azkenean nire papera nik badakit zein da hori, nik ez dut ego pertsonal askorik. Gustatze zaite nire reportajeak areta gehiago gusta ez nire gatik, ez nire egoaren gatik, izango dela igual segurazki, baina gehien bat da egiten ari nahi izena uste dutelako balio duela, ba, estena bultzatzeko, taldei bultzada bat emateko, aukera bat irikitzeko talde askorentzako, ba, ezagunagoak izateko, eta hori da pixkat saioaren helburua, musika zuzenan helburua, eta dena dator erro berdinetik, ez?
0: Ba, eta imaginatzen dut, zaila izan daitekeela ere, momentu batzuetan, esatea, jode, baino, elkarrizketa gu egingo banu, asko zerrexago izango nuke arrakasta pixkatxo bat edukitzeko edo, eta aukera horri hainbeste jendeik baietz esaten duenean ez esatea, nik uste dut hau sarta dela ere zentzu, bueno, ari naiz lorez betetzen,
1: bai, bai, bai. Ez baina azkenean nik esango izut gatozenean estenatik eta kokatzen ez zure ondoan kasu honetan, gu estenatik gatoz, gu gatoz dio batetik, non kolektiboa dauden, elkarteak dauden, dago jende pila lanean gaztetxetan, musikalkartetan, banatzaileetan, alternatiboetan, eta gu gera nik ikusten dut nire burua pieza horren barnean beste pieza bat bezala, ez? Engranaje bat dena funtzionatu alizateko, ez? Eta orduan, gure helburuak ez dira, nireak bintzat ez dira, hola, izatea zona bat, o nik ez dut asmorik ere amaikatik aratago juteko, ni amaikan komodonago, uste plataforma derradoka horago ezak egiteko, egiten ditut nire irizpideekin, nik ikusten dudan bezala, ez dut inorri ba, esplikaziorik eman behar zergatik talde bat hau, bai beste talde batez, eta agidez, hori ba, agidez, balimazoaz etebera, o beste batentzako lana egitera, baldatuko lukeera bat, osea, zu imaginatu musika zuzenean bat ETB-en, ezan izango gaur dana amaika telebistan. Ze, segurazki ETB-ek ez luke onartuko, hainbat talde elkarrizkatetu izatea, ze badaki ez dutela audientziarik izango, ez?
0: Existitzen da ETB kultura.
1: Bai, hor badago, bai.
0: Baina ez du...
1: Zirrikituak badira, eh?
0: Zirrikituak bai. Baina oida, ez da...
1: Badira, zirrikituak dira, isla txikiak, hor galdutak, goizeko ordu txikietan, eta oso interesgarriak ere.
0: Flipatzen dudana da ez dutela YouTubera igo zenestere, osea, badute hor webgunean sartuta, eskutatuta...
1: Egiten dute kumplitzagatik, esateatik hor dagoela, baino gero benetan ez dut apostu egiten hoi sona emateatik, eta aipatu duzu ITB kultura, izan zen gure referente bat ere, gusaioa egiterako orduan gure referente bat izan zen hau da bidea, ez? Taldeak ezagutzea gertutik, gu beti eskatzen dugu, taldeko guztiak etortzea elkarrizketara. Gu ez dugu nahi emisario bat batekin elkarrizketagin, askotan asko interesgarriagoa dela, ez? Agian badira musikari batzu oso argi dutela kontzeptua, oso argi dutela zer esan dute eta nola, baina hori ez da talde bat, hori da baten adierazpenak, ez? Gu nahi hau dugu gertukagoa izatea, eta bakoitzak hitz egitea zati bat, ba, kriston monologo ederra izan baino, ez? Eta zentzu horretan, badira, osea, ez da ere dena beltza ETB-ko programazioan, orain ere sona egiten ari dira, oso programa interesgarriak, eta badira,
0: Ziberria, bai.
1: Eta badira gauz interesgarriak, baina honi ez dut beti dabiltzala limborreta nahi eta ez dutela nahi azkenean, ez? Adi ez bide gurutzen saio oso interesgarri izan zen, igual ez zuen asmatu zenbait kontzeptuetan, ez? Baina oso interesgarri izan zen, eta zan saio bat iraupena izan zuten, izitzitekela nahi zuten guztia, eta entzuten denboraldi bat hor bukatu zen, ez? Eta...
0: Bai, horretaz hain nintzen ausardi puntu hori izatearekin, bas, azkenean audientzia dirua bitartan sartzen direnean, eta hor itota sentitzen zarenean zu oso etorkizun gutxi izango duzu. Eta aipatu duzu musika zuzenean telebista edo saioa jaio zen garaiko ideia hori, eta horren inguruan pixka garatzea ere nahiko nuke, nola jaio zen ideia, aipatu duzu taberna batean izandako ideia bat izan zela.
1: Bai. Aber nik, musika zuzenan sortu genuen berez webgune bat izateko, agenda bat izateko. Konturatu ginen, Euskal Herrian zauden igual garai hortan, egunkarietako gehigarrietan musika gehigarriak agenda zala tal bat, irrasaioetan agenda zan atal bat, telebista etzegoen ezer, eta orduan konturatu ginen, bazegoela potentzial bat, hemen kontzertu asko giren zirela, eta batzutan zaila zela informazioa lortzea kontzertu hori buruz. Orduan, nire ideia pixkat, guri izan zen, egin dezagun bozgora ilu bat, txikien ari diren guztientzako izateka bozgora ilu handi bat, ez? Egin dezagun webgune bat, non Euskal Herrian egiten diren kontzertuen, isla izan dezagun, ez? Orduan, gure asmoa zen, bakoitzak txikitik bidaltzea guri bere informazioa, eta gu plataforma handi bat sortzen joan ginen bitartean, ba, handitzea, ez? Zu inuruen irrean antolatu ditzazkezu kontzertua, baina ni handoa indik ego naiteke kotxez 45 minututan eta aintzinan jarri. Eta bakarrik bizi bazara zure inguruan eta zure auzoko jendarentzako, bazken mugatzen duzu, eta hemen Euskal Herrian daukagun alde gauza bada, ordubeteko kotxe bidei batean jartzen zara kasi giru-biru guztietan, bueno, Maulen ezik, ez? Baina daukazu gaitasuna musika zaleak garen entzako ordubeteko kotxe bidaia ez da zer. Tardun gure asmoa zen erakustea zertzagoen egunez egun gure gertokietan, gaztetxetatik, aretoan dietara, jaialdietara, baino bakoitzari ematen protagonismo berdina. Ikusten mazugu gure agenda Ez dago evento bat bestea baino handiagoa denik, naiz eta aintzinan egon gira 300 lagun kontzertu bat ikusten eta Navarrarenan 8000 baino gu garrantzi berdina ematen diogu evento bakoitzari, ez? Ze gure asmoa da menua jartzea mai gainean eta gero jendeak erabakitzea menu horretatik zer jan nahi duen, ez? Eta hori da gure asmoa eta hortik abiatu zen. Eta gero adidez, sortu zen adidez Durangoko azokan estanda jartzeko aukera, egin ditugu argazki erakuskata kolektiboa, korrikarekin batera esaterako, gauza desente, gure garaian ingenitun ere grabaketa blogak, bira blogak, no, gero denborarekin, ba, kongara murrizten gauza, ze denborak ere ez dugu ematen, eta orduan pentsaten, guazen egitea agenda ondo, alduguna egiten dugula, eta beste atal guztiak, ba, desagertzen jondira kasi.
0: Interesgarria da Durangoko azoka aipatu duzula, duela 5 urte hor lehen aipatu dugun elkarrizketa hortan eman zenuen elkarrizketa hortan aipatzen zenuelako Durangoko azokan presente egotearen arrazoia zein izan zen eta hor jarraitzen duzu.
1: Bai. Beti esaten dut igual azkeneko urtea dela, baina azkenean gero badakigu egiten dugun funtzio importantea dela eta badagoela talde sorta handi bat Durangon egon nahi duela eta ez bada gure esku ezin izango duela egon, ez? Asko aldatu da ere Durangoko azoka, bere bizitza osoa, baina esan izut igual hagoain dela 5 urte gu hasi ginenean estanda jartzen, bueno, 15 ez, igual 10 izango dira. Diskoetxeak, oraindik diskoetxe ziren eta importanteak ziren eta taldeak ateratzen zituzten diskoak diskoetxeekin. Gerora diskoetxeen garrantzia galdu da, autoekoizpena geroz eta handiagoa da, musika talde handiak ere autoekoizpena jotzen dute, ze gaur egun hobeatzen zaie autoeditatzea disketxe batean egotea baino.
0: Bai, orain taldeak diskotxeak baino indartsuago dira zentzu
1: bai,
0: batean.
1: Batzuk, bai, beste batzuk bai. Ez baino bai.
0: Baino,
1: bai. Bueno. Eta Durangoko azokak gu hasi ginen arte gure estanda jartzen kolektiboa, apenas zaukan zirrikiturik bat talde txiki bat o disketxe batean etzegoen talde batek jarri alizateko bere diskoa hor. Eta orduan guk egin genuen, ba, gure inguruan ziren taldeek, eta ostia zera egin daiteke jartzeko diskoa bat horrez, eta esan genuen, bueno, bagoazen hartzea estan bat, eta jarri genitu nenean gurtan igual amabi disko, eta galdu genuen dirua, eta gurean gurtan ere, eta jungera pixkanaka handitzen, eta gaur deguna jartzeitu gula berrogei tamar disko inguru, guztiak urte honetakoak, zitu jartzen disko zaharrak, igual, askotan pasatzen zaigu diskoa atera eta urren urtean etortzen dira diskori bila eta ez dugu, no. Ze ez dugu espaziorik ere jartzeko disko gehiago eta azkenean ba, ematen diozu alternatiba bat horregun nahi duenari. Ze badira beste estena badago, beste talde batzuk, ez dutela Durangon egon nahi ere eta hori bakoitzak erabakitzen baino, egon nahi duenen entzako guk jartzeitugu baliabidea gala gure estanda, modu kolektiboan ordaintzen dugu, talde bakoitzak kuota bat ordaintzen du eta ateratzen diren etekinak taldearentzako doa. Talde asko alima dago musika zuzenean elkarteak ematen du diru sorta bat eta talde gutxi baitugu gu jartzen dugu dirua estanda ordaindu alizateko, ez? Eta ordun baino gaur egun ja oreka bat lortu dugu erreferentzi bat ere bagera ba musika berria ezagutu nahi duenarentzako, jende asko etortzen da ja zerrenda bat egina zer disko nahi ditun, baina beste jende asko etortzen da galdezka, bueno, zer dago heavyan da, hau eta hau, eta zer dago metalean, o, bueno, hau eta hau, ez, eta pixkat saiatzen gara esaten zer dagoen, gero beraiek erabakitzeko, eta guretik, esan, ba, egon gara 10 urteak igual estanda jartzen, pasadira igual 300 talde baino gehiago. Eta aukera eman diogu talde askori beraien diskoa jartzeko, horren aipatizut, Erroten 13, Brigade Loko, Izaroren lehen diskoa gu jarri genuen ere gure lehen urtean, eta gero da egin dute bere bidea, eta oso ondo dutze zaidan, ni uste hori dela gainera bidea, ez? Egotea leku kolektibo bat, hor kolektiboki landu nahi duen entzako, eta gero ja, ba, azten zaren einean, o beste konplizitate batzuk biatzeituzun einean, ba, da egin beste gauza.
0: Nondik zatu zen azten ez den bitartean, ez?
1: Hori da.
0: Batzutan gertatzen dela ere?
1: Bai, baina, bueno, gure guk ez du gure arazorik, eh? Esan ez dut, momentu bat onortzau de, eta erabiltzen dute, eta oso ondo.
0: Bai, ongi dago lakoak egotea. Orain arte ez dut prestatu neukan galdera bat ere egin, beraz saiatuko naiz hau, a ber, pixkat ordenatzen eta oh, jakiten non gauden. Bale, bai. Duela 5 urte eman zenuen, bueno, ja aipatu duan elkarrizketa horretan Arrasateko gaztetxean, aipatzen zenuen ez ezaguna ziren kontzertutara joan da, zure lagunekin askotan aurre ikusten zenutela talde bat urte batzuk barru ospetsu izango zela edo arrakasta puntu bat izango zuela, eta aipatzen zenituen ere artista batzuk orainen naiz gogoratzen, Amorantezen horietako bat aipatzen zenuena, eta Izaki Gardenetako
1: Jon Basagurre.
0: Hori da, Jon Basagurren ere aipatzen zenuen. Ez dakit gaur egun hori posible den edo errealitate bat izan daitekeen zu kontzertu batera joan eta aurre ikustea ze gertatuko den urte batzuk barru. Esan nahi dut, ni duela bos urte nuke imaginatuko olako testu inguru musikal bat izango denuenik, ja ez dute zer esaten duela hamar urte imaginatuko banu etorkizuna. Ez da gizuk nola, zuk uste duzu kontzertu batera joan eta etorkizuna izan dezaken edo, bueno, etorkizuna ez,
1: arrakasta, bai.
0: Arrakasta.
1: Ez dakit nola esan nuen, baina ulertzen dut galdera. Zuri pasako zaizu ere, kontzertu batera jun eta talde bat ikusi, jo, ze honak, ez? Eta esan, ostia, bat talde honek agian izan dezake bide bat, ez? Beti dago, la derrepente udararo ateratzen den talde bat, ez? Lehen urtean, ez, derrepente, ez? Eta ni unai ezagutu nuen bere bakarkako claro. proiektuarekin, eta hor ja ikusten duzu tipo horrek zerbait bazuela, ez? Eta beste talde batzuk ere antzeko, eta gero batzuk bidean geratzen dira, disolbatzen dira, eta beste batzuk bidea egiten dute, baina batzutan ikusten duzu, ostia, hau badaukate zerbait, ba, ez?
0: Ez ezen kasua, edo token kasua, bai izan direla talde batzuk, urten poderioz, errekonozimendu bat, eta aitortza bat, izan dutenak, ja modu nahiko masiboan, baina gero eta zailagoa dira olako adibidak aurkitzea, arrakasta edo gero eta modu azkarrago batean iristen delako, eta hortik ni joan hau planteatu dizudanean, etorkizuna aurre ikustea edo ze talde izango den aipatzen dugun asunto hau gero eta zailagoa dela aurre ikustea.
1: Erresagoa da esango nizuke ikustea talde on bat eta pentsatzea, Jose, lastima hauek ez dutela aurrera egingo, ze publikoak ez du lertzen oraindik hau edo bestean ikustitu talde oso onak, oso estena laburra daukatena, apenas ateratzen zaizkiela kontzertuak eta esate, ostia, zeuna diren eta ez dute igual arrakasta hori edo ez dituzte lortzen kontzertuak eta badakizu oso onak direla eta hori eta kontrara, ba igual ikustitu talde utxal bat eta errepente boom egiten du eta leku guztietan daude, ez? Eta gero igual hazi daitezke edo ez, ogeratzen dira gero ezer esan ze hauek ere olatu hauek ola dira horrement zaude eta bihar berriz ere beste talde bat azaltzen da eta jaten dizu pastelaren zati hori eta geratzen zara zinena horretan edo golpe bat ematen duzu zirkustantzia konkretu bateatik eta gero joan zaitezke beraka ere ez eta gaur egun sareak eta emati zue Kriston dimentsioa izan ditzazkezu ez da gizen bat jarraitzaile baina gero zoaz jotzela eta dugu eta marlagun zu ikusten eta igual zara gazteako lehenengo postuan zauden talde bat eta la ere gero kontzertutara ez doa jendea ez eta badira gauz pila bat ez baino zugu kontzertutara guazen jendeak ikustituzu ze talde doazen nola bidea egiten eta ikustituzu oste hau lehenengo diskotik bigarrena ze pauso manduten edo nola aldatzen dute errepente ikustituzu norabide batean da disko berrian deskubritutuzte beste gau batzuk eta sakontzen dut horretan eta nes, garatzen doazela eta horretan eta ikusten da, eta gero, bai, ba, Amorante ipatu zuen ez goratzen elkarrizketa hori, baina esan izot, Amorante ikuste edo zeinek badaki kriston makina dela, eta nola egiten ditu kapak, eta nola jolasten du pedalekin, eta hotxekin, eta izugarria da, ez? Baina badakizu daukan zirkuito ere, oso mugatua dagoela, inoiz ez du joko plaza handi batean herriko jaietan, ez? Eta jo barko du antzokietan, edo azotxe zirkuitoan, edo aldun lekuan, eta joko du igual seguraski Sevillako festival batean, baina inoiz du joko bere herriko plazan, ez? Eta golako gauzak ere ikusten dira.
0: Eta hori horrela da, eta neurri batean ez gaur egungo moduain erraldoian, baina beti gertatu izan da, esan dut. Eski badaude nitxoak, beti danik egon dira nitxoak, beti danik egon da masarentzako musika, masarentzako musika bihurtu den nitxoko musika, osea denet beti danik existitua.
1: Gauz batzu badirudi gaur egungo gauza direla, baina atzera begira ere horrela ziren. Eta 80garren hamarkadan ere aldizkarietan ba beti talde berdinak azaltzen ziren, eta prentsan ere, eta irratietan ere, eta zegoen beste talde pila bat ez zirela inoiz azaltzen inun, ez? Eta gaur egun badena sareak eta guzti hori dena estandarazi dute, orain da, informazio lehen esan dizut, netzako ja kasi gehiegi dago, ez ni nahi bet jakin talde bat nungoa den, zer egiten duten, zeintzu diren, baina ez dut jakin nahi zer gozaldu duen gaur goizean, ez? Eta azkenean, ba, sareak bilakatzen zaituzte egunero hor daukazule informazio bat, nahi askotan sobran daukatela, ez?
0: Eta misterioak ere dena edertzen duela, ez?
1: Hori, hori, hori.
0: Bai. Zuk imaginatzen zenuen oraingo musikaren egoera duela ez dakit COVID-a baino lehen edo musika zuzenanekin hasi zinenean asko da, asko atzera iratzi asko da, baino bai duela urte batzuk edo
1: egungo musikaren egoera zen, bai. Zer konkretuki?
0: Egungo musikaren egoera bai zentzu estetikoan, esan nahi dute estilo aldetik guzti hori, pertsonen aldetik, haze figura dauden oholtzan modu hain nagusian, kontzertuen eredua guzti hau. Ez dakit joera bat, bai. Horrik usten zenuen horrekin edo...
1: Alde batetik, musikalki aldaketa bat noiz baita egon bartzuela argia zen. Osea, itzaiten ari gara hemen, nire aurreko belaunaldia rock belaunaldi bat izan zen, nire ondorengoak ere, eta esan izut, kasi 2015 urte bitartean rocka hemen nagusi izan da Euskal Herrian, rockaren handitasun horretan, bai. Ez? Nabardura askorekin, ba, izan daiteke metaletik, jarkorera, edo opera, ez? Rocka. Baina orain datozen belaunaldiak elektronikatik gatoz, beste irizpide batzukin, beste referentzi batzukin. Gu onere belaunaldiko jendarentzako gure taldeak ziren gure anai arreben diskoak. Yeah. Nere gure ikastolako lagunen taldeak, gure auzoko musikariak, ez? Eta gero ikasketa kanpora egiten zenituenean, ba horrez hautzen beste mundua, beste jende bat, eta zure klasekoa bergarako bazen, eta talde bali mazokan ekartzen zenuan doinera jotzera, ez? Eta hori ziren gure referentziak, eta orain gure banera behin referentziak dira, Taiwaneko talde bat, Japoniako talde bat, edo ezakit ze talde ezakit nungoak, ez? Eta ezakite zer gertatzen ari da bere auzoan, bere herrian, ez? Eta azkenean, ba, bilakatu gara ba, jiten belaunaldi batean, ez? Bakarren dituzte kantu ezagunak, eta pasatzen da ere diskoetan, ez? Nei ikuste ditut talde batzuk daukatela kanta bat eta bi ezagunak bere repertorioan, disko batean, eta kantoietan ikustituzu telefonoa gora eta milaka bisita, eta besteak apenas dituzte bisitarik, ez? Ja ez dute bizi disko bat disko bezala, eta hor badago alde bat, ez? Ni...
0: Eta hori aldatu da?
1: Bai, bai.
0: Beti existitu direlako singelak, bai. Irratia aspalditik existitzen delako, baino lehen...
1: No, diskoak leheno disko ziren.
0: Bai.
1: Ni balakizki diskoak hasieratik bukaera ze kantu di joan bat abestaren atzetik.
0: No.
1: Eta hori da, kontsumitzeko era hori zelako. Gaur egun plataforma digitalekin egiten duzu zure zerrenda, zure gustoko kantuekin, eta ba disko bakoitzetik bat obi hartzeituzu eta beste guztia galtzen dira bidean, eta kontzertuetan hori asko nabaritzen da, talde popular bate jotzen dunean kantu ezagun bat, ozuek ere, zure kasuan, osea ez da urrutiago joan behar, derrepente hor ikustituzu mugikor guztia gora eta jendea kantari eta urrengoa ez du inor kantatzen, ez dira fanak taldearena, baizik, eta taldearen kantu konkretu batzuena, ez, eta hori aldatu da. Asko zabaldu da ere, esanengo nizuke igual oen dela magoz urte ere kontzertu erraldoiak hemen Euskal Herrian zirela kontzertu kolektiboak, kausa baten alde egiten ziren jaialdiak asko zauden, arazo asko zauden ere gara jortan gaur egon badira ere, ez, baino atortxu batek zaukan sona oen dela 10 urte eta orain daukana ere apalagoa da, jende gutxiago da gaur egun, eta hori da gaur egun bau ja festival asko delako, eta askok dira enpresa pribatuak antolatuak talde herrikoiekin, ez, ba, duiz
0: atortzuren kartel berdinarekin,
1: hori da, hori da, bat batean orain egin den jaialdi hori enpresa pribatu batek antolatzen du, baino jotzen duten taldeak jo ditzazkete beste festival askotan, ez? Eta bai, hor badago saiakera bat talde berriak ezagutarazteko, baina era berean badago industriaren
0: bai,
1: bakokapen bat, ez?
0: Asok esaten dute baitere dela talde hoiei beste motatako oholtza bat eskeinia izateko. Ja. Ez dakit,
1: bai da, zaizkite horrekin
0: ere, bai.
1: Ni ere, esan, ondo irutze zait, bakoitza egin dezala nahi duen, nint badakindu nagoen, eta zer den ere bidea, eta zein den ere estena. Ni apenas nahi joa jaialdian dietara, ez bali dut interes izugarri bat, ez? Ez bali manegoa lanera, edo zerbait lagunekin, hola, eta asumitzen dut, ez dutela ikusiko inoiz talde bat, igual asko gustatzen zaiana, baina ez nagoela prest juteko anoetako futbol zerera hori ikustera, edo beste areto handi batera, o bekera, ez? Eta bueno, nahiago dut ikuste beste kontzertu batzuk, ba hor galtzea baino, ez? Baina hori belaunaldi kontua da ere, ez? Netzako katortxu bat ni 20 urte nituenean, ba igual zan munduko gauza berena, ez dauden ere talde gustoko guztiak, kartel berdinean, ez? Eta gaur egon ikustitutenak batera eta atzerak ematen dit, eta bueno, nahiago dut ikusi bakoitza suelto beste leku batean denak elkarrekin ikustea baino, ez? Baino ere edade kontua ere bada eta belaunaldi kontua ere bada, ez? Eta ba, orain bizi gara sareak eta guzti hori ba jainkotu egin dute jende asko ere, eta sareak emate dizun dimentsio hori eta hori ba handitu da dena, eta orain arte baziren gune batzuk bek bezalako aretoak esaterako, oindala mago zurte arte bertako taldeak ez zuten, bai, berritxarrak ez zabaldu zuen meloi hori adibidez. Eta berritxarrak bek bat egin aurretik inork ez zuen, inongo talderik ez zuen egiten, eta gero hor zabaldu zuen ate bat, eta ate horretatik beste proiektu batzuk etorri dira, eta orain badago belaunaldi bat, talde handien belaunaldi bat, o talde handiak esan dezaketo, jendea mugitzen duten talde batzuk, holako espazioetara juteko gaitasuna daukate eta betetzeko gaitasuna. Hori bai, gero debate handia dago, hori kontzertu bat da, ikuskizun bat da, hori da benetan behar duguna edo ez, ba hori beste meloi badat. Ni orain arte ez nintzen asko kezkatzen horrekin adibidez, ni beti esan dut, gaitzak egin dezala nahi duena, nik badaki zein den gure bidea, nire bidea zein den, baina gero meloi asko zabaltzen dira, ez, diru publikoaren meloia, ez, zergatik hainbeste hiru xautzen dan olako emanaldi erraldoietan, eta ze gutxi inbertitzen dan entxeku lokalak egiteko herrietan, ez? Eta hor badago meloi handi bat, eta batek ez du besteak entzen, baina jendeak baina iduela nola baiteko argazki masibo bat, esatea ez, hemen urtean zerren saiatzen dute 40 talde. Ba hori ez zaio inori interesatzen, baina batzea 15.000 leku lagun leku batean argazki hori ba sailburuentzako eta guztientzako ba bada beste punto bat, eta bain arte nientzen preokupatzen eta zaio nahi da egin dezala nahi duena, ez? Baina gero horrek gero eragin batzu ditu bestelako estenetan eta bestelako lekuetan, ez? Eta sortzen ari zaren eredu batzuk ere talde gazten artean bere helburua da olako bat egitea. Eta pentsatzen zuzure helburu izan barko luke ezagutzea Euskal Herriko gaztetxe guztiak, ez? Eta zirkuito hori ezagutzea, eta handitzen joan, ez? Eta orain ja

0: Pues larritu beharko gara.
1: Baita, zentzu guztietan ikutzen du, ez? Abidez, zetaken San Mameseko omitoaroa, zenbat albiste sortu dira horren inguruan. Bat aurkeztu zenean, bat bi egin zuenean, bi egin zuenaren kronika, hirugarrena bigarrena sortu zenean. Saldu da dena berri, albisteak eta zetaki emandako albiste guztiak, dira beste talde batzuei kendutako albisteak. Zain ez du, diskoa tateatzen duzute, ez dago diskorik zure diskoa promozionatzeko, zezetakek bete du laugarren aldiz ezagizareto. Ez? Eta azkenean, ba, hori da notizia, talde batek bete duela ezagizare, eta ez talde batek disko bat atea duena, ez? Eta etengabe elikatzen ari gara mostu berdina, eta horrek sortzen du ere, dependentzi bat, eta sortzen duen labaiteko jendea erotzea, area juna izate horretan, ez?
2: Hasi gara berotzen, kojo. Bai. Guazen pixka bat lasaitzera. Bala. Tuli, entzungo dugu, bueno, entzuten ari garen taldearen beste abestitxo bat. Guazen dut entzutera.

0: Bueno, sekulako txapa ari gara botatzen, baina jarraituko dugu minutu batzuk behintzat, ja Tulik mozen digun arte, edo ja argiak itzaltzen dituzten arte, jarraituko dugu hitz egiten. Kojo, Andoñeko azara?
1: Bai.
0: Zenbat aldez izan zutuzu noizbait Green Dayek bertan jo izan zuen eguneko elkarizketaren bat, esan nahi du, zenbat aldez aipatu duzu hori? Aipatu duzu elkarizketaren batean?
1: Ba, bai, askotan aipatu izan dut, ez da nire... Ni hor nengoen, jo zuten bi alditan, hor nengoen kontzertu ikusten, eta garaian ere ez dut, hola, sekulako mugarria izan zen, etorri ziren, bete zuten, eta oso bai ontzan. Eta... Baina, bai markatu dela Andoñeko gaztetxeko ibilbide hori, ez, eta...
0: Eta horren inguruan, zuk aunalketaren bat bota izan duzu noizbait, gaur egun ezinezko izango litzatekeela hori egitea, gaur badagolako musika industria bat, olako taldeak edo zein talde ez du zertan ospetxo izan behar, toki bat topatzeko gaztetxetik kanpo.
1: Bai, hor kokatu behar da Green Dayen bisita Andoñeko gaztetxera, izan zen 80 urte inguru horretan, eta oraindik industria musikala etzegon oso eratua hemen Euskal Herrian. Rock radikalak eztanda egin zuen urte batzu.

0: batzuk lehenago frontoietan egiten ziren kontzertua, baino areto profesional asko ez zauden. Gaur egun dauden bezala kafeantzokia, izan diteken bezala daba-daba, zentral eta olako areto asko ez zauden. Orduan, biran etortzen ziren taldeak zaukan aukera bakarra jotzeko zen gaztetxeen zirkuitoan egitea, eta izan ziteken andoan Laudio, Lekeitio bere garaian, ez? Eta estena hori, ba, denborarekin industriak espazioak irabazi zituen enean, ba, gaztetxera etortzen ziren taldeak amaitu zuten jotzen aretoetan, ba, baldintza hobeak zituztelako. Green Day hemen andoinen jozunea migaren aldia ja sinatu zuten Warnerrekin, eta estatu batuetan talde ezaguna zen, baina Europan oraindik ez zuen inor ezagutzen. Orduan, alabeharrez, gaztetxe zirkuitoa erabili behar izan zuten, ba, bidea egiteko. Andoinen jozuten, bi urtera ja txitsarron jozuten, eta lau urtera ja La Casilla en Bilbo, ¿no? Handitu zen taldaren sona azkar, baino leno disko bat plazaratzen zen estatu batuetan, eta igual seia, eta iraun bartzen honea iristeko. Eta gaur egon plazaratzen den ordu berean hemen entzun dezakezu. Eta orduan, zentzuretan denak badu azkartasun.
1: Bai, eta lehen aipatzen genuen ez direla gauza bereizia, baizik eta zilegia da alde batetik musikari batek, musikarengatik dirua irabaztea, nire ustez guzti zilegia da, horrekin bizitzea guzti zilegia da, gaztetxei ezin zaie hori exigitu, gaztetxei ezin zaie exigitu artista batentzat diru iturri nagusia bilakatzea. Orduan, artiste jotze dute beste espazio batzuetara, gaztetxei musikaren espektro hori murriztuz. Zain dut, dena elkarre likatzen da. Vale, zilegia da nik nire musikarekin diru irabaztea, baino ez dizutzuri hori exigituko, beraz, joango naiz beste toki batera jotzera, eta hori gero eta normalizatuago dago, gero eta jende gehiago ikusten nolako hurbil edo erreal musikarekin bizitzeaz. Ja ez delako zerbait...
0: Nik beti esaten dute, gaztetxekin bar dutela inposatu bere baldintzak eta bere reglak, ez? Bere
1: guztiz, bai.
0: Baliabideak, eta zu gaztetxe batera zoazenean jotzea, jo bar duzu gaztetxearen arauetara. Sarrera prezio duinak izatea, barra prezio duina, eta guzti hori, eta beti ere bermatuz ekipo bat egongo dela, eta balio teknikoa egongo direla, baino musika talde batek ezin du exigitu ze preziotan jo nahi duen gaztetxe batean. Beti ere, balin bada gaztetxa diduen irizpideen gainetik, ez? Bazpitik, ba, nahi duen guztia, ez? Oh. Baino, hori ere aldatzen ari da, eta gaztetxe asko ere gaur egun nahi dute gutxiago programatu, eta programatu talde handiako, beteko duten taldeak, ba, bidea egin eta talde txiki aukera eman beharrean, ez? Asko aldatu da ere hor mugen. Dualeno, kontzertu batean egual ziren hiru talde, eta hoen dira bi talde eta DJ bat, edo talde bat eta bi DJ. Eta orduan aukerak ere jotzeko azkez ere gutxiago dira, ez? Eta azkenean, lehen aipatu duguna, belaunaldiak aldatu dira, irizpideak aldatu dira, eta gaur egun gazteek igual nahi dutena da bestelako, oza da, la musika jai ere muetara eramatea, ez? Eta kontzertu bat izatea musika festa bat kontzertu batetik aratago, ez? Eta zentzu horretan, ba, musika zaleak garen kontradoa hori, ez? Ni beti esaten dut, ni asko maite ditut astean zehar egiten diren kontzertuak, eta holakoa ze badakizu hor topatuko zaren jende guztia musika zalea dela. Yeah. Astearte batean ez doa inor despistatuta ikustea kontzertu bat. Baina asteburuan zure laguna joten badira, ba zure jungo zara. Ez? Eta azkena hor zaude, baino agian zaude egoteagatik, ez? Eta zuzoa ze ezagize gaztetxera astean zehar den kontzertuak gu asko joten gara Getarira, joten gara Zarautzera, talde atzerrikoak ikustera, Mogambora, ez? Eta loko lekuetan, eta jende oso zehatza dago, jende oso musika zalea. Eta asteburuan ba dago ja pixkat denetarik, ez? Eta gaztetxa barko luketena da pixkat apostu egin talde berriak sostengatzeko. Naiz eta jende gutxiago jun eta hori, ba beti ere hori da daukaten funtzioa, ez? Alternatiba bat izan ez zarria dagoen guztiari. Eta zure gaztetxean eta zure herriko sala batean talde berdina jotzen badu, ba bietako bat normalki oker egongo da eta ez da aretoa izango zu izango zara. Ez? Gero ere ondo dago, ba talde handiek ere jotzea gaztetxetan, nik asko gorrotatzen dudan joera bat da, ikusten dudan kartel batean gaztetxe bira, hori irakurtzen dudan bakoitzea bihotzeko bat ematen dit, ez? Eta pentsatzen dut, ostia, izi, esan ez duzula urte osoan joko, ez, gaztetxeetan, ez? Eta horre, ba, ematen dit nola baiteko mina begietan, ez?
1: Reklamo gisa, ez?
0: Osa, enroiatuko gara orain, dengo ditugu lau gaztetxe, ez? Bueno, egin urtean zehar, eta ez, egin horren beste propaganda zer egin nahi duzun, ez? Eta horrek, baina, bueno, azkenean hori, eta gero, egia da talde asko orain duten arazoa da bere publikoak ez duela nahi telonerorik egotea. Hai ez berritxarak zerbait ona egin bazun, egin ditun gauz txarra askoen artean, igual, esan daiteke, da beti apostu egiten zuen bere kontzertuetan talde gaztei bide ematea, ba, ezagunak izateko, ez? Berritxarra jaurretik beti saiatu izan dira talde gaztei aukera ematen kontzertuak irikitzeko. Eta iristen da momentu bat, ja, zure publikoa berak ez duela nahi talderik ikuste. Okazu aretoa erdi hutsa, ze jende juten da ikusten nahi duna, eta punto, ez? Eta hor, zabaltzeko kontzertuak talde gaztei aukera ematea, kriston aukera da, baina era berean batzutan trampa ere bilakatzen da, ez? Eta bi hortan, Berritxarrani behintzat, garai batean oso apostu handi izan zuen talde asko ezagutaraztea.
1: Sekulako meloi pila geratuko zaizkigu ireki gabe, baina eskatuko dizut, Tuli, sintonia, aipatu dizudan sintonia jartzea, ez jarri kaskazurrena bestia, baizik eta azkena, The Last One, sorpresa. Sorpresa.

0: Azkar joango gara, vale?
1: Venga, tita. Koldo,
0: azkar joango gara. A ver, musika talde bat.
1: Musika talde bat. Ba, lehen aipatu dugunean doainen sortu naiz, eta niretzako bap taldea izan da niretzako talde bat mugarria. Ezagutu nuen lehenengo tarikoa izango zan, gaur egun laguna naiz, beraiekin ibiltzen naiz furgonetan beste bat taldetan, gai lun esaterako, eta eredu bat niretzako gauza nola egin behar diren, eta nola egiten ziren ba ulertzeko, ez, eszenako talde bat, oso ideia argiekin, eta kriston taldea musikalki. Baina izan zitekeen, rip, izan zitekeen kuraia, izan zitekeen sexy sexer, eta beste pila bat ere.
0: Diska bat?
1: Diska bat, bin artean egon egin, bueno, pentsatu dut, honen, etorri nintzen kotxe bideaian, ez? Adibidez, asko gustatzen zitzaidan disko bat izan zen Beti Muganen lehenengo diskoa, Mugan izenekoa. Eta gero, bidean etorren eta goberatu naiz beste disko bat, oso zer ezen gatu zena, Urgatz taldearen Hori diskoa. Hola, talde horreak, asko gustatzen talde hori, Urgatz taldea eta altzagertu zen eta utxun handia utzu zuen etzako.
0: Galdera zailago bat, kanta bat?
1: Kanta bat, ez dut pentsatu, bidean, oza, izan daiteke edo zein hor oso, ezakit zer esan kasu honetan, izan ziteke edo zein, baina hau utziko dut komodinarekin.
0: Bale, letra edo esaldi bat pentsatu duzu?
1: Bai, hori bai.
0: A ver.
1: Eta pentsatu nuen, justo, ikusten egin zan kontzertu bat, oindala ama ostegun jo dugu Iparragi Rock elkartean, Gailu taldeak eta Misek, eta badute kantu bat, bi esaldi dituena bakarrik, eta oso nahi dute zait, eh? Kanpoan ateri da, kanpoan ateri da, barruan ari du ekaitza, ez?
0: Yeah.
1: Da, letra guztia hori da, eta etengabe kantatzen dute hori kantu osoan zehar, igual lau minutuko kantu bada, eta buklean kantatzen dute, ezberdinetara, eta esaten du asko esaldi horrek, ez? Right. Kanpoti dena polita da, baina barruan dituzu mamuak hor daude, ez?
0: Musikari bat?
1: Hemen trampa bat ingo dut. Ez dut musikari bat aukeratuko, eta aukeratuko dut musika kazetari bat, uste bai azu.
0: Be.
1: Eta aukeratuko dut Pablo Cabeza. Netzako eredu bat izan da, garan eta bueno, eginen ezagutu nuen, oso tipo importanta larguia markadan sortu zen rokarraikaren inguruko bazabalpen horretan, egin egunkariak ere kristolan egin zuen, ba, estena bati bozgare hilu emateko, eta beti maite izan du nola zaindu izan ditun taldeak, nola idatzi izan duen jendeak, hauen asko mantentzen du harremana berarekin oraindik, eta irutze zait dala kazetari eredu bat, oso ondo idazten duela aparte, horre enbedi asko diote gai, eta oso ondo idazten duelako, eta irutze zait tipo bat umila, eta era berean oso langilea.
0: Ez dut ezagutzen irakurriko dut bere inguruan. Musika tuteko?
1: Bai, ira, badaukat, etxean vinilo aparatoa eta purtu hain dala goi urte.
0: Erantzun hortan bai dala topikoa, eh?
1: Bai, bai.
0: Ezken bola da, beti
1: bai.
0: Streaming.
1: Ba, ni erostitu viniloak eta ezin ditut entzun daukatelako aparatoa apurtu hain dala ere jarraitzen dut viniloak erosten. Baina nik entzuten dut furgonetan. Furgonetan eta entzuten dut asko, bueno, USB bidez, grabatzen ditut USB batera, podcast asko entzuten ditut, enteratzeko zer gertatzen den ba, mundutik, ba, zuena entzuten dut, edo zarata zarautz, edo horre fiber, eta beste estenak ezagutzeko, global music, eta hola pilot entzuten ditut, eta gero asko ematen dio guelta, astean egiten dut elkarrizketa bat obi, ordonen, entzun behar dut disko bat, igual berreun aldiz, ez, eta buklean jartzen dut disko bat, elkarrizketa daukaten oain tuka taldeari bihar elkarrizketa egin behar diot, eta daramat, azte bete disko hori entzuten.
0: Diska ona,
1: Bai, bolita. Buklean, eta zoaz geratzen gauzekin, estribilloekin, musikaerekin, idia txikiekin, eta entzuten dut furgonetan. Eta gero baitut furgonetako nere disko kutxunak haide, ja, gidatzeko gustatzen zait punrok asko, nuevo katedismo katoliko, sexy sexer, horako taldeak uraia, eta gidatzeko maite dutezko punroka. Turbonegoro eta horakoak. Bai.
0: Ados. Kontzertu bat, jotzeko leku bat, galetuko dizut?
1: Bai. Nola ez dudan jotzen, hemen egingo dut aldarri bat, bueno, amodio eta gorroto adioan leku bat idala handoengo gaztetxea, ez? Horrik hasi dut dakian guztia, baina hor sufritu dut ere asko lan asko egin dut, mila gauza antolatu ditut hor, eta bagizu espazio bat ontzaudenean, maite duzu, baina era berean borrotatzen duzu ere, ez? Eta zentzu hortan dakidean guztia hor ikasi dut, handiengo gaztetxean ikasi dut, egin dituen gauz pila bat ere babesa izan da niretzako, eta gaur da eguna guztua juten ezela kontzertutara, ez dut ja nik antolatzen eta lasaiago juten ez, baino ni kontzertuak antolatu izan dituanean, ba, beti zaude beldurrorekin jendea etorriko da, ez da etorriko, ondo funtzionatuko da ekipoa, ez du funtzionatuko, gai izango ara fari txuku matemateko, eta horrek sortzen dizkizun kezkak askotan ekidin nau gozatu alizatea kontzertuetaz, eta gaur egun da eguna asko gozatzen duela jutenari, zerbeza batzuk hartzen ditut, eta eta dinago, baino lasaiago, ez? Eta orain asko maite ditut sortzen ari diren eremu berri hauek, adibidez Iparragirra Rock elkartea, dala musika elkarte bat, eta nabaritzen duzu iristen zarenean ja musika dala hor zutabe nagusia, ez? Iristen zara eta musikariak egitez dizute harrera, eta dago konexio musikal bat oso importantea, Amara un arte fabrika, Arriolako Ateneoa, oza, daude espazio pila bat orain oso importanteak hor.
0: Orduan musika ikusteko, edo kontzertu bat ikusteko, oietako bat aukeratuko zenuk ere?
1: Bai, eta ere berean, adiz, nire inguruan, basko maite dut, Getariko gaztetxea, gaztetxe txiki bat da, oso akogedorea, eta hauts joku batekin egiten dira gauzak, eta oso guai dago, maite dut Zarauzkoa, Orioko gaztetxeko jendea, areto oso handia da, baina oso gertuko jendea da, ikustituzu Orioko, nire estena naturala gaztetxeak eta leku alto, alternatiboa dira, ez gero, ba, ere juten gara daba dabara, beste aretoetara, baina nik gehien maite duen estena hori da, eta hori da ezinbestekoa estena bat eukitzeko, ez, egotea olako leku horiek, eta sani zuan leku oie, ba, Getariko gaztetxea o Azkoitiko Mataderoa, o dira leku nahiko magikoak, Portuko Rampi, ez da, dira betiko lekua, baina eske ez dira, jendeak ez ditu esaten esateagati, bezik eta hor badago nola baiteko magi bat, hemen Inurin herrian imaginatzen dut, ba, jende esperentzako akelarre den bezala gune poliz bat, eintzini izango da beste batentzako, eta herri gune bakoitzean, badira ola leku oso guapoak.
0: Ikusitako kontzerturik onena?
1: Ba, hemen esango dut klasiko bat izango naiz, eta esango dut Mano Negra eta Neu Gorriak 82an Venezian egindako kontzertu bat Venezia aretoan, Ondarrun. Bi puntako talde bere garaian, oso referentean eretzako, eta hori zugarri izan zen.
0: Azkar, bukatzeko, erositako lehen diska?
1: Bapen Maketa eta Baldin Bada taldearen Lur Azpian bukatuko duzue.
0: Eta azkena?
1: Mojamasaz taldearen azkeneko diskoa, lenguan burlatan, kontzertu ondoren osinien diskoa.
0: Eta galderak zure eginda, zinezkoa zait, ez galdetzea, ikusi duzun ensaio gelarik zikinena?
1: Borlarena.
0: Borlarena izan daiteke. Horain Espainiako bandera bat dago Borlaren ensaio gelan, orduan bai izan daiteke seguraski zikinena. Baizan ez dut,
1: juten garan lekuetara garbitzen dutela gujuna horretik, eta eskertzen da.
0: Rekaro.
1: Baina entxegu lokal bat, izan behar du narratxa eta egotea mila trasto eta egotea mila kartel paretetan, hori da bizia.
0: Bai, hori da, mi esker Kojo
1: Zuria
0: eta mi esker Tuli, zuri bai darea boaguantatzatik sekulako Tuli. Txapa
2: Ezadeus.
0: Eta horrengo arte, aio.
1: Hau pai.
3: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean, zein Spotify plataforman.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
6: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
6: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
6: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
2: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
3: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.
8: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.

0: Tuli gure teknikariari bere aitak abesten zion lokanta entzuten ari gara. Animalia guztiok egiten ote dugu lo? Eta nola egiten dute lo gainontzeko animaliek? Zergatik egiten dugu lo animaliok eta zertarako? Jakin Miñonek eta galdera guzti hauei erantzuna topatu nahian, Irati Díez Virto eta Maji Astigarraga Bergara ilustratzaileak eta idazleak liburu ederra ondu dute Nola egiten dute lo animaliek, Sua Edizioekin argitaratu berria. Loaren bidez animalia ikusgarriak ezagutzeko aukera emango digu eta baita ezagutzen ditugun beste batzuk mirestera. Horixe esaten digute liburuan. Irati Díez Virto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Maji Astigarraga Bergara, zer moduz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ondo lo egin alduzue gaur, si esta bota alduzue.
1: Bueno, si esta hileko aukera ikeste bonki, baina lo gauen bai.
0: Gauen bai, ez? Hor gizaki hoi dagokiguna modu naturalean, edo hori esaten digute, ez dakit ba. Ala den, argi dago kuriositatetik eta jakinminetik sortuko zela, ez da? Proiektu hau egiteko beharra, nondik atera zen ideia animaliek nola egiten duten lo azaltzeko liburu bat egitearena?
1: Bueno, curioso izan zan egia zan. Ideia hau etorri zan, Maider Segurola ITB-ko niberes, Euskadirratiko programatik, magazinetik, berai otu zitzaion, bueno, berak nahizun, gai honi buruzko programa bat egin. Eta nerekin kontaktatu zan zuzenean, galdezka ea, preste egongo nintzateke, bi astez behin, ordako 5 minutuko pilula batean, animalia baten loa azaltzeko. Ideia etzan gurea izan, Maiderrena izan zen, baina, bueno, niri zuzenean oso polita iruditu zitzaidan gaia, eta hori, saio joan nintzen, animalia baten loari buruz, pixkat ikasten, ez, eta saioak sortzen. Eta horrela, bildumatxo bat sortu genuen, eta hor nituen testu guztia, eta zen, jo, nekin beste zerbait egin beharko nuke, ez. Gai politia zen, eta bentsatu nun, unbentzako ere aproposa izango litzatekela, ez, nik, gauean imaginatzen nion, ipuña hartu eta animalia baten loa irakurtzen. Eta hala sortu zen, Maji Astigarragari luzatu nion ideia, eta beak ezin ezatzea, eta horrelaxe sortu zen.
0: Liburu ederra, eta ederra ere abia puntua, ez da? Esan behar dugu, Irati, zientzia dibulgatzailea eta ingurumen ezitzailea zarela, ez? Liburuaren testuak idatzi bituzu, baina beraz zure habitatean mugitu zara liburu hau ere idazterako orduan.
1: Bai, bueno, oso gustoko iruditu zitzaidan hasieratik, esanet, ez nintzen inondik inora ere aditua animalien loan, ez? Baina, bueno, bazan beste ikuspuntu batetik edo, animaliak ezagutzeko, eskusa bat, ez, aitzakia bat. Nahi izan nituen animalia basatiak aurkeztu, txakurrakatua, zaldia, holakoak, alde batera utzita animalia basatiak nahi nituen landu, Euskal Herrian aurkitu zitezkeen animaliak, eta baita oso kuriosoa edo balima zen, baita kanpoko animaliak ezagutzeko aukera ere ematen zuen, beraz, Hala zein,
0: gano? Iratirenak testuak eta Maji zureak ilustrazioak, ilustratzaile zientifikoa zara, Maji.
2: Hala da, bai.
0: Eta horrek zer esan nahi du?
2: Kasu honetan, izango duenok, iratik edo beste dibulgatzei batzuk hitze egiten duten bezala, zientzia komunikazioan diharduten jende bezala, nik hitzak erabili ordez, irudiak erabiltzen ditut. Batez ere batzutan hitzak ere bai, baino hori zientzia gaiei lotutako komunikazioan egiten den lana, izan zientzialarien artean edo baita zientzia ikerketa taldetatikan, gizarteratze proiektuetan. Baina beti zientzia gaiak eta baita ere ziurtasun eta zehaztasun horrekin.
0: Baina zu zientzia arlokoa zara eta ilustraziora pasa zara edo alderantziz izan da?
2: Profesiontan bagaude danetik, baina egia da nire kasuan ni zientzia mundutik nator, nik biomedikuntza ikasi non, Eta karrera amaieran, ja, zalantzak nazkan, ba, hortik jarraitu nahi nun edo ez, eta orduantxe deskubritu nun ilustrazio zientifikoko masterra, zegoela Bilbon, EHUn, eta ba, hortxe izena eman nun, eta ba, orduantik anemen nabil zientzia ilustratzen.
0: Eta hortik aurrera ilustrazio asko eta ederrak egin dituzu, intsektuak, loreak, eta orain gonetan animaliak lotan.
2: Hoxe bai, aldaketa izan da, baina orengoan iratik gota zutenean proposamena hain kurioso iritu zitzaiten gaia ezin ez zetzezan.
0: National Geographiceko dokumental asko ikusi ditugu, dituzu, edo nola zintzuk izan bidea zure iturriak?
2: Ba, batzuk bai, ez proiektu ondarako agian ez hainbeste, baino baitu txikitan anaiak asko jartzen zitun, anaia zarra badakat, eta mandoa berak zeganean berak asko jartzen zitun, tan ikusten nahi gabe ere, ba, influentzia hori eukidetela. Eta bai egia da, ba, liburu ontarako bilatzen zalan, bueno, ba, aurrentzako liburu bat izan da, beraiek irudikatzea, benetan animali horrek nola egiten duen lo, bere inguru naturalean, ze postura, zein hori zerrakan inguruan, eta hori dena, eta orduan, ba, saiatu gara, hola, lapurtutako argazki bat edo izango bat zan bezala, berein intimidade hori harrapatzen, baina, ba, klaro, marrazki bidez kasu honetan.
0: Bikain, hartuko dugu liburua eskutan, nola egiten dute lo animaliek, argi dago, behin liburuari begirada bat emanda, animalia bezain beste daudela lo egiteko moduak, eh? Badago lo egiteko moduetan sailkapen bat egiterik, irati?
1: Sailkapen, puf, ezakiz esan, bai ikusten da, ba, bueno, animaliak geroz eta antzekoagoak izan, ez, ba, bueno, haien loa ere antzekoagoa izan daitekeela, baina egia da oso ba, aniztasun ikaragarria da, hola, adibidez, ba, ugaztunen kasu hartzen bali madugu, ba, asko aldatzen da, ugaztun lehortarra izan, ugaztun urtarra, ugaztun hegalaria, ez, da, xagusaren kasuan, hiru, bueno, ikuspuntu horiek edo hartu nahi izan ginditun, adibidez, eta asko aldatzen da, ba, izurde baten loa edo xagusar baten loa biak eguaztunak izan da, adibidez. Ordan, zailkapena pixka zaila da.
0: Bueno, eta jakina aurretik animaliek nola egiten dutelo, beste galdera bat erantzun beharko dugu. Animalia guztiek egiten dutelo?
1: Galdera zaila da, zaila da. Baina egia da, badirudi behintzat nahikoa ikertu diren animali guztiei topatu zaiela lo egiteko, bueno, lo egiten dutela, edo badirudi behintzat lo egiten dutela. Kasu batzuetan oso zaila da ikertzea, bai, ba, bari oso ba, animali basati batean oso zaila dena topatzen, adibidez, batakit marrazo bat, adibidez, modu basatian ba lo egiten ikustea zaila da. Edo benetan jakitea ba deskantzatzen ari den edo lotan ari den. Orduan bueno, kasu batzuetan bai da komplikatua, baina gida hola ondo ikertu daitezkenetan eta ikertu direnetan badirudi baiet denok
0: Bikain, ba animalia desberdinen lomotak edo loerak errepasatzen ditu liburuak, aldez aurretik asmakizun moduko bat egiten duzu, ez? Jakin aurretik zena, zein animalia den, ba asmakizun moduko bat, ezatabetarako, fama txarra dut, merezigabea, hortz zorrotz eta igerilari trebea. Hori izango litzateke, zehazki marrazoa, ez da?
2: Hori da, bai. Piskat egera liburu antolatzerak orduan, bueno, iratin lana izan zan, zeberak, ba, esan dugu bezala proiektu irratian hasi zan, eta gero aur liburu batera egokitu beharra eukizun. Baina bai planteatu zan, hori jolas moduko bat, lehenengo asmakizuna dago, badakate idatzizko pista bat, eta bueno, liburu aurrean dakatenek, pista bizual bat ere zaiatu nahi zartzen hor, ba, kasu honetan, ba, buitzaleke guztan edo izatxan zati bat, edo aleta bat, edo moko bat, edo, eta baina urrengorrean emaitza eta ja loari buruzko informazioa dakate.
0: Bai, eta barrazkiak iterako orduan estilo desberdinak erabili dituzu, batzutan siluetak ikusten ditugu, beste kasu batzuetan animaliak detaile handiagorekin, nola planteatu zenituen ilustrazioak?
2: Bai, ba, bueno, pixkat, Nahiko bat etorri ginen kasu horretan Irati eta biok, eta baita argitaletxekoak ere, zua edizioakoak ere. Adibidez, ez genuen nahi animali pertsonifikaturik, ez genuen nahi gizakien begia zuzkaten animaleak, nahi genuen nahi liketa animali, bari naturalen edo egongo zian animaleak, orduan, ba, esmakizun horren ondoren, ketuna, lehengo irudia beti da, alik eta, bueno, errealista edo, bai, zaiatzen dana, detaile goztekin aurkezten animalia bere inguruan, eta lo. Eta ia, ba, gauza informazio komplexuagoa, edo, bueno, ba, azalpenak eta sartzen dianean, ba, irudiak pixa simpleagoa dia, gehiago zentratzen dialako, prozesu konkretu bat, edo atal konkretu bat adierazten. Horren gainerako informazioa bizuala bakendu da, eta irudiak, ba, lineakin indakoak izan dira.
0: Horrela, hitzak eta ilustrazioen bitartez, nolabait osatzen dugu informazioa eta panorama. Sartuko gara lomodu zehatz batzuetan, esate baterako oreinek lo egin dezakete belarra jaten duten bitartean, Irati, hau nola da?
1: Bai, bueno, elur oreinak bida.
0: Elur oreinak.
1: Bai, tundran bizi diren horiek. Eta, bueno, ba, oso, bueno, ez que egia esan dena dia, oso kuriosoak nahi. Asko kostatu zait, esatea zein gustatu zaian gehiago, baina, bueno, ba, kasu honetan, elur oreinak bizi diren lekuan bizi direlako, ba, hilabete askotan, belarra, bueno, haien elikagaia, elurrez ez talita goten da. Orduan, elurra urtzen denean eta biztan jartzen denean haien elikagaia eta belarrazten denean eta landareak azten direnean, aprobetxatu beharra dauzkate hilabete txo horiek, ba, elikatzeko, ongi elikatzeko. Eta gainera, nola iparpoloan bizi diren edo iparpolotik oso gertu, ba, eguzki argia pila dute, ia hogeita lau orduz udaran. Orduan, ba, lo egiteko ere pixka zaila da, ez? Asko jan behar dute, gainera ez da iluntzen, eta, bueno, sortu zaila pixka ziklo desoreka bat. Eta, bueno, nola egin dute hori, o nola konpondu du hori naturak edo evoluzioak, ba, jaten duten bitartean, lo egiten dute baita ere. Edo, al revés, ba, lo egin dezakete, ba, eta jaten jarritu.
0: Bai, kuriosoa da, konprobatzea eta ikustea animali bakoitzaren izaeraren arabera eta bizimoduaren arabera, ba, lo egiteko modu hori aldatzen dela alabearrez, ez? Nola baite, biziraupen kontu bat ere bada, esaterako, nola egiten dute lo urrazpian bizi diren animaliak? Zate baterako izurdek?
1: Hori da, ba kasu horretan, noski, uretan animalia ezberdin asko bizi dira, baina izurdeak ugaztu nahi da, eta aire arnazten dute. Orduan, izurde bat, ba, esna dagoenean, lasai egon daiteke urazpian, ez nahi den katera, baina lo egiteak, pixkat, gure ingurunetik edo isolatzen gaituen ez, ba, izurdeak beti izan behar du buruan edo arnaz hartu behar duela, eta beraz, gaina zalera atera behar dela, arnaz hartzera. Beraz, hor, bueno, azkeneko spoilerra hor egiten dutena, burmuina erdia lokartzen dute eta beste erdiak esna jarraitzen du. Eta txandakatzen doaz burmuinaren aldea, ba, arnasa hartu behar dutela eta igerian jarraitu behar dutela baita ere, bueno, horri izateko, ez? Buruan argi izateko.
0: Bai, egia da, ez dugula spoilerrik egin nahi, baina indira bitxiak lo egiteko moduak, ez da? Posizioak ere bai, ez? Buruz bera egiten dute askok, beste batzuk oso loaldi txikiak dituzte, segundu gutxikoak besterik ez, eta badaude, neri gertatzen zaidan moduan, ere espasmoak dituztenak lokartzerako orduan, ez? Ni noiz behinka gauetan, erdilo nagoenean, bapatean nabaritzen dut nire espasmoa, eta izutzen naiz nerekin, ez dut, ze gertatu zait, eta animaliak badaude, ere horrega...
1: Bai, ez gara bakarrak, bai.
0: Ezaten dituztenak, ez da? Ez gara bakarrak.
1: Bai.
0: Egia da, polita, bueno, imaginatu pentsatu dut nik behintzat sortze prozesua, maili nola izan da testuak eta marrazkiak nola uztartu dituzue, partekatu dituzue lehenik, bien arteko bileretan egin duzue, nola izan da prozesu hori?
2: Ba, bueno, esan bezala, egia da lan asko iratik liburuan proiektua baino lehenago egindazakala jaz, informazio bilak eta hori egindazakan, eta gero hasi zen, ba, bueno, moldaketa irudi, bueno, liburura. Eta hor bai, garo garrantzitsua izan zen, lehenengo testuak zehaztea, zenbat testu, zer kontatuko dan testu horretan, ni lanian jarri aurretik. Orduan, ba, bueno, bilerak, bai, batzukin ditugu, baina beste asko bat telefonoz, edo bideo deibidez edo moldatu gera. Eta gehiago, bueno, gehazan, iratekin lan egitea oso erreixe izan da. Bueno, dana ondo ikutzen zitzaion, eta gero baita ere, klaro, nik nire kasuan, ilustratu behar nunez, askotan informazio gehiago behar nun, ba, iratik testuan kontatzen zuna, baino, ba, dibidez, arraina marraztu behar nunean, gara, arraina horren inguruan, ze koral daude edo ze zitsasotan bizi da eta alako informazio hori, bale, lehenengo informazio bilatu, ez bilatzen dezan honen zertasunak banezkan ba beti iratik laguntzen ziten hor, eta gero ja bai lusatu, eta ja azkenengoz ba zuzenketak bai iratinak edo editoreenak.
0: Bikaina, 16 uste dut badaudela animalia. Pentsatzen dut, bigarren eta hirugarren eta laugarren liburu bat egiteko moduan ere izanen zarela iretegi. Liburu honek jarraipena izanen du?
1: Bueno, ez dakit. Egia da, a ber, ezta errexa, bila jarrita, seguro animalia askoz gehiago daudela. Baina egia da baita ere izatea lo egiteko oso modu kuriosoak ez, ni hori bilatzen saiatu naiz, badaude lo batzuk, pues, gurearen oso antzekoak izan daitezkeela, adibidez, ez, eta horrek ez luke izango alako interes berezitik. Orduan, nik topatu ditudanak dira bereziki, ba, kuriosoak, erakargarriak egin zaizkidanak. Gero, ikerketa pila badaude baita ere, askoz ere sakonagoak, ez, ba, loa, ba, molekularki, eta rem loa, eta zakizer, eta oso interesgarria da baita ere, baina egia da, ez du informazio horrek ez duela balio umeentzako liburu bat sortzeko. Orduan, bai egin dut kriba handi bat, ba, interesgarria izan daiteken, edo, kontatzeko eta ulertzeko erraza izan daiteken informazio horrena. Baina, bueno, seguro, bila jarrita, aterako ziala beste 16.
0: Beste gai batzuk ere proposatu aldira, ez? Nola bai. Reproduzitzen diren, nola bazkaltzen duten, izan bai, ditzaketen ohiturak. Ez dakit bide bat ireki ote duzuen ja, liburu sail bat edo egiteko.
2: Hori da, ez orain bestera ditzitze, baintxe igera disfrutatzen liburu amaitu izanan, bueno, posa eta baita ere, deskantxua, ez? Ilabete askotako lana izan eta orain txefrutu amandu eta, bueno, haingoz disfrutatzen gabiltza. Aurrerago ikusiko dugu.
0: Bueno, apuntatu ideiak ez eta diak horrelakoa gara. Beti galdetzen dugu urrengoaren gatik. Ez dakigu uste dut momentuaz disfrutatzen eta liburuaz disfrutatzen. Eta esan behar dugu, liburuan, nola egiten dute lo animaliek, benetan disfrutatzekoa da. Liburu ederra egin duzue, bikote, ilustrazio ederrak daude. Kuriosoa da, umeentzako liburua izanik ere, guk ere helduok ikasteko aukera izanen dugu, eta kuriosidadeak ere topatzeko, eta beraz oso gomendagarria zua edizioekin Irati Diez Birtok eta Maili Astigarraga Bergarak idatzitako eta egindako nola egiten dute lo animaliek. Ba, bikote, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorionak egin duzuen lanarengatik, eta urrengo liburua aurkezten duzuenean, ba, hementxe izanen dituzue gure irratiko ateak irekita beti.
1: Ederki, mi esker.
0: Ongi zan. Eta ondolo egin.
3: Pixa egin. Hortzak garbitu. Oatzean sartu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10 erdietatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
6: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
7: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
7: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
6: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
7: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Kanta garganta, zieres,
2: historiaz, Oier Santa Mariarekin.
1: Kanta garganta, zieres, kabal.

0: tornero. Los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal. O liberan a Drucci o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal. O liberan a Drucci o se quedan sin metal.
1: Chicho Sánchez Ferlosio, ezta? Ari gara entzuta. Hau guztia atulik txibatu dialako, zer bestela...
2: Ez da nabaritu.
1: Dalen da biziko aldia abestia entzuten duela.
2: Bai, bai.
1: Zuek abitua zenuten...
2: Lehenengo aldia, Oier Santa Maria, Arratsaldeon. Lehenengo aldia zuretzate bai Chicho Ferlosio, Chicho Sánchez Ferlosio entzuten duzu.
3: Bai, eta nik ez dute izena esanen, ze uste dut ez duela ongi esanen, beraz.
2: Chicho Sánchez, baduka bere.
1: Bai,
2: bueno, Ferlosio, alare gaurkoan ez dugu Ferlosio izanen protagonista, yes. Baina bai Ferlosiok aipatzen duen, ez, kantuan aipatzen dituen afera batzuk akaso bai, ze langile eta ze ari da siderurgia zari gara, eta langile mugimendu bat zarituko gara hor, ez?
3: Bai, eta gainera modu nahiko... Ez dakit gaurkotuan edo niretzat utxinez interesgarrian, ze historiaren munduan aritzen garenok, ba badakigu, bueno, historia ez dela ziklikoa, ze aipatzen da asko mito hau, ez? Gehiegitan gainera niretzat. Baina bai da, bueno, bai ematen dizkigu pista batzuk, edo lekzio batzuk, bueno, pues etorkizunean etorri aldiren gauzetarako, ez? Ta aurrekoan ematen... Unibertsitateko ikaslei ematen klase bat, pues aipatzen ari nuen kapitalismoaren krisi ekonomiko larri eta ziklikoa, klase popularren ezin egon ekonomiko eta soziala, posizio kontserbadore eta autoritarioen goraka da, edo apurtuta dagoen nazioarteko sistema bat, eta esan nuen, jo, ez dakit, 1980-ko hamarkada zein naizen, edo gaur egungo mundua.
2: Edo 2006.
3: Claro, oso...
1: Langilekiko zapalkuntza historian zehar errepikatu baino mantendu egin delako.
3: Bai, bai, eta hori, geratu nintzen momentu batean horla, isilik, eta zaunen nahi ba. Zertaz egin naiz, ez? Gila da nintzela, pues 1980-garren urtearen ostean, Amerikako Estatu Batuetan ematen den krak ekonomikoaren ostean, ba sortzen den... Bueno, fasismoen gorakadetaz, eta baita ere, pues hauek aurre egiten dioten, hauei aurre egiten dioten mugimenduetaz, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, pues agian bagaude paralelismo batzuk.
2: Bagaude loturak, ez?
3: Garai batzuk egin, ez?
2: Krisi ekonomiko bat dagoenean susmatu dezakegu fasismoak gora eginen duela.
3: Claro, bai, eta, bueno, bada erreakzio bat, krisi ekonomiko honi, kapitalismoaren krisi ekonomiko honi, kontua da badela reakzio bat bermatzen duela sistema kapitalista. Fasismoak ez du sistema kapitalismoa apurtzen, ez batzutan saltzen saiatzen diren moduan, edo gaur egun dagoen ultraeskuinak ez du ezta ere sistema kapitalista hautsiko, baina egia da badela erreakzio oso violento bat gainera, eta masak mugitzen dituena.
2: Bai.
3: Nik beti esaten dut pizkat, jendeak ez daki askotan, baina Marine Le Pen, Rensamble Nazionaleko lidera Frantzian, irabazten du, bere garaian, alderdi komunistak irabazten zituen toki askotan, Marseillan eta Lille eta orduan, bueno, ez dela... pijo desklasatu batzuen elementu bat, baizik eta bada, bueno, pues langileen...
1: Reakzio bat bai. Ikasi daitekena, ez? Jendea egoera zaurgarrian dagoenean, estutasunak iristen birenean, aterabidea batzutan da,
3: claro.
1: Olako, ez dakit, kolorezko paperak, ez? Eskaintzen dizkigutena, ba, ideiak eta...
3: Bai, eta honi aurre egiteko badaude... Edo, hau ekiditeko. Zebein hipoterea izten direnean asko zailagoa da. Baina badaude modu desberdinak eta historian zehar egon dira esperimentu desberdinak. Batzuk funtzionatu dute erdizka, beste batzuk ez dute zikera funtzionatu. Orduan, bueno, pues agian akatzoietatik ikasi dezakegu, ez? Orduan badaude izen oso desberdinak, batzutan entzun duzue agian langile frontea edo bere erdarazko bertsioa gaur egun entzuten da askotan frente obrero, ze badago alderdi bat, justo kontrakoa dena, ez da bater ezkertiarra, bada nahiko fasista, baina izen hori askotan entzuten da, baita ere batasun fronteak, fronte unitarioak, edo agian famatuena fronte popularra, ez? Gure historian zehar, famatuena fronte popularra da. Fronte popularra asko osatzen dira Europan eta Ameriketan, baina gero, bueno, ikusiko dugu, baina soilik hiru lortzen dute gobernuetara iristea eta fasismoa geldiaraztea. Orduan ez da ez da ere bide erraza, baina hasiko gara langile fronteekin. Zehagian dira simpleenak ulertzeko, ez? Langile fronte bat bada langileek sortzen duten orida. Aliantza estrategiko bat.
2: Baiz, eka, fronte popularrean aldiz sartzen claro. dira mota askotariko taldeak, eta horrek akaso komplikatzen doa fera, gehien bat, eh?
3: Claro. Baina langile fronteak, pues berez, langileriaren baitan dauden sindikatu talderdi politikoak batzen dituzte, baitere bestelako antolakundeak, baina orokorrean, eta ere gehiago, 1905-etik aurrera, baurkitzen ditugunak gehien bat dira... sindikatuak eta alderdiak, eta ikusten ditugu komunistak, anarkistak, sozialistak, inkluso laboristak, erresuma batuan noizbeinka, orduan, ba bueno, bada espektro ezkertiarreko, espektro marxisteko aliantza bat. Eta garrantzitsua da aipatzea aliantza bat dela, ez da batean komunistak, anarkistak eta sozialistak sortzen dutela ente politiko bakartu bat, ez? Osea, bada, ari dira haien estrategia bakoitzak jarraitzen, baina badute, bueno, batasun estrategiko bat, batasun unitario, unitate, ekintza unitate bat.
1: Elburuztea batzuk
3: lortzeko. Beste grebak deitzeko, edo, bueno, edo inkluso ekintza oso zehatz eta oso puntualak egiteko, basaiatzen dira horrelakoak egiten. Kontua da, ez zegoela oso moda nau egitea garaian. Berez, saiatu ziren pixka bat Alemanian, 1922-23 urteetan zehar, baina... Stalinek eta stalinismoak hartzen duenean pixka bat internazional komunistaren botere hori, pues jartzen dira aurka. Ze sozialistak, ari direnez sistema burgesaren barnean jokatzen, ba, deitzen, azten dira deitzen edo sozialfascistak, aha, edo fascista sozialak, ez, orduan, klaro, ezin da haiekin ezer egin. Klaro, honek baitere sortzen ditu izugarrizko tentsioak, besteak beste, Alemanian gaur egun oraindik existitzen den SPD, edo alderdi sozialdemokrata, eta bere garaian ja extingitu zen KPD-en artean, komunisten artean, izugarrizko sarraskiak, inkluso komunistei, orduan ez du laguntzen, batasun estrategiko bat lortzeko, ez?
1: Batasun horren barruan norbait nabarmendu nahi baldin bada, ez?
3: Baina, bueno, Leon Trotskik adibidez aipatzen zuen... bueno, komunista, Liga Internacional Komunistaren laugarren internacional mundialean aipatzen zuen komunistek langile guztiekin bat egitea proposatzen dutela, beste alderdi eta talde batzuetakoak barne, baita lerrokatu gabe langile guztiekin ere. Langile klasearen berehalako eta oinarrizko interesak burgesiaren aurka defendatzeko borroka komun batean. Orduan, bueno, ulertzen da, puritanismo hau, askotan ikusten dugula gainera ezkertiar mugimenduetan, balde batera utzi behar dela krisi testu inguru oso zehatzetan, ez? Eta, bueno, gaur egun ikusten da baitere, badaude 200 alderdi komunista, bat delako trotskista, beste bat da marxista-leninista, beste bat da estalinista.
2: Banatzak ez duela laguntzen, claro, azken finean, aurre egiten, aurre egin behar zaionari, ez? Edo komunean daukaten horri, edela fasismoari aurre egitea, no?
3: Bai, hori da.
2: Kapitalismoaren zapalkuntzari.
3: Eta gainera, honek, modu batean edo beste, beste gauza batzuekin batera, baina modu batean edo beste, albidetuko du Hitlerrek boterea hartzea Alemanian. Bere oposizio nagusia argita garbi komunistak dira hasieratik, baina komunistak Hitlerrek hartzen duenean boterea uste dute, bueno, Hitlerrek izango duela porrota azkar bat gobernuan eta bere ostean joango direla haiek. Claro, batean hasten direnean komunistak pues jazartzen, batzuk atxilotzen, orduan esan dute, bueno, agian pues akats bat ez da egin dugu, ez?
2: Ez da, inderraza suertatu,
3: claro,
2: ez?
3: Bai,
2: tipo hau gelditzeko etorri da.
3: Agian geldiara ziber genuen iritsi aurretik.
1: Eta ordun... Behin boterera iritsi.
3: Claro, ez que ya zaiagoa da...
1: Botereak ere beste delako erraminta batzuk ematen bizitzen.
3: Hori da, behin boterera iritsi eta zaiagoa da boteretik ateratzea. Ordun eta ere gehiago, Alemania, bueno, bigarren mundu gerra osteko Alemanian, Weimarreko Republikan, zituela, pues ez dakit, 16 urte tradizio demokratiko bezala, claro, ez da, sistema demokratiko oso sendo bat, ez? Orduan, bueno, ze emango da? Ba, emango da estrategia aldaketa bat. Baina ez hainbeste agian porroto nengatik, baita ere agian, edo hori agian gehiago modu diskurtsiboan, baizik eta 1935ean Hitler hasi da Alemania birrarmatzen. Eta bere txain nagusia da Sovietar Batasuna. Ordun Stalin nahiko aurka zegoela, pues batasun handietaz esan zuen, joe. A ber, hau geldiarazi behar da moduren batean eta Europako herrialde asko oraindik erori aldira fasismoaren eskutan, beraz, fronte popularrak esan zuen. Garaionetan ematen den moduan Trotskik baitere kritikatu zuen, ze bazen pizkat baitere dinamika hori, ez? Stalinek egin zerbait eta Trotskik kritikatu ze eta gaur egun hori oraindik kritikatzen da asko, langileen agentzia uzten du langileak ez diren alderdien eskutan, alderdi republikan liberalak, alderdi, bueno, burgesak diren alderdien eskutan, orduan, claro, pues bapatean zure agentzia irabiltzailea desagertzen da ta ta konformatu behar zara erreforma nahiko tristeekin, ez? Baina bueno, hori egin behar da berez geldiarazteko fasismoa. Orduan hori famatuenak dira Frantziakoa, Espainiakoa eta Txilekoa. Famatuenak zehiruak lortu zuten gobernua eskuratzea. Gainontzekoak, bueno, eraiki ziren beste toki batzuetan, baina ez dute lortzen gobernua eskuratzea. Eta hoietan, Frantzian eta Espainian adibidez, komunistak egon ziren fronteetan, baina gobernuetatik kanpo. Ez ziren gobernuetan sartu, bueno, Espainian gero, gerra zibilean, badakigu kasu aldatzen dela, baina berez, nolabait esateko gobernu normalean, non gobernu normal batean, ez ziren gobernuan sartu. Hasiko gara Frantziako kasuan, zer da nahiko kuriosoa, gaur egun ikusten dugu Frantzia gehien bat bigarren mundu gerran konkistatua izan zen ez eta erresistentziaren mitoarekin, ba ikusten da Frantzia nolabait esateko beti demokrazien aldeko borroka bai, horretan. Baina Frantzia egon zen oso momentu oso justo batean, zeinetan, bueno, pues hartu alzituen binorabideak, eta horregatik sortu zen Front Populaire, nire frantzesa beti bezala izugarri gitzarra, baina horregatik sortu zen, ez? Saiatu ziren nolabaiteko punch bezalako bat eramaten Parisera, eta gainera nahiko, bueno, duela oso gutxi pasa zen Erromako martxa, Mussolinik burututako Erromako martxa, orduan batean egon zen nolabaiteko aktibazio bezalako bat, ez? Greba batzuk deitu ziren, oraindik ez modu unitario batean, baina ja, aliantza batzuekin, alde adibidez, alderdi komunistak deitzen zuen bere kabuz, baina gero, bapatean bukaeran elkartzen ziren toki bate, toki berdinean, ez, eta oiukatzen zuten unite eta guzti, orduan, ba, bueno, badirudila bat zegoela, nola biteko ideia bat. Kontua da, bueno, badaudera arazo, hainbat arazo fronte honetan, zergatik, zalde batetik dituzu komunistak sartuak, gainera komunistak Frantzian bazutela potentzia handia, agian Espainiar komunistak dute indar gutxiago organikoki, baina Frantziar komunistak, haien kabuz bakarrik lortzen zituzten milioi bat bozka baino gehiago, bazituzten sindikatu izugarri handiak, baituzu sozialistak pizkat erdian, baina gero baituzu erradikalak direla, pues, errepublika zaleak, nahiko demokratikoak, baina oso burgesak eta oso liberalak. Orduan, claro,
2: osortzen dira arazoak.
1: Elkarbizitza zaila.
3: Bai, ez da, oso erratza, ez. Eta, bueno, aurkezten dute Leon Blum. Eta lehendakaritzara eramaten dute. Legebiltzarrean lortuko dute eserlekuen 160%. Honek ez du esan nahi bozken 160%, sistema elektorala zen bazena, baina, bueno, ongi lortu zuten. Kontua da gobernura iritsi, eta Leon Blumek ez zuen interesik politika ezkertiar eta reformistak aurrera eramateko, baina iristen zen, osea, gobernu hartzen zuen egun kasi-kasi berdin-berdinean, inkluso aurretik, bazeuden Frantzia osoan greba orokorrak deituak hori presionatzeko, eta komunisten aldetik. Ta deitu ziren, osea, eta suertatu ziren, pues, adibidez, fabriken okupazioak, eta bueno, pues orduan, Plumek negoziatu behar izan zuen sindikatuekin, eta ez hainbeste Fronte Popularreko alderdiekin, baizik eta sindikatuekin.
1: Langileekin zuzen.
3: Claro, claro, bai. Ta lortu zuten 40 orduko lanaldiak, adibidez, garaian uste utzirela 48 Frantzian, 48 orduko lanaldiak astero, 15 egunetako opor ordainduak, 1935erako hori bada
2: nahikotxo,
3: bai, osea, ez da gehiegi ematen, eta soldaten igoera, 107 eta 115 artean. Gobernu hau ez du gehiegi iraungo, baina bai ekidituko du Frantzia pasatzea, bueno, pues ez agian Hitlerren aliatu izatera, ze adibidez Poloniak bazuen baitere gobernu bat nahiko ultraeskuindarra eta kontserbadorea, eta Hitlerrekin baditu zuen Polonia, ez, bai. Baina gutxinez posizionatu zuen Frantzia indar demokratiko hoien alde modu oso azkarrean, ze gainera izan zen 34an krisi hori izan, ultraeskuindarrek botere hartzen zaiatu, eta 35ean ja gobernu hau montatua dago. Orduan, bueno, izan zuten nolabaiteko erreakzio azkarra. Espainian ez da gertatzen hain azkarra. Ze kontua da 1931an ja egonda batasun bat, ez da Fronte Popularra deituko, deitzen da, askotan deitzen da la Constitucional, edo las Constituyentes, ze hoiek dira gorte konstituienteak sortzeko errepublika lortu diren momentuan, baina gero, 1933ra, bueno, izan dituzte izugarrizko liskarrak, bienio erreformista hori pues, sortu ditu tentsio asko sozialisten eta errepublika zalen artean, orduan, aurkezten dira banatuta, eta galtzen dute. Kao, Horren erruz, 1954ean ematen da Asturiaseko Asturiaseko matxinaden ostean ematen den pues errepresio bortitz hori, ez? Lider sozialista asko bukatzen dute gartzelan. Mm-hmm. Eta Lider Fronte Popular honen eraketa negoziatzen dute gartzelatik. Orduan, bueno, pues agian pentsatu dituzte beste gauza batzuk, ez? Kontua sortzen dela Fronte Popular hau sortzen dela hauteskunde batzuk irabazteko. Eta bere programa da pixkat flojoa. Noski amnistia Asturiaseko entzat, eta baina gero saiatzen ari darratu guztian nola baita esateko berreskuratzen reformismo bat, 1951ko reformismo bat, eta klaro, komunistak sartu dira fronte honetan, 1951an entzeuden gobernu hauetan, komunistak sartu dira fronte hauetan, eta hori dute programa irautzaile bat, gutxienez, lurren okupazioak, bankaren nazionalizazioa eta horrela, eta sozialistak badituzte bi arima. Indalecio Prieto, nahiko, bueno, Republika Zalen aldekoa, Manuela Zainarekin gainera harreman erdiona du, orduan esaten du, bueno, zanen dugu harreman ona, ez? Gobernatuko dugu elkarrekin, eta utziko ditugu komunistak alde batera. Eta Largo Caballero dela justo kontrakoa. Largo Caballero badu buruan, langile fronte bat. Uh-huh. Ez du nahi, fronte popularra gertatzea, badu buruan, lehen aipatu dugun langile fronte hori. Orduan, bueno, azkenean lortzen da erdibideko gauza bat, ez? Komunistak sartzen dira. Sozialista
1: beti epel, eh?
3: Beti, bai, sozialistak beti daude. Baina, bueno, hemen ala ere, sozialisten proposamenetan, agertzen da baitere bankaren nazionalizazioa, eta guzti, konparatu beharko genituzke gaur egungo alderdi sozialistarekin, ez? Izango

0: zenki egunkarietan eta gu proletargoaren diktaduraren alde borrokatzen gara, sovieten alde, baina une honetan ulertzen dugu borroka planteatua dagoela, ez proletargoaren diktaduraren eremuan, baizik eta demokraziak fasismoaren aurka duen borrokaren eremuan, berehalako helburu gisa.
1: Bai.
0: Denengo dakite, fronte popular hori ez duela iraun behar, ez dela epe luzerako fronte bat. Badira beste fronte batzuk historian, sortzen direla epe luzerako, gehiago instituzionalagoak, ezein beste...
1: Hau da, emergentziazko,
0: claro,
1: da, emergentziazko aukera bat, ez?
0: Txilen pizka bat, 41, 42 berdina gertatzen da, pizka bat gehiago luzatzen dira gobernu hauek, claro, azkenean ez zuten izan erditik estatu kolperik, ez gerra mundialik ez ezer, baina bueno, badira ditugun salbuespenak hau funtzionatzearena, eta dira funtzionamendu batzuk pizka pintzekin hartuak, ez dute... Orduan, bueno, bada zaila, baina egia da, haien helburu nagusiena lortzen dutela dela fasismoa demokrazian gelditzea. Kontua da gero, adibidez, pues Espainia Errepublikan ez dela ematen da, bueno, ematen da kolpe estatu kolpe bat, baina estatu kolpeak porrot egiten du, horregatik ematen da gerra zibila.
1: Bai, hori da.
0: Ja, estatu kolpe bat berez bada azkarra,
1: bai,
0: eta erraz funtzionatzen duena. Orduan, bueno, baina berez bada bide bat edo,
1: bai,
0: hori badiruiz,
1: bai,
0: elan
1: gile argi ez, claro. Elburu argia denean, eta denak adosten dutenean elburua zein den, lortu daitekela hori bai, gero bai. Behar dira, pixka bate, azpigutura
0: bai,
1: gehiago ez, edo
0: kontua da hori, langile frontek ez dute funtzionatzen, ez dugu ikusten langile frontek funtzionatzearen adibide handirik, badaude, noizbeinka, ekintza zehatza, gelditzea, bai, manifestazio bat.
2: Falta zaia egitura baina, politiko hori,
0: bai,
2: ez, gero, bai, lan eskubidez gainere bestelako plantamendu batzuk, ez,
0: claro.
2: Politikoagoak edo, bai, ez dakit nola esan, demokrazia edo zer nola bizi nahi dugun horrekiko ere proposamenak, ez?
0: Uh-huh. Eta bueno, agian badugu, nire burua emendatzeagatik, agian badugu langile fronte bat funtzionatzen duena, langile fronte unitario bat funtzionatzen duena, dela Errusia irautza bera.
1: Uh-huh.
0: Ez dira denak komunistak, ez daude komunismoaren barnean, baina funtzionatzen du. Baina eske baita ere ulertu behar da, inkluso alderdi komunistetan ulertzen dutela Errusia irautzaren ostean, uste zutela zabaldu behar zela munduan zehar irautza, ez da gertatzen, eta bapatean, 1917-tik, 1920-era, direla, 13 urte ez da inbeste, ikusten dute haien burua, defentsara jokatzen, ez erasora jokatzen. Orduan, klaro, gauzak aldatu behar dira oso azkar, eta estrategiak aldatu behar dira oso azkar.
1: Bai.
0: Eta estrategia hauek, adibidez, ematen dira bake garaian, baina baita ere gerra garaian. Adibidez, partisanoak bigarren mundu gerran, badira adibide oso ona. Jugoslavian komunistak oso famatuak izan ziren, baina bazeuden partisano katolikoak, bazeuden partisano republikanoak, bazeuden partisano monarkikoak, Jugoslavian, eta baita ere Italian, badago nolabiteko, bueno, itzulita, baina askatasun nazionalerako komitea, borrokatzen duena, alde batetik, Italia fasistaren aurka, eta gero, Italia fasista erortzen denean, ba, iparraldean okupatzen den Alemania horren aurka, Alemaniak okupatzen du Italiako iparraldea, eta sortzen du Italiako Errepublika Soziala deitzen duen estatu titere bezalako bat, eta borrokatzen dute elkarrekin komunistak, baina borrokatzen dute baitere demokrata kristauak, direla eskuin bakarra ez dela batzen garaionetan fasismoetara, horregatik gero bapatean 45ean bada, claro, sortu behar da eskuin bat eskuineko jendea representatzeko Europan, eta dauden bakarrak ez direnak fasistak izan, dira demokrata kristauak, ez, orduan horregatik bapatean dira denak demokrata kristauak, ez dela egia. Mate, agertzen dira.
1: Baina behar zuten soinekoa,
0: izan zen. Bai, hau bada, CDU-ko, barkatu, CD-ko ministroak bezala, bapatean direla denak lider.
2: Bapatean demokratak.
0: Claro, bai, denak dira lider demokratikoak. Ta niri bereziki asko gustatzen zait, Ego Afrikako United Democratic Front, badelako asteko gauza bat askoz modernoagoa, ari gara ja, 80-ko hamarkadan, eta, bueno, 80-ko hamarkadan, eta sortzen dute 400 elkarte, alderdi, asoziazio, sindikatu, langile mugimenduko antolakunde, baina baitere ikasleen antolakundeak, emakumeen antolakundeak, elizetako antolakundeak, 400 desberdinek sortzen dute apartheidaren aurka borrokatzeko. Eta badira, onartzen dute direla oso instrumentala, ze bukatzen denean apartheida, esaten dute, bueno, agur. Ja sta bete dugu bete erre genuena,
1: baina hori ere bai argi dukitza ez da claro, gaizkier nahi du.
0: Nik uste dut oso argi zutela ze azkenean baita ere zer nolako aliantza izan detezakete, behin apartheidasun

0: instituta zure eliza kontserbadoreko pues ekintza talde batek eta marxista den dezala, eta marxista den gerrillero batek, ez?
1: Bien el burua lortuta bakoitza antolatu dezala,
0: claro,
1: bere.
0: Claro. Ze inguruan alianza izan dezaketa egin artea. Izango litzateke pizkata raroa, eh? Eman dira kasuak, baina izango litzateke pizkata raroa.
2: Bai, batzuetan.
0: Eta gero pues baditugu bi adibide oso agian ja berri berriak. Bat da Uruguayen Frente Amplio deritzona, Mujika eraman zuena boterera, eta orokorrean kontinente zaharreko ezkerra asko saiatu direla erreplikatzen, adibidez aurrekoan hemen Iruñan aberriegunean Arnaldo Otegik esaten zuen EH Bilduren modeloa zela Uruguayko Frente Amplioa. Bueno, hemen badaude soilik alderdiak, baina egia da baita ere Euskal Herria Bildu ez dela alderdi bat, ez dela gaur egun ja hiru alderdi desberdinen batasun bat. Frente Amplio Uruguain bada gauza asko zabalagoat, baina egia da hartzen dela mugimendu ezkertiarretan erreferente bezalako bat, mugimendu ezkertiar instituzionaletan.
1: Abertzaleak direnen artekoa, ez?
0: Hori da.
1: Duena edo eskatzen duena.
0: Eta gero aurrek urtean eman zen Frantzian NUPES izeneko Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Social pizkat hartzen Fronte Popularraren ideia berriro, ze legislatiboen legebiltzarreko hauteskunde lehenengo bueltan, Marine Le Penen alderdiak irabazi zituen tokien gehiena, eta orduan, klaro, handute bigarren bueltaren sistema bat. Orduan zer egin dute, zer egin zuten, edo bagoaz denak elkarrekin, edo badugu arazo larri bat. Orduan aurkeztu ziren elkarrekin, eta gaur egun, bueno, talde desberdinak sortu izan dituzte parlamentuan, baina posible da, inkluso urrengoetara berriro elkarrekin aurkeztea, ez da... Beti dagoan tentsioak eta hau gertatzen da ia Fronto Popular guztietan edo aliantza guztietan sozialista tradizionalekin oso poteretsuak izan direla eta gutela historia asko, claro, sozialista tradizional asko, alderdi sozialista tradizional asko etortzen dira 1800 talaro eta pikotik.
2: Bai, bai, bai.
0: Claro, oso zaila da, ez? Zure bueno, lehena izatearen post hori ustea berriagoak diren ezker berri hauei, ez? Orduan, hori gertatzen zaie.
1: Noizatzera pauso bat eman, ez? Kostatzen zaie. Politikoan kostatzen.
2: Kaso, atzera pausorik ez, baina elguru berriak behi bilatu harra direla.
0: Eta arazoiek egonzien baita ere, osea, ez oiek arazo estrategikoak, arazoiek ematen dira baita ere Alemanian sozialista eta komunisten artean, eta guzti, orduan, bueno, egoek baita ere badute haien...
2: Bai,
0: garrantzia, bai, bai. Baina, bueno, argi dagoena da... banaturik ez duela funtzionatzen, fasismoa geldiaratzea banaturik ez du funtzionatzen, besteak beste fasismoak ez duelako razionalitateari erreferentziarik egiten, egiten dio arrazakeriari, egiten dio sentimentu nazionalari, orduan oso erraza da jendea konbentzitzea horrela, eta indar antifasistak, edo inkluso ja zabalagoak izanik, indar demokratikoak, banaturik joaten direnean, kontzentratuak daudenan gehiago haien borrokan, eta ezain beste, fasismoa geldiarazten, edo posfasismoa, edo neofasismoa, edo deitu ezagun gaur egun deitu nahi dugun moduan. Eta gero ez dakite, sikiera minimoen programa bat adosten,
2: bai, horrek ez duara kastarako inongo.
0: Gainera uste dut, askoz derrazago dugula kalean minimoen programa adostea, ez altzen baldin baduzu, Navarrerian dauden 400 pertsona eta galdetzen baldin badiezu, uste dut, minimoen programa bat erraztea, adostea oso erraza izango litzatekela, baina gero alderdiek ez dute. Orduan, ba, momentu horretan galtzen da. Eta kasu batzuetan ikusten ditugu diktadura oso luzeak, eta Argentinako edo beste kasu batzuk ditugu oso duela oso gutxi bukatu zirenak, ez? Horregatik adibidez baita ere Brasilen pixkat berdinak entzuten duela gutxi, denak Lula da Silvarekin, ze beste da Bolsonaro. Eta agian ez da joaten, osea, esaten zuten, ez que agian galtzen badu ez da joaten. Ordu,
2: bueno, badi
0: batzuetan ikasi dutela,
2: hori da.
0: Eta badakitela zein den bidea, eta behin fasismoa geldiaratzen denean, edo behin gutxienez sartzen dugunean korral txiki batean, zehagian ez dugu guzti suntxetuko inoiz, jasiko gara, beste gauza batzu eta zitzen ez, eta bakoitzak aldarrikatuko du bere autonomia eta bere berezitasunak.
2: Argi dagoena da, ez zingarela.
1: Guruan ere badaude, eh?
0: Bai,
1: guruan claro. Diot, orain txe bertan, estatuan esate baterako, zer gertatzen da, hauteskundeak iristear.
0: Eta gainera, tiktak, geratzen da nahiko
2: gutxi. Bai, ez zingarela despistatu.
1: expectativa zein da, ba, ikusiko.
2: Ez dinga despistatu hori erakutsi digu historiak eta randuzun bezala ziklikoa ez da, baina esperientziatik ikasi beharra da, eta horregatik hain garrantzitsua horrelako errepasoak ere egitea ikusteko, nondik gatozen eta zer gertatu den iraganean, iragan urrunan eta iragan hurbilan noski baietz. Ba, Oier Santa Maria, denborari gabe gelditu gara, eta denboraldiko azkeneko saioa dugu.
0: Denboraldiko azkeneko saioa dugu. Bai.
2: Zamaz gauzetaz hitz egin dugu.
0: Bai, eta, jo, niretzat garrantzitsuena da, bueno, historia ez da inoiz neutrala, baina ere gutxiago divulgazioa. Hemen ari gara, bueno, eta neutralak uste baldin badute garela, agian ez gaituzte gehiegi entzuten ari, ez?
2: Segurazki.
0: Baina, jo, ez dakit, agian zuek ez dakizue hainbeste, baina historiaren divulgazioa badago ultraeskuinaren eskuetan. Bada, pasada bat. Imperialismoa, fasismoaren erromantizazioa, sare sozialetan, baina baita ere, adibidez, egunkari potolo-potolo-potoloek, orokorrean ez dute sekzio, historian sekziorik, ABC, da bakarra, ordu, bueno, imaginatu dezakezu, ez? Ordu, bueno, mena eman ditugu pista batzuk, ez, fasismoa geldiarazteko, hori geldiarazteko baita ere, pues, hemen egiten duguna, baita ere gertatu behar da, badu difusio honek badu bere garrantzia baita ere, eta eske historian zehar historian garatzen ari da errelato monolitiko bat, eta gero harritzen gara jendeak esaten duenean Frankorekin hobe bizitzen zen.
2: Bai.
0: Eske agian ez ditugu lortzen ari espazio hau, ez hemen badugu, eta hori da
1: nola esplikatu, ez?
0: Gloriatsua, baina bueno, eta espero dugu baitaren zulek disfrutatu izana, ez? Hemen aritu gara, pues hori, subalternitate eta norez dugun ikusten hijitoen historia, emakumeak izan aurre historian, orduan
2: Gaipilla
0: bat,
2: bai.
1: Itzuli barko zara irailean, ze divulgazio gehiago behar baldin badugu.
2: Beharrezkoa dugu.
1: Horren faltan bagaude, itzuli.
2: Beharrezkoa dugu, eta hori erakusten dizki gure bai horrelako gaur kontatutakoak adibidez, horren adierazgarri argiak badira. Beraz, jarraitu beharko dugu.
0: Bai,
2: divulgazio lan eder honetan, Oier Santa Maria, mila esker, gurekin egotagatik denboraldi honetan.
0: Zuei, mila esker.
1: Zan.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. 3etan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
3: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko euskaldunon komunikabidea.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñako San Alberto Tanatorioan goizean zabalduko dute A8 autopistako istripuan hildako 5 foruzainen hilkapera. Nafarroko gobernuak foruzainak agurtzeko ekitaldi instituzionala prestatuko duela iragarri du. Iruñean informazioa Andoni Amadosek.
2: Egun triste eta beltza izaten ari dela onartu du Maria Txibite Nafarroako presidenteak eta foruzaingoaren egoitza nagusira gerturatu da doluminak modu personalean adieraztera.
3: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
2: Zendutako agenteen familia, lagun eta kideen ondoan egoteko momentua dela esan du eta ondoren etorreko direla agurtzeko ekitaldiak tartean gobernuak berak antolatuko duena. Javier Ramírez presidente ordeak aurreratu du asmoa.
4: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
2: 35 eta 46 urte bitarteko 5 gizonezko dira hildakoak, ertzaintzaren jurretako egoitzara zihoazten, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, AP8an, AP batera sartzeko irteera pasa eta metro gutxira, Elgoibar parean hain zuzen eta argitzeke dauden kausengatik, beren furgonetak zisterna kamio baten kontra jo duenean.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak. Hau batez, frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan, eta beste akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga konsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buru nahasmenduaren aringarria onartuta, fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak 24 eta 14 urtera. Pozik hitz egin du Iñigo Iruin senideen abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimaiak.
5: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Defentsek aldiz, aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak. Bestalde, Tolosaldeko alkateen mugimenduak kezka handiz ikusten du Tolosako osasun azpiegitura publikoarentzat Osakidetzak proposatutako plan funtzionala. Alkateek salatu dute azpiegitura berriari ospitale ere ez diola deitzen Osakidetzak, baizik eta azpiegitura soziosanitarioa Donostiako esiaren menpeko izango dena. Eta izenetatik haratago, egin asmo dutenak ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituen beharrak osasungintza publikoari dagokionez. Andu Martínez de Reituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramale.
6: Zentoro soziosanitario bada proposatzen dena, eta horretarako ez da eraikin berri bat behar. Horretarako adinekoen egoitzetan hobe gehiago sar daitezke eta osasun taldeak indartu daitezke. Ospitaleratzeak ekiditeko zirkuituak antola daitezke. Baina planteamendu honek ikuspegi integral bat eskatzen du lehen arretatik hasita.
1: Udako festen testu inguruan Palestina herria sufritzen ari den genozidioa ez azteko deia egin du Gernika Palestina herria ekimenak. Hiri, herri eta auzoetan elkartasun zapiak salduko dituzte duela bi urte egin zuten bezalaxe. Euskal Herriak festetan ere beste behin Palestinaren alboan eta Israelen kontra dagoela erakutsi behar duela aldarrikatu du Ibon Meñika Gernika Palestinako bozeramaleak.
7: Jaiak baitere badira espazio bat zeinetan jendartearen noiteko izaera plasmatzen duten, ez? Izaera irekia elkartasunezkoa, eskuzabalekoa dan Euskal Herri bat baitere ordezkatzen du eta ikur hori bai batean, ba jendeak bere egin du, ez? Ta zen dezakeguna da, ba auzolan erraldoi baten izpilua bihurtu dela.
1: Kiroletan, saskibaloian liga titulorako playoffetan final laurdenetan Kosner Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Juventuti. Errepidetan arazoak hiru puntutan. Elgoibarren AP8an Erreibana Zabalik Donostia eta Bilborako norantzan, Helduaienen A15an matxuratutako kamio batek traba egiten du Donostiako norabidean eta Aramaion A4025 errepidean Etxagoenerantz auto bat bidetik atera eta irauli eginda gidaria zaurituta Arrasateko erietxera eraman dute. Eguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da Kantauri isurialdean euri egingo du, hegoaldean eguerdirako atertuko du temperaturak nabarmen egingo du bera. Gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Kalamua mendia, markina xemeinen dagoena, mendi horri buruzko ataria, kalamua.eus sortu du Maider Altunak. Eta Euskaltzaindiko Unai Zabalak, Kalamua hitzak Euskal Herriko toponimian dituen xehetasunak emango dizkigu. Stalin hil eta gero, 1950-ko hamarkadatik aurrera, Sovietar Batasuneko etxe bizitzen gaineko bilakaeraz aritu da Oian Diaz historia graduatua. Etxe bizitza, ekonomia sozialistetan. Irauli ekimen berria Iruñean. Helburuetako bat du ekimen horrek, Iruñeko Gaztelu Plaza, Euskal Hiztunez betetzea, Laba han Gaztelu Plazako bertako elkartearekin lankidetzan.
1: Aitor, estresatu xamar gabiltzazken aldian.
2: Bai, zehazte behar dugu,
1: Zerai behar dugu.
2: Langeitxo, azte buru horrak, remedio...
1: Sustoak, kartera galdutare biligara, eta...
2: Ibiligara, bai.
1: Esan digute Kalamuak lagunduko digula horretan, eta Maider Altuna trojaula etorri zaigu kalamua.eusoko ardura duna. Egunon, Maider.
3: Egunon.
1: Bueno, milak aldiz galdetuko zizuten, baina beste bainera galdetu behar dizugu, ba. Kalamua, kanabisa, marihuana, hashisha... Ze alde dago euren artean? Zertan dire igualak eta zertan diferente?
3: Bueno, lehenik esan behar da CBDa, bai dala kanabis landarearen osagai bat. Baina, kanabis landareak ditu osagai guzti horietatik, ba, onura terapeutikoak izan ditzazken osagai bada, baina ez du txolitzen, ez du kolokatzen edo tontotzen, eta legalki ere ez dago droga, debekatutako drogen zerrendan. Hau da, legala da, ez dago medikazio bezala onartua, kosmetika edo bezala bakarrikan dagoen onartua da, baina bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio. Orduan, salerosketa, CBD produktu hauek, edo produktu mota guzti hauek, CBD-a daukatenak, legalak dira, eta oso ondo funtzionatzen dute, eta hortik ere gure pilana pixkat, ba, normaltasunez erabili daitezken produktuak direla, ondo funtzionatzen dutenak, eta edonork hartu ditzazkegun gauza bat dala.
1: Hori CBDa, eta beste litzateke, zuk esan duzu txolintzen duena edo, THC-a.
3: THC-a. CBD produktu hauek, bai olioak, kremak, dituzte kanabis landarearen osagai guztiak. THC-a ere. Baina, legala izateko eta ez izateko zure kolokoi puntu hori edo, bueno, txoritzeko edo tontotzeko, legalki 0,2 bakarrik esan dezakete. Hau da, THC-a oso terapeutikoa da, eta oso onura onak ditu, baina, albondorio batzuk dituenez, hor dago jolasteko edo bono, gero itzeingo dugun kanabis medizinalaren beste atal bat bezala, baina produktu hauek CBD-a daukate batez ere. Hau da, kanabis landaretik eratorritako osagaiak dira. Kanabis landaretik ateratzen dituzte disolbatzaile batzuekin, dituzten osagai guztiak, eta hortik ateratzen dira, ba, hemen ikuste dituzuten, edo olioak, edo kremak, edo infusioak, egia da, ondo funtzionatzeko gainera, kanabis landareak dituen osagai guztiak izatea komeni dela. Baina, hauek CBD-ak daukate proportzio handiagotan. Onuragarria delako, eta ikusi delako ez dauka bat, ere psikotropiko efektua deitzen dana ez dauka, eta gainera, bueno, batutan ere ikusi da, THC-ren efektua ere gutxitu dezakela. Orduan, azkenean produktu hauek erabiltzen dira bai minarako, bai lo begiteko, bai antxidaderako, eta oso ondo funtzionatzen dute, egia esan.
2: Maider, kalamua eta marihuana sinonimoa dira, gauza bera dira?
3: Ez, hau da, landarea bai, baina produktu hauek datoz kalamu industriala deitzen da landaretik. Eta...
2: Hori ez da marihuana?
3: Ez, marihuana da THC altua daukan landareak, eta errekreatibo bezala erabili dana eta ezagutzen degura. Gainontzekoa da kanabis terapeutikoa edo kanabis landaretik datozten produktuak. Zer pasatzen da? Hori daukagu estigma hori, ez? Ba, kanabis entzuten dezu eta marihuanan bakarrik pentsatzen dugu. Hor dago pixkat kezka edo zalantza edo jendeak beldurran daukana, ez? Zu krema bat ikusten duzu eta jartzen duzu ikusten duzute produktu hauek, ba hemen igual jartzen du kanabis, ez?
2: Bai.
3: CBD jartzen
1: bai, normalean. Oso ekarri dizkiguzu produktu bat baino gehiago eta ia guztiek daukate nahiko izkilarriz, ba hori do, CBD edo behintzat euren lehen gai nagusia zein den.
3: Hori da, baina ikusten dezute itxuraz, azkenean belardenda baten edo farmazi baten hartu erositzazkegun edo zein produktuen itxura daukatela, hau da bere.
2: Herri guztietan edo herri askotan dauden kalamuden da hoiek, ez direna farmazia baizik eta...
3: Hori da.
2: Kalamuden da?
3: Bai, kalamuden da, azkenean, Espainian CBD-a saldu dezakete bakarrikan, kalean ikuste ditugun dendak azkenean nere dendan antzekoa izango ziren, baina nik online daukat. Hor egia da gehien saltzen dianak bai direla olioak eta batez ere gehien saltzen dana diala kukuluak. Hau da, hau irikitzen dizuenean da gehien harritzen duen produktuak. Zergatik azkenean honek kanabis landarea da, loreak dira, loreak zer da kukuluak, itxuraz eta usaiaz marihuanaren itxura berdina daukate.
2: Baina
3: bai.
1: Hori erratzeko da, baina ekarri duzu olako ematen du orain ez, ez dakit eskinkerra egiteko zapi bat gordetzen duen poltsatxo larroxa bat da.
3: Hori da. Baina irikitzen badezu, adibidez hauek mostra batzuk dira.
1: Orain ekarri duzu honek beste estetika bat dauka, zorroa.
3: Horren berdina.
1: Eta zer dira? Hori
3: hori
1: guraso batek semea edo alabari patrikan topatuzkero, ba konversazio bat.
3: Ordun, honek da pixkat produktu hau baita gehien edo harritzen duena edo atentzioa deitzen duena edo pusiera eramaten duenak. Ja. Zau legala da. Ja. Zergatik?
2: THC-erik.
3: Hori da, THC oso gutxi
2: edo
3: dauka.
2: Oso gutxi du.
3: Eta hasieratik landatu da...
2: Usaia ere hasi da zabaltzen,
1: Bai, ue!
3: Usaia ona ez da.
1: Zuri, Aitor?
2: Usaia batzuri asko gustatzen zaie eta beste
3: batzuri ez da
2: rez.
3: Bai.
2: Ni nahi gustatzen zaien etakoa. Ez asko erre dudalako.
3: Orduan, egia da, hau erretzen da, baina baita ere jendeak erabiltzen du... ondoloiteko, lasaitzeko, inoiz ez duen pertsona bat ez da jarriko hau erretzen. Hortarako daude olioak, egia da gaina hobe kontrolatu dezakezula efektua, hemen ez dakizulako zupada batean zenba sartu duzun. Ez ezer pasatzen, ez da arriskuagatik. Baizik eta benetan jakin nahi badezu zure efektua edo zer egin dizun, ez? Gehien erabiltzen dianak olioak dira. Olioak dira, hemen irikita ekarri dut bat, zuek ikusi dezazuten.
1: Bai, pipeta batekin hartuko dugu behar duguna, ez?
3: Hori da. Orduan, gehien gomendatzen dana da dosi txikiarekin hasi, adibidez, mina gaituzula.
1: Bai.
3: Bartzen dituzu, diregun hiru aldiz egunean, hiru tantatxokin hasi mi azpian.
1: Zuzenean ahora?
3: Bai.
1: Ah, olioa zuzenean ahora.
3: Mi azpian, izpilu baten aurrean tantak kontatzeko, hobeto, eta pixkanaka, ba, astera behar gehiago baldin badezu, tantak opuru egotzen dezu. Hor da ni sartzen naizen momentuan, eta laguntzen dut jendeak ulertzea benetan eragina egin dien, ba ez dut ezer nabaritu, ba igozazu tantak, ez da zer pasatzen, pixkat desberdin du nahi nuen hortan, zezuk ikusi dezuten bezala, zuk hau hartzen dezu, baina gero zer, ez? Bai, tantak hartzen ditut, baina eta astera ez badet ezer nabaritu, edo bai. Orduan, eta nik ikusi dut jarraipena eginez eta jendeari galdezka eta oso ondo funtzionatzen duela eta jendea oso harrituta gehatzen da benetan eragina egin diola eta oso ondo aurkitzen dela.
2: Orduan bi gauza, kalamua.eus batetik produktua saltzen duzu internet bidez kontaktatu dezakegu zurekin, baina baita ere ematen duzu arreta personalizatua.
3: Hori da.
2: Eta hori Euskal Herri mailan hasten bazara jendeari arreta personalizatua izatu ematen?
3: Ba, idatziz, hori da internetek daukan ona arealde batetik, ez? Ba, korreoz edo telefonoz edo zeini, eta estatu mailan erosten digute ere. Egia da, bezero gehienak donostiarrak edo gipuzkoarrak direla. Orduan, telefonoz eta e-mailez jendea oso ondo moldatzen da, baina donostin bai geratzen aiz askotan jendearekin pertsonalki.
2: Geratzen zera kafetegi batean, edo
3: beretxean, eta, bueno, jendeak, eta eskart, nik uste jendeak eskertzen duela, badaukagun estigma edo, bueno, ez jakintasuna da, ez? Ez gaude dituta horrelako produktuak egunerokoan erabiltzea. Azkenean CBD-ak landaretik datorren osagai bat da, naturala, oso segurua, jendeak pentsatzen du, ba beste medikazio batekin hartzen baldin badago, zerbait uztekotan lehenengo joera da guztea, eta alderantziz izan beharko luke,
2: Horan, indoan pixua maider, ze abantaila duenek farmazia klasikoaren ondo?
3: Abantaila, albondorio asko gutxigo dituela. Hasieran egia da elkarrekin hartu ditzazkezun gauzak direla. Ez dezu, aibes, lo egiteko ondo funtzionatzen du olionek, hau da jendea txolatuta dagoena.
2: Bai.
3: Zergatik,
1: gauerako olioa jartzen
3: du. Gauerako olioa jartzen du zuzenean.
1: Eguneko 25a zebete.
3: Hori da. Normalean gauean lokartzen zaitu, balez du inoptiko batek bezala funtzionatzen. Zer esan nahi du honek, azkenean erregulatzen dizu zure lozikloa, esnealdiak gutxitzen dijoaz, jende askok bailo hartzen du, baina irutan esnatzen da. Eta gero eta gutxiko esnatzen lortzen da, eta deskantzatzua esnatzen zera. Lo suspergarria lortzen duela esaten da, ez? Zergatik, ba, dibidez hipnotiko normal bat hartzen badezu loiteko, ez? Ofidal lagian ezagutzen deguna. Lokartzen dezu, agian lo egin dezu, ez dakizu zenbat ordu, agian bai, baina hurrengo unean, sentsazioa izaten da pixka resakaren antzeko hori. Ez daukazu gorputza oso deskantzatua. Eta, garrantzitsua dana, honek ez du menpekotasunik sortzen. Ordun, hori da ere beste estigma badaukaguna. Inork ez luke pentsatuko kanabisak ez duela benpekotasunik sortzen, ez? Edo zebe kanabis landaritik datorren zerbait. Azten baldin bazaizu, ez dago arazorik. Utzi nahi lima dezuta denboraldi baten bakarrik hartzea bi hiru hilabetetan eta gero utzi nahi dut, pasa zaidalako. Edo, berdintzait zergatik, ez? Ez dago arazorik. Bai konbeni da hasieran konstantea izatea. Ba, adibidez, minentzako lehen aitorrek galdetu diana,
2: Bizkarreko min, kronikoa, adibidez.
3: Pixkanaka hiru edo bostantekin hasi, gizon puska hundira daldin bada, aitor bezala, baina hilabete, bilabete gutxinez, bai, benetan ikusteko funtzionatu dizuen. Hori gehiago da baita ere antsiedaderako. Antsiedadea ez da bat egun batetik bestera kentzen. Arazoa ez dizuken duko, baina bai nabaritzen duzu, lanera lasaia gozoa zela, eta egia da jendea oso pozik dagoela. Beste estigma bat kendu behar dena, jendeak pentsatzen du, honek lasaitzen manau edo lokartzen baldin manau, ezengo den ere bizitza arrunta egin. Ez dago arazorik bat ere. Ez du puntu hori lokartzearen ematen, lasaitasuna bakarrik. Orduan zure lana egin ikasi, dena lasai berdin egin dezakezu. Ez dago pentsatzen dago.
2: Infusioak daude, gaztek ere asko hartzen dituzte.
3: Bai, infusio mota desberdinak daude, hori adibidez eskuan dezuna, egunean zehar edozen momentutan hartzeko infusio bada, oso goxua dira.
2: Zerbait egiten du, goxua egoteaz aparte,
3: adibidez, landare gehiago dituzte CBD-az gain, orduan adibidez, relax pamatu hau, gauean jendeak hartzen du afaldu baino lehen, afaldu ondoren, eta askotan olioarekin kombinatuta
2: lasaitzeko ondoren hori da
3: badago ere digest deitzen dana, bueno, azkenean izenak eta gero beste alde bat dago, kosmetika. CBD-a oso hidratatzaile ona da, beraz daude arpegiko kremak, hortzetako pasta, txuritzailea da, bueno.
1: Hortzetako pasta ere bai.
3: Bai, gu etxean hau hartzen dugu zuzenean, eta asko gustatzen zaigu. Azkenean, gauza askotarako erabiltzen dan produktua da, eta egia da, baina ikerketak gehien erabili dana beti izan dela, antsiedadea, mina edo lobe egiteko, ez? Baina hor ikerketa oso zabal bat dago.
2: Taberna atarian somatzen badu jendea erretzen eta kalamu usaina,
3: aizan
2: ezakegu CBD-a dela.
3: Hori da, gero eta gehiago, jende asko
2: benetan. Beti pentsatzen dugu THC dela.
3: Eta egia da, kalean usaitzen dugunean, neri orain pasatzen zait, ez? Agian ez dago de marihuana erretzen. Ez asko erosten dan gauza bat da. Jende asko, batez ere ditu marihuana erreduen jende asko, eta ja gure adinetik aurrea, 50 urtetik aurrea, gustoko zeukalako ere, baina ez du, ez, ba, ez du egon nahi tontotuta.
2: Edo zaporeagatik
3: bakarrik, jende asko CBD-era pasada. Hau ere, ba, asko betu du omen dan gauza bada, ze jendeak esaten zuen ez zeukala zaporerik, belar zaporea zeukala. Eta gaur egun, ba, oso lortuak daude, hau denetan bezala ere. Kalitatezko laborategiak eta hornitzaileak bilatu behar dituzu.
1: Eta zuk non bilatzen dituzu? Zuk saltzen dituzun produktuak, ze kalamua.eus hori da zure ataria, euskaraz dago gainera, eta bertan eskuratu daitezke, ba, zuk honek arra dizkibuzun produktuak, eta gehiago ere bai, nondik eskuratzen dituzu zuk hauek?
3: Bai, ikerketa undi bat ondoren, eta lan hornitzaile gehienak, espainiarrak dira, baina beraiek lortzen dituzte produktuak Europako laborategitatik. Hemen ere legalki Europan ekoiztutako produktuak izan behar dute. Europar Batasuneko legedi bat betetzen delako, bai, bat, lehen esan dugun THC portzentai hori beteta, haziak katalogo batetik eratorritakoak izan behar dute, hazi bereziak izan behar dute. Orduan, hemen nik nere hornitzaileak batez ere Madrid eta Bartzelonan daude, baina produktu batzuk, badibidez olio hau italiarra da, infusioak alemanak dira, baina azkenean erdibideko hornitzaile horiek egiten daude Espainian. Beste batzuk beraien laborategi bera daukate, minako olio hau bezala. Edo laborategi hau bezala. Ni formakuntza egin nuen, nire irakasleak esperientzia asko zeraman, urte asko zeraman, eta berak ere pixkat bideratu nindun nondik juntzitezken eta ze laborategi gertuko eta ziurrak izan behartzen dituen, ez? Ze benetan hemen jartzen baldin badu, euneko geita bosta daukala, ba ziurtagiri bat eta analitika bat eskaintzen dizuen laborategi bat behar dezu. Nik ezin dizut esan, marda, ez daitez olio hartzen, euneko 10 daukana eta benetan ez badakit hor portzentai hori daukala, ez?
2: Adibidez, min baten zate, aurreneko asteetan ez baduzu hobekuntzarik nabarmentzen, soluzioa da, CBD konzentrazio handiagoa duen zerbait.
3: Hori da, beste olio bat.
2: Aholkatzea.
3: Olioak daude, 1/3 adibidez, 1/25, 1/30 portzentai arte. Orduan, gauza bakoitzetako, gaitz bakoitzetarako, konzentrazio bat eta dosi bat behar dezu. Hor ere, jarraibidea edo aholkularitzaren garrantzia.
2: Eta gizarte segurantzak ez du lagunduko hontan, esan nahi du.
3: Ez.
2: Kabezerako medikoak ez du baino izarrezetatuko.
3: Ez dago medikazio bezala onartua ere. Bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio, noski orain, atera berri den legea kanabis medizinalak beste fase bada eta produktu hauekin ez dauka zer ikusirik. Hau da, lehen aurreko
1: Josunek esan digo, bai
3: aurreko neskak esan duen bezala, kanabis medizinalaren legea onartu berri da, lau gaitzetako bakarrik onartu da Espainien, kimioterapiako goera galetako, esklerosi anizko zeharako, bare bat gauzetarako bakarrik.
2: Horietan bai, medikoak errezetatu dezatea.
3: Bai, eta ospitaletan bakarrik. Eta orduan, ospitaleko farmaziatan medikoak esaten duen proportzio edo kantidadetan ingo dituzte prestakinak olioen antzekoak izango dira, olioak dira, hau zartzekoak dira, horrela formulatu du legeak. Hor zer dago desberdintasuna, olio hoietan egongo den proportzioa THC-arena eta CBD-arena ia bat izango dela. Hoiek bai izango dute THC
2: haundia. Hauen aldean haundia.
3: Hori da. Legala ez dana, hortik kanpo, lege horretatik kanpo. Zergatik, benetan horrelako, espastizidadeako eta THC-a oso terapeutikoa delako. Albondorio batzuk izan ditzazke, olio horrek, hauek ez dituztenak, baina noski mediku batek eta farmazia eta ospitaletik kontrolatuak egongo diren gaixoak dira.
1: Maider Altunarekin ari gara izketan, kalamua.euseko arduraduna zara, eta galdetu nahi dizugu, nondik nora amaitu duzun zuk, webgune hau martxan jarrita, baina kalamua zari garen honetan, burura etorri zaigu, Maider ez dakitu hartuta zeunden, Markinan badela, Kalamu izeneko mendia.
3: Bai.
1: Kalamua Barinaga mendia itxera egiten duten korrekalariek. Eta gu ibili gara, batean eta bestean izenaren jatorriaz galdezka, Markinako udaletxekoak lanean jarri ditugu, eta Euskaltzaindiaren onomastika batzordetik jaso duten erantzuna berbidale digute, Kalamuaga. Alazela jatorriz Kalamuaga, Kalamua landarea eta aga atzizkia, ba, lekua adierazteko, Kalamua zegoen lekua alegia. Eskerrak emendik, Markinako udaletxeari, baina hori entzunda gehiago jakina izan dugu, eta Unai Zabailari hotxegin diogu Euskaltzaindiaren Euskal Korpus onomastikoko teknikariari. Unai, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Kalamua da Markinako mendiaren izena. Markinako azgain Euskal Herrian balda, toponimian, Kalamu gehiago.
4: Bai, Markinan hori, Kalamua mendia dago, baina, bueno, ezin da zehazki esan uste du, izan aldela Kalamu eta aga, atzizki hori ez, Kalamuaga. Badaude herri mailan ere beste etimologia batzuk. Adibidez, horre kala, itza zabaleko arrantzalekua da, edo, arrantzagunea, eta erabiltzen zen kostaldea orientazio bezala, eta batzuk esaten dute kala muga, hau da, arrantzagune horren muga edo ba, zehazteko erabiltzen zela mendia, baina, bueno, formak iradokitzen digu Kalamuaga hori, hala ere, Kalamua landatzen zen beste leku batzuetan batez ere, Nafarroan eta Araban, ba, ez, beste arrasto hori topatu dezakegu hobeto, bai, Nafarroa garaian, Araban, Kalamuta adibidez, Kalamu eta tza da Kalamu asko dagoen lekua. Orduan, bai, topatu esakegun hori, leku ezberdinetan.
1: Kalamua badago toki batean baino gehiagotan Euskal Herrian. Erabiltzen dira oraindik ere? Bizirik daude izen hoiek eta leku izen hoiek?
4: Bai, oraindik batzuk askotan egiten diete diot, erreferentzia batez ere ba igual ez diot herri bati ez edo leku garrantzitsu bati ez, baina bai ba alorrei edo lursailei eta oraindik bizirik daude eta erabiltzen dira ba mendira igotzeko, ba askotan topatu aldozu ez, ba hemetik igo behar da eta hori Kalamutza eta horrelakoak aipatu egiten dira, bai bizirik daude oraindik gure toponimian.
1: Unai, eta zu onomastika teknikaria zara, baina armarrietan ere ageri omen da Kalamua, Kalamuaren irudia. Nongo armarrietan?
4: Bai, ba, Euskal Herrian ez dugu horrelakorik, baina Europan zehar adibidez oso ohikoa da. Adibidez aguna da, adibidez Estonian, ba, kanepi herria eta kanepitatik dator da Kalamua.
1: Ba,
4: bertako herrian adibidez, boskatu zuten 2018an armarri berria eta Kalamuaren horri bat jarri zuten, baina tradizionalagoak diren pilo bat topatu ditzakegu, adibidez hori, Frantzian, Suitzan, Belgikan, Espainian ere, leku askotan.
1: Uh-huh. Armarrietan ere Kalamu ostoak agertzen dira, eta guztia entzun da, unaiz esango zenuke, Kalamua garrantzitsua zela Euskal Herrian?
4: Bai, Kalamua landatu izan da, edo erein izan da, ba, gitzinez duela 10.000 urte egon gara horretan, eta Euskal Herrian zainbeste, baina oso industria importante izan da, zuntzi industria tradizionalean, sokak egiteko, sareak egiteko, eta harreman handia izan dugu itsasoarekin euskaldunok, eta horretarako ezinbestekoa ziren Kalamuak sortzen zituen ba produktu horiek guztiak. Bitzikeria bezala adibidez, San Joan Baleontzia duela gitzi, ez?
1: Uztaratu dena, bai, Albaolak,
4: Albaolak, bai, hori da.
1: Duena, bai.
4: Adibidez, bai, ekoitzitako fiteron, ekoitzitako Kalamua erabiliko dute basokak egiteko eta lonak egiteko, orduan industria hori galdu izan dugu, produktu berriak sartu izan direlako eta ba galdu delako bidean, baina kasu honetan ba berreskuratu izan da ba horrelako gauza baterako.
1: Ba, Unai Zabaila, Euskaltzaindian Euskal Korpus onomastikoko teknikaria, eskertzen dizugu gure jakinmina ase izana eta ez izenaren ingurukoak bakarrik kontatu zer, beraz eskerrik asko Unai.
4: Vale, eskerrik asko zuei.
1: Aio. maiderrabe guztiak zu baltzen ekizkien.
3: Bai, bai. Bueno, den dena ez, baina gia da oso interesgarria dela, ze gia kalamuak mendetan eta mendetan historian asko erabili den landare bat da. Eta bai sokak egiteko, ropa egiteko ehungintzan asko erabiltzen zen gauza bada, erabiltzen dena. Badago...
2: Erretzeko eta tontotzeko ere izango zen, duela 10.000 urte...
3: Hori da, baina baita ere... terapeutiko bezala erabiltzen zuten. Egia da, erabiltzen zutela, kanabis landare osoa, ez, osagai guztiekin, bereak dituen onura eta albondorioekin.
2: Marihuana edo ez.
3: Hori da, marihuana.
2: Marihuana izango zen.
3: Marihuana izango zen. Egia dana da, gero harritzekoa dala ere, eta hau beti bez, maten du, bueno, saltzen zaudelako ere, baina marihuana ez da inoril. Hau da, marihuana oso segurua da ere. Naiz eta txugiltzen zaitun, edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena, txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez, hemen ere landategi pila bat zeuden. Industrian ere erabili delako. Hortik ere, ba, bueno, eta legala izan da, nik uste 1960 hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere nola da, interes ekonomikoen gatik etorri zen. Estatu batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ilegalizatze aldera joan zen, edo bueno, marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta, ez?
2: Bai, dago Euskal Herria azaritu gara eta Espainiako legeaz, badakizu iparraldean eta Frantzian gauza nola dauden?
3: Antzeko, legea oso Espainiko antzekoa da, lehenagotik onartua zegoen CBD produktuak, esperientzia gehiago daukate, niko lehen dela urte batzuk, Parisia joan eta horrelako dendak ikusi nitun, eta harritu nindun, ui, baina, ze, bueno, gehiago zian dispentsario antzeko, kedo, Europan, Espainiak orain atera duen legea kanabis medizinalarena, ez, CBD-tiz aparte, azkena izan da. Bai Alemanian eta bai Ingalaterran, esperientzia gehiago daukate, urteak dara mazkite, benetan bere onurak ikusten, eta hemen nik uste kopiatu beharko luketela, eta horrekin kopiatzearekin nahikoa izango genuke. Baina CBD produktuen aldetik, Europar Batasuneko herrialde gehienek, legedi berdina daukate, THC-a 0,3 baino gutxigo izan behar du, 0,2 beti horregunda onditu zuten, eta legalak dira, ez da ezer pasatzen, bai jendeak esaten dizu, jo, aeroportu batea baldimanoa, eta tiketa eraman dezakezu, badazpada, normalean ez da ezer pasatzen, hemen ikusten dezute, kodeak dituztela edozen produktu bezala, orduan hau, belarden da baten erosiko bazenu bezala da. Arazo gehiena izan dezakezu balorearekin, ez? Balorearen itxura, bakarrikan usaitzearekin, zuk esan dezakezu horrek ez daukala THC-a eta poliziak bai
2: ez... Funtzionaria ez da, ziko,
3: hori da, analitika bat eskatu dezakezu, eta azkenean jendeak, arazoak izan duen jendeak noiz baiten edo, azkenean irabazten du, hau analizatzen badute benetan, baina ez da komeni, komeni. Ez zaio komeni edo... Bai. Baina, esan nahi dut, gainontzeko produktu guztiak legalak dira, ez da joara zorik, eta denak hartu ditzazke egon gauza oso seguru. Adia, egia esan.
1: Entzule pare batek galdetu digute zehazki, ea kalamu olio tanta ekin adibidez, gidatzerakoan positibo emangote genuken.
3: Ez.
1: Eta kontroletan beste batek ere, bate baino
3: hori da, hori da, beste egia da galdera zehatz bat dala. Kontrol horretan behiratzen dizute THC-a momentuan daukazun edo ez, egia da, eta orduan CBD-ak ez du positibo emango, egia da, denbora askoan zehar, kantidade asko zaundiagoak hartuz, kanabisa liposolublea da, eta beti entzun duguna, ez, ba, positibo ematen zenula egunetara, bai mantentzen da zure gorputzean agian aste bat, eta positibo eman zenezaken gauza bada, baina CBD olio hauek ez daukate kopuru nahiko, CBD-ak ez du positibo ematen, ez, gainera ez da go, droga bezala sailkatua, hau da, ez dute CBD bilatzen, ez daitulako txolitzen, ez?
2: THC-a bai, baina CBD-a, ez?
3: Hori da.
1: Maider, eta zu nola maitu duzu honetan guztian? eta nola zabaldu duzu, kalamua puntu eus.
3: Farmazialaria naiz, bizitzak ere mantzian lan aldaketa batea, eta oso interesgarria irutzen zitzaidan gai bazen, baina egin nuena izan zan formakuntza bilatu. Formakuntza pixka serioa, bai CBD kanabisaren landarean inguruan, eta bere erabilaren inguruan. Ta hor ikusi nuen, bueno, ba aukera bat, benga, ba aurrea, ez? Sartuko naiz historia honetan, baina utxune hori bete nahi izanez, ez? Ba pixka ta saltzen, segurtasuna emanez, seriotasun puntu bat, ez? Beten, bueno, bai dauka, bai da, ez, kanabisarekin azkenean edo CBDarekin bukatzen dugu beti itzaiten marihuanaz, ez? Azkenean. Baina beldur hori eta zalantza horiek argituz, jendea lasai hartzen du, estigma hori kentzea, eta bai da helburua pixka ba normaltasunez, ez? Zuk aur buruko mina daukazu, edo eta ibuprofeno bat hartzen duzu, inorri zer esan gabe eta lasai asko.
2: Ba, zaineko bezeroa dituzu gehien, esan duzu aurrez aurre geratzen zarela jendearekin?
3: Ba, pixka denetatik, produktuaren arabera, gauetako liotarako, ba, 30 urtetik 50-60 urteko emakumea, adibidez, gehiago. Loreak bai dira gazteak edo gehiago hartzen dutenak, baina bueno, eta agian gizonezkoak. Baina bueno, denetatik antzidaderako jendea oso gazteak, baita ere
2: ba adineko jendeak erreparo handia do, esan nahi dut adin
3: ba hor denetatik bai dago jendeak kanabis, baina beste bai dago beste adineko jendeak ez daukala arazorik edo ulertzen duela edo bakoitzaren perfila oso desberdina da, baina jende nagusiak hartzen du adibidez gau infusioak edo lo egiteko olioak, eta jendea oso pozik dago, gaur bertan goizean aste bat araman neska batek idatzi dit, eta oso gustora zegoela zioen, ez? Nik uste tarrituta hobeto deskantzatzen dut, ze ondo, eta jendeak gehienak jarraitzen du erabiltzen, edo pasa egiten da pixkat gauza batzutan, ez? Gauza batzutarako edo puntualki behar ditugun gauzetara horrelako produktuak erabiltzea. Beste aukera bat da, beste dik gabe.
1: Ba, kalamua.eus.
3: Bai.
1: Euskaraz, Maider Altuna Trojaola, hor sartuta. Ezagutu CBD-ak zure bizi kalitatea hobetzeko dituen propietateak, eta hor daukagu informazioa, bai gaiaren inguruan, baita produktuen inganean ere, eta gero esan duzu, erantzun personalizatuak ere ematen dituzula, gaur guri egin dibuzun bezalaxe.
3: Bueno.
1: Eskerrik asko, Maider.
3: Zuei, eskerrik asko.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Sobietar batasuneko etxe bizitzak irudikatzen hasten bagara, zer datorkizue burura? Bueno, behar bada, eraikin prefabrikatu soil eta hormigoizkoak, leio askorekin, eta zergatik ez monokromatikoak, baina zer dago etxe bizitza bloke horien atzean? Ana Barizketa, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bada gaian sakondu duen ikerlari gazte bat, historian graduatua da bera, EHUn, Oian Díaz Franco deitzen da, eta izenburu hauxe jarri dio bere ikerlanari. Etxe bizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatik bloke prefabrikatuetara.
6: Oian Díaz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Bueno, saitezen hasieratik zergatik erabaki zenuen Sobietar Batasuneko etxe bizitzen bilakaera aztertzea?
8: Ba, gradua amaitzear nengoela, gradua amaierako lanarekin hasi behar nintzenean, irakasle batek Iban Zalduak proposatutako gaietako bat zen ekonomia sozialistak. Eta nik hori aukeratu nuen, eta bueno, etxe bizitzaren gaia nola gaur egun pilpilean dagoen eta interes berezian eukan, ba, etxe bizitza ekonomia sozialistetan. Eta hortik hasi nintzen, eta gero gradua amaierako lan horri artikulu forma eman dio, eta hori aurten publikatu dut.
7: Sobietar Batasuneko hirietan zentratu zara eta urbanizazio prozesuaren bilakaeran sakondu duzu. Zer gertatu zen Sobietar Batasunean 50-eko hamarkada hartan eta zer da zehazki zuk aztertu duzuna?
8: Ba, 50-eko hamarkadan orokorrean Sobietar Batasunean aldaketa handiak egon ziren, Stalinen heriotza eta Krusev boterera iritsi zenean, eta etxe bizitzaren gaian ere guztiz aldatu zen paradigma edo eraikitzeko modua. Eta lana nahiko modu orokorran eginda dago, eta etxe bizitza politikak aztertu ditu iraultza garaitik herrialdea desegin zen unera arte.
6: Etxe bizitza partekatuen garaitik hasi zara, komunalkak deitzen diren horietatik, noizkoak dira etxe bizitza horiek eta ze berezitasun zituzten orduko eraikin haiek?
8: Bai, etxe bizitza horiek lehenengoak iraultza unean bertan sortu ziren, eta hasierakoak izan ziren burgesen etxe handiak zirenak, 8-12 logelako etxe bizitzak, zeinak banatu ziren logela bakoitzan familia bat bizi zedin. Horrela sortu ziren etxebizitza partekatu horiek, logela bakoitzan familia bat bizi zena eta gero korridorea komuna eta sukaldea partekatuak zirenak. Eta ondoren, ba, 50. hamarkada hartar arte, eraiki ziren etxebizitzak ere logika berdinarekin eraiki ziren. Eraikitzen ziren, 3-4 logelako etxe bizitzak, baina familia batentzako izan beharrean, ba, 3-4 familia bizi zitezen bertan.
7: Berrogeita hamarreko hamarkadan etxe bizitza eraso larria zuten herrialdean, zuk aipatu duzu ez, agintean ere aldaketak izan zirela, 53 hiltzen Stalin, eta haren lekuko hartu zuen Khrushchevek, ze neurri hartu zituen agintari berriak zehazki?
8: Bai, egia da, etxe bizitzaekin arazoa zutela izugarrizko hiritartze bizkorra izan zuelako herrialdeak iraultzaren unetik, beste inon ikusi gabeko.

0: normala da irudikatzen dugun hori etxe bizitza guztiak berdinak, nahiko grisak, eta egia da inandi batean horrela zidela. Gero egia da, apaindura eta artea ere bazeukatela, batez ere mosaiko bidez egiten zena. Baina hainbeste eraiki zen, non, eta hori prefabrikatuta eraiki zen, non etxe bizitza gehienak guk buruan ditugun etxe gris handi horiek diren bai.
1: Zenbat eraiki zen?
0: Urtean, hori, 60-50 marka, 60-60 marka datik aurrera, 2 milioi etxe bizitza eraiki zituzten. Bastida, ba, asko.
1: Eta zenbat denboran egin zuten hori, zenbat irauntzuen programak?
0: Ba, programa hasiera 57an edo 57ko dekretu batekin esango dugu hasi zela, eta Sobietar Batasuna desegin arte martxan egon zen. Azken urteetan pixka derrinua jeitsita, hainbat aldaketa egiten saiatu zirelako, eta bueno, herrialdean egoera engatik, baina bai, Batasuna desegin arte martxan egon zen programa hori.
1: Eta etxeak eraikitzeaz gain, auzoen egiturari eta beharrei erantzuna ematen saiatu altziren.
0: Bai, egia esan da, eraikitze prozesu guztia planifikatzen zuten. Etxeak esan bezala prefabrikatuak ziren, Krusofen garaian bost pisukoak, eta gero mikrorraion deitutako auzotan eraikitzen ziren. Hasi, bueno, printzipioz pentsatuak auzoan bertan bizitza egin alizateko bertako biztanle guztiek.
2: Eta etxeen banaketa hori edo bueno, etxeen esleipen hori nola egiten zen?
0: Bueno, normalean zerrendak erabiltzen ziren, hainbat zerrenda izaten zen hiri bakoitzean, zerrenda orokorra eta gero ba ez dakit laneko edo gerrako heroientzako zerrenda bat, pentsionistentzako zerrenda bat eta zerrenda horien bidez esleitzen ziren. Gero behin etxe bizitza bat lortzen zenuenean diru apur bat horrendu behar izaten zen, baina normalean gaur egungo alokairuekin zerikusirik ez zuten, normalean soldata baten 1/3 inguru bideratzen zen etxe bizitza ordaintzera. Eta horregia da, esleipen horietan, ba, iriaren arabera diferentzia handiak egon ziela. Hiri batzuetan esleipena, ba, hilabete batzutako edo urte gutxitako kontua izan zitekeen, eta beste batzuetan, non etxe bizitzaren arazoa benetan larria zen, ba, 10, 15 edo 20 urte egon zitekeen jendea etxe berri baten zain. Ez duen kalean, baina etxe berri baten zain bai.
1: Eta hoian, lortu altzuten arazoa konpontzea, hau da, herritarrek edo familiek etxe bizitza propioa izatea?
0: Oraindik egia da, herrialdea desegin zenean, bueno, biztanleriaren zati bat komunalketan bizizela. Baina ez beti beste aukeriak ezagolako, esan behar dela jende askok ala bizitzan nahiago zuela. Eta gaur egun ere ikusten da etxe bizitza partekatua pixkat berriz modan doela. Eta arazoaia konpondu zuten, ba, guztiz agian ez, baina egia da, izan egin zuten aurrerapena izugarria izan zela. Eta badagor olako esaldi bat Morton izeneko historiara baten asko gustatu zitzaiena, eta da etxe bizitza politika hauek baloratzerako orduan garrantzitsua dela pentsatzea ja Sobietar Batasuna garatutako herrialde bat zen edo garatze bidean. Garatutakoa bazen, egia esan, nahiko egoera txarra zeukaten etxe bizitzen ikuspegitik. Baina garatze bidean zegoela kontsideratu ezkero, ba, izugarria eta inun parekorik ez duen politika bat izan zen.
2: Oian, hasieran esan duzu ez, gaira ere gerturatu zinela, ba, gaur egun etxe bizitzaren arazoa, bueno, denok kezkatzen gaituen arazoa delako, gaur egun, eta kasu honetan Errusiara mugatuta, etxe bizitza eskubidea lehen mailako arazoa da? Esan dugulako ez, Europako herrialde gehientsuenetan behintzatala da, ez dakit euren kasuan zen den egoera?
0: Egia esan, honen inguruan gutxiago dakit, baina zeo zerbait irakurri dut, eta bueno, azteko, garaio eta eraikitako etxe bizitza gehienak oraindik zutik daude naiz hasi diren zarrenak botatzen, eta hori ere esan behar batutan buruan dugun irudi horrekin uste dugula etxe bizitza oso eskasak zirela, eta ben, oraindik jende gehiena olakotan bizida. Eta ia egoera zein den, Sobietar Batasuna desegin zenean privatizazio handia egin zuten etxe bizitzaren arloan ere bai, eta etxe bizitza gehienak bertan biziziren izalduzte izken zuzenean, edo batutan doainik eman ere bai. Horren ondorioz gaur egun Errusiarren ez dakitzen baden zenbaki, haineko 180 inguru etxeia beha da. Beraz, etxe bizitza nahiko bermatu daukate, hori bai, etxe bizitza berria erosin nahi dutenek, edo bueno, etxetik irten nahi duten horiek, leku askotan bezala zailtasunak omen dituzte bertan ere, eta prezioak oso altuak omen dira.
1: Etxe bizitza bloke horiek hortaz, urtean 2 milioika egin zituzten haiek, gaur egun oraindik ere,

0: bizirik daude, ez da?
1: Bai, hasi dira Errusian batez ere zarrenak eraisten. Krusofen garaian eraikitako lehenengo horiek, horiek diare arazo gehien izan dituztenak, da txikienak direnak, eta hor bai hasi dira auzo batzuk osorik bota eta berriz eraikitzen. Maia Brezhnevfen garaian eraikitakoak eta gehienak zutik dauke. Uste dute Errusian oraindik hiritarren 150 guru bizi dela etxe hauetan.
2: Esan duzu, gradu amaierako gai bezala aukeratu zen nuela, eta lana zentzu horretan egin zen nuela, baina ez dakit orain gaian gehiago sakontzeko asmorik baute duzun.
1: Egia esan hasieran asmoa, eta gogoa baneukan, baina kontuatu naiz oso zaila dela kontua. Doktoretza egitaritzateko urrengo pauso logikoa, edo bueno, bintzat denok guruan duguna, baina kanpora joan beharko nintzateke, izan ere atxeun ez dago gai hau lantzen duen inor, eta kanpora joan da ere bai urte asko oso baldintza prekarioetan bizi beharko nintzateke, orduan oraingoz behintzat baztertu dut, ez dakit noizbait berriro hartuko duan.
0: Eta ikerketa lan hau egiteko, ze iturrietara jo duzu? Nola egin duzu lan hori?
1: Bai, hori ere bada arazoetako bat, normalean historiako lanetan lehen mailako iturrietara jotzea da ohitura edo egin beharrekoa, mehan oski errusieraz daude eta zehozer ikasi duan arren ez dakit errusieraz. Orduan lana batez ere egin dut beste historialari batzuen eta gero ba datu ekonomikoekin eta alako txostenetan oinarrituz.
2: Ba, Oian Díaz Franco, eskerrik asko, etxebizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatiek bloke prefabrikatuetara gaia gurera ekartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Onda izan.
1: Bai, berdin.
3: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
4: Euskaraz aritzeko tokiona da Iruña, Iruñan euskaldunak izan badira eta euskaraz aritzeko plazak ere bai, eta saiakera berri bati arreta jartzera goaz, Gaztelu plazako lokal batean ostatu hartu duelako Irauliz ekimenak. Aisiaren bitartez, euskaldunek bat egiteko aukera izan dezaten hori da helburu, beti ere euskara bizi berritzeko intentzioarekin. Eta Iraulikideak dira ekimenaren sortzaile eta haiekin da Asier Odriozola. Asier, egunon.
5: Egunon Maider, euskara arnasten den eremonetatik, ezin aztu elkarren ondo-ondoan direla, Irauli ekimena hartuko duen lokala edo dagoeneko hartu duena, eta garaibateko munarri zarri bitxiren da, eta baita labaren egoitza ere, eta gaur gainera, Maider, labak inaugurazioa du, terra zai hartzeko baimena eman dietelako, traba askoren ondotik, ez gara neseri hotz egiten duelako, Donostiako aldean, gogoratu, laba euskara ardaz duen elkartea dela. Jon Bujanda, Iraulikide, egunon.
6: Egunon, eta ongitorri.
5: Eta ongitorri, eskerrik asko. Xabi García de la Piedad, Iraulikide zuere, eskerrik asko, eta egunon.
7: Egunon, bai.
5: Bueno, aizue, ez alda talkarik izango zuen iarduraren eta aipatu berri dugun labaren iarduraren artean?
6: Ez, kontrakoa. Orain hitza da, sinergia esaten den bezala, ez. Laguna gara, adiskide gara, eta plazan egonda titularrak erresak dira. Guk jena jarri nahi dugu euskara erdigunean, alboan dugu laba, eta atzean dugu karrikiri. Literalki eta metaforikoki. Orduan, babestuta gaude, eta horregatik indartuta gaude.
5: Etxepe batean dago laba, etxepe batean dago ondo-ondoan esan dugun bezala Irauli programa edo ekimen hartuko duen lokala, eta esan duzu bueltan Gaztelu plaza oso hartuko lukela gustura euskalgintzak, Xabi.
7: Bai, hori da ideietako bat, baina, bueno, hori txantxa da. Baina, dugun ideia edo helburu garrantzitsu bat, epe luzea kaso, baina bai da Gaztelu plaza familias eta umez euskeraz betetzea. Hoi bai da gure helburuetako bat.
5: Kasualitate izan da, zuen txokoa labaren ondondoan egotea?
6: Ez da kasualitaterik. Lehen bizi amestu behar da, eta gero aukerak aprobetxatu. Eta hori gertatu da, kasualitate edo ez. Eta, bueno, eta esaten duguna, ez gara neutralak. Guk nahi dugu plaza hartu, plaza Irauli, nolabait geuk erabiltzen dugu metafora da hemen dauden losetak zituen sobera maite Irauli, eta nahi dugu lore ez jarri. Eta gure metafora da lorea da euskeraz aritzen jartzea. Ez? Nolabait hasia jarri direlako, eta loratzea da euskeraz hitz egiten jartzea. Noixe.
5: Garbi dago zure hitzei behatuta, alegia horra ausunarketa bat badagoela, baina horrek hasiera bat izango zuen, piztu une bat, nola eta nortziri piztu zitzaizuen justu proiektu hau abiarazteko ideia?
7: Bai, hemen Iruñarrien gertatzen den errealitate bat badago. Ni neu, nire etxean adibidez, eredura dijo azten nire seme alebek, baina erderaz egiten digute. Guk euskera egiten dugu etxean, baina pixkanaka erdera gero eta gehiago sartu da gure etxean. Eta horrek dakarren frustrazioa, horrek dakarren harridura, konpartitzen dugu gutxo berakide guztiok. Eta horri erantzun bat nediogu, eman, hasi bilatzen, konpartitu, bai? Eta horri izan zen horbait, ez da joan, guzti hau piztu zuen sentsazioa, beharra, bai?
5: Gizabanakoak noski ongi etorriak izango dira, baina irakurri dut Iruñako familia gazteentzat topaketak izango direla hemen.
6: Bai, hori da ideia. Nolait, proposamenak egin nahi dira, jarduerak, tailerrak, eta familiak elkar daitezela. Jarduera izan da dira interesgarri, noski, kalitatezkoa, baina gero irtera nahi zuzen, haien harremantzeko modua izan da dira, arkupetara, plazaratea daitezela, elkar ezagutu, sare antolatu, eta sare hori noski euskara ardaz duela izan. Ez hori da gure ametsa. Eta, bueno, bi iruia bete dara matzagu, eta ikusten dugu martxan hasi dela, funtzionatzen duela, eta praktika batzutan teoria minun erresagoa ere badela.
5: Ez atxarra hori. Horretarako leku egokia duzu hemen, Munarriz bitxi den da izan dakoan, ideia eduki eta martxan jartzea berez, bere horretan ez da gutxi, baina bide horrek espazio bat eskatzen zuen, eta hiriko plazarik preziatuenean lortu duzu, eta pentsatu genuen, lokal horren jabe edukitza ere polita izango litzatekela. Eta ala Iñaki Munarrizen, ala badugu gurekin, Miren Munarriz, egunon.
8: Kaixo, egunon.
5: Zuen aitak orain urtebete hor nonbait hartu zuen erretiroa, eta arke garbi zuen, euskararekin harreman zuzena zuen mugimenduren baten eskutzen ez zuela lokal hori. Ez da euskalduna Iñaki, lehen ikusi dugu urrutira, ez da euskalduna euskaltzalea bai, eta zuek euskaldunu zintuena amarekin batera ere bai.
8: Bai, hori ze, bueno, gu txikiak ginenetik, oso euskaltzalea izan da, ez eta euskalduna ez izan, eta lore hori eskaini nahi izan digu guri, hiru alaba, eta lore hori eskaini digu guri, hortaz, erretiroa hartzean, berak nik uste dut argi zuela, euskararekin edo bere irizpide eta bere kriterioekin bat egiten zuen proiekturen batekin bat egin nahi zuela, ez? Hartara, Jon eta kideak hurbildu zitzaizkionean eta aurkeztu ziotenean proiektua, pozez etorri zitzaigun etxera eta aurkeztu zigun haien naia. Eta orain ederra da, ez? Gure betiko etxea izan den honetara etortzen garen bakoitzean, gure etxea izango dela sentitzea. Eta haiek entzutea nola elkarri esaten dioten zeinen ederra izango den haien bilobak euskaraz entzutea haien etxea izan den edo gure bizimodua, ez? Haien denda izan delako 50 urte eman ditu gure aitak lanean hemen plaza honetan. Hortaz ederra da entzutea nola etorkizunik ere baduen.
5: Gustura hiru alabak, hiru aizpak kasuarenan gustura aita ere Iñaki ere, zuek parte hartuko duzu hemengo ekimenetan, hemengo ekintzatan?
8: Zalantzarik gabe, bai. Bai, eta esan bezala, plazara gatozen bakoitzean, orain ez dago aitatxi bere erlojuekin eta bere bitxiekin, baina badugu beste harri bitxi bat hemen euskara dena. Eta gure txikiak, gure semealabak euskaldunak direnez, hemen badute haien txokoa eta zalantzari gabe, tabarra emango dugu, bai, hemen.
5: Dudarik, ez hemen gainera Xabi eta Jonen laguntzarekin, zuen asmoetako bat irindarrek euskari ikuspuntu positibotik bizitzea da, eta askotan arazoa izaten da euskaldunak isolatuta sentitzen garela geure herrian, gauza gogorra da, baina hala da. Askotan euskaldunak badira Iruñan asko gainera, baina ez dute elkar ezagutzen, hor saretze arazo bat badago.
6: Bai, bueno, hori da, euskaldunak asko gara eta milaka gara. Baina, bueno, egia esan barraiatuta gaude Iruñan eta Iruñ herrian, Nafarroan eta Euskal Herrian. Bueno, orduan propio sortu behar dira gukizatzen bezala ez, hizkuntz komunitate trinkotzeko espazioak. Eta hori, eskaintzen du iraulik, ez, gukizatzen dugu azpiegitura soziala, ez da? Nolabait, elkartzeko espazio bat, ez? Abia puntu importante delako, nolabait, elkartze horrek sortzen duen indarra, aldi berean, ez? Nolabait, nukleo bezala, ez, indargune bezala, eta hortik sortuko dira jarduerak, beste sareak, eta elikatzea, ez, baina repikatzen dut, ez, propio sortu behar dira, baldintza horiek, ez, eta hori da iraulik.
5: Miren, ez dakizuek familian sumatu zuen habitat gabezia hori, azkenean beti alegina da, gurasoak erdaldunak izan, eta beraien apustu hori gauzatzea zaila izaten da. Habitat gabezia hori, sumatu izan duzue bide luze honetan?
8: Bai, eta ez. Nik uste dut Iruñeko euskaldunok bai bilatu behar ditugu laguneak eta txokoak euskaraz bizi ahal izateko. Eta nahi eta desio horretan horrelako proiektuak ezinbestekoak dira guretzat. Bai Iruñeko biztanleontzat eta baita euskaraz bizi nahi dugun horientzat. Hartara zoragarria iruditzen zait euskararen alde egiten den edozein ekimen eskertzekoa da eta egiten ari diren alegina zoragarria eta saritzekoa.
5: Ekimen horietako bat mintza praktika izango da, ez da oso kontu berria, baina berritasuna badu, izan ere hemen kontziliazioa bideratzeko edo errazteko mintza praktikara datozen seme alabak aurrak ere hartuko dituzue. Haze eromena izango duzuna hemen, Xabi?
7: Segurazki bai, baina hori da garrantzitsua da guretzat. Hemen jorratuko ditugun ekintza gehienak familian dira. Ez da umeak usteko, da familian espazio berezi batea elkarkin jutea, gero gogoratzeko goatu zera egon ginenean familian da, bai?
5: Bukatzeko Jon, honek bide bat egin ondoren eskatuko du alako balantze bat egitea, jarri diozu zuei alako epen mugabat?
6: Bueno, oso galdera ona da. Etorri bost urte barru eta ikusi zema gehiago lortu dugunez. Bai, badugu zemaki bat, eta da irukoiztea. Zemaki banen oso irukoiztea. Zer da irukoiztea? Eta hori neurtua dago, segundo gutxi ditut ezta. Aurrak jartzen baldin badira helduekin, euskal erabilera irukoizten da. Hori lortu dugu. Orduan, ikusiko du lortzen dugun irukoizte hori.
5: Irukoizte lortzen duzuen, eta hiru lagun Maider izan ditugu hemen berriketan. Jon Bujanda, Xabi García de la Piedad, Miren Munarriz, hiruroi eskerrik asko. Zorionak hartu duzuen, eman duzuen pauso honegatik, eta hartu duzuen erabaki honegatik, eta batez ere dena ondo joan dedila guk alako azterketatxo. Eta ingo dizugu, baina hori bost urte barru izan.
4: 2008-an.
5: 2008-an.
6: Eskerrik asko.
4: Bueno, mi esker.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean San Alberto tanatorioan azken aurra emango diete atzo A8 autopistan istripu ziltziren bost foruzainei. Maria Txibite Nafarroko presidentea foruzaingoaren egoitza nagusira hurbildu da, ezbeharraren berri jakin bezain laster doluminak modu personalean adieraztera.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno.
1: Ostiralean, arratsaldeko 7:00, Iruñeko katedralean hileta elizkizuna egingo da, eta Nafarroko gobernuak agurreko ekitaldi berezia antolatuko du. Nafarroan jarraituz, Espainiako poliziak bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren aurka egin zandako istiluen ondotik Iturraman eta Azpila gainean zerriku usia dutelakoan istilu horiekin atxilotutako 28 lagunetik 12 gaua komisaldegian emango dute eta gaur deklaratuko dute epaile aurrean. Iluntzean Ernaik eta Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak deituta protesta bilkurak egin dira atxiloketa horiengatik protestan. Urrenez urren Eana McLowy zigorrik ez taldeko kidea eta Iraitz Handiarena Ernaiko ordezkaria.
3: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
4: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emanako erantzunura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira gaur komunikabideen aurrean legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia izango da bien artean igerilekuaren memeak eragin zuen austuraren ondotik. Duela egun batzuk Eusko Legebiltzarrean dei berezia egin zion Anduezak Estebani.
5: Noski baietz, nahi duenean deitzi daka.
1: Beraz, esan bezala, gaur elkarrekin ikusiko ditugu. Lan arlokoetan Landabengo Volkswagen lantegia gaur hasiko da auto elektrikoak ekoizten. 100-100 elektrikoak diren bi modelo egingo dira bertan, Skoda Epic autoak gaur hasiko dira ekoizten, eta abuztu amaieran e-cross izenekoa. Alfredo Morales komiteko buruaren esanetan, elektrifikaziora egokitzeko hiru urtez egindako lanaren fruituak jasotzeko unea iritsi da.
6: Tres años intensos que dan su fruto. A partir del día 4 de junio, la plantilla está muy mentalizada. Ha sido mucho trabajo.
1: Lehen astean, 129 auto ekoiztuko dituzte, eta abenduan astero, 6.000 unitatera iristea da helburua. Nafarroko Karitasek iazko datuak ezagutzera emango ditu. Atzo Euskal Autonomia Erkidegoko Karitasek 2025 memoria aurkeztu zuen. 34.500 herritarrei laguntza eskaini zien. Laguntza behar izan dutenak, gutxiago direla dio Karitasek, baina laguntza jasotzen dutenen egoera betikotzen ari dela. Gipuzkoan 4-1 hiru urte baino gehiago daramatza laguntza berezi hori jasotzen. Elena Unzueta Bizkaiko Karitaseko zuzendaria.
7: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona asko ezin diote bizitzari kostu altuari aurre egin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere. Horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
1: Bilboko Euskal Museoak gaur inauguratuko dute urte luzetako berrikuntza integralaren ondotik. Goizean Juan Maria Burto alkateak eta Elisabete Txanobe Bizkaiko diputatu nagusiak aurkezpen ekitaldi egingo dute eta arratsaldeko 7:00 inaugurazio ofizialean Imanol Pradales lehendakariak hartuko du parte. Eta amaitzeko Arriaga antzokian gaur Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurketa jarraitu egingo da goizeko 8:00 aurrera. Lehenitzak Joseba Sarrionaindiak irakurriko ditu. Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldutako bidean abarmendu du.
8: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, tarrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomiko desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, euskal nobera urbanizatu barzala, tartean Txillardegi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, urbanoa delako.
1: Errepidetan Elgoibarren AP8an Erreibana Zabalik Donostia eta Bilborako norabidean eta eguraldiari dagokionez aldaketa. Euria egingo du egun osoan zehar eta temperaturak nabarmen jetxiko dira. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Frantziako organo eskolaren ordezkari onenetako bata, Olivier Vernet. Mundu mailan da, ezaguna eta jaialdirik entzutetsuenetan parte hartzera gonbidatzen dute. Gaur, Julien Brett, kompozitorearen lan bat ekarri digu. La Ronde de Luton izenekoa. Rouen sortua 1964an, organoaren munduan izen importantea da baita ere, Brett, interprete eta kompozitorearena.
1: Klasikoak, EITB.
0: Orain, izen importanteak esan dut, ezta? Ez eta asmatu, zein izan zen Beethovenentzat kompozitorerik onena. Galdera konprometitu hau egin zion behin oso hurbileko lagun batek, eta Handel erantzun zuen Ludwig van Beethovenek bi aldiz pentsatu gabe. Eta Handelen pieza hain politorietako bat entzuteko moduan gara, Freiburger Barokorkestraren eskutik.

0: Argendelen HV bikoitza V 322 si bemol mayorreko concerti a due cori entzun dugu Alemaniako lehen mailako orkestra baten eskutik. Jendelek ari instrumentu zein aize taldearentzat idatzi zuen lehen kontzertua interpretatu du Friburgoko orkestra barrokoak. Lan instrumental gehien zuenekin egin oitzuen moduan, Jendelek bere oratorio ezberdinetako pasartekin osatu zuen 1748an. Eta besteak beste, Mesias ospetsutik hartutako zatitxoak berrerabili zituen.
1: Klasikoak EITB.
0: Flautarako lan bat entzungo dugu jarraian. Jesus Guridik Sarasateri eskenia eta titulu bitxi-bitxia duena. Tirana. Izenaren azalpena egingo dugu gero, baina aurrena aipamen txiki bat, errepertorio txikiko musika tresna honen gainean duen timbre akutuarengatik edo ez da inbeste idatzi flautarako, baina ikusiko dugu moduan oso melodia politak eta goxoak egin ditzake. Guridik lan bakar bat konposatu zuen instrumentu honentzat. Claudia Giottoli, italiarrak jota entzungo duguna, Raffaele Danielo, pianistarekin batera grabatu zuen bildumatik.

0: La Tirana, Goya margolariak erretratatu zuen aktore ospetsua izan zen batetik, bestetik dantza bat ere bada. Eta izen horrekin kaleratu zuen Jesus Guridik, beste euskal kompositore ospetsu bati eskainitako pieza hau, Tirana homenaje a Sarasate. Flauta eta piano duoan entzun dugu, Claudia Giottoli eta Rafaele Danieloren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta dantza doinuekin segiz Mendelssohnen Ein Tanz von Hüppel izeneko pieza orain Champs-Élysées orkestraren emanaldian. Philippe Jeffery, belgiarra zuzendari.

0: Shakespeareen uda gau bateko ametsa antzezlanean oinarritu zen Mendelssohn izen bereko obertura idazteko bere bizitzako etapa ezberdinetan osatu zuen Ein Sommernachtstraum eta bere euskotasunean 1843an aurkeztu zuen Potsdam hirian Berlin hegoaldean. Pariseko Champs-Élysées orkestraren eskutik entzun dugu Philippe Heffere zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kazuki Yamada eta Suiz Romando Orkestra orain Sostakovitzen The Golden Age suita.

0: Sostakovich en The Golden Age baletaren hirugarren mugimendua Allegretto Polka genuen. Kazuki Yamada zuzendari japoniarra gidatu duen Suisse Romande orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Alemaniako erromantizismoaren pieza eder bat entzungo dugu. Eta erdigunean jarriko duguna, lehenago entzun dugun flautak ez bezala, oso errepertorio ugaria duen klarinetea izango da.

0: Karl Heinz Steffen klarinetista alemaniarra eta Van Berger Eko Orkestra Sinfonikoa izan ditugu. Karl Maria von Weberen klarinete kontzertuaren andantea interpretatu dute. Bavieran bertan, Hango Irrati Orkestraren lehen klarinetista izan zen aurrez, eta bere ibilbidean Steffen Alemaniako beste hainbat konpainia handitan aritu izan da, lanola Frankfurteko operan edota Berlineko filarmonikoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Opera doinuz jarraituko dugu. Magius Kwiecen, baritono poloniarrak bere herrikide bate konposaturiko pieza bat ekarriko dugu. Stanislav Moniuszkoren opera bateko aria bat abestuko du denak emanda. Eta ondoren, Rachmaninoffen obra suabe bat entzunez erlaxatuago segiko dugu. Sergei Rachmaninoff, kompositore errusiararen 14 erromantzetako azkena entzungo dugu. Vocalize izenekoa Royal Liverpool Philharmonic Orkestraren eta Vasily Petrenko zuzendariaren eskutik.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta Eguzki erregearen garaian hasi zen, Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera Italian sortu zela eta hasiera batean Italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alcest operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu. Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bienan hil zen oso gazte, 1781ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo, benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren Elizabarruan, eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten, Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna.

0: Philip de Ezkurra soinu jole eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu, seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak egiten.
0: Ozone Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Balcom, kompositore iparamerikararen pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattle-go kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean, ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pergolesiren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata. Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batean errepertorioan bizirik iraun duen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu goimailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu Philippe Fierlo zuzendari belgiarra giraturiko Richerka konsortekin batera. Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburg erkabestuta Franz Schuberten gondelfaga lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea gero eta hurbilago ikusten du Irango agintariekin bake akordioa sinatzea, negoziazioak asteburu hontan amaitu dezaketela helarazi du. Hala ere, Trumpeko hartarazi du Irani dagokionez edozer gauza gerta daitekeela munduko eremu ezegonkorrenetako bat dela iritzita. Bere esanetan, eskualdeko egoera oso aldakorra da eta buruzagien jokabideak ere ezegonkortasun horren adibide direla azpimarratu du. Eta ziurta du Estatu Batuek gaitasun militar handia dutela eta nahi izan ez gero beste bi edo hiru astez jarraitu eta dena amaitzeko aukera izango luketela. Dena den, aukera hori ez duela hobesten gaineratu du eta irtenbide diplomatikoaren aldeko jarrera erakutsi du. Etxera etorrita, Elgoibarren AP8 autobidean izandako trafiko istripu larrian hildako bost foruzaingo agenteen hilkapera eta agurra gaur egingo da Iruñeko San Alberto tanatorioan. Hileta elizkizuna berriz, ostiralean egingo dute arratsaldeko 7:00 Iruñeko katedralean. Istripuan hildako bost foruzainak esperientzia handiko eta oso estimatutako profesionalak ziren. Gogora dezagun, ezbeharra asteazken goizean izan zela AP8an patrulla auto batek zisterna kamioi batekin talka egin ostean. Bada Maria Txibite Foru Gobernuko presidentea, foruzaingoaren egoitza nagusira hurbildu da doluminak modu pertsonalean adieraztea. Senitartekoen familia eta lagunekin egoteko momentua dela adierazi du eta ondoren etorriko direla agurtzeko ekitaldiak.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Bien bitartean, furgoneta eta kamioia erretiratu dituzte dagoeneko errepidetik, baina garbitze lanetan ari dira oraindik eta hortaz errei bakarra dago norabide bakoitzean. Gainerakoan, etxebizitza sindikatuak desokupa enpresaren aurkako demanda aurkeztu dutela iragarriko du gaur. Orain arte, desokupazio enpresa baten aurka inoiz aurkeztu ez den demanda hori zertan datzan azalduko dute Bilbon. Eraberean, lab sindikatuak salatu du etxebizitzaren arazoari konponbidea emateko indarrean diren politika publikoak ez direla eraginkorrak. Garbiñe Aranburu idazkari orokorrak gogor kritikatu du eskaintza eta eskararen artean dagoen desorekari aurre egiteko etxebizitza berri gehiago eraikitzeko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak hartu duten erabakia.
3: Horrek automatikoki ez duela konpontzen etxebizitzarako sarbiderako arazo duten herritarroien egoera eta neurri hauekin berriro ere higiezinen inmobiliariaren eraikuntza enpresen erabazi enpresarialak jartzen direla erdigunean. Bigarren arazoen artean etxebizitza parke publikoa ez da nahikoa, etxebizitza parke publiko sendoago bat behar da.
1: Eta Arabako pintxoaren asteari gaur emango zaio hasiera, 12 establezimenduk eskainiko dizkiote publikoari euren pintxorik onena. 10 egunez herritarrak izango dira protagonista nagusiak, pintxoak dastatu eta euren iritzia emanez. Lehiaketaren azken hitzordua ekainaren 17an izango da, 12 finalistek zuzenean prestatuko dituzte berriro euren proposamen gastronomikoak. Arabako 2026ko pintxorik onenaren titulua eskuratzeko lehian. Eguraldiari dagokionez, fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du, goiz-goizetik hodeiak nagusituko dira eta euria egingo du. Arratsaldean berriz aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroak behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: Euskadi Irratia.
1: Zerua hemen, ez gatoz edozein moduko baieztapenez. Zerua hemen, poema liburuaren izenburua da, eta azpian poetaren izena, Oiana Arana. Liburua zalean argazki bat, gizonezko bat, eta bere aurrean aur bat, biak bizkarrez, bueno, bizkarrez baino zeharka, hobeto esan da. Eldua, belaunetarainoko bainu jantzi gorriz, eta umea, biluzik, ipurdi biztan. Postura dute beretsua. Eskuak gerrian alde banatan jarrita. Biak eguzkitan, ondar eta paisaia idor xamarrean, norabait, aurrera, begira. Biek dute begirada ustez toki berera. Argazkitik kanpo geratzen den, nora edo nora zuzenduta. Zu badakizun nora begira dauden, bai. Zaudeten?
2: Ez naiz ni, nire aita eta nire aizpa dira argazkian ageri direnak eta ondartzak egun bateko argazkia da. Beti oporretara leku berera joaten ginen hirurok eta bertako argazki bat da eta kanpoan gelditzen dena ez da oso poetikoa horregatik ez genuen jarri, baina da ni beste turista pila batekin batera dutxatzen.
1: Oiana Arana, ongi etorri. Noiz ateratakoa da?
2: Martxoan. Ah, razkia. Bane, bane.
3: Noiz dutxatu zinen.
2: Egiesan, uda dela seguro, baina izango da, 2006, 2007.
1: Inguru horretan. Eta zergatik da argazki hori egokia? Zure poema liburuaren azala izateko.
2: Bueno, liburua gero sakonduko dugu, baina iruditzen zain niri dela... bueno, kanpotik ikusita edo jakiten duzunean zer liburuzkoa den eta bar, pentsa dezakezu, ba, liburu triste bat izango dela edo liburu ilun bat edo apurratola, ez? Eta nire iruditzen zaire ez dela bat ere liburu iluna. Bueno, ba, doluari buruz hitz egiten da liburua, baina nahiko liburu argitsua da, orokorrean. Eta iruditzen zaidan argazki honek ematen ziola aldebikotasun hori ere bai, ez? Iruditzen zait, bueno, azte mazara horrela razionalki pentsatzen, irudi triste bat ere bada, ez? Ba, errepikatu ezingo den argazki bat delako. Guraita eta aizpa ezingo ditugolako berriz elkartu paisaia horretan, baina araberean bada argitsua, ba, koloreengatik, ba, ipurdi bat ere agertzen delako, ez dakit, ez? Orduan iruditzen zitzaidan, ba, bi emozioien esplikazioa edo ematen zuela argazkiak berak, eta gero zerua hemen izena izango bazuen liburuak eta alako zeru ederra baldin bagenukan argazki batean, ba, erabiltzeko moduko iruditzen zitzaidan.
1: Zerua hemen, arratzean, Euskadi Irratian.

0: Zerua hemen liburutik, zoriona, ez da.
1: Existitzen ez den ze argazki gorde pentsatzen dut. Asko falta zaizkit. Eskura ditudanetan jendea pozik dago. Topa egiten, eguzkitako betaurrekoekin, irriak eta loreak, edalontziak, liburuak. Non dago mina? Non garen hau egiten duten estena grotesko guztiak? Zergatik ez dira kapturatzen gorpuzkera barroko hoiek? Telefonoz utzi zintuztenekoa, etxetik bota zintuztenekoa, aita hilko zela esan zizutenekoa. Zoriona ez da. Zoriona ez dago beti. Zerua bai. Existitzen ez diren argazkiak biltzeko, poemak idazten hasi beharko dugu.
0: Bueno, ba, hasi bazinen, hasi zinen, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, poesia da, zure habitat naturala existitzen ez diren bila biatzeko ere?
2: Bai, esango nuke, nik horrela bulkadaz idazten dudanean poesiara jotzen dudala beti, ez? Gero idatzi izan ditut beste goza batzuk, edo bertxotan ere ibiltzen naiz, eta bar, baina normalean zerbaitek unkitzen manau edo emozionatzen baldin manau, poesiara jotzen dut. Beti eta horregatik danaretzako bereziare poesia egitea, ez? Ba, badaukalako zakit oso korporala den sentsazio bat oinarrian.
0: Eta non daude existitzen ez direnak?
2: Ba, liburu honetan batzuk bai, ez? Existitzen ez diren argazki batzuk bai. Teruitzen zait interesgarria dela poesia hortik bizitzea ere, ez? Ematen du dena gordetzen dugun garai batean bizi garela, ez? Ba, argazki pila ateratzen ditugu, mobila beti eskura daukagu, pantailen aroan bizi gara eta bar, baina pentsatzen hasten bazara gauza pila bat uzten ditugu hortik kanpora eta esango nuke gauzarik importanteenak, ez? Gauza txatxu pila bat ateratzen dizkiegu argazkiak, baina gauza importanteak ezin ditugu jaso, ez? Orduan alegin horretatik abiatzen da liburu hau, iruditzen zitzaidalako, bueno, ba, nik momentu batzuk banituela hor grabatuta, nonbait barruan, eta horiek kanporatzeko irudi batzuk sortu behar nituela, eta irudi horiek nire kasuan, ba, marrazten eta naizen ez bateria bila, ba, poesiaren bitartez
0: itzaz, egin duzu.
2: Hori da.
0: Bila ibilizara ala ere, galdetzen duzu, garen hau egiten duten ezena grotesko guztiak zergatik ez dira kapturatzen?
2: Bai, liburu honen kasuan badaude poema asko direnak a posteriori idatzitakoak. Ez dira, ez, ba igual badaude poema batzuk baitaren eriotza kontatzen dutenak, aitaren gaixotasuneko momentu konkretu batzuk, aitaren eriotza ritualak eta bar, niretzako berez oso momentu tristeak izan zirenak, baina nituen momentu horietan idatzi edo momentu triste horretan enintzen idaztera jarri. Nik normalean ez dut triste nagoenean ez dut idazten. Baina bai, geroago hobeto nagoenean tristura hori oroitu eta orduan sortzen zaizkit poemak, ez dira poema tristuratik sortutako poemak, baizik eta tristurari buruzko poemak. Orduan bai badagoela atzera buelta bat edo poemetako askotan.
0: Izenburuak mereziko luke argibideren bat, ez? Zoriona ez da diozu, zoriona ez dago beti, zerua bai, eta jarri diozu zerua hemen.
2: Bai, nahiko argi neukan zeruarekin lotutako zerbait izango zela izenburua. Zen nik liburua amaitu nuenean, oraindik ez zeukan izenbururik, oso abila naiz gauza horiek bukaerarako uzten, eta kontrolatu nintzen zerua pila bat agertzen zela, eta lagunek ere esaten zidaten, ez? Pila bat zidaten duzu zeruari buruz, zerbait daukazu zeruarekin, eta bai, badaukat zerbait, eta orduan gogoratu nintzen lagun batek behin oso tristenengoen momentu batean esan zidan esaldi batekin, eta berak esan zidan, zurrunbiloan gaudenean ez dugula ikusten, baina zerua beti dagoen hor. Eta esan nuen, klaro, badago ja hor zerbait, eta orduan hasi nintzen begiratzen liburuan zerua nola zegoen aipatuta, eta ez zitzaidan bat ere gustatzen izenbururako bat ere. Eta orduan esan nuen, zerua hemen izango da, baina neukan zerua hemen hori justifikatuko zuen poemarik Eta orduan sortu nuen liburuko azken poema, ja,
0: izenburuari. Ja, nahi partzen nahi, bai.
2: Niretzako importantea zen, apur bat borobiltasun hori ematea do, eta nintzen lasai sentitzen poema, azken poema batean hori aipatu gabe liburua enuen itxi nahi. Eta orduan, ba, ja, hori datzen nuen opor garai batean, eta bertan itxi genuen liburua.
1: Etzait dolu hitza gustatzen. Importantea da hitzak deskriptiboak izatea. Badakiz esaten ari naizen min diodanean. Ahotsaz ez oroitzea, ze esan ez jakitea. Oraindik enez itzuli gure etxera.
0: Dolu hitza ez gustatzeko uste dut izketan hasi eta hirugarren minuturako dolua aipatu duzula.
2: Bai, nik oro harretut erabiltzen edo nire emozioetaz hitz egiteko ez dut dolu hitza erabiltzen normalea, baina uste dut gauza batzuk esplikatzeko batzuetan erabili behar direla berroa batzuk ez, jendeak ulertzeko zeko detan ari zaren, baina nire importantea erabiltzen zaitu dolu hitza problematizatzea edo kokatzea, bentsat galdera ikur batzuk jartzea hitzaren ostean, bestela nire erabiltzen zaidalako oso modu konkretuan ulertzen dugula dolua, ez? Ba, pentsatzen dugu badituela fase batzuk, eta bukatzen den zerbait dela, eta bar, eta nire bizipenaren arabera bintzat dolua ez da hasi eta amaitzen den zerbait, ez gertatzen doan zerbait da. Eta uste dut liburuaren egituran bertan hori, bueno, hori adierazten dela, edo hori adierazi nahi izan dut behintzat, ez? Liburuan badago minetik pozerako bidaia bat edo, baina tarteka berriz agertzen da mina edo berriz agertzen dira oroitzapen tristeagoak, eta niretzako dolua bada apur bat hori, ez? Ba, normal zaude, baina batean ez, eta batean triste zaude, eta gero horrengo gunean hobeto zaude, eta ba zerbait oso gora beratxua eta oso gauza konkretuekin lotutakoa. Dolua iruditzen zait oso hitz abstraktua, eta niri ez dit balio gauza batzuk esplikatzeko horregatik.
0: Aitaren eriotzak eragindako zera hori deskribitzeko, ze hitz erabiltzen duzuzuk? Tristura, zerrea...
2: Ba, segun eta ze emozio daukadan momentuan. Ez, oza, ez dut esaten, bai, aitaren dolua, da, ba, gaur tristonago, ze aita ez dakizzer edo, jo, ba, gaur aserra nago apur bat, ze aserratu naiz ez dakizze egoerarekin, edo, ba, saiatzen naiz emozio horri dagokion hitza jartzen, ze batzutan niretzako doluaren edo dolu deitzen den horren parte bat ere bada poza, ez? Osa, ba, gaur pozi nago, ze goratu naiz aitarekin eta ilusio egin dit ez dakizze argazki ikusteak, ez? Maten du, beti, emozio negatiboekin edo negatibotzat hartzen diren emozioekin lotu behar dugula dolua, baina doluak baditu alderdi argitsuak ere.
0: Hitz deskriptiboen zakuan ze hitz dauzkazu?
2: Begia esan ez dakit, ez? Batzuetan poemak idazteko erabiltzen ditugu hitz batzuk, baina netzako adibidez min hitzak askoz gehiago esaten du dolu hitzak baino, ez? Askoz hobeto ulertzen dugu zertaz ari garen edo poz hitzak inkluso, ez? Uste dut batzuetan tematzen garela zaku handiak sortzearekin eta askoz hobeto funtzionatzen duela gauza txikietara joateak, eta uste dut poema liburu honetan ere hori egin dudala, ez? Bizimodu bat esplikatzeko gauza oso txikietara joan naiz, eta uste dut niri bentzat horrela gustatzen zait, bizitza esplikatzea horrela gustatzen.
0: Bueno, gustatzen etzaizun hitzez bada izenburua beste batean, dolu oharrak jarri duzu, 10 ohar osatu zaizkizu, eta 9. Roland Barthes duzu aipagai, haren dolu egunerokoan irakurritakoa zehazki. Amail eta biharamunean hasi zen Barthes txarteltxoetan doluari buruzko oharrak jasotzen. Nik ere idatzi izango nukeen balimta eta hil baino lehen irakurri izan banu liburua.
2: Bai, hori dago lotutaren aipatu dudanarekin, ez? Nik tristurari buruz idatzi dut a posteriori, idatzi dut gero, ja ondo nengoen garaietan, edo badaude batzuk igual badinerak momentu ilunagoetan idatztakoak, baina orokorren idatzi dut a posteriori, eta irakurri nuenean dolu egunerokoa izeneko liburu hau, esan nuen, wau, ez, ze interesgarria egunero oharrak jasotzearen kontua, zen hiri oharrak hartzea asko gustatzen zait, ohar asko hartzen ditut, eta egiten ditut ez egunerokoak, baina badaukat egunero oharrak hartzeko ohitura edo ia egunero, eta asko gustatu zitzaidan nola egiten duen kontakizuna oso ondo ulertzen delako, lehen aipatzen nuen hori, ez, dolua ez dela bakarrik emozio konkretu batzuk, dela bizitza baten bitartean gertatzen den zerbait. Gero, askotan galdetu izan didate hau, eta egia esan ez dakit, egin izango nukeen, benetan, baina bai iruditu zitzaidala oso ariketa interesgarria.
1: Gero, hondartzan askatzeko arrantzatzen genituen karramarroak portuan. Toma, bi kangrejo lehenengo tiradan. Logartzeko ikusten zenituen dokumentaletako dortokatxuak bezala ibiltzen ziren traketz. Baina, uretara zuzen. Hau kangrejo umie da beitu. Tau, aitatxo. Borrukan bat eukidagonek pintzabarik dauta. Asko amorratzen nau animaliak giza logikaren arabera deskribatzeak. Ta kangrejo umie bera bakarrik helduko da bere aitatxongana? Tristatu egiten ninduen txikiak bakarrik harrapatzeak. Baietz, esaten zen egun. Helduko zirela, etxera.
0: Ari zara, aita dizuka, eman dizu erreparorik gu zuen arteko elkarrizketa hoien lekuko izateak?
2: Egia esan, apur bat ematen du, ez, baina uste dut liburua bera sortu nuenean, niretzako liburua bera da, nire aitarekin daukadan elkarrizketa batez, edo aurkezpenetan eta aipatzen genuen, niretzako liburua bada, nire bera hiltzenetik gaur egunera arteko, nire bizimodua berari esplikatzeko modu bat, edo berarekin azken elkarrizketa bat berrabiarazteko modu bat, edo ez. Egia da, oso poema gutxitan zuzentzen atzaiola horrela zuzenean, baina uste dut ematen diola, bueno, olako kutsu interesgarri bat niretzako oso intimoa dena eta beldurtzen dauena inkluso, baina uste dut erreparoa baino konplexoagoak diren emozioak sortzen dizkidala, bai.
0: Iz testuela komatxo artean eta euskalkian emanak, hori erabaki bada?
2: Bai. Bai, da, bueno, nik unero idazten dut zutabea berrian, eta
0: zinitzen... Hori da, ezpoetak bakarrik artikulu egileak ere egiten du, hori.
2: Eta bertan hasi nintzen, berriako artikuluetan hasi nintzen egiten, eta hasiera nola ausarkeria modan irutu zitzaidan, ez, ba, ber, zer esaten didaten, edo jendeak ze uste duen, eta jendeari, ba, esan didaten egin bintzatu, ba, ondo irutu zitzaien, edo ondo sartu zitzaien, eta bar, eta esan nuen. Jo, ba, uste dut badaukala honek potentzial poetiko bat, edo, bueno, uste dut beste emozio geruza batzuetara iristeko bidea zabaltzen didala euskalkian eta ahoz esandako gauzak idazteak, ez? Ez dago bakar gure euskalkian idatzita, ahoz esan gure euskalkian idazteko badaude arau batzuk, baina nik horiek ere apurtu egiten ditut, ahozkoa jaso nahi dudalako zuzenean, eta hain zuzen ere ez da gure herriko ahozkoa, edo gure bailarako ahozkoa da, gure aitaren ahozkoa, ze gure aitak, gure aitaren aitar satearra zen, baina ama oinatiarra, orduan gure aitaren euskalkia naste moduko bat zen, eta inork, bueno, inork patematek itzen godu horrela, ez, baina guk hitz egin dugun euskalki hori oso gure etxeko zera bat izan da. Orduan hori jasotzeko alegina egiten dut, eta uste dut horrek ematen diola lur handia liburuari, eta uste dut omenaldi polit bat dela, aitari egiten dio omenaldi polit bat, eta gainera orain, bueno, ba, zutabetatik hasi zen buru gorkeria hori liburura eraman nuen, itzulpen ariketak egin behar zenituen askotan, zeia poemak idatzita zeuden euskara batuan, eta gero nire bizitzara ere iritsi den gauza bat izan da, eta orain gero eta gehiago saiatzen naiz nik ere horrela berba egiten normalean, ez? Orduan, bueno, ba izan da literaturak egin didan opari bat gero bizitzarako ere.
0: Bez, komatxo artean hitz egiten duzu, tarteka.
2: bai, etxe bai.
0: Hitzetan aberriz hori okazio jakinetarako.
2: Bai, uste dut, bueno...
0: Beste noeetan...
2: Hori da.
0: Lo egin ostoko maitasun mezuetarako.
2: Bai, hori da, hain zuzen ere, poema bat gure aitaren eskuz idatzitako paperei erreferentzia egiten diena, ez? Gure aitak beti izaten zituen oharrez beteta sukaldeko maila, nik gaur egun izaten dudan bezala, eta gure aitak izaten zuen letra oso handiarekin, eta beti etzanez. Eta arduan, bueno, bagrazia egiten zidan horrek, eta nik gaur egun ere aiztak esaten dit beti, osea, nire ez bai daukan nik baino asko antzan diagoa aitarena, baina gero nire letra eta nire sinadura oso kuriosoa da, dina dira aitaren oso oso antzekoak eta oso modu inkontzientean egin dudan gauza bat izan da, eta arduan bai nik normalean nire letra nahiko etzana da, eta arduan horri zera, bai.
0: Irakurri dugun poema honek Plage Ocean du izenburua. Zerra, ondartza jakinekoak batean ez ziren kabitzen?
2: Hasieran bat ziren. Bueno, da...
0: Da gero bikoiztu egintzen.
2: Azaleko ondartza da, ez? Eta hori, hiru poema daude. Izenburu horrekin, hasieran poema bakarra ziren, baya, bueno, hiru zati zituen poema luze bat zen, eta baina kontrolatu nintzen, ba, hobeto zela bere iztea, eta apur bat giro hori zabaltzea liburuan zehar, ze uste dut badira haurtzaroko eszenak, oso eszena xaloak esango dugu, eta horrek liburua egituratzeko orduan ematen zidala, ez, ba, gauza triste edo ilunagoen artean alako argitxo bat pizteko aukera, eta horregatik, bai, gainera hirurak daude nahiko hasieran, osea sakamanatuta daude, baina ez oso.
0: Oiana Aranarekin Zerua hemen irakurtzen ari gara.

0: Oparitu aldizute lorerik sekula. Maitalaren batek, lagunek, amak, ezezagunek. Tulipa hori elegante bat, arrosa gorri klasiko bat, zitoriak edo izendatzen ez dakizun lore arrosa sorta bat. Urrapur bat eta lixi bat anta bat. Luzaroan irauten dute bizirik horrela. Egunkari paperetan bildu eta buruz bera jarrita, betiko lehortzen dira. Eder lehortu ere. Opari jasotako lore guztiak lehortu izan bazenitu, lekurik izango tezenuke etxean. Gure aita hilzenean, krabelinak banatu genituen hiletan. Haren argazkiaren ondoan jarri genituen ezin txukunago. Errituala amaitu zenean, eta ze eingo honekin, bota nuen urduri. Kontenero bat dagor, esan zuen batek. Ez ditu lora kontenedorera botako, esan nuenik. Ez dakit niri, aitari, lorei, baina burla egitea iruditu zitzaidan. Loreak ezin dira zaborretara bota. Gore egia da. Edozein poetak idatziko lituzke 10 edo 100 poema estena hori ikusita. Lore besakada hartu eta banaka, banaka oparitu nituen. Hartu, enaz lorak botatzeko kapaz. Hartu, engutza zuele kutxo bat, etxien. Hartu, lora bati ezin jako ezetz esan. Hartu, hartu, hartu. Lehortuta dauzkat egun hartako arrosa sorta eta krabelin bat. Ordutik, ez dut lorerik jaso oparitan. Eman bai, bin baino gehiagotan, landareak oparitu bizkidate ordea. Jendeak oso modu elegantean egiten dio ies eriotzari.
1: Beraz, loreak ezin dira, zaborretara bota.
2: Nire iruditzen zait, nahiko ekintza fuertea, ez? Gainera, enizen konturatu guraitaren azken nagurra egin genuen momentura arte, hor erritualan erabiltzen diren loreekin gero zerbait egin behar dela. Ez? Eta ez dakitzen balore sorta zeuden, eta banatu genituen, ba, bat nik, beste aizpak, ez dakitzer. Eta gero zeuden, oiek, eta nixen nuen, bueno, ba, zerbait egin beharko dugu hauekin, eta penetan gertatu zen esena bat da, eta zen nuen, bueno, ba, orain nire zera guztiakin, ba, azafataranak ingo ditut, eta hasiko naiz jendeari loreak banatzen, ze ez dakit iruditzen zintzaidan, errituala bukatzeko oso modu gorea, hartu eta zaborretu, oza, imaginatu ni, negar baten lore besakada batekin, hori, kontenedore batera joaten, ez? Iruditzen zitzaidan, egin ezin zitekean zerbait.
1: Baina, zuak edu zenbat poetentzako izango zen inspiragarri. Zenbat poema zaten zu, ehun?
0: Edo mila.
1: Edo mila.
2: Bueno, ba, egin dut nik bat, eta nahikoa. Egia da, gero, esaten dut ez ezizkiatela loreak oparitu, baina liburu argitaratu nuen egunean, ez dakit bat ematek irakurri zuen poema edo zer, bi lore sorta oparitu zizkidaten, bat amak eta bestean lagunik. Eta, bueno, baina poema honek ezin du, ez daukazen zuen, badauka, baina ez, ja hautsi da zera hori, eta egia da momentu batean etxean ere usteltzen zaizkizula loreak eta botea egin barritu zula. Baina diferentea da lore ustelak botatzea,
0: edo, organikora.
2: Hori da, zera, komposta egiten dugu eta bertara. Edo botatzea, ez, oraindik eder daudenean, bueno, uste dute, nire ustez ezin dira bota.
1: Aurrera goko beste poema batean zera diozu, poesiak ezin dio arruntasunari ies egin.
2: Bai, eta oso importantea iruditzen zait hori aldarrikatzea. Ez ematen du, ez poesiak hitz egin behar duela gauza oso berezietaz, edo hori, ez, ba, topatu behartu zula, lore sorta bat zaborretan poema bat idatzi alizateko, eta iruditzen zait, eguneroko tasunean, eguneroko bizitzaren xumean, poesia pila bat dagoela, kontua da, ba, oso ituta gaudela, ez, gure egunerokora eta ez dugula ikusten, baina pauso bat atzera egin eta arrozten baldin badugu begira da, eta beste leku bat eti begiratzen baldin badiogu egunerokoari, poema pila bat sortzen dira, arruntasunari buruz, ez? Nire ustez liburu honetan poema pila bat daude, ba berez, normal joan izan manintz paseatzera edo normal egon izan manintz etxean eliratekenak sortuko, baina ja beste begirada batetik edo beste begirada batekin begiratzen duzunean inguruan gertatzen dena, arruntasunari buruzko poema pila bat sortzen dira, eta nire iruditzen zaizkit poemarik ederrenak.
1: Eta poema kursia? Zer da poema kursia?
2: Bueno, badaude poema kursia batzuk liburuan, uste dute unka ezina dela hori, baina iruditzen zait diadera poema oso kursiak lagunei, pixukidei, maitalei, aitari ere bai, ez? Kursitasuna nahiko modu zabalean ulertuta. Zer den poema kursi bat, niretzako badapur batez, harreman batzuk erromantizatzen dituzten poemak edo oso iruditeria konkretua erabiltzen duten poemak, ez da kasu honetan unearo loreak aipatzea, beti paisaiaren elementu ederrei erreparatzea, eta niretzako hori, ez? Apur bat azukre kutsua badaukan zera hori liburu honetan asko dago, baina iruditzen zait askotan kursia zitza egiten dugunean edo kursietasuna zitza egiten dugunean gutxietxe egiten dugula, iruditzen zaigula nik hori zut egingo, nola izango nola egingo nik poema kursi bat edo nola, iruditzen zait interesgarria dela apur bat degira da aldatu eta esatea, bueno, kursietasuna izan daiteke problematikoa, beti norabide berean baldin bat bakarrean maldimadoa, beti ez dakit familia egitura batzuk edo bikote egitura konkretu batzuk betikotzeko erabiltzen maldimada edo emakumen etxeko lan ordaindu gabea erromantizatzeko erabiltzen maldimada eta bar, luze batez, horretarako niri ere zait gustatzen kursitasuna. Baina bestelako bizimodu batzuetan gertatzen diren harremanak zilegiztatzeko denean edo horien edertasuna goraipatzeko denean, niri oso interesgarria iruditzen zait eta uste dut hori dela egin dudana edo bentsat hori da egiten alegindu naizena.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Oso bandera ona.
1: Oso ona eta oso erantzun kursia emateko eskubide osoa daukazu.
2: Eskerrak bestela ez dakit zer egingo nuken. Aipatu da bezala niretzako poesia da agertu egiten zaidan zerbait. Eta horren, oza, eraberean honen oso kontra nago, ez? Esaten dugunean, ez eske berez ez da egia, ez? Baina lehen aipatu dudan, begirada hori aktibatzen dudanean, edo liburuan aipatzen dudan bezala, poesia idazteko presa agertzen zaidanean, agertu egiten zaidan zerbait da, txispe bat moduan da, ez? Ba, zekin non nago, txatut, ahemai txoin, hau jaso egingo dut, ze poema bat egingo dut, honek, benetan horrelako eszenak agertzen dira. Osa gertatzen dira. Orduan niri nertzako poesia da gauza batzuk jasotzeko ezinbesteko tresna bat, ez dakit hemen dauden estentako asko poema bi urtu izan ez balira kontatuko ten ituzken ere, ez? Zaskotan jaten didate lagunek, jo, ba, hemen kontatzen duzu nau, ez zen egun inoiz kontatu, tani, ja, klaro, eske kontatzeko apurat igual raroa da, baina poema baten irakurtzen baduzu, ba, beste leku batetik zeratzen da, orduan niri bestela esateko kapaz ez naizen gauza asko esateko laguntzen dit.
1: Badira Oianaren liburuan poema nostalgikoak ere.

0: jakingo banu, enizueke esango, baina ez dakit. Ez dakit zergatik jaikitzen aizen joan zaretela entzuten dudanean. Maian utzi duzuen kafe ondarra, itxi ez duzuen hortzetako pasta, ordezkatu ez duzuen komuneko paperaren kartoitxua, hor daudelako madarikatzen zaituztet. Gorroto dut bizikidetza. Negar egin arazten dit batzuetan. Ena ez lotza. Betiko joaten zaretenean, poema nostalgikoak egingo ditut, orain gorroto ditudan gauza guztiekin.
1: Bagira, badakizu zer egingo duzun ere. Aurrera go, nekeza da, bizikidetza.
2: Ba, bueno, nekeza da, eta ederra da, ez? Ba, euska, bi alderdi horiek, eta uste dut liburuan ere jasotzen direla, bueno, liburuanetan ere eguneroko idatzietan jasotzen direla bi alderdi horiek, baina importantea iruditzen zitzaidan horri buruz ere idaztea, ez? Bueno, ba, lagunekin bizitzeko autua egin dugunok, edo bestelako bizimodu batzuk probatzen eta egiten ditugunok, beti jotzen dugu gure burua romantizatzera, edo esatera, ba, ez superno bizigara, zezak izer, eta noski, gustora bizigara, eta hor bizi nahi dugu, baina gatazka ere, bada bizitzaren parte, harreman guztien parte den bezala, ez orduan importantea iruditzen zitzaidan, eta polita era berean, balako poema bat idaztea ez, bizitzaren arruntasuna jasoko zuena, baina ez bakarrik emozio politetatik, ba, aserretik eta zeratik, eta jakinda, lehen aipatu dudan bezala, ba, tristen agonean idazten ez dudan bezala tristuraz, aserren agonean idazten du tristuraz, baina hortik urte batzuetara, jaen agonean aserre zur komuneko paperaren roio aldatu ez duzurako, ba, segurenik gauza nostalgikoak eta ederragoak idatzeko ditu bez, baina importante iruditzen zitzaidan horren berri ere ematea.
0: Apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Eta? Zer gertatuko zen?
2: Ba, nik pentsatzen dut batzuetan argeiegi argitaratzen dugula, ez? Edo batzuetan, ni gainera orain ez, ba, egunero argitaratzen dudala zutabea, edo ez dakit oso gaztean nintzenetik argitaratu ditu dalako liburuak, eta bar, batzuetan zaten dut, joia, nagoza batzuk igual, zuretzako gorde izan bazen ditu, ba, asante hobeto, ez? Erotzen liburu honetan egin dudala hori, eta egon dela utak eta handi bat, eta poema asko galditu dira la kanpoan, eta apur bat bada horri buruzko zera batez, kontuz ibili behar dugula batzuetan, ze guk badakigu zer idazten dugu, baina ez dakigu nora iritsiko den, ez dakigu jendeak nola hartuko duen, ez dakigu ze bide egingo duen, eta ez dakigu etorkizuneko guari zer irudituko zaizkion ere. Ez, behaia baldin badago, nubaiten, eta aukigarria baldin badago, ba, liburu baten kasuan, edo zen kasutan, eta ezaba zintasun horrek, bueno, arrisku batzuk dakartza, eta bueno, horri buruzko poema bat da, eta apur bat liburuan sartu ez diren, edo ez azken orduan ezabatu nituen poema horiek agertzeko modu bat ere bai.
1: Laburrena. Zuzenketak egiterakoan, laburtzea bada, ariketatako bat?
2: Ez bereziki. Nahiko poema laburrak idazten ditut oroar, eta batzuk oso laburrak, bakasu honetan bezala, uste dut, azken nengo, bueno, lasunak askazaretan liburuan ere bazaudela batzuk horrela motx-motxak zirenak, arnaz estu baten neurrikoak edo, esaten dienik. Eta horiek horrela sortzen zaizkit, osea, kolpe bat izaten dira, eta horrela sortzen dira. Asko luzatzen baldima naiz, ez dela askotan gertatzen, bai saiatzen naiz laburtzen. Zen iri asko gustatzen zaizkit poema laburrak, oso poema laburzalea naiz, baina normalean ez dut joera handirik gehiegi luzatzeko, esango nuke.
1: Eta zertan joaten zaizu zuzenketa garaia orduan?
2: Asko saiatzen naiz fintzen hitzak. Iruditzen zait poesiaren bertute handiena izan behar dela, edo poetaren bertute handiena izan behar dela, alik eta hitz onena topatzea gauza bakoitza esplikatzeko. Eta nio sorduri jartzen naiz, bueno, ba, oso hitz generikoak erabiltzen baldin baditut, edo gauza, hitza baldin badago, edo, bueno, ez bada nahita, baldin bada ez dakidalako zer topatu, ba, asko kezkatzen aban gauza bada. Orduan, bai joaten zait denbora asko gauza konkretuen bila. Izenak...
1: Ba, esaldi berean bi aldiz esan duzu.
2: Ba, esan bai, esan bai. Baina horregatik, idazterakoan horretan fijatzen naiz bereziki, zeiru izan zait oso hitz gutxi erabiltzen ditugula normalean, ez? Lexiko nahiko murritzean ibiltzen garela berbetan, eta literaturan hori zor diogula irakurleari eta zor diogula gure buruari alik eta zorrotzenak izatea berbak aukeratzerako momentuan. Orduan hiri horretan joaten zait denbora eta oso gustura egiten dudan zerbait da, ez? Da, ez dakit gure gero ez dira gertu, baina gure euskalkiko hiztegiak eta irakurtzen egon naiz eta bueno, ba gauza konkretuak edo hitz zehatzenaren bila ibiltzeko.
0: Nire gauzen bila itzuli naiz, poltsa batean zenituen prest. Mesanotxiko liburua, etxeko zapatilak eta kuleroak. Galtzerdiak eta hortzetako eskuila ez. Beste liburuak, landareak eta argazkiak ere ez. Begiak etxi ditut, nire hortzetako eskuila botatzen irudikatu zaitu danean. Zer moduz dauz, landariek? Galdetu dizut, leiope utxari begira. Ni bezala, esan didazu. Biolentuagoa zateken gure artekoa bezala, esatea. Ez da, landare bat hiltzen didazun lehen aldia.
1: Bueno, beste dolu mota bat.
2: Bai. Lehen ez dugu esan, baina niretzako importantea zen liburu hau egiterak orduan esplikatzea, ez, ba, norbait hiltzen baldin bazaizu edo aita hiltzen baldin bazaizu kasu honetan, zure bizitzak aurrera jarraitzen duela eta zure bizitza oso ederra dela tarteka, baina min handi hartzen duzula tarteka eta zure aita hil izanak ez zaituela salbatzen gauza mundanoak bizitzetik tartean, ez, ba, izan daiteke maite mintzea edo aserretzea edo hausua bat edo orduan, bai, esango nuke, orain dela gutxi, ni Usurbilen bizi naiz eta Usurbilgo liburuzainak izan zidan, bueno, dolu bati buruz ez, hainbat doluri buruzko liburu bat esan nion, bai, nik ez dut kontrakorik esan, orain arte, baina lehen aipatu duan bezala, bada, biziaro baten kronika bat, eta biziaro horretan gauza asko gertatu dira, ez? Ba, aldaketa asko daude, jende berria agertu da, jende bat desagertu da, etxe aldaketa bat ere badago tartean, orduan, ba, holako estena horien artean, ba, badago hau, nahiko niretzako, bueno, poema potentea dena, gainera izenburua bakearen lirioa dauka, eta poema honekin ere pasatu zitzaidan liburuarekin bezala. Enekien ze izenburu jarri, enekien ze izenburu jarri, eta zanuen, ba, behitu, begiratu ezazu interneten ea zein zen landare hori. Eta topatu nuen, eta bakearen lirioa zanuen, bueno. Ez baliz landarea, oso izenburu kutrea da. Baina badenez, ba oso ondo.
1: Ondo geratzen da. Irudipena, oiena, iruzen tipen nagusitzen direla poemotan, ez? Bata azarrea, bueno, poetak dexentetan aitortzen du azarretzen dela, edo zerk azarretzen duen, dago tristura, dago negargurea. Poesia bada, nola baiteko antidoto, sentipen orientzat, bueno, poesia irakurtzea edo behar bada, idaztea edo behar bada irakurtzea bera ere, bai?
2: Bai, nik hori aipatu dut lehenez, momentu ilunetan nagonean ez duela idatzi hoi, baina irakurri bai. Dexente, niri poesiak asko laguntzen dite, nire emozioak, bueno, kanalizatzen edo, askotan besteen berbek asko zobeto esplikatzen dutelako gertatzen zaigun hori, gureek baino, ez? Orduan, bai, niretzako bi urteko sasoi hau edo liburuan jasotzen den sasoi hau bai izan da holako purga sasoi bat edo aldaketa sasoi ilun bat esango dugu, eta uste dut badagoela lehen aipatu dut, ez, minetik pozerako bidaia bat dela, baina bidaia horretan

0: lapurtu zidan bufanda ura, itzuli ez dizkidaten liburuak, udan sutondoa, neguan melokotoiak, sofan katu bat, ohean ezerrez.
1: Beste zerrenda bat.
2: Bai, uste dut zerrendek askotan esplikatzen dituztera gauzak bestelako hauze baino hobeto, ez? Gloria Fuertesek ere asko egiten zuen hau, ez? Gauzak zerrendatu eta horrekin egoa bat azalduta. Uste dut poema honen kasua badela hori, ez? Esplikatzen du gorputzaldi oso konkretu bat, baina zer gertatu den esan gabe, persona nola dagoen esan gabe, bakarrik detaileekin, eta iruditzen zait zerrenda dela lehen aipatu dugun ezabatze horren ondorio bat ere, ondorio bat edo, ez? Nik esan dudan bezala ez dut asko ezabatzen idatztakoaren gainean, baina bai asko destilatzen dudala buruan edo pentsatzen dudan hortatik gero paperera doan hori, eta uste dut zerrendek laguntzen didatela alik eta gutxien esaten, ez, batzuetan esaten duzu, hau dena ezin dut esan, ze ez daukat lekuri paperean, ez daukat gorputzaldirik hau dena ateratzeko, baina detalle batzuk jasotzen dituzunean, bapatean arruntasunari buruzko poema bat da, baina gauza asko esaten ditu.
1: Neurona geldo xamarra dauzkago, oian amaia, derrepente konturatu naiz, ez dizugula galdetu, ze poema mota diren kanpoan geratu direnak, eta normalidade batean galdetuko genizuke. Bai.
2: Bueno, ba, denez...
1: Ez pilotakoak, edo gaiagatik, edo ikuspuntuagatik...
2: Denetik dago, bai, hori, alegin handia egin dut, sentsazio, bueno, denboraren joanaren sentsazioa izan zezan irakurleak, eta ez... nolabait kolako kronologia bat izateko liburuak eta bar, tarduen batzuten batzuk ba, bai paisaiari, paisaiaren aldetik ez zutena kuadratzen, ez zirelako gertatzen beste poema gertatzen ziren lekuan edo estilo aldetik aprobat bazi joazenak edo itz jokutik gertuago egon zitezkenak, zeren ikuste dut nire aurreko liburuan lasunak askozaletanen itz jokuetarako joera handian eukala eta hori mantentzen dut, baina erudutzen zitzaidan liburu honetan akaso arriskutsua zela hori edo etzela igual liburuak eskatzen zuena. Orduan bai, hainbat arrazoigatik asko gelditu dira kanpoan, batzuetan niretzako nire bizitza realaren parte ziren arren liburuan kontatzen den biziaro horretan ez dutelako lekurik, edo bai, hainbat arrazoigatik asko geratu dira kanpoan.
1: Zeure erabakiz edo editorearen
2: Ez.
1: Iradokizunez.
2: Neure erakiz, bai, nik hasieran beste bertsio bat bidali nion editorari eta gustatu zitzaio, baina esan zidan hau da zure maitasunari eta eriotzari buruzko liburua. Eta esan nuen nik ez da, asarratu nintzen, bueno, nire buruarekin, ez berarekin, berak ez zaukan elurik, berak irakurri baino ez zuen egin liburua. Eta hor, esan nuen, bueno, kontrolatu nintzen, ba, bestela ordenatu behar zirela poemak, nik sentiaraz nire nituen sentsazioak sentiarazteko eta bar, eta hor ja nik neuk erabaki nuen batzuk entzea, beste batzuk jartzea, eta ba, izen zu horretan konfiantza handia izan dut editorearen gan, eta berak nigan ere bai, eta oso ondo ulertu gara, eta ez dugu, oza, nik ja eman ionean urrengo bertxo esan zidan, kendu dituzu batzuk, seguru berak kenduko lituzkenak, eta bai, nahiko erraza izan da, zentzu hartu.
1: Alderde, bueno, poema horiek ez dugu faltan sumatuko, irakurri dugun, poema horrek faltan sumatzen ditudanak du izena, oso ariketa polita izango litzateke, izenburuak bakarrik irakurtzea. Aipatu duzu bakearen lirioaren adibidez, badu titulo bakoitzak badu bere, bueno, bere lerro artekoa edo bere, bueno, lerrorik izan gabe edo bere historia edo bere azpiko aldea.
2: Bai, eta oso arraroa da, zen niri asko gustatzen zaizkit izenburuak eta horregatik lantzen ditut hainbeste eta horregatik egoten naiz hainbeste buelta ematen, ez, ba, izenburua eta bar, eta gero nik poemak irakurtzen ditudanean, ba, zuek hemen bezala ez ditut irakurri hoi izenburuak, eta arduan esaten dut duena, oza, aritera hartzen, kriston lana, oza bat egiteko, gero zuk irakurrile zarenean ere, ez duzuna apreziatuko, baina, bueno, bakoitzak bere, bueno, ba, bere maniak eta bere kontuak, eta bai, niretzako gauza asko esaten dituzte izenburuak, eta badaude poema batzuk izenburu gabe irakurrizkero, diferenteak direnak, bai.
1: Ematen diote beste ikutxu bat, izenburuek. Faltan irakurreak agian

0: Puntuazio ikurrak somatuko ditu, azken punturen bat, galdera ikur batzuk, komarik ez?
1: Bai, iruditzen zait, bueno, poesian erritmoa marka ezakegula, ez? Puntuazio ikurren bitartez, baina beste baliabide batzen bitartez ere bai. Eta uste dori izan dela erronka, badago de gainera poema batzuk narratiboagoak direnak, eta hor igual badago zainduago puntuazioa, baina bai hori izan da ariketa bat egin duguna adibidez kontzienteki puntuazio ikurrak kentzekoa, bueno, bai iruditzen zitzaigulako poemen euren erritmoak ematen ziola ja nahiko informazio irakurleari poemak nola irakurri jakin zezan.
0: Arnasa non hartu.
1: Bai.
0: Krabelinak berriro.

0: amak minbizia duela jakin dugu. Taberna bateko terrazan, bero sapa, loreak eraman dizkiogu. Beldurra ematen dit, bera ere hilko dela pentsatzeak. Ez diot, utzi nahi. Aitari utzi bagenion, amari ere bai, pentsatu dut. Bizitza ezin da termino hauetan pentsatu.
1: Baina pentsamentuen etorrera ezin da erabaki.
2: Ez ba. Bai, netzako poema hau bada liburuko gogorrenetako bat, ez? Gainera ematen du ja lera ipatu dudan, ez? Minetipozerako bidea ja amaitzar dagoela, eta ja ondo dagoela, edo ordenatuta dagoela bizitza, eta batean berriz agertzen da, ez? Minbizia kasu honetan, eta berriz krabelinak, eta berriz erioren beldur handi hori edo. Eta ba, aipatu duzun galdera horri buruzkoa edo komentario horri buruzkoa da poema, ez? Batzuetan ez dugu nahi gauza batzuei buruz pentsatu, pentsamenduen etorrera ordea ezin kontrola dezakegu, orduan ba, pentsatzen ditugu gauza batzuk, gero damua sortzen digutenak edo beharrez diren gauza batzuk mugitzen dizkigutenak, eta bueno, importantea da hori ere leku egitea.
1: Zerurik urdinena.

0: 5,137 egun. Hiru etxe aldaketa. Aita, aitaita, zu, zuek. 73 poema. Ez dakit zenbat arratsalde malko. Eta gero, hemen zen, ordubeteko autobidaia. Hemen zen, negua azteko gogoa. Hemen zen, zu izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena. Orain ez dakit zerbait esaten ote duten, zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek. Zergatik tematu naizen hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua hemen.
1: Eta kitxo, hor bukatzen da. Ja, izenbura badaukagu, ibili gara Euskal Herritik kanpo, bueno, jarraitu genituen zure egonaldiak artikuluetan ere. Hango zeruak, zeru urdinak onegin da? Oiena.
2: Bai, bai.
1: Apropos, zeru urdin bila joan da?
2: Bai, joan ginen lagumat eta bioko txailean, bagenekielako martxoan nire gorputzak gauza fuerteak bizi izango zituela, ez, bali buruaren argitalpena, korrikakoa, bon, nire lagunak etzekien korrikakoa, baina. Eta orduan, bueno, ba, esan nion, nik behar dut, zantzidan lagunak, zer behar dut, zantzidan, nik behar dut, oporatara joan, zeru urdina dagoen leku batera, zantzidan, bale. Gorde egunak eta joango gara. Eta orduan, joan nintzen, usando jakin gabe, nora gindoa zen, eta apur bat, hola, eta hori, Tenerifera joan ginen, eta esan nion, bakarra izan zen behitu, berdin zaitzer egingo dugun, zezu kontratu zu oporralia eta zuk nahi zuen egingo dugu, baina joango gara teidera zeango zeru urdina seguru dela inoengo, eza inoiz ikusi dudan zerurik ederrena, eta ederrenaz gain, da, ibenetan da, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena, eta, ba, zeru urdinark eragin zuen liburua bukatzea, eta zerua hemen izatea liburuaren izenburua, orduan, bai, bidaia hori izan zen, aprobat liburua izteko erabili nuen bidaia ere.
1: Liburua itxi, eta zer itxi duzu zeuk?
2: Oso galera.
1: Alega, liburua amaituta.
2: Bai, bueno, niretzako liburu hau honek, ba, nire bizitzako etapa oso potente bat izten du, ez, ba, kontatzen, ba, nik Donostian bizitzen urte asko egin ditut ere bai, eta Donostiarekin austura bat ere kontatzen da liburuan, eta orduan badan niretzako gauza askoren itxiera, eta tartean etapa oso ilun eta triste baten itxiera ere bai, ze nik gaur egun, bueno, ba, aitaren eriotza hitz egiten dut askoz lasaiago, ez horren beste minetik, eta bai gehiago bal nahi patu dudan pozetik eta ilusiotik, eta bestelako dolu ez ere askoz lasaiago egiten dut berba, orduan minetzako bai hau liburu hau bada oiana bat, oianaren bertsio bat, eta uste dut hemendik aurrera beste oiana bat dagoela.
1: Ba, segi dezala, idazten eta guk ezagutu dezagula, Oihana Arana, eskerrik asko.
2: Zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, aho batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hil zuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean eta bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Nola nahi, droga kontsumoaren aringarriak aintzat hartu ditu eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigorreskaerak. Berediktoa entzunda, fiskalak eta familia den abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak. 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimaiak.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da. Juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Defentxe karingarria kaintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak. Eta Caritas Iruñak 2025ko txostena aurkeztuko du gaurkoan, bada Euskal Autonomia Erkidegoko Caritasen iazko datuak ezagutu berri ditugu. Txostenak erakusten du besteak beste 34.500 herritarrei laguntza eskaini zietela, naiz eta Caritasen laguntza behar dutenen kopurua murriztu, laguntza jasotzen dutenen egoera betikotzen dela ohartarazi dute. Hain zuzen, Gipuzkoan lautik hiru urte baino gehiago daramatza premia egoeran. Elena Untzueta Bizkaiko Caritaseko zuzendaria.
3: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona askok ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
1: Eta Gasteizen igandera bitarte luzatu diete kalean bizi diren Maliko 21 asilo eskatzaileri gaua igarotzeko aterpea.